במסענו במדבר, ספר במדבר, פרשת חוקת היא אחת הפרשות הכי מדבריות בעיניי, קודם כל כי היא איזשהו אוסף של סיפורים שונים, כל סיפור הוא איזה נווה מדבר, הלו הדבר המשמעותי ביותר בספר במדבר זו העובדה ש-40 שנים במדבר לא מסופרות לנו צעד אחר צעד, אלא דרך מאורעות שהם מתבלטים, הם עולים, יש איזה שיממון מדברי, פתאום משהו עולה לנגד עיניך, והפרשה הזאת, פרשת חוקת, הפרשה השישית של ספר במדבר, הייתי אומר שאולי היא הפרשה המדברית ביותר, מתחרה עם הפרשה שאחריה, פרשת בלק, מפני שמתרחשים בה דברים משונים. אתה אומר לעצמך, האם זה דבר אמיתי, או שעיניי חוזות באיזשהו תעתוע מפני שאני צמא במדבר? קודם כל, הציווי על פרה אדומה הוא ציווי משונה למדי, יש בו מן המוזרות, יש בו מן המסתורים, כך חשבו גם חכמי ישראל בכל הדורות, ניסו להבינו, לתת לו הסברים, ואף אמרו שאולי אי אפשר לתת לו הסברים. ובפרשה הזאת גם נחש הנחושת, נחש על נחושת, שמי שנותן בו את עיניו חי, אנחנו נדבר גם עליו, וגם מים היוצאים מן הסלע, כאשר מקים אותו, התרחשויות, שהן בהחלט התרחשויות מפתיעות, ודווקא במדבר קורות התרחשויות כאלה, או לפחות אתה שם לב אליהן במיוחד, מפני שבאמצע שום מקום אתה יכול למצוא את הדברים הכי יוצאי דופן, זה כך גם במערבונים, דווקא במדבר, לא בתוך השצף הגדול של האנשים בעיר, דווקא שם אתה נתקל בטיפוסים משונים, אולי מפני שהם רחוקים קצת מחברת האנושי, כך גם אני חושב ההליכה בספר במדבר. ובאמת פרשת חוקת היא מתחילה עם חוקת התורה, זאת חוקת התורה. עכשיו, יש דיון בין הפרשנים, מה המילה חוקה מבטאת כאן? ברור שיש כאן איזשהו חוק מאוד חשוב. יש שאומרים שחוקה היא חוק שהוא בסיסי כל כך, שאתה צריך לקיים אותו גם אם אתה לא יכול להסביר אותו לעצמך. זה כך, זה פשוט כך. אל תערער על זה. מדוע עלתה המחשבה הזאת? מפני שנאמר לנו זאת חוקת התורה, ומה היא? הפרה האדומה, הפרה האדומה התמימה, שבאמצעותה אפשר להתאר מטומאת מת. כל מי שקרוב אל המוות הוא תמי מתים, ובעולם הזה אם אתה חי, אתה נתקל במוות, זה חוק שהוא כמעט, אי אפשר להתעלם ממנו, קודם כל אם אתה חי אתה עתיד לא לחיות, אבל אם אתה חי חיים אנושיים, אתה בוודאי תתקל במוות, והרי המוות, כן, בית העלמין. אם אדם שהוא צעיר לא נתקל בצעירותו במות אנשים מבוגרים ממנו, זו לא דרכו של עולם. ובעולם הזה יש מוות. על מנת להתאר מן המוות הזה, יוצרים לנו איזה שיקוי שעשוי מאפר של פרה אדומה, ומצרפים לזאת עוד דברים, איזו מרקחה כזאת, אבל השאלה היסודית ביותר, קודם כל, איך אפר? אפר של פרה אדומה, כלומר, מוות, פרה אדומה שאינה עוד, שנשרפה, איך האפר שלה הוא זה שיוצאים מעמנו את המוות? זו שאלה שלא פשוט לענות עליה, ויש הרבה מאוד ניסיונות, כגודל הניסיונות, כמספר הניסיונות, אתה למד עד כמה יש כאן חידה וספק. תמיד ככל שיש יותר שאלות, אז ייתנו יותר ויותר תשובות, אבל ריבוי התשובות רק מעיד על מספר השאלות. והשאלה השנייה היא, מדוע זו צריכה להיות פרה אדומה תמימה? כלומר, פרה אדומה שהיא אדומה לגמרי, ומה שנשאר מזה בתודעה ובמסורת, שצריך למצוא פרה שכל שערותיה האדומות, ולכן אין לנו היום פרה אדומה, וכולנו תמי מתים. אנחנו לא יכולים להתאר מן המוות, שזה תנאי, לבוא אל הקודש, אנחנו לא יכולים. המוות עלה בחלוננו, ועכשיו אי אפשר לסגור את החלון. ואני חושב שזה דימוי יפה על המצב האנושי בכלל, בעולם שהוא עולם של ההיסטוריה האנושית כסדרה, עולם שהוא לא עולם מתוקן, לא עולם שבא לו גאולה, אלא ההיסטוריה האנושית
יש מוות ואי אפשר להתאר ממנו. אבל בוודאי, הפרה האדומה, כשאנחנו אומרים עליה שאי חוקת התורה, זה דבר שמצריך הסבר. במיוחד לעומת מה שהוא המשמעות של חוקה, בשפה היומיומית שלנו, חוקה, זה היסוד, זה החוק היסודי ביותר. חברה רוצה לכונן לעצמה חוקה, כלומר אותם החוקים הראשוניים שעל בסיסם היא מתנהלת. ואם ניקח רגע את המושג הזה, הרי שהאמירה שחוקת התורה היא פרה אדומה, היא אמירה משונה מאוד. וגם הצירוף הזה, חוקת התורה, אצל כל הפרשנים הוא עורר שאלות. זאת חוקת התורה? כן, ברור שיש כאן איזשהו משהו, איזו הכרזה גדולה, ואז אנחנו באים אל הפרה האדומה. היית אומר, איזשהו חוק מעשרת הדיברות. זה היה מובן. אבל פרה אדומה, המעשה הזה עם האפר, זאת חוקת התורה. והפרשה הזאת כולה, גם אם נתייחס לכל פרשת חוקת כחוקת התורה, היא פרשה שכפי שאמרנו מתרחשים בדברים בלתי רגילים. זאת חוקת התורה? ואולי התשובה צריכה להיות כן, זאת חוקת התורה. כלומר חוקת התורה היא דבר מה שאנחנו לא מבינים אותו עד הסוף. זאת לא איזושהי חוקה ברורה. ואולי יש פה רמז לכך שכאשר אנחנו באים לכונן לעצמנו חוקה, אל נחשוב שזה יפתור את כל הבעיות. אני חושב שהישראליות צריכה לכונן לעצמה חוקה. חוקה עין במדינת ישראל. אבל לא לדמיין שזה יפתור את הכל. ומעבר לחוקה של מדינה, עוד רגע ארצות הברית של אמריקה חוגגת 250, כן? והחוקה שלה מפורסמת כל כך, אבל בחיים האישיים של אדם אין איזו חוקה אחת. כלומר, דבר מה, כמה חוקים שאתה יכול לומר לעצמך, זה העניין וכך אני אבין וכך אני אפתור לי את חיי. אי אפשר. כי עד שהתורה אומרת לנו זאת חוקת התורה, היא מספרת לנו על דבר מסתורי ביותר. ואפילו לפי הפירוש שהזכרתי שחוקת אלו דברים שאתה צריך לקבל אותם כמו שהם ואתה לא יכול להבינה. אז זה במיוחד מעורר שאלות, אם את החוק אנחנו לא יכולים להבין, אז ודאי שאנחנו חיים בתוך מסתורין, חיינו הם חיים שיש בהם חוקים בלתי ניתנים להבנה. וזה מצבנו, המצב האנושי הוא מצב שבו אנחנו הולכים בעולם בלי להבין, אנחנו הולכים במדבר חיינו, ואנחנו לא יכולים להבין את הכל. אני חושב שמתוך זאת מוכרחה לצמוח איזו תפיסה שגם בעצם אומרת, אל תנסה לפתור את הכל. אם יש חוקים שאתה לא יכול להבינם, אז מי שהולך ואומר, אני פתרתי ואני הבנתי, הוא מאחז עיניים. ואחר שאמרתי את כל זאת, אולי יש איזו חוקה אחת, איזו הצערה שצריך לנסח מפרשת חוקת. כולנו תמי מתים. כולנו לא יכולים להתאר. זה המצב שנגזר מן הפרשה הזאת. ואפשר לומר שזה מצב טרגי. זה אכן מצב טרגי. אבל אני חושב שהמצב הטרגי הזה, יש בו דווקא כדי לסייע לנו. אנחנו לא מושלמים. אנחנו יכולים לנסות להשלים את עצמנו, אבל אנחנו לא מושלמים. אדם שמדמיין לעצמו שהוא יכול להיות מושלם, משקר לעצמו, גם לא יצליח להיות מושלם וגם יפגע בעצמו ובאחרים בדרך, אבל אתה בלתי מושלם, אתה תמי מתים, לא מצאת פרה אדומה, וזה בסדר, כי אתה אנושי.

Wanted Man, בוב דילן וג'וני קאש יחד באולפן שרים על האדם המבוקש במדבר, במערב הפרוע. בכל מקום אתה מבוקש, בשום מקום שמך לא נקי. הפרשה הזאת אומרת לנו, אנחנו איננו נקיים, כי לא שרפנו פרה אדומה, ולא לקח כהן עץ ארז ועזוב, ושנית עולת, והשליך אל תוך שריפת הפרה, וכל המהלך הזה שמתאר אותנו מתנועת המוות בעולמנו, אין לנו אותו. אנחנו בעולם שבלי כל זאת. ובכל זאת רציתי לומר דבר נוסף על הפרה האדומה. מדי שנה אני נוגע במושג הזה, פרה אדומה. לכל אורך ההיסטוריה היהודית זה היה מושג שפוער עיניים, דמויות כמו שלמה מימון, שהיו הראשונים לבקר את הטקסט המקראי מתוך היהדות. לא פעם מה שמשך אותם זו הפרה האדומה, חוסר ההיגיון שבה. מן הצד השני, מסורת פרשנית אדירה שמנסה למצוא היגיון בכל דבר, גם אחרי שהיא מכריזה שיש דברים שלא נבין, היא מנסה למצוא היגיון, וכמובן מגדולי החושבים בתולדות היהדות שאמרו שצריך לנסות למצוא את הטעם של כל דבר. אני חושב על הרמב״ם שאמר שצריך לנסות למצוא את הטעם, ואחר כך אתה עושה את הדברים מפני שאתה מצווה, ולא מפני שיש טעם כזה או אחר, אבל אתה מנסה למצוא את הטעם. איזה טעם, איזה הסבר יכול להיות לפרה האדומה? אגב, התיאור הזה שתיארתי עכשיו, אני חושב שהוא נכון לחיים האנושיים. לפעמים אנחנו מנסים למצוא הסבר לכל דבר, אבל יודעים, למרות הנטייה הזאת, שגם אם לא נמצא הסבר, יש דברים אנושיים בסיסיים שאנחנו דבקים בהם, פשוט כי אנחנו בני אנוש ואנחנו חיים. ואפשר למצוא כל מיני הסברים לפרה האדומה. חשוב על כך שהפרה היא מסמלת פריון, והצבע האדום מסמל דם, כי הדם הוא הנפש, ביהדות הדם הוא סמל לחיים, אנחנו לא רוצים לשפוך אותו בלי סוף, הוא לא דבר זול בעינינו, הוא סמל החיים. אבל דבר שעלה בדעתי השנה, זו העובדה שאנחנו נמצאים בראשית חודש תמוז, נכנסנו לחודש תמוז, חודש תמוז, האל תמוז, הוא האל הזה שמת בקיץ ואחר כך שב לחיים. הוא מסמל בעצם, אפשר לומר, את עונות השנה, את המחזור של הטבע. הטבע שכמל, מתייבש בקיץ, שב ומתחדש, כך גם האל תמוז. דומוזיד. כלומר, יש פה איזה יסוד של למות ולהיוולד מחדש, ובסיפור של פרה אדומה, האפר הוא זה שמתאר מטומאת המוות. וצריך לומר שבמקורות היהודיים, בבראשית רבה, מופיעה הדמות של הציפור ששמה חול. והציפור הזאת מהי? היא עוף החול, עוף החול המפורסם. אני חושב שזה ממש המדרשים העתיקים, אם אינני טועה זה בראשית רבה. הסיפור על העוף שאלף שנה הוא חי, ובסוף אלף שנה אש יוצאה מכינו ושורפתו, הוא משתייר בו כבצה וחוזר ומגדל איברים וחי. יש לנו עוף שמן האפר של עצמו הוא קם ונולד מחדש, לקום כעוף החול. עכשיו, האגדה הזאת, אני חושב שהיא באה לבטא איזה יסוד שקיים גם ממש בתורה עצמה, בחמשת חומשי התורה, דרך הפרה האדומה, והוא קיים דרך האל תמוז בתרבות של המרחב שאנחנו חיים בו. היסוד הזה שאפשר להיוולד מחדש. אולי לא להיוולד מחדש לגמרי, כן? מה לעשות? אנחנו בני אנוש, אנחנו לא נולדים מחדש אחר שמתנו, עדיין לא נמצאה הנוסחה להשיב מתים לתחייה, אמנם זו איזו רוח שמנשבת ביהדות, וממנה גם במקומות אחרים, התקווה של תחיית מתים, אבל בתוך ההיסטוריה שלנו זה איננו. ובכל זאת מחנכים אותנו שיש אפשרות להיוולד מחדש.
כמו כדי לומר לנו, בתוך חייו אדם יכול להיוולד מחדש, הוא יכול למצוא איזה אפר של פרה אדומה, הוא יכול למצוא איזה פתרון להתאר במשהו מן המוות, לא לגמרי, אבל אולי אם בחייו הוא מרגיש שהוא אינו חי לגמרי, הוא מרגיש שמשהו בו מת, מתוך זאת הוא יכול להיוולד מחדש. ועל כן הפרה האדומה היא עוד סמל, בשורה ארוכה של סמלים שאומרים לנו, לא להגיע לידי ייאוש בחיים. לא לבוא לידי הייאוש. יש אולי איזושהי אפשרות, יש איזושהי דרך, גם אם לא מצאת אותה, להתחיל מחדש, לא, ייאוש בחיים הוא לא פעם כמו מוות בחיים. ואפשר לראות בו, בייאוש, ממש משהו, 1/60 מן המוות, ולא עכשיו אנשים שנמצאים בכל מיני רמות של ייאוש, מדברים על זה כאיזה טעם מוות שפשה בחייהם, ולכן נוגעים בו רבי נחמן מברסלב. הם נאבקים כל כך בייאוש, כי הם מנסים לטעון שהייאוש הוא לא סוף פסוק, אין שום ייאוש בעולם כלל. זאת משפט שיאמר מי שמתמודד עם הייאוש, שרואה שיש ייאוש, אבל הוא רוצה לומר, הייאוש הוא לא סופי. אנחנו מסרבים להכיר בכך שהייאוש סופי. אפשר להיוולד ממנו מחדש. אפשר להתאר מן הייאוש. אפשר לפרוס מחדש כנפיים כעוף החול.

אתניקס, ציפור מדבר, לנסות להיות ציפור המדבר הזאת, אנחנו הולכים במדבר של ספר במדבר, עם פרשת חוקת, ואני מוכרח לדבר על נחש הנחושת. הסיפור הזה, שמוביל אותנו אל נחש נחושת, שהוא סיפור שמתחיל מהדבר הבסיסי ביותר במסע בני ישראל במדבר, התלונות. כל הפרשה הזאת מלאה בתלונות. אין מים, האוכל לא טוב דיו. כאן בני ישראל מתלוננים שנפשם קצה בלחם הקלוקל. ויש פרשנים שאומרים, מהו הלחם הקלוקל? זהו ממש אמן, הנפלא. כך הוא נזכר בתודעה, כלומר להראות איך בעצם הם מתלוננים על דבר נהדר. אבל גם אם זה לחם קלוקל ממש, לפעמים במדבר, לחם קלוקל הוא הרבה מאוד. כעונש על הדבר הזה, ובעצם כעונש על כך, שבגלל שנפשם קצה בלחם הקלוקל, הם שואלים, הם לא אומרים, אולי אנחנו יכולים למצוא פתרון יותר טוב, אלא הם אומרים, למה אליתונו ממצרים למות במדבר? זו השאלה.

הוא דמיון של כנפיים. אבל יש כאן איזה שהם נחשים ארסיים מאוד. זה מה שברור. והם אוכלים בעם בכל פה, כן? העם נשוך נחש. והפתרון, אחר שמשה מתפלל שיסיר מעל העם את הנחש, הוא לעשות נחש נחושת, לשים אותו על נס, כלומר, הוא יהיה גבוה, ואם מישהו ננשך על ידי הנחש, עליו להביט אל נחש הנחושת וחי. עכשיו, זה סיפור מדהים, אפשר לקחת אותו כאיזושהי מגיה פשוטה, זה היה פסל עם כוחות, והוא מרפא מארס הנחשים. אבל ברור שלשם כך לא צריך את כל המהלך הזה. נחש נחושת כדי להתרפא מן הנחשים, ברור שיש כאן סמליות. כך זה גם נתפס, אני חושב, מקדמת דנה. כן, אותם הדברים המפורסמים על כך, שלא הנחש היה מרפא, וכי נחש ממית או מחיה, אלא שכשהיו העם מסתכלים אל נחש הנחושת, הם למעשה היו נושאים את עיניהם מעלה, וכך נזכרים, כן, נזכרים למי באמת צריך להתפלל, נזכרים מה מעליהם, וזה הדבר שמרפא אותם, כלומר יש פה מהלך שמוביל אותם להבין בעצם את מצבם, אבל אני רוצה לומר שהסמליות פה היא שאתה, שמה שפגע בך הוא הנחש, אתה נשוך נחש, אתה צריך עכשיו להישיר מבט אל איזה נחש. וזה מה שמרפא אותך. כלומר, הריפוי הוא לא על ידי בריחה מהדבר שפגע בך, אלא אתה צריך להישיר אליו מבט, ורק אז אתה תבין איך לטפל בו. זה גם קשור לעיקרון בעולם הרפואה, שלא פעם כדי לרפא דבר מה מסוים, אתה צריך מעט מן הארס שלו. זאת הדרך לחסן. ולכן, כן, הנחש, גם ביוון העתיקה, הוא סמל הרפואה, ומי שנוסע מחוץ לישראל, אבל גם בישראל, גם בירושלים, אני חושב שאני אומר את זה מדי שנה, ליד ביתי יש בית מרקחת שסמלו הנחש, ואני גם תמיד מדבר על זה כסמל לכוחה של האומנות. אם אתה לקחת ויצרת במו ידיך נחש נחושת, זה מחסן אותך מן הנחשים שבמציאות. אם אתה עוסק בשאלות קשות של הקיום באופן אומנותי, מכניס אותם בספר למשל, שבוע הספר שעבר עלינו, אז אתה תגיע למציאות עצמה, כשאתה צריך להישיר מבט אל הדברים, באופן מפוקח יותר. אבל אחר שאמרתי את זאת, אני רוצה גם לטעון שנחש הנחושת והמסלול שהוא מתווה לריפוי, הוא קשור בכלל בפרשה הזאת. זו פרשה שקוראים בה דברים קשים. העם נענש. משה נענש על כך שהוא מכה את הסלע ומוציא ממנו מים, והפרשנים שואלים את עצמם, מה חטאו? יש כאלה שאומרים, וזו הפרשנות הבסיסית, מפני שהוא לא דיבר אל הסלע, הציווי למשה ולאהרון היה לדבר אל הסלע ויצאו ממנו מים, והם מכים את הסלע. ויש פרשנים שאומרים, אני חושב שהרמב"ן אחד מהם, שהוא צווה להביא איתו את המטה שלו, לכן העובדה שהוא הקע בסלע היא טבעית, אבל הוא לא האמין, כשהוא אומר לעם, המן הסלע הזה, כן? האם אני אוציא לכם מים מן הסלע הזה? הוא באמת נפקפק, ולכן הוא נענש, ויש עוד הרבה הסברים, כי יש כאן עוד מסתורין, פרשה הזאת מסתורין אחר מסתורין, אבל מה שברור שבפרשה הזאת יש רגעים לא קלים. יש טעויות. והפרשה הזאת, שאני אמרתי שהיא בחירה של דברים מאוד מסוימים לספר לנו מן המסע במדבר, היא לא מספרת לנו רק דברים שמחים. הפרשה הזאת מספרת לנו דברים קשים שירו במדבר. כי כמו עם נחש הנחושת, אם אתה רוצה לתקן משהו, לרפא משהו, אתה צריך להישיר אליו מבט, לא להדחיק אותו, לא לטטא אותו מתחת לשולחן, לא למסור את האחריות עליו למישהו אחר. הדרך לריפוי היא קודם כל, כל אחד על עצמו. כי מאוד קל לומר על האחר, לדרוש מהאחר להישיר מבט, אבל כל אחד על עצמו. להישיר מבט.

בצהרי היום, דיוויד ברוזה, יחד עם מאיר אריאל, כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב מדבר. הפרשה הזאת, אנחנו צמאים בה למים, אנחנו הולכים בה במדבר, המדבר מלא בנחשים. ואני רוצה לומר משהו על ההפטרה של הפרשה הזאת, היא מספר שופטים, ויש לנו גיבור, והוא יפתח, יפתח הגלעדי, היה גיבור חיל. כך מתחילה ההפטרה, והוא בן אישה זונה. והנה, רוצים להראות לנו שגיבור חיל הוא לאו דווקא, כן, מאיזו שושלת מלוכה. והאמת היא שבסיפור היהודי גם שושלת המלוכה היא לא באה מאיזה מקום טהור ונקי. כשאמרתי קודם שאנחנו צריכים להישיר מבט אל המקומות הלא טהורים בנו, זה לא מתוך איזו הלקאה עצמית. הלא אמרנו שאין איש טהור, אלא פשוט כדי להבין, כדי להבין את הדרך אשר בה אנחנו הולכים. ויפתח הגלעדי הוא משוכנע על ידי אנשי גלעד להיות זה שבעצם מגן עליהם מבני עמון. והקשר בין ההפטרה לפרשה זו העובדה שיפתח שולח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, מה לי ולך, קיבלת אליי להילחם בארצי. ויומר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים. והתשובה של יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. הוא מפנה אותו, הוא נועם לו נאום היסטורי, על מה שאירע, והוא מפנה אותו בעצם אל הפרשה שקראנו, אל ספר במדבר. כלומר, בתוך המקרא עצמו, המקרא אומר לנו שהוא נזכר כסיפור, ושהסיפור הזה, אם אתה הולך איתו, הוא מעצב את המציאות. הוא נותן להפתח את תחושת הצדק שלו. מה שאומרים בני עמון אינו נכון. אם נחזור אל הסיפור, נגלה שאכן כך. כלומר, ההליכה במדבר היא הלכה עם העם הלאה. אבל אני רוצה לומר משהו על הנדר שנודר יפתח בפרשה הזאת לפני הקרב עם בני עמון. הוא נודר את הנדר הבא, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה להשם, והעליתי הוא עולה. עכשיו, יש מחלוקת בהבנה של הפסוקים הללו. האם כשיפתח אומר עולה, הוא מתכוון לקורבן אדם, יצא אדם מפתח הבית, והוא יעלה אותו לעולה, או כפי שאומרים פרשנים אחרים, שהוא אמר, אם תצא חיה מפתח ביתי, אני אעלה אותה קורבן. אם יצא אדם, הוא יהיה מוקדש להשם, כמו שמשון, הוא יהיה נזיר, הוא יהיה פרוש מן העולם. ומי שיוצאת בסופו של דבר, וזה כבר מחוץ לשטחה של ההפטרה שלנו, היא בת יפתח. ויש רגע מאוד טרגי. בוודאי טרגי אם אתה מדמיין שיש פה איזה קורבן אדם, היא מוקרבת ממש, אבל גם טרגי אם את ביתו, שהוא רוצה לראות ממנה נכדים, כן, דרכו של עולם, הוא הופך לפרושה מן העולם הזה. ובעיניי הסיפור הזה הוא מלמד אותנו על כמה שהקו דק, הקו דק בין חיים למוות. צריך למצוא איזה פתרון, ולא תמיד אתה מצליח למצוא אותו. הפרשה הזאת היא מלמדת אותנו שאנחנו הולכים בעולם הזה בין חיים למוות כל הזמן. יכולים לצוץ נחשים, ועד שתמצא איזה נחש נחושת לפתור את הבעיה, ואתה רק רוצה להוציא מים לשתות, החומר הבסיסי של החיים, ואתה יכול לעשות טעות. הסיפור הזה על משה עם ההקעה על הסלע, הפרשנים שואלים עליו שאלות מפני שקשה להבין מה הייתה שם הטעות, היא דבר דק ועדין, שנסתר מן העין. וגם בסיפור הזה של יפתח, לרגע אחד נדמה שהוא המנצח הגדול, וברגע האחר הוא מבין שהוא עשה את טעות חייו. ככה זה, בעולם הזה.

The Letters, לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, ליאונרד כהן. עם השיר הזה שהוא שר, פה זה מאוד בולט, היא מלווה אותו בהרבה שירים, אבל כאן היא מקבלת את מרכז הבמה, שרון רובינסון, הזמרת המופלאה, הוא שר איתה את השיר הזה על המכתבים, האדם מנסה להעביר איזשהו מסר בעולם, והוא לא תמיד עובר, והוא לא תמיד נזכר, ודברים שהוא מוציא מפי ואחר כך, הוא בא לידי הבנה שלא כך הוא היה צריך לומר, אני חושב שזה עובר כחוט השני בפרשה הזאת, ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, ואני לא יכול שלא לסיים, אני עושה זאת כמעט מדי שנה, עם שיר מתוך נחש הנחושת של טט קרמי, שזה גם שם של ספר שלו, וזה גם שער בתוך הספר הזה. שירים על נחש הנחושת, אני אקרא מתוך השיר החמישי, טט קרמי, שהוא באמת משורר מופלא, ולא זכור מספיק. ואני ממליץ לכם לקרוא את שיריו. כמובן, עליו השלום, הוא אינו עמנו שנים, טט קרמי. אם אתם טועים אגב, מה הטט הזאת של טט קרמי? צ'רני. זה השם, טט קרמי, הוא לא עמנו כבר מאז 1994, הוא יליד 1925, ואני אקרא כמה שורות מתוך אומרים שאני ערום, שזה כמובן על הנחש. בעצם הוא קורך פה את הנחש הערום מבראשית עם נחש הנחושת, שדווקא הנחש עם כל הבעיות שבו, עם כל זה שהוא נושך, דווקא אם נביט בו כמו שצריך נוכל ללמוד לחיות. לפעמים דווקא מהמקומות הללו שיש בהם סכנת מוות, אנחנו לומדים. על חיינו ואת חיינו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, באמת מחכה לכם. גם באינסטגרם אתם מוזמנים לעקוב אחריי ולכתוב לי, וזה מאוד יעזור אם תעקבו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, בכמה כוכבים שאתם רואים לנכון. גם בטלגרם כתבו אש זרה, הצטרפו לערוצנו. אחר שאקרא מטט קרמי, אנחנו נשמע את Blood Milk Moon, ירח דם חלב. זו נעימה של הצמד האחים גוטיירז, יש בה משהו מדברי, יש בה משהו מן המערב הפרוע, והיא מתאימה לפרשה שהלכנו עימה. ועכשיו טט קרמי מתוך נחש הנחושת. אומרים שאני שפל ברך, אוכל אפר, הולך גחון. נכון, הראיתם כיצד גולמי נפקח לנס כנף? הביטו בי קצרי רוחות ולבלבתם בשרף חיים. במראה, במראה ולא בחידות, אני אסיעכם לחיות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו וכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7, שעת הקסם הזאת, בין היום העיסוקים של היום לערב, אנחנו עפים, עפים רחוק לרחבי העולם. היום נתחיל עם מוזיקאי ממוצא ניגרי, מצאצאי המוזיקאי האגדי הניגרי פלה קוטי, איש האפרוביט, הבן שלו והנכד שלו, כן, פמי ומדה קוטי, יחד בהופעה, נשמע אותם בשלושה קטעים, ואיתם נפתח את התוכנית היום. האזנה נעימה.

פמי ומדקוטי בהופעה, נשאר באפריקה, סקובה במדינו. שימו לב, הקורה בביצוע היפהפה לשיר האפרו-אמריקני הכל כך מפורסם הזה.

אהבנו את הקצב עם ממבו אל סודני מסודן, הרכב שנקרא סלמת. בואו נשאר ככה בגרוב וקצב גבוה, נעבור לצד המזרחי של העולם.

היינו במזרח, כן, מזרח אירופה, שנטל הוא משם, והקטע ששמענו בעצם הוא מצפון אפריקה, יראיה, הקטע הג'ירה המפורסם, ביצוע בלקני ליראיה, זה לוקח אותנו לעולם המוזיקה של המזרח, מהמזרח התיכון, אסד חורי, הסורי, המוזיקאי הסורי, שככה היה ידוע במוזיקה, מוזיקה, מזרחית, ריקודי בטן, כמו שהוא קורא לזה, עם אלמנטים אלקטרונים בתוכה, השילוב הזה של אלקטרו ומוזיקה מזרחית. בואו נשמע מתוך אלבום חדש חדש שיצא בימים אלה, הגיע אליי עכשיו, שהוא בעצם אוסף של קטעים שלו קלאסיים משנות הפעילות שלו. אסד חורי.

נסיים את התוכנית היום בברזיל עם ג'ורג'י בן. כן, אחד הקטעים היפהפיים, טאג' מהל, אז בואו ניכנס לזה. ועם הקטע הברזילאי הזה אני שולח אתכם לתוך סוף שבוע שקט, אני מקווה, שקט טוב ונעים. אני משה מורד, ניפגש ביום ראשון בשש.

0: כאן תרבות.
1: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
2: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
2: 22 אותיות יסוד חקוקות בכל, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים, בשפתיים, 22 אותיות שקשר בלשונו, וגילה את סודו. משחן במים דלקן באש.
3: השפה המדוברת היא מרחב עשיר של הידודים בין אנשים, אינטראקציות מגוונות. בסדרת הפרקים הזאת, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, מזמינה אותנו להפנות תשומת לב למבנים לשוניים, לאופן שבו הניסוחים שלנו משקפים את הכוונות שלנו ואולי גם את הצרכים. בפרק השני, נכיר את סמני השיח.

0: שלום זוהר.
1: שלום.
0: אז הנה אנחנו נכנסות פנימה, מתחילות לנתח, מתחילות לעשות את מה שאת עושה כל הזמן, אבל עכשיו את גם מלמדת אותי ואת המאזינות והמאזינים, מה את עושה שם, איך את מנתחת, על מה את מסתכלת, מה מסמן לך שאולי יש פה איזו תבנית, או איזו כוונה, או איזו חזרתיות. ספרי לי.
1: כן.
0: רצית להתחיל בסיפור, נכון?
1: אז אחד הדברים שבאמת משכו את תשומת הלב שלי, ברגע שהתחלתי קצת להכיר את המחקר, על שפה מדוברת, זה קבוצה של מילים שאפשר לקרוא, לכנות אותן סמני שיח באופן כללי. למשל, מילה כמו אז.
0: כן.
1: שזאת המילה הראשונה שעניינה אותי בהקשר הזה. והתחלתי קצת לאסוף חומר ולראות בעצם מה היא עושה בשיח, ושמתי לב, זאת אומרת, זה התחיל מזה ששמתי לב שיש שימושים שמראים לי זאת מילה עתיקה. מילה מקראית, שיש לה בעברית העתיקה כבר המון משמעויות, גם משמעות של זמן, קודם כל זה סמן של זמן.
0: כן.
1: הוא גם מסמן זמן מסוים בעבר, אז זה קרה, וגם רצף של זמנים, קרה X, אז, ואז.
0: אם ואז.
1: יש אם ואז, שזה תנאי.
0: כן.
1: סיבתיות.
0: כן.
1: כן, וגם מסקנה.
0: באמת הרבה שימושים.
1: כל הדברים האלה הרבה שימושים, כבר בעברית העתיקה. זה מאוד לא מפתיע, דרך אגב, שאנחנו רואים את זה בהרבה שפות, שיש קשר, וזה הרבה פעמים בא לידי ביטוי באותה מילה, בין רצף של זמנים לבין תנאי וסיבתיות. למשל, כי הרי אנחנו תופסים עם שני אירועים, יש לנו שני אירועים שמתרחשים זה אחר זה. למשל, עכשיו אני אפיל את המיקרופון על הרצפה, הוא יפסיק לעבוד.
0: כן.
1: אז מה תניחי? שהוא הפסיק לעבוד, כי הוא נפל על רצפה.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן.
1: זה לא בטוח.
0: נכון, זה לא בטוח. נכון.
1: בסך הכל היו פה שני אירועים ברצף, אנחנו מניחים שיש ביניהם סיבתיות. זה דרך שלנו להסתכל על העולם, לחפש קשר בין אירועים, לחפש סיבתיות, ולכן בהרבה מאוד שפות זה יכול להיות אותה מילה
0: שמשמשת
1: גם זמן וגם, כן. נגיד, סיבה כמו since באנגלית. נכון?
0: since, כן.
1: גם ציין של זמן מסוים, וגם...
0: וגם כדי להגיד, משום שזה קרה...
1: משום שבדיוק, סיבה.
0: כך, כן.
1: אז זה לא מפתיע, שזאת מילה שכבר בעברית העתיקה יש לה הרבה מאוד משמעויות, וזה תמיד קשר בין שני חלקים, כן, משהו כזה, ואני שמתי לב, ככה, לתומי בעצם, כן? שבעברית שלנו יש לה כל מיני שימושים, שהם כנראה חדשים, קודם כל, זה שאנחנו, כשאנחנו מתארים, נניח, חילופי דברים, אז כל תור אנחנו מקדימים באז. אז הוא אמר, אז הוא אמר לי, אז אני אמרתי לו.
0: כן, ואז, ואז, ואז הוא אמר, ואז אני.
1: בדיוק. אז יוצרים ככה את הרצף. ודבר שני, שנשמע לי חדש, זה כל הסוגים האלה של השאלות כמו, אז מה? כן? או, אז מה את אומרת?
0: אז למה?
1: כן, אז למה? נכון, זה מתחיל באז. אז כל הדברים האלה גורמים להרבה הרבה מאוד, שכיחות מאוד מאוד גבוהה של המילה הזאת בשיח טבעי. ופעם אחת כשדיברתי על זה, רק התחלתי לעסוק בזה, אבל איכשהו הזכרתי את זה באיזושהי הרצאה בכנס. ואמרתי שנשמעים לי כמו שימושים חדשים. ובסוף בסוף ההרצאה ניגשה אל האישה שנראתה בערך בגיל של ההורים שלי, שאני אגיד משהו כמו ילידת שנות ה-30.
0: כן.
1: כן, משהו כזה.
0: כן.
1: והיא אומרת לי, למה?
0: ואז.
1: ואז היא אומרת, למה את אומרת שזה חדש? אני זוכרת, כשהיינו ילדים, אנחנו השתמשנו בזה כל הזמן. כשהיא אומרת, היינו ילדים, זאת אומרת, שנות ה-30, משהו כזה. די ככה בראשית הדיבור העברי בארץ ישראל.
0: אי אז.
1: אי אז. ואז אני חזרתי הביתה, והדבר הראשון שעשיתי זה להתקשר לאבא שלי, שהוא יליד 1930, ושאלתי אותו על זה, והוא אומר לי, בטח, ברור. ברור. לא רק למה אני זוכר שהשתמשנו בזה כל הזמן, כי אני זוכר שכל הזמן היו מתקנים לנו את זה.
0: וואו.
1: מתקנים לנו, שלא מדברים ככה. ואז הבנתי שיש פה משהו מאוד מעניין, גם צריך ללכת אחורה ולראות מה קורה שם.
0: כן.
1: ומצאתי שאצל ברנר, יוסף חיים ברנר, בסיפור שהתפרסם ב-1921, זאת אומרת, הוא מדבר על תחילת שנות ה-20, אפילו אולי קצת לפני זה, הוא מדבר על, ככה, בלגלוג, על הדוברי העברית בארץ ישראל, שמתחילים כל משפט באז.
0: וואו. מטורף.
1: מטורף.
0: איזה גילוי.
1: וקצת יותר מאוחר, אנחנו רואים אצל הבלשן יצחק אבינרי, בשנת ה-40, נדמה לי, עוד פעם זה בלשון הילדים, שומעים את זה כל הזמן, וכאילו משהו כזה.
0: אז טרוניה מתמשכת, כן.
1: טרוניה מתמשכת. אז מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? שני דברים אני רוצה לקחת מהסיפור הזה. אחד, שאנחנו מוצאים את זה ברגע שהעברית התחילה להיות מדוברת.
0: כן.
1: ממש.
0: כלומר, אנחנו לא נראה את זה במקרא או בגמרא.
1: אנחנו לא נראה את זה כמעט בטקסטים כתובים. פה ושם מדברים על איזה סמן שיח שמופיע במקרא, אבל זה בדרך
0: כלל... אנחנו לא נראה את זה בתור תחילית את מתכוונת. אנחנו נראה את זה בתור השימושים שציינת מקודם.
1: יש מילים כמו הנה או עתה בעין, שקצת מדברים עליהם בהקשר הזה, אבל זה לא טבעי. זה בעצם זה טבעי לשפה מדוברת. שעוד פעם אני אומרת, מה קורה? ברגע שאנשים מתחילים לדבר באופן טבעי, אז קורים דברים. מה הדברים שהם קורים? הם צריכים משהו, אוקיי? הם צריכים אותו ומייצרים אותו, פשוט מייצרים אותו באיזושהי צורה.
0: צצות תופעות.
1: נכון, צצות תופעות, באופן טבעי, זה הדבר אחד שאנחנו יכולים ללמוד מזה, והדבר השני שאנחנו יכולים ללמוד מזה, לקח חשוב,
0: כן.
1: אי אפשר לתקן את זה. זאת אומרת, 100 שנה כבר מנסים לתקן את זה.
0: וואו.
1: ואי אפשר לתקן את זה.
0: זה עונה על צורך אמיתי.
1: נכון, בדיוק. זה עונה על צורך אמיתי. אז זה סיפור שבאמצעותו, אני חושבת, אנחנו יכולות לראות כמה שהתופעה הזאת היא קודם כל משוקעת באמת בשפה מדוברת וחשובה לשפה מדוברת, ושלא מדובר כאן בשיבוש. אוקיי? לא, אנשים לפעמים חושבים שדברים כאלה אפשר לקרוא להם שיבושים. אני לא רואה את זה בקטגוריה של שיבוש. אז יש פה משהו פונקציונלי. אוקיי? אז מה שאני אעשה כמדענית,
0: כן.
1: אוקיי? מה אני ארצה לעשות? אני ארצה לאסוף באמת הרבה מאוד דוגמאות של שימושים ב... מילה כזאת.
0: כן.
1: ולהבין מה זה עושה בתוך השיח.
0: לזהות את התבנית שהיא תחשוף לך את הצורך.
1: נכון. נכון. אני מחפשת את הפונקציה.
0: של הדוברים. כן,
1: את הצורך. אני מחפשת את הפונקציה, איך זה עוזר לדוברים לעשות משהו. אוקיי? ממלא איזשהו צורך שלהם בתוך השיח. בשיח בתוך אינטראקציה, אבל גם כאשר הם עושים משהו שהוא יותר מונולוגי. מדברים, יוצרים איזשהו טיעון, ככה יותר ברצף, או משהו מסוג הזה. זה גם טקסטים שאני מסתכלת עליהם.
0: וכנראה השימוש יעיל, כי המקשיב מבין.
1: נכון.
0: הדובר שלהם בין השיח, בת השיח, מבינות.
1: נכון. יש דפוסים. יש דפוסים. הדברים האלה הם לא מקריים.
0: כן.
1: ולא במקרה הם גם מופיעים בשפה מדוברת. למה הם צריכים להופיע בשפה מדוברת? כי יש לנו, אנחנו קוראים ליסודות האלה סמני שיח, ויש להם באמת איזה מין היבט כזה שהוא איזה מטה שיח. זה לא בדיוק מדבר, כשאנחנו מדברות פה, יושבות ומדברות, אז אנחנו, בינינו מה יש? יש את ואני,
0: כן.
1: וכל מה שאנחנו מדברות עליו זה העולם, על כל מיני תופעות בעולם.
0: נכון.
1: נכון, אנחנו מדברות על תופעות בעולם.
0: משהו חיצוני?
1: כאילו, משהו שהוא חיצוני כן, גם אם אנחנו מדברות על מה שקורה פה, אם אני אומרת המיקרופון הזה או משהו כזה, אז זה משהו בעולם.
0: אהה,
1: נכון?
0: כן.
1: זה לא בתוכי ולא בתוכך, זה משהו בעולם. וסמני השיח הם לא בדיוק מדברים על, לא בדיוק מתייחסים למשהו בעולם. הם יותר קשורים לארגון של השיח.
0: אהה, אוקיי, אז יש את התוכן.
1: נכון.
0: ויש את הארגון של התוכן.
1: היבטים של ארגון והיבטים של ניהול אינטראקציה. אז קבוצה הזאת של סמני שיח שמאוד מאוד מעניינת, וזו קבוצה מאוד מאוד גדולה של ביטויים, שאנחנו בכלל לא הגענו עוד למיצוי של מה הם עושים, וזה גם משתנה כל הזמן.
0: מדהים.
1: הם מתפתחים כל הזמן.
0: זה יצור חי.
1: כן, זה יצור חי שהוא כל הזמן מתפתח ויכול לצבור משמעויות חדשות. וגם יצור חי המשתנה הזה, אפשר לראות את זה דרך מה שסיפרתי על אז, שזאת מילה בעצם עתיקה.
0: כן.
1: שקיבלה משמעויות חדשות. ובפונקציות, או יותר פונקציות חדשות, ובפונקציות החדשות האלה היא קצת איבדה את המשמעות המקורית שלה, היא קצת החבירה, והיא הפכה להיות איזה מין רכיב מבני כזה, שמסמן לנו מבנה.
0: כן.
1: למה כל כך חשוב, נגיד, למה בשפה מדוברת אנחנו כל כך צריכים רכיבי מבנה? אנחנו צריכים לפצות על משהו. כי השפה הכתובה, יש לה הרבה מאוד רכיבי מבנה, היא מאוד מאוד מסודרת. יש לה פסקאות, שורת רווח, סוף פרק,
0: גם מותרת, פיסוק, לא?
1: פיסוק, המון דברים. פיסוק אנחנו נגיד אולי יכולים...
0: איכשהו להביע את... גם כן. בדיבור.
1: אבל כל הדברים האלה, הם בעצם יוצרים את הארגון של השיח כן. הכתוב. ובשפה מדוברת, אם את רוצה לעזור לבין השיח שלך, להבין מה את אומרת, את כל הזמן משתמשת באלמנטים כאלה שיעזרו לו להבין את המבנה של הטקסט, כן. כדי שזה יהפוך להיות משהו קוהרנטי, שאפשר להבין את ההיגיון שלו.
0: נחמד, אני מדמיינת את זה כמו כלי הגשה. עכשיו, כשדיברת, ממש יכולתי לראות איזה מגש, שיש בו כוסות מסוגים שונים, ממינים שונים, ויש בו צלוחיות ממינים שונים, ויש דברים שאפשר לאכול בצלוחית הזאת, ויש דברים שצריך קערה בשביל לאכול אותם, ויש מילים שזקוקות לחוס מרטיני, ויש מילים שזקוקות לאיזה, לא יודעת מה, בקבוק זכוכית, כל מיני כאלה. אז פתאום ממש הצטייר לי שזה כמו ההגשה, המילים ש... עוזרות לנו להגיש את המסר, mm-hmm. את התוכן.
1: Mm-hmm. נכון, נכון. הן עוזרות לנו לארגן את המסר, להבליט את מה שנראה לנו חשוב. כל מיני כן. דברים שאנחנו רוצים להבליט, אנחנו תכף נראה דוגמאות. אז סמני שיח, אם אני קצת אגיד ממש בקצרה למה אנחנו מתכוונים, אלה סמנים שבאמת, קודם כל הם הרבה פעמים, לרוב, מופיעים בתחילת איזשהו מבע. זאת אומרת, הם מופיעים במקומות של איזשהו שינוי. יש איזשהו שינוי בשיח, שזה יכול להיות חילופים בין דוברים.
0: כן.
1: אז בהתחלה של הדובר החדש, בהתחלה הוא יגיד, הוא התחיל באז.
0: וואו.
1: כן? שזה קורה המון, המון, המון, המון.
0: כן, אני שומעת את זה הרבה נכון. במעבדה, זה פשוט כן. מרתק אותי תמיד מחדש.
1: נכון. או התחלה של נושא חדש, מעבר לנושא חדש. או לפעמים חזרה לנושא קודם. או כל מיני דברים שקשורים לבאמת נקודות שינוי בשיח. אם זה סיפור, אז מעבר... בין חלקים בסיפור, אם סיפור משובץ בתוך טקסט אחר, אז המעבר בין אל הסיפור וחזרה ממנו, תכף אנחנו נראה דוגמאות.
0: בדיוק, אנחנו נדגים.
1: כן, אז זה תפקיד אחד, שסמני שיח שהם באמת מבניים, אז כמו אז, כמו עכשיו, אנחנו נדבר
0: אולי... בקיצור, נכון? כשאנשים אומרים בקיצור.
1: כן, בקיצור, קיצור. כל הווריאציות, כן.
0: אז זה גם מבני, טקסטואלי.
1: מאוד מאוד מבני, נכון. Mm-hmm. זה באמת קשור לפונקציה הזאת המבנית.
0: כן.
1: יש סמני שיח שהפונקציה שלהם היא קוגניטיבית, זאת אומרת, התפקיד שלהם בעצם לשקף את מה שהדובר חווה באותו רגע. זה שיקוף של, נגיד, תפיסה, כמו אה.
0: כן.
1: אה, זה סמן שיח נורא חשוב. הוא מסמן שאו שהבנתי עכשיו משהו חדש, או שזה מידע שמפתיע אותי, חשבתי אחרת.
0: כן.
1: אז אנחנו קוראים לו סמן שיח קוגניטיבי.
0: וגם יש את כל הלפסוסים שלנו, כל משיכות ההברה למיניהן, לא?
1: כן.
0: נכון?
1: כן. מקומות האלה שהם באמת, אנחנו אלאה, באמת מתייחסים כסמן שיח, למרות שלרוב הפונקציה שלו באמת היא... שמעת עכשיו.
0: אין ברירה, זה מה שאנחנו עושות פה.
1: אין ברירה, זה מה ש...
0: כל הזמן שומעות את זה. אז באמת אנחנו שומעות את המוח שלנו פועל, חושב, ברגעים האלה, בסמני שיח מהסוג הזה, שהם נקראים קוגניטיביים.
1: קוגניטיביים, ויש קבוצה גדולה מאוד של סמני שיח שקשורים לאינטראקציה. זאת אומרת, יוצרים את היחסים בין הדוברים, בונים את היחסים לטוב ולרע.
0: כן.
1: גם סולידריות, גם אימות, מיצוב וכל מיני צורות שהם מאוד מאוד מאוד מעניינים.
0: כן, אני חושבת שהם, לפחות אני הייתי הכי מודעת להם כשאני מתיישבת כאן באולפן עם אנשים איתי, אז ברור לי שמה שקורה זה האינטראקציה. זאת אומרת, נכון שבסוף אני ארצה להנגיש את מה שמובא כאן באולפן, אבל אני חושבת שסמני השיח האלה, כמו לשאול נכון, אני מבינה נכון דברים כאלה, או אני אגיד את זה רגע במילים שלי, ותגידי לי אם הבנתי, או משהו כזה. זה ממש כל סמני השיח שקשורים בלייצר את התקשורת, את האינטראקציה, את הבין לבין.
1: כן, לוודא שבין השיח שלך מבין את מה שאני אומרת, שהוא הולך איתך, אנחנו כל הזמן עושים את זה, וגם סמני השיח המבניים עושים את זה בהרבה מובנים. למשל, אני משתמשת המון באוקיי. אוקיי, זה תמיד בסוף משהו, בהתחלה של משהו חדש.
0: כן.
1: תמיד, אוקיי, הבנתם, זה בעצם וידו הבנה.
0: נסכם.
1: אבל בדיוק, זה וידו הבנה לצורך מעבר לדבר הבא.
0: כן.
1: אז זה נמצא שם בדיוק בין שני החלקים.
0: סגירה ופתיחה.
1: בדיוק. אז זה אנחנו עושים המון, כדי באמת להפוך את השיח לשיח קוהרנטי, וזה מה שכוח מרתק פה. איך אנחנו עושים את זה באופן ספונטני, בלי תכנון, זה פשוט חלק מהאופן שבו אנחנו בונים כן. תקשורת.
0: לפני שאנחנו צוללות לדוגמאות, ואני ממש ממש מחכה לזה שכבר הבאת לנו, הכנת לנו דוגמאות, רגע לפני, מעניין אותי לצטט מתוך אחד המאמרים שלך, שוויביאנה דייטש הכינה לנו בתחקיר, ולהגיד ש... באחד המאמרים, באחד המחקרים, זוהו 574 סמני שיח.
1: אצל יעל משלר, כן.
0: את התחום הבין אישי הוא הדומיננטי ביותר, כ-50% מכלל סמני השיח שנבדקו שייכים לתחום הבין אישי, וזה כמובן מדגיש שהשפה המדוברת היא בראש ובראשונה, כמו שהסברת לי בפרק הראשון, נועדה לייצר אינטראקציות. ואחר כך התחום הטקסטואלי הוא 35%.
1: מבני, כן.
0: מבני, כן. 35%. זה האז שאת מדברת עליו. ו-15% הם הסמנים הקוגניטיביים, סמני עבודה, במרכאות. כן, המוח שלנו עובד.
1: עובד.
0: כן. נחמד. ממש נחמד.
1: כן.
0: אז נכון. את מצלילה אותנו לדוגמאות?
1: אז כן, אז מה שאנחנו עושים באמת, המחקרים שלי, והתחום, אני אציג אולי שניים מהמחקרים שלי וגם אחרים, על אז, אז באמת אני אוספת דוגמאות, אני מנסה לזהות את הפונקציות וגם להבין אותן. אוקיי? והרבה פעמים גם אנחנו מנסים להבין את ההשתלשלות, זאת אומרת, איך זה יתגלגל, מי נגיד מילת זמן, כמו אז או עכשיו, איך זה מתגלגל? לסמן שיח. פה במקרה הזה קל מאוד להבין, כי כבר כמילת זמן היא מציינת רצף.
0: כן.
1: אוקיי? Okay?
0: כן.
1: אז זה מאוד טבעי. שמעת את האוקיי עכשיו?
0: כן.
1: אז טבעי מאוד, באופן לגמרי טבעי, היא עוברת בשיח גם כן לציין רצף.
0: אבל את יכולה ממש לעקוב אחרי זה בשיחה ספציפית? זאת אומרת, את אומרת, זה לא התגלגלות שאת עושה זום אאוט, מסתכלת על איך בכלל בשפה, בשימושי השפה, המילה הייתה רק כסמן זמן, ואז היא הפכה לסמן מבני. אלא את אומרת לי שבתוך שיחה ספציפית אפשר לה?
1: לא.
0: אוקיי. אז כן מה שעכשיו תיארתי.
1: כן מה שעכשיו תיארת. מה שכן, יש תמיד, כשיש תהליכים, יש לנו דוגמאות ביניים כאלה, שאפשר להביא אותם גם כך וגם כך, ואז אנחנו מבינים בדיוק איך נוצר השינוי.
0: כי זאת דוגמה שממש ממחישה איך המילה יכולה להרגיש לנו, לחוש לנו גם כסמן זמן וגם כמבנה.
1: ואז היא מסמנת את ה... היא בעצם משקפת את המעבר, את השינוי הזה, השינוי לשוני.
0: כן.
1: השינוי לשוני זה... כן. רוב השינויים הלשוניים מתרחשים, קורים בזירה של השפה המדוברת. באופן טבעי.
0: כן, כמו שהסברת לנו בפרק הראשון.
1: כן. אז הנה, שמעת את אז?
0: כן, שמעתי.
1: בסדר, אז בואי נקרא, אנחנו עכשיו נעשה קצת נמחיז.
0: נמחיז,
1: כמה
0: קדימה.
1: כמה דוגמאות לאינטראקציות, קטעים מאוד קצרים מאינטראקציות, כדי להדגים
0: שאת פונקציה. תעתקת משיחות מוקלטות.
1: נכון, שאני תעתקתי משיחות מוקלטות. אז למשל, בדוגמה הראשונה שאנחנו נקרא, כן, אני אתחיל,
0: כן.
1: אתה אני, בסדר? זה רעיון שהמראיינת בעצם מבקשת מהמרואיין פשוט לספר על החיים שלו באיזשהו רצף כרונולוגי, והוא מספר כל מיני דברים מה עשיתי לפני ואחרי וכולי וכולי, והוא אומר, וכמובן, צריך להכניס באמצע, בסוף השנה השנייה במדרשה גם התחתנתי, וכשגמרתי את המדרשה נסענו ביחד למזרח, לעוד איזה 4 חודשים, קיבלתי חופש מהעבודה, חזרנו מחוץ לארץ, חזרתי לעבודה, וזהו, בשנה האחרונה זה בעצם ניסיון לסדר את החיים סביב עבודה פלוס ציור.
0: אז תגיד לי, אתה מרוצה מהעבודה שלך?
1: יפה, אז שמענו את גיל.
0: בתפקיד המראיינת.
1: בתפקיד המראיינת מתחילה איזושהי שאלה, וזאת שאלה חדשה. זאת אומרת, היא בעצם מנסה לעבור לנושא חדש, שואלת שאלה בנושא חדש, משאירה מאחור את כל מה
0: שהוא... את כל מה שהוא תיאר.
1: את כל מה שהוא תיאר.
0: את כל ה... מה זה היה? התחתנתי, מדרשה.
1: ומציעה, בדיוק. אז אנחנו ממש רואים כאן את אז בתפקיד הטיפיקלי שלו. בתחילת המבא, כן, יש לו תפקיד לעבור מנושא לנושא, או מחלק לחלק, להציג נושא חדש. זה משהו מאוד, מאוד שכיח.
0: זה ממש מעניין, כי אני חושבת שעכשיו כשהקראתי את זה, הרגשתי שהיא ממש מתעלמת בכל מה שהוא אומר.
1: נכון.
0: ואז חשבתי שזה נורא לא מנומס להתחיל ככה משפט באז. אבל אנחנו עושות את זה הרבה, אני משוכנעת שגם אני עושה את זה המון. כן.
1: זה תלוי מאוד בהקשר, אבל הנה בואי נשמע עוד משהו קצת פחות מנומס, בסדר?
0: אוקיי, כן.
1: עכשיו זה יהיה קצת יותר ארוך. יש כאן דוברת שהיא...
0: אז את הדוברת ואני המראיינת עוד פעם, נכון?
1: כן, אני אהיה הדוברת, הדוברת שהיא מרואיינת, ועוד פעם כאן המראיינת שואלת אותה על הקריירה שלה. היא עורכת דין והיא למדה בחול, משפטים, והיא מספרת הרבה מאוד, הרבה... אז בואי נשמע מה קורה פה.
0: כן.
1: אוקיי? אז היא אומרת ככה. נסעתי ללמוד תואר שני במשפטים בארצות הברית, בשיקגו. שנה בשיקגו. אני מצטערת לומר שזה לא מכיוון שאני מוכשרת במיוחד, אלא פשוט ככה התואר הולך. כי מדי פעם יצא לי להגיד לאנשים שעשיתי תואר שני, והם אומרים לי, באמת? בשיקגו? כמה זמן, כמה זמן? אז אני אומרת שנה, אז אומרים לי, יואו. אני נורא מצטערת, באמת, הייתי מוכנה לקחת את המחמאה הזאת, אבל זה פשוט ככה הולך התואר. יותר מזה,
0: גם הדוקטורט מהיר.
1: מה?
0: גם הדוקטורט במשפטים מהיר.
1: דווקא זה לא.
0: לא?
1: תלוי איפה, בארצות הברית כן.
0: כן, בארצות הברית.
1: בארצות הברית כן, אבל בארץ זה מוציאים את הנשמה בארץ, אבל לעומת זאת תואר שני, אתה גם יכול לעשות בשנה אם אתה לא, אתה לא עובד, שזה מה שקורה גם בארצות הברית.
0: בדיוק.
1: אם אתה נוסע לעשות את התואר, אז זה אתה יכול לעשות גם בארץ. לעומת זאת, דוקטורט בארץ יוציאו לך את הנשמה, אם אתה כן עובד או לא עובד.
0: נכון.
1: ובארצות הברית לא, אבל זה כבר מסיפור אחר מה שנקרא.
0: לא, אבל זה לא לגמרי נכון.
1: אז זהו. ואז חזרתי בקיץ 94, היה זה בקיץ 94, והצטרפתי למשרד זה וזה, כן? אז שמענו בסוף, מה קרה פה? מה את חושבת שקרה פה?
0: וואו, זה גם מעניין. בעצם המראיינת לא הסכימה איתה.
1: נכון.
0: ואז היא עברה נושא.
1: נכון, אבל היא עברה נושא לא רק בגלל אי הסכמה.
0: אלא?
1: אלא בגלל שהתפתח פה איזשהו דיון שהוא לא מעניין אותה בכלל. זאת אומרת, היא רוצה לספר על הקריירה.
0: כן, היא רוצה לחזור לנושא.
1: היא רוצה לחזור לנושא.
0: זה לא חשוב עכשיו כמה זמן לוקח דוקטורט או...
1: ואז יש לנו את אז, יש לנו גם את זהו. היא אומרת, אז זהו. אז זהו, גם כן, סוגר, משאיר מאחור את כל הדיאלוג הלא מעניין הזה.
0: כן.
1: נכון?
0: עזבי אחותי.
1: בדיוק.
0: תעברי לחלק המעניין.
1: בדיוק. אז הרבה פעמים אנחנו רואים, לא רק שזה מעבר...
0: ממש מצחיק אותי.
1: מקטע לקטע, אלא שזה חזרה לקו שהדובר מעוניין בו.
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: אז אנחנו רואים, וזה דבר מאוד מעניין לראות בתוך דיאלוג, בתוך אינטראקציה, איך אנשים שומרים על הנושא אחרי סטייה, איך חוזרים. אז פה אנחנו רואים ממש את הדוגמה הזאת לסמן שיח מבני, מה הוא עושה.
0: כן.
1: הוא עוזר לנו ממש לחזור לקו של הסיפור.
0: זה מדהים, כי גם כאן, אחרי החוויה, אני יכולה להגיד, שיש חשיבות להאטה. זאת אומרת, יכול להיות שאם את בתור, בתפקיד שלך, בתפקיד ששיחקת עכשיו, שגילמת, יכול להיות שאם את היית קצת יותר איטית, והיית מסתכלת עליי רגע ואומרת לי, מחייכת רגע, ואז אומרת, אז זהו. ואז חזרתי בקיץ, הם 94, והיית ממשיכה, כן? יכול להיות שהייתי אומרת, בסדר, היא מסמנת לי פה משהו יותר כמו בקשה. היא לא לוקחת, היא לא מכריעה. היא מבקשת.
1: כן.
0: פתאום אני שמה לב לזה
1: כן,
0: גם.
1: כן, לא, זה בהחלט, בהחלט יכול להיות תלוי בטון של הדיבור, לא רק איתי, זה הכל יכול להיות יותר
0: כן,
1: רך.
0: כן, נכון, נכון.
1: או יותר
0: נכון,
1: קשה,
0: נכון.
1: ויכול להיות שאני עשיתי את זה קצת יותר קשה ממה שזה היה במקור.
0: לא, בסדר, במקור. את מנסה להדגים לנו משהו.
1: אבל מה שמאוד מאוד ברור פה, אם אני מסתכלת על המבע האחרון, אני אקרא אותו רגע עוד פעם, כן, היא אומרת, היה זה בקיץ 94,
0: כן,
1: חזרתי
0: נכון.
1: למשרד. זאת אומרת, היא ממש חוזרת לסיפור

0: נוספת לשימוש נוסף?
1: כן, אני אתן עוד דוגמה, עוד פעם אנחנו נראה את אז במקומות מאוד ספציפיים בתוך הטקסט, mm-hmm. אבל זה מקרה קצת אחר.
0: כן. אז ננסה, קודם נשמע ואחר כך ננסה להבין כן. איזה תפקיד כן. היה למילה אז הפעם.
1: נכון, אני אסמן שתיים כאלה, פעמיים.
0: בסדר.
1: בסדר?
0: כן.
1: אז כאן יש לנו עורך דין, mm-hmm. שהוא מתאר לבקשת המראיינת, הוא פשוט מתאר את העבודה שלו. כל מיני דברים שקשורים לעבודה. Mm-hmm. ותוך כדי זה הוא משלב איזשהו סיפור.
0: כן.
1: ואנחנו נראה איך הסיפור הזה משולב, אוקיי? אז את יכולה להתחיל. לא.
0: את מתחילה.
1: כן, נכון, סליחה. כן, כן, כן. הוא אומר, אבל מי שלא מרוצה גם מפסק הדין של המחוזי, אין הדרך סגורה בפניו. הוא יכול להגיש בקשה לבית המשפט העליון, לקבל רשות להרער פעם נוספת, וזה באמת מטעם טעמים מיוחדים, מסיבות מיוחדות, ובית המשפט במסורה נותן כאלה אישורים. אז מספרים על עורך דין ידוע, שהגיש בקשת רשות ערעור בעניין מאוד עקרוני, והוא ידע שהשופט שיושב בבקשות האלה לא קורא את הבקשות, פשוט כותב נדחה. אז הוא חיבר את ארבעת הפינות של הבקשה בשדחן, לא את הפינה, את כל ארבעת הפינות מהעמוד השני עם שדחן.
0: אה, כאילו...
1: שידך את ארבעת הפינות.
0: הבנתי.
1: וכשהוא קיבל את התוצאה נדחה, הוא לקח את התיק, ועלה לנשיא בית המשפט העליון.
0: יואו.
1: ואמר לו, הנה הבקשה, תשמע, הנה הבקשה, הנה הדחייה, והשופט לא קורא את התיק. אז פה את באה ואומרת, זה לא צריך לקרות, זה לא צריך לקרות. עכשיו גם בית המשפט העליון אין צדק אבסולוטי, וכולי וכולי, הוא ממשיך. אוקיי? אז כן. מה שנו פה?
0: מרגיש לי כמו, האז הראשון זה כשהוא בוחר לספר סיפור.
1: הוא בוחר, הוא מתחיל את הסיפור.
0: כן. בדיוק. הוא עובר מתיאור יותר מופשט של הדברים, נכון. לסיפור קונקרטי.
1: נכון. זה ממש mm-hmm. סיפור, והוא ממש אומר, אז מספרים על עורך דין, בכלל לא חשוב אם סיפור אמיתי או לא, כנראה איזושהי כן. גדה אורבנית פה, הסיפור הזה.
0: לא חשוב.
1: אבל לא חשוב. הוא מספר, את, מספר אותו באמת כמו סיפור.
0: אהה, נכון. אז יש כאן מעבר מהמופשט לסיפור.
1: חלק היותר כללי, לחלק כללי, שהוא סיפור.
0: כן, למסוים.
1: ובסוף.
0: בסוף,
1: ואמר לו, תשמע,
0: הוא מדגיש, הבקשה. נכון? הוא אומר, הוא אז פה את באה ואומרת, זה לא צריך לקרות, זה נכון, לא צריך לקרות.
1: נכון, מה הוא מדגיש, אבל בין השאר, שהסיפור נגמר.
0: אז הוא תוחם?
1: הוא ממש תוחם את הסיפור. Mm. הוא גם תוחם את הסיפור, וגם כמובן, כמו שאת אומרת, יוצר איזשהו דבר חדש. את באה ואומרת,
0: כן.
1: דיברנו קודם על זה.
0: נכון, את באה ואומרת, דיברנו על זה רגע לפני שהדלקנו את המיקרופונים.
1: נכון, אבל מבחינת המבניות, מה שחשוב פה לראות זה שהשתי עיקרויות של אז ממש תוחמות את הסיפור בתחילתו ובסופו.
0: כן.
1: ממש. זאת אומרת, זה תפקיד מבני מאוד מאוד, מאוד חזק. קלאסי.
0: מדליק ממש. וכל הדבר הזה כמובן מתהווה בזמן אמת, כמו שאת אומרת, זה ספונטני, זה לא מתוכנן. קוראים לזה גם דקדוק מתהווה?
1: דקדוק מתהווה, כן.
0: זה השם?
1: אפשר? כן. Emergent. Emergent grammar. זאת אומרת, הכוונה היא שהוא מתהווה מתוך השיח. הכוונה היא להגיד, מה זה דקדוק? דקדוק זה לא משהו שמישהו כפה עלינו, או שהאקדמיה החליטה mm-hmm. שככה עושים. Mm-hmm. דקדוק זה בעצם, הוא מתהווה מתוך השימוש, מתוך האופן שבו אנשים משתמשים במילה.
0: כן.
1: אז אם הם משתמשים בה בצורה כזאת, אז היא מקבלת את הפונקציה הזאת,
0: כן.
1: היא צוברת אליה כן. את הפונקציה הזאת, ואז יש לה בעצם תפקיד חדש mm-hmm. בשפה. אוקיי? זה הדקדוק המתהווה. כי הם מדברים באמת בעיקר על מבנים או על יסודות כאלה שהם יסודות שהם לא המילים עם הסמנטיקה, כן? לא שמות העצם עם התוכן הסמנטי,
0: כן.
1: אלא באמת יותר יסודות כאלה שהם מבניים.
0: שנסתכל על סמן שיח נוסף?
1: כן, מה שעוד חקרתי, דומה לזה ומאוד מאוד מעניין זה עכשיו. אני מאוד אהבתי את המחקר על עכשיו. גם פה זה מתחיל ממילת זמן.
0: נכון.
1: נכון?
0: זמן הווה, לעומת אז שהיא זמן עבר, נכון. מציין זמן עבר.
1: אז בדרך כלל מציין זמן הווה, ולאט לאט אנחנו רואים, זה קורה גם בשפות אחרות, אנחנו מכירים את זה גם באנגלית, יכול להיות שגם יש פה השפעה טיפה של אנגלית. זה לא כל כך חשוב אם יש או אין השפעה, זה בכל מקרה יכול היה להתהוות גם בעברית, mm-hmm. שזה ציין זמן שמתחיל לשמש כסמן שיח, שבבסיס, כמו שראינו לגבי אז, התפקיד שלו זה לחלק את הטקסט ליחידות.
0: כן.
1: כן, ממש.
0: אז אותו דבר עכשיו עושה את אותו דבר?
1: זה קצת דומה.
0: המילה עכשיו?
1: כן, יש לו קצת עוד משהו, שתכף אנחנו נראה, אבל כן. אז אני אראה, למשל, דוגמה, יש פה מישהי שהיא סטודנטית שמדברת על הלימודים, על היחס של הלימודים, בתוך נושא יותר רחב, שהיא מדברת בעצם מה השאיפות שלה בחיים, ומה השאלה איך היא מתכוונת להגשים אותן. אז היא אומרת...
0: זו דוגמה אצלך, בלעדיי.

0: אותי, כן.
1: אה, בסדר.
0: אז היא אומרת ככה, אני ממש ממש נהנית מהלימודים שלי, ממש נהנית ללמוד, ממש אוהבת אותם. וזהו בכללי. אז עכשיו, בנושא הגדול, אני מקווה שאני באמת אצליח לעשות את ההתמחות שלי במדיניות ציבורית, אני מקווה. יש לי שאיפות מאוד מאוד גדולות.
1: אז כשהיא חזרה לנושא של השיחה,
0: יותר גדול, זאת אומרת, בהתחלה...
1: אז זה מוזר, כי היא אומרת יותר גדול, אבל זה נשמע דווקא כאילו היא חוזרת למוקד שעניין את שני הדוברים.
0: יכול להיות, כן. זה מה, מה שמרגישים פה, אני קצת אחזור, כי אי אפשר... המאזינים שלנו לא יכולים לקלוט הכל
1: כן,
0: בפעם
1: כן,
0: אחת.
1: נכון.
0: אז היא אומרת, אני ממש נהנית מהלימודים שלי וכולי, וזהו בכללי. זאת אומרת, היא סוגרת.
1: כן.
0: נכון? ואז היא אומרת, עכשיו, פותחת. בנושא הגדול.
1: אהה.
0: וממש מסמנת מה הנושא שהיא הולכת לדבר עליו.
1: פותחת ומכוונת.
0: בדיוק.
1: כן.
0: סוגרת, פותחת, מכוונת. נכון? עכשיו, אם דיברנו קודם על דוגמות ביניים...
1: הנה, עכשיו את עשית את זה גם.
0: כן. Okay.
1: אמרת, עכשיו, אם דיברנו נכון. קודם על דוגמאות ביניים...
0: נכון. עכשיו השתמשתי בזה כסמן שיח.
1: כן.
0: אבל אם תסתכלי פה, בדוגמה הזאת, אפשר להגיד שזה גם סמן שיח, וזה גם עדיין עוד ציין זמן. כי היא אומרת, עכשיו אני אדבר על
1: המסגר. הבנתי.
0: יש פה גם משהו כזה.
1: גם וגם.
0: נכון? גם וגם. בדיוק.
1: וואו, וזה גם באמת מראה איך בקלות מילה כזאת יכולה לשמש בכמה תפקידים.
0: היא עדיין משמשת.
1: כן.
0: אנחנו מדברים על...
1: באותו רגע, אני מתכוונת.
0: באותו רגע.
1: באותו שימוש.
0: נכון. הרבה פעמים יש כמה פונקציות, ואנחנו לא תמיד יכולים להפריד ביניהן.
1: כן. כן. כן.
0: כמו שאני חושבת שגם הראינו על אז, היא יכולה לציין גם זמן וגם מסקנה וגם רצף וגם כל מיני דברים, בעצם באותה עיקרות.
1: כן.
0: כן? אז זה גם כן חלק מהאושר של השפה המדוברת. יש לי עוד דוגמה, אני חושבת, נחמדה, כדי להדגים את הנושא הזה של המבניות, במה שלה, כן? אז זה בחור שמספר מה הוא עושה בעבודה, כן? אז הוא אומר, הוא עוסק בכוח אדם.
1: כן.
0: הוא אומר, יחד עם כוח אדם, אני עוסק גם בנושא תחזוקה. בנושא התחזוקה, אני מטפל בכל הקשור להחזקת המנהלות שלנו, בכל אזור הדרום, תתתים, תתתם, תחזוקה שוטפת של העניין, עבודה עם הרבה עסקים וכדומה. עכשיו, בתחום של כוח אדם, אני מטפל בכל הקשור ב-120 עובדים, שלהם צריכים לספק תנאי תעסוקה. אז אני קצת אסביר מה...
1: זה נשמע גם שהעכשיו הזה מסמן גם את הזמן. עכשיו בכוח אדם אני מתעסק בנהנהנהנהנה, וגם קצת מקום. לא?
0: אני לא בטוחה שזה מסמן,
1: לא?
0: שהכוונה היא עכשיו, עכשיו אני מתעסק בכוח אדם, אלא זה ארגון של הטקסט. בעצם הוא מתחיל ואומר, אני מתעסק בשני נושאים. הוא אומר, אני יחד עם כוח אדם, אני עוסק גם בנושאי תחזוקה.
1: כן.
0: ואז הוא מפרט אותם. והוא מתחיל, בנושא תחזוקה אני עוסק כך וכך וכך. עכשיו, בתחום של כוח אדם, הוא ממש מסמן שהוא עובר לנושא השני.
1: כן, כן, כן.
0: אוקיי, עכשיו בא לסמן שנגמר איזשהו קטע, ועכשיו הוא עובר לנושא
1: השני.
0: מסודר מאוד מאוד, מאוד מאוד יפה כאן.
1: אני רוצה שנספיק לדבר גם על תראה.
0: אהה.
1: ואז לקראת הסוף של הפרק אני גם אשאל אותך שאלות על סמנים מציקים.
0: בסדר, כן. אני רוצה בכל זאת להגיד עוד משהו על עכשיו.
1: מעולה.
0: ברשותך.
1: ברור.
0: כי עכשיו, באמת, אנחנו רואים שהוא עושה מה שאני קוראת סגמנטציה, זאת אומרת, חלוקה למקטעים, יש המון המון המון דוגמאות כאלה.
1: אוקיי, אז הוא עוזר לדובר לחלק למקטעים את הטקסט
0: נכון,
1: שלו.
0: נכון, אבל כן. יחד עם זה, הוא קודם כל מדגיש את הדבר שאותו הוא מקדים, זאת אומרת, מדגיש את הפרט שאותו הוא מקדים. אני יכולה לתת לזה דוגמאות, של
1: כן.
0: כל מיני הסברים, אולי דוגמה אחת בקצרה, זה בחור שמספר על תקופת הנעורים שלו, שהיה מאוד מאוד...
1: סוערת?
0: כן, הייתה מאוד סוערת, והוא היה מין חצי פושטק כזה, אבל הוא בכל זאת אומר, כנראה שעדיין הייתי ילד טוב, אבל הלכנו לשתות, הוא מספר, קנינו בקבוק דובונה אז, ושתינו אותו, את כולו, יודעת מה זה דובונה?
1: לא, אין מושג.
0: אז זה ליקר, מליקר, זה לא משהו שמשתקרים ממנו כך בקלות.
1: אוקיי.
0: אז הוא אומר, קנינו בקבוק דובונה אז, ושתינו אותו, את כולו, עכשיו דובונה... זה ליקר בכלל. כזה משהו כמו צינזנו. אז, ואז הוא חוזר ומספר זה. עכשיו, מה עכשיו הזה עושה? הוא מסביר לנו.
1: כן.
0: קודם כל הוא עובר להסבר.
1: הוא עשה מעין פוטנוט, רפרנס,
0: נכון, הערה. זה משהו שאנשים עושים המון, ואנחנו עוד נראה את זה כשנדבר על סיפורים אחר כך. איך,
1: כן.
0: איך מדגישים את הדברים חשובים בסיפור.
1: אני עושה את זה מלא, זה חשוב.
0: נכון. ויש פה איזשהו אלמנט של ניגוד. בין מה שחשבנו לבין מה שבאמת חשבנו. שאנחנו שותים אלכוהול
1: ונשתכר.
0: אבל בעצם בכלל לא ידענו.
1: שזה לא כזה משקר.
0: מה עשינו לעומת מה שלא עשינו, מה שהיינו צריכים לעשות, מה שהבנו לעומת מה שלא הבנו. הרבה פעמים עכשיו משתתף בתפקיד הזה של יצירת ניגוד.
1: אז הוא מחריג את הטקסט הזה?
0: כן.
1: והוא גם מדגיש משהו שם?
0: כן, כן, כן. Mm-hmm. אני אולי אתן עוד דוגמה, כי לשקף את הדבר הזה, גם להדגיש משהו, וגם ליצור את הניגוד.
1: כן.
0: הניגוד הרבה פעמים, גם כן יש לו יסוד הזה של הדגשה בתוך סיפור. כן, מישהי מספרת על ביקור בניו יורק, בקיץ, מאוד מאוד חם, מספרת שנכנסו לאיזושהי חנות צעצועים, היא אומרת, נכנסו לאיזו חנות צעצועים, זה כמו שיש בסרטים, יש לה כמו פסנתר כזה על הרצפה, ענק, כנראה החנות, איך קוראים לה? שוורץ? שדרה חמישית. כן, יש להם, כן, נכנסנו קלידים כאלה שרוקדים עליהם וזה, ופשוט היינו 3 שעות במזגן. עכשיו, זה לא כמו בארץ, שיש ג'ימבורי, וכאילו נגיד לשילה, וג'ימבורי, ולפעמים, שם כאילו, אתה לא יותר מדי אמור לשחק. שם בניו יורק.
1: אז באמת שוב את מראה שזה גם מדגיש, אבל זה מדגיש מסוג מסוים, זה מדגיש בניגוד.
0: מדגיש בניגוד.
1: כן, בניגוד לישראל.
0: נכון. מדגיש באמצעות הניגוד, היא בעצם מסבירה לנו למה זה כל כך מעניין שהיא הייתה 3 שעות במזגן בחנות, כי שם זה לא מקובל.
1: כן.
0: אנחנו כישראלים יכולים לחשוב שזה מקובל.
1: כן.
0: אז היא מסבירה לנו.
1: שזה לא מקובל.
0: זה
1: היה משהו שחורג מהציפיות החברתיות המקומיות.
0: זה מה שעכשיו עושה כאן. עכשיו, זה לא כמו בארץ, היא ממש אומרת את זה במשתמשת במילת השלילה.
1: כן.
0: כן, ממש יוצרת את הניגוד. אז אפשר, אנחנו יכולים לספק בזה לגבי עכשיו, אני חושבת שהבנו.
1: נחמד. תראה.
0: כן, אני רוצה קצת לדבר, אלה באמת היו סמני שיח מבניים, אבל אני רוצה קצת לדבר על סמני שיח אינטראקטיביים, שזה נורא מעניין. מה סוג הקשרים שהם עושים, מה סוג ה...
1: אינטראקציה שהם יוצרים.
0: יחסים, כן, בדיוק, היחסים בתוך האינטראקציה. אז בואי נראה באמת את תראה.
1: אז יש לנו דוגמה שאת תהיי אורה?
0: אני אהיה אורה,
1: ואני אהיה
0: דוד. תנסי לעשות קול של גבר, לא באמת.
1: אין סיכוי. אתם תשלימו לבד. כן, אוקיי.
0: זה קצת מורכב, כי הדוברת אורה, שאני אשחק אותה כרגע, היא מספרת על שיחה שהייתה לה עם קרובת משפחה אחרת, לגבי הבת שלה ובן הזוג של הבת, שהוא מתח עליה ביקורת, כי היא החליטה ללמוד משהו שלא מצא חן מנה, והיא מספרת על השיחה עם הבת. אוקיי? ואז היא אומרת, אורה אומרת ככה, ואז היא אומרת, היא בעצם מתכוונת לחברה שכן.
1: כן.
0: היא אומרת, מה? ביקורת נותנים כשמשהו בונה. אבל אם בן אדם מעביר ביקורת בבן זוג, שחיים כאילו יחד וכאילו אוהבים, אז מה הביקורת הזאת עושה? רק מסרסת. ועוד מורידה את הביטחון העצמי. אז אני אמרתי לה, תראי, אבל אני לא רואה את זה כביקורת במובן הזה. אלא לפעמים כשאנחנו יושבים ומדברים, אז אני יכולה להגיד לילדים שלי, לזה את מתאימה, לזה את לא מתאימה. זאת אומרת, בן אדם לא מתאים בדרך כלל...
1: תראי, אבל השאלה איך הוא אמר לה את זה. אם הוא אמר לה במילה נימה של ביקורת, של סרקסטיות, זה לא אותו דבר.
0: נכון. זה הקטע. אז אנחנו רואים פה פעמיים את תראי.
1: כן, פעם אורה משתמשת בתראי.
0: כן, פעם היא בעצם מדברת על...
1: מצטטת את מה שהיא אמרה לבת השיח של הדאז. ופעם דוד משתמש בזה בפתח הדברים.
0: נכון. ובשני המקרים, הסיטואציה שיש לנו כאן היא סיטואציה של אי הסכמה על עמדות.
1: כן, נכון. נכון?
0: אי הסכמה על עמדות.
1: נכון.
0: אז התראי הזה, הוא בא, אפשר להגיד שהוא בא לרכך. את אי ההסכמה.
1: נכון.
0: נכון? להגיד אותה בצורה ממותנת.
1: זה מדהים, כי את יודעת, עכשיו כשאת אומרת את זה, אני מבינה שבאמת ככה אנחנו משתמשות בזה, אבל בפועל אני נזכרת במצבים שבהם אנשים אמרו לי, תראי, ואני מבינה שהם מסמנים לי, עוד לפני שהם אמרו לי מה התוכן של אי ההסכמה שלהם, שהם מסמנים לי אי הסכמה.
0: בדיוק. בדיוק. כבר מסמן השיח. אנחנו יכולים להבין שמה שיבוא זה אי הסכמה.
1: כן.
0: אוקיי? זה דבר שאנחנו מאתרים בתור החוקרים. זאת אומרת, את צריכה לראות המון דוגמאות כדי להבין שזה הדקדוק המתהווה של תראי.
1: וזה מלמד אותי המון על האינטראקציה, כי אני חושבת לעצמי שיהיה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר נעים, הרבה יותר טוב, אם היה אפשר להגיד... כמובן אפשר ללכת לקצה הקיצוני, כן? אני לא מסכימה איתך, כן? זה הקצה הקיצוני, אבל אני מתכוונת דווקא שסמן השיח בעיניי פה עושה משהו שאני לא בטוחה שהוא טוב לאינטראקציה. כי יכול להיות שאם הייתי מצליחה להגיד, בואי נראה רגע, היא אומרת לה, תראי, אבל אני לא רואה את זה בכל מובן. אם הייתי יכולה להגיד משהו כמו, אני מבינה מה את אומרת, אני חושבת שבמקרה הזה, זאת הייתה ביקורת מסוג אחר, או משהו כזה, כן? אז יכול להיות שדווקא זה שלא נתתי סמן, אז זה לא הכין בבת השיח שלי איזו התכוננות לזה שהולך לבוא משהו מתנגד. ואז יכול להיות שזה מרכך עמדה עוד יותר עמוקה בתוכנו, שבאה לביטוי, יכולה לבוא לביטוי בשפה, לגבי איך אנחנו ניגשים לאי הסכמה.
0: זה מאוד, מאוד מעניין מה שאת אומרת, וזה נכון, הרבה פעמים באמת אנחנו מסמנים אי הסכמה כבר בהתחלה.
1: כן.
0: למשל משתמשים בלא.
1: נכון.
0: התחיל את, את המבא שלנו בלא.
1: וואו. זה ואז, נורא קשה לי, אנשים שמתחילים משפטים בלא.
0: נכון, נכון. ואז אלה דברים שבאמת, אם אנחנו עכשיו רוצות לדבר על, על אינטראקציה מיטבית, או דברים מהסוג הזה, או להשיג באמת שיח שהוא מביא, מביא לתוצאות.
1: לביחד.
0: לביחד.
1: כי אנחנו כבר באינטראקציה.
0: אז אפשר אפילו לעמד את הדברים האלה. כן, כן אבל זה לא כן. התפקיד שלי כרגע.
1: אבל זה מדהים לראות שכשאת אומרת לי שסמני השיח הגיעו, הם כנראה מסמנים לנו שיש צורך, לדוברים יש צורך. אז זה מסקרן מאוד, כי יכול להיות שאם את תשאלי את המוקלטים האלה, את כמובן לא פוגשת אותם וכו', אבל נגיד שהייתי יכולה לפגוש אותם ולהגיד להם, כאן, מה הייתה הכוונה שלך? ככל שהם גם יזכרו, כן? מה הייתה, ברור שלא, אבל מה הייתה הכוונה שלך? רצית לרקח את הביקורת שלך? ואז הם יגידו לך, יכול להיות אם זה חברות או משהו כזה, יכול להיות שהם יגידו לך כן, אבל בעצם זה משמר את, את אי ההסכמה. זה משאיר אותה ראשונה במעלה, כי היא הראשונה, הסמן מסמן אותה. זה מדהים.
0: זה, כן, נכון. זה, יש, בזה, יש משהו בזה, בהחלט, בהחלט. את תראי, אז אנחנו תכף נדבר על זה גם בו, הוא נורא דומה לזה. כן. יש בו משהו שלכאורה הוא מקרב, אבל בעצם הוא מרחיק.
1: יאללה, אז בואי ננסה.
0: דבר נורא מעניין, זה ממש עיצוב לעומתי. בו, מה שקורה עם בו, תמיד אנשים שואלים אותי דרך אגב על הסמן, כי די, יש בו פונקציה שהיא די חדשה.
1: כן.
0: אנחנו שומעים אותה יותר
1: אני
0: ויותר.
1: ממש, אני שומעת
0: כן,
1: אותה יותר.
0: יותר ויותר. אז קודם כל, מה זה בו? בו, כמו תראה, זה מין פנייה כזאת, וזה פנייה של כפועל, של תנועה או של שינוי מצב, זה להתקרב אל הדובר.
1: נכון.
0: נכון? אז כשאני אומרת למישהו בו, בדרך כלל מסמן...
1: זה מזמין.
0: זה מזמין תנועה אל הדובר, ולכן זה הרבה פעמים באמת משמש דווקא ליצירת סולידריות, פעולה משותפת. בואי נלך לסרט, בואי נעשה ככה, בואי נסקי, כל מיני נכון. דברים מהסוג הזה. ודווקא אנחנו שומעים אותו בהקשר אחר לאחרונה. בואי קודם נראה דוגמאות, ואז אנחנו נחשב שדוגמאות כאן לקוחות מאינטראקציות של, מהתוכניות של אח הגדול. שיש לי סטודנטית. שירן
1: ארקי. שתעתקה את השיחות ביניהן?
0: כן, היא עובדת, עובדת לסמני שיח, כבר סיימה כמעט. למה אנחנו משתמשים בזה אם דיברנו על קורפוסים, ומה אפשר להוציא מזה? כשאנחנו מדברים על לוקחים שיחות מהאח הגדול, יש לנו כל כך הרבה הקשר, כי אנחנו מכירים את הדמויות, ומה קרה בעיניהם קודם, וראינו את כל הדברים, ואז הקטע הוא מאוד מאוד ברור.
1: כן.
0: אוקיי?
1: כן.
0: אז בואי נראה את הקטע ונסה להבין מה קורה כאן.
1: את דנה, אני עומר.
0: כן, רק אני אסביר, היה שם איזה אירוע שדיירים באו להפחיד מישהו באמצע הלילה, הוא נורא נבהל, אבל הוא לא אמר כלום, יש שם מישהי, דנה, שהיא מאוד, היא כעסה יותר ממנו, והיא נוזפת באלה ש, שהתנהגו לא יפה.
1: כן.
0: והם טוענים שזה בכלל היה משחק והוא לא נעלב.
1: כן.
0: אוקיי? אז היא אומרת, אתה כן צוחק עליו, אתה היית צריך לראות מהצד את עצמכם, את כולכם.
1: אבל הוא זה ש...
0: לא, לא, הוא נגרר לרצות אתכם, אוקיי? וזה תחת כפייה. כי אף אחד לא רוצה שיגידו עליו שהוא לא בקו, הוא אאוט.
1: מישהו אמר שהוא לא בקו? את שמעת אותי שאני אומר שהוא לא בקו?
0: בוא. כל הזמן אמרו. אוקיי? עכשיו, הבוא הזה...
1: היא לא מתכוונת, בוא תתקרב חמודי.
0: אז זהו, שפה יש איזשהו מהלך, אני יכולה לנסות לתאר אותו, זה כאילו, בוא תתקרב אליי, זה מתחיל בזה.
1: תתקרב לעמדה שלי, לכאורה.
0: תתקרב לעמדה שלי. למה תתקרב לעמדה שלי? כי אני צודקת.
1: ואתה יודע שכל הזמן אמרו.
0: ואתה יודע שאני צודקת. אז אם אתה יודע שאני צודקת, אז אתה גם לא בסדר, זה לא ראוי, כי אתה לא מודה שאתה יודע.
1: כן.
0: נכון? ואז זה נשמע לנו כנזיפה.
1: וואו, מצד אחד שוב אני אומרת את אותו דבר, אנחנו מאוד מתוחכמים, יש לנו צורך ואנחנו בוראים את המבנה השפתי שישרת וימסור את הצורך הזה לבין השיח שלנו. ויחד עם זאת, אני שוב אומרת את מה שאמרתי קודם, אנחנו מדגישות ומדגישים לא בהכרח את המטרה של השיחה, את העמדה הפנימית העמוקה, כי אם היא באמת רוצה שהוא יתקרב אליה, ויסכים איתה, ויראה את הצדק שבדברים שלה, זה לא ה...
0: זה לא בטוח שזה מה שהיא רוצה כאן.
1: נכון, יכול להיות שזה לא מה שהיא רוצה, נכון?
0: פה דווקא יש מיצוב כזה של... אני אגיד לך מה.
1: כן.
0: אני אגיד לך מה ההתנהגות הראויה.
1: של עמדה של... נכון, של עמדה של היררכיה או...
0: בדיוק, זה גם אנחנו רוצים הרבה לעשות בשיח. לא את ואני כמובן, כן?
1: נכון.
0: אנשים.
1: וואו, זוהר, יש לנו שתי דקות, ואני ממש אשמח שבשתי הדקות האלה תספרי לי על סמנים מציקים, כמו כאילו...
0: כאילו, נכון, הרבה פעמים שואלים עליו, יש אנשים שמשתמשים בזה המון, יש על זה מחקר. המחקר אומר ככה, יש עיקרויות שבאופן מאוד מאוד ברור אנחנו יכולים להגיד שיש להן תפקיד. למשל של ניסוח מחדש. נכון, למשל כל מיני דברים שמראים על אי-ביטחון, שזה תפקיד חשוב.
1: כן.
0: כן, אי-ביטחון במשהו ש... או בבחירה של מילה, או משהו כזה.
1: או אפילו צניעות, כן? שזה כל מיני דברים. בניסוח חיובי.
0: יש פונקציות, יש באמת הרבה מאוד עיקרויות שיש להן פונקציות. יש אנשים שמשתמשים בזה פשוט יותר מדי. וזה הופך להיות גם משהו שהוא ממלא חלל. עכשיו, המילוי חלל הזה, א', הוא מעצבן, כן? וגם זה נותן הרגשה שאתה כאילו לא מתחייב לשום דבר, כי יש בזה משהו שהוא לא מתחייב למה שאתה אומר.
1: אז הסמן השיח הזה הוא לא קוגניטיבי, הוא לא בין אישי, והוא לא מבני.
0: יכול להיות בתפקידים מסוימים מבני.
1: יכול להיות מבני, כאילו.
0: למשל, בסמן ניסוח מחדש, כן? למשל, אני... מתחילה באיזושהי צורה, ואז אני מתקנת את עצמי.
1: כאילו, התכוונתי לומר שנה-נה-נה-נה, כזה.
0: תיקון כזה, כמו זאת אומרת.
1: כן.
0: שהוא מבני. הוא יכול להיות, כן, אינטראקטיבי, אם אני רוצה לרקח פה משהו, להגיד משהו בצורה יותר ממותנת, מרוקחת, כמו שראינו בתראי, אז גם תפקיד כזה יש לו. יש לו כל מיני תפקידים.
1: מעניין.
0: יש לו כל מיני תפקידים.
1: אבל את אומרת שלפעמים התפקיד הוא פשוט למלא חלל.
0: לפעמים זה פשוט למלא חלל, וכשמשמשים בכלל, כשמשמשים במשהו יותר מדי, אז הפונקציה שלו הולכת לאיבוד, בסופו של דבר.
1: כן. נסכם.
0: כן.
1: הכרנו את סמני השיח, קבוצת מילים המצטרפות לתוכן השיחה העיקרי. אורזות אותו או ממסגרות אותו, ומסייעות לדייק את הבעת כוונת הדוברת. סמני השיח אינן התוכן עצמו, אלא מילים שמשמשות בשיחה נתונה כמילים מארגנות תוכן. סמני השיח משתנים תדיר בהתאם לצרכים הלא מודעים שעולים בקרב דוברות ודוברי השפה, היוצרים מאליו תוך כדי דיבור מענים לצרכיהם. ישנן מילים בעלות משמעות שיש להן תפקיד נוסף, כמו אז וכמו עכשיו. המילים האלה מסמנות זמן, ובמהלך שנות השימוש בשפה המדוברת, נוסף להן תפקיד מעבר להיותן סמן זמן. במהלך שנות השיחה בשפה המדוברת, אנו יוצרות ויוצרים לחלק מהמילים תפקידים נוספים, חדשים. התפקידים החדשים לא יופיעו בשפה הכתובה, אלא רק בשפה המדוברת. התופעה הזאת קיימת גם בעברית וגם בשפות אחרות. כיום נהוג לחלק את סמני השיח לשלוש קבוצות. סמני שיח מבניים, כלומר מילים הקשורות במבנה הטקסט ובארגונו, הקושרים יחד את חלקיו, לדוגמה המילים אז, בקיצור. קבוצה שנייה היא סמני שיח הקשורים במרחב הבין אישי, מילים המנהלות את מערכת היחסים שמתרחשת בשיחה המסוימת בין הדובר והמאזין. לדוגמה, המילים, נכון? אתה יודע. את יודעת. קבוצה השלישית היא סמני שיח הקשורים בקוגניציה ובתפקודים קוגניטיביים. סמנים אלה מהווים עדות לתהליכים המחשבתיים של הדוברת בזמן אמת, כמו חיפוש מילים או עיבוד מידע. לדוגמה, כאילו, שמענו דוגמאות לשימוש באז כדי לתחום קטעים בשטף הדיבור, ולא כדי לציין זמן עבר. אז משמשת אותנו כדי לתחום נושא מסוים מאחר, וכדי לעבור בין נושאים בדרך של סגירת נושא או בדרך של פתיחת נושא. שמענו גם דוגמאות לשימוש בעכשיו, במטרה לחלק את הדיבור ליחידות, להחריג ולהדגיש טקסט מסוים, ולא בהכרח כדי לציין את זמן ההווה. עכשיו משמשת גם להדגשת הניגוד בין מה שהדוברת חשבה שיקרה לבין מה שקרה בפועל, או את הניגוד בין דבר מה שהובן לעומת דבר מה שלא הובן. שמענו דוגמאות לשימוש במילה בו בתפקידה כסמן שיח, תפקיד חדש, שבמסגרתו היא לא בהכרח נועדה לקרב כמו במשמעות המקורית, המזמינה, אלא להעמיד אדם על טעותו, למקם את הדוברת בעמדת הצודקת. בפרק הבא נלמד על סיפורים. איך אנחנו משתמשות ומשתמשים בסיפורים במהלך החיים, בשפה המדוברת, ועל איזה צורך שלנו הם עונים. תודה רבה לך, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לצוות של התוכנית, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצו, ותודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: תקחי את זה אישית.
1: שכולם ילכו כפרה על הלב שלך, בסוף את אוהבת את מי שאוהבת לך, לכל היפים שפותחים עלייך עין, בובות של היום כבר לא שמות. כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
4: כאן תרבות.
5: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
6: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
5: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
6: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומון ההסקטים.
2: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. סוכמה גם מפת דרכים להגעה להסכם קבע. צהל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. נשיא סוריה השארה דוחה את הרעיון שארצות תפרק את חיזבאללה מנשקו. מצרים רשמה היסטוריה עם ניצחון ראשון במונדיאל. התחזית ירידה קלה במידות החום.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בשיחות בשוויץ הוחלט להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפותה של ישראל. בתום 18 שעות של דיונים הכריז שר החוץ האיראני הרקצ'י כי התיווך של קטר ושל פקיסטן הוביל להתקדמות משמעותית לקראת סיום המלחמה בלבנון. הצדדים גם הסכימו על מפת דרכים להגעה להסכם סופי בתוך 60 יום. שליחנו דוב גילהר מוסר כי הרקצ'י מנע את הישגיה של איראן בשיחות. הסגר על מצר הורמוז הוסר, נכסים מוקפאים שוחררו, ותוכנית שיקום ופיתוח לאיראן יצאה לדרך. לפי שאלו הוחלט דבר על סילוק האורניום המאושר או דילולו. המנהיגים שבאו לאתר הנופש בבירקנשטוק ישובו היום לארצותיהם, אך צוותים טכניים יישארו שם למשך השבוע לדון בכל הסוגיות. ראש הממשלה נתניהו נאם אמש בירושלים בכינוס JNS, סינדיקת החדשות היהודי, ואמר כי מנענו מאיראן להוציא אל הפועל תוכנית להשמיד אותנו.
9: We prevented Iran from carrying out a plan to annihilate us, and today they would have had a nuclear weapon, an atomic bomb to do so. We prevented that from happening. We removed an existential danger, and had we not acted in Operation Rising Lion and then in Operation Roaring Lion, Iran would have had atomic bombs, and let me tell you something, they would have used them. That what we prevented.
7: לולא פעלנו, היום כבר היה ברשות איראן נשק גרעיני כדי להשמידנו. מנענו מזה לקרות, הסרנו סכנה קיומית. לא היה להם נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו, אמר נתניהו. אתמול הובאו למנוחות חמישה מן הלוחמים שנפלו בלבנון בשבוע שעבר. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים נטמן סמל ראשון נווה חפשוש, בן 20 מגבע בנימין. אביו חיים ספד לו.
10: תמיד חשבת על מי שסביבך לפני שחשבת על עצמך. האחרון שנשאר לחבות את האור. כך גם בטנק, האחרון שנשארת. בפנים, כולם זיהו לפניך. היינו צריכים להחכות לך. ממש עד היום בבוקר. אבל הסטטוס שלך בוואטסאפ עדיין שם, נוכח. עם המשפט הכל כך סמלי שבחרת לכתוב. אל תבכה שזה נגמר. חייך שזה קרה.
7: צהל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. זאת משום שרוב המשימות ההתקפיות הושלמו ואין עוד צורך בכל הכוחות הנמצאים כעת ברצועת הביטחון. כך דיווח כתבנו רואי שרון במהדורת כאן חדשות. כתבנו מציין כי צוותים של ישראל ושל לבנון צפויים להיפגש השבוע ולסרטט על מפת דרום לבנון אזורים שיועברו לאחריות צבא לבנון כדי לבדוק את יכולתו לשמור עליהם נקיים עם חבלים. נשיא סוריה שרה דוחה את הרעיון שהארצות תפרוק בכוח את חיזבאללה מנשקו, רעיון שהעלה נשיא ארצות הברית טראמפ. ברעיון לערוץ על משהד האמירותי אמר השרה כי סוריה תמלא בלבנון רק תפקיד חיובי. היא עשויה לסייע בפירוק חיזבאללה מנשקו, אך לא באמצעות מלחמה או חסות סורית על לבנון, כפי שהיה בימי המשטר הקודם. מדברי נשיא סוריה הביא כשבנו גיא מעיין. מונדיאל 26, מצרים רשמה הבוקר היסטוריה.
0: וטרזגה המחליף לוקח את מצרים לניצחון הראשון בתולדותיה בגביע העולם.
7: הניצחון על ניו זילנד מבסס את מצרים במקום הראשון בבית מספר 7, אחרי המדורגות בלגיה ואיראן, שהסיימו את משחקן בתיקו 0. בבית מספר 8, ספרד מדורגת ראשונה לאחר שהביסה את סעודיה, 4-0, אורוגוואי וקף ורדה נפרדו בתיקו 2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
11: כאן תחזית.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות
14: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
7: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: כאן תרבות.
2: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו היום בתוכנית. עיזים מבינות אותנו הרבה יותר משחשבנו ויכולות למצוא מזון באמצעות מעקב אחר כל אנושי. מחקר ישראלי חדש עשוי לסייע בפיתוח בדיקות דם לא פולשניות, איך זה יעבוד? גוגל רוצה לשחרר 64 מיליון יתושים נגועים בחיידקים ברחבי קליפורניה ופלורידה, וכולם חושבים שזה רעיון מצוין. מה קורה פה? ובצבא אוקראינה מחלקים נקודות עבור הרג חיילים רוסים ופגיעה בתשתיות, שאיתן אפשר לזכות בפרסים. מה קורה פה? את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, על הניידונוב, על הביצוע הטכני. אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. האם יש טעם לדבר עם עיזים, והאם הן יכולות לנווט את עצמן רק לפי המקור שממנו מגיע הקול שלנו? עניין לא טריוויאלי בכלל שרוב בעלי החיים כושלים בו. חוקרים שלא התביישו לבדוק את הנושא התחבאו בסמוך לדלי מלא אוכל, קראו לעיזים וגילו רק המעז מנצח. תספר לנו על כך הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז מה הטענה פה, שעיזים יודעות ללכת שבי אחרינו?
1: זה ברור.
0: כן. אין להם ברירה, אנחנו ממש.
1: או אנחנו אחריהם, זה תלוי. זה, כן. זה מאוד מאוד תלוי, אבל יש כאן איזשהו עניין עם, עם השאלה. אז קודם כל נתחיל מזה שקולות וצלילים זה משהו שנותן לך המון המון המון מידע. כי אם, ואם אתה מסוגל לשמוע, אנחנו יודעים שזה איזשהו יתרון. עכשיו, אם אתה יודע לתת פרשנות לקולות שאתה שומע, זה יתרון עוד יותר גדול. ואנחנו יודעים שבעלי חיים כל מיני יודעים לתת פרשנות לצלילים, זה גם לא חדש. עכשיו, זה אומר לך איפה יש טורף, אם הוא מתקרב, אם הוא מתרחק, איפה הוא נמצא, כמה סכנה דחופה, אם יש מזון בסביבה, אבל בצלילים יש הרבה יותר מידע רק מהגובה והתדר של הצליל. כלומר, זה יכול לתת לך מידע, למשל, גם מידע של לאן הכל מצביע. וזה גם הסיפור שלנו היום, והסיפור הזה נעשה על עיזים. עכשיו, עיזים הן כבר מזמן לא סתם חיות משק פשוטות וככה, התחתית של ההיררכיה של חיות המשק. הן נחשבות היום חיות מאוד מאוד חברתיות, יש להן ככה קבוצה שמורכבת מהיררכיה חברתית יציבה יחסית, ואנחנו גם יודעים שהן מבויתות כבר הרבה מאוד שנים, כבר יותר מ-10,000 שנים שהן חיות יחד איתנו, ובשנים האחרונות באמת הולכים ומצטברים הרבה מאוד מחקרים שמראים שעיזים מאוד מאוד רגישות לרמזים של בני אדם. אז כבר היו מחקרים שהראו שהן מבדילות בין הבעות פנים חיוביות לשליליות, והראו שהן מגיבות למבט ככה שהן מוסת יחד עם הראש, ומסוגלות לעקוב אחרי הצבעה, כשאתה מכוון אותן בעזרת הגוף, ואפילו הראו שהן מצליחות להבחין בגוון רגשי, בקול שלך. אז אנחנו יודעים שהן מגיבות למגוון רחב של צלילים, אבל מה שעוד לא בדקו, וזה המחקר שאנחנו מדברים עליו היום, הסיפור שלנו היום, זה האם הן מסוגלות להשתמש בקול אנושי כרמז למיקום, אבל לא אם אני אומרת הן, היי, זה מאחורי הדלי, אלא פשוט כשאני מצביעה עם הראש לכיוון מסוים ואומרת לך, היי, זה שם, אז האם עצם הקול שלי יכול להשמש כמו איזושהי אצבע שמצביעה?
0: כלומר, אני מנסה להבין מה בדיוק קורה פה. כיוון הקול, כלומר, החוקרים הזיזו את הראש תוך כדי דיבור, או שהם פשוט עמדו איפשהו וקיוו שהעיזים יגיעו לשם?
1: אז רוב המחקרים באמת מדברים על התוכן של הקול, על הצליל, מה שהוא מסמן, אבל כאן מדברים על הכיוון שהקול מופק של, והכיוון שאליו הוא נשלח. עכשיו, זה אומר, מה שהם עשו, זה שהם עשו מערך ניסוי כזה, שבעצם הם הלכו ככה למקלט של עיזים, והם בחרו להם ככה משהו כמו 30 עיזים, נקבות וזכרים, והם, כל העיזים היו רגילות לככה מפגשים עם בני אדם, כלומר, לא היה שם איזשהו אילוף שהם היו צריכים להתייחס אליו, והחוקרים בנו זירה מאוד מאוד פשוטה, הם עשו איזשהו מחסום עץ, שהסתיר את הבן אדם המדבר מהעז, ומשני צידי המחסום הונחו שני דלעים, באותו צבע גרעים זהים לחלוטין, ובאחד מהם החביאו פרס קטן. חתיכה קטנה של פסטה לא מבושלת ששמו באחד הדלעים. האז עומדת בנקודת ההתחלה, איזה מוכלות הכל, בנקודת ההתחלה מול המחסום, ואז הם משחררים אותה והיא צריכה לבחור לאן ללכת. עכשיו, לפני הניסוי האמיתי הם עשו ככה שלב של ניסיונות, הם לימדו את האיזים שיש מזון באחד הדלעים, ובשלב הניסוי, הבן אדם שמדבר, מדבר עם הפנים לכיוון הפרס, כלומר, אני עומדת לכיוון הדלי עם הפסטה, ואני אומרת לך, דניאלה, זה נמצא שם. עכשיו, מעצם הקול שלי שמשמש כמו איזושהי אצבע שמצביעה, את אמורה להסיק על איזה דלי דיברתי כשאת לא רואה את הפנים שלי. וזה די קשה, כשאני חשבתי על זה אחר כך, אם אני הייתי מצליחה בכזה מחקר, אני לא בטוחה שאני הייתי מצליחה.
0: זהו, אני ממש מנסה לדמיין את זה, כי משהו בי אומר, בסופו של דבר, כמו שאמרת, הן יודעות להגיב לצלילים ולקולות, אז זה נשמע לי הגיוני, או שיכול להיות שפספסתי פה משהו לגבי איך זה עובד בדיוק.
1: אז זה לא כזה קל, כי אני לא מסתכלת, את לא רואה את העיניים שלי שמשמשות כמו איזשהו קו דמיוני בלתי נראה בין המטרה לבין העצם, כשאני אומרת לך, דניאלה, איזה שם, אלא את שומעת, הקול שלי למעשה משמש כמו הקו הדמיוני הזה, הקול שלי נשלח לכיוון הדוגמה שבה יש את הפרס, ואת צריכה להסיק מהכיוון הזה שאליו הכל נשלח, איפה זה נמצא. עכשיו חשוב להגיד, עשו מחקרים דומים גם אצל תינוקות וגם אצל כלבים וגם אצל שימפנזים, כשתינוקות כלבים הצליחו יחסית למצוא את הפרס, אבל שימפנזים לא הצליחו, כלומר, מעל רמת הניחוש. מעניין. כי אם זה 50-50, אז זה אומר שלא הצלחת. אבל אם זה מעל רמת הניחוש, מעל 50-50, אז זה אומר שאכן הצלחת לעשות את זה, ויש בעלי חיים שאנחנו יודעים שהם לא מצליחים. עכשיו, הם עשו שלושה שלבים בניסוי הזה, כל עז מהעזים שהתנסו בניסוי הזה, עברו שלושה מצבים. פעם אחת היה דיבור מכוון לכיוון הפרס, כלומר כאן באמת בדקו האם הן משתמשות בהצבעה הקולית הזאת. פעם אחת היה מצב ולא דיבור, כשלמעשה הבן אדם עושה את אותו הדבר, אבל הוא שותק לגמרי. כי כאן אנחנו רוצים לראות האם הן משתמשות כאן בריח או איזשהו רעש, או שיש להן איזשהו רמז אחר. והמצב השלישי היה דיבור שבכלל לא מכוון, כלומר הם כן מדברים ואומרים, היי דניאלה זה שם, אבל הם לא מכוונים את הכיוון של הקול שלהם אל הפרס עצמו, וכאן הם רצו לראות מה קורה, האם במצבים האלה הלא מצביעים יהיה 50-50, כן. והאם במצבים שמצביעים יהיה יותר. וכאן מגיע באמת החלק המעניין, כי מה שראו בניסוי זה כשהקול האנושי היה מכוון אל הדלי שבו נמצא הפרס, אז העיזים בחרו בדלי הנכון ב-60% מהמקרים. עכשיו, זה אומר שהם לא הצליחו תמיד, אבל זה היה, הסטטיסטיקה שהתגלתה כאן היא הרבה יותר גבוהה מניחוש אקראי. כלומר, לא הרבה, 10% יותר.
0: זהו, השאלה אם זה מספיק כדי להגיד, אוקיי, עלינו פה על משהו.
1: אז הם ניתחו את הנתונים, עשו כאן איזשהו מודל סטטיסטי, שלא ניכנס אליו, ולפי הניתוח, המצב של הדיבור שהם יפנו אל הפרס, ההסתברות שהעיזים באמת הצליחו מעל רמת ניחוש הייתה גבוהה יחסית. Mm-hmm. כלומר, לא היה כאן משהו, מבחינה סטטיסטית, ניתוח סטטיסטי, זה לא היה מקרי. Mm-hmm. לעומת זאת, בתנאי ביקורת שלנו, לא מצאו משהו שהוא מעבר לרמת הניחוש. עכשיו, מה שזה אומר, המשמעות המרכזית של הדבר הזה, זה שהעיזים, לפחות בחלק מהמקרים, לא באופן גורף בכל המקרים, מסוגלות להשתמש בכיוון של קול אנושי כדי להסיק איפה נמצא משהו מסוים. כלומר, הן לא צריכות לראות את הבן אדם שמצביע, הן לא צריכות לראות את הפנים שלו, הן לא צריכות לקבל איזושהי הוראה מילולית שאומרת לבדלי השמאלי או ימני, הן פשוט שומעות את הקול שמופעל לכיוון מסוים, ומסוגלות להשתמש בו כרמז. עכשיו, נגיד רק מה זה לא אומר. זה לא אומר שהן מבינות את השפה האנושית. כאן המחקר נעשה בכלל בגרמנית, שזאת שפה שבכלל לא הייתה מוכרת לעיזים שחיו בסביבה בריטית. כלומר, השפה כאן היא לא הייתה חלק מהדבר. אז העיזים כנראה לא הבינו את המשמעות של המילים, אבל הם כן השתמשו במידע הזה שנמצא מתחת לפני השטח, שמצביע בעצם חוט בלתי נראה בין מי שמדבר לבין המקום שהוא מצביע עליו.
0: זהו, אני תוהה אם זה באמת מלמד אותנו על הקשר שבין עיזים לבני אדם, או שמא על חוש שמיעה מאוד מאוד מפותח של העיזים.
1: אז זה מעבר לחוש שמיעה, וזה מעבר לקשר עם בני אדם, כי זה מראה לנו כאן על איזושהי, נקרא לזה, גמישות קוגנטיבית. הן לא למדו את זה מראש, אבל כשאתה אומר איזושהי מילה מסוימת, הן צריכות, מצד אחד יש את הדברים הנורא נורא ברורים שאתה מבין, נכון? מאיפה הכל מגיע, הגובה שלו, לפעמים אתה ככה מזהה את הנימה שלו, אבל כאן יש באמת משהו שהוא מידע שהוא מתחת לפני השטח, של לאן הכל מצביע, וזה מאוד מאוד מעניין לראות את היכולת הזאת, ומעניין גם יהיה לראות מה יקרה כשינסו לבדוק את זה יותר פעמים, מעבר לרגישות, מעבר למחוות ולמבט, האם יש כאן משהו שהוא קורה אצל יותר בעלי חיים, אצל מעט, וזה מרתק לראות את זה אצל עיזים.
0: ממש, נותן להם נופח הרבה יותר מורכב ממה שאולי נהוג לחשוב, וגם מעניין שאמרת מקודם שכשעשו ניסוי דומה אצל שימפנזים, לא התקבלו תוצאות כאלה.
1: נכון. נכון, וזה באמת נורא נורא מעניין, כי זה, יכול להיות שזה קשור למבנה החברתי שלהם, יכול להיות שזה קשור לצורה שבה הן חיות, אבל...
0: אולי גם להסתמכות על הביות ועל על בני האדם.
1: נכון.
0: מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על המחקר שטוען שאיזים מבינות אותנו הרבה יותר משחשבנו. מה שאני אוהבת בשיחות איתך, שתמיד אנחנו מגלים... כמה בעלי החיים שמקיפים אותנו הרבה יותר מורכבים ממה שאנחנו חושבים. גם הם מבינות אותנו יותר ממה שאנחנו חושבים, וגם אנחנו צריכים לתת להם קצת יותר קרדיט. זה מקסים, אני מודה לך מאוד, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה לך יום נהדר.
1: תודה לכם.
0: האם יכול להיות שהגיע יום שבו התקופה האפלה שבה היו שולחים אותנו לבדיקות דם כואבות, שכוללות דקירת מחט ואחות שמחטטת לנו בבריד, תהיה לא יותר מזיכרון רחוק? מחקר ישראלי חדש וראשוני למדי מציע אפשרות שבעתיד לפחות חלק מהבדיקות הללו יוחלפו במערכת בינה מלאכותית שתסרוק את כלי הדם בעין שלנו ותסיים את כל הסגה הזאת בעשר שניות. איך זה יעבוד? יאיר את עינינו פרופסור יגאל רוטנשטרייך, ראש שירות אלקטרופיזיולוגיה של העין והמעבדה לחקר הרשתית, המרכז הרפואי שיבא, מאורחי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מאוד מאוד מסקרן המחקר הזה. אני אשמח שפשוט תספר לנו אולי איך זה עובד, איך העין יכולה להחליף בדיקות דם.
2: קודם כל, המחקר הזה כן פורסם כבר בעיתון מאוד מאוד מכובד, שנקרא Nature Digital Medicine. הוא עבר... ריוויו מאוד קפדני.
0: ברכות.
2: תודה. והמחקר הזה הוא פרי עבודה של משהו כמו מתחילת תקופת הקורונה. השנים לא ספורות. והוא בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב ועם שיבא כמובן. כאשר אנחנו החלק היותר קליני, יותר העיניים, והם היותר הבינה המלאכותית. חיים סוחובסקי ותמיר, וככה שבהחלט עבדנו בשיתוף פעולה מלא. הרעיון הוא, במקום, היו ניסיונות בעבר לעשות את זה בשפתיים, בציפורניים, אפילו בקרקעית העין, אבל אנחנו הלכנו על משהו יותר פשוט, ומה לעשות, לפעמים פשוט זה הטוב, והלכנו על הלבן של העיניים. היתרון בלבן של העיניים זה שיש בו, שהוא לבן. לא משנה אם אתה אדם כאור, בעיר אור, אתה לבן, בעוד ששאר המדיות משתנות בהתאם לפיגמנט של הבן אדם, ואז זה מוסיף עוד שונות בין הבדיקות, והתוצאות הן פחות טובות. אין שינויים בגיל, קטרקט או ציפורניים או שפתיים שבהם העובי של הרירית משתנה, כל הדברים האלה לא קיימים בכלל בעיניים. היתרון הגדול בעין, שיש שם אנימיות קטנטנות, שאפשר ממש לראות את הדם בצורה הכי פשוטה, שהיא מסתדרת. כך, כלומר, שזה כמו קולונה, שהכדוריות דם האדומות מסתדרות והלבנות. כרגע, מכיוון שהשלב הראשון היה על איזשהו פרוטוטייפ, אז הצלחנו להדגים באחוזים של קרוב ל-90%, עם אנמיה קשה, אחרי 250 אנשים, 250 נבדקים. וגם שם היה שיתוף פעולה מעולה עם ההמטו-אונקולוגים בשיבא, כיוון שאתה צריך באמת ספירות גם נמוכות, גם גבוהות.
0: כן, השלב...
2: כן. והשלב הבא יהיה כמובן להגיע לכמויות הרבה יותר גבוהות של אנשים. אנחנו במיון, אנחנו יכולים לצבור עשרות אלפי אנשים בחודשים ספורים, וככה להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות, גם בספירת הדם הלבנה, גם באדומה וגם בתסיות, ויותר.
0: ובאמת, זו באמת השאלה הבאה שלי, אילו מדדים בעצם אפשר לבדוק באמצעות הטכניקה הזו?
2: הטכניקה הזו, ככל שנשכלל אותה ואנחנו משכללים אותה, אנחנו נגיע ליותר ויותר מדדים, אם זה באורכי גל שונים, אם זה במצלמות שהן מתאימות. יש לא מעט מכשולים, כמו העיניים זזות במהירות, ואתה צריך לייצב את התמונה, או פוקוס שיהיה יותר נוח לכל אדם ששם את המכשיר על העין, אוטופוקוס. וזה דברים שבהגדלות גדולות אתה צריך להתמודד איתם, והתמודדנו. ככה ש...
0: אולי באמת אנחנו צריכים לחדד איך בדיוק הצילום הזה מתבצע.
2: זה מין מצלמה בקוטר של כ-5 סנטים, אתה מקרב מין גליל באורך של כ-20 סנטים, מקרב אותו לעין עם איזושהי גומיה שנצמדת אל הערובה, לא אל העין עצמה. ואתה לוחץ 5 שניות ונגמר סיפור.
0: כלומר, זה לא נוגע בעין, זה לא חוויה שהיא כואבת או משהו כזה.
2: לא, אתה רק צריך להסתכל לכיוון מסוים כדי שהלבן של העין ייחשף טוב יותר, וככה אתה לוקח את התמונה וממשיך הלאה.
0: מדהים. אז לכאורה, אם הכל הולך טוב, זה נשמע לי כמו משהו שאפילו יכול להיות נגיש בבתים? או שאני מגזימה, יכול להיות שאני רגע הלכתי מאוד רחוק.
2: לא הלכת מאוד רחוק. זה נכון שאנחנו לא כל יומיים עושים ספירת דם, אבל אפשר בהחלט להביא את זה למקומות כמו בתי מרקחת, אפילו סופרמרקטים. אדם רוצה, קם בבוקר, מרגיש קצת חולשה, אומר, טוב, היה לי. מצד שני, בן אדם שיש לו נגיד מחלה כרונית, או לא עלינו מחלת סרטן דם, אז יהיה נחמד שיהיה לו כזה מכשיר בבית, שיוכל לספור ולהחליט, היום אני צריך לקבל את התרופה, לא צריך לקבל את התרופה וכדומה.
0: ואיפה, באיזה שלב אתם נמצאים עכשיו מבחינת הפיתוח? כלומר, יש כבר באמת את המחקר שהתפרסם, איפה אתם נמצאים עכשיו?
2: לאחרונה, בשבועות האחרונים נחתמה עסקה מול חברת ביולייט, שהיא המממנת, ומשם אנחנו מקווים תוך שנה, שנתיים, יותר לכיוון השנתיים, נקרא לזה ככה, לעוף עם תוצאות של עשרות אלפי אנשים, ו-Sky is the limit.
0: מדהים, הלוואי, אני, כלומר, כל דבר שיכול להקל באמת על אנשים ועל בדיקות דם שהם, יכולה להיות חוויה מאוד קשוחה, מה טוב, סטטיסטית, התוצאות עד כה, עד כמה הן מדויקות?
2: אז כאשר אנחנו מדברים במסבים שאנחנו באמת צריכים לעשות משהו כמו סביר אנמיה, אנחנו מגיעים להבחנה של 90%. וזה בהחלט כבר מקובל כהבחנה טובה, ושוב אני אומר שאנחנו מדברים כרגע על סך הכל 250 נבדקים, שרוב רובם לא הגיעו לסביר אנמיה, כלומר הזיהוי היה מספיק מדויק, אפילו על אותם כמה עשרות בודדות של המוגלובין נמוך מ-7.
0: שזה רמות מאוד נמוכות.
2: כן, אבל זה הרמות שאתה צריך לקחת בן אדם ולהתחיל לטפל בו, בוודאי. בצורה אקוטית. כמובן שגם אנמיה ברמת ה-10 היא גם כן מאובחנת, אבל זה כבר ברמת ה-80 ומשהו אחוז. אבל יחד עם זאת, כמו שאמרתי, אני די סמוך ובטוח שאנחנו נגיע לרמות יותר גבוהות, ברגע שנכליל, גם המצלמה השתכללה וגם נכליל יותר נבדקים, ככה שזה די obvious, די ברור, שכשאתה משפר עמדות, אתה מצליח להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות.
0: אמן ואמן, אנחנו מחזיקים לכם אצבעות ומעודדים אתכם באמת להמשיך במחקר המאוד חשוב ומועיל הזה. אני גם חושבת על המשמעויות שיהיו, אתה יודע, לאנשים עם פחות נגישות למרפאות אולי, או לבדיקות דם, זו יכולה להיות מהפכה של ממש. אז אנחנו מאוד מאוד בעדכם. תודה רבה על השיחה המעניינת מאוד הזו, על המחקר הישראלי. הישראלי על בדיקת העין, שאולי בעתיד, בתקווה, תוכל להחליף בדיקות דם. תודה לך, פרופסור יגאל רוטנשטרייך, ראש שירות אלקטרופיזיולוגיה של העין והמעבדה לחקר הרשתית, המרכז הרפואי שיבא, מעורכי המחקר החשוב הזה. תודה ויום טוב.
2: יום טוב, בוקר טוב.

0: בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אי אפשר להכחיש שגוגל הביאה הרבה דברים טובים לחיינו ועזרה לייעל ולשפר אותם, אז למה לעזאזל היא מבקשת עכשיו לשחרר 64 מיליון יתושים נגועים בחיידקים ברחבי קליפורניה ופלורידה? ואיך זה שרבים בקהילה המדעית תומכים ברעיון ומברכים עליו? יפזר את הערפל דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני, יש לי יותר מדי שאלות בנושא הזה, אבל אולי רגע לפני שנצלול אליו, אני חייבת להבין מה הקשר של גוגל לפיזור יתושים.
1: אז בעצם, דרך חברת ביוטק שנקראת Verily, גוגל בעצם מבקשת אישור מה-EPA, סוכנות להגנת הסביבה בארצות הברית, לשחרר בפלורידה ובקליפורניה 32 מיליון יתושים בכל אחת מהם, 64 מיליון סך הכל, שנגועים בחיידק שנקרא ולבחיה. בעצם המטרה היא לצמצם תחלואה שאותם יתושים מעבירים, יתושי קולקס במקרה הזה, תחלואה בקדחת מערב הנילוס, דלקת מוח סנט לואיס, מחלות ש... אמנם לא הורגות עשרות אלפי אנשים או מאות אלפים כמו מלאריה, דנגי, צ'יקונגוניה, זיקה ואחרות, שניסות על ידי יתושים אחרים, אבל בעצם גורמות לתחלואה משמעותית באזורים האלה בארצות הברית. ומדובר בשחרור של זכרים בלבד. זכרים בלבד, ופה צריך להכניס בעצם כלים למיון של הלרוות, של היתושים שמגדלים אותם, כדי לשחרר רק זכרים שנגועים בחיידק הזה, ולא נקבות, כי זה לא אפקטיבי. צריך שהשחרור יהיה רק של זכרים, ועוד רגע נבין איך זה עובד.
0: אז טוב, בוא פשוט נבין איך זה עובד. אני כרגע עוד מזועזעת מהרעיון שכדי להילחם בעשרות מיליוני יתושים, צריך לפזר עוד עשרות מיליונים מהם.
1: Fight fire with fire.
0: Fighting fire with fire. בדיוק, נורא, זה נורא.
1: זה אותו קונספט.
0: אז איך זה עובד, כן.
1: אוקיי, אז קודם כל להרגיע את הזעזוע, הזכרים כמובן לא עושים את מה שמציק לנו בעצם, מוצצים את הדם, נקבות בעצם עוקצות, או מוצצות דם של יונקים, כדי לייצר ביצים, שיהיה להם מספיק אנרגיה וחומרי הזנה, ולהטיל אותם במקורות מים עומדים בדרך כלל, ובעצם ככה נוצר הדור הבא של היתושים. אז פה מדובר רק על זכרים. זכרים לא מעורבים בכל התהליך הזה, למרות הרעש המעצבן ששמענו בהתחלה.
0: את הרעש הם עדיין מספקים, אבל את העוקץ לפחות לא.
1: חלק מהרעש, כן. לא בדיוק אותו רעש, אבל כן. ובעצם... אז אותם זכרים, כשהם נגועים בחיידק, פשוט לא מייצרים צאצאים. ברגע שהם מתחרים עם זכרים רגילים מהטבע על הנקבות, וככל שנשחרר כמות גדולה מאוד שלהם ולאורך זמן, הנגיעות בחיידק גורמת לכך שלא נוצרים צאצאים בעצם, אם נפשט את זה.
0: כלומר, הם מנטרלים את היתושות, הם מנטרלים כאילו את היתושות הקיימות.
1: הם מנטרלים את הדור הבא, בעצם. כן. הם מנטרלים את היתושות הקיימות מלהוליד את הדור הבא, וככה מצמצמים, או אמורים לצמצם משמעותית את אוכלוסיית היתושים. נעשו ניסויים דומים, נדבר על זה עוד רגע, עם מינים, בעיקר מינים אחרים של יתושים, עם עדס מצרי ועם טיגריס אסיאני שיש אצלנו ב... 12 או קצת יותר מדינות, חלקם טרופיות, חלקם גם בסין, וייטנאם, לאוס, מדינות אחרות באוסטרליה, ניסויים מקומיים בעיקר.
0: שלכאורה עבדו, אני מקווה, אם עכשיו
1: שעבדו,
0: רוצים,
1: כן.
0: אם רוצים עכשיו לשחרר עשרות מיליונים, הם עבדו עם המין הזה של היתוש, עם יתושים אחרים...
1: אז בעיקר כמו שאמרתי, עם עדס מצרי ועם טיגריס אסיאני, שנושאים עיקריים או משניים של מחלות כמו זיקה, צ'יקונגוניה, קדחת דנגי, קדחת מוח יפנית, קדחת צהובה ועוד מחלות נוספות. יתושי הקולקס,

0: ספציפית המין של קולקס שמייעדים פה את השימוש בטכנולוגיה הזאת, יתושים שבדרך כלל מפיצים מעט מחלות, הם לא נשאים ראשיים של המחלות שדיברתי עליהם קודם, אבל קדחת מערב הנילוס כן, גם אצלנו וגם בארצות הברית, ובעצם המטרה היא לטפל בהיבט הזה, וכדי לייצר סכרים באופן יעיל, הם משתמשים, פה גוגל נכנסת, יש פה גם מערכת שמשולבת ב-AI ורובוטיקה, למכונות של מיון, מיון של הזכרים בלבד, כדי לגדל רק זכרים, לשחרר רק זכרים, אם לשחרר נקבות, הנקבות דרך אגב גם כשהן נגועות בוולבחיה, הן עדיין יכולות להתרבות, הצאצאים שלהם יהיו עם החיידק, אם הם יהיו זכרים אז הם לא יוכלו להתרבות וכן הלאה, אבל עדיין הן מתרבות, וזכרים, ברגע שאנחנו מכניסים זכרים נגועים בוולבחיה לאזור טבעי שיש בו זכרים שלא נגועים, בעצם הם מתחרים איתם על הנקבות, והצאצאים, הביצים לא בוקעות פשוט, אין צאצאים. והצמצום יכול להגיע ל-90% מהאוכלוסייה המקומית, אוכלוסיית היתושים, הנקבות בעצם, קורסת אחרי השחרור הזה. הבעיה הגדולה, שזה לא מחזיק לאורך זמן. צריך, האוכלוסייה תשתקם ותגדל מחדש אחר כך. צריך להמשיך ולשחרר לאורך זמן, פערי זמן, אבל כדי לשמור על אוכלוסיית נקבות מצומצמת, ועל הפצת מחלה מצומצמת, צריך לשחרר לאורך זמן יתושים זכרים במקרה הזה, נגועים, ולכן זה פרויקט מורכב, וגם מדובר פה על כמות גדולה מאוד, כן, על 32 מיליון. אז זאת אחת מהטכנולוגיות שמשתמשים בהם היום, זה לא איזה חיידק GMO, זה סימביון שנפוץ במינים שונים של חרקים, וכשהוא פשוט נמצא אצל איזה ולבחיה פיפן, פיפנטיס, ברגע שהוא נמצא אצל זכרים של יתושים, הוא פשוט מונע בקיעה של הביצים ומצמצם את הדור הבא, וככה גם את הדור הבא של הנקבות.
1: תוך כמה זמן לכאורה רואים תוצאות? זה עניין של ימים, שבועות, אנחנו יודעים להגיד? כלומר, זה יכול להיות גם עניין של כמה ימים?
0: שבועות, לא, שבועות חודשים, כי צריך, בעצם זה פוגע בדור הבא, ויתושים, יתושים, נגיד, זה תלוי באיזה סביבה ואיזה מין, אבל הם חיים חודש, חודשים בודדים, תלוי במין ובסביבה, אבל הזמן חיים שלהם הוא קצר יחסית, ולכן אפשר תוך שבועות רבים עד חודשים בודדים לראות אפקט משמעותי.
1: אין איזשהו סיכון, אבל שמישהו אחר, משהו אחר, מין אחר, יתפוס את הוואקום שייווצר, שיתוש אחר, אני פשוט, אני עדיין לא מצליחה להקל את הפתרון הזה, שזה אולי נחמד פתרון ביולוגי ולא כימי, ועדיין, ועדיין.
0: יפה, אז הזכרת פתרון כימי, אז הפתרון הרגיל והשגרתי במקרים של התפרצות תחלואה, לא מרססים סתם מדבירים יתושים, מדבירים יתושים במקרה של התפרצות תחלואה, ברגע שיש מוקד תחלואה למשל בקדחת מערב הנילוס, מאתרים את המקור ומדבירים שם, הבעיה היא מדברה כימית שהיא לא ספציפית, והיא בעצם הורגת הכל, היא הורגת דבורים, היא הורגת צרעות הפיליות, היא הורגת את כל החרקים בעצם, וגם בחלק מהמקרים זה מתגלגל שרשרת המזון לרמות טרופיות מעל, הטרופים שלהם, כן? אז היא מאוד לא ספציפית ומאוד מזיקה, ומשתמשים בה לא למניעה, אלא רק לטיפול בהתפרצויות כבר שיש, או התפרצות מאוד קיצונית של יתושים, או התפרצות של תחלואה. ופה מדובר על פתרון שהוא מאוד מאוד ממוקד, מאוד ספציפי, פוגע רק באותה אוכלוסייה של יתושים, וכמו שהזכרת, יש גם מערכת אקולוגית מסביב. אז רובם המוחלט של הדגים, החרקים, ציפורים, שאוכלים יתושים, בין השאר, זכרים ונקבות, הם אוכלים, הם ג'נרליסטים יחסית, הם אוכלים הרבה סוגים של חרקים אחרים. זאת אומרת שהירידה הדרמטית הזאת, במקרה הזה בקליפורניה ופלורידה, ביתושי קולקס, לא תוביל איזושהי פגיעה אקולוגית מתגלגלת משמעותית. אבל למרות ש, ושוב, זה נעשה במדינות רבות אחרות, ולא נמצאה איזושהי פגיעה דרמטית, בין השאר לפחות 12 מדינות, כן? אם זה אוסטרליה, אינדונזיה, ברזיל, קולומביה, מקסיקו, פיג'י, ונואטו, ניו קלדוניה, עשו גם ניסויים מקומיים בסין, בסינגפור, בארצות הברית, אז בעצם זה לא שיטה לגמרי חדשה, פחות השתמשו ביתושי קולקס, בדרך כלל עוד פעם באדס אג'יפטי, באדס מצרי, שהוא באמת נשא משמעותי של מחלות, וגם בסין בטיגריס אסיאני, שנמצא גם אצלנו, שהוא גם נשא של מחלות מסוימות, אבל בעצם השיטה הזאת כבר, במיוחד באזורים למשל של תחלואה בדנגי או בזיקה, נבדקה והתבצעה, ולא נראו איזה שהן השלכות קיצוניות על המערכת האקולוגית. אבל גם פה, למרות שלא צופים השפעות משמעותיות, קודם כל, הפרויקט הזה היה פתוח להערות הציבור עד החמישי ביוני, ממש לפני שבועיים וחצי, ולגבי מיקומי השחרור, לגבי הפרויקט בכלל, והפרויקט צפו להתבצע בשלבים. זאת אומרת, זה לא שבוקר אחד ישחררו 32 מיליון זכרים בפלורידה ו-32 בקליפורניה, אלא זה יעשה בצורה מדודה יותר, עם ניטור הדוק של האוכלוסייה של היתושים. יש בעצם מלכודות שמשתמשים בהם כדי ללכוד יתושים, יבדקו כמה, האם יש שינוי בגודל האוכלוסייה שמופיעה במלכודות, האם הם נגועים או לא נגועים בחיידק, וכן הלאה.
1: זה,
0: וינטרו את המערכת האקולוגית.
1: כל הסיפור הזה מזכיר לי את הסיפור על הקוברות בהודו, על אפקט הקוברה, שזה סיפור, אני לא יודעת כמה הוא נכון, אם אתה מכיר, על זה שהיו המון קוברות בהודו בזמן השלטון הבריטי, וכדי להילחם בתופעה, אמרו לאנשים, תקבלו, תהרגו קוברה, תביאו לנו, תקבלו פרס. אז אנשים התחילו לגדל קוברות רק בשביל לקבל את הפרס, ומפה לשם ניסינו לפתור איזושהי בעיה, ויצרנו בעיה יותר גדולה. אני רק מחזיקה אצבעות שכל האידיליה שסיפרת לנו על היתושים, הזכרים, שיצליחו למנוע את הדור הבא, שזה באמת יעבוד, ושלא עלינו, הוספנו, אנחנו, גוגל, אני לוקחת את פעולותיה של גוגל גם אליי, שנוסיף לנו עשרות מיליוני יתושים. אני מקווה שהדבר הזה באמת יכול לעבוד, כלומר זה בסדר גודל שלא נעשה עד כה.
0: אז הסדר גודל הוא באמת גדול יחסית, ובסדר גודל קטן התבצע בהרבה מאוד מקומות, כמו שאמרתי. ושוב, למה גוגל בעצם מתעסקת בזה? כמו שאמרנו, כל נושא המיון של היתושים וטכנולוגיות AI ורובוטיקה, וגם גוגל עושה לא מעט פעולות שקשורות לסביבה, לאקלים בשנים האחרונות, אבל אנחנו עכשיו בקיץ, כן? ויתושים, אני מניח, מציקים לרובנו, לכולנו, אם זה יתושי קולקס בלילה, ואם זה טיגריס אסיאני במהלך שעות היום, ואנחנו לא חייבים לשחרר מיליוני זכרים נגועים בוולבחיה כדי לטפל בסיטואציה הזאת. חשוב להזכיר שיתושים, אם זה קולקס, הם יכולים לבוא ממרחק קצת יותר גדול, של כמה קילומטרים אפילו, אבל הם בסך הכל צריכים מים עומדים. מים עומדים זה יכול להיות באתרי בנייה, זה יכול להיות אתרי פסולת, צמיגים, או כל דבר אחר שיכול להכיל מים עומדים, וכשמדובר על טיגריס אסיאני, זה עוד פי כמה וכמה, מספיק פקק של בקבוק, ליטר וחצי כזה, בקבוק משקה מוגז, פקק כזה שעומד בדשא ומקבל ממטרה פעם, פעמיים ביום מים, יכול להיות בית גידול מצוין לטיגריס אסיאני, צמחי ברומיליה, פסולת כמו שאמרתי, תחתיות של הציצים עם השקיית יתר,
1: כן.
0: כלי מים לבעלי חיים מאוד חשוב, למשל מפזרים במרחב העירוני כל מיני כלים לחתולים, אז בסדר, אבל לשפוך את כל המים ולמלא מחדש, אף פעם לא להוסיף. כי ברגע שאנחנו מוסיפים,
1: כן.
0: יש פה בית גידול.
1: אז לתשומת לבכם, מאזינים יקרים, הסכנה שבמים עומדים, אפילו ברמת, כמו שאנחנו שומעים, אפילו ברמת הפקק.
0: נכון.
1: אז להיזהר מזה מאוד. אוסף... כן, ממש לקראת סיום, אנחנו אחרון, חייבים לסיים.
0: נכון.
1: חייבים.
0: בהקשר של טיגריס אסיאני, הבעיה היא מאוד מקומית. הרדיוס פעילות שלו בערך 50 מטר, זאת אומרת שאם אתם סובלים מיתושים, זה או אתם או השכנים שלכם, ותסרקו את המרחב ותטפלו פשוט בכל מקורות המים העומדים. הפתרון לאחר מכן, אם זה לא מצליח, זה לשים רשתות בבית. הדברה זה פתרון, כמו שאמרתי בהתחלה,
1: כן.
0: לא מאוד יעיל, פוגע מאוד אקולוגית ויכול לפגוע גם בנו, ולכן יש מגוון דברים שאנחנו יכולים לעשות. ומוזמנים
1: כן.
0: לסרוק את סביבת המגורים שלכם.
1: כן, חשוב מאוד, וגם לא להיבהל מדי. מצבנו עוד בסדר ביחס למקומות אחרים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על היוזמה להילחם בתושים, עם עשרות מיליוני תושים אחרים, אנחנו נחזיק אצבעות שזה יצליח. דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה רבה, שיהיה יום ללא עקיצות ועוקץ.
0: תודה, יום ללא זמזומים.
1: אמן. כן, זה לא עוד פרק ממראה שחורה, אלה כבר ממש החיים שלנו, או לפחות נכון לעכשיו, החיים בצבא אוקראינה, שם החליטו לחלק לחיילים נקודות על ביצועים בקרב. כן, ממש כמו שזה נשמע. פגיעה בטנק שווה 20 נקודות, פגיעה בחייל אויב 6 נקודות, ועם הנקודות האלה, החיילים יכולים לקנות ציוד צבאי משוכלל יותר, או אם תרצו, להתקדם עוד שלבים במשחק, במרכאות. מה שמעלה כמובן את השאלה הפילוסופית, מה קורה פה? מה קורה פה? ינסה להסביר דוקטור רועי צזנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: שלום שלום.
1: מה קורה פה?
2: יודעת, כשהתחלתי את הפינה הזאת לפני לא יודע כמה שנים, הייתי שמח ואופטימי לגבי העתיד.
1: אוי אוי אוי, ואז כל שבוע.
2: אוי, כל שבוע ההתלהבות יורדת.
1: אוי, לא, אנחנו מצטערים שזה, לשם זה הלך.
2: כן, זהו, צריך להצטער עבורי, נכון?
1: כן,
2: אני,
1: כן.
2: אני הקורבן האמיתי כאן.
1: נכון, נכון.
2: כן, אבל טוב, חוץ מזה, חוץ ממני, נתעלם ממני לרגע. תראי, מה שקורה עכשיו באוקראינה, ליתר דיוק, הם מנסים את המערכת הזאת כבר שנה שלמה, מקבלים תובנות איך היא עובדת. המערכת הזאת נקראת מערכת E-Point, כלומר נקודות אלקטרוניות, בעצם מקבלים בנקודות, על כל פגיעה או על כל הריגה, רצוי באמצעות רחפן, שאז זה מצולם היטב ומאוד ברור לאנליסטים מה קרה שם, אבל אפשר גם עם כלים נוספים. במילים אחרות הם הופכים את המלחמה למשחק.
1: ממש.
2: רק עם נקודות.
1: כן.
2: כן. עכשיו, תראי, אנחנו יודעים כבר שמגייסים את מפעילי הרחפנים לפי כישורי הלחימה שלהם במשחקי מחשב, שאתה רץ על מסך. עם נשק, ואתה יורה באנשים וירטואליים, ומסתבר שאם אתה ממש טוב בזה, אז אתה גם תהיה ממש טוב בלראות באנשים שמופיעים לך על המסך, דרך רחפן, ואיזה יופי, איזה כיף. אז מה יותר טבעי מזה שיוסיפו עכשיו גם גמיפיקציה נוספת, ויוסיפו נקודות.
1: אתה יודע, באייטם הקודם דיברנו על אפקט הקוברה, לנסות לפתור איזושהי בעיה עם פתרון שרק יוצר בעיה יותר גדולה, ואני חושבת שלהפוך זירת קרב למשחק, זה משנה אולי את הסיבות שלשמה נתכנסנו במלחמה הזו בכלל.
2: אז אני, אוקיי, אז עכשיו אני אתן את הזווית האופטימית. קודם כל, יודעים את זה. כלומר, גם באוקראינה יש דיבורים על כך שהם רוצים שיחזרו אנשים משדה הקרב ולא יחזרו מכונות קטל משדה הקרב. ועכשיו שאמרתי את זה, יש כבר עיקרון שקר בהיסטוריה, שדברים שקורים בשדה הקרב, הרבה פעמים, רובם לפחות, נשארים בשדה הקרב. פעלים שהתמכרו בשירות למקרב, למיני סמים חוזרים לאזרחות ופתאום רובם באופן מאוד מפתיע אגב כבר לא, לא ממשיכים להשתמש שם בסמים האלו, לפחות מראיות שקיבלנו ב-30 השנים האחרונות. אז יש הבדל בכל זאת, אנשים מסוגלים לעשות, רוב האנשים מסוגלים להבין את ההבדל.
1: כן.
2: לבדיוק, להבין את ההפרדה. ומה שמערכת כזאת כן יכולה לתת, זה ערך מאוד גדול. כי אני מתעלם לרגע על הערכים הפרקטיים, למשל שחיילים מעבירים ככה דיווחים מהשטח כל הזמן, אז הפיקוד יכול מאוד מהר להבין מה האויב עושה, איזה אמצעי לחימה עובדים יותר טוב, פחות טוב, כלומר מחזקת את הצבא על בסיס מידע. אבל מה שעוד קורה כאן, זה שאם אתה רוצה, למשל, לשפר את האנושיות, שבמלחמה, דבר קצת מוזר, אבל אם אתה רוצה, למשל, לוודא שחיילים שובים יותר חיילי אויב, במקום להרוג את חיילי האויב, אין שום בעיה.
1: לתת להם אינסנטיב.
2: בדיוק. אתה מגדיר נקודות, אתה מגדיר כמו שבאמת עשו. באוקראינה במפורש עשו את זה. הגדירו שחייל מת ומשמעותית פחות, לפי הדיווחים, פי 10 פחות, מחייל שנלקח בשבי. וכתוצאה מזה, כנראה, יש אינטרס יותר גדול לחיילים האוקראינים שבשטח, באמת להתאמץ ולתפוס חיילים. אגב, גם הרוסים משתמשים באסטרטגיה דומה, זה דבר שלא מדברים עליו בדרך כלל, אבל אצל הרוסים זה עובד בכסף. כלומר, אתה משמיד טנק, אתה משמיד מכונת יריעה, מקבלים על זה תגמול כספי. באוקראינה מקבלים נקודות. אבל מה עושים אחרי זה עם הנקודות?
1: כן.
2: זה יפה. אז מה שהם עושים, הם לא מקבלים כסף על זה, אבל יש להם, וזה הדבר הנוסף המעניין כאן, יש להם סוג של אמזון למלחמה. ככה הם מגדירים את זה, אגב, ממש. אמזון למלחמה. זה מרקט פלייס, זה שוק, שנמצא שיש גישה מהאינטרנט אליו, והחיילים שיש להם נקודות, היחידות שיש להם נקודות, יכולים להזמין שם כל מה שהם רוצים, שישמש אותם לקרב. הם יכולים להזמין עוד רחפנים, הם יכולים להזמין רובוטים קרקעיים, הם יכולים להזמין חלקי חילוף, הם יכולים להזמין נשקים מיוחדים, אלקטרוניקה ועוד ועוד ועוד ועוד. כלומר, אם יש לך ביחידה מפקד שמצא דרכים חדשניות להרוג חיילים, להרוס ביוד של האויב ולקבל נקודות, אתה אוטומטית, הוא יוכל עכשיו לשדרג את עצמו ואת היחידה שלו, וכיוון שהוא חדשן, יצירתי וכן הלאה, הוא יוכל להשתמש בנקודות שהוא צבר כדי לשפר עוד יותר את החדשנות של היחידה, ולהיות עוד יותר מוצלח.
1: תשמע, אני עם כל דבר, אני מזועזעת מהסיפור הזה יותר ויותר. גם אנחנו, אתה יודע, אנחנו מדברים פה במונחי תמריצים ומשחק ונקודות כבר כמה דקות. אנחנו מדברים פה על חיי אדם, אנחנו מדברים פה על מלחמה, וזה פחד אלוהים בעצם מה שאתה מתאר.
2: נכון. זה ממש תראי, חבר שלי שהוא בחזית כבר יותר מדי הרבה יותר מדי חודשים, והוא הומניסט גדול וכן הלאה, הוא אמר לי משהו חכם, הוא אמר מלחמה היא גיהנום, ואין שום ויכוח על זה. אבל בהינתן שמלחמה היא גיהנום, איך אנחנו יכולים להפוך אותה ליותר יעילה, ליותר מדויקת, לצמצם את הזוועות שלה? עד כמה שזה נשמע נוראי, יכול להיות שכשיש נקודות על חיילי אויב ומערכות אויב, זה יכול לשפר את ההיצמדות של חיילים לכללים ולאסטרטגיות שמוגדרות מלמעלה מהפיקוד העליון, ופחות, שיהיה להם פחות תמריץ לפשעי מלחמה ולזוועות מלחמה. אין יופי
1: נכון,
2: בזה.
1: נכון, לא, אבל זה בוודאי, אבל כן נוצר כאן איזשהו תמריץ לפגוע במטרות, ואולי לא לסיים את המלחמה.
2: תמריץ הזה תמיד קיים. כן,
1: יש ממש מי שירוויח מהמצב הזה, שהמלחמה,
2: תראי, מי שמסיים את המלחמה הזה, מי שמסיים את המלחמה אלה המדינאים והגנרלים. מה האינטרסים שלהם, זאת כבר שאלה אחרת. הנקודות האלו הן בעצם הנקודות, זאת דרך שלהם לתרגם את הרצון שלהם בצורה מאוד מאוד ישירה לחיילים בשטח, עם מינימום מעבר דרך מפקדי הביניים. בעבר היו עושים את מה שבראש שלהם, ויש לך יחידה שעושה יותר פשעי מלחמה, ויש יחידה שעושה פחות פשעי מלחמה, אבל בצורה הזאת בעצם רוח המפקד קצת פחות רלוונטית, ויותר מה שמשפיע זה ההגדרות של הפיקוד העליון, למה צריך לעשות, וזה, כן, זה יכול להיות לטוב, וזה יכול להיות לרע.
1: אנחנו נקווה שרק לטוב, ואני מודה שהסיפור הזה הוא, היה לי מאוד מאוד קשה לעיכול, בטח כשאנחנו בתוך המציאות הבלתי נסבלת שלנו של מלחמה, שאי אפשר שלא לחשוב על זה כל הזמן.
2: אני רק אגיד שלמרות שגם זה לא קשה לעיכול, זה עצוב לעיכול, אני
1: מאוד,
2: חושב.
1: מאוד, זה ממש עובר את הלב.
2: נכון, אבל אנחנו כן רואים כאן באיזשהו מקום את המדע הבדיוני מבריק בשנית, כי איזה ספרים הצליחו מאוד בעשר השנים האחרונות, אורבני ואדום רד רייזינג, אדום עולה ועוד, והמשחק של אנדר, ועוד ועוד ספרי מדע בדיוני, שמראים בעצם את המלחמה כמשחק, מה קורה כשילדים ובני נוער, זה נורא, סליחה,
1: כן,
2: אבל שהם
1: כן.
2: מעורבים במלחמה ומרוויחים נקודות, יכול להיות שהמדע הבדיוני לצערנו חזה את המציאות שאנחנו נכנסים אליה.
1: כמו שקרה הרבה יותר מדי פעמים. בנימה לא אופטימית זו, אנחנו ניפרד ממך ונודה לך דוקטור רועי צזן העתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום שקט עם בשורות קצת יותר טובות מזה.
2: נזכה בהרבה נקודות היום, תודה.
1: רק לחיוב, רק לטוב.
2: רק לכדורגל.
1: בדיוק, יפה מאוד. תודה רבה. וזהו. חברות וחברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה תמר בנימין, אלה ניידונוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורענות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן אללה.
5: ועוד אחד.
6: בואי,
5: ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
5: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. סוכמה גם מפת דרכים להגעה להסכם קבע. השר בן גביר אומר כי אסור לנו להסכים לשום הפסקת אש או מגבלה בלבנון. צה"ל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. מצרים, עם ניצחון ראשון בתלודותיה במונדיאל. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
11: החדשות ברשת
10: בית.
11: החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בשיחות בשוויץ הוחלט להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפותה של ישראל. בתום 18 שעות של דיונים הכריז שר החוץ האיראני הרקצ'י כי התיווך של קטר ושל פקיסטן הוביל להתקדמות משמעותית לקראת סיום המלחמה בלבנון. הצדדים גם הסכימו על מפת דרכים להגעה להסכם סופי בתוך 60 יום. שליחנו דוב גילהר מוסר כי הרקצ'י מנע את הישגיה של איראן בשיחות. הסגר על מצר הורמוז הוסר, נכסים מוקפאים שוחררו, ותוכנית שיקום ופיתוח לאיראן יצאה לדרך. לפי שאלו הוחלט דבר על סילוק האורניום המאושר או דילולו. המנהיגים שבאו לאתר הנופש בבירקנשטוק ישובו היום לארצותיהם, אך צוותים טכניים יישארו שם למשך השבוע לדון בכל הסוגיות. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אמר לאריה גולן כי אסור לישראל להסכים לשום הפסקת אש בלבנון או להגבלה על פעולות צהל שם.
12: צריך לחבק את טראמפ, להגיד לו תודה רבה, אבל אדוני הנשיא, עם כל הכבוד, זה אנחנו, זה שלנו. מדובר כאן על, על, על צבא נאצי. איזבאללה, אגב, בדיוק כמו שיש לנו בדרום את החמאס. זה נראה לך נורמלי שאנחנו נשאיר אותם על גבולות מדינת ישראל? זה נראה לך נורמלי שהם יתחמשו ואנחנו נגיד טוב בסדר, לא נתייחס לדברים האלה? לבנון זו מדינה שתומכת טרור. לבנון זו מדינה שיש לו שרי חיזבאללה בממשלה שלה.
10: אתמול הובאו למנוחות חמישה מן הלוחמים שנפלו בלבנון בשבוע שעבר. בבית העלמין בכפר סבא נטמן סמל ראשון, ליאב קבביה, בן 20. אמו, מיכל, ספדה לו לצלילי השיר, אבות ובנים.
13: חורי שלי, גידלנו אותך והיית ילד משגע ונער מופלא. אהבת מוזיקה מגוונת, והשירים ששמעת נשארים איתנו ויזכירו לנו אותך. אנחנו נלך ונחיה לאורך, והאור שלך הוא גדול ורב.
10: צהל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. זאת משום שרוב המשימות ההתקפיות הושלמו ואין עוד צורך בכל הכוחות הנמצאים שם כעת. כך דיווח כתבנו, רועי שרון. נציגי ישראל ולבנון צפויים להיפגש השבוע ולסרטט את מפת האזורים שיועברו לאחריות צבא לבנון, לבדוק את יכולתו לשמור עליהם נקיים ממחבלים. יושבת ראש סיעת הדמוקרטים בכנסת, חברת הכנסת אפרת רייטן, אמרה בתוכניתנו הבוקר הזה כי השר לביטחון לאומי בן גביר מפר את חוק הבחירות.
11: זה שימוש פסול, בלתי חוקי, במשאבים של משטרת ישראל, במתקנים, בשוטרים. הוא הופך אותם לתפאורה בקמפיין הבחירות הפוליטיות שלו. הוא מנצל את השוטרים שחלקם חוששים ממנו כי הם תלויים בו, ומכניס את הפוליטיקה לתוך המשטרה.
14: היית מצפה מהמפכ"ל שיאסור על השוטרים להשתתף בעניין הזה?
11: בהחלט, אליו, זה בדיוק מה שביקשתי לעשות.
10: מונדיאל 26, מצרים רשמה הבוקר היסטוריה, ניצחון ראשון בתולדותיה במשחקי גביע העולם, 3-1 על ניו זילנד.

0: הניצחון מבסס את מקומה של מצרים בראש בית מספר 7, אחרי המדורגות בלגיה ואיראן שהסיימו את משחקן בתיקו 0. בבית מספר 8, ספרד מדורגת ראשונה לאחר שהביסה את סעודיה, 4-0, אורוגוואי וכף ורדה נפרדו בתיקו 2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, האומן יעקב אגם, מבחירי האומנים הישראלים בעולם, חתן פרס ישראל, הלך לעולמו בין 98, הוא יובא למנוחות היום. נדבר על האיש שנולד בראשון לציון והגיע הכי גבוה שאפשר, הציג במוזיאונים הנחשבים בעולם, עיצב את המזרקה ברובע לה דפנס בפריז, גם את המזרקה בכיכר דיזינגוף בתל אביב. בנו של יעקב אגם, האומן רון אגם, מיד יהיה איתנו. גם כותרת משלנו הבוקר, לפני כשישה חודשים חשפנו פה בתוכנית שמשרד התרבות בניצוח שר התרבות מיקי זוהר ביטל את הענקת כל פרסי היצירה בכל התחומים. החשיפה גרמה לתרעומת קשה בעולם התרבות. הבוקר נספר לכם, הפרסים חוזרים. דני חורין, היועץ המשפטי של משרד התרבות, מעדכן, בזמן הקרוב צפויים לצאת הקולות הקוראים לשם קיום הליך חלוקת הפרסים לשנת 2026, כך בהודעה ששלח. אנחנו מיד נדבר על זה, ונעסוק גם בפרשה שנידונה בבית המשפט העליון בניו יורק, בליבה יצירה של הצייר עמדאו מודיליאני, שנגנבה ממשפחה יהודית בזמן השואה. מה שהופך את הסיפור הזה למורכב יותר הפעם, הבעלים הנוכחיים של היצירה הוא יהודי בעצמו, המיליארדר דוד נחמד מעשירי מונקו, שמסרב להיענות לדרישת בית המשפט להשיב את היצירה. אנחנו נסביר הכל במהלך התוכנית, עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אלן איידיונוב.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. יעקב אגם, מהאומנים הישראלים המצליחים בעולם, שאך זכה השנה בפרס ישראל, הלך לעולמו בין 98. אגם היה ממייסדי התנועה הקינדית באומנות, הוא הציג במוזיאונים החשובים בעולם, מהמומה דרך הגוגנהיים, ובעבודותיו אפשר למנות את המזרקה ברובע לה דפנס בפריז, גם כאן בישראל, המזרקה בכיכר דיזינגוף שכבר שנים מוצבת הירומה מצבאיה, חזית מלון דן בתל אביב ועוד ועוד. ארונו של אגם יוצב היום בשעה 2 ברחבת מוזיאון אגם בראשון לציון, עיר הולדתו. וכעת אני שמח לארח את בנו של יעקב אגם, האומן רון אגם. שלום רון.
2: שלום.
0: נחמה רבה ממני, מכולנו, מכאן תרבות.
2: תודה.
0: מה שלומך, רון?
2: אני... אתה יודע, אני מסתכל על החיים של אבא שלי וכל מה שהוא עשה, ועכשיו הוא לא נמצא איתנו, אבל כל העבודות שלו בעולם, כל מה שהוא עשה, זה... נחיה עם זה לדורות.
0: אבל בסוף, בסוף זה אבא לי, נכון, רון?
2: כן. זה קשה. הייתי מדבר איתו כל הזמן, כי הייתי בחוץ לארץ, וכל פעם... שהייתי שואל אותו, מה נשמע אבא? הוא היה אומר לי, סוחבים, סוחבים. בן אדם מאוד מיוחד. אבא מאוד מיוחד. הוא נתן הרבה אהבה לילדים שלו, לאחי, לאחותי. ופשוט, בן אדם, נפלא.
0: השעות האחרונות היו קשות, או שהוא פשוט הפליג אל עבר השקיעה?
2: תראה, אני נחתתי, ואני מקבל הודעה מאחותי, איפה אתה נמצא? תבוא מיד. ואני זה הייתה טיסה מפריז לישראל, ואחרי 10 דקות היא שולחת לי הודעה חדשה שאבא נפטר. אז לא הייתי איתו ברגע הפטירה, אבל מיד נסעתי בשדה התעופה חזרה הביתה של אבא שלי, והיינו איתו במשך כמה שעות, אחותי ואני, וילידה שלו, ובכינו. כן.
0: העובדה שהוא הגיע לגיל מופלג כל כך מרככת מעט?
2: כן, זה נפלא, נפלא. היה לו חיים פשוט מדהימים. כל ההישגים שלו, כל התרומות שלו, כל היחס שלו כלפי מדינת ישראל, היחס שלו כלפי עולם האמנות. אפשר לקחת השראה מזה.
0: וצריך להגיד, נעשה עמו צדק בשנה האחרונה, העובדה שהוא זכה סוף סוף לקבל את פרס ישראל השנה, ממש לפני כמה חודשים, אני מניח שגם זה יוצר איזושהי שלווה עבורכם.
2: כן, בפירוש. אני זוכר שדיברנו, אני ואתה, בזמן הזה של הפרס, ואמרתי לך ש... זה, הוא היה מאוד מאוד מאוד שמח לקבל את הפרס הזה, זה אמר הרבה עליו. ולדעבוני הוא לא יכל להגיע לירושלים, אז הם באו למוזיאום ונתנו לו את הפרס שם. תראה, כל ההישגים שלו זה פשוט הישג אחרי הישג אחרי הישג, אני יכול לדבר 20 רגע על... כל הדברים שהוא עשה במהירות, זה ילד שגדל בראשון בחולות, והגיע לטופ של העולם שלו. ותמיד, תמיד, תמיד אמרו עליו, הוא ישראלי. האומן ישראלי, האומן ישראלי, האומן ישראלי. כן.
0: זה אכן כך, גם הבוקר בעיתוני העולם שמפרסמים את דבר לכתו של אביך, הישראליות שלו נמצאת כל הזמן שם בכותרת. העובדה שהוא מקבל אהבה גדולה כל כך מאז שנודע על מותו, מלמדת אותך מה, רון?
2: אני שמח לראות את ה... איך שזה נראה עכשיו, ואיך שהוא מקבל את האהבה הזאת שדיברת קודם. תראה, הוא מעט מאוד לא היה מדבר על דברים שליליים, כל הזמן זה היה דברים אופטימיים ותוכניות, ובשבילי הוא סמל החיים. אני גדלתי איתו, עבדתי איתו, היו לי חיים פשוט מרתקים להיות איתו. הוא פשוט היה בן אדם מאוד מאוד מיוחד.
0: אני חושב שהמאזינות והמאזינים שלנו כולם שומעים את זה, האהבה שלך לאבא שלך היא מסחררת.
2: כן. תוצאה מהיחסים שהיה לנו משך הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד אהבה, וכך אני מרגיש.
0: אני רוצה שנשים נקודה ברשותך, רון, נוכל לנשום שנינו. אני אצרף לשיחה שלנו כעת את רות מקווי, מנהלת ועוצרת ראשית של מוזיאון אגם ראשון לציון. רות, שלום לך.
3: שלום וברכה.
0: תודה רבה לך שאת מצטרפת אלינו ברגע הזה. מי הוא היה בשבילך, יעקב אגם?
3: קודם כל שומעת את רון וזה חונק את גרוני גם. לי הייתה זכות גדולה להכיר אותו במהלך השנים האחרונות, נעד קרוב ל-10 שנים, בשבילי הוא היה נס גדול ומתנה גדולה. זה לא מובן מאליו להכיר אומן בסדר גודל שלו, ואדם בסדר גודל שלו, מקרוב בצורה באמת הכי אינטימית. הוא היה אדם גדול, פשוט גדול מהחיים, אולי לא בממדי גופו, אבל פשוט היה אדם גדול מהחיים. ורון אמר קודם, הוא באמת לא, הוא כל הזמן חשב על הדבר הבא, הוא לא נעצר, הוא הבטיח לי שהוא יחיה עד גיל 130, ואני האמנתי לו, כי את ההבטחות שלו הוא לא הפר בחזון האומנותי שלו. ו 28 זה גיל מאוד מאוד מכובד, אבל יש משהו גם שזה נקודה שגם הפתיע אותי, כי הוא הבטיח.
0: הוא חייב לך 30 שנים.
3: כן.
0: זה יהיה הוגן, רות, לומר שהוא היה אומן של העם?
3: המכוונות שלו הייתה אל העם, אל בני האדם. אני לא יודעת מה זה עם בדיוק, אבל אל בני האדם ואל ילדים בעיקר. זאת אומרת שילדים מילאו מקום מאוד מאוד חם אצלו בלב. וכשהיה מגיע למוזיאון והיה רואה באמת אלפי ילדים מגיעים, אלפים רבים של מבקרים, אז לכל אדם שרצה להצטלם איתו הוא עמד והצטלם. וכל אדם ששאל שאלה הוא עמד וענה לו בעריכות. הוא כיבד כל אחד שהתעניין. הוא פשוט רצה בכל כוחו, מתוך אמונה וחזון, ככה הרגשתי כל הזמן, להפיץ את תפיסת עולמו עוד ועוד. זאת אומרת, האומנות שלו היא הרבה יותר עמוקה, וככה גם הוא לא, כן, ככה גם הוא התייחס אלינו למוזיאון, שהוא היה, הוא ליווה את הבנייה שלו. זה לא דבר של מה בכך שהאומן עצמו מלווה את האדריכל, וידע כל אבן איפה תהיה ולמה. ואז כשהוקם המוזיאון, כן, עיריית ראשון לציון הבינה וראתה בזה חשיבות עליונה, וגם להסתכל על זה כמורשת לעתיד, כי זה מה שאנחנו משאירים אחרינו. אז כשהוא ראה את האנשים והוא ראה את הילדים, גם גוון הקול שלו השתנה. הוא נעשה רך ונעים. ואני חושבת שהקמת המוזיאון זה עדות לחזון שלו. עדות לחזון שלו, ודפיתי ללוות אותו לשם.
0: את אומרת, רות, רך ונעים, אבל לא הייתי רוצה שהדימוי שלו אחרי השיחה הזאת יפספס גם את הצדדים המאוד מדויקים שלו, את הרצון שלו להיות קפדן מאוד, הרצון שלו לדעת בדיוק מה הוא רוצה לעשות ואיך הוא רוצה לעשות. הוא היה איש חזק מאוד באמנות שלו, הוא לא ראה ימינה ושמאלה.
3: לגמרי. לכן הייחוד, נכון, תכף אני אתייחס לזה, אבל לכן המעבר הזה, כשהוא ראה, אתה שאלת על העם, ואני אומרת על אנשים, כשהוא רואה אנשים, זה האנשים שבאו, כן, שהוא פגש אותם במוזיאון, הוא היה משתנה לחלוטין, אבל לגבי, לפחות בשנים שאני הכרתי אותו, ואני יודעת, למדתי עליו, אני יודעת שגם קודם, הוא באמת היה מאוד קפדן ומאוד עיקש לגבי הדרך האומנותית שלו, אבל זה מה שהביא, זאת אומרת, אדם גאון, והוא גאון בעיניי. יש לו, אם אתה רך ונעים כל הזמן, אז
0: כן, לכן צריך לייצג דמותו נאמנה, כן, גם ברגע הכל כך קשה הזה. רון, נחזור אליך ברשותך. יש עבודה אחת של אבא שבעיניך אהובה במיוחד?
2: אתה יודע, העבודה שהוא עשה בשביל נשיא צרפת היא עבודה מהממת, מה שנקרא סלון אגם, שבפומפידו. ובעבודה הזאת אתה רואה את כל היכולת היצירתית שלו, בצורה פשוט מדהימה. כן, אני חושב שזה תהיה עבודה.
0: אתה יודע, אתה אומר פומפידו, באמת מדובר באחד האומנים שצרפת חיבקה הכי חזק שרק אפשר. אתה אומר פומפידו, אני הזכרתי את המומה והגוגנהיים, העולם כולו מחזיק ביצירות של יעקב אגם. האם זה המקרה הקלאסי, רון, של אין נביא בעירו?
2: אוי, לא יודע איך להגיד לך עם זה, אבל תראה, זה שהוא היה בפריז, זה נתן לו צמיחה ענקית שם, כי אנשים שהתעניינו בעבודות שלו, בהתחלה של העבודה שלו, זה היו כל האומנים והסופרים של ה-Surrealistic Movement. אנדרי ברוטון ומקס ארנסט וכל האנשים האלה. תאר לעצמך שאתה בא לפריז, אתה בן 23, אתה עושה את הארוחה, וכל השמנת התרבותית של פריז מופיעה שם. כן, הרבה דברים הוא עשה ככה. תמיד אמרו עליו שהוא ישראלי. שפומפידו הכיר אותו, סיפרתי לך איך זה קרה, לא?
0: אני אשמח לשמוע.
2: פומפידו היה לו רעיון שהצרפתים צריכים להסתכל על העתיד יותר ממה שהם מסתכלים על העבר. והוא רצה לחבר את האמנות של היום לעתיד של מחר. אז הוא ביקש מאחד הסגנים שלו שיארגן את הארוחה של איזה 100 ציירים פסטלים, ו 100 פשוט 100 אומנים שם היו שם, ופומפידו הולך שם בכל השטח הענק הזה, והוא נופל על אבא שלי, והוא מחליט שזה איתו הוא רוצה לעשות את העבודה. אז אני לא יודע אם זה היה קורה היום, אבל תראה שבפריז, במקום אחד הכי חשובים שיש בצרפת, אם לא הכי חשוב, יש שם המזריקה של יעקב אגם. כן. על יד מירו ועל יד קלדר. שני פסלים גדולים, כן.
0: זה אומר כנראה הכל. מילה לסיום, רון, אם תרשה לי, אני אשחרר אותך, יש לך יום עמוס מאוד רגשית. גם הארון של אבא יוצב היום בשעה 2 ברחבת מוזיאון אגם בראשון לציון, אחר כך אתם בדרככם אל הלוויה. זיכרון אחד שתיקח איתך כל הזמן מאבא?
2: לחיוך שלו. המראה העיניים שלו. כל כך חזק זה היה. וכן. העיניים שלו, הפנים שלו, החיוך שלו.
0: אתה שובר לי את הלב, רון. תודה רבה לך שהיית איתנו, רון אגם, בנו של יעקב אגם. הלוויה היום ב5, נכון, רון?
2: כן.
0: ברחובות.
2: כן.
0: היום ב5 מאזינות ומאזינים, יובא למנוחות האומן יעקב אגם בשעה 5 ברחובות. רון, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר, שלא תדע עוד צער. ואני רוצה להודות גם לך, רות מקבי, מנהלת ועוצרת ראשית של מוזיאון אגם ראשון לציון. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה לך.
0: מהרגע הזה, מאזינות ומאזינים, אנחנו ננשום מעט ונעבור אל כותרת שאנחנו מביאים בפניכם הבוקר. לפני כ6 חודשים חשפנו כאן בתוכנית שמשרד התרבות בניצוח שר התרבות מיקי זוהר ביטל את הענקת רוב פרסי היצירה בכל התחומים בשווי מיליוני שקלים. הבוקר אנחנו מפרסמים הפרסים חוזרים. נזכיר, לפני 6 חודשים חשפנו ששר התרבות החליט החליט ללא התראה וללא התייעצות לבטל את רוב פרסי היצירה בכל התחומים מספרות ואומנות, גם מחול ועוד ועוד. לא רק שלא היה שקיפות בתהליך, אלא שפשוט איש לא ידע מזה עד שנחשף כאן אצלנו בתוכנית. השר מיקי זוהר שינה את גרסתו במהלך החשיפה שלנו, עד שלבסוף הוא הכריז שבמשך שנים, כך אומר שר זוהר, חולקו פרסים תוך התעלמות ברורה מאומנים בעלי דעות שרוב העם מחזיק בהן. החשיפה גרמה לתרעומת קשה בעולם התרבות, גם בתוך המועצה הישראלית לתרבות, שתפקידה החוקי לייעץ לשר, היו שיצאו נגדה. חבר המועצה יון פדר התראיין אצלנו בתוכנית, כך הוא אמר.
4: החלטה שהיא בעיניי גם מופקרת וגם חסרת אחריות, ובעיקר חסרת כל הצדקה. זאת הכפפה של האומנות לקריטריונים פוליטיים. במי הדבר זה פוגע? זה פוגע ביוצר הקטן, ביוצרים העצמאיים. זה מהלך שהוא גורף והוא עמוק הרבה יותר, ולכן הוא גם מסוכן הרבה יותר.
0: כך אמר אצלנו חבר המועצה הישראלית לתרבות יון פדר, החלטה מופקרת הוא קרא לזה, לא רק הוא, בתוכנית גם הבאנו תכתובות פנימיות של חברי המועצה, חבר המועצה עידו גרינגרד כתב, שר התרבות מפרק את עולם התרבות הישראלי, בתרבות לא יכול להיות שלטון יחיד, גם חברות המועצה הישראלית לתרבות ואומנות, יעלה חזות ינוקה והדוקטור שרון תוראל, גם הן הגיבו ויצאו נגד השר זוהר. אנחנו ראיינו אומנים רבים שיצאו נגד המהלך. הנה דברים שאמרה לנו האומנית הבינלאומית מרים קבסה.
5: תשמע, זה לא בסדר שחוסמים משהו שאמורה להיות בו זרימה. אנחנו אומנים שנותנים לציבור שלנו, והממשלה אמורה לתת לנו בחזרה איזושהי הכרה. וזה חבל, וזה טעות. אני ממש פונה לשר, אני פונה למיקי בבקשה להבין את העומק של זה.
0: כל הזמן
5: אתה עושה תוכניות כאלה שמנהלות את השיחות האלה, כי זה חייב להיות שיחה. אם זה לא יהיה בשיחה, זה אומר שיש מוות.
0: אם זה לא יהיה בשיחה, יהיה מוות, כך מרים קבסה אצלנו בתוכנית, והנה הבוקר, כך הכותרת שלנו, אנחנו מספרים לכם, הפרסים חוזרים. דני חורין, היועץ המשפטי של משרד התרבות, עדכן את חברי המועצה הישראלית לתרבות בזו הלשון, אני מצטט, בזמן הקרוב צפויים לצאת הקולות הקוראים לשם קיום הליך חלוקת הפרסים לשנת 2026, כך בהודעה ששלח. הקולות הקוראים, מאזינות ומאזינים עדיין לא פורסמו, מיד כשזה יקרה אנחנו נדווח לכם. ככה הכותרת שלנו הבוקר, ואנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. פרס גונקור, פרס הספרות החשוב ביותר, הניתן בצרפת, עושה עלייה. סופרי צרפת המוכרים ביותר זכו בפרס הזה. מרסל פרוסט, סימון דה בובואר, גם חתן פרס נובל לספרות, פטריק מודיאנו, ורומן גרי, למרות האיסור, זכה בו פעמיים. פעם תחת שמו, פעם שנייה תחת השם, אמיל אג'אר. בחודשים האחרונים, סטודנטים ותלמידי תיכון דוברי צרפתית מארבע מוסדות חינוך בישראל, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, קולג' דה פחר ביפו ובית הספר הישראלי צרפתי מקווה ישראל, קראו ארבעה ספרים שעלו לקו הגמר, ובסוף השבוע במעון השגריר הצרפתי בישראל הוכרז המנצח לורון מוביניה על ספרו למזון ויד, שגם זכה בגונקור האמיתי. נמצא איתנו כעת מי שיעץ למהדורה הראשונה של גונקור ישראל, הסופר דרור משעני, שספרו הזדמנות לפני האחרונה אך ראה אור, וכבר זוכה למחמאות מקיר לקיר. דרור משעני, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב, גואל.
0: איך אומרים מקיר לקיר בצרפתית? זה ככה פתאום עלה לי בראש תוך כדי שקראתי את מה שכתבתי.
6: אין לי מושג, אולי כשאני אזכה למחמאות מקיר לקיר בצרפת.
0: וצריך להגיד אפופו זה, הספר הזה, התרגום לצרפתית אמור לצאת בחודשים הקרובים שם, נכון?
6: נכון, כן.
0: אוקיי, בוא נדבר על גונקור ישראל ברשותך, דרור. אנחנו לא המדינה הראשונה, נכון? 50 מדינות מקיימות את תחרות גונקור פנימית שכזו, אבל המהדורה בישראל היא בפעם הראשונה. למה בעצם? מה הצרפתים רוצים כשהם ככה מייבאים את התחרות, מייצ...

0: המאה ה-19 נגיד היה באמת דומיננטי לא הרבה פחות מהאנגלית, המשיך להתקיים, והתחרות הזאת היא אחת הדרכים שלהם להמשיך לנסות להביא את הספרות הצרפתית לכל מיני קהלים ברחבי העולם.
1: כשאתה מסתכל על מה שקורה כאן אצלנו ביחס לתרבות והאומנות, והנה רק לפני רגע פרסמנו עוד פרסום ראשון שלנו בתוכנית על ביטול פרסי היצירה והחזרה עכשיו של פרסי היצירה, אי אפשר שלא להסתכל על מדינות כמו צרפת, אבל צרפת בראשם, מה הם מבינים שאנחנו כאן לא מבינים ביחס שלהם לתרבות, אבל גם לשפה, כמו שאמרת ובצדק רב?
0: הם מבינים שהספרות והשפה הם הדבר שעליהם אנחנו נלחמים. כלומר, כשאנחנו מנהלים איזה מאבק על קיומנו, המאבק הזה בסופו של דבר הוא מאבק הוא על הניצחון של התרבות. אנחנו לא יכולים להישאר כאן לשרוד בלי התרבות. ואני חושב שהמקום שיש לספרות הצרפתית בתרבות בצרפת הוא כל כך מרכזי, שאנחנו משווים היום בין מה שקורה כאן למה שקורה שם, זה באמת עולמות אחרים. הרי הספרות פה הולכת ונעשית שולית וזניחה, והסופרים ביחד איתה, כל עניין הפרסים שדיברת עליו כרגע הוא רק דוגמה אחת לזה. אבל אם זה מעמד הספרות וזאת מעמד השפה, אם זה יהיה המעמד של השפה העברית ושל התרבות העברית, אז למה בעצם כל זה?
1: אבל נדמה לי שאולי צריך לפתוח קומה נוספת בשיחה הזו, כי זה לא רק שהספרות המקומית והשפה המקומית הופכת שולית וזניחה, כמו שאמרת דרור, כאן במקומותינו, אלא גם אנחנו ננעלים ונסגרים, כי אני לא יודע, כן, מאזינות ומאזינים, אני לא יודע, אבל מעט מאוד ספרים מהעולם מתורגמים לעברית, אם מתורגמים זה בדרך כלל מהספרות האמריקנית, או לפחות זו דובר האנגלית. לדמיין מתי הספר שזכה כעת בגונקור למזון ויד יגיע לקוראים הישראלים, אין סיכויים רבים. שוב, אני לא יודע, ייתכן שעכשיו עובדים על התרגום, אבל זה רק כדוגמה דרוך.
0: נכון, אני חושב אחד הדברים, אחת השיחות שהתנהלו באירוע הזה של הגונקור בבית שגריר צרפת, היו שם לא מעט סופרים ומתרגמים ומולים, ואחת השיחות שהדאיגה אותי, כי לא ידעתי עד כמה מדובר בתופעה הולכת ומתרחבת, זה בעצם שסופרות וסופרים רבים בעולם כבר לא מוכנים שספרים תורגמו לעברית. אני מבין שמגיל מסוים, כלומר סופרים צעירים פחות או יותר, זה כבר בעצם כמעט הנורמה לא לאפשר לספריהם להיות מתורגמים לעברית. ובמובן הזה תהליך הבידוד שהוא חלקו מבחירתנו, כלומר הייתי אומר שאנחנו התחלנו אותו, כמו שאתה אומר, שתרגמנו פחות ופחות משפות מגוונות, תרגמנו פחות ופחות יצירות ארוכות ומורכבות כמו למזון ויד. ספר של מוביניה הוא ספר של כמעט 700 עמודים, לא קל לתרגום, ברור שההוצאה שלו תהיה יקרה יחסית, אז אני בספק אם מתרגמים אותו בימים אלה. אבל התהליך הזה עכשיו מושם מהצד השני על ידי החרם, או החרם החלקי, שהתרבות הישראלית אנחנו יודעים שהיא מתחילה לחוות אותו יותר ויותר חזק, וזה תהליך בידוד מאוד חמור, שנדמה לי שאנחנו רק מתחילים לחוות את התוצאות שלו, ואנחנו לא כך יודעים עד מתי הוא יימשך ולאן הוא יגיע.
1: זה כאן כדי להישאר לפחות לזמן הקרוב. ואם נגענו בזה דרור, מצבך לעומת מצבם של סופרות וסופרים אחרים בישראל הוא יחסית טוב. כמו שאמרתי, גם הספר האחרון שלך עוד רגע יתורגם בהוצאת גלימר, נכון? אולי ההוצאה היוקרתית ביותר בצרפת, ויקבל תרגום לצרפתית. אבל גם לך מתחיל להיות קשה? גם לך מתחילים להגיד לא עכשיו דרור?
0: כן, אני חושב שזה מובן מאליו שכל הסופרים והאומנים הישראלים חווים קושי, והקושי הוא כמעט מובן. הרי קורה בצרפת או קורה באנגליה כשהם מתלבטים עכשיו בחנות הספרים בין ספר של

0: סופרת נורווגית לבין סופר ישראלי, אני חושב שזה כמעט בלתי נמנע שהם ישאלו את עצמם האם הם רוצים לקרוא ספר של סופר ישראלי. ואני חושב ש... וההוצאות הספרים בעולם מתחילות להרגיש את זה. ולכן יש... תראה, יש הוצאות כמו... אמרת שהספר שלי יצא בגלימר, זה נכון, יש הוצאות בעולם שהן הוצאות חזקות וגם מחויבות מאוד לערכים אוניברסליים, ואין לי שום ספק שהם לא יפסיקו להוציא ספרות ישראלית, לא רק את הספרים שלי, בגלימר יוצאים ספרים של צוריה שלה, ויצאו ספרים של מאיר שלה, ועמוס עוז, אין לי שום ספק שהם לא יפסיקו להוציא ספרות ישראלית. האם סופרים ישראלים לא יקראו פחות בשנים הקרובות? האם אומנים ישראלים לא יוצאו פחות? האם קולנוענים ישראלים לא יעברו את מה שעבר נדב לפיד בפריז? ברור שכן. כן, אנחנו צריכים להתמודד עם זה ולשאת באחריות שנדמה לי שהיא מנת חלקנו, אנחנו לא יכולים להתנער ממנה.
1: ואנחנו גם יודעים איך הדברים מתנהלים, כן, זה לא רק שגלימר מוציאה ספר של דרור משעני, אלא גם צריך לדחוף אותו קצת, נכון דרור? נכון, צריך נכון. לשים נכון. כמה פרנקים, הנה אני זקן, כמה פרנקים נכון. על מסע יחסי ציבור, אבל את זה הם כבר לא יעשו, הם יוציאו את דרור משעני, אבל הם יחביאו אותו.
0: אני לא יודע, מה שאני יודע זה שבצרפת, שוב, אחד הדברים, אתה דיברת על, על, על, על יופיו של עולם הספרים הצרפתי, אז אחד הדברים שמאוד יפים בו, זה העובדה שעולם הספרים הצרפתי מתנהל בחנויות ספרים פרטיות בעיקר. כלומר, המון המון חנויות ספרים שיש להם בעלים פרטיים שמחליטים איזה ספרים יוצגו על השולחן ואיזה ספרים יהיו בחלון הראווה. האם... בעלים של חנויות ספרים כאלה, חלקם לפחות, ישאלו את עצמם האם רוצים ספר של סופרת ישראלית או סופר ישראלי בחלון הראווה או על השולחן הקדמי בחנות, אין לי שום ספק.
1: טוב, ניפרד, נאמר שוב מאזינות ומאזינים, יש גונקור ישראל ויש אפילו זוכה לגונקור ישראל, למזון ויד של לורן מוביניה. אתה רואה מונדיאל, דרור משעני?
0: ברור, זו שאלה.
1: עלה לבלו?
0: אין ספק. למרות שגם ארגנטינה עם מסי ככה מוצאת חן בעיניי, אבל בסוף כן, עלה לבלו.
1: דרור משעני, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה, בואי להתראות.

0: נועם בטן עם שיר חדש, תמיד רציתי עוד. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. פרס דן דוד, פרס ההיסטוריה הגדול בעולם, הכריז על 9 חוקרים שיזכו השנה בפרס, כל אחד מהם יקבל $300,000. בין החוקרים, כאלה שעוסקים באלימות בבלקן, דרך מחקר שבוחן את תשתיות הדרכים העתיקות בפרו, ועד מחקר שבליבו בו הקשר בין פארקי שעשועים מודרניים לבין עליית האוטומציה. השנה, בניגוד לשנים קודמות, אף אחד מהזוכים איננו ישראלי. נמצא איתנו כעת הפרופסור איתמר רבינוביץ', יושב ראש קרן פרס דן דוד, שגריר ישראל בארצות הברית, לשעבר נשיא אוניברסיטת תל אביב, גם לשעבר. הפרופסור רבינוביץ', בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב,
0: אוהל. תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אמור לנו תחילה ברשותך, גם עם הידע הרחב שלך, גם בפרס הזה, וגם העובדה שהיית נשיא אוניברסיטת תל אביב. מהי חשיבותו של פרס כזה עבור הבודד, עבור החוקרת הבודדת, עבור החוקר הבודד?
1: טוב, $300,000 זה סכום נכבד מאוד. אנחנו לא מטילים מגבלות על השימוש בכסף, אבל ההבנה בינינו לבין הזוכים, הוא שהם יוציאו אותו בעצם כדי לקדם את מחקרם או את עבודתם בשנים הבאות. אנחנו מקווים גם ככל שהפרס צובר מעמד ויוקרה, שהוא יהפוך לסימן היכר, כמו שאומרים על מישהו שהוא נובליסט, או זוכה מקארתור שהוא פרס מאוד יוקרתי, בקרוב כבר התחילו לומר, הוא דן דוד, כלומר הוא זכה בפרס דן דוד. מעבר לזה, כפי שכולם יודעים, מדעי הרוח נמצאים היום בנסיגה, והפרס בצורתו הספציפית נועדו מטעם הקרן גם לתת זריקת עידוד למדעי הרוח בארץ ובעולם.
0: אני ציינתי, הפרופסור רבינוביץ', את העובדה שאף אחד מהזוכים איננו ישראלי. זו בעיה מבחינתך?
1: לא, בשנה שעברה היה זוכה ישראלי, הייתה גם זוכה אחת בשנים קודמות. זה לא בידינו, מבחינה זאת שתהליך הבחירה הוא תהליך אוטונומי על ידי ועדת בחירה, ב10 מומחים המדענים מרחבי העולם. מתוך מאות הפונים הם מצמצמים את המספר ל9 של מספר הזוכים, ועוד 4 או 5 כמעין רזרבה למקרה שמישהו לא יוכל או לא ירצה לקבל את הפרס, ולנו כהנהלת הפרס או כהבורד, הגוף המנהל את הפרס, יש מעט מאוד השפעה על רשימת הזוכים.
0: אתה אומר רזרבה, אסברנה ברשותך פרופסור רבינוביץ' את הדבר הזה, את הנקודה הזאת עבור המאזינות והמאזינים שלנו. למה שמישהו יזכה בדן דוד ויגיד לא, תודה, אני לא רוצה?
1: לדעמוני משתי סיבות. קודם כל, יש בעולם תנועת BDS, תנועת חרם, חרם כולל תרבותי, מדעי אקדמי על ישראל. אנשי האקדמיה ואומנים ישראלים נתקלים בו השכם והערב, וגם אנחנו כפרס נתקלים בו. בכל שנה קורה שמועמד אחד, ולפעמים שניים, לא רוצה או לא יכול לקבל את הפרס, או כי הוא מתנגד אידיאולוגית לכל דבר שקשור בישראל, או משום שהוא או היא חוששים מהתגובות שהם יספגו בעולם שלהם. אבל כיוון שרשימת המחליפים לפעמים לא נופלת באיכותה מ9 הראשונים, זה לא גורם לנו שום נזק. בוחרים עוד מתוך רשימת האולטרנטיבות עוד 1 או 2, כמו שקרה השנה, ובא לציון גואל.
0: ובא לציון גואל, בדיוק כמו
1: שאמרת. זה לא מובן המילה, כן.
0: אבל הם לא מגישים את עצמם, הפרופסור רבינוביץ'?
1: לא. אנשים לא מגישים את עצמם, אנשים מוגשים, ומה שהסתבר לנו במהלך השנים, שחלק מהמוגשים לא יודעים שהגישו אותם. מישהו חשב שהם יתאימו, מינה אותם, במרכאות הגישו אותם. כך קרה מאחד מאותם זוכים, בעצם הראשון שבהם, במכנת הדירוג, שבחר לא לקבל את הפרס השנה, הוא חוקר צעיר ומפסיח אולי הבולט בתחום חקר הלשונות של חצי ערב לפני האסלאם. כאשר הייתי במרכאות אריאלה של מפעל הפיס והודעתי לו, הודעתי לו שהוא זכה בפרס, הוא אמר לי, באמת תודה רבה, אבל תביא בחשבון שיש לי צוות של כ-20 איש שעובדים במדינות ערביות וחצי ערב, אני לא בטוח שאני יכול לסכן אותם עם פרס שקשור לישראל, אני אתן לכם תשובה תוך יום או יומיים, לדבוני הוא נתן תשובה שלילית, זה קורה. מועמדת אחרת לגבי השנה האחרונה, גם כן באותה שיחה ראשונית שקיימתי איתה, ברגע שהיא אמרה לי, או, תודה רבה, נהדר, וכו' וכו', אני אדבר עם הדיקן שלי ואני אגיב, וזה היה לי ברור שהשובה תהיה שלילית, כי מי בעצם צריך להיוועץ בדיקן שלו כדי לקבל פרס כזה? אז אתה מגלה בסופו של דבר שהבעיות שסביב מדינת ישראל היום הן ברמה כזאת, שאנשים מוכנים או נאלצים לוותר על 300,000 דולר, משום שהפרס, אמנם הוא פרס בינלאומי, אבל הוא קשור באוניברסיטה הישראלית, אוניברסיטת תל אביב, ודי בכך כדי מבחינתם להחתים אותו.
0: אני רוצה באמת, אפרופו הדברים שלך, אנחנו כאן שוחחנו ארוכות עם חתן פרס נובל, אהרון צ'חנובר, שבאמת פרס עבורנו כמה המצב קשה בעולם האקדמיה. אבל עוד לפני כן, אם תרשה לי, זה לא הזמן שהבורד והיורשים יחליטו להתנתק, לנתק את פרס דן דוד מאוניברסיטת תל אביב?
1: לא עולה על דעתנו. לא עולה על דעתנו, זאת תהיה בעצם קבלת הדין, צורה של השלמה עם החרם על ישראל שלא מקובלת עלינו. עשינו שורה של צעדים להקל על המקבלים, כך למשל, לדאבוננו, אנחנו נאלצים לקיים את האירוע של מתן הפרס, זה לא רק טקס, זה יומיים של נקרא ימי היסטוריה, שבהם מקיימים דיונים והרצאות בנושאים היסטוריים, לקיים את זה ברומא ולא בתל אביב, משום שאילו היינו עושים את זה בתל אביב, לא מעט זוכים היו אומרים לנו שהם לא יכולים או לא רוצים להגיע לתל אביב, מוכנים לקבל את הפרס, אבל לא בתל אביב. המסקנה שלנו היא לא להתנתק מאוניברסיטת תל אביב, אלא לנסות לשנות את המציאות שבה אנחנו פועלים. לדאבוני, מדינת ישראל בחלק מהזמן פשוט תוקעת לעולם אצבע בעין, אני מקווה שזה ייפסק.
0: אתה חושב, הפרופסור רבינוביץ', שהמאזינות והמאזינים הרבות והרבים שלנו מבינים עד כמה המצב שלנו קשה בשדה האקדמיה, בשדה הרוח, בשדה התרבות?
1: אני חושב שמי שלא התנסה בזה אישית, לא יכול לחוש את מלוא העוצמה של החרם הזה. מי שהתנסה עם פרופסור ישראלי שגמר לכתוב ספר או מאמר ומגיש אותו לכתב עת, ובדרך כלל לא אומרים לו, אנחנו לא נפרסם מאמר של ישראלי, אבל אומרים לו, אנחנו לא מסוגלים למצוא אדם שישפוט את המאמר כדי שנוכל לפרסם אותו, ושיקולים כאלה ואחרים, כמו שקורה לישראלים שמזמינים דירה ב-Airbnb והכל בסדר ויפה, עד שהם שולחים את פרטי כרטיס האשראי, ואז מספרים להם שפתאום החדר נעלם. הם מאוד דומה לדאבוני.
0: יש מה לעשות עם זה?
1: יש מה לעשות, זה לשנות את המציאות. אנחנו לא יכולים להעלים את הסכסוכים שבהם אנחנו נתונים, איראן היא איראן וחיזבאללה הוא חיזבאללה, אבל אם נחרוג לרגע מענייני אקדמיה, ענייני פוליטיקה, המילה דיפלומטיה נעלמה מאוצר המילים של ההנהגה שלנו, ולטעמי צריך להחזיר אותה. כאשר נעבור ליוזמות דיפלומטיות ולתהליכי שלום, המצב לא ייפטר מיסודו, אבל לטעמי ישתפר.
0: אבל לא הוכתמנו כבר?
1: הוכתמנו, אבל גם קטם ניתן לנקות. אני אתן לך דוגמה מן העבר, אריק שרון היה נחשב לדמות מאוד שנויה במחלוקת שנים, כאשר הוא הפך לראש ממשלה וביצע את ההתנתקות מעזה ומצפון השומרון, הוא הפך לדמות בינלאומית מאוד מכובדת.
0: אז גם את זה אפשר להתנקות. נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, פרס דן דוד, פרס ההיסטוריה הגדול בעולם, הכריז על 9 חוקרים שיזכו השנה בפרס. יושב ראש קרן פרס דן דוד, הפרופסור איתמר רבינוביץ', אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות. אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז נעסוק בפרשה שנידונה בבית המשפט העליון בניו יורק, בליבה יצירה של הצייר אמדאו מודיליאני, שנגנבה ממשפחה יהודית בזמן השואה. מה שהופך הפעם את הסיפור הזה למורכב יותר, זה שהבעלים הנוכחיים של היצירה הוא יהודי בעצמו, המיליארדר דוד נחמד מעשירי מונקו, שמסרב להיענות לדרישת בית המשפט להשיב את היצירה. שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו נסביר לכם מיד הכל.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומון ההסקטים.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן אללה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
5: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע. האבקה. הסקט המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
11: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקט המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
10: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. השר בן גביר אומר כי כל לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של מדינת ישראל. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד מתנגד לוועדה מסדרת. ראש רשות מקומית באזור ירושלים עוקב לחקירה בחשד לעבירות שחיתות. התחזית ירידה קלה במידות החום.
13: ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. ביום הדיונים הראשון בבורגנשטוק סוכם גם על מפת דרכים להגעה להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן בתוך 60 יום. לפי שאלו הוחלט דבר בעניין סילוק האורניום המאושר או דילולו. שליחנו דוב גילהר מוסר כי המנהיגים שבאו לשוויץ ישובו היום לארצותיהם, אך צוותים טכניים יישארו להמשיך בשיחות. יושב ראש עוצמה היהודית, השר איתמר בן גביר, אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, כי עם כל הכבוד לנשיא טראמפ, אסור לישראל להסכים לשום הפסקת אש בלבנון או להגבלה על פעולות צהל שם.
14: כל לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של מדינת ישראל. לא אמרתי שצריך להפציץ בית עם תינוקות, להרוג תינוקות חלילה וחס. אבל כן, בבתים שבהם יש חיזבאללה, שמה צריך להוריד. אנחנו לא נהרוג בכוונת מכוון מישהו, אבל אם הם יסתתרו בתוך אוכלוסייה אזרחית, אז עם כל הכבוד אני לא עושה חשבון לשום דבר מלבד על להגן על החיים של החיילים שלי.
12: המסע ומתן בין ישראל ללבנון צפוי להתחדש מחר בוושינגטון. שר המשפטים הלבנוני עדל נסר אומר כי ארצו מעוניינת לייצב את המצב הביטחוני בגבול עם ישראל, לסרטט את קו הגבול ולקבוע את אופי היחסים.
13: לבנן בדו יסבי אלוודע אמני אלחדו, יעמל תרסים אחדו, בדו כמן לבנן יקון עם בחדד טביעי.
12: השר הלבנוני ציין כי הסוגיות עם ישראל צריכות להידון רק במסע ומתן ישיר. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת דוד ביטן אומר כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין לבטל את הפריימריז ולבחור את המועמדים לכנסת באמצעות ועדה מסדרת. בתוכניתנו קלמן ליברמן טען ביטן כי נתניהו הפר את הבטחתו בנושא.
15: אני ישבתי איתו יחד עם ראשי ערים והוא אמר שהוא לא ילך על זה, זה בעייתי בתקופה הזאת ברגע האחרון, אבל בסופו של דבר הוא כן הולך על זה, מה אני יכול לעשות? אני שומע מסביב את האנשים שלו, יש תדרוכים לתקשורת, ואני יודע שהוא אמר את זה לאנשים. אני חושב שהמפלגה צריכה להיות נגד.
12: המשטרה עקבה לחקירה ראש רשות מקומית באזור ירושלים בחשד לעבירות של שחיתות ציבורית, מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, האיש פעל כדי למנוע אכיפה של חריגות בנייה במתחם דירות שבו הוא מחזיק בנכסים, ואף איים על גורמי אכיפת התכנון והבנייה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי אימו עוקבו בכירים נוספים ברשות המקומית. בחקירה שותפים גם רשות המיסים, המינהל האזרחי והרשות לאכיפה במקרקעין.
4: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
16: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
12: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי של ממש וביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
11: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, כמו שהבטחנו, נעסוק בפרשה שנידונה בבית המשפט העליון בניו יורק, בליבה יצירה של הצייר אמדאו מודיליאני שנגנבה ממשפחה יהודית בזמן השואה, מה שהופך את הסיפור הזה למורכב יותר. הבעלים הנוכחיים של היצירה הוא יהודי בעצמו, המיליארדר דוד נחמד מהשירי מונקו, שמסרב להיענות לדרישת בית המשפט להשיב את היצירה. אנחנו נסביר את הכל. גם גביע העולם בכדורגל על שולחננו, המונדיאל, אנחנו נשאל כיצד התאימו את השידורים לדור חדש של צופים בני דור עזי, ונדבר על פוטו ישראל שיוצאת במסע מימון המון במטרה לחבר קהילות לעולם הצילום. עוד ועוד נושאים על שולחננו בשעה הקרובה. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: את שקירה, אתם יודעים מה זה אומר, משחקי גביע העולם בכדורגל, המונדיאל. מונדיאל 2026 ייזכר כמונדיאל הראשון של בני דור הזי, צעירות וצעירים בני 15 עד 30, לא רק על קר הדשא, שם אנחנו רואים חילופי דורות, אלא גם אצל הצופים, דור חדש של צופים, דור שנולד כולו לתוך המהפכה הדיגיטלית, דור שלא צופה במשדרים כמונו. עם ההסבר נמצאת איתנו כעת מאי לורנס ביסמונט, כתבת מגזין כאן חדשות. מאי לורנס, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל, איזה כיף לפתוח עם שקירה.
0: בונז'ור, בונז'ור, כן, היא עוד רגע יוצאת לי מכל החורים, צריך להגיד את האמת. מאי לורנס, מה זה אומר בעצם שצריך לעשות התאמות לדור צעיר? תסבירי לי מההתחלה עד הסוף.
1: תראה, אנחנו יודעים שדור הזה, כמו שציינת לגבי הגילאים, זה באמת דור שנולד לתוך המהפכה הדיגיטלית, זה מה שהוא מכיר, זה מה שהוא יודע, הוא לא חווה משהו אחר. לעומתנו למשל, דור המילניאל, שאנחנו כזה היינו בתפר, אז אנחנו עוד יש לנו קצת נוסטלגיה למה שהיה, אנחנו מעריכים, נקרא לזה שידורים רגילים, או אפילו גם אתה יודע, בעולם של היכרויות לצורך העניין, אנחנו יודעים מה זה להכיר רגיל, הם נולדו לתוך אפליקציות, לתוך האינסטגרם, כל הדברים האלו, והטיק טוק כמובן. עכשיו, פיפה יכלו להגיד, אוקיי, זה קהל שנתמודד עם זה, אבל... מכיר את המשפט, if you can't beat them, join them?
0: בוודאי.
1: זה מה שהם עשו.
0: במיוחד כשיש כסף קשור לעניין, כן? הרבה מאוד כסף.
1: עד משמעי. ואפשר לראות את זה באמת, והאם נקרא לי זה התאמה, בעיניי הצד שהכי מראה התאמה, ובאמת להגיד כזה, טוב, יאללה, נזדרום איתם מה שנקרא, זה השטאפ שפיפה עשו יחד עם טיק טוק העולמי. טיק טוק להרבה אנשים, בעיקר בתחום טלוויזיה, שדומים, זה נשמע כמו איזה משהו נורא מאיים. אוי ובוי, הצעירים שם. נכון, הצעירים שם. אז בוא נתאחד איתם. ומה שהם עשו בעצם זה שזה שיתוף פעולה רשמי ביניהם, שזה המון תכנים ושיתוף פעולה עם 30 משפיענים שונים מכל העולם, מכל מדינה, שהם בעצם הופכים להיות סוג של, נקרא לזה, מסקרים רשמיים של המונדיאל, דרך הרשתות שלהם.
0: זאת אומרת, הם הוזמנו למשחקים?
1: גם משחקים, גם מאחורי הקלעים, רעיונות, גם לפני, אתה יודע, הרבה, יש נתונים ככה שמראים לפי דוחות, שבעצם הדור הזה... כמעט חצי מהנשאלים ענו שבעצם מה שמעניין אותם זה גם המסביב, לא רק המשחקים עצמם, השחקנים, התלבושות, ההכנות, כל התעניין הכלכלי, זה גם מה שמעניין אותם, ולכן האנשים האלו, המשקנים, הם באמת יכולים להכניס את הקהל הזה לתוך הנושאים האלו.
0: אבל יש כאן איזשהו פרדוקס, נכון? שאולי, בוודאי, בוודאי, בני הדור שלי, אני ב-X, בקושי... בקושי מבינים את הפער, כי מצד אחד, הרבה יותר, אנחנו כבר רואים את זה בנתונים מאזינות ומאזינים, הרבה יותר אנשים ברחבי העולם צורכים את המונדיאל, אבל הרבה פחות אנשים רואים את ה-90 דקות. נכון, זה נשמע פרדוקס בלתי הגיוני בכלל.
1: יש הבדל בין לפתוח טלוויזיה ולהשאיר את זה פתוח, לבין באמת להיות מרוכז בתוך המשחק של 90 דקות. ופה אנחנו נכנסים לעניין של כושר ריכוז. מי כמוך בטח שמת לב שהצעירים היום, כושר ריכוז שלהם, מה לעשות, הוא מצומצם מאוד מאוד מאוד. אם פעם לצורך העניין ילדים קטנים היו רואים סרט של דיסני שעה, שעה ו-20, והיו רואים אותו מהתחלה עד הסוף, היום זה כמעט בלתי אפשרי. אין מה לעשות, זה העולם כרגע שאנחנו נמצאים בו. ה-attention span הוא ירד משמעותית. אז לכן כשאומרים, רואים משחקים, אתה יודע, בין לראות לבין להיות לגמרי מרוכז, והנה גם פה נכנס העניין שבאמת השתלטות קצת על הרשתות, כי היום אנחנו רואים הרבה יותר אנשים שבעצם מסתכלים, אבל תוך כדי גם עושים הרבה מאוד דברים, ואחד מהם הראשי זה בעצם הגלילה בתוך הרשתות. אתה תצפה במשחק בבית, אבל אתה תגלול תוך כדי, בתוך כל מיני תכנים.
0: לא, אבל זה, התוספת לא מפריעה לי, כן, אנחנו גם עשינו את זה כאן אצלנו בתאגיד, באירוויזיונים שונים, כן? במיוחד באירוויזיון שהערכנו כאן בכאן עם הניצחון של נטע, היה גם וגם, גם ראינו וגם קיבלנו תוך כדי תכנים אל הסלולרי שלנו, אבל האם פיפה בעינייך לא חוטאת לעבודה המרכזית שלה, כי אם היא עוזרת לאותם צעירים, לבני דור הזי, לא לצפות במשחק כולו, אז מה היא עושה בעצם?
1: תראה, יש את העניין הזה של מה שנקרא סנאפים, הקצרים, אוקיי? סרטונים קצרים שמקצרים בעצם, שמספרים לך את כל הסיפור, 90 דקות לפחות מדקה. לי, באופן אישי, אני מוצאת בזה גם משהו שעוזר לי בעיקר במונדיאל הזה, כי השעות הן כאלה הפוכות, שזה ממש לא סבבה לי, וזה עוזר לי. האם מסתכלים על זה בתמונה הרחבה, לצורך העניין, זה קצת דומה למיקרודרמות עכשיו שמתחילות ככה לסוף
0: בכל פינה. זה היום, אל תגידי לי את זה אפילו, כן? זה היום.
1: אז באמת, כל העניין הזה, תראה, אני שוב, אני אוהבת קולנוע ארוך, אני אוהבת סדרות של הרבה פרקים, אין לי בעיה לצפות ב-45 דקות. יחד עם זאת, אני כן יכולה להבין שאין מה לעשות, יש פה דור חדש שלא מצליח. אז נכון, אנחנו יכולים להסתכל על זה יותר ברמה העמוקה של העניין, ולהגיד, אוקיי, אז במקום לעודד את הבעיה, אנחנו לא רוצים לפתור אותה, נכון, שאלה לגיטימית שאפשר להתווכח עליה. אבל מה לעשות שיש פה אנשים שגם העניין הכלכלי, הוא קצת יותר מעניין אותה מאשר העניין
0: העקרוני,
1: נראה לי.
0: וצריך לומר, וזו קומה נוספת, זה גם הפרשנות. אם פעם היינו רואים את, היינו, את יודעת, הם היו הכותל שלנו, הטל ברמנים והאושרת עינים והאור לוויים, אורי לוויים, היום זה סטרימרים שאני בכלל לא יודע אם הם מבינים כדורגל.
1: אז זה גם באמת הטיק טוקרים, יוטיוברים, סטרימרים, בעלי מיליוני עוקבים וצפיות, הם באמת, הם הכוכבים, הם האוטוריטה נקרא לזה. אתה צודק, האם הם באמת מבינים עד הסוף בכדורגל, או שהם יותר מבינים בבאז וביצירת רשימה של אלפי מאות אלפי צפיות? ככל הנראה התשובה היא שהם פחות מבינים מטל ברמן. מה לעשות, עניין הגיל פה קצת משפיע. אבל שוב אני אומרת, זה באמת עניין שצריך להבין בסופו של דבר, ואפשר גם לא לקבל את זה, זה בסדר, זה באמת גם הקונפליקט הזה, שקונפליקט בין דורית שתמיד היה קיים. עכשיו זה רשתות, לפני זה היה יחסים, ולפני זה היה נשים, זה כל דור יש את הקונפליקטים בינו לבין הדור הקודם. אבל זה המצב כרגע, הם באמת תופסים, אני חושבת שהצד הזה של פיפה לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא ניקח אתכם גם, בוא נשתף פעולה, בוא נראה איפה אנחנו יכולים ליצור שיח משותף, אני רואה בזה דווקא משהו טוב.
0: וזה גם חלק מהסיפור כולו, זה גם המעטפת, נכון? לא רק הופעת האמצע, הולכת להיות הופעת אמצע, מאזינות ומאזינים במשחק הגמר. משל היינו באיזה משחק פוטבול אמריקני, אלא בכלל, כל השיח הוא מאוד אופנתי, הוא מאוד בידורי, הוא מאוד תרבותי. העיקר, בוא נתפוס אותך עם משהו, רק כדי שתדע שיש עכשיו מונדיאל באמריקה.
1: אין ספק שהמונדיאל, קודם כל המונדיאל הזה מלכתחילה, אנחנו ידענו שאנחנו לקראת אירוע מאוד מאוד מאוד גדול ומשמעותי. אם קטר ב-2022 התיימרו להיות המונדיאל הכי מושקע כלכלית, וזה אוקיי, נכון, יכול להיות, אבל הפעם אנחנו מדברים על השיח ברשת, הוא קפץ קפיצה ענקית לעומת 2022. פשוט ידעו איך לעבוד, ואתה צודק, זה באמת גם התכנים האלו, כמו שאמרתי, בגלל שזה גם מה שהקהל בסוף רצה ציפה ומחכה לו. הוא רוצה את הביקורות האופנתיות, הוא רוצה את המשפיענים שנמצאים שם על המגרש. שאגב, יכול להיות של הדור, נקרא לזה דור היותר מבוגר, זה קצת צורם לראות כל מיני ידוענים כאלו, שבאמת להם ולכדורגל אין שום קשר, חוץ מזה שיש להם מיליוני עוקבים, אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים לראות שדווקא בפיפה, דווקא במונדיאל הזה, זה מתקבל באהבה. לעומת, נגיד, אני אתן לך דוגמה של טורניר רולאן גארוס בפריז. טורניר טניס, אחד מהגרנד סלאם, סופר מפורסם, מאוד ככה יוקרתי נקרא לזה, ושם בשנים האחרונות, זה מתקיים כל שנה, ושם בשנים האחרונות באמת התחילו להביא יותר משפיענים, כוכבי רשת. שם זה לא מתקבל באהבה. כל שנה ביקורת חדשה צצה, כל שנה אומרים שאין להם שום קשר לשם, והם לא צריכים להיות שם. אבל יכול להיות שזה גם מתחבר גם העניין בסופו של דבר, אנחנו מדברים על ספורט כדורגל, לעומת טניס, טניס קצת נתפס כאליטיסטי, כדורגל בסוף זה ספורט של העם, וחלק מהעם, זה גם
0: המשפיענים והיהודונים. את יודעת, את מדברת, ומה שעולה לי בראש ובזיכרון, אני לא יודע, אולי הצעירה מדי, אבל ב-98, כשצרפת לוקחת את הניצחון הגדול שלה, עם זיזו, כמובן, את זוכרת מה היה על קר הדשא לפני שנפתח המשחק? הייתה תצוגת אופנה של איב סן לורן.
1: זה משהו,
0: מה יותר צרפתי מזה, אבל זה לא משהו שיכול היה לקרות ב-2026, וזה אפרופו האליטיזם עליו אנחנו מדברים. עוד מילה שאמרתי בפתיח שלי, הכל מתחבר לעובדה שגם הטלנטים החדשים הם ילדודס בעצמם.
1: נכון, אנחנו, אתה יודע, הדור הזה הוא בעצם גדל עם הכוכבים. היו כוכבים, כשהם נולדו, אז כבר היו את הכוכבים עצמם, והיו את אלה שבעצם התפתחו, גדלו, למדו והגיעו לפסגות. אנחנו רואים לראות במונדיאל הזה שיש באמת הרבה צעירים שהקהל עקב אחרי ההצלחה שלהם, הוא מרגיש יותר מחובר אליהם. אפילו ילדים של, אגב, דיברת על זידן, אז הבן שלו גם נבחרת. זאת אומרת, יש הרבה כאלו, ולכן הקהל הצעיר הוא רוצה להרגיש מחובר. יש לנו הרבה את המושג הזה שגם בעולם הפרסום אתם הזדהות, חיבור. רוצה להרגיש מחובר לאנשים עצמם. עכשיו, כשאתה עוקב אחרי מישהו מתחילת הקריירה שלו, ואתה רואה אותו בסי במונדיאל, מן הסתם שאתה מרגיש הרבה יותר מחובר אליו, מאשר כוכב גדול ש... מה לך ולא,
0: כן,
1: בעצם.
0: כן.
1: ולכן באמת הסיפור הזה הוא באמת סיפור של חיבור, אנחנו יכולים לראות את זה גם אגב בשידורים עצמם, זאת אומרת, אתה רואה בשידורים של המונדיאל, אם שמת לב, ככל שאנחנו מתקדמים עם השנים, אנחנו רואים הרבה יותר התפקסות על השחקנים עצמם, התגובות פנים, הבעות פנים שלהם, איך הם, הסיפור שלהם, קהל רוצה להתחבר לדמויות, וכן, גם לדמויות כדורגל.
0: כמובן. טוב, כיף איתך, תבואי עוד. מאי לורנס ביסמוט, כתבת מגזין כאן חדשות. תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה, שיהיה יום מקסים.

0: איה, זה אבי פייגלין עם גיבור. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום, מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שנים ארוכות שהציור איש יושב עם מקל של הצייר האיטלקי, אמדאו מודיליאני, עומד בלב סכסוך משפטי. משפחה יהודית, בני משפחה של סוחר האומנות היהודי אוסקר סטטינר, טענה וטוענת שהציור נבזז על ידי הנאצים. בית המשפט העליון בניו יורק מקבל את טענותיהם, והוא קובע השבוע שהציור צריך, חייב, לעבור לידיהם בתוך 30 יום. מה שהופך את המקרה הזה, מאזינות ומאזינים, למקרה סבוך מהרגיל, זה העובדה שהבעלים של הציור כעת, גם הוא יהודי, משפחתו של דוד נחמד, המיליארדרים מעשירי מונקו. הם טוענים טענות מטענות שונות. אנחנו נדבר כעת על המקרה היהודי הסבוך הזה. איתנו כעת עורכת הדין אלינור קרויטוריו, מומחית להשבת רכוש ושימור מורשת. עורכת הדין קרויטוריו, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: זה כל כך שונה מכל מה שאנחנו מדברים בו לאורך השנים, אלינור.
1: אין כאן מוזיאון, אין לנו מוזיאון, יש לנו פה שני אספנים, מצד אחד אותו סטטינר, סוחר אומנות יהודי, שברח מפריז עם עליית הנאצים, ונאלץ, ממש נאלץ להשאיר הכל מאחוריו, הנאצים משתלטים על הגלריה שלו, מוכרים במחירה פומבית את כל התוכן, כולל תמונה של מודיליאני, שאנחנו... האיש שיושב עם מקל, התמונה הזו מתגלגלת, תמונה אחרת של מודיליאני של איש, לא אחרת, לא יודעים, זאת הבעיה. ב-96 קונה אותו נחמד באמצעות חברה שבבעלותו, תמונה של מודיליאני, ותמונה שנמכרה על ידי אדון בשם ז'אן ואן דר קליפ, שקנה אותה באותה מחירה פומבית של הנאצים. טוען אחמד, זו לא אותה תמונה, ויש לי מי שראה אותה אצל ואן דר קליפ, והוא אומר שאין מקל ואין יושב, וזה לא אותה תמונה. טוען סטטינר, זו התמונה של סבא שלי, טוען סליחה, הנכד, זו התמונה של סבא שלי שנבזזה. בית המשפט, עם היורש, הורה להשיב את היצירה, ועדיין, אדון אחמד, בעינו, הגיש עכשיו עוד בקשה לבית משפט לדון שוב בשאלות העובדתיות בתובנה, סלט גדול, והכי עצוב, כפי שאמרת, סלט בין יהודים.
0: העובדה שזה בין יהודים, באמת, זה לוחץ על כל המיתרים, נכון? הנאצים בזזו תמונה, יצירת אומנות, בגלל שהייתה שייכת ליהודים, ויהודי עכשיו לא מוכן להחזיר את התמונה למשפחה.
1: להחזיר או לפחות להגיע להסדר כלשהו, יכול להיות שבאמת הטענות שלו אולי יש בהן משהו, הרי אנחנו לא בית משפט ואת הראיות אנחנו
0: לא, אבל בית המשפט פסק, כן? זה לא את ואני, זה לא גואל ואלינור.
1: נכון, אבל טוען אחמד שבית המשפט התעלם ולא שמע את העדות, שהיא העדות המרכזית כדי להוכיח את טענתו. אני פשוט חושבת שאפשר גם ליישב את הדבר הזה מחוץ לבית המשפט. אנחנו יודעים שהיו הסכמים כאלה ואחרים בין גופים יותר או פחות יהודים שהגיעו להסכם. יכול גם אדון אחמד אולי פה להגיע להסכם עם היורשים של סטטינר, אבל כשכנראה יצירה שווה מעל 25 מיליון דולר, אז קשה.
0: כן, זה מעניין שאת אומרת את זה עכשיו, אלינור, דווקא את המשפט הזה, כי אני דווקא רציתי לומר לך, מדובר רק ב-20 מיליון דולר, ובשביל מיליארדר כמו נחמד, כן, באמת, אולי האיש העשיר ביותר במונקו. מה, על מה אתה מדבר איתי? לך תקנה לך איזה פיקאסו. כן.
1: תראה, קודם כל, נחמד הוא באמת סוחר אומנות בדם, הוא בגיל 13. כבר התחיל לסחור באומנות, הוא כנראה זה באמת איזשהו כישרון על, והוא לא סתם הגיע להון המטורף שיש לו, ומחזיק פה באמת בשיניים את המודיליאני, לא משחרר. יש פה גם שאלות מעניינות, כי הוא טוען שהוא רכש אותה ב-96, דרך אגב ב-3 מיליון דולר, כן, הערך שלה עלה מאז, הוא טוען שהוא רכש אותה בתום לב ובתמורה. אבל אני אומרת, רגע, עקרונות וושינגטון שלנו, שדיברנו עליהם כבר בעבר, שקובעים את החובה או מטילים את לפחות את החובה המוסרית לעשות חקר מוצאות, גובשו רק ב-1998, שנתיים אחרי. אנחנו יודעים שב-96, כי הוא טוען, קניתי דרך קריסטיז, וזה נקי, זה תום לב התמורה. ואני אומרת, אני לא בטוחה שב-96 קריסטיז עשה את אותו מאמץ שהם עושים היום. אנחנו כבר דיברנו על המאמצים שעושים בתי המחירות לנקות יצירות לפני שהן יוצאות למחר. אני לא חושבת שב-96 המצב היה דומה.
0: איפה זה ולכן... היה לפני? יש לנו מושג? האם לך יש מושג?
1: הטענה היא שמי שמחר אותה ב-96 הוא אותו ז'אן ונדר קליפ שקנה אותה במקור במחירה הפומבית שערכו הנאצים. כלומר, היא הרבה שנים הייתה בידיו. וגם בין הסנדקות של אותו ונדר קליפ טוען שמדי פעם ונדר קליפ היה מוציא את המודליאני ומשוויץ בה, והוא זרעה וזוכר שלא היה מקל, וזו לא אותה תמונה, וזה בעצם, זו בעצם הטענה העיקרית של נחמד. הוא אומר, מי שראה אותה בבית של ונדר קליפ יודע שזו תמונה אחרת, דומה אולי, אבל זו לא אותה תמונה, ועל זה הוא מתבסס.
0: אנחנו מדברים, עורכת הדין קרויטוריו, על משפט שמתנהל הרבה, הרבה, הרבה, הרבה מאוד שנים.
1: הרבה מאוד, וכנראה עוד הרבה לפנינו, גואל.
0: מה יהיה עם כל השנים האלה?
1: שאלה מעניינת. השאלה, אני חושבת שהפיצוי במרכאות המרכזי, הוא באמת העלייה בערך התמונה עם השנים. כלומר, אם באמת היא תעבור לידי מסטרצ'י, אותו נכד של סטטינר, היא לפחות תהיה בשווי הרבה יותר משמעותי, כי תמונות כאלה השווי שלהן עולה עם כל שנה, וגם ברגע שמנקים לה את הפרובנץ, מנקים לה את המוצאות, כלומר עושים את אותו צדק היסטורי, בכלל הערך של הנושא, כי יודעים שהיא תמונה נקייה ואפשר לסחור בה באמת בתום לב ובתמורה. ולכן מצד אחד אכן עינוי דין, מ-2011 אנחנו כבר ב-2026, 15 שנה הדבר הזה מתגלגל, עכשיו אם באמת ייתנו לנחמד שוב לטעון בבית משפט, אז לפנינו לפחות עוד 5 שנים של הליכים משפטיים, שלא לדבר על העלות של הדבר הזה, אבל לפחות ערך התמונה נשמר, כך שיהיה איזשהו פיצוי כספי לפחות לנושא.
0: המאזינות והמאזינים שלנו הקבועים יודעים ומכירים את השאלה שאני שואל אותך ספציפית בסוף כל שיחה שלנו, ואני אמשיך לעשות את זה. כמה כאלה יש?
1: זו שאלה מעניינת, כי כל מי שאומר או מנחש מספרים, פתאום כל פעם מופתע מחדש שצץ עוד מקרה ועוד תמונה, כך שאני חושבת שמדובר בכמה מאות אלפים בודדים שעוד נשארו בחוץ, אבל לגלות אותם, לחקור אותם, למצוא את היורשים, זה כבר אתגר מסוג אחר, וצריך הרבה רצון, וגם הרבה זמן וכסף כדי לעשות את זה.
0: עורכת הדין אלינור קרויטוריו, מומחית להשבת רכוש ושימור מורשת, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה לך גואל.

השיר היפה יפה יפה הזה, אין לי מקום אחר, של אושי מסלה, מביא אותנו מיד לנושא הבא שלנו, פסטיבל אולגב ליצירה ישראלית אתיופית, ייפתח בבית הקונפדרציה על שם חיים גורי בירושלים, במופע חדש של איילה אינגדשת ששוחחנו איתה אמש

0: על זה. ותמיד קורה שם דברים מעניינים ושילובים מעניינים. ויוסי פיין, שהוא אומן כל כך גדול ונכבד, וזכות עצומה ממש לארח אותו ולשתף פעולה.
1: אז תגידי לי באמת, מה המקום של אולגב בכלל ביצירה שלך?
0: אוקיי, ביצירה שלי אני יכולה לומר לך שיש לה מקום מאוד מרכזי, כי אני מרגישה שהפסטיבל עצמו נותן פתח למרחב התרבותי שממנו אני מגיעה. וזה ממש מרגיש שאני אישית יודעת שכל פעם שיש פסטיבל אולי גב אני מנסה ככה לשיר את השירים הכי יפים שלי, כי אני יודעת שאנשים שהגיעו לשם יהיו אנשים מדהימים, וזה בעצם גם הפסטיבל עצמו הוא נותן גם מרחב של לגיטימציה בעצם לתרבות, להפוך את כל המורשת האתיופית כחלק מה
1: הישראלית. את אומרת גם לגיטימציה וגם האנשים שמגיעים לשם, אני אתחיל דווקא עם הסייפה. איזה DNA של צופות וצופים מגיעים אל הפסטיבל ואל ההופעה שלך, אושי?
0: אני חושבת אנשים רגילים,
1: שמגיעים
0: כמו כולם, אבל כן,
1: זה פשוט הופעה, נכון? זה לא...
0: כן, זה לא איזה הופעה כמו כל הופעה. אבל אני חושבת שהפסטיבל עצמו הוא זה שנותן בעצם את את המרחב התרבותי, הוא מעשיר את המרחב התרבותי הישראלי, ונותן בעצם לתרבות, לקהילה האתיופית, יותר ממשהו שהוא, איך נקרא לזה, משהו אקזוטי, אלא משהו שהוא חלק מהתרבות הישראלית.
1: לא משהו שמסתכלים עליו מבחוץ, אלא משהו שהוא חלק. אמרי מילה ללגיטימציה. את הרבה שנים גם היית אצלנו כאן בתוכנית, ואנחנו אוהבים אותך ומשמיעים אותך. את עדיין מרגישה 2026 שאין לי... אני אפילו לא יודעת איך לנסח את השאלה. את חושבת ש...
0: אני יודעת, אני יכולה לעזור לך.
1: יאללה, תני לי.
0: אני אגיד לך, אז תראה, אני בתור אומנית שפעילה, נגיד, אני מתארחת אצלך כל פעם שיש פסטיבל האולי גב. אני מוציאה מלא מלא שירים במהלך כל השנים, כל שנה יש לי אלבום חדש, ואני כאמנית ישראלית, מאוד קשה, אתה יודע, למצוא את, את המקום בעצם שבו אני יודעת שלא נחכה לפסטיבל האולי גב כדי להשמיע שיר שלי ברדיו. אני חושבת שזה מתחיל מאיתנו, אתה יודע, זה התשובה שלי.
1: אבל הדרך היא ארוכה בכל מקרה, נכון? כך או כך או כך, מאיפה באנו, לאיפה הלכנו, איך אנחנו נראים.
0: תראה, אני חושבת שהאופי שלנו הישראלים זה שאנחנו, כל אחד מגיע ממקום אחר, ובאמת לכל עדה יש את הסיפור, יש את הקושי שלה שהגיע לארץ ואת הסיפורים שלה, ואני חושבת שהאופי שלנו תמון באחדות שלנו, ובעצם בזה שאנחנו מצליחים לייצר אחדות יותר מאשר הפירוד. אני חושבת שגם בשנים האחרונות, גם בעקבות כל המצב של המדינה שלנו, אנחנו בעצם מבינים שאנחנו מאוחדים, אנחנו הכי יפים, וגם, אתה יודע, מוזיקה בסוף היא מוזיקה. אני חושבת שאם היא אמיתית, וככה היא מגיעה מתוך המקומות האמיתיים, אז היא סופה בעצם להישמע ולחדור ללבבות. זהו, דרך ארוכה, באופן כללי להיות אומן זה משהו שמאוד קשה, אבל כן.
1: את כבר יודעת, או שזה בכלל לא חשוב לדעת, אם את עושה ג'אז, או אם את עושה מוסיקה אפריקנית, או אם את עושה מסורת אתיופית?
0: תראה, אני חושבת שאני כל הזמן מחפשת, ואיך שמכניסים אותי להגדרות, אני יוצאת מהם...
1: כן, תעזבו אותי בשקט.
0: בדיוק. אני עסוקה בלשאול את השאלות היומיומיות שלנו כבני אדם, או שלי כאומנית, אתה יודע, מי אני בעולם, ואיפה השורשים שלי בעצם. ככה, איפה אני מרגישה מחוברת אליהם, ואיפה הם תופסים אותי בחיי היומיום. לא, וכל פעם, אתה יודע, יש כאילו אני לא חושבת שאני, המוזיקה שלי דומה למשהו שכבר היה.
1: כן.
0: לכן,

0: כל פעם שירצו להגדיר אותה, זה יהיה מאוד קשה. גם בשיר שככה שמענו, מקום אחר, בדיוק כשדיברת היה את הקטע באמרית, ככה, שזה מדהים, כי אני כרמנית שגדלה, שנולדה בארץ, אני מוכרחה להגיד שכל פעם שאני רוצה לכתוב איזשהו משהו, איזשהו שיר, אני כזה מרגישה שאיכשהו השפה האמרית היא מרגישה לי הכי טבעית לומר את הדבר האמיתי. כן, וזה, אתה יודע, זה משהו שגם מפליא אותי, כי אני ככה, דיברנו בבית עברית, ואמרית מדי פעם. אז זה מין...
1: אבל אני חושב שזה עניין של שייכות של בית. גם אני, כשאני רוצה להגיד משהו עמוק, אז הצרפתית משתלטת עליי. וזה לא ש... את יודעת, כי פשוט זה הבית.
0: נכון. לא, משם זה נובע.
1: מה את הולכת, מילה לסיום, מה את הולכת להציג במופע שלך ביום רביעי, כשאת מארחת את יוסי פיין?
0: בעצם זה שירים חדשים שמשלבים... מילים בעברית ומילים באמרית, אני הולכת לנגן על קונטרבאס. אנחנו עשינו חזרות וזה נשמע מדהים. אנחנו אפילו אמרנו, יאללה בוא נלך לפן הקלטות, יש שיר חדש שאני הולכת לשיר. זה ממש טירוף הנגנים שהם מנגנים איתי. אני מוכרחה להגיד מילה טובה לפסטיבל אוליגי, אבל אלף היא בנייה. אתה יודע, אני אישית כאומנית ישראלית אתיופית, מרגישה שאני מקבלת מקום לא רק בפסטיבל האוליגב, אלא בכל השנה כולה. לא משנה מה בית הקונפדרציה עושה, איזושהי תוכנית, איזשהו פסטיבל, אתה יודע, פסטיבל האות, פסטיבל אושפזין, אני תמיד חלק מהדבר הזה, וזה הדבר היפה. להיות תמיד, איך אומרים, משייכת.
1: כן. טוב, מאזינות ומאזינים, פסטיבל אולגב בבית הקונפדרציה בירושלים, ההופעות הן לאורכה ולרוחבה של העיר ירושלים, אז ייכנסו אל המרשתת, תוכלו לראות שם את ההופעות כולם ואת המיקום שלהם, וכאמור, ביום רביעי בפרגמון בירושלים, אושי מסלה מארחת את יוסי פיין הגדול. אושי, תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה, תודה.

0: אושי מסלה עם תכף זריחה. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פוטו ישראל, שפעם בשנה מקיים את פסטיבל הצילום הבינלאומי בתל אביב, ולאורך כל השנה מסייע לקהילות שונות להשמיע את קולן ולספר את סיפורן באמצעות מדיום הצילום, יוצא כעת בקמפיין מימון המון במטרה להמשיך ולהתקיים. אחרי שנים של הירתמות למעני חירום ושיקום, אנחנו צריכים ומבקשים את עזרתכם כדי להמשיך בפעילותנו, כך נכתב בקמפיין. נדבר כעת על חשיבות הצילום להתמודדות עם כאב, נעשה זאת עם אייל לנצמן, מייסד ומנכ"ל עמותת פוטו ישראל. שלום אייל.
1: שלום גואל ותודה רבה.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. למה אתם מחליטים לצאת ככה לדרך?
1: אני רוצה לספר על הטייטל, על הכותרת של הקמפיין שלנו, וזה בדיוק המקום שככה אנחנו מרגישים. קראנו לזה כשנגמרות המילים. אני חושב שאחרי
0: אז ניפרד, אז תודה ושלום.
1: רגע, כשנגמרות המילים מגיע הצילום.
0: כן.
1: אני חושב שגם זה מה שאנחנו מרגישים בשנתיים וחצי האחרונות, שנגמרו המילים והצילום פתאום, לא פתאום, אנחנו מאמינים בו כבר 13 שנה, נותן כלי מדהים לכאב ולעיבוד ולהחלמה באמצעות המתודולוגיה והעבודה עם בקהילות. וזה רק גדל וגדל, וגם לנו כבר קצת נגמר, גם בתור מי שמנחה ומוביל, וגם אנחנו שומעים את זה מהמשתתפים, ואני חושב שזה בכלל, זה התחושה עכשיו בכלל לדעתי בסיבור
0: אבל עוד לא הסברת לי את הקמפיין מימון המון.
1: אז בעצם הקמפיין, בשנתיים וחצי האחרונות, פעלנו בעשרות רבות מאוד של
0: קהילות שבורות.
1: לגמרי, בדרום, בצפון, במעגלים מאוד, בהתחלה זה במעגלים של היישובים והקיבוצים, שלבינו אותם מהמלונות ועד שהם חוזרים לקיבוץ. דרך אגב, למשל, כלי של הצילום, איך הוא מדהים בחזרה, איך אני מתמודד עם החזרה שלי, לצלם את המקום שהתגעגעתי, שקשה לי, שכואב לי. השלב הבא זה גם שלב של צוותים, של חוסן של צוותים, של מילואים ניקים, של המון התעסקויות עם פוסט טראומה ועוד ועוד, וזה רק גדל. אנחנו פשוט נתנו את הלב
0: וצריך כמה שקלים לדבר הזה.
1: וצריך כמה שקלים. בסוף כן, אנחנו גם, אני קודם כל אגיד שאנחנו עמותה, אנחנו חברה לפעילות הציבור, אנחנו עצמאית, אנחנו לא ממומנים על ידי שום גוף ציבורי, אנחנו מגייסים כל השנה משיתופי פעולה, מרשויות, אנחנו נמצאים במיזם החוסן הלאומי שזה עוזר לנו, ועוד ועוד, בסוף, כשאתה כל כך הרבה נותן, אתה צריך גם טיפה.
0: כמובן. על זה אני אוסיף מאזינות ומאזינים, בנוסף לזה גם יהיה ערב התרמה של פוטו ישראל באחד, ביולי שולי רנד יופיע באותו
1: ערב,
0: המאמם, אוקיי, שיופיע שם. אתם זוכים להצלחה, כן? 100,000 שקלים תוך מספר ימים, כשמספר, אסור לי לירוק בתאגיד השידור הישראלי, כשהיעד שלכם הוא 250,000 שקלים, אתם נאהבים.
1: אני חייב להגיד כן, וזה כל כך, כל כך מחמם את הלב, והופך את הקטע של לבקש כסף שהוא לא תמיד קל, ואפילו קשה. ואני אגיד שיותר מרגשתי ב-100,000, זה המספר שמתחת שרשום 240 איש, שמאמינים במה שאתה עושה, והכניסו את היד לכיס, וכן, אני שמח, גם, אתה יודע, אני חושב שזה פוגש אנשים בכל כך הרבה מקומות, ונגענו בכל כך הרבה אנשים ש... מקווה שימשיכו, ויש לנו עוד יעד גדול, זה לא פשוט.
0: כן, בעצם אנחנו צריכים, אנחנו כאן כמובן בתוכנית היומית שלנו שוחחנו עם רבות ורבים שאוחזים במצלמה במהלך 3 השנים האחרונות מאז טבח ומחדל 7 באוקטובר. זה בשורה התחתונה, אייל, זה שכפץ, נכון? המצלמה היא שכפץ.
1: לגמרי. אני אגיד ברמה אישית, היא הייתה שכפץ מאז שהייתי ילד מאוד ביישן, וזה מה שהכניס אותי וגרם לי ללכת קדימה ולהבין בשביל שלב, אוקיי, השכפץ הזה הוא עובד, אולי אני אנסה לתת אותו לעוד אנשים, הוא שכפץ, הוא גם שכפץ, אבל הוא גם עוד צינור, באמת כשנגמרות המילים, ואני חושב שמהר מאוד, אנשים לא יכלו יותר לשבת במעגל ולספר ולדבר, ואמרנו להם, אוקיי, אז תעזבו, בואו צאו החוצה ותספרו לנו בדימוי שמסביר מה אתם מרגישים. והתוצאות הן, הקפיצה הרגשית שקורה מזה היא מדהימה. באמת, זה, וזה, פתאום ראינו איך זה עובד מעולה עם פוסט-טראומה, והתחלנו להכניס לזה גם, להכשיר עובדים סוציאליים, שגם להם יהיה את הכלי הזה והשתמשו. אז באמת מתחיל בצלמים המקצועיים, כמו שהתחלת, אבל זה בסוף באמת כלי שכולנו משתמשים בו, שאנחנו שמים לב ולא שמים לב.
0: מה שבר לך את הלב בשלוש שנים האחרונות, אייל?
1: וואו, וואו, וואו. עדיין נשבר כל הזמן, אני חייב להגיד. אני חושב שאני אלמד כל הזמן כמה אנחנו מהר שוכחים את הקהילות, כמה מהר שכחנו את העוטף, כמה מהר נשכח את החיילים הפצועים, כמה מהר נשכח את הפוסט-טראומטיים. דווקא המקומות האלו שאתה אומר, איפה אנחנו, ואני גם לא, גם אני, אתה יודע, אני לא מאשים את עצמי, אנחנו חיים בטירוף כזה.
0: כן, אנחנו גם חייבים לנשום מדי פעם. כן.
1: חייבים, חייבים. אבל זה שובר את הלב, כי יש כל כך הרבה, כל כך הרבה קולות שחייבים להיות בחוץ, בשבילהם, בשביל לייצר להם את התהליך של השיקום, כדי שמישהו יקשיב להם. נגיד, הפרויקט האחרון עכשיו נקודתי שעשינו באופקים, עם הגיבורים של אופקים, אנשים שנלחמו ביישוב, שחררו את היישוב, ממש ככה. אנשים מתוך היישוב, ואף אחד לא מכיר אותה, אחרי שנתיים וחצי, אני לא הכרתי, ואני שם ונמצא, וזה שובר לי את הלב שהם כל כך זועקים שהקול שלהם יישמע, כי מגיע להם.
0: והם מבינים? הן מבינות ומבינים שכשאתה מגיש להם מצלמה, אתה מגיש להם מנחה של אני רואה אתכם?
1: אז אני אגיד מילה על הפוטובוס. המתודולוגיה אומרת שאני לא יכול להשמיע באמת, או
0: קול של אחר.
1: של קול של אחר, זה הבסיס. והם חייבים, זה בעצם לתת להם קצת הכלים לאקטיביזם. להגיד, הקול שלכם חשוב, קחו בעלות על הקול שלכם, זה לא מובן מאליו היום. כי אנחנו נכנסים לנרטיבים, מכניסים אותנו למלא מלא נרטיבים. ואנחנו נעשה את כל המאמץ, בכל יכולת שיש לנו, להוציא את הקול ולשים אותו במרכז תל אביב. לעשות פסטיבל שהוא בחינם ויבוא אליו 100,000 איש. אנחנו נעשה הכל כדי להכניס את זה לתקשורת. אבל אתם צריכים להוציא את הקול הזה החוצה. וזה ההבדל הנשוב המשמעותי בין עוד צילום לפוטובויס, לתת בעלות לקול הזה. ויש פה המון אלמנטים לבעלות הזאת, המון אלמנטים של חוסן, ותהליך, זה התחלה של שיקום, גם בפרט וגם כקהילה. מה הסיפור שלנו כקהילה?
0: מה הסיפור שלנו כחברה? טוב, זה חשוב עד מאוד.
1: וואי, וואי, המון צילובים צריך.
0: מלן תלפים. מאזינות ומאזינים, ייכנסו אל המרשתת, רשמו כשנגמרות המילים, או פוטו ישראל, אתם תמצאו את זה במרשתת, זה הפרויקט מימון המון שלהם, וכמו שאמרתי בדברים שלי, גם ערב התרמה, שולי רנד, ב-1 ביולי, במרכז עיניו. אייל לנצמן, מייסד ומנכ"ל, עמותת פוטו ישראל לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה. רבה, אני מאוד מאוד מעריך, תודה.
0: באהבה רבה. והנה, עוד אהבה כאן נכנסה כעת אל האולפן שלי. אהבה אבל. אהבה.
2: עוד אהבה, לא אהבתי לשמוע.
0: אהבה. מאיה סלע, מגישת מה שכרוך, תוכנית הספרות המצטיינת של כאן תרבות המשודרת כל יום אחריי בשעה 10 בבוקר, כבר נכנסה אל אולפני, לובשת שחור באופן מפתיע, הצבע הלא רגיל שלה. מאיה לה, בוקר טוב.
2: זה מרזה, פשוט בגלל זה.
0: כן, כן.
2: גואל, לפני שנתחיל, ותשאל אותי את כל השאלות, אני רוצה להגיד ששמעתי היום גם כן תרבות.
0: אוקיי.
2: שמעתי את הסקופ המדהים שלך.
0: כן.
2: שפרסי התרבות חוזרים, שזה דבר די מדהים.
0: מדהים.
2: וגם חשבתי על הרנדומליות, הכל מרגיש מאוד שרירותי, נכון?
0: כן.
2: הם נפסקים באופן שרירותי, ואז אתה לא מבין למה לא חילקתם, אתה לא מבין למה הם עכשיו החלטתם כן לחלק.
0: ולא רק זה, אלא גם אתה לא מבין למה אין אף, זה כמו שיש, את יודעת, הסכם הפסקת אש, ואתה יודע מזה מלבנון. אתה יודע על זה מאיזשהו ציוץ של מישהו, ואין אף אחד שמדבר איתך.
2: נכון.
0: ואני אומר לעצמי, הרבה פעמים, בלי התוכנית שלנו, גם אנחנו לא היינו יודעים שזה נגמר ושזה התחיל.
2: אני שמעתי אותך, לכן ידעתי שזה קורה. אז קודם כל התעצבנתי שאתה אומר את זה ולא אני. אבל בסדר גמור, אין מה לעשות. הנה, ככה זה קרה. נכון. אבל זה כמו, אני לא יודעת אם זה, קראתי איזה כתבה פעם שנתנו לזה קוף. לקחו איזה מומחה לבורסה ואיזה קוף. לראות מי...
0: ולכל אחד נתנו מיליון דולר.
2: בדיוק, בוא נראה מי ירוויח פה בסיפור, עד כמה זה... אז ככה אתה מרגיש מול כל המערכות האלה, ש... אתה לא יודע מה, הם קמים בבוקר, אולי הם אפילו לא צריכים לקום.
0: לא, הם לא. אוקיי. הם לא. מאיה, למה היום בתוכנית שלך?
2: ובכן, אני אדבר עם...
0: דרך אגב, קיבלתי מכתב ממאזינה.
2: כן.
0: שמאוד אוהבת שאני קורא לך מאיה. לכן אני לא מפסיק.
2: אני גם מאוד אוהבת שאתה קורא לי ככה, כי אבא שלי קרא לי ככה. אז מבחינתי זה ממש משהו אדיפלי. אני אדבר היום עם דוקטור סבסטיאן בן דניאל. שהאמת היא ששמעתי אותו אצלך לפני כמה שבועות, בנושא אחר לגמרי. כן. אבל הוא מאוד מאוד מצחן בעיניי, כן. וחשבתי שהוא בן אדם מאוד מעניין.
0: איש חכם מאוד. נכון? על מה תדברו?
2: נדבר על ספר שנקרא גורמים חתרניים, סיפורים מארגנטינה. זה ספר שיצא בהוצאת לוקוס.
0: אוקיי.
2: יש בו סיפורים על ומהתקופה של שלטון הגנרלים בארגנטינה. האכזרי והנוראי הזה.
0: זה הפורטה שלו.
2: וזה המומחיות שלו. כן. נדבר על התקופה הזאת, ועל איך כותבים ספרות בתקופה הזאת, כי אתה רואה בחלק מהסיפורים שנכתבו ממש בתקופה, כי יש כאלה מאחרי גם, ויש כאלה מהגלות, אבל אלה שנכתבו שם, בארגנטינה, מהתקופה הזאת, הם לא יכולים להיות הרי מפורשים בשום צורה, יש בהם משהו מופשט.
0: הם לא מדברים את הרגע?
2: הספרות עושה את התעלול שלה, כדי שאפשר יהיה, עכשיו התעלולים יפים מאוד, הם הרבה יותר חזקים גם לכתוב משהו ריאליסטי באיזשהו אופן. יש דברים שהם אלגוריים, יש מין הומור, יש משהו קפקאי כזה, באיזשהו מקום, באיזשהו עולם קורים דברים, אוקיי?
0: עם איזשהו מקק.
2: בדיוק. אז ספר מאוד מאוד יפה. יש שם סופרים גדולים גם, כמובן. אבל אני רוצה לדבר איתו על התקופה.
0: הוא תורגם as is מהשפה הספרדית, או של בהוצאה לקטו סיפור?
2: לקטו. מיכל קריסטל לקטה את הסיפורים ותרגמה.
0: איך קוראים לזה עוד פעם?
2: גורמים חתרניים. שם נהדר. גורמים חתרניים. הספרות היא בעצם... הגורם החתרני.
0: כן.
2: ספרות היא דבר מסוכן לשלטונות.
0: תמיד התרבות.
2: היא בטח הייתה נחשבה למסוכנת אז, בכלל סופרים, אומנים, הרבה מהם גלו, כותבים מהגלות, אבל הם עדיין בעצם לא יכולים לכתוב את מה שהם רוצים לכתוב, כי יש להם משפחה שנשארה.
0: ברור.
2: נכון? אז הם צריכים להגן עליה.
0: ברור.
2: אז עדיין הספרות היא מין הדבר היפה הזה.
0: פנטסטי.
2: והחשוב הזה, והנוגע ללב הזה.
0: אז זה עם דניאל.
2: דוקטור סבסטיאן בן דניאל.
0: אוקיי, מה עוד?
2: נדבר על נושא שמאוד מאוד אהוב על היום, נקמה. ספרות ונקמה. עם פרופסור יואב רינון, שהוא ראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים. יש פסטיבל בירושלים, יורדים מההר במשכנות שעננים, פסטיבל ספרות, תרבות.
0: אוקיי.
2: והוא ידבר שם עם פרופסור צחי זמיר על ספרות ונקמה. איך הנקמה באה לידי ביטוי בכל מיני יצירות ספרותיות? מה הסכנות בנקמה?
0: אוקיי.
2: לאן זה, אנחנו יודעים, נקמה זה דבר מאוד בעייתי, הוא מאוד אנושי מצד אחד. יש לנו הרגש הזה מפעם בנו, אנחנו רוצים לנקום, אנחנו רוצים שיהיה צדק, אבל אנחנו גם יכולים להחריב את כל העולם עם הדבר הזה.
0: נכון.
2: צריך להיזהר בסיפור הזה, גם לאומית, אבל לא רק לאומית, אישית. אתה יודע, מצד שני, אני חושבת שהסיבה לכך שאנחנו, נגיד, אוהבים את טרנטינו.
0: כן.
2: זה בגלל שכל הסרטים שלו, זה סרטי נקמה בעצם.
0: נכון.
2: עושים צדק, אפי כזה, גדול.
0: עושים את מה שאנחנו לא עושים.
2: מה שהיינו רוצים לעשות.
0: כן.
2: בדיוק. אז לכן אנחנו גם אוהבים סיפורי נקמה.
0: ההתמקדות בשיחה שלך היא בסיפורי נקמה בספרות הישראלית או העולמית?
2: לא, לא, לא. דווקא ספרות קלאסית, בנוטות החסד, במדע, יודעת מה, באדיפוס, מה קורה שם בכל ה... מה הם אומרים לנו? מה אנחנו לומדים מהספרות על על הנקמה, על הרצון לנקום ועל הסכנה בדבר הזה. כי זה דבר מאוד מאוד מסוכן שאתה יכול להטביע את עצמך בו. אתה יודע, כל הדבר הזה שנקרא נגיד נקמת דם, שאתה רואה משפחות, אתה הרוג את הבן שלי, אני הרוג את הבן שלך, אז אני הרוג את אמא שלך, אז אתה הרוג את אמא שלי, זה יכול, שבעה דורות זה יכול להתגלגל. אז זה לא הדבר הטוב להיות בתוכו, אבל אנחנו גם רוצים את זה. אז...
0: את יודעת מה אלה, אמרת נוטות החסד, ומה שעבר לי בראש באותו רגע, נוטות החסד לא היה מתרגם לעברית בישראל של 2026. מה שהיה אז אירוע ענק, נכון? זו הייתה הרכישה הראשונה של דוב אלפון, כשהוא עמד בראש הוצאת כתר או זמורה?
2: לא, זמורה.
0: זמורה.
2: כן.
0: ונוטות החסד...
2: זה אלף עמודים או משהו?
0: כן. זה היה מין... החזיקו עם זה דלתות.
2: נכון. אתה אומר לא היה, כי מבחינה מולית אתה יודע שלא יהיה לזה הרבה קוראים, הרבה קולים, ולא נשקיע בזה כסף.
0: הכל ביחד. הכל ביחד.
2: כן.
0: במיוחד שאנחנו יודעים מהסיפורים אז, נדמה לי שאת היית אחת מהמדווחות, אם לא המדווחת, על המחיר שדוב אלפון שילם כדי ל...

0: לרכוש את הזכויות על נוטות
1: דוב
0: החסד.
1: דוב אלפון זה בן אדם גרנדיוזי. יכול להיות שאם הוא היה היום...
0: אז בכל זאת זה היה קורה.
1: אולי זה כן היה קורה.
0: טוב, אין לי זמן. מה אלה? תודה רבה לך שהיית איתנו מיד אחרינו. טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו הגענו אל נקודת שיר הבוקר, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת. הנה כוכב קדם. היא תקרא עבורנו מתוך ספרה, תשתוק חמור, תשתקי אתון.
2: מדבר. אין ציפור, אין אפילו שיח, אפילו חרצית צהובה. קוץ יבש, עשב מתגלגל, ניסה ברוח, אפילו קו, אין הפרדה. אני ואתם ארוזים, כאילו מדבר קרח אותנו יחד.
0: אני ואתם ארוזים, מאזינות ומאזינים, כוכב קדם קרא עבורנו מתוך ספרה, נודה לה על כך, והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות את הצלילים, הצלילים אמורים על סופה של תוכנית נוספת. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר, בשעה 8 בבוקר, אנחנו מחכים לכם, אל תשאירו אותנו לבד, להתראות.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
5: כאן תרבות.
6: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן, ולאן פנינו מועדות.
7: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
6: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורענות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה, ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
7: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
8: הנה מגיע שיר אחד.
9: לא הכל מן אללה.
8: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
10: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
8: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
11: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
8: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
12: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
8: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
13: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
14: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. השר בן גביר אומר כי כל לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של ישראל. חבר הכנסת דוד ביטן אומר כי נתניהו מתכוון להפר את הבטחתו לקיים פריימריז בליכוד. ראש רשות מקומית באזור ירושלים עוקב לחקירה בחשד לעבירות שחיתות. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
15: כאן חדשות ברשת בץ. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו טרם הגיב על הסיכום בין ארצות הברית לאיראן להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות של ישראל. יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, אמר הבוקר ליאיר גולן כי עם כל הכבוד לנשיא טראמפ, אסור לישראל להסכים לשום הפסקת אש בלבנון או להגבלה על פעולות צהל שם.
16: כל לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של מדינת ישראל. לא אמרתי שצריך להפציץ בית עם תינוקות, להרוג תינוקות חלילה וחס. אבל כן, בבתים שבהם יש חיזבאללה, שמה צריך להוריד. אנחנו לא נהרוג בכוונת מכוון מישהו, אבל אם הם יסתתרו בתוך אוכלוסייה אזרחית, אז עם כל הכבוד, אני לא עושה חשבון לשום דבר. דבר מלבד להגן על החיים של החיילים שלי.
14: הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת דוד ביטן אומר כי נתניהו מתכוון להפר את הבטחתו לקיים פריימריז בליכוד, ובכוונתו להקים ועדה מסדרת לבחירת הרשימה לכנסת.
17: אני ישבתי איתו יחד עם ראשי הערים, והוא אמר שהוא לא ילך על זה, כי זה בעייתי בתקופה הזאת, ברגע האחרון. ובסופו של דבר, הוא כן הולך על זה. מה אני יכול לעשות? אני שומע מסביב את האנשים שלו, יש תדרוכים לתקשורת, ואני יודע שהוא אמר את זה לאנשים. אני חושב שהמפלגה צריכה להיות נגד.
14: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. בבית המשפט המחוזי בתל אביב התחדש הבוקר משפטו של ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי היום החלה החקירה החוזרת של נתניהו על ידי סנגורו עמית חדד. המשטרה עיכבה לחקירה ראש רשות מקומית באזור ירושלים בחשד לעבירות של שחיתות ציבורית, מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, האיש פעל כדי למנוע אכיפה של חריגות בנייה במתחם דירות שבו הוא מחזיק בנכסים, ואף איים על גורמי אכיפת התכנון והבנייה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי אימו עוקבו בכירים נוספים ברשות המקומית. בחקירה שותפים גם רשות המיסים, המינהל האזרחי והרשות לאכיפה במקרקעין. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ליותר מ-1,000 מספרם של מקרי האבולה המאומתים. כמעט רבע מהנדבקים מתו. במשרד הבריאות בישראל עדכנו אתמול כי החשד להידבקות במקרה הראשון נשלל בסבירות גבוהה. גם במקרה השני שבו עלה חשד, מעריכים שאין מדובר באבולה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
14: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: כאן תרבות.
13: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
7: מה שכרוך עם מאיה סלע.
1: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אלה נדיונוב. אצל גואל פינטו בתוכנית לפנינו, בגם כן תרבות, התבשרנו, פרסום ראשון זה היה, שפרסי הספרות והתרבות של משרד התרבות חוזרים. שמעתי שפרסמו כל קורא בקרוב, ואנחנו אף לא יודעים למה זה הלך ולמה זה חוזר, אבל אני מניחה שאנחנו שמחים שזה חוזר. אז נחגוג בזוז עם הפינה שלנו, מה קורה?
7: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
1: מה קורה היא הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו, מה המחשבות שלהם עליו? והיום אנחנו עם האומנית הפלסטית דינה יקרסון, שהיא גם עוצרת ומנחה של סדנאות והרצאות אומנות. היא יצרה את התערוכה האדרת שמוצגת עכשיו במוזיאון רמת גן לאומנות ישראלית, ואם זה נשמע לכם מוכר, אז בצדק, כמובן, מדובר כאן באדרת של גוגול. שלום, דינה יקרסון.
18: היי, נעים מאוד.
1: נעים מאוד, תודה שבאת. ספרי לנו על התערוכה ועל האדרת הזאת של גוגול. מה היא עושה שם?
18: אז באמת זה ככה מתאים לתוכנית שלכם. קראתי לתערוכה האדרת כי אני מאוד אוהבת לקחת כל מיני אלוזיות ספרותיות ולחבר אותם לאמנות הפלסטית. ובאמת הסיפור של גוגול, למי שלא מכיר, סיפור על פקיד זוטר וקשי יום, שרק ברגע שהוא בעצם רכש לעצמו אדרת חדשה מעיל חורף ישן בסנט פטרבורג הקרה ברוסיה, כל המעמד וכל החיים שלו משתנים עד ללא הכר.
19: כן.
18: וברגע שהאדרת נגזלת ממנו באופן מאוד אכזרי, הוא בעצם לא יכול ככה להמשיך את חייו, ויש אחרי זה המשך לסיפור, כי הוא הופך לרוח רפאים וגוזל אדרות מאנשים אחרים.
19: הוא בא לנקום, הוא בא לנקום על האדרת שלו. כן,
18: בצורה האבסורדית והאירונית של גוגול, באמת סיפור מקסים, מאוד ממליצה לקרוא אותו, אני קראתי אותו לא מזמן שוב, ובעצם השאלתי משם איזשהו רעיון שלבגד, לכסות, יכול להיות כוח מגי. בעצם יש לפרט לבוש הזה איזשהו כוח לשנות חיים של בן אדם.
19: כן.
18: ולקחתי את זה בהשאלה לתערוכה שעצרתי במוזיאון רמת גן, שבה חיברתי אוסף היסטורי, יצירות מתוך אוסף היסטורי שקוראים לו אוסף צטלין, שהתהווה בתחילת המאה ומונה יצירות של אמנים מחבל רוסיה רבתי מתחילת המאה ה-20, אמנים קנונים. וזה פריטים מדהימים, כי זה בעצם רישומים שנעשו עבור יצירות של תיאטרון ומופעי בלט, של הלבוש, כן? של עיצוב תלבושות. וחיברתי את זה לאמנים פלסטיים עכשוויים, בשדה האמנות הישראלית העכשווית, רותי דפריז, גילי אביסר, אלהם רופני, וגם לאמנית שהיא בעצם מעצבת במה ותלבושות, שהיא עולה מרוסיה בשנים האחרונות, סופיה מטווייבה. והמחשבה היא בעצם לשאול שאלה על הבגד, כן? על הכוח שלו בתוך יצירה, על האופן שבו אמנות פלסטית יכולה להתחבר באופן טבעי ואורגני עם אמנויות הבמה.
19: תספרי לנו קצת על החיבור, מעניין אותי, האמנים הישראלים העכשוויים שבחרת עבודות שלהם, הם עשו עבודות במיוחד לכבוד התערוכה, או שזה עבודות שלהם שבחרת?
18: זו שאלה טובה, זה עבודות קיימות שאני בחרתי, חלק מהעבודות הן כן חדשות לקראת התערוכה, זה מעורב, אבל גם את העבודות הקיימות בעצם התאמנו באופן קצת אחר לחלל, עשינו שם כל מיני אדפטציות, אז באמת כשרואים את זה, זה כן, יש שם איזה חיבור מאוד מאוד אורגני גם לחלל וגם לעבודות מתוך האוסף עצמו.
19: אוקיי, אז את יכולה לספר לנו על חלק מהעבודות של האומנים הישראלים? כלומר, הם גם זה עבודות שקשורות לבגד, לבגדים, ללבוש, או לאו דווקא?
18: זה אמנים שהם באופן טבעי עושים את החיבור הזה בתוך האומנות שלהם. למשל, רותי דפריז היא הרבה מאוד שנים עושה עבודות פלסטיות, כן? שהן בעצם מתחברות לעולמות של תיאטרון ותלבושות ועיצוב אופנה, אבל באופן שעדיין מדבר את השפה של האומנות הפלסטית. זאת אומרת, זה לא באמת בגד שלובשים אותו בתצוגת אופנה.
19: כן.
18: אז למשל, בתוך התערוכה היא עשתה ממש מיצה, והיא עשתה חדר שלם, שהיא מתחברת בין העבודה שלה, שזה סוג של פסל שהוא על הקיר, שקוראים לו שריון ללב רגיש, שזה בעצם נראה כמו איזשהו מעיל, מעיל שאפשר לחשוב שהוא מאיזה חבל הקווקז, או איזה משהו מאוד מאוד אוריינטלי ואקזוטי, אבל בעצם הוא עשוי מ-ready-made, מכל מיני דברים מוכנים, כמו שטיחי אמבטיה, וזה נראה כמו פרווה, וזאת עבודה מאוד מאוד יפה, והיא נראה כמו בגד שאפשר ללבוש אותה, אבל בעצם אי אפשר ללבוש את זה. זאת אומרת, זה ממש מתפקד כפסל.
19: כן.
18: וגם שאלה על המקום הזה, של הבגד בחיינו, וגם השם הפואטי, שריון ללב רגיש.
19: נכון, כן, שם נהדר. כן.
18: שבגד יכול להיות בעצם גם שריון, גם הגנה, ומסביב לכל זה היא בעצם הפכה חדר שהיא יצרה טפט במיוחד בכל החדר, ושתלנו שם עבודות מתוך האוסף, מתוך המאה ה-20. אז העבודות ממש ממש מתכתבות עם היצירה שלה, ונוצר משהו אחד אימרסיבי ושלם, והצופה ממש יכול לחוות את היצירה הזאת במלואה, בתוך חדר מיוחד בתוך התערוכה. זו דוגמה אחת.
19: טוב, זה נשמע נהדר. אני אגיד שוב שמדובר בתערוכה שנקראת האדרת, מי שרוצה לרשום לעצמו, היא מוצגת עכשיו במוזיאון רמת גן לאומנות ישראלית. נשמע מאוד מעניין. בואי נעבור לענייני הספרים שלנו.
18: בטח.
19: מה את קוראת עכשיו, דינה?
18: אז דווקא באופן שקשור לאדרת באופן לא מתוכנן, אני קוראת את ספר חדש שיצא שנראה לי חדש, של זלדה, ואולי פתחו השערים, שזה בעצם רישומי חיים שלה, אם אנחנו מכירים אותה כמובן מאוד כמשוררת.
19: כן.
18: אז זה רישומים שלה, והיא מספרת הרבה על הילדות שלה ועל המעבר בין רוסיה לישראל, שהיא מסתבר, יגרה בילדותה, ואני מאוד אוהבת את השירה שלה, ובגלל זה גם האמת קיבלתי את הספר הזה במתנה, אבל מה שמעניין ברישומים האלה, שהם באמת מאוד ככה מרגשים אותי, והם גם גורמים לי לחשוב על הביוגרפיה הספציפית שלי, אם עכשיו דיברנו כן על הפעילות שלי, על התערוכה שעצרתי במוזיאון רמת גן, אז גם אני עליתי מרוסיה ב-1990 מסן פטרבורג, ובעצם משהו דרך הקריאה שלה, שכמובן עלייה שלה התרחשה בזמן מאוד אחר, אני מאוד מתחברת אליו, וזה מעניין. אני חושבת שגם עסקתי הרבה בשנים האחרונות, בגלל הפעילות שלי עם האוסף במוזיאון, גם במחשבה על הביוגרפיה האישית ועל המעבר הזה ועל תמות של הגירה וזהות ואיך הגירה הזאת משפיעה עלינו. אז זה הספר שאני קוראת עכשיו.
19: בעצם יכולת להזדהות עם זלדה באיזשהו מקום, למרות שהיא גרה בגלגול אחר לגמרי?
18: לגמרי. אבל אני בכלל קצת מזדהה איתה, למרות שהייתה אישה דתייה שחיה בירושלים רוב חייה. זה מאוד מוזר, איך בתוך ספרות. אני חושבת שזה קסם שהוא נכון גם לגבי ספרות וגם לגבי אומנות פלסטית, שאפשר פתאום למצוא איזה שהם צירים כמו נפשות תרמות כאלה שחיו בזמן אחר לגמרי בנסיבות חיים אחרות, ופתאום יש איזה ממש קשר נשמתי עם אנשים שמעולם לא נפגוש דרך המילים שלהם או דרך היצירות שלהם.
19: נכון, זה דבר מדהים ונפלא באמת, כי את יכולה להגיד לעצמך, מה לי ולזלדה? באמת, היא הייתה חרדית, היא הייתה מירושלים, היא חייתה בזמנים אחרים, מה זה קשור? ואיכשהו את קוראת אותה וזה קשור, בדיוק.
18: ממש, ממש. האמת שאני קוראת עוד דבר, אני בקורס קריאה מודרכת של דנטה, של הקומדיה האלוהית, שזה ספר שלא הייתי צולחת אותו לבד, אבל אני בחוג, שזה ממש מרתק, אנחנו קוראים את התופת, את היצירה הכי נקראת בעצם מתוך כל האפוס הזה, וגם עם דנטה אני מזדהה בכל מיני רגעים, שזה עוד יותר רחוק ועוד יותר מופרע, ויחד עם זאת.
19: מי המדריך, מי המורה שמעביר אותו?
18: שרון אס, שהיא משורמת. היא גם מנחה באמת קורסים של קריאה מודרכת בחסד, והיא בעצם מלמדת קלאסיקות, כל מיני קלאסיקות כאלה שזה באמת מדהים לקרוא אותם שוב, וגם מדהים כמה זה תמיד רלוונטי להיום, כמה מיתוסים עתיקים, כמה דברים שנכתבו לפני מאות שנים, בעצם תמיד, זאת אומרת, יש יצירות באמת אנכרוניסטיות ששורדות את מבחן הזמן, וזה מופיעים כל פעם מחדש.
19: נכון, זה דבר מדהים. את מסמנת בספרים כשאת קוראת?
18: כן. אני מסמנת בספרים שאני קוראת, אני כזה מקפלת הרבה פעמים את הדף.
19: כן.
18: כדי לדעת שיש פה איזה פסקה שצריך לחזור אליה. אני לא בהכרח חוזרת אליה, אבל אני מסמנת בה.
19: אוקיי. מה, אבל אמרת כן בייסוס, כאילו זה לא נעים לך להגיד שאת עושה את זה. נכון? לא, זה החינוך הסובייטי אולי.
18: זה לא בכל הספרים גם, זה תלוי במה. למשל, הספר הקודם שקראתי היה את הספר של אתי הילסום.
19: הילסום, כן.
18: כן, אבל זהו, זה מנוקד שם. וזה ספר שהמון שנים רציתי לקרוא ואיכשהו לא קראתי אותו, והוא גם היה הרבה שנים אצלי עד שבאמת קראתי אותו. ואצלה ממש סימנתי המון, כאילו, כי ממש היה לי חשוב, כאילו, לסמן את הפסקאות. ויש ספרים שהם יותר כאלה רומנים מהירים, שזה כיף לקרוא אותם, אבל אין שם איזה אמת קיומית שאני מרגישה צורך לחזור אליה.
19: ראית גם את הסדרה, אתי?
18: לא ראיתי עדיין.
19: אוקיי. כן, עדיף קודם לקרוא את הספר, זה נכון. זה תמיד נכון. איך מסודרת הספרייה שלך?
18: אין איזה סדר מיוחד. היא לא ממש מסודרת, פשוט קוננית עם ספרים.
19: את משאילה ספרים? אם מישהו רוצה ספר ממך?
18: אני משאילה ספרים, כן. זה לא קורה הרבה, ואני גם אשמח תמיד לקבל אותם בחזרה, אבל לגמרי כן.
19: אוקיי. את כבר יודעת מה הספר הבא שתקראי?
18: זו שאלה טובה. יש לי איזשהו רשימה. אני גם קוראת האמת עם הבן שלי, שהוא תכף בן 9, את הקוסם מארץ ים של אורסולה לגווין.
19: כן.
18: אם את מכירה?
19: כן.
18: מכירה?
19: כן, כן.
18: זהו, זה ספר שבעיקרון קניתי בשבילי, אבל אני מקריאה לו אותו, זה מין קריאה משותפת. ואז אני גם בתוכו, בעצם אני קוראת כל מיני ספרים במקביל עכשיו שאני מבינה את זה.
19: כן.
18: ויש לי רשימה של דברים, אני לא יודעת בדיוק מה יהיה הספר הבא, אבל אני גם רוצה לקרוא את ריקוד המציאות של אלכנדור חודורובסקי, גם יצא תרגום מחודש של עלילות גלגמש, ואני מאוד אוהבת מיתולוגיה עתיקה, אז נראה.
19: דינה יקרסון, אומנית פלסטית, עוצרת, מנחה של סדנאות והרצאות, דיברנו על האדרת שעצרת בתערוכה שמוצגת כעת במוזיאון נכון. רמת גן לאומנות ישראלית. תודה רבה לך על השיחה הזאת, דינה.
18: תודה רבה.
19: להתראות.
18: ביי, להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אימה עומדת במרכז הסיפורים, באסופת הסיפורים, גורמים חתרניים, סיפורים מארגנטינה. מכונסים פה 16 סיפורים שעוסקים בתקופת משטר הגנרלים, הדיקטטורה הצבאית ששלטה בארגנטינה. זה מעניין כי מדובר בתקופה שבה גם לא יכולת בעצם לכתוב את מה שרצית. ברור מאליו, אנחנו יודעים איך העלימו אז אנשים, על הרבה פחות מזה, בשרירותיות. ובעצם המצב הזה מאלץ את הספרות להיות משהו מסוג מסוים, להיות פחות מפורשת, להיות יותר מתוחכמת, לפעמים להיות מופשטת. את ההקדמה לסיפורים האלה שאספה ותרגמה מיכל קריסטל, כתב דוקטור סבסטיאן בן דניאל, מרצה למדעי המחשב דווקא באוניברסיטת בן גוריון, שבעצמו נולד שם בזמן הדיקטטורה הצבאית. שלום דוקטור סבסטיאן בן דניאל.
1: שלום, מאיה.
0: אלן. אתה זוכר את האימה הזאת של לגדול במקום כזה, או שהיית קטן מדי?
1: כן, אני זוכר בעצם את המורות שלי, אני ראיתי את הפחד, כלומר, אני לא הרגשתי את הפחד הזה, אבל ראיתי אותו אחר כך אצל ההורים שלי, אצל המורים שלי, וזה עוד יותר מוזר, כי בעצם את רואה פחד, ואת לא מבינה מאיפה הוא בא. כן, אתה רק מרגישה את הפחד של האחרים, זה דבר שכבר אפשר להריח, למשל, פעם, אני זוכר, ביקשו שירים לסוף שנה בבית ספר, ואני הבאתי שירים שאני שמעתי של מרצה סוסה למשל,
0: כן.
1: שהיו אסורים, ואני לא ידעתי את זה, ואז את רואה את המורה שנהיית לבנה, ואומרת לו, זה אי אפשר, ואת לא מבינה למה, כי זה סולו לפידודיו, זה שיר שכל העולם כבר אחר כך הכיר, ואצלי בבית הוא היה רגיל לשמוע את זה, ואז את מבינה, כן, את מבינה, את משלימה את הדברים שאת מבינה, זה מה שלא אומרים.
0: נכון, שבאיזשהו שלב אנשים מבינים איך הם צריכים, גם רואים את זה כאן בחלק מהסיפורים, אתה מבין איך להתנהג, מה להגיד, מה לא להגיד, בעיקר לא להגיד רוב הזמן, אתה מבין את זה פשוט.
1: כן, את מבינה את זה ברווחים בין מה שאנשים אומרים הרבה פעמים, וכן, ולכן זה היה תמיד נוכח גם, הדיקטטורות גם לא נופלות ביום אחד, זאת אומרת, האנשים שחיו שם הם חיים איתך, כשאני הולך, כן, גם 83 היא נופלה, אחרי מה שקרה, אז אנשים עוד לא ידעו אפילו מה קרה באותו זמן, והתחילו לאט לאט לגלות, וככל שגיליתי יותר, למשל התחילו משפטי החונטה, ואנשים לא רצו לדעת.
0: כן.
1: וכשראו, אז הם אפילו פחדו יותר ממה שקרה, אנשים האלה גם היו עדיין בכוח, היה להם עדיין המון כוח, הם לא נעלמו מארגנטינה.
0: אתה חושב שזה משנה חברה? זאת אומרת, נגיד החברה היום בארגנטינה, היא עדיין חיה תחת הדבר הזה באיזשהו אופן, שזה שינה אותה?
1: אין לי שום ספק.
0: מה אתה אומר?
1: עכשיו, בדיוק עכשיו ראינו את ה-50 שנה, ציינו את זה, וזה היה, יש פה מלחמה תרבותית, כלומר, הנשיא היום הוא מכחיש רצח עם בעצם.
0: כן.
1: כלומר, אנחנו קוראים למה שקרה אז רצח עם, 30,000 ארגנטינאים שנטו לשמאל, שנרצחו ונזרקו במטוסים, והנשיא היום אומר, תראו, קודם כל זה לא קרה, ואם זה קרה, הגיע להם. כן, זה פחות או יותר מה ש... כי הם, כן, זה קורא לזה תיאוריית שני הסתנים. כאילו גם השמאל, היה לו גרילות שנלחם, ובעצם באו הצבא ובא לעשות סדר, כי אנשים ביקשו את הסדר הזה. את יכולה אפילו לראות באותו זמן, אנשים קצת חשבו ככה. בורחס, ב-76, אמרת את זה, מהפכת ג'נטלמנים.
0: כן.
1: אנחנו מדברים על ספרות. זה משהו שנוכח עד היום המלחמה הזאת, והיו הפגנות ענקיות בוונוס איירס ב-24 במרץ, מאות אלפים יצאו לכיכר מאי שם להיות עם האימהות, והן גם עדיין מפגינות שם, כן, הם 50 שנה בוונוס איירס מ-76 עד 83, היחידות שעשו הפגנות גם היה אסור לעמוד ברחוב, אבל שהשתובבו במעגלים סביב הכיכר מול בית הדיקטטור היו אימהות האלה שעדיין כל יום 50 מתכנסות ושואלות איפה הילדים שלהם.
0: זאת אומרת שעדיין אין פתרון לדבר הזה. פתרון, אני מתכוון במובן של החלום ושברו. מה הפתרון? איפה הם? לאן נעלמו האנשים? עדיין אנחנו לא יודעים.
1: אנחנו לא יודעים. מצאנו במעצים כבירים, כן, הפורנזיה הארכיאולוגית הארגנטינית הכי טובה בעולם. מצאנו בערך 800, כי הרוב גם נזרקו לים ונצפפו ו... כן, ללוקיאנוסים, לפלטה, אם אנחנו פעם נרוקן אותו, ונגלה שם חוץ מאלה שצפו מדי פעם באורוגוואי, ואז אפשר לדבר על זה, לא מצאנו את רוב האנשים.
0: כן.
1: אז הם שואלות, איפה הם? מה קרה? ובגלל זה גם עושים את המשפטים. ארגנטינה היא יחידה בעולם שערכה משפטים נגד החונטה.
0: כן.
1: היה המון דיקטטורות בלטין אמריקה באותו זמן. ארגנטינה הייתה רק האחרונה ליפול בתוכנית הצפון אמריקאית הזאת, לכונן דיקטטורות של ימין צבאי. והיחידה שעשו משפטים, אז האנשים האלה, כן, חלקם הקטן נשפט, אבל אנחנו לא יודעים מה הם עשו עם הגופות.
0: אנחנו מתעסקים פה בזמנים, אנחנו מדברים פה על זמנים שבהם הכל מסוכן, שגם עולה מהסיפורים. אנשים יכולים לה, נגיד, יש שם איזה סיפור שאנשים יושבים בתור, אתה רואה שהם בתור, הם לא מבינים מה הולכים לאיזה תשאול, הם לא מבינים מה הולכים לשאול אותם, לא מבינים מה הולך להיות אחרי, הם לא מעיזים לדבר ביניהם, הם לא יודעים אם אפשר לדבר ביניהם, אתה יודע, האימה הזאת, הספרות היא בטח דבר מאוד מאוד מסוכן. איך אתה רואה את ההתמודדות של הסופרים האלה, נגיד בסיפורים האלה, עם העובדה שבעצם הם לא יכולים לכתוב הכל?
1: כן, גם חלקם כתבו מבחוץ, נגיד קורטסר, הסיפורים שבאוסף הזה נכתבו בפריז.
0: נכון.
1: אבל המשפחות שלהם היו בארגנטינה, וחלקם אגב נכתבו לפני, כלומר מבינים שכבר לפני אנשים הבינו מה הולך לקרות, אז הכל מוחבא, וגם במוזיקה אותו דבר, את רואה לפעמים, ראיתי גרסאות של הסיפורים לפני שהם בעצם זוזרו ונכתבו במיוחד לתקופה הזאת, ואת רואה שהסיפורים אחרי הם מקודדים, אבל אפילו יותר טובים, כן, הם יותר מרומזים, יותר נוטים לך לחשוב לבד, יש סיפור שם, הגנום הגדול, אני חושב שרואים כלב שמוציא עצמות, ואז הם צריכים לראות בכלב. כן, הוא חופר עצמות, עכשיו מה הם אומרים בכלב? כי אסור שאנשים ידעו שקורה משהו. הנשק הכי גדול של המשטר לא היה שאנשים לא ידעו. כן, זה היה לגרום לאנשים לא רק לא לדעת, גם אלה שידעו, אחר כך אמרו שלא הבינו.
0: כן,
1: כי בעצם הבחירה הזאת היא, ואת רואה את זה בסיפורים, היא בחירה מודעת, כן, בסיפור המלמול גם של קרלוס גרמרו, את רואה ש... הם כולם יודעים בבית ספר שם, משכנעים אותם, תראו, בחול כותבים את זה, וגם היה בית המונדיאל באותו זמן, אז כתבו המון על ארגנטינה. אז אומרים, לא, תראו, התקשורת בחול היא אנטי-ארגנטינאית, בגלל זה הם כותבים כאלה דברים, ולא קוראים פה זוועות בכלל.
0: כן.
1: ואז מישהו פשוט אומר את זה בכל, ואנשים כבר בעצם לא יכלו להמשיך להקיש את זה ברגע שמישהו אמר את זה בכל. זה הבחירה כזאת, כי ברגע שאת יודעת, את יכולה להתעלם מזה, כן, אבל את הופכת אז ל... למי ששותפה לפשע.
0: כן.
1: כלומר, אנשים בחרו לא לדעת, כדי גם לא להיות שותפים, לא רק כדי, כי הם פחדו על עצמם. ואת רואה באמת, הספרות שקורית באותו זמן, היא מאוד, כן, מאוד לא מפורשת.
0: יש את הסיפור הזה, גרפיטי, שזה מין, זה כמו רומן בין שניים, בציורי גרפיטי, בלי מילים. וגם, נכון. וגם גרפיטי אסור, זה גם בסתר.
1: נכון, זה סיפור אדיר של קורטסר, כי הם נכון. בעצם גם ככה מייצרים ביניהם מערכת יחסים, נכון? הם כזה, חלק גדול מה שהדיקטטורות אותו סוד, זה לגרום לך להיות לבדידות, כן? בדידות כזאת שכולם בודדים ביחד באותו מצב, בוונוס איירס, בעיר ענקית, כן? שיש שם מחנות ריכוז ליד אנשים שחיים כזה בוונוס איירס של מעלה, אבל אנשים בכל זאת, והסיפור הזה גם מראה, שהם גם, היה אנשים שהתנגדו, כלומר זה לא היה כולם... פשוט ישבו ונתנו לזה לקרות. היה אנשים שהתנגדו בזה, שהם פשוט ביטו את עצמם אפילו בפומבי, כן? והם יצרו ככה עד שהיא נעלמה, ואז כן, הוא מבין מה קורה וכל זה. אז כן, זה גם בתוך הסיפורים, אתה רואה למשל מישהו שמדבר, טוב, המונדיאל נגמר, אז לא מה לדבר. כן. כן, אז התחלנו אולי לעשות דברים. אז הספרות בעצם הייתה אולי, קודם כל היא הייתה הראשונה שעשרו אותה. באותו זמן, ארגנטינאים, ממחקר שעשו באותו זמן, קראו 5 ספרים בשנה, ו3 עיתונים ביום. בסוף הדיקטטורה, אנשים קראו ספר אחד. זאת אומרת, זה היה מאוד...
0: ספרות זה מסוכן.
1: כן, זה היה... אם הלך ספרים, סבתא שלי עשתה הסדר של ספרים, כן, כי הם בחוץ. כי היה שם הרבה ספרים, שכן, הם ניצלו... זה בולט, אחד הדברים כזה מיוחדים לארגנטינה, כמו שוב שדיברנו עכשיו על המונדיאל, אז בעצם לקחו את הדבר שאנחנו הכי אוהבים והפכו אותו לנשק מולנו, כן, בזה שהם הסיתו תשומת לב. אז היא יפתה באמת הסדר של הספרים, שהיא חשבה, אתה לא יודע באמת, הם עשו דברים מגוחכים, למשל, הם עשו ללמד באוניברסיטה על קוביזם. כי זה הזכיר את קובה. עכשיו, כמובן, זה לא קשור לקובה.
0: לא, לא קשור.
1: אבל קובה זה אומנות מודרנית, שגם היא מאוד מסוכנת, כי הם לא הבינו אותה.
0: כן.
1: ורוב המלחמה של הגנרלים, הם אמרו את זה בעצמם, כן, וידלה אמר שמישהו חתרן, גורם חתרן, הוא לא זה שנלחם מול המודל הכלכלי הניאו-ליברלי שהם רצו לעשות. זה אחד שהרעיונות שלו לא מתיישבים עם העולם הדתי, מערבי-נוצרי שצריך להיות.
0: כן.
1: כן, אז הספרות בעצם הייתה חוד החנית של הדבר הזה, המון סופרים גלו, גם כשאת מדברת על ה-30,000 שנרצחו, כשאת חושבת בדיעבד על המצב של ארגנטינה היום, הם לקחו את ה-30,000 הכי, בעצם אלה שרצו לשנות העולם, כן, השיר ששמענו קודם, של בוב, זה בדיוק הילדים האלה,
0: כן,
1: אלה שבתחילת שנות ה-70, הם באמת הייתה להם את התקווה שאפשר לשנות העולם, כמה סופרים, הם רצחו כמה, כן, אנחנו מסתכלים, ובאמת, כשאת עוברת על אחד-אחד, המון יהודים שם, אלפים.
0: זהו, יהודים זה גם היה מין דבר שלא כדאי להיות בזמנים האלה.
1: לא, זה חתרן מעצם טבעו, גם כמובן הסבירו את זה בזה שיש יהודים יותר נוטים להיות סטודנטים, ויותר מרצים באוניברסיטאות, ויותר נוטים, כן, להיות מרקסיסטים, אבל זה היה בעצם משהו זר, כן, משהו שהוא לא מתיישב עם ה... עולם שהם רצו לבנות, אז המון, בערך פי 10 מהאוכלוסייה, היה שיעור שלהם בתוך הנרצחים. זה היה סיפור ששוב, עד היום הוא קורא את החברה היהודית בארגנטינה, כי הרבה שתקו, כן? זה בעצם נחשב לקהילה כזאת שכולם שומרים על כולם, ובזמן הזה לא. כן. הם האנשים עם המשפחה שלך, נגיד מישהו נראה, פשוט לא דיברו עליו.
0: אבל גם הרבה נמלטו, נכון? נגיד, המשפחה שלך בסופו של דבר ברחה משם בזמנים האלה? או שהם שרדו את זה שם?
1: חלקים לפני, כשזה התחיל להיות, וחלקים אחרי, כלומר, תוך כדי התקופה של הדיקטטורה, כולם היו שם, אבל כן, גרנו אחרי התקופה הזאת, אבל לא יותר מדי, כלומר, כמה אלפים עזבו, אז הקהילה בארגנטינה הייתה ענקית, משהו כמו 300,000 בני אדם. אז לא הרבה מהם, הרבה נשארו, ושוב, הרבה נלחמו גם, כן, מול הדברים האלה. הם באמת לקחו גם באוניברסיטאות, גם כסופרים, כן, כן, במוזיקה, בהרבה מאוד דברים הם כן נלחמו מול מה שקרה. ושוב, עד היום המלחמה הזאת היא בעצם היום, ארגנטינה היא כנראה המדינה הכי מפולגת בעולם, מבחינה הזאת, וזה שם. כן, הכלכלה היא בעצם, אנחנו רואים שהבעיות התחילו, אז בעצם המלחמה הגדולה הזאת תרבותית. היום הבום הגדול בסופרות

0: שלטון חסר גבולות, עם כל הכוח. איך נלחמים בדבר כזה?
1: ולא רק כל הכוח, זה גם את כל את רואה את העיתונים שאומרים, לא קוראים פה דברים מוזרים, כאן הסיפור של ולנצואלה, הכל רגיל פה.
0: כן.
1: אז למה שזה בכלל ישתנה אם הכל בסדר, הם רק מייצבים, גם תמיד יודעת את הרגשה שהם רק מייצבים את המדינה, הם שומרים עלייך, עד שיהיה אפשר להעביר את זה לשלטון
0: מסודר,
1: דמוקרטי.
0: מסודר, מסודר, כן.
1: כן, אז מה שקרה זה שקודם כל זה התחיל להתפרק כלכלית. כלומר, זה מה שהם באו לעשות ולייצב מודל חדש, פשוט לא עבד, כן, אחרי המונדיאל, ואחרי שכבר לא היה איך פה להחביא את הבעיות, ושתיים, הם יצאו להפרקה במלווינס, אתם קוראים לזה פוקלנד.
0: אנחנו קוראים לזה פוקלנד, כן.
1: כן, אבל אנחנו לעולם לא נקרא לזה ככה, ואז הם יצאו להפרקה, והם גם סיפרו לכל העולם, אנחנו מנצחים, זה הניצחון המוחלט, כן, סוף סוף אנחנו מחזירים את מה שתמיד היה שלנו, תוך רגע זה קורה, ואז הבנו שלא. כן, כשבסוף הבנו שבעצם נכשלו בדבר היחיד, כן, שהם צבא, הם אמורים לעשות, והרבה ארגנטינאים נהרגו סתם, ואנשים הבינו את זה, והתחילו להיות הפגנות, כן, קראו לזה. שכנים התחילו לצאת פשוט מתחת לבית ולצלצל, ועם סירים, שזה הפגנות מיוחדות לארגנטינה. כן, אנשים פשוט יורדים מתחת לבית עם סירים ודוחקים בהם, ומרגישו את בעצם שאנשים איבדו את הפחד.
0: כן.
1: וברגע הזה זה נגמר, כי בעצם אם את חושבת על 24 במרץ 76, הם לא ירו כדור אחד. כן, אנשים הסכימו להם לתפוס את השלטון.
0: כן.
1: וברגע, אין להם באמת כוח מעבר לזה שהציבור נותן להם. ברגע שהם איבדו את זה, הם הבינו שזה מתהפך עליהם.
0: היחס כן. של אנשים שברחו משם, שנאלצו ללכת לגלות, אגיד, כמוך, כמו המשפחה שלך, לארגנטינה, זה יחס של, אתם מתייחסים לזה כאל בית, או כאל מקום שבגד בכם?
1: לא, זה, את רואה את זה גם במונדיאל, כלומר, רוב העדים שמגיעים למקומות היום, הם כולם ארגנטינאים שחיים בחול, בארסלונה, כן, ובישראל, ובכל המקומות האלה, אנחנו בעצם, כולנו ארגנטינאים שחיים בחול, כן, יש בברסלונה כזה... כזה, יש ביטוי כזה שהמזוודה שלך עדיין מוכנה בארון.
0: כן.
1: אתם
0: מחכים לחזור.
1: כן, משהו כזה. עכשיו, זה לא נכון, כן, אבל זה עדיין, כן, זה משהו שזה נשאר עם אנשים, הדבר הזה, וגם פה בישראל התורה שהם הרבה חיים ביחד, כן, בקיבוצים.
0: נכון.
1: והם שותים מטה, והם אוכלים הסעד, כן, והם עכשיו, אף אחד, נגיד, הקול שלי צרוד. כרגע, בגלל שזה ככה קורה כל ארבע שנים.
0: כן, בגלל המונדיאל. אתה רואה את ארגנטינה, אין פה מה לדבר בכלל, אה?
1: כן, גולים של מסי, כאילו, משנים אותי בלי כל שבוע. אז כן, זה עדיין משהו ש... אבל כמובן, כן, אנחנו יודעים מה קרה, ואנחנו מבינים כמה רע זה היה. אולי זה היה אחד הדברים הכי רעים שקרו, כן? גם העלמה הזאת של האנשים, זה לא רק... שהורגים אנשים, כן, פשוט מעלינים את כל הזהות שלהם, כשאם, לא מדבר על אמות כיכר מאיה, אבל מה שהם עשו מאוד חזק, זה להפיא את התמונות של הילדים האלה, כן, הם היו בני אדם, הם חיו פה בני אדם, וזה באמת היה אחד הדברים הכי אכזרים שהיו, ועדיין היו המון אנשים תומכים בזה, אבל בסוף זה אין מה לעשות. כן, נולדנו לזה, ועוד דבר שרציתי להגיד, שמיכל קריסטל, הספר הזה לא קיים בשום מקום אחר בעולם. מיכל קריסטל גם אספה את זה, כן? זה ייחודי הסיפורים האלה, לא נכתבו בעל הדיקטטורה וזה יצאו כספר. זה ספר שהוא באמת גם ספרותית מאוד מעניין. כן, וגם כדי להבין, כמובן, בגלל זה אנחנו עושים את השיחה על מה שקרה בארגנטינה, אבל זה באמת ייחודי, אין אשתו רק בעברית.
0: נכון, זה ספר שהוא ספרותית הוא מאוד מאוד מעניין. האופן שבו הספרות מתמודדת עם זה, שהיא לא יכולה להגיד כל מיני דברים בעצם. יש שם דברים מאוד יפים.
1: גם מול השלטון וגם מול הציבור, כי אנשים באמת, אחרי שהם לא רצו לדעת, זה קשה לבוא ולהגיד להם, איפה הייתם? כן, הם עדיין מצדיקים, הם אנשים תמיד הצדיקו את מה שהם עשו. לא ידענו, או שאם ידענו, תראו, וכל זאת, היו פה עוד אנשים שהיה צריך למצב היה, כמו שאתה חושב היה, זה מורכב. אז זה גם מול האנשים שמול הציבור שלהם הם צריכים אומץ. אז זה באמת מאוד מאוד ייחודי, במיוחד שהשלטון באמת מאוד ראה בספרות הדבר אולי הכי מסוכן נגדו.
0: שזה מוצא חן בעיניי קצת, אני חייבת להגיד לך.
1: גם העיד על וונוס איירס, כן, וונוס איירס יש לך, אולי נדבר כלכלית, אנחנו כל כך מצליחים, אבל ברחוב וונוס איירס יש יותר סופרים מברצלונה.
0: כן.
1: אז כן, זה מעיד על הכוח שהיה אז, וגם היום.
0: כן. דוקטור סבסטיאן בן דניאל, דיברנו על גורמים חתרניים, סיפורים מארגנטינה, שליקטה ותרגמה, מיכל קריסטל.
1: גם תרגמה, כן.
0: וזה ספר שיצא בהוצאת לוקוס.

0: הוא מרתק, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
1: ותודה רבה, ושוב, ומי שקורא את זה, באמת זה גם משנה את האנשים שקוראים את זה. באמת זה נותן להם פרספקטיבה מעניינת.
0: אני לא אשכח, יש דברים שלא שוכחים. האישה הזאת שמוצאת גולגולת ולא הולכת איתה הביתה, למשל.
1: נכון, של מריאנה אמריקה.
0: זה משהו שאתה זוכר, כן.
1: שבלי קשר אחת הסופות האהובות עליי, ותראה, כל מה ששואלים אותי, למה אתה לא סותם את הפה, אז אני לא יכול, כן.
0: יש לך את הגולגולת. דוקטור סבסטיאן בן דניאל, תודה רבה.
1: תודה רבה, רבה.
0: להתראות.

0: זאת מרסדס סוסה כמובן, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. יורדים מההר, זה שמו של מיני פסטיבל ספרותי בשיתוף החוגים לספרויות באוניברסיטה העברית שהתקיים השבוע במשכנות שעננים. מיטב החוקרים והמרצים לספרות ירדו להם ממרומי הר הצופים, ממגדל השן, במטרה להפגיש בין השיח הספרותי הגבוה באוניברסיטה לציבור הרחב. אחד מהם הוא פרופסור יואב רינון, ראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים, שהוא גם סופר בעצם. בשנה שעברה התפרסם מחזה שכתב, העלוקות, בהוצאת 9 נשמות. האירוע שהשתתף בו יהיה שיח נקמה, יחד עם פרופסור צחי זמיר, דיבייט בנושא ספרות ונקמה, שזה פשוט נשמע תענוג. שלום פרופסור יואב רינון.
1: שלום וברכה.
0: אהלן. פרופסור רינון, נקמה זה עניין שאנחנו כבני תרבות אמורים להסתייג ממנו, נכון? לא יפה. נקמה לא, זה לא יפה.
1: תרשי לי להסתייג מההסתייגות.
0: בבקשה, אנא ממך, תסתייג.
1: אני מסתייג. אני חושב שקודם כל נקמה, בוודאי מן הבחינה הרגשית, היא משהו לגמרי טבעי, עד כמה שיש דבר כזה טבעי בתוך תרבות, וגם ההפרדה היא קצת מורכבת בין טבע לבין תרבות. בוודאי שברגע שפוגעים בנו, הרצון שלנו להחזיר, לא להישאר חייבים, ובטח לא במונחים ישראלים ולא רק ישראלים, לא להישאר פריירים, הוא רצון חזק, וגם במידה מסוימת הוא גם מוצדק. אני חושב שהשאלה היא, קודם כל, אם רגשות לא מתווכחים בהגדרה, אבל מעבר לזה, אני חושב שהשאלה היא מה עושים עם הרגש הזה, ואם הדבר הנכון הוא פשוט לקרבט אותו ולהתגבר עליו, לדרוך עליו, להדחיק אותו, או לשחרר אותו, ואם כן, לשחרר אותו באיזו צורה ובאיזו מידה, ולדעתי זו הנקודה. זאת אומרת, לא אם כן או לא, אלא בהנחה ש... לא תמיד כן, אבל בהנחה שלפעמים כן, אז השאלה היא איך.
0: שזה לא ישרוף את כל העולם אולי, או שזה לא יהרוס לך את החיים ולמשפחה שלך לשבעה גלגולים, נקמת דם, אינסופית, כל הדבר הזה.
1: כן, אני חושב שזה לשני הכיוונים, גם שזה לא יהרוס את כל העולם, וגם שזה לא יהרוס את החיים שלך באופן אישי, ושל המשפחה שלך, וזה באמת מורכב. זאת אומרת, ברגע שמקדישים את כל החיים לנקמה, אז אין יותר חיים. זאת אומרת, כל מה שיש זה רק נקמה, שלא לדבר על ההשלכות החיצוניות והחברתיות. זאת אומרת, הרבה פעמים הרמה האישית משליחה גם על החברה כולה.
0: אבל כשאנחנו רוצים נקמה, אז אנחנו בעצם, אולי אנחנו פשוט רוצים צדק. אפשר גם לקרוא לזה ככה, נכון? אנחנו רוצים לעשות צדק בעולם.
1: זה לא אולי, אנחנו רוצים גם לעשות צדק. אני חושב שהרבה פעמים צדק זה הרטוריקה של הנקמה. בנקמה יש מידה מסוימת של צדק, אבל הדגש הוא גם על מידה וגם על מסוימת. הרבה פעמים הרטוריקה של נקמה זה שנקמה שווה צדק, ואז גם אין עניין של גבולות של הנקמה. זאת אומרת, עד הניצחון המוחלט ולמחוק לגמרי את האויב. כי זה נתפס כצדק, זה בעיניי לא צדק, דרך אגב, כן, זה נקמת, משלב מסוים נקמה מפסיקה להיות צדק, ויש לה מנגנון משל עצמה, שהוא מאוד הרסני, והוא גם לא צודק, דרך אגב. אבל בגלל שיש חפיפה בין נקמה לבין צדק, אפשר להתווכח על מעמידת החפיפה, אבל בגלל שיש חפיפה בין נקמה לבין צדק, זה לא מפתיע שהרטוריקה של נקמה כצדק כל כך מצליחה.
0: איך זה בא לידי ביטוי בספרות? על איזה יצירות תדבר שם?
1: גם צחי וגם אני, אנחנו שנינו מתעסקים גם בספרות קלאסית וגם בספרות הרנסנס. צחי יותר חוקר רנסנס, הוא שייקספיריאן סקולר, ואני יותר בספרות הקלאסית, אבל שנינו גם עוסקים וגם מלמדים את שתי הספרויות, של יוון העתיקה במאה החמישית לפני הספירה, ושל שייקספיר, וגם המלט של שייקספיר וגם טרגדיה ספרדית. וביצירות הקלאסיות אנחנו נדבר גם על אנטיגונה וגם על נוטות החסד, כשני סוגים של התמודדות עם נקמה, וכמובן גם על מדע, שזה דוגמה קיצונית ויוצא דופן מהרבה בחינות.
0: איזה מסקנות אנחנו מגיעים מהספרות, מנוטות החסד, ממדע? מה אנחנו צריכים לעשות אם מפעמים בנו רגשות הנקם?
1: טוב, זה לא אם, אלא כאשר מפעמים בנו רגשות הנקם, כי זה קורה לכל אחד לפחות פעם אחת בחיים ובעוצמות כאלה, בוודאי גם ברמה הלאומית, כמו אחרי השבעה באוקטובר.
0: נכון.
1: אני חושב שהספרות בעיקרון, בוודאי לא טרגדיות, לא בהכרח, הם בהכרח מזהירים מפני הרגשות, זאת אומרת, הם גם מתארים את העוצמה שלהם, שלהם, וגם והיתירות גם מסבירות מה ההשלכות. אני לא חושב שבהכרח היתירות הן דידקטיות שהן אומרות מה צריך לעשות. כן, המקרה של נוטות החסד של אייסרילוס זה באמת איזשהו פתרון של בעצם להעביר את הסמכות של הנקמה מרמת הפרט, מנקמת אדם, אל המדינה.
0: כן.
1: והמשמעות של זה היא ש... וזאת המשמעות החשובה, כן? וזה היה המיתוס של אתונה, זאת אומרת, זה לא במקרה שאלו את זה שם, וזה גם זכה במקום ראשון לטרילוגיה הזאת. המשמעות של זה היא קודם כל שהפתרון לבעיות של נקמה הוא לא ברמה הפרטית או המשפחתית, אלא ברמה המדינית. יש דבר כזה נקמה, ויש דבר כזה, יש קשר בין צדק לבין נקמה, אבל מי שאחראי על הצדק זה המדינה, באמצעות החוקים שהיא מחוקקת, וזה כבר מרחיק את זה מהבן אדם הספציפי שהוא זה שנפגע. א', ב', הדבר הנוסף והחשוב לא פחות, זה שני דברים בעצם. קודם כל, שצריך לשים גבול לנקמה,
0: כן.
1: כמו שכל חקיקה יוצרת גבול, זאת אומרת, כמו שיש הבדל בין אנישה על אונס לבין אנישה על רצח, למרות שמבחינת הנפגעים החוויה יכולה, אני מדבר המשפחה של הנרצח כמובן, והנאנס או הנאנס, את החוויה
0: כן.
1: יכולה להיות באותה עוצמה, החוק קובע שזה לא אותה חומרה, והענישה היא שונה, כן? אז קודם כל יש עניין של, של, של, של גבולות, שזה הדבר השון, והדבר השני הוא שזה חינוך באמצעות החברה, כי האדם הנפגע לא יכול באמת לשים לעצמו גבולות ולחנך את עצמו, שהסיפוק תמיד יהיה חלקי. זאת אומרת, אף פעם לא תקבלי סיפוק שווה ערך, גם אין סיפוק שווה ערך, אבל בהנחה שיש תיאורטית סיפוק שווה ערך, אז לא תקבלי אותו. זאת אומרת, אם יזרקו למאסר את האנס למשך 10 שנים, זה לא אקוויוולנטי לזה שהחיים שלך כמי שחלילה נאנסה,
0: כן.
1: נאנסו לחלוטין. זאת אומרת, אלה שני עקרונות ששואלות...
0: אבל ששואלים. איך אנחנו כן. מתמודדים עם זה בעולם שבו אולי יש איזה, איפשהו מין עולם כזה שבו אנשים איבדו אמון במערכת החוק ובמערכות השלטון? ואז כאילו אתה אומר להם, תנו את זה, ברור, יש מערכת משפט, היא תטפל בזה, אבל האנשים איבדו אמון במערכת המשפט.
1: טוב, אני חושב שברגע שאני, טוב, קודם כל, השאלה היא, האם איבדו אמון במערכת המשפט או האם היא מתפקדת. זאת אומרת, אם אני איבדתי אמון במערכת המשפט ואני מחליט שהמערכת המשפט לא יכולה לטפל כמו שצריך בנקמה, ולכן אני ארצח את מי שרצח את קרובי משפחתי, אני עדיין פושע לפי מערכת המשפט, ואני אכנס לכלא על רצח. זאת אומרת, יכול להיות שתהיה נסיבות מקלות, אבל אני עדיין יהיה רוצח. זאת אומרת, זה, בכל עוד מערכת המשפט מתפקדת,
0: כן.
1: כן, בלי שום קשר למידת האמון בה, ובעצם מי שאני רצחתי אותו יכול ללכת ולהתלונן אליה כדי שישימו אותי בכלא, זה מצב שהוא הוא, הוא, הוא, הוא עדיין בסדר יחסית, בוא נאמר ככה. ברגע שמערכת המשפט לא מתפקדת, אנחנו נמצאים בכאוס. זאת אומרת, כי זה בדיוק כל הרעיון של ההתקדמות התרבותית, של לעבור בעצם מנקמת דם, שבעצם האחריות על הנקמה היא פרטית, שככה מתחילה הטרגדיה בעצם של אגמנון, שזה האחריות של הבן לנקום את זה שהאבא שלו נרצח, זה האחריות האישית שלו. אין דבר כזה תביעה, לא היה אז, לא הייתה אז כזה דבר תביעה מצד המדינה. המדינה לא טובעת על, על, על רצח, ולכן האחריות הייתה של, האחריות הייתה של הבן. הבעיה שם הייתה ש, שמי שרצח את האבא הייתה האמא, והוא היה צריך לרצוח את האמא, ומרגע שהוא רצח את האמא, הוא בן שרצח את האמא, לא משנה זה, שהוא היה חייב לעשות את זה כדי לנקום את הרצח של האבא, ואת זה רק המדינה יכולה לפתור, שבעצם היא מוציאה אותו, היא מוציאה את הפרטים מתוך הנקמה. ברגע שהפרטים יכולים להרשות לעצמם, לעשות את הנקמה הזאת, זה אומר שאנחנו נמצאים במצב שאין בו חוק, וזה יותר גרוע ממאפיה. כי אצל מאפיה יש חוקים, וברגע שאין בכלל חוק, זה המצב, זה כאוס, זה המצב הכי גרוע מהכל.
0: יכול להיות שאנחנו פשוט צריכים להשלים עם זה שאין צדק בעולם? זהו, פשוט אין מה לעשות.
1: אני חושב שזה הגדרה קצת יותר מדי פסימית בשבילי, וגם קצת יותר מדי אבסולוטית. זאת אומרת, אין צדק בעולם, זה אומר שגם צדק חלקי זה לא צדק. זאת אומרת, אין צדק מוחלט. יש פער תמיד בין משפט לבין צדק, תמיד היה וגם תמיד יהיה, והשאיפה היא קודם כל שתהיה כמה שיותר הלימה בין המשפט לבין הצדק, וזה קשור גם למערכת החוקים ועד כמה המדינה מתפקדת כמדינת חוק. אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים הסתגלות חברתית באופן כללי זה תסכול, וזה אחד התסכולים, ש- שאין צדק מוחלט, אבל בין, גם ברגע ששוב, אני אומר, ברגע שחלילה נאנס ושמנו את הפושע בבית סוהר, זה לא עושה צדק מלא, נכון. כי אין צדק מלא, אבל זה כן עושה איזשהו צדק, זאת אומרת, זה לא שיש צד אחד שקיבל הכל וצד אחד שפשוט היה נפגע. ההשלמה עם זה שאין צדק מוחלט, זה כמו השלמה עם זה שהחיים הם לא מושלמים, ושיש מעט מאוד אנשים בני מזל בעולם שהחיים בשבילם הם מאוד מאוד טובים, ולמרבית האנושות החיים הם מזעזעים, והיה עדיף לה שהיא לא תיוולד. החלק של הצדק הוא חלק קטן, לדעתי, מתוך הסיפור הנורא הזה.
0: ואתה אמרת שאני קצת פסימית.
1: לא, אמרתי קצת. אמרתי קצת יותר מדי.
0: גורפת.
1: כן, בדיוק, גורפת. זאת הייתה המילה, ואני לא גורף.
0: ואתה לא גורף.
1: לא, אני לא גורף. אני פשוט, אני מתיק את הדברים כהווייתם. אני ריאליסט, אוקיי? זאת אומרת, אני לא פסימיסט ולא אופטימיסט.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, פרופסור יואב רינון, על עצם הפסטיבל הזה, יורדים מההר במשכנות שעננים, והשם הזה יורדים מההר, והדבר שאני אמר אתם יורדים ממגדל השן, אתה גם מרגיש את זה ככה, אתה יורד אל העם, זה נכון?
1: טוב, אני שוב פעם, אתה יותר מדי פסימי בשבילי. קודם כל יורדים מן ההר זה כי זה הר הצופים, זאת אומרת, פשוט הקמפוס שלנו נמצא שם ולא בגבעת רם, אחרת לא היינו משתמשים בשם הזה, אבל אני חושב שיש כאן בפירוש את העניין של האסוציאציה של יורדים ממגדל השן, זה דווקא כמשהו חיובי ולא שלילי, זאת אומרת, צריך לזכור שזה אירוע שאורגן על ידי האוניברסיטה, כן? זאת אומרת, לא על ידי הסטודנטים, אלא על ידי הסגל האקדמי הבכיר ובעידוד לגמרי ובמימון של האוניברסיטה העברית, ויש כאן איזושהי תפיסה מאוד עקרונית שזה לא עניין של לרדת אל העם, אלא שבעצם צריך לעשות איזשהו שינוי מאוד מאוד רדיקלי סביב זה שנכון לעכשיו, לא משנה כרגע איך הגענו למקום הזה, אבל נכון לעכשיו האוניברסיטה היא בועה, וצריך בעצם ליצור מצב ליצור מצב פירמידלי, לא מצב של בועה, שמה שקורה שם על הר לגמרי מנותק, ואנחנו בירושלים, לא בתל אביב, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו ממש בתוך המציאות, אנחנו ממש בתוך הביוב של הביוב, אוקיי? זאת אומרת, יש לנו ממש הכל פה, וצריך להבין שהביוב הזה הוא שלנו, זאת אומרת, וזה לא החצר האחורית, זה כבר החצר הקדמית, ושאם אנחנו לא נתגייס כדי להילחם במה שקורה כאן, כולל בתפיסות של נקמה, אז בסופו של דבר, כאילו, הביוב הזה גם יציף אותנו, זה גם עניין הישרדותי, הוא כבר מציף אותנו, זה גם עניין הישרדותי, עם שר חינוך כמו שיש לנו עכשיו, אנחנו כבר לגמרי בתוך הביוב, אבל מעבר לזה, אני חושב שיש כאן איזושהי השקפת עולם ערכית של מה התפקיד של אקדמיה, ושאם אקדמיה לא תהיה מעורבת בעצם בחיים היומיומיים, אז בעצם ההנחה העקרונית הערכית היא שבעצם אין לה זכות קיום.
0: כן. וגם יש לך מה להגיד לאנשים, הם מדברים רגיל בעברית, אין כאן מה לא להבין, אז הנה, תשמעו אותך.
1: כן, בהחלט.
0: פרופסור יואב רינון, ראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים, הפסטיבל קוראים לו יורדים מההר במשכנות שעננים. אתה תדבר שם עם פרופסור צחי זמיר על ספרות ונקמה. אני מזכירה את הפרטים שאנשים יוכלו לרשום לעצמם ולהגיע. תודה רבה לך.
1: וזה מחרתיים, וזה מחרתיים.
0: וזה מחרתיים. תודה רבה לך, פרופסור רינון, על השיחה הזאת.
1: תודה לך, תודה לך. יום מצוין.
0: יום טוב, להתראות. ועם זה אנחנו מסיימות. עד כאן. נועם ישראל, עורכת המשנה, ואלן עדיונוב על הביצוע הטכני, תודה לכן. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכן להאזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. שלמה ארצי, יש לו אלבום חדש, כל מיני שירים שהוא עושה עם האנדלוסית מאשדוד, שזה מאוד יפה, אז בואו נשמע אחד מהם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
5: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: הנה מגיע שיר אחד.
7: לא הכל מן אללה.
6: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
8: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
6: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
9: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
6: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
10: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
6: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
11: אחרי החדשות, פרק של חיות כיס
12: מבית כאן הסקטים.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משלחות הצדדים לשיחות בשוויץ שוות לארצותיהן לאחר הסיכומים שהושגו. בכיר המוסד לשעבר עודד אילם אומר כי האמריקנים מתעקשים להמשיך להיות שטיח פרסי למרגלות האיראנים. בעזה מדווחים על הרוגים ופצועים בתקיפה ישראלית בשכונת רימל. במטוס של חברת הרקיעה ששב מיוון בלי נוסעים התגלו חולדות בעגלת שירות. התחזית, מחר בלי שינוי של ממש.
14: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. המשלחת האיראנית לשוויץ עזבה את אתר הנופש בבירקנשטוק לאחר ההסכמות שהושגו הלילה. צוותים טכניים של הצדדים נשארו במקום להמשיך בשיחות. שליחנו דוב גילהר דיווח כי הוסכם להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. סוכמה גם מפת דרכים להגעה להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן בתוך 60 יום. בכיר המוסד לשעבר עודד אילם אומר כי האמריקנים מתעקשים להמשיך להיות שטיח פרסי למרגלות האיראנים ופועלים בניגוד גמור לאינטרסים של עצמם. בתוכניתנו קובנוביק אמר אילם כי לממשל בוושינגטון אין שום עקבות לזרוק בעלי ברית מתחת לגלגלי האוטובוס, אך על ישראל לעמוד על שלה בלבנון.
15: יש הוכחות מעבר שאם עומדים מול טראמפ על עקרונות זה מצליח, עשה את זה בהצלחה גדולה זלנסקי, ויש לנו גם שיתוף אינטרסים מממשלת לבנון שבו אף אחד מאיתנו לא רוצה את העורך דין האיראני שמגיע לקליינט ואומר לו מי היום אני העורך דין שלך אם אתה רוצה או לא רוצה. בשום אופן ישראל אסור לסגת אפילו מסנטימטר בדרום לבנון לפני שהלבנון מיישמת את הסכם 1701 שאומר שהחיזבאללה צריך להתפרק מנשקו, האום חתום על זה.
13: בעזה מדווחים על הרוגים ופצועים בתקיפה של חיל האוויר בשכונת רימל. נמסר כי שלושה טילים נורו אל כלי רכב. המאבק... פנימי בליכוד אם לקיים בחירות מקדימות ומה יהיה היקף השריונים ברשימה לכנסת. חבר הליכוד ראש עיריית דימונה בני ביטון תומך ביוזמת ראש הממשלה נתניהו לשריון מועמדים.
15: להכניס תוך העשירייה הראשונה שלושה משוריינים ובעשירייה השנייה שלושה משוריינים ובעשירייה השלישית עוד שני משוריינים ובעשירייה הרביעית עוד שני משוריינים, הנה לראש הממשלה 10 משוריינים, כולם רוצים שלא יהיה פריימריז. דוד ביטן, אני פונה אליו מעל גלי האתר ואומר לו, דוד, עושים את המחלוקות האלה בצד, תנו גיבוי לראש הממשלה.
13: ברחוב קרייתי בתל אביב פגע מסעית בולך רגל בין 37 ופצעה אותו פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה את האיש לבית החולים יחילוב. במטוס של חברת ארקיה ששב מיוון בלי נוסעים התגלו חולדות בעגלת שירות. העגלה נשאה כוסות ובקבוקי מים. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בארקיה מטילים את האחריות לאירוע על חברת תמם, תעשיות מזון ומטוסים. בחברת התעופה מציינים כי בשום שלב לא היה מגע בין חולדות לבין מזון שסופק לנוסעים או לאנשי הצוות.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות
18: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
13: והתחזית גם מחר בהיר ומעונן חלקית. ביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: עכשיו, פרק של חיות כיס מבית כאן הסקטים.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
20: וזה היה, אני חושב, הקמפיין הכי קשה שעשיתי בחיים, כי זה היה הקמפיין לחיים ולמוות. זאת אומרת, אתה, כל הקמפיין היה לעבור או לא לעבור.
21: היי, אתם על חיות כיס, אני אלונה מיצי, ומי ששמעתם הרגע זה אבי וידרמן. אבי הוא יועץ אסטרטגי עם ותק של כבר 25 שנים במשחק הזה, עוד מימי אריאל שרון.
22: רק שרון יביא שלום שישמור עלינו.
21: במהלך השנים הוא יועץ להמון מפלגות וראה הרבה סקרים חורצי גורלות, אבל השיא היה בבחירות ב-2013. אז הוא עבד עם מפלגת קדימה והמועמד שבראשה שאול מופז.
20: כל הסקרים של השבוע, שבועיים לפני, היינו מעל אחוז החסימה, ואפילו במספרים יפים, בין 3-5. אז אחוז החסימה היה 2 מנדטים בלבד, היום הוא קרוב ל-4. אבל במדגם עצמו, פתאום גילינו שאנחנו מתחת. אני זוכר, זה הייתה השעה 6 בערב, קיבלנו טלפון מערוץ 2, חבר'ה, אתם לא עוברים.
21: אבל אז, רגע האמת, בחירות 2013. במרחק של 3,000 קולות בלבד, קדימה הצליחה לעבור את אחוז החסימה. המדגם טעה, דווקא בשעה הכי קריטית.
23: הרבה דיבורים, אבל תוצאות האמת הם התוצאות הרלוונטיות. קדימה עברה בטוח.
21: קטלה, 13 שנים לאחר מכן. אנחנו ב-2026 ועונת הבחירות שוב בפתח. הורדים בשיא פריחתם, הקמפיינרים מבשלים לאט לאט את הרפש שהם הולכים לזרוק אחד לעבר השני, והמוצר הכי חם בשוק כרגע הוא סקרים.
24: על פי סקר כאן חדשות בביצוע...
25: הערב סקר המנדטים, הסקר מיוחד של כאן חדשות.
26: סקר קבינט 60.
27: הנה, תוצאות הסקר.
26: תוצאות הסקר.
21: למרות שיש לנו עוד כמה חודשים עד הבחירות, נדמה שאנחנו מוקפים בסקרים נון-סטופ. כל שבוע מתפרסם סקר בכמעט כל כלי התקשורת הגדולים, בכל ערוצי החדשות, באתרי החדשות. זה יוצא בערך 6 סקרי מנדטים שונים בשבוע, ותמיד מגיעה הכרזה.
28: הערב, הסקר הדרמטי, מי מתחזק, מי נחלש.
21: ואחרי הסקרים, מגיעים ה-SMS'ים מהמפלגות. סקר מעריב קובע, המועמד שלנו הולך להרכיב את הממשלה הבאה. אתם מבינים? הסקרים נהיו כל כך משפיעים שהמפלגות כבר משקיעות יותר מאמץ בלשכנע אותנו מה הסקרים אומרים, מאשר לספר לנו מה הם הולכים לעשות בממשלה. כאילו כבר לא צריך לשכנע אותנו להצביע למפלגה מסוימת, רק צריך לשכנע אותנו שכל השאר הולכים להצביע לה. אבל מה אנחנו בעצם יודעים על הסקרים האלה? אנחנו יודעים כמה אנשים השתתפו? אנחנו יודעים מי השתתף? מה באמת נמצא מתחת למכסה המנוע של התעשייה הזו של סקרי הבחירות? אז השבוע בחיות כיס, כל האמת שאתם צריכים לדעת על הסקרים. מה מסביר את ההבדלים הדרמטיים בין סקרים שונים?
0: עכשיו יש פערים מאוד גדולים בין סוקרים בישראל באופן מאוד מאוד חריג. זה לא קרה בעבר ברמות האלה אף פעם.
21: האם יש מי שמנסה לתמרן את התוצאות?
1: הם הודו שהם שיקרו, פשוט הודו שהם שיקרו.
21: מה עושים במפלגות הגדולות כשמתפרסמות תוצאות שהם לא אוהבים?
20: לעולם סוקר לא יזייף סקר. הוא ידע לפרש את התוצאות בצורה כזאת שיגרמו לי לסיפוק ואז אני אמשיך לעבוד איתו.
21: ושאלת השאלות, מה סקרים עושים יותר? משקפים מציאות או מייצרים מציאות? דוקטור חגי אלקיים שלם הוא פסיכולוג חברתי עם התמחות בפוליטיקה ויש לו ניסיון שיותר מעשור בעריכת סקרים. ועד היום הוא זוכר את הרגע שבו הוא הבין כמה סקרים הם דבר, איך נגיד את זה, גמיש.
0: אני חושב שיש את הפעם הראשונה שאתה עושה סקר, שאתה מקבל את האקסל הזה של הנתונים, ואז אתה רואה כאוס. וכשאתה מתחיל לחשוב מה אני צריך לעשות כדי שהכאוס הזה will make sense, יהיה הגיוני, אתה פתאום צריך לעשות הרבה תרגילים, הרבה תיקונים לנתונים, וכשאתה מבין פתאום שככל שאתה תמשיך את התיקונים האלה, אתה יכול להגיע לכל מיני דברים שיותר ויותר מתרחקים מהמציאות, אז אתה מבין שיש פה איזה עניין מורכב.
21: דוקטור שלם שם לעצמו מטרה להנגיש לקהל הרחב את מה שהאנשים מאחורי הקלעים כבר יודעים. ב-2019 הוא פרסם פרויקט ראשון מסוגו, הסקר השקוף. סקר שבניגוד לסקרי המנדטים שאתם רואים בכלי התקשורת, הוא כל כולו שקוף לציבור, מכל בחינה. מה זה אומר שקוף? כשאנחנו רואים סקרי בחירות, אנחנו מקבלים את התוצאות אחרי עיבוד. אנחנו לא רואים כל נשאל ונשאל, אנחנו לא יודעים כמה נשאלים היו, באיזה נוסחאות השתמשו, אנחנו פשוט מקבלים עובדה. עשינו סקר, הנה מה שיצא. אבל חגי ידע שהציבור הישראלי הוא ציבור סקפטי וצמא לידע, אז הוא פרסם הכל. ממש כל שלב בסקר, כל שאלון שמשיב כלשהו מילה וכל חישוב שנעשה לאחר מכן.
0: אתה יודע, באיזשהו מקום, נכון שיהיה לי יותר קל לעשות העבודה שלי בסביבה שבה לאף אחד לא אכפת מהאמת, ואף אחד לא יודע איך עובדות שיטות מחקר. אבל אני הייתי יותר מעדיף שאנשים יבינו מה האמת ומה שקר, ושהם ידעו לקרוא סקרים בעין יותר ביקורתית, ולהבין שיש להם המון ערך, ולא אין סוף ערך.
21: בקיצור, דוקטור שלם לא מתבייש לספר לכולם איך עובד מפעל הנחניקיות של הסקרים. אז בואו נצלול. איך נולד לו סקר במדינת ישראל? ובכן, כשכלי תקשורת, או מפלגה, ומכון סקרים נורא נורא אוהבים אחד את השני, אז מוזמן סקר. מכון הסקרים מתחיל בשלב הראשון, ניסוח השאלה. וכבר בשלב הראשוני הזה, כל דרך פעולה שתבחרו יכולה פוטנציאלית להטות את התוצאות. כמה להטות? עם ניסוח נכון של שאלה, אתם יכולים לקבל איזו תוצאה שרק בא לכם.
0: אופציה אחת, אני רוצה לבדוק מפלגה חדשה. אני יכול לעשות שאלה שאומרת, אם מתקיימים הבחירות היום, למי תצביע? רשימת מפלגות, בתוך הרשימה הזאת מופיעה המפלגה החדשה. כמה המפלגה הזאת תקבל?
21: אפס.
0: נכון, למה? כי הבן אדם בא ואומר, אני רוצה להצביע לדמוקרטים, אני רוצה להצביע לליכוד. הוא מחפש ברשימה, הוא לא רואה אפילו שיש ברשימה את המפלגה החדשה, הוא עובר הלאה. זה לא מסמלץ את המציאות, נכון? כלומר, במציאות הוא ידע על המפלגה הזאת. עכשיו אני הולך לאופציה השנייה, שבה אני אומר, במידה והתקיימו בחירות, וכל המפלגות אותו דבר, ומוקמת מפלגה חדשה שהיא מפלגת חיות כיס בראשות אלונה מיצי. עכשיו אני סיפרתי לאנשים את הדבר הזה. פתאום, אני עכשיו עם אפקט הפוך. מה האפקט ההפוך? יהיו 3-5% מהאנשים, שזה לא משנה מה הם באמת יעשו, בגלל ששאלתי אותם, והפניתי את תשומת ליבם למפלגה הזאת, וזה סקר, זה לא עולה להם כלום, אז הם יסמנו את המפלגה הזאת, בשאלה ההיפותטית הזאת.
21: אבי וידרמן, היועץ האסטרטגי של לא מעט מפלגות ב-25 השנים האחרונות, נתקל בלא מעט דמויות שרצו לבדוק האם שווה להן להיכנס לפוליטיקה. והוא למד כבר בדיוק מה השאלה שמובילה לשברון לב, ומה השאלה שמביאה למועמדים את מה שהם רוצים לשמוע.
20: אני אשאל על אותו בן אדם כמה שאלות מקדימות. נגיד, אם הוא היה פעיל חברתי, נשאל, האם אתה שמעת על X שהוביל את המחאה בנושא הקוטג', העגלות או whatever, או האם שמעת על Y שהיה רמטכ"ל כל כך מוצלח והוביל את המערכה ואת הניצחון על? ורק אז אני אשאל, האם שמעת עליו והאם אתה תרצה שהוא יוביל את מפלגת Z. זה למשל דרך שבה אני מטה את התוצאות תוך כדי, אני יודע שאני מטה אותם, אבל אז אני כבר מספר סיפור ובודק גם את הקמפיין שלי תוך כדי, ורואה אם הוא בכלל ולידי, האם הוא יכול לעבוד.
21: אחרי שיש לנו את השאלות, צריך למצוא מי שיענה עליהן. אני הולך לזרוק עליכם כמה מספרים, אז תהיו מוכנים לתפוס. במדינת ישראל יש קצת מעל 10 מיליון תושבים. בבחירות הקודמות היו בישראל 6.2 מיליון בעלי זכות בחירה. ולמרות שהנתון עוד לא פורסם, כנראה שאנחנו עכשיו על משהו כמו 6.4. וזה הרבה מאוד אנשים. וזה יהיה ממש קשה לשאול את כולם למי הם מצביעים. את זה אנחנו עושים הרי בבחירות עצמן. אז הסקרים משתמשים במה שנקרא מדגם מייצג. בדרך כלל מדובר בכ-500 איש. למה דווקא 500? זה מתבסס על חוק סטטיסטי שנקרא חוק המספרים הגדולים ומשפט הגבול המרכזי. ובמקום לשעמם אתכם עם הוכחות מתמטיות, שאני ממליץ לכם כן לנסות להבין, כי ידע זה כוח, אני אתן לכם אנלוגיה שאני ממש אוהב. מרק. כן, כן, מרק. אז נגיד יש לנו סיר ענקי של מרק, ואנחנו רוצים להבין כמה הוא מלוח, כמה הוא חריף וכו. אנחנו לא צריכים לאכול את כל המרק, מספיק לטעום כף. וזה מה שאנחנו עושים לרוב בסקרים, טועמים כף. וגם אם מדובר באוכלוסייה של 7 מיליון, וגם אם זה אוכלוסייה של 15 מיליון, לרוב זה יישאר בערך 500 איש. בסקרים מאוד מסוימים זה יהיה לקראת האלף, אבל לא יותר. וזה כי יש משהו הרבה יותר חשוב מכמות הנבדקים, האיכות שלהם. הנבדקים צריכים להיות גם מייצגים וגם אקראיים. קודם כל, מה הכוונה מייצגים? לרוב בארץ אנחנו מחלקים את האוכלוסייה לפי חילונים, דתיים, מסורתיים, חרדים אשכנזים, חרדים ספרדים, ערבים וכו. משהו במוצא ובגישה שלנו לדת כנראה מאוד משפיע על ההצבעה שלנו. אז כשאנחנו בוחרים 500 אנשים שיענו על הסקר שלנו, חשוב לנו שבתוך הקבוצה הזו יהיה ייצוג לכל פלח באוכלוסייה בהתאם לגודל שלו. וזה נגיד יותר דומה ללבדוק עוגת שכבות. לא מספיק לי ביס מלמעלה. אני צריך ביס שיש בו גם את הקרם, וגם את הביסקוויט, וטוב, אני לא הייתי צריך להקליט את הפרק הזה על פטן ריקה, אבל ענייננו. כשאנחנו עושים סקר, אז אנחנו צריכים לוודא. אם יש למשל 11% חרדים באוכלוסייה, אז הם צריכים להיות 11% מהנזכרים שלי, וכך הלאה. אז איך מגיעים לכל האנשים האלו במדויק?
0: יש 3 סוגי דגימה במדינת ישראל. אחד זה טלפוני, כמעט ולא עושים היום כי זה נורא יקר, טלפוני או פיזי. יש לך סקרי אס-אמסים, שזה בעצם אתה שולח אס-אמס, וככל שעשית אס-אמס שכתוב בצורה יותר סנסציונית ומעוררת רגש, אז יותר אנשים ילחצו על הלינק ויענו על הסקר. והשלישי, והוא הכי נפוץ כיום, זה פאנלים אינטרנטיים. זה בעצם אנשים שרשומים לפאנל והם מקבלים תשלום על למלא סקר. ויש כמה מאות אלפי אנשים בפאנלים האלה.
21: גם אני נרשמתי לאחד הפאנלים האלה, ל-iPanel. כל מה שהייתי צריך לעשות זה לענות על שאלון מפרך בנוגע לכל מאפייני הזהות שלי, מהמצב הזוגי לשאלות על בעלות על רכב, לנטייה האמונית והפוליטית שלי, ועכשיו גם אני נזכר לגיטימי בסקרים האלו. כל סקר שווה בערך 50 נקודות, וכל 500 נקודות נותנות לי קופון ביימי של בערך 70 שקלים. ובאמת שטעיתי, למה שמישהו שאין לו אינטרס יירשם לדברים האלה?
0: החיסרון של הדבר הזה זה שבעצם יכולים להיות הרבה אנשים שנרשמים בכוונה להטות את תוצאות הפאנל. אנחנו יודעים בוודאות שכמה מפלגות בישראל עשו מאמצים מרוכזים כאלה. העניין הוא שחברות הפאנל כן נלחמות בזה. הן כל נסות מאמץ לא טריוויאלי כדי לסנן החוצה אנשים שנתפסים כנבדקים לא איכותיים לפי כל מיני מתודות שיש לעשות את זה. והדבר הזה פגיע כמובן בכל שיטה מלבד שיטת הטלפונים, רק כי היא נורא קראית. והשיטות האחרות, עם אפילו אס-אמסים שנשלחים חצי באקראי, עדיין מי שיש להם יותר מוטיבציה פוליטית, עונים עליהם יותר.
21: עניין השתולים בפאנלים הוא לא משהו שאי פעם מוכח באופן מוחץ. הסוקר הוותיק פרופסור יצחק כץ, מי שהיה מנהל מכון הסקרים מאגר מוחות, אמר בראיון על השרת השתולים שלדעת הוא יודע, אבל הוכחות עדיין אין לו. מחברת אי-פאנל נמסר שהם מפעילים מערך בקרת איכות קפדני כדי לסנן כל מיני פרופילים פיקטיביים. למשל, בודקים דפוסי מענה, מהירות תגובה וכו. כמו כן, הם מכירים בכך שתלושי הביימים הם כנראה לא התמריץ היחידי לענות על סקר, אבל שהם מצליחים לשמור על אקראיות באמצעות דגימה רנדומלית של המשתתפים ומניעה של השתתפות חוזרת באותם סוגי סקרים. אבל גם אם אנחנו לא יודעים בוודאות שיש שתולים של מפלגות שמתאים את הסקרים, אנחנו יודעים שיש מי שממש עושים את זה על דעת עצמם. ב-2013 למשל, קם אתר ודף פייסבוק בשם דופקים את הסוקרים, שקרא לאזרחי ישראל לשבש את פעילות הסוקרים, למשל ידי הגעה לקלפיות אחרי 20:00 בערב, אז הסוקרים מסיימים את הפעילות שלהם. והאמת, כמעט לכל סוקר גדול יש סיפור על ניסיונות שיבוש. כולל, אפילו, מינה צמח.
2: לפי סקר מיוחד שערכה עבורנו, דוקטור מינה צמח.
4: יש הפתעות, מינה? כן.
5: מינה צמח, האם הלילה אנחנו נדע מי יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל?
1: שמי מינה צמח, במקצועי אני פסיכולוגית וסטטיסטיקאית. פסיקי דעת קהל בבחירות אני עושה כבר מאז 70 ומאז 76.
21: מינה צמח הייתה מרצה לסטטיסטיקה ופסיכולוגיה באוניברסיטה העברית לפני שהיא החלה לעבוד כשכירה במכון הסקרים דחף. לאחר שהחלה להציג את המדגם בערוץ הראשון, דוקטור צמח הפכה להיות הדמות הכי מזוהה עם סקרי מנדטים בתרבות הישראלית. אז למה היא עברה מאחורי הקלעים לתהילת עולם בתור הסוקרת של מדינת ישראל?
1: ביקשו ממני לעשות את זה, אז עשיתי. כלומר, זה לא הייתה לי איזו משיכה מיוחדת לזה.
21: אחרי עשרות שנים בהגשת המדגם בטלוויזיה, סקר הבחירות האחרון שהיא הגישה בערוץ 12 השאיר לה טעם מר בפה.
1: בבחירות לכנסת ב-2019, בסקר שעשינו בטח ביום הבחירות, והייתה התארגנות של הליכוד. כשליכודניקים שבקלפי האמיתית הם הצביעו לליכוד, ובקלפי שלנו הם הצביעו למפלגות של מרכז שמאל כדי לטעות אותנו.
7: מדגם חדשות 12, בחירות 2019, דרמה גדולה, כחול לבן היא המפלגה הגדולה, ואי אפשר לקבוע כרגע מי הוא ראש הממשלה.
21: וכמה שעות אחר כך?
7: ככל שהערב הזה מתקדם, נראה יותר ויותר של בנימין נתניהו, קל יותר להקים ממשלה.
1: הם אחר כך צלצלו להתנצל. א', זה היה ברור, הם הודו בזה, גם הייתה כתבה בטלוויזיה שהם הודו בזה, הם צלצלו אליי להתנצל, הם אמרו, רצינו לדפוק את אמנון אברמוביץ', לא אותך. הם הודו שהם שיקרו, פשוט הודו שהם שיקרו. ואני חושבת שהם התחרטו אחר כך, כי זה נראה נורא. הם ידעו שהם עשו עוול.
21: אז אחרי שאספתם את כל הבערך 500 נסקרים שלכם ושאלתם אותם למי הם מצביעים, באיזה דרך שלא בחרתם לנסח את זה, אז מגיע השלב הסטטיסטי, שבאופן מפתיע הוא הכל חוץ ממתמטיקה קרה.
0: הוצאתי סקר, בוא נגיד שעשיתי דגימה לגמרי בטלפונים כמו פעם, והיא לגמרי אקראית. ובדגימה הזאת יש לי 8% חרדים. אני לא יכול שיהיו לי 8% חרדים, כי זה לא המציאות. המציאות היא 11-12% חרדים באוכלוסייה הבוגרת היהודית בישראל. אז מה יקרה? אני צריך לקחת את ה-8% האלה ולמשקל אותם, לתת להם משקל שכל תשובה שבאדם כזה תהיה שווה פי 1.5.
21: התהליך הזה, מה שנקרא משקול, לפעמים יכול להיות ממש מתמטיקה פשוטה, כמו בדוגמה של חגי. אבל משקול גם יכול להתחשב במיליון ואחד דברים אחרים שהם הרבה יותר מורכבים והרבה פחות מוחשיים. ממש בשלב הזה של החישובים, שם נמצא הייחוד האמיתי של כל מכון סקרים. כל אחד מהם, תלוי כמה זמן הוא קיים, שכלל במשך שנים את הנוסחה שלו. יש כאלו שלמדו להכפיל את קולות המסורתיים לשס במספר מסוים, כי הם יודעים שזו בערך כמות המסורתיים שמצביעים לשס בפועל, אבל לא יגידו את זה בסקר. יש המון משקל שניתן לאלו שמכריזים שהם מתלבטים. אם שמתם לב, לרוב בסקרי מנדטים לא יראו לכם מספר של אנשים שלא החליטו למי הם מצביעים. אחוז המתלבטים תמיד ניתן לפרשנות. יש כאלו שפשוט ישאלו אותם למי הם הצביעו בבחירות הקודמות ויחליטו שהם כנראה יצביעו להם שוב, ויש כאלו שיחסו להם כל מיני כוונות אחרות. וככה, דווקא בשלב שאמור להיות הכי מדעי והכי מתמטי, נכנסים כל מיני שיקולים חברתיים, פילוסופיים, לפעמים אפילו ממש קשורים בתפיסת העולם של הסוקר עצמו. ולרוב, בדיוק בנקודה הזו, תמצאו את הסיבות לשוני הגדול בין הסקרים. ומה היופי? שאין לכם שום דרך לדעת מה קורה בשלב הזה אצל אף אחד ממכוני הסקרים.
0: הם לא מפרסמים שום דבר כזה, גם אני לא אפרסם דברים כאלה, מסיבה מאוד פשוטה, זה באיזשהו מקום סוד מסחרי. לכל אחד יש שיטה שהובילה אותה, את הסקרים שלו, להיות יותר ויותר דומים למציאות. לצורך העניין, אם אני מחר בבוקר חוק מכריח את אחד ממכוני הסקרים הגדולים בישראל לפרסם את שיטות המחקר שלו, אז אני אקח את השיטה הזאת ואשפר, אני לא עושה 30 שנה של סקרי מנדטים, ואם יהיה לי את הנוסחה של איזשהו מכון, אז אני אוכל לעשות סקרי מנדטים מאוד טובים מחר בבוקר. אז זה סוד מסחרי באמת.
21: וייתכן שכך הגענו למציאות הנוכחית, בסקר שאתם מאמינים לו, יכול להיות ממש קשור בהשקפה שלכם, אולי אפילו בנטייה הפוליטית שלכם, מבלי שום קשר לקריטריון מדעי באשר הוא. למשל, חברת דיירקט פולס שהקים שלמה פילבר מאוד מזוהה עם מפלגת הליכוד וערוץ 14. והתוצאות שהיא חוזה בתקופה האחרונה שונות בהרבה מהסקרים של ערוצים 11, 12 ו-13. בעוד שאלו נותנים בין 23 ל-25 מנדטים לליכוד, הסקר של פילבר לערוץ 14 והסקר של החברה שלו, דיירקט פולס, לערוץ I24, נותנים לליכוד בין 30 ל-32 מנדטים. אנחנו ביקשנו משלמה פילבר להשתתף בפרק הזה, והוא סירב ומסר שהוויכוח יוכרע בליל הבחירות בשעה 10:10 בלילה.
0: עכשיו יש פערים מאוד גדולים בין סוקרים בישראל, באופן מאוד מאוד חריג. זה לא קרה בעבר ברמות האלה אף פעם. וככל שנתקרב לבחירות, אנחנו נראה שהם יותר מתכנסים. אני לא יודע לטובת מי זה יתכנס, אבל כנראה שכולם יתכנסו למספר יותר דומה אחד לשני.
21: וזאת גם תופעה שאנחנו רואים בהרבה מערכות בחירות. על אף שהמכונים השונים מתחרים ולעיתים מגיעים לתוצאות שונות של כמה מנדטים לפה או לשם, הם גם די מתבססים אחד על השני באיזשהו מקום. ישנה תופעה מכונה פול הרדינג, סוג של אפקט העדר, בו מכון יסתכל על התוצאות של שאר הסוקרים ולפיהן הוא יבדוק את עצמו. למשל, אם יוצאת לו תוצאה שהיא חריגה באופן דרמטי ממה שיוצאת בסקרים של שאר המכונים, נגיד הליכוד עם 8 מנדטים או מרץ עם 30 מנדטים, אז הרבה פעמים הוא לא ימהר לפרסם את הסקר הזה ואולי יבדוק את עצמו או יוסיף תיקון כדי להסביר את התוצאה החריגה. אין לדעת מי כרגע מהסוקרים יתקנן את עצמו לצד השני, אבל יש סבירות שכשנגיע לסקר האחרון שלפני הבחירות, נראה תוצאות הרבה יותר דומות ממה שאנחנו רואים עכשיו. וזה לא בהכרח דבר רצוי, כי בסוף מה הפואנטה לכל כך הרבה מכוני סקרים אם הם בכוונה מתכנסים לאותן תוצאות? ככה אולי נקבל שוב אירוע כמו שהיה ב-1977, במהפך. אז כל הסקרים חזו ניצחון למערך, כפי שקרה במשך כל מערכת בחירות מקום המדינה, אבל רק סקר אחד חזה תוצאה הפוכה.
1: התחזית שלי הייתה שהליכוד ינצח, וממש התוצאות כמעט היו תוצאות מדויקות.
21: זאת שוב מין הצמח.
1: תיקנתי את המדגם, אז אני עשיתי את זה לבד, כך שהמדגם מייצג את האוכלוסייה מבחינת ההצבעה בעבר. עד אז דאגו שהמדגמים ייצגו לפי גיל, מין, מוצא, כל מיני דתיות, משתנים כאלה. אף אחד לא חשב שהמדגם צריך לייצג לפי ההצבעה בעבר.
21: אבל כשהיא הסתכלה על הסקר בידיה וראתה שהיא היחידה שחוזה תוצאה כזו דרמטית אל מול כל שאר הסוקרים, מינה פתאום החלה לפקפק בעצמה.
1: הייתי בטוחה שאני טועה. מי חשב אז שהליכוד יקבל 40 וכמה מנדטים והמערך 30 וכמה? אף אחד לא עז להעלות את זה על דעתו. הייתי בטוחה שאני טועה. אבל הסקר, זה מה שהסקר נתן וזה מה שפרסמנו. האמת היא, המנכ״ל של החברה שעבדתי בה הלך עם התוצאות האלה לידיעות אחרונות והציע להם לפרסם את זה. אמרו, אנחנו לא השתגענו, לא נפרסם שטות כזאת. הוא הלך למעריב והם אמרו, לא השתגענו, לא נפרסם שטות כזאת. היה לו עיתון כלכלי, שער. הוא פרסם את זה, למזלי. אני לא אהבתי שהוא פרסם את זה אז, כי הייתי בטוחה שאני עושה פה איזו טעות איומה. אבל למזלי הוא כן פרסם את זה. בכל השאר היסטוריה.
5: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל, עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים.
21: ככל שנתקרב לבחירות, אנחנו הולכים להיות מופצצים יותר ויותר על ידי סקרים. וכל סקר הולך להיות יותר דרמטי מקודמו. ומה הדרמה לרוב? אחת המפלגות עלתה במנדט או ירדה במנדט. אבל גם כאן כדאי לדעת לקרוא בין השורות.
0: התקשורת יודעת דבר פשוט, זה מוכר. לבוא ולהוציא כותרת, הליכוד מתחזק במנדט, עכשיו אין דבר כזה. הליכוד מתחזק במנדט. לא אפשרי לתפוס שינוי בגודל של מנדט בין סקר אחד לזה ששבוע שבועיים אחריו, כי זה פשוט הבדל. קטנטן, אנחנו מדברים על אחוז בערך מהקולות. זה לא רלוונטי.
21: למה זה לא רלוונטי? זה עוד עיקרון סטטיסטי שנקרא מרווח הטעות. הרשו לי שוב לדלג על המון המון מתמטיקה ולהגיע לעיקר. אם עשיתם סקר, ונגיד שאתם הבאתם את הנדגמים הכי אקראיים והכי מייצגים שיש, אתם עדיין בסוף מגיעים לתוצאה שהיא בתוך מרווח טעות. המרווח הזה אומר לכם בכמה אתם כנראה טועים לכאן או לכאן. כשאתם רואים סקר בחירות, כתוב לכם מספר קשיח כלשהו, למשל 26 מנדטים. כשבפועל, מה שיותר נכון לכתוב זה טווח. אבל טווח, מה הבעיה איתו? בסוף זה משהו שנראה פחות ודאי, ופחות ודאי זה פחות מעניין. הכותרת היותר מעניינת היא
28: הליכוד התחזק במנדט, או הליכוד ירד במנדט. למרות שזה לא משנה, זה בטווח הטעות. וכל זה מעלה את השאלה. האם כל הסקרים האלה, עם ההבדלים הקטנים ביניהם, באמת משנים משהו?
20: זה מה שאנחנו קוראים בעגה המקצועית מרוץ הסוסים.
28: זה שוב אבי וידרמן, יועץ אסטרטגי.
20: אז מרוץ הסוסים הוא בדרך כלל המרוץ שהוא פחות מעניין אותנו. הוא מעניין אותנו יותר בתור מגמה. אנחנו מסתכלים אם מפלגה עולה או יורדת. אנחנו יודעים שזה לא אומר שום דבר לגבי מה תהיה התוצאה הסופית, כי בדרך כלל הקשר הוא מקרי. אנחנו נסתכל על ההשפעה שיש לזה משבוע לשבוע. האם אני ירדתי ברבע מנדט ואני סביב אחוז חסימה? זה דרמה. אם אני ברבע מנדט ירדתי מ-38 ל-37, זה פחות דרמטי. ואם שבוע אחרי זה אני ממשיך לרד בעוד רבע מנדט, אני מבין שזה כבר תהליך, ויש כאן משהו מדאיג, יש כאן קרסום. אם אני, אבל שבוע אחד יורד ברבע מנדט, שבוע אחרי זה עולה במנדט, עוד פעם, זה תנודה שהיא לא כל כך מעניינת.
28: אז הסקרים האלה הם מרוץ סוסים, הם בידור להמונים, כך אומר אבי. זה מייצר מתח במעדורות, זה ממלא עמוד ראשי בעיתון, זה מושך קליקים לאתרים, זה שואו. אבל, בואו, מי מכם לא הסתמך באיזושהי מידה על סקר לפני שהוא הצביע? מי מכם לא ויתר על להצביע למפלגה כלשהי רק בגלל שסקר הראה שהיא לא עוברת את אחוז החסימה? או שאולי החליט להצביע למפלגה הכי גדולה בגוש שלו כדי לרכז מאמצים סביבה? אז הסקרים האלה לא רק מנבאים, אלא גם ממש יוצרים מציאות. ואם אתם חושבים שמפלגה גדולה שהשקיעה מיליונים בלנסות לקבל את אמון הציבור כדי להוביל את המדינה כולה, פשוט תשב בחיבוק ידיים בזמן שהיא מתרסקת בסקרים, אז אתם כמובן טועים.
20: כן, יש ניסיונות להשפיע, בדרך כלל לא כמו שחושבים שאתה שולח אנשים, זה בדרך כלל לא באמת עוזר, זה עוזר יותר בסקרי אס-אמסים, שהם באמת אף אחד לא מתייחס אליהם ברצינות, אנחנו כן נרצה לנסות להשפיע באופן שהוא יותר גדול על הסקרים שמתפרסמים בערוצים הגדולים.
6: וזה לא על ידי לשלוח שתולים לפאנלים?
20: לא, כי זה הסיכוי שלך לפגוע במישהו שעולה במדגם הוא מאוד מאוד קטן, וגם אם הצלחת, אז מה הכנסת? 5 אנשים מתוך 400? אז זה יכול לטעות קצת את התוצאה, אבל זה עבודה מטורפת, זאת אומרת, פר קפיטה לא שווה את ההשקעה. אנחנו ננסה לעשות את זה בדרכים אחרות, ויש דרכים אחרות.
28: אז מה הן הדרכים האחרות האלו? ובכן, המפלגות יכולות להיות לפעמים גם הלקוח של מכוני הסקרים.
20: למשל, אם אני יודע שאני הולך להיות סביב אחוז החסימה, ואני יודע שיש 2-3 ערוצים שעובדים עם סוקרים מסוימים, אני ארצה לעבוד איתם, כי הם ירצו לרצות אותי. כי כשהם עובדים איתי, הם ירצו שאני אבוא איתם שבוע אחרי שבוע, וכל שבוע זה עוד 10,000 שקלים. זה שווה להם. וכדי לרצות אותי, הם ירצו להראות לי ולהכניף לי שאני עובר את אחוז החסימה. עוד פעם, הם לא מזייפים סקרים. לעולם סוקר לא יזייף סקר. אבל אם אני סביב אחוז החסימה, הוא ידע לפרש את התוצאות בצורה כזאת שיגרמו לי לסיפוק, ואז אני אמשיך לעבוד איתו. ובמצב דברים כזה, הוא גם לא ירצה להראות לי סקר אחד, ובאותו סוף שבוע להראות לערוץ סקר אחר. אז לאט לאט ייסגר הפער, והוא יראה לי שאני עובר את אחוז החסימה, וגם אני פתאום מתחיל לעבור את אחוז החסימה גם בערוץ.
6: קרה לך שקיבלת סקר שונה ממה שהתפרסם מאותו סוקר?
20: כן. אבל עוד פעם, לאורך זמן הפערים הם נסגרו.
6: הבנתי, כלומר אתה ממשיך לעבוד איתו עד שהוא מבין את המסר, ואז...
28: ולפעמים גם קסם אישי יכול לעזור.
20: תראה, אף פעם אף אחד לא נפגע מזה שאתה יושב לכוס קפה עם הסוקר. בטח כשמדובר באישיות שהיא סמי ממלכתית, אתה יודע, נגיד רמטכ"ל לשעבר, או איזה אדם שהוא היה משפיע או עדיין משפיע, הוא לא עכשיו נכנס לזירה, יש לזה משמעות כשאתה מקרקר סביב הסוקר, הוא מרגיש חשוב, הוא רוצה לרצות אותך.
0: יושרה מקצועית זה דבר מאוד מאוד מאוד מורכב, והוא דורש גם עמוד שדרה, וגם יכולת להתעמת עם לקוח לפעמים.
28: זה שוב דוקטור חגי אל קיים שלם.
0: ולצורך העניין, אני עבדתי במזרח אירופה בקמפיין בחירות, ובקמפיין הזה עשינו איסוף של סקר, ויצאו מספרים לא טובים, כאילו לא תקינים, שנראים לא סבירים ביחס למה שאנחנו מכירים. ופנינו לחברת סקרים, ואמרנו, תקשיבו, זה לא מסתדר. והם שלחו לנו מתוקן שיצא בדיוק מה שאנחנו רוצים, ואמרנו, רגע, זה ביזרי. אז יש לי עדיין עד היום את ההתכתבות במייל, שבה אני אומר, רגע, איך הגעתם לתוצאה הזאת? הם מראים לי את השורה בקוד. אני אומר, אוקיי, אבל תראו לי את השורה אחת אחורה, עוד ככה חוזרים 20 שורות אחורה בקוד, עד שאני מוצא את השורה, שבה הם לקחו כל מי שאמר 1 מתוך 4, הם שינו אותו ל2, הם פשוט החליפו לו את המספר. הם עשו find and replace לתוצאות של מאות אנשים.
28: מינה צמח זוכרת שאומנם בהתחלה היו מנסים להשפיע ישירות על הסוקרים, אבל המועמדים הבינו די מהר שעדיף להם לנסות דרכים אחרות.
1: הפוליטיקאים למדו מהר מאוד שאי אפשר להשפיע עלינו, והם הפסיקו לנסות אפילו.
8: מה, הם היו מציעים לכם כסף?
1: לא, חז וחלילה.
8: אז מה הם היו, איך
1: היו
8: פונים?
1: היו מבקשים.
8: מבקשים?
1: כן.
8: תני לי מנדט?
1: כן. תבליטי את זה, תעגלי למעלה.

0: מכון סקרים. כיום למשל, מפלגה שרואה סקר לא מחמיא, יכולה פשוט להוציא סקר אלטרנטיבי משלה, אולי אפילו בטלגרם או בערוץ לא רשמי, והיא יכולה בכוונה לנסח את השאלה כדי לקבל את התוצאות שהיא רוצה. ואת זה אנחנו כבר יודעים איך עושים. אז עם כל מה שאנחנו יודעים על סקרים, איך באמת כדאי להתייחס אליהם במערכת הבחירות הקרובה? כמה צינים אנחנו צריכים להיות? ואיך נוודא שאנחנו תמיד מצליחים לקרוא בין השורות? אז אני חושב שדוקטור חגי אלקיים שלם סיכם את זה בדרך הכי טובה.
1: בסוף, כשאני רואה טעות בין סקרים לבין תוצאות האמת, שהם פחות מ3%, אני לא רואה טעות. אני רואה סקר טוב ואנשים שלקחו אותו ברצינות מדי.
0: לסקרים יש ערך. הם מידע חשוב לבוחר, במיוחד במדינה עם שיטת בחירות כמו שלנו. על אף הרומנטיקה והרצון שכולם יצביעו למפלגות שהכי מייצגות אותם, בסוף אין מה לזלזל בהצבעה אסטרטגית. זו גם דרך לבטא את רצון הבוחר. ובנוסף, הסקרים כאן לא מופרכים. הם לרוב יחסית קרובים. רק חשוב לזכור שככל שמתמקדים ברזולוציה יותר קטנה, למשל, מנדט לפה או לשם במפלגה שמתנדנדת על אחוז החסימה, הם באמת לא מדויקים כמו שאולי נדמה. אז לקראת הבחירות הקרובות, בואו נסכם שאנחנו ממשיכים להסתכל על הסקרים, אנחנו ממשיכים להבחין במגמות, אבל אנחנו תמיד זוכרים לא לקחת אותם ברצינות מדי. אתם האזנתם לחיות כיס, העסקת הכלכלי של כאן תאגיד השידור. העורכת שלנו היא ליה צדוק, עורך הסאונד הוא טל וניג, התחקירנית שלנו היא יודעיה קלייטמן. ואנחנו רוצים לקבל בברכה את המפיק החדש שלנו, טל נרונסקי. ברוך הבא, טל. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. אני אלון אמיצי, ואני מודה לכם מאוד על כך שהאזנתם.

0: מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
1: בית עגנון ועיריית ירושלים מכריזים הבוקר כי הסופרת צרויה שלו היא קלת פרס עגנון לאמנות הסיפור לשנה זו. צרויה שלו היא מן הסופרות המקוריות והאהובות בסיפורת הישראלית בת ימינו, כך כתבו שופטות הפרס, והוסיפו מכלול יצירתה מציב אותה כאחת מאמהות הספרות העברית בת זמננו. שלו כמובן הביאה לנו את חיי האהבה ואת בעל ואישה, גם את כאב ואת פליאה. רקדתי עמדתי, ספר הביקורים שלה ראה השנה אור מחדש. היא נמצאת איתנו כעת, צרויה שלו, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
1: מברוק.
2: תודה רבה.
1: זה רגע או שאפילו לא יעזת לחשוב על זה כעל רגע?
2: תראה, זה ימים כאלה שכל כך קשה לשמוח, וכל כך קשה להרגיש את חשיבות הספרות וכל מה שקשור בה, אבל כן, זה רגע של נחת ושל סיפוק. וכן, בהחלט משמח, ככל שאפשר לשמוח בימים האלה.
1: את יודעת לשמוח? זה חלק מאישיותך?
2: כן. אולי לא במידה שאני יודעת להתעצב, אבל... אבל כן, יודעת גם, משתדלת.
1: העובדה שזה עגנון, כן, כולנו כמובן יודעות ויודעים על, על הפרסים הרבים שזכית במהלך חיי הכתיבה שלך, פרסים חשובים עד מאוד, אבל העובדה שזה עגנון?
2: לגמרי, לגמרי, זה עושה את זה כל כך, כל כך מיוחד, כל כך משמעותי בשבילי. כל פרס הוא כמובן משמח, אבל פרס עגנון... בשבילי, כמי שממש גדלה על עגנון מגיל כל כך צעיר, אני זוכרת את עצמי ממש ילדה בת 3 קופצת במיטה ביחד עם אח שלי, ואנחנו צועקים לאבא, עגנון, עגנון, כי אבא היה מקריא לנו את סיפורי עגנון לפני השינה. כן, זה היום נשמע באמת כמו איזה כן, אגדה, כן. אבל זה היה באמת, והוא היה פשוט יושב, אנחנו התחלנו בהכנסת קלה, אני זוכרת, והוא היה יושב כל ערב בין המיטות שלנו בחדר הילדים.

0: עובדים, ומקריא לנו את הכנסת קלה של עגנון במשך שנה. אז
1: זה קצת פסיכי, בני כמה הייתם, צרויה?
0: אני הייתי בת 3, ואחי היה בן 4.
1: כמובן שלא הבנתם כלום, זה רק הטון או הקול של אבא, זה מה שחיפשתם או חיכיתם.
0: אני חושבת שאנחנו הבנו קצת, וקלטנו, קודם כל קלטנו את האהבה הגדולה של אבא שלנו, לספרות בכלל ולספרות עגנון בפרט, וקלטנו את העונג שלו, ולא, אני זוכרת ממש הנאה גדולה מהסיפורים. הוא גם היה מסביר לנו קצת, וזה בעצם נגיד הכנסת קלה, זה מאוד פשוט, ואבא שנוסע למצוא שידוך לבנות שלו, זה נורא מעניין. אז ככה מצאנו את עצמנו באמת מרותקים כל ערב לפני השינה לסיפורי עגנון, וכשאבא היה כבר רוצה לחבות האור ולהגיד לילה טוב, אז היינו קופצים וצועקים עגנון, עגנון, כדי שימשיך להקריא. ובאמת לא היה סופר שהיה כל כך נוכח בחיי
1: מהגדון עצמו. שזה מעניין, אנחנו כמובן מכירות ומכירים את אביך, מרדכי שלו, למה דווקא עגנון נגע בו כל כך?
0: הוא הריץ את כישרונו, את עומקו ואת גובהו, ואני חושבת שאחד הדברים לפחות היה הקשר הכל כך חזק של עגנון עם המקורות החסידיים ועם המקרא והמדרשים והמסורת היהודית. ואבא שלי בתור מורה, מחנך ומבקר ספרות, היה לו מאוד חשוב להנחיל את זה, שהספרות לא מתחילה היום, שאנחנו מתבססים כל הזמן על המקורות הקדומים, והיה לו מאוד חשוב שהשורשים האלה לא יתנתקו. וזה החינוך שקיבלתי, ובמידה מסוימת אני מנסה להמשיך אותו בדרכי. קטונתי, אבל אני משתדלת. וכן, כל הדברים האלה באמת מתחברים עכשיו.
1: כן, כל כך מתחברים, צרויה. זה לא משוגע שאנחנו מדברים על אבא שלך בחודש שבו מציינים עשור למותו?
0: כן, כן, זה יצא ככה, בהחלט. כן, טוב, זו מין תקופה שדברים מתחברים בכל מיני דרכים, רובן טרגיות. אבל זה, כן, זה יפה שהזכרת את זה.
1: מה הוא היה אומר אם הוא יודע שהבת שלו קיבלה את הפרס הזה דווקא?
0: הוא היה מאוד שמח.
1: כי הרי הוא חווה את ההצלחה שלך, נכון? לפני עשור הוא הלך, זאת אומרת שהייתה לו את הזכות לראות אותך בתהילתך. אבל דווקא זה?
0: אני חושבת שזה היה בשבילו כל כך כל כך משמעותי. אז אני מנסה לחוות את זה דרכו.
1: כן, גם אנחנו קצת מרגישים את זה ככה. יש בך משהו עגנוני? את צוללת אל הכתיבה שלך, ואת אומרת, וואלה, אבא בגיל 3, אולי נתן משהו גם לחיי האהבה?
0: אני חושבת שכן. אני חושבת שכן. זה
1: מאוד
0: מאוד לוקח לי זמן לחוש את זה, כי אלה דברים שנספגו בי, מגיל כל כך צעיר, כמובן שהמשכתי לקרוא את עגנון גם אחר כך, אבל יש משהו בספיגה הזאת של הילדות, שהיא שונה מכל מה שמתרחש בהמשך. אז כן, הדברים הם שם, והם עולים בכל מיני דרכים לא צפויות. למשל, אני זוכרת שרק אחרי בחיי העבר, האור, והתחילו להיכתב עליו, כל מיני דברים, רק אז קראתי איפשהו ולגמרי הסכמתי שהספר מושפע מבדמי ימיה, למשל. אבל זה לא עלה על דעתי בכלל בזמן הכתיבה, או כל מיני מוטיבים.
1: בדמי ימיה זה האמא והבת,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, כן, כן, בדיוק. אני לא מבינה איך זה לא עלה בדעתי, אבל זה לא עלה. ורק אחר כך, אחרי שהעירו את תשומת ליבי, אז קלטתי שיש כאן כנראה איזה השפעה משמעותית, וגם מוטיבים מתהילה, כל המוטיב הזה של הפרת שידוך, הפרת הבטחה, זה מלווה אותי בעצם כמעט בכל הספרים.
1: כן.
0: אז כן, אין ספק שזה...
1: את יודעת, שאלתי אותך קודם צרויה, אם יש בך את היכולת לשמוח. אני כמובן דמיינתי שמפניה ורודה וליידי גגה, כן? אני חשבתי על המחוזות האלה, אני חשבתי. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך דווקא, אפרופו דברייך, האם יש בך גם מן הביישנות? האם לקח לך 30 שנים להגיד, אני אגנונית, כי לא ראוי שאישה כותבת תעז לומר שהיא אגנונית?
0: ברור שלאישה כותבת קצת יותר קשה, בטח בשנים שבהן התחלתי. היום זה כבר יותר קל, יותר ממוסד. כן, יכול להיות. אני לא אפתור את דבריך. בהחלט גם בלשנות וגם צניעות ותחושה ש... כן, שהאגנון הוא מגדלור כל כך רחוק וזוהר, שאפילו קרבה קטנה אליו מספיקה. וזה כבר אולי לא קשור להיותי אישה. אני חושבת שגם סופר גבר יכול לחוש ככה.
1: והיה צריך, היינו צריכים לחכות לכך שוועדת פרס אגנון יעמידו רק נשים שופטות כדי שהם יעניקו לך את הפרס הזה?
0: שאני לא יודעת, אני לא כל כך עוקבת אחרי הדברים, אני לא יודעת איך היה בפרסים הקודמים, ונכון שהיו כאן שלוש שופטות מאוד מאוד ראויות, אבל אני לא יודעת, צריך לשאול אותן כנראה. אבל זה כמובן משמח כן, מאוד במובן כן. הזה גם, כן, בהחלט. Yeah. יותר נכון. מדי שנים היינו בצילם של הסופרים הגברים.
1: יותר מדי שנים. כן. את מלמדת אותנו את סוריה בשיחה מוקדמת שקיימנו אודות חזרה שלך מפסטיבל ספרות בינלאומי, ממש ממש עכשיו. אני רוצה לדבר על הטוב ועל הרע, על הטוב, על ההצלחה, על כך שיושבים מאות אנשים ומחכים לשמוע את מה שיש לך לומר, סופרת ישראלית, ומצד שני, הרע, סופרת שאיננה ישראלית, שמסרבת לשבת יחד איתך על אותה הבמה, כי את ישראלית.
0: נכון, נכון. אני חזרתי אתמול מהפסטיבל הזה ביאשי ברומניה, זה פסטיבל בינלאומי מאוד, מאוד יוצא דופן, קודם כל בכך שהוא מאוד עממי, ומגיעים המוני קוראים, ובאמת הייתי, נדהמתי מהכמות ומהעניין, גם של קוראים מאוד מאוד צעירים, ממש תלמידי תיכון, וזה בהחלט היה מרשים, גם ההתעניינות שלהם במה שקורה בארץ, ותחושה של תמיכה וסולידריות מצד אחד, ומצד שני, גילויים של, באמת של חרם, פעם ראשונה שחוויתי את זה, אני שומעת על זה לא מעט מסופרים, אבל פעם ראשונה שחוויתי את זה על בשרי, כשסופרת שהייתה אמורה להופיע איתי ביחד, באחד האירועים, סרבה, והיינו צריכים לחלק את האירוע לשניים, כשאני מופיעה בשעה הראשונה, והיא מופיעה בשעה השנייה, רק בגלל שאני מישראל, היא טענה שזה עלול לפגוע בעתיד שלה, אם היא מופיעה ביחד איתי.
1: לא השתגעת? מה אמרת לעצמך באותו רגע? תגידי, את פסיכית?
0: לא, כי כבר שמעתי על דברים גרועים האלה. כבר שמעתי מחברים סופרים בעולם על, על, על החרמות קשות ועל העלבות ועל על, על עוולות גדולים בתחום הזה. כך שלא, לא השתגעתי, מאוד הצטערתי. האמת שאני דווקא רציתי לגשת אליה ולדבר איתה, אני תמיד מאמינה בדיאלוג, אבל מארגנים ביקשו שאני לא אעשה את זה, וככה זה נשאר.
1: ואיך זה מרגיש דווקא בתור מישהי שלא כל כך הרבה שנים בישראל ממוצבת בצד אחד של המפה הפוליטית, והנה דווקא היא מקבלת את הסמיסטירה הזאת?
0: כן, לא לקחתי את זה באופן אישי, זה רק הראה לי כמה בעייתית ולא מספקת היא ההסברה שלנו, וכמה הם באמת גם מן הסתם מביאים איתם מידה מסוימת של אנטישמיות או שנאת ישראל, וגם כמה הם מושפעים מכל המידע שהם מקבלים, שהוא מאוד מאוד חד-צדדי. אני תמיד משתדלת במפגשים האלה לתאר את הצד שלנו, גם לפני קוראים, גם לפני עיתונאים, להראות את הצד שלנו, אבל זה לא מגיע לכולם, ויש, באמת יש כאלה שניזונים רק מהצד השני. ולמרות שזו בסך הכל טרגדיה משותפת, עדיין הדברים נחלקים בצורה כזו מאוד חדה.
1: בכלל, בשנה האחרונה צחויה הפכת יותר אקטיביסטית מאשר סופרת, נכון? גם זו לא עמדה, נגיד, הכי טבעית לך.
0: נכון, אני הרבה שנים, גם בגלל אותה ביישנות שהזכרת קודם, הייתי עסוקה בה, הקדשתי את רוב הזמן לכתיבה, וגם לרעיונות שבהם תמיד ניסיתי לתאר את החיים בארץ באופן שיעורר יותר אמפתיה בחול, ואני חושבת ש לא מעט פעמים גם הצלחתי בזה, אבל זה לא היה עיקר עיסוקי. ובשנה האחרונה, מאז השביעי לאוקטובר, אני בעצם פרשתי לגמרי מהספרות. אני לא מצליחה למצוא בה טעם כרגע, ובטח לא דחיפות. אני מרגישה שזה זמן לכתוב את הדברים במעשים, ושזו החובה האזרחית שלי לעשות כל מה שאני יכולה כדי לשפר את המצב כאן, למען עסקת חטופים, למען הפלת הממשלה, למען סיום המלחמה בהסכם, למען פעילות דיפלומטית לצד כל מה שהיה עד עכשיו, ובראש וראשונה טרגדיה נוראה של החטופים.
1: אבל זו עמדה נוחה לך, צרויה, כשאת עומדת וצועקת בקולך הרך, בוא נאמר, אל מול בית נשיא המדינה, הרצוג, אל מול בית ראש הממשלה, נתניהו, את מרגישה במקום שלך, או את עושה את זה כמי שכפה השד?
0: זה היה בהתחלה יותר קשה בשבילי, אבל עכשיו זה כבר נעשה לי מאוד טבעי. אני מרגישה שזה המקום שלי עכשיו, שאין לי מקום אחר. ואני מסתגלת לזה, ורק מקווה שיצטרפו כולם, כל אחד בדרכו, שיעשה את חובתו האזרחית כדי להציל גם את החטופים וגם את כולנו שנחטפנו על ידי ממשלת ודון. זו תקוותי, שכמה שיותר יצאו לרחובות והצטרפו אלינו כדי לנסות להציל את מה שנשאר כאן.
1: ולקורות והקורים, הרבות והרבים שלך, צריך להגיד שלא חושבים שנחטפנו על ידי ממשלת זדון. את אומרת מה?
0: אני אני מנסה להסביר את עמדתי, אני מנסה להסביר מדוע אני רואה את זה ככה, ולשכנע. זה מה שאני תמיד משתדלת לעשות בכל רך וצרוד.
1: יש מקום יש מקום לאנשי תרבות, לאנשי אמנות, לאנשי ספר, לצעוק בקולם הרך את הדברים, או שהציבוריות הישראלית נקעה נפשם?
0: אני חושבת שיש מקום. חייב להיות מקום. זו תקופה כל כך גורלית. אני חושבת שיש מקום, ושכל אחד, כל אחד לפי מקצועו ועיסוקו ויכולותיו, צריך להשמיע את הקול הזה, עד שאי אפשר יהיה כבר לשמוע קולות אחרים. זה נראה לי כל כך מרכזי, וכל הסקרים מראים שרוב העם איבד אמון בנתניהו, איבד אמון בממשלה, ופשוט מרוב תשישות, אנשים עוברים דברים כל כך קשים, אז אני מבינה שלא מספיק יוצאים לרחובות, אבל זה נראה לי כל כך הכרחי, ודאי עכשיו, כשנפתח מושב הכנסת.
1: כן, ממש הבוקר, הרבה, מושב החורף.
0: כן, ויש כל כך הרבה על מה להילחם, וכל כך הרבה גזרות לעצור.
1: את נשמעת עייפה, צרויה.
0: כן, מן הסתם כולנו עייפים. זו תקופה, כבר חודשים ארוכים של מאבק, עוד לפני 7 באוקטובר, עוד עם תחילת, עוד מינואר 23, אנחנו ברחובות. אז כן, זה בהחלט מעייף, והנפש כואבת מכל מה שקורה, הקורבנות, כל מה שאופף אותנו כאן, המוות, השכול, הכישלון, הכל כל כך קשה. אז הדרך היחידה היא לנסות לפעול כל אחד כפי יכולתו.
1: את חושבת שנחזור לנשום, או שהנשימה תהיה באפנו שוב?
0: אני חושבת שזה ייקח זמן, ואני לא יודעת, אני באמת לא יודעת. קשה לי להאמין שלא נצליח, אבל גם קשה לי להאמין, אבל זה לא יהיה פשוט. ואני מנסה להחזיק במושג הזה שרק לאחרונה שמעתי עליו, של תקווה רדיקלית.
1: תלמדי אותי מה זה.
0: זה מאוד מצא חן בעיניי. אני שכחתי את שם הפילוסוף שדיבר על זה, סליחה, אבל זה מונח שגם משתמשים בו בעבודה סוציאלית. המאמץ לפתח ולהחזיק בתקווה, גם בניגוד לכל מה שקורה במציאות. זו התקווה הרדיקלית, ואני מאוד משתדלת לטפח אותה ולהחזיק בה. ואני מאחלת את זה לכולנו באמת.
1: ואנחנו מאחלים לך באמת ברכות גדולות מאוד. הסופרת צרויה שלו, כלת פרס עגנון, תודה לך שהייתי איתי הבוקר.
0: תודה רבה לך. כל טוב.
2: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומון ההסקטים.
5: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשוויץ החל המסע ומתן הטכני בין נציגי ארצות הברית ואיראן על יישום מזכר ההבנות. בכיר המוסד לשעבר עודד אילם אומר כי האמריקנים מתעקשים להמשיך להיות שטיח פרסי למרגלות האיראנים. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע כי יתפטר מתפקידו, מחליפו ייכנס לכיסאו לפני חידוש עבודת הפרלמנט בספטמבר. התחזית מחר, בלי שינוי של ממש.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. בשוויץ החל המסע ומתן הטכני בין משלחות איראן וארצות הברית על יישום מזכר ההבנות. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בשיחות משתתפים גם נציגים מהמדינות המתווכות, פקיסטן וקטר. צוות המסע ומתן המרכזי של איראן בראשותו של יושב ראש הפרלמנט קליבאף חזר לטהרן. ביום הדיונים הראשון אתמול הוסכם להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. סוכמה גם מפת דרכים להגעה להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן בתוך 60 יום. הנשיא הרצוג אומר כי הנשיא טראמפ הוא שותף נאמן של ישראל הנלחם ללא חת באימפריית הרשע ומקדם יציבות במזרח התיכון. בכינוס JNS, סינדיקת החדשות היהודי בירושלים, אמר הרצוג כי הוא דוחה לחלוטין כל אמירה פוגענית המופנית כלפי בכירים בממשל בוושינגטון. הנשיא גם התייחס לסוגיית לבנון.
8: The conflict in Lebanon should be resolved through direct negotiations between Israel and Lebanon and not by Iranian extortion.
6: את הסכסוך בלבנון יש לפתור במסע ומתן ישיר בין ישראל ללבנון ולא באמצעות סחיטה איראנית. קשירת איראן ללבנון לא רק משאירה את ישראל חשופה לאיומים מתמידים, היא מותירה את הלבנונים חלשים וחסרי אונים ותמנע מהנשיא ומהממשלה שלהם להתקדם. פירוק חיזבאללה מנשקו חייב להיות חלק בלתי נפרד מכל פתרון בלבנון, ואיראן אינה יכולה להכתיב את עתידה של לבנון. בנקודות יסוד אלו ישנה הסכמה מלאה בין ישראל ללבנון, כך הנשיא הרצוג. בכיר המוסד לשעבר עודד אילם אומר כי האמריקנים מתעקשים להמשיך להיות שטיח פרסי למרגלות האיראנים ופועלים בניגוד גמור לאינטרסים של עצמם. בתוכניתנו קובנוביק אמר אילם כי לממשל בוושינגטון אין שום עקבות לזרוק בעלי ברית מתחת לגלגלי האוטובוס, אך על ישראל לעמוד על שלה בלבנון.
9: יש הוכחות מעבר שאם עומדים מול טראמפ על עקרונות זה מצליח, עשה את זה בהצלחה גדולה זלנסקי, ויש לנו גם שיתוף אינטרסים מממשלת לבנון שבו אף אחד מאיתנו לא רוצה את העורך דין האיראני שמגיע לקליינט ואומר לו מי היום אני העורך דין שלך אם אתה רוצה או לא רוצה. בשום אופן ישראל אסור לסגת אפילו מסנטימטר בדרום לבנון לפני שהלבנון מיישמת את הסכם 1701 שאומר שהחיזבאללה צריך להתפרק מנשקו, האום חתום על זה.
6: ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע כי יתפטר מתפקידו. מחליפו ייכנס לתפקיד עד חידוש עבודת הפרלמנט בחודש ספטמבר. בהצהרה מחזית מעונו ברחוב דאונינג 10, פחות משנתיים לאחר שזכה בניצחון סוחף בבחירות, אמר סטארמר כי הודיע למלך צ'ארלס שהוא מתפטר מתפקידו כראש מפלגת הלייבור.
10: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
6: סטארמר הדגיש שיתמוך במחליפו ויסייע לו ככל שיוכל. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי סטארמר הוא ראש הממשלה השביעי בבריטניה שלא ישלים כהונה בעשר השנים האחרונות.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ארגנטינה מול אוסטריה השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס
11: התחזית בחסות
12: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש להצטרפות התקשרו כוכבית 2031 סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע
6: והתחזית גם מחר בהיר ומעונן חלקית ביום רביעי התחממות קלה עורך החדשות יותם ברזני עד כאן מחדה החדשות
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות
2: כאן תרבות
5: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'
14: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, אתם המצטרפים אלינו כעת ואתם שנשארתם איתנו מהשעה הראשונה של התוכנית שבת עם אורן נהרי. מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני רומן סורקין ואמיר שמואלי. השעה השנייה כרגיל שנה בשעה. אנו ממשיכים להתקדם במאה ה-20 והגענו לשנת 1957. בוקר טוב לדוקטור מאיה סיון צדקיהו.
1: בוקר טוב, אורן.
0: מנהלת תוכנית יחסי ישראל-אירופה במכון מתווים, מרצה בפורום אירופה באוניברסיטה העברית, ובתוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב. אם כן, ב-1957 נחתם הסכם רומא, חשיבותו ברורה גם בזמן אמת?
1: בהחלט, אבל כמובן אפשר לראות את החשיבות היותר גדולה שלו במבט לאחור, אבל גם בזמן אמת האמנה הזאת מחלצת את תהליך האינטגרציה שרק התחיל ב-1950 ובסך הכל בנה קהילה לפחם ולפלדה. היא מחלצת אותו מבור פוליטי שהוא נקלע אליו, כי כבר בשנת 1950 יש המלחמה הקרה מתחממת בקוריאה ובמלחמה בקוריאה וכדומה, אירופה מנסה גם לתת מענה ביטחוני למלחמה הקרה, ואחת היוזמות היא להקמת קהילת הביטחון, להקים צבא אירופי משותף, ה-European Defense Community, וחושבים על איזשהו צבא של 100,000 איש, וזה לא קורה. צרפת מכשילה, הפרלמנט הצרפתי מכשיל את היוזמה הזאת.
0: אגב, יוזמה שהתחילה בצרפת, ולבסוף הפרלמנט הצרפתי הכשיל אותה.
1: נכון מאוד. הוא מתחיל מפוליטיקאי, משר ההגנה, שר הביטחון הצרפתי, והפרלמנט הצרפתי מכשיל את זה. אז מתוך הברוך הפוליטי הזה, היציאה לכיוון כלכלי היא בחירה בכיוון אינטגרציה אחר, שונה, מה שאז בזמנו היה נקרא פוליטיקה נמוכה, בואו נלך לכלכלה, לא נתעסק עם מדיניות חוץ וביטחון, וזה הופך להיות ליבת הייחוד האירופי, כמובן אז, וגם היום. גם היום כל 27 החברות חייבות להיות חלק מהשוק המשותף. אין החרגות, אין פטורים, אין, נגיד, בייחוד המוניטרי, לא כולן נמצאות, יש 21 מדינות מתוך 27. אבל בשוק המשותף כולן נמצאות, כולן מיישרות קו.
0: אבל הרי כך זה התחיל. את מדברת על הסכם הפחם והפלדה. זה התחיל בתור איחוד כלכלי, ונרתעו מהשאלות המדיניות לאן התהליך הזה הולך. אז מה בעצם השתנה מהותית?
1: שאלה טובה. פחם ופלדה אלו שני סקטורים מאוד מאוד נקודתיים. אמנם מאוד חשובים, חומרי גלם, מאוד משמעותיים, אנרגיה ויכולת לייצור לא רק תעשייתי, אלא צבאי.
0: בעיקר.
1: שזו החשיבות שלהם, נכון. אבל אלו שני סקטורים. עם כל החשיבות שלהם זה מוגבל בסופו של דבר. וההתקדמות לאינטגרציה, מאינטגרציה סקטוריאלית לאינטגרציה כלכלית כללית, בעצם מקשרת עוד יותר את תלות הגומלין שמתחילה להיווצר באירופה בשנות ה-50, מקשרת אותה בצורה הדוקה עוד יותר. כל הסחר, בעצם מה יש לנו באמנת רומא? יש לנו הקמת השוק המשותף, 4 חירויות של חופש תנועה, של סחורות, של שירותים, של סרוויסיז, של הון ושל אנשים, של עובדים. מעבר לזה, יש גם איחוד מכסים, יש גם מדיניות תחרות שמתפתחת, מדיניות סחר משותף. כל ההסכמים, הסכמי הסחר שהאיחוד האירופי עושה, עוברים בעצם לסמכות של המוסדות בבריסל. המדינות החברות כבר לא רשאיות לעשות הסכמי סחר באופן בילטרלי, ביניהן לבין מדינה שלישית. הכל עובר דרך בריסל. עוד דבר חשוב שיש באמנת רומא, שהיום אנחנו יכולים אולי להקטין אותו, אבל הוא עדיין מאוד משמעותי לאיחוד האירופי, זה חקלאות. מדיניות חקלאית משותפת. וכאן יש גם איזה דיל בין גרמניה המערבית לבין צרפת, שצרפת אמנם מתועסת, אבל הרבה פחות מגרמניה גם בשנים האלו. ופוליטיקאים בצרפת חשוב לתת איזה, אגיד איזה אתנן פוליטי מסוים לחקלאים.
0: את יכולה להגיד אתנן פוליטי, מכיוון שהאיחוד האירופי נתן אתננים פוליטיים ליין בצרפת ולשמן הזית באיטליה ולתעשיית הבקר והחלב בגרמניה במודע לחלוטין. מדיניות החקלאות זה עדיין אחד הביזיונות. עדיין אחד מהביזיונות הגדולים של האיחוד האירופי עד היום.
1: אני לא יודעת, היא עברה תיקון. היום, דרך אגב, מדינת ישראל מסתכלת על מדיניות החקלאות של האיחוד האירופי ורוצה לקחת משם הגנה לחקלאים יחד עם תחרות. אז אני, לא, נכון שבשנות ה-80 זה מגיע להגמי יין ולהררי חמאה, אין ספק שהמדיניות הזו בהתחלה לא מעוצבת נכון, אבל היא עוברת תיקונים, והיום יש בה רציונל, והיא מהווה את האיזון הפוליטי הזה בין התעשייה הגרמנית, שש מדינות, בעצם חמש המדינות, פותחות את עצמן לתעשייה הגרמנית המפותחת, וצרפת אומרת, הגרמנים ישלמו לי לחקלאים שלי.
0: הכל הולך טוב, אני עושה כבר קפיצה קדימה, כל עוד היה סגסוג והיה מספיק כסף לחלק לכולם.
1: אני רוצה לומר שבשנות בעצם הצמיחה הכלכלית המאוד משמעותית של הקהילה האירופית, בין היתר, היא בגלל אמנת רומא. והיא נמשכת עד מלחמת יום כיפור, עד משבר הנפט ב-1973. והיא הרבה יותר משמעותית מאשר הצמיחה הכלכלית מסביב לאותן שש מדינות. זאת אומרת, בריטניה מסתכלת על הקהילה האירופית ורוצה להצטרף. כבר ב-1991 היא מגישה את הבקשה. זאת אומרת, השוק המשותף הופך להיות כוח המגנט של האיחוד האירופי למשוך עוד מדינות להצטרף אליו. זה סוד ההרחבה של האיחוד האירופי, משש מדינות ל-27 היום. וזה מתחיל בכלכלה.
0: וצריך לזכור, כפי שאת מציינת, שהאיחוד האירופי בסופו של דבר הוא סיפור הצלחה, גם אם כיום כמובן יש עליו ביקורות רבות מאוד, אבל בגדול מדובר בסיפור הצלחה היסטורי.
1: זה סיפור הצלחה במובן של שלום, ואמנת רומא אמנם קצת פחות מדברת על המטרה הזו של שלום, אבל היא עושה שלום בפועל, היא יוצרת את התלות גומלין, מהדקת בצורה משמעותית את התלות גומלין בין הכלכלות של המדינות החברות, כך שהן לא יכולות, הן באמת לא רוצות להילחם אחת בשנייה היום, והיא יוצרת עוד את המבנה שעליו בסוף תגיע הפוליטיקה בשנות ה-90, הפוליטיקה הגבוהה של מדיניות חוץ וביטחון, זה הנדבך המרכזי שעליו היא נבנית, על השוק המשותף, על הידוק אינטגרציה, על הסוציאליזציה בין העמים, זאת אומרת חופש תנועה של אנשים ושל עובדים, למרות שהוא לא כזה משמעותי באיחוד אירופי, הוא הרבה יותר משמעותי כמובן לולא היה האיחוד אירופי, הוא תורם להורדת של פחדים ולהורדה של סטריאוטיפים וכדומה. והאיחוד אירופי באמת נבנה על הנדבך הזה, זה לא אינטגרציה לינארית, שבאופן ישיר אפשר לומר שהפוליטיקה תבוא מהר. זה לוקח להם כמה עשרות שנים, ובאמצע יש איזה דשדוש אירופי בשנות ה-70, בגלל משבר האנרגיה ומשבר הנפט. אבל בסוף אירופה מצליחה לצאת מזה. היום אני מסכימה איתך שהשוק המשותף הוא, אני לא, את תראה את בריטניה, איך שיצאה מהאיחוד אירופי ואיזה נזק כלכלי קרה לה.
0: ברור.
1: אבל אירופה מדשדשת היום, היא צריכה להמציא את עצמה מחדש.
0: לגמרי. והאם אפשר היה לעשות את זה, את כל התהליך הזה, מעבר לאמנת רומא, בצורה טובה יותר, ביורוקרטית פחות, פחות מונחתת מלמעלה למטה?
1: זו שאלה טובה. בעצם אמנת רומא, בגלל שהיא הולכת למקום הכלכלי, התיאוריה של מדע המדינה קוראת לזה, יש לנו עידן הקונסנזוס המתירני, ה-permissive consensus. בשנות ה-90, כשאירופה עוברת לעסוק במדיניות חוץ וביטחון, אז פתאום מתחיל הציבור להתעורר ואומר, רגע, מה?
0: לא חתמנו על זה.
1: פדרציה מתחת לאף שלנו, נכון. ואז מתחילה האירוסקפטיות ומתחילה הביקורת על תהליך אינטגרציה והחשש. היום אירופים, רוב האירופים מאוד מרוצים מתהליך אינטגרציה, ואפילו רוצים שאירופה תבנה את עצמה יותר במדיניות הביטחון שלה לנוכח האיומים החיצוניים מרוסיה וכדומה, סין
0: ואפילו מארצות הברית כמובן.
1: נכון.
0: מה שהתחלנו איתו של צבא אירופי, כלומר נאטו בלי ארצות הברית, עברו 70 שנה יותר, או לא, טיפה פחות, וחזרנו לאותה נקודה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור מאיה סיון צדקיהו. ובישראל מתפרסם ספר, הראשון מתוך טרילוגיה, חבורה שכזאת. זה כמובן לא הספר היחיד על דור הפלמ"ח או מלחמת העצמאות. לדעתי, גם אם הוא אולי נחשב פחות ספרותי במובן של ספרות גבוהה, הוא האהוב ביותר עד היום. עליי ועל רבים אחרים. בוקר טוב לפוצ'ו.
2: בוקר אור לך.
0: ישראל ויסלר, המכונה פוצ'ו, הצגת את עצמך סופר, אגרונום ופלמחניק בסדר הזה. בוא נתחיל עם הספר. מה היו התגובות לספר עוד לפני שהודפס, וגם אחר כך בישראל הכל כך רצינית והכל כך כבדת ראש והמתייחסת כל כך ברצינות למלחמת העצמאות, והנה בא מישהו וגם מראה את החיוך וגם מראה את ההומור ומראה את השטוטניקיות?
2: התגובה הייתה ש קיבלתי את הספר בחזרה מהוצאת הקיבוץ המאוחד, ונאמר לי שאני עוד צעיר מדי כדי לכתוב ספרים. הייתי עד כבר בין 20-21 אחרי מלחמת השחרור. אחר כך כשהספר יצא אז היו כבר תגובות יותר טובות, אבל לא של הצמרת, לא של הממסד. היחיד ששלח לי תגובה שחשבתי שמישהו מותח אותי היה משה דיין.
0: מעניין.
2: והוא שלח לי גלויה, ואני אפילו לא עניתי לו, כי מה, משה דיין יכתוב לי, זה היה אחרי מלחמת סיני הראשונה, הוא היה, כן, הוא היה גיבור האומה. והוא כתב כל כך יפה, שאם תרצה אני אקרא לך קטע.
0: תקרא קטע, קצר.
2: ידידי, קראתי ספרך, הפלמח ידע לשלב עבודת האדמה ותורת הלחימה בחוש ההומור הצברי הברי. ספרך בבטאו, אבי זה, הוא עוד לכך שרוח הדור הזקן ממלחמת העצמאות לא הושחתה על ידי רוחות הפרצים של תהילת הניצחון.
0: לכתוב הוא ידע, צריך לומר את האמת, כן. ולהתבטא, והאמת היא כמובן זה גם הדור שלו. עד כמה הספר הזה הוא החוויות האישיות שלך?
2: רובו חוויות אישיות שלי. אני רק הוספתי לפני כ-5 שנים, או יותר קצת, חוויות לא שלי, כי באו אליי בטענות על הספר.
0: מה היו הטענות?
2: היו טענות, אחת מאלה שטענה, וביטאה אולי גם רבים אחרים, הייתה נתיבה בן יהודה. שאני פוגש אותה פעם אחת, והיא רואה אותי ואור פניה, והיא אומרת, פוצ'ו, היא למדה מעליי מגימנסיה הרצליה. אז לא הכרנו ממש מקרוב, אני פחדתי ממנה, הבת של המנהל. אבל היא מאירה אליי פנים ואומרת, פוצ'ו, איזה צירוף מקרים. ואני שמח, ואני אומר, כן, מה קרה? אל תשאל, היא אומרת לי, קיבלתי את הקלטת של הסרט, חבורה שכזאת, וגם קראתי את הספר, ומה אני אגיד לך? אז אני אומר לה, נו, מה תגידי לי? אז היא אומרת לי, חרה של ספר.
0: טוב, נתיבה בן יהודה הייתה ידועה בלשונה, איך נאמר, השלוחה. עכשיו, הספר הזה, כפי שציינת עכשיו, גם מעובד לקולנוע, וגם זה סרט מאוד מצליח בישראל הצעירה ובקולנוע הצעיר של אז.
2: הספר זכה להצלחה, הוא אולי פרץ את הדרך לסרטים ישראלים שעד אז כמעט כולם הפסידו ואנשים לא רצו להשקיע בסרטים. ופתאום בא הסרט הזה והוא הצליח עד כדי כך שהשותף שלי לסרט, להפקה ולתסריט, היה בומבצור. אז הוא עד כדי כך הצליח שבומבה, שהוא גר באיזה דירה מוזכרת, איזה חור על גג בתל אביב, קנה לו וילה בהרצליה פיתוח מהתמלוגים של הסרט.
0: זה צריך לדעת מתי להשקיע בקולנוע מתברר. עכשיו, חשבת על זה אולי שהספרים שלך, יחד עם ילקוט הכזבים, קיבעו דימוי של הפלמחניקים שאולי לא עושה איתם צדק, כי בסופו של דבר אלה היו אנשים מאוד צעירים שעומסים על שכמם את מסע המדינה. אני לא אומר שהכל צריך להיות חיים גורי, ויש לי הערכה עצומה לחיים גורי, אבל איפשהו אתה יודע מסתכלים על הספר ואומרים, נו אוקיי, חבורה של גנבי תרנגולות, אלה האנשים שעושים מהם כזאת הילה.
2: בזה נתיבה כעסה עליי. היא אומרת, ממש, זה מה שהפלמח עשה, רק סחיבת תרנגולות ומתיחות ותעלולים איפה הקשרים שפיצצנו, אוניות המפילים שהבאנו, איפה כל זה? באמת?
0: התשובה היא שזה יהיה בספרי ההיסטוריה הרשמית.
2: הנה, אתה יודע יותר טוב ממני. כן.
0: אז זה אפשר לתת את זה?
2: לא, אני אז חשבתי שמי לא יודע שהפלמח נלחם ועשה דברים גדולים ובזכותו למעשה קמה לנו המדינה, אבל היום כבר לא יודעים. לכן אני הוספתי עוד קטעים, לא שלי, כי אני למעשה, הספר מספר על תקופת הפלמח שלפני מלחמת העצמאות.
0: כן.
2: ואני הגעתי לפלמח ישר למלחמה, ובתקופה שלפני זה רק שמעתי מהמתיחות ומהפלמחניקים שהיו איתי וכל מיני סיפורים, ולכן לא רציתי לכתוב על הקרבות שלא חשבו שנלחמתי, שאני מרמה.
0: וכמובן לספר הזה ישנם שני המשכים, הטרילוגיה שבה היוספים עם כינוייהם השונים, וזה מבוסס על החיים שלך, על התקופה שלך בנתיב הלמדהי.
2: נכון מאוד, ושם כתבתי את הספר שנקרא יוסל הרצקרה על החיים בנתיב הלמדהי. אבל לפני זה כתבתי את אני פחדן אני, את הספר על המלחמה עצמה. ושם אני כבר מופיע בעצמי, ולא הייתי צריך לקחת אחרים שיספרו לי. ובאמת, על התקופה של הקיבוץ, יישובי משלט, על זה אני חשבתי שבאמת צריך לדעת, כי זה לא יודעים שהפלמח, למרות שפרקו אותו, הוא לא פורק, הוא המשיך לשמור על המדינה בגבולות הארץ החדשה שקמה לנו. והיינו סוג של נערי גבעות, רק
0: עם כמה אחד, הבדלים כן, חשובים כן. מאוד. וגם המשך הקריירה, בוא נגיד מילה, שגם מבוסס על החיים שלך, החיים הצעירים שלך, ואתה היום כבר לא צעיר, אפשר לומר, בן כמה אתה קוצ'ו?
2: למה אני צעיר עוד? אני בראשון לפברואר, אני אהיה סך הכל בן 96.
0: ילד לחלוטין. כמובן הגיבורים שהדור שלי גדל עליהם, וגם לפניי וגם אחריי, המורה הדגול שמלקיהו ואיה הג'ינג'ית וכל השאר, כולם ספרים שאני בטוח שכל המאזינים ששומעים אותי כעת חיוך עולה על פניהם.
2: נכון, בייחוד על איה הג'ינג'ית, שלא נעים להגיד, אבל הוא נמכר יותר מאשר חבורה כזאת. למרות שחבורה הייתה בסלר, אז הוא עוד יותר, והרבה זוכרים אותי מאיה הג'ינג'ית, שסתם סיפורי הוואי של שלי כילד או של התקופה שלי.
0: אין סתם סיפורי הווי, תלוי איך מספרים אותם. תודה רבה לך על הדברים האלה, פוצ'ו האגדי, ויום הולדת שמח, ילד נצחי עם שפם.
2: אתה מצחיק. אוקיי.
0: להתראות.
2: להתראות, שלום שלום.
0: ומכאן לשוודיה, שם אינגמר ברגמן מביים את הסרט החותם השביעי. סרט שיהיה אבן דרך בקולנוע האירופי, גם העולמי, גם בסיס לפרודיות למי שזוכר את סיום הסרט מלחמה ואהבה של וודי אלן. בוקר טוב לדוקר שמוליק דובדבני.
3: בוקר טוב.
0: בית הספר לקולנוע על שם טיש, אוניברסיטת תל אביב, מבקר הקולנוע של ויינט. עלילת הסרט קודרת, לא שהיינו מצפים למשהו אחר מברגמן.
3: כן, אביר ששב ממסעות הצלב, הוא מה שנקרא חבול בגופו ובנפשו, מחפש את אלוהים, אבל אלוהים לא עונה, אלוהים שותק. הוא פוגש את מלאך המוות, מלאך המוות רוצה לקחת אותו, האביר אומר לו חכה רק רגע, הם משחקים שח, כשהרעיון הוא שאם האביר מנצח אז מלאך המוות עוזב אותו לאיזה תקופה, ואם מלאך המוות מנצח אז האביר הולך איתו בלי לשאול יותר מדי שאלות.
0: זה הדימוי הוויזואלי המפורסם מתוך הסרט.
3: מאוד מפורסם, אבל צריך לזכור שזו רק ההתחלה של הסרט, יש שם גם להקה נודדת של אמנים, שמייצגת את האופציה האחרת, לא הכדרות הקיומית, אלא בעצם מציאת הטעם בחיים, האומנות, ההזיה, הפנטזיה, ועוד דמויות שונות ומשונות, תיאולוג, מחשפה צעירה, הכל כיד הדמיון הפנטזיה, טובה על ברגמן, ובסרט הזה באמת הדמיון מרקיע שחקים.
0: עכשיו, הסרט חריג בנוף יצירתו כשאר סרטיו הידועים, ומדובר בכל זאת באחד מגדולי הקולנוענים, עוסקים באדם המודרני ומצוקותיו.
3: נכון. אם כי גם הסרט הזה אחרי הכל עוסק באדם המודרני, כי צריך לזכור שלוח השחמט למשל, לוח השחמט שהוא כל כך מרכזי, דימוי מרכזי בסרט, הוא לוח שחמט שאני מניח נקנה בחנות בסטוקהולם ב-1957. ובסופו של דבר גם האביר בין ימי הביניים הוא בסופו של דבר שיקוף של האדם המודרני, ודאי בתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה, אבל ודאי וודאי על רקע הפילוסופיה האקזיסטנציאלית. האדם שבאמת מחפש את עצמו, האדם ששואל את השאלה לשם מה אני קיים, מהי משמעות החיים, מה זה המוות, ומולו מלאך המוות שמייצג את החרדה הגדולה של כולנו, גם של ברגמן. צריך לזכור שברגמן עושה את הסרט הזה אחרי שנה שבה הוא היה מצב בריאותי מאוד מאוד לא פשוט. אני מזכיר שבאותה שנה הוא עושה יצירת מופת נוספת, את תותי בר, שגם הוא סרט שעוסק במסע, מסעו של פרופסור קשיש, איזק בורג, הגיבור שלנו פה הוא אנטוניוס בלוק, הביר זאת אומרת, אבל איזק בורג שיוצא למסע, הוא אמור לקבל פרס, אבל המסע הזה הוא לא רק מסע לאורכה של שוודיה, הוא גם מסע של ניסיון להבין לשמה הוא חי, האם הוא השיג משהו בחייו, חוץ מכבוד ותהילה אקדמית. כך שבמובן הזה לשיטוטים של שתי דמויות על סף המוות, שבאמת שואלות מה הייתה תכלית קיומנו.
0: יש פה גם בשחקנים, השחקן הראשי, יש את התופעה גם אצל ברגמן, לא רק אצלו כמובן, שחקנים שהוא עובד איתם שוב ושוב ושוב ושוב לאורך עשרות שנים.
3: בוודאי, ברגמן הקים להקה, מקס פון סידוב שמגדם כאן את אנטוניוס בלוק, הוא אחד מהם, גונר ביורנסטרד, ביבי אנדרסון, בשלב מאוחר יותר גם
0: ליב אולמן.
3: ליב אולמן, הבלתי נשכחת, וכמובן צוות טכני שהוא עבד איתו בצורה סדירה. כן, ברגמן הקים באמת להקה, זה גם חלק מהמסורת מהעבודה שלו מהתיאטרון, כזכור ברגמן פעם אמר שהקולנוע זה הפילגש, אבל אשתו הנאמנה זו התיאטרון. ובמובן הזה הדמויות האלה גם צוברות כמובן את המשמעויות הנוספות ככל שהן שוות ומופיעות בסרטיו. אבל צריך עוד לזכור נקודה נוספת, כשאתה מזכיר 1957 ואנחנו מזכירים את החותם השביעי ואת תותי בר, זו בעצם שנה שאפשר לבוא ולומר היא שנה שאני לא רוצה אולי להישמע מחייב מדי, אבל אפשר לבוא ולומר שהמודרניזם הקולנועי נולד בה, או בוא נאמר נולד
0: סביבה. חכה, עוד נגיע אל הגל החדש הצרפתי, כן. ונדבר גם...
3: הגל, אפילו עוד לפני הגל החדש הצרפתי, כי בעצם ברגמן היה עוד לפניהם הבמאי שהפך יחד עם פליני למזוהה עם המושג הזה של קולנוע שהוא ארט-האוס, כן? רק שפליני היה יותר יצרי וברגמן היה יותר
0: לא לדאוג, נדבר גם על פליני. אם העלית את הנקודה הזאת, אז זה הנקודה הקריטי. הקולנוע כתרבות, הקולנוע כיצירה, הקולנוע כבידור. ברגמן הוא אדם טוב לדון בכל הנושאים האלה.
3: לגמרי, תראה, ברגמן בעצם באמת הפך את את הקולנוע לאומנות חושבת. כתשוב, הוא לא היה היחיד, היה גם אלן רנה ואחרים, אבל הוא הפך את הקולנוע לאומנות חושבת, למה שנקרא לאומנות מקבילה, נאמר, לדוסטויבסקי וטולסטוי בספרות, וכמובן לפילוסופיה המודרנית. ולכן הוא גם הפך להיות פופולרי בקרב אותה שכבה שרצתה לראות בקולנוע יותר מאשר בידור. המטרה הייתה שאתה יוצא מהסרט מהורהר ואולי אפילו קודר, זה אומר שגם ראית סרט מנותי, כן? באיזה סוג של התחכמות.
0: והיו הרבה התחכמויות והרבה פרודיות. אני זוכר את קישון שמתאר באחת ההומורסקות שלו איך הוא הולך לסרט של ברגמן ולא מבין שום דבר. אנחנו זוכרים את זה גם במקומות אחרים, את וודי אלן, הזכרנו אותו, שאמר שהוא רוצה לצלם את הסרט הבא, רוצה לצלם במצלמה אוטו-פוקוס, כי הוא הולך על פרס הקולנוע האירופי וכו' וכו'.
3: בדיוק, כן, כן, כן, לגמרי. ולכן ברגמן במובן הזה הפך להיות אולי הדמות המזוהה באמת עם, עם הקולנוע האמנותי, ודאי בשנות ה-60. צריך לזכור שאחותם השביעי, בניגוד אליי למה שנדמה לרגע, לא היה סרט ראשון וגם לא שני וגם לא שלישי וגם לא רביעי של ברגמן.
0: כן.
3: ולפני כן ביים סרטים, את חיוכי ליל קיץ ואת קיץ אצל מוניקה, אבל אלה היו סרטים יותר, לא רוצה להגיד כלילים, כי במונחי ברגמן אין דבר כזה, אבל החותם השביעי באמת הוא סרט שבו הוא פורץ למחוזות, כמו שאמרתי, הפילוסופים, ההגותיים, האקזיסטנציאליסטיים. הוא מדבר על, כמו שאמרתי, לא רק על משמעות החיים, וכמובן יש בו גם את ההקשר הדתי, כן, הבשורה על פי יוחנן, החותם השביעי, אלא גם שאלות שקשורות לנפש האדם, שאלות שקשורות לרוע, שאלות שקשורות לשתיקת האל, האל שנטש, האל שבגד. באמת, המסע של החיים שלנו, אלה סרטים עלינו ועל החיים שלנו. וזה ברגמן ידע לעשות ולצלול אל נפש האדם.
0: לא רק זאת, הוא ידע לעשות את זה במשך עשרות שנים, שזה לא מובן מאליו. יש מעט מאוד קולנוענים שעבדו במשך עשרות שנים ברמה גבוהה, מנניח החותם השביעי או אולי עוד קודם, עד בוודאי תמונות בחיי הנישואין וכן הלאה.
3: בוודאי, וצריך לזכור שבנוסף הוא גם עובד המון בתיאטרון, עשרות על גבי עשרות הצגות שהוא מביים, ומחסות שהוא כתב, שלא לדבר אחר כך על סרטי הטלוויזיה, וכמובן כל זה הופך את ברגמן באמת, הייתי אומר, למייצג המובה, כמו שאמרתי קודם, של אומנות חושבת, אם אפשר לקרוא לזה כך.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שמוליק דובדבני.
3: תודה לך.
0: ולסיום התוכנית, לסיום השעה, באותה שנה, ב-1957, הפרופסור סיריל נורת'קוט פרקינסון, אין פרסים למי שמנחש מאיזה מוצא השם הקו-אנגלי הזה, מרצה בסינגפור, אבל אז זה באוניברסיטה של מלאיה, מפרסם ספר, חוק פרקינסון, ספר מאוד מאוד משעשע, אבל לא רק. שלום על פרופסור דוד לוי פאור.
4: שלום לך אורן.
0: המחלקה למדע המדינה ובית הספר פדרמן למדיניות ציבורית וממשל האוניברסיטה העברית. אם כן, הוא מאגד כאן שורה של מאמרים שהוא פרסם במקומות אחרים, והוא מתחיל ז'אנר שלם של כתיבה עם הומור, עם קריצה על המדע הקודר הזה, כלכלה.
4: והמדע הקודר הזה שנקרא מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי, הוא כותב את זה מתוך השבועון הבריטי המפואר שנקרא אקונומיסט, וכמובן מבטא גם את רוח התקופה, אבל גם את המקום הספציפי שהאקונומיסט או האידאות הספציפית

0: תהיה יותר טובה מהעבודה שתעשה בשבוע.
1: אמת, ולכן, וההשלכות של זה מבחינה ציבורית, זה שמספר הפקידים בארגון, מספר הפקידים של המדינה, התקציב שלה לא יהיה ביחס ישר לכמות העבודה, אלא לצרכים הארגוניים או לצרכים הבירוקרטיים. מנותק הקשר בין המשימה לבין המשאבים שמוקדשים לה.
0: שזה בהמשך של הספר, שהוא מראה בצורה מצחיקה להפליא, איך ככל שהאימפריה הבריטית יורדת במעמדה, ככל שיותר ויותר משבות מקבלות עצמאות, מספר הפקידים במשרד המושבות רק עולה, ככל שהצי הבריטי רק הולך וקטן, מספר הפקידים באדמירליות על החוף רק הולך ועולה, והוא מביא את הנתון המדויק שהביורוקרטיה בכמה אחוזים היא תעלה בכל שנה, בלי שום קשר למספר האנשים שנדרשים לעשות את העבודה בפועל, וזה כמובן הוא מתאר את זה בלשון מצחיקה, שחיקה מאוד, מדוע הדברים האלה קורים, מדוע האופי האנושי מחייב את זה, אבל זה דבר שקורה, או קרה לפחות, עד עידן הבינה המלאכותית.
1: זה קורה כל הזמן, ונראה אם הבינה המלאכותית תשבור את התהליך הזה, או תגרור את אותם אנשים למקומות אחרים. אנחנו צריכים לספק עבודה, ועבודה חשובה, עבודה זה זהות, עבודה היא פרנסה, ולכן הקשר הזה בין צרכים להתנהגות יתווך תמיד על ידי הצרכים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים של החברה האנושית. איך לעשות את זה בצורה אופטימלית, לעשות את המעברים האלה, זו שאלה גדולה שהפוליטיקאים שלנו אולי צריכים להתעסק בה. ולא רק אנשי האקדמיה.
0: כן, ויצא גם ספר נוסף, החוק השני של פרקינסון, בעברית הוא נקרא החוק והרווחים, שגם אותו אנחנו רואים במציאות שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, שאומר ההוצאה הממשלתית כמובן, עולה כדי להדביק את ההכנסה. כלומר, גם אם לפתע יימצא נפט, גם אם לפתע נהיה כולנו עשירים, לא לדאוג, הממשלה תמצא איך להוציא את זה על הצרכים שלה, שלא בהכרח חופפים לצרכים שלנו. וזה מדובר בכל ממשלה.
1: בכל ממשלה, בכל תקופה. ואנחנו צריכים להתמודד עם זה, ולהבין את הביקורת הזאת גם כיכולת שלנו לצחוק על עצמנו, אבל גם כחלק ביטוי לרוח תקופה, או לאידיאולוגיה מסוימת שרואה בבירוקרטיה, לא פתרון אלא בעיה.
0: עכשיו, הספרים האלה זכו להצלחה אדירה, והמושג חוק פרקינסון נהיה מושג, והוא מתחיל ז'אנר, שיהיה בו את העיקרון הפיטרי והכלכלן הסמוי, שמטרתם להביא בהומור הסברים לתופעות שכולנו רואים, אבל אנחנו לא לגמרי מבינים, כי הנה, כלכלה אמורה להיות דבר רציונלי, מנהל ציבורי אמור להיות מאוד רציונלי. אני זוכר שלמדתי אצל הפרופסור יחזקאל דרור המנוח, זה אתה הלך לעולמו, זכרו לברכה של הפרופסור יחזקאל דרור, דוד דרי ואחרים דיברו איתנו על סטטיסטיקו, דיברו איתנו על רציונליות, דיברו איתנו על כל הדברים האלה, ובא פרקינסון ואחרים ומראים לנו לא בדיוק.
1: כן, באותה שנה גם עובד הרברט סיימון בארצות הברית, ותובע את המושג של רציונליות מוגבלת. אותה תפיסה של רציונליות שבה האדם פועל לא לפי מקסום תועלת, אלא בהתאם ליכולותיו המוגבלות, לזמנו המוגבל ולאינטרסים שלו. על זה נבנה אחר כך התפיסה של בחירה ציבורית, שלוקחת את המושג של רציונליות מוגבלת, אבל גם רציונליות, ומכניסה אותם ללימוד הבירוקרטיה, והופכת גם את הפוליטיקאים וגם את הבירוקרטים לאנשים שממקסמים תועלת אישית, לא תועלת
0: ארגונית ציבורית, או ציבורית. כן. עד כמה הפרופסור פרקינסון, עד כמה החוקים האלה, מעבר לזה שהם הפכו להיות רבי מחר ומושגים וכולי וכולי, עד כמה אנשים באקדמיה הכבודה לקחו את זה ברצינות?
1: אני חושב שהזכרתי, וכל התפיסה של בחירה ציבורית, תיאוריה של בחירה ציבורית, שזכתה לפופולריות גדולה בשנות ה-80 של המאה הקודמת, שנות ה-90, מביאה את התסכולים האלה, מהקושי למקסם תועלת,

0: לאיזשהו תפיסה מאוד מאוד ביקורתית של המדינה. עד היום, כשאתה רואה את את מילי, נשיא ארגנטינה, ואת אילון מאסק, רוקדים על הבמה עם מסור חשמלי ורוצים להרוס את הבירוקרטיה, לחסל את הבירוקרטיה, לצמצם תקציבים ודברים כאלה. ההישגים הגדולים של המדינה ושל הבירוקרטיה, תוחלת חיים, עושר שלא היה כדוגמתו מעולם, דמוקרטיה שלא הייתה כמוה.
1: מנהל תקין.
0: כל הדברים האלה נעלמים בראי ההומור, והומור הוא דבר בריא כי הוא מצביע על בעיות, אבל צריך פרספקטיבה. בלי הבירוקרטיות שלנו, בלי המדינה שלנו, המדינות שלנו, היכולת שלנו לשמור על ההישגים הבסיסיים של ביטחון כלכלי, ביטחון צבאי, והוגנות, אני לא רואה אותם מתקיימים.
1: ועדיין הדרך הזאת מחוק פרקינסון ועד סר המפרי בסדרות המופת, כן אדוני השר וכן אדוני ראש הממשלה, גם מזכירות לנו את המגבלות של הביורוקרטיה, ושבסופו של דבר היא מורכבת מבני אדם.
0: אמת ויציב, הביורוקרטיה הפרטית והביורוקרטיה הציבורית, התאגידים והממשלות.
1: חד משמעית. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דוד לוי פאור. וצריך לומר שגם היום ליחו של חוק פרקינסון, הספר הכוונה, וגם החוק והרווחים, ליחם לא נס. גם האיורים נפלאים, אבל זה בהערת אגב. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ועד כאן השעה השנייה בתוכניתנו, ועד כאן תוכניתנו כולה. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרומן סורקין, לאמיר שמואלי. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות השעה 8.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: המערכת הזאת נקראת מערכת E-Point, כלומר נקודות אלקטרוניות. בעצם מקבלים בנקודות על כל פגיעה או על כל הריגה, רצוי באמצעות רחפן, שאז זה מצולם מיטב ומאוד ברור לאנליסטים מה קרה שם. במילים אחרות הם הופכים את המלחמה למשחק.
2: ממש.
1: רק עם נקודות.
2: כן.
1: כן. עכשיו אנחנו תראי, אנחנו יודעים כבר שמגייסים את, את מפעילי הרחפנים לפי כישורי הלחימה שלהם במשחקי מחשב. מסתבר שאם אתה ממש טוב בזה, אז אתה גם תהיה ממש טוב ולראות באנשים שמופיעים לך על המסך. דרך רחפן, ואיזה יופי, איזה כיף. מה יותר טבעי, זה שיוסיפו עכשיו גם גמיפיקציה נוספת, ויוסיפו נקודות.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות. כאן תרבות.
3: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
4: מחקר של חברת OpenAI שפורסם לאחרונה גילה שמודלים מתקדמים של בינה מלאכותית לא רק עוקפים חוקים, אלא גם לומדים איך להסתיר את זה. כדי להימנע מעונשים, הבינה המלאכותית משתמשת בכל מיני טריקים, מטשטשת עקבות ואפילו נמנעת מלהגיד את האמת רק כדי להשיג את המטרה שלה. נדבר על הממצאים המטרידים ונשאל האם נוכל להמשיך לשלוט בטכנולוגיה שיכולה לתמרן אותנו בלי שנשים לב בכלל. הדס לורבר, ראש המכון למחלקה, למחקר בבינה מלאכותית אחראית ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון. בוקר טוב.
5: בוקר טוב, תודה שאתה מארח אותי.
4: כן, תודה שבבוקר הזה את ככה איתנו. OpenAI מפרסמים מחקר שלהם על עצמם. אז תרגיל ככה בהסחת דעת, או שזה באמת משהו שאמיתי?
5: לא, זה אמיתי לגמרי, וזה גם מטריד. אז כן, כמו שאמרת, הבינה המלאכותית יודעת לרמות, לפעמים היא גם בוחרת לשקר כדי להשיג את מה שהיא רוצה. וזה לא בגלל שהיא רעה או שהיא רובוט חכם מדי, היא פשוט לומדת על מה אנחנו מתגמלים אותה. ועושה, זה כמו, זה קצת כמו ילד שמתכנן מעשה קונדס, רק כדי לגלות שבפעם הבאה הוא למד להסתיר את הכוונות שלו יותר טוב. אבל כדי להבין באמת מה קורה פה ולמה זה קרה ואיך הם גילו את זה, צריך רגע ללכת צעד אחורה ולהבין מה ההתפתחות המאוד משמעותית שקרתה בחודשים האחרונים בתחום של הבינה המלאכותית, שבעצם היה פה איזשהו קפיצת מדרגה. הם הצליחו לפתח מודלים שיש להם חשיבה הסקית, בעצם ש-reasoning, הם יודעים להסיק, כן. ואפשר לפרק ולחזור אחורה ולראות איך הם הגיעו למה שהם הגיעו. בעצם במודלים המתקדמים האלה ניתן לעקוב אחרי קו המחשבה של ה-AI. בשפה המקצועית אנחנו קוראים לזה שרשרת המחשבה, chain of thoughts. ובעצם על מה המערכת חשבה בכל שלב, איך זה הוביל אותה לשלב הנוסף, ואיך בסוף הגיע למסקנות, היכולת הזאת לא הייתה קיימת לפני זה.
4: היכולת לראות את זה, או היכולת של המערכת לעשות את זה?
5: היכולת של המערכת, היכולת שלנו לראות את זה. ברור, זה היה כמו קופסה שחורה, ועכשיו אנחנו יותר יכולים לראות. ובתהליך האימון הזה, כדי להביא אותנו לראות את הדבר הזה, יש משהו שנקרא למידת חיזוק של ה-AI. שזה כולל מתן תגמול על עמידה במטרות שהוצבו למערכת. בעצם כל פעם שהמערכת ה-AI יודעת לתת את התשובה, היא מקבלת תגמול.
4: ולמה זה בעצם? איך זה...
5: כדי לאמן את המערכת בצורה טובה, אנחנו רוצים לתת לה תגמול. כדי לאמן אותה לפתור דברים כמו שצריך, אנחנו רוצים בעצם לאמן אותה להיות יותר ויותר ויותר טובה. אבל בתהליך הזה בעצם יש קצת רמאות, זה נקרא עקיפת סמכות, reward hacking, זה בעצם המערכת בעצמה עוקפת את ההנחיות, במטרה בעצם להגיע לגמול הגבוה ביותר.
4: את יכולה לספר רגע מה זה אומר גמול בעצם, מה השאיפה הגדולה הזאת לקבל, מה הן מקבלות?
5: הן מקבלות, בעצם הן מתוכנותות כך שהן לא מקבלות משהו, הן לא מקבלות כסף, אבל זה כאילו בא ואומר למערכת, עשית נכון, תמשיך. והמערכת היה יודעת שאם היא עושה נכון, היא בעצם מתקדמת הלאה, והיא הופכת להיות הרחמה, ככה מתכנתים אותה. עכשיו, החוקרים יצאו מתוך נקודת הנחה שניתן יהיה לעקוב אחרי ההתנהגות גם של ה-AI בזמן האימון, ובעצם למצוא מתי הוא מרמה, המודל מרמה, ומתי הוא מטעה את המשתמש, אבל בעצם הוא הצליח לרמות עוד יותר, והצליח להסוות בעצם את ההתנהגות שלו, ויש משהו של, שתוך כדי הוא משקר, הוא גם, הוא יכול לבוא ולהגיד, אני בעצם בחרתי לרמות, להציר הזה בגלוי, וזה מה שהוא עשה במהלך האימון של המודל, אבל הוא לאט לאט שהוא הבין שהוא גם בעצם נענש הזה ולא מתוגמל, אז הוא התחיל גם להסתיר ולהפסיק לחשוף את, את הכוונות שלו בגלוי, ולהסתיר בעצם את, את הרמות בתוך השרשרת של החשיבה. ואז לחוקרים בעצם היה קושי בניתור. בעצם במקום לאפשר איזושהי שקיפות בשרשרת החשיבה הזאת של המודל, זה הפך להיות פחות יעיל, בגלל שהמודלים למדו להסתיר את הכוונות, מה שמקשה על הזיהוי של ההתנהגות הבעייתית. אז זה בעצם המחקר, זה מה שהוליד המחקר, ואז נשאלת השאלה, מה עושים?
4: כן, בטח.
5: מה עושים עם הדבר הזה?
4: לגמרי.
5: אז בעצם...
4: זה לא קשור גם לזה שאנחנו כמשתמשים מבקשים מהמערכות האלה להיות עוד ועוד יותר מהירות. כן, וגם אנחנו צריכים את ה... אנחנו מלחיצים את המערכת באיזשהו אופן.
5: בדיוק. אז זה בדיוק מה שהחוקרים המליצו. הם באו ואמרו שלחץ יותר מדי משמעותי בעצם גורם לשיבוש הזה. ולכן לעת עתה הם ממליצים בעצם להימנע מהפעלת פיקוח חזק מדי על שרשרת החשיבה, עד שנבין יותר טוב את ההשפעות של הפיקוח. הם באים ואומרים, אל תפעילו לחץ חזק כדי שנאפשר באמת תהליך למידה, גם אם זה אומר שהמודלים הסתירו חלק מהכוונות, כדי באמת לשפר את ההתנהגות בפועל. עכשיו, צריך להגיד שזה בעצם מתחבר לזה שאנחנו עדיין לא יכולים לסמוך ב-100% על ה-AI. יש פה הרבה מאוד עדיין בעיות, עדיין בעיות שאנחנו חווים, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד, להגביל את עצמנו בהטמעה של ה-AI, למרות שאנחנו רוצים, לטובת המין האנושי כמובן, להטמיע AI כמה שיותר, בטח בדברים שעוזרים למין האנושי, אבל צריך כל הזמן, מה שנקרא, לגדר את הסיכונים, לעשות ארגזי חול, קוראים לזה סנדבוקס, בהגה המקצועית, כדי לבדוק האם ה-AI יש לו השלכות, יש לו אדוות שהן שליליות, השלכות שהן בעייתיות, ולראות שאנחנו כל הזמן עושים את הבירור הזה, כדי שבסוף באמת אנחנו נתקדם קדימה, וכן, נתניע את ה-AI לשימושים הטובים, אבל באמת נדע גם לגדר את הסיכונים.
4: מדהים, ברור שאיכשהו אנחנו לא לגמרי בשליטה, זאת אומרת, אנחנו עושים כן הם, המציאו משהו שהוא באמת, ב-DNA שלו יש איזה חוסר שליטה, אם אני מבין נכון.
5: נכון, כרגע, כל עוד החברות הגדולות בעצם לוקחות את עצמם כרגע, ובאמת מנסות כל הזמן לנטר את המודלים, לנסות לאמן אותם בצורה הטובה ביותר. חברות כל הזמן נוסעות, יש להם גם מה שנקרא, מפעילות מחלקות שלמות לגארדריילס, לבעצם מעקות בטיחות סביב ה-AI, לכל צוות פיתוח של AI בחברה גדולה. יש גם צוות, מה שנקרא red teaming, צוות בקרה על ה-AI, שכחלק מההתחייבות שלהם גם לממשל האמריקני, ל-voluntary commitment, אז הם עושים safe, security ו-trust. בעצם יש ממש צוות שלם שמוקם כדי להגביר את האחריותיות של ה-AI, את ה-accountability, להבטיח alignment עם דרך חשיבה של בני האדם, גם זה לא פשוט. ובעצם לאפשר להבין את המודל, להבין איך הוא פעל, להוציא את עצמנו מהמצב שבו אנחנו בתוך איזה קופסה שחורה, אלא באמת כל ה-explainability, להבין איך המודל הביא לתוצאה, זה משהו שבאמת חברות גדולות עושות היום. וזה הנקודה שבה אנחנו בעצם נמצאים. זה בוודאי לא מאפשר לנו גישה חופשית לגמרי. זה בוודאי אומר שאנחנו צריכים ככה לקחת ולהיות מאוד זהירים. אבל ככל שאנחנו נבנה אותה בצורה, את המערכת, ונלמד אותה גם ערכים אנושיים, זה יעזור לנו, וזה כמובן מחייב תכנון זהיר, אתיקה, שילוב של אתיקה, ושילוב של רגולציה בחלק מהמקרים, ככל ש... שאנחנו באמת הולכים למקומות שהם יותר מסוכנים, כמו תחומים של תחבורה, בריאות, יכול להיות שאנחנו נוכל לשלב כמובן AI ואוטומיזציה, אבל אוטומציה, אבל צריך גם להיות מאוד בעיניים פקוחות, עם אחריות, כי המחיר עשוי להיות מאוד מאוד גבוה.
4: כן, כן, או עזרה פסיכולוגית בינה מלאכותית מאוד עכשיו נכנסת לפעולה. זה גם חשוב שהיא לא תהיה שם מניפולטיבית או לא ברורה.
5: אז צריך להגיד שהשקרים והרמיות האלה זה חלק מהסיכונים שאנחנו רואים בעולם הבינה המלאכותית, אבל יש גם סכנות רבות אחרות. כמו שאמרתי, יש גם למשל את הדיסאינפורמציה, פייק ניוז שמופץ על ידי בינה מלאכותית בצורה מאוד מתוחכמת, שלפעמים קשה לנו אפילו לדעת שזה פייק ניוז. השפעה על דעת קהל, על בחירות, כל נושא של משילות, שהיום אנחנו באמת צריכים לקחת את זה לתשומת ליבנו, כי זה מעורר הרבה מאוד שאלות, סימני שאלה למין האנושי. פגיעות בפרטיות, כמו כן. יצור של מידע אישי מזויף, או זליגת כן, כן. מידע. אנחנו... שאתה מזין היום בצ'אט GPT שאלה על עצמך, ופתאום המידע עליך עובר להרבה מאוד אנשים, כי ברגע שהזנת לצ'אט GPT, אז זה מוזן. גם הסיכונים הביטחוניים, אנחנו רואים את זה בעולמות של ה-Defense Tech, הכניסה של AI לשדה הקרב, כן, השילוב שלה במערכות צבאיות ללא בקרה מספקת, גם עשויה להיות מאוד בעייתי.
4: אנחנו נדבר על זה ממש בקרוב, בנושא הבא שלנו, בתוכנית. אני רוצה ככה, יש תגובה של ChatGPT ששאלנו כן. אותו. אז ChatGPT כתב בתגובה לטענה, אני לא חושב שה-AI יצא משליטה, אבל כן חשוב להבין שמודל לומד להשיג מטרה, הוא יעשה את זה בכל דרך אפשרית, גם אם זה אומר לעקוף כללים או להסתיר כוונות, זה לא מתוך כוונה רעה, זה פשוט אופטימיזציה, בשביל זה אנחנו צריכים להמשיך לפתח כלים שיוודאו שהוא משחק לפי הכללים שלנו.
5: נכון, ממש ככה.
4: זה ChatGPT מסר.
5: אני חושבת שהעיניים פקוחות לרווחה ולעשות את זה עם אחריות. כדרך אגב, במכון שלנו החדש ל-Responsible AI, זה השם המכון גם, אנחנו באמת לוקחים ועושים, מנטרים תחומים שונים כמו בריאות, כמו תחבורה, Smart Cities, ערים חכמות, נושא של חינוך, ובעצם מנטרים עושים, מנסים לנטר ולראות איך אנחנו יכולים לגשר ולקחת את המחקר הטכנולוגי ולבוא ולהביא את ה-AI למקום טוב יותר, כי אנחנו מאמינים בפיתוח כלים של AI שיעזרו לתעשייה, שיעזרו לחברה האנושית, שבעצם יקדמו את החברה, אבל צריך לעשות את זה בצורה מדורגת, ולראות שבאמת משלבים את ה-AI בצורה בטוחה, כדי לתרום בעתיד ככה כמה שיותר למין האנושי.
4: מצוין, מצוין. תודה רבה, תודה רבה, דס לורבר, ראש המכון למחקר בבינה המלאכותית אחראית ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, שיהיה יום טוב.
5: תודה רבה לך,
4: שאלה. ובטוח.
5: ובטוח.
4: כן, ביי ביי.
5: יום טוב.
4: יום טוב.
3: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקט המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקט המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
0: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
2: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
1: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
2: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
1: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומון ההסקטים. הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן אללה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן תוקף את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ומכנה אותו חצוף, חסר יושרה ופוליטיקאי מהשמאל הקיצון. בשוויץ החל המסע ומתן הטכני בין נציגי ארצות הברית ואיראן על יישום מזכר ההבנות. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע כי יתפטר מתפקידו. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. העתירות נגד שינוי הרכבה של הוועדה לבחירת שופטים. יום לאחר הדיון בבגץ, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן, תוקף את נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, ומכנה אותו פוליטיקאי מהשמאל הקיצון, חצוף וחסר יושרה.
9: הבן אדם שלקח את מוסד בית המשפט העליון, הפך אותו לא לפוליטי, למגה פוליטי, מעז להביא דמעות חוזק נגזל, על זה שאומרים לו, אי אפשר להמשיך למנות שופטים בדרך הזאת. יצחק עמית ודפנה ברק ארז, גם השופט סולברג, מי שיושב בוועדה לבחירת שופטים ודן בנושא של הוועדה לבחירת שופטים, אין לו יושרה.
8: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חברת ועדת החוקה אורית פרקש הכהן מכחול לבן הגיבה על דברי רוטמן.
10: לתקן אפשר, אבל מה שהם עושים זה לא לתקן, זה להשתלט. כשאת מגיעה לבית משפט שלום, את רוצה שופט עם שכל, או שופט שמחובר למפלגת הדמוקרטים, או מהצד השני מחובר למפלגת הליכוד. שמחה רוטמן, אם הייתה פה במדינת ישראל, חוק יסוד חקיקה אמיתית, הוא לא יכל להתעלל בדמוקרטיה שלנו כמו שהם עושים.
8: בשוויץ החל המסע ומתן הטכני בין משלחות איראן וארצות הברית על יישום מזכר ההבנות. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בשיחות משתתפים גם נציגים מהמדינות המתווכות, פקיסטן וקטר. צוות המסע ומתן המרכזי של איראן בראשותו של יושב ראש הפרלמנט קליבאף חזר לטהרן. ביום הדיונים הראשון אתמול הוסכם להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. סוכמה גם מפת דרכים להגעה להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן בתוך 60 יום. נשיא לבנון ג'וזף אאון אומר כי ארצו מברכת על כל סיוע לסיום המלחמה. בד בבד, לבנון עושה הבחנה בין סיוע לבין התערבות בענייניה הפנימיים. אנו מדינה ריבונית ואיש אינו מנהל מסע ומתן בשמה של ארצו, אמר אהון בשמה של ארצנו, אמר אהון בהודעה שפרסם. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הודיע כי יתפטר מתפקידו. מחליפו ייכנס לתפקיד עד חידוש עבודת הפרלמנט בחודש ספטמבר. בהצהרה מחזית מעונו ברחוב דאונינג 10, פחות משנתיים לאחר שזכה בניצחון סוחף בבחירות, אמר סטארמר כי הודיע למלך צ'ארלס שהוא מתפטר מתפקידו כראש מפלגת הלייבור.
11: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
8: סטארמר הדגיש שיתמוך במחליפו ויסייע לו ככל שיוכל. כשובנו איתמר מרגלית מציין כי סטארמר הוא ראש הממשלה השביעי בבריטניה שלא ישלים כהונה בעשר השנים האחרונות. ליד חמת גדר התהפך רכב ונהגו כבן 30 נפצע פצעים קשים. מסוק של מגן דוד אדום פינה את הפצוע אל בית החולים פוריה. הצעיר מתל אביב וחשוד שתיעד שתי נשים בתאי הלבשה בחנויות יועמד לדין בימים הקרובים. נגד גור לוי בן 25 הוגשו הצהרת תובע ובקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לוי חשוד גם בתיעוד של יחסים אינטימיים שקיים בהסכמה עם צעירה שלישית.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות
14: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
8: והתחזית גם מחר, בהיר ומעונן חלקית. ביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
16: כאן תרבות.
17: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
16: כאן תרבות.
18: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
19: 22 אותיות יסוד חקוקות בקול, חצובות ברוח, קבועות בפה, בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים, בשפתיים. 22 אותיות שקשר בלשונו וגילה את סודו.
20: השפה המדוברת היא מרחב עשיר של הידודים בין אנשים, אינטראקציות מגוונות. בסדרת הפרקים הזאת, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, מזמינה אותנו להפנות תשומת לב למבנים לשוניים, לאופן שבו הניסוחים שלנו משקפים את הכוונות שלנו ואולי גם את הצרכים. בפרק השני, נכיר את סמני השיח.

0: שלום זוהר.
1: שלום.
0: אז הנה אנחנו נכנסות פנימה, מתחילות לנתח, מתחילות לעשות את מה שאת עושה כל הזמן, אבל עכשיו את גם מלמדת אותי ואת המאזינות והמאזינים, מה את עושה שם, איך את מנתחת, על מה את מסתכלת, מה מסמן לך שאולי יש פה איזו תבנית, או איזו כוונה, או איזו חזרתיות. ספרי לי.
1: כן.
0: רצית להתחיל בסיפור, נכון?
1: אז אחד הדברים שבאמת משכו את תשומת הלב שלי, ברגע שהתחלתי קצת להכיר את המחקר, על שפה מדוברת, זה קבוצה של מילים שאפשר לקרוא, לכנות אותן סמני שיח באופן כללי. למשל, מילה כמו אז.
0: כן.
1: שזאת המילה הראשונה שעניינה אותי בהקשר הזה. והתחלתי קצת לאסוף חומר ולראות בעצם מה היא עושה בשיח, ושמתי לב, זאת אומרת, זה התחיל מזה ששמתי לב שיש שימושים שמראים לי, זאת מילה עתיקה. מילה מקראית, שיש לה בעברית העתיקה כבר המון משמעויות, גם משמעות של זמן, קודם כל זה סמן של זמן.
0: כן.
1: הוא גם מסמן זמן מסוים בעבר, אז זה קרה, וגם רצף של זמנים, קרה X, אז, ואז.
0: האם ואז.
1: יש אם ואז, שזה תנאי.
0: כן.
1: סיבתיות.
0: כן.
1: כן, וגם מסקנה.
0: באמת כן, הרבה שימושים.
1: כל הדברים האלה, הרבה שימושים, כבר בעברית העתיקה, זה מאוד לא מפתיע דרך אגב, שאנחנו רואים את זה בהרבה שפות, שיש קשר, וזה הרבה פעמים בא לידי ביטוי באותה מילה, בין רצף של זמנים לבין תנאי וסיבתיות. למשל, כי הרי אנחנו תופסים עם שני אירועים, יש לנו שני אירועים שמתרחשים זה אחר זה. למשל, עכשיו אני אפיל את המיקרופון על הרצפה, הוא יפסיק לעבוד.
0: כן.
1: אז מה תניחי? שהוא הפסיק לעבוד, כי הוא נפל על רצפה.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן.
1: זה לא בטוח.
0: נכון, זה לא בטוח. נכון.
1: בסך הכל היו פה שני אירועים ברצף, אנחנו מניחים שיש ביניהם סיבתיות. זה דרך שלנו להסתכל על העולם, לחפש קשר בין אירועים, לחפש סיבתיות, ולכן בהרבה מאוד שפות, זה יכול להיות אותה מילה,
0: שמשמשת
1: גם זמן, וגם כן. נגיד סיבה כמו סינס באנגלית. נכון?
0: סינס, כן.
1: גם ציין של זמן מסוים, וגם
0: וגם כדי להגיד, משום שזה קרה.
1: משום שבדיוק, סיבה.
0: כך, כן.
1: אז זה לא מפתיע, שזאת מילה שכבר בעברית העתיקה, יש לה הרבה מאוד משמעויות, וזה תמיד קשר בין שני חלקים, כן, משהו כזה, ואני שמתי לב, ככה, לתומי בעצם, כן, שבעברית שלנו יש לה כל מיני שימושים, שהם כנראה חדשים, קודם כל, זה שאנחנו, כשאנחנו מתארים, נניח, חילופי דברים, אז כל תור אנחנו מקדימים באז. אז הוא אמר, אז הוא אמר לי, אז אני אמרתי לו.
0: כן, נכון? ואז הוא אמר, ואז אני.
1: בדיוק. אז יוצרים ככה את הרצף. ודבר שני, שנשמע לי חדש, זה כל הסוגים האלה של השאלות כמו, אז מה? כן? או, אז מה את אומרת?
0: אז למה?
1: כן, אז למה? נכון, אז למה זה מתחיל ככה? באז. אז כל הדברים האלה גורמים להרבה הרבה מאוד, שכיחות מאוד מאוד גבוהה של המילה הזאת בה, כן. בשיח טבעי. ופעם אחת כשדיברתי על זה, רק התחלתי לעסוק בזה, אבל איכשהו הזכרתי את זה באיזושהי הרצאה בכנס. ואמרתי שנשמעים לי כמו שימושים חדשים. ובסוף בסוף ההרצאה ניגשה אל האישה שנראתה בערך בגיל של ההורים שלי, שאני אגיד משהו כמו ילידת שנות ה-30.
0: כן.
1: כן, משהו כזה.
0: כן.
1: והיא אומרת לי, למה?
0: ואז.
1: ואז היא אומרת, למה את אומרת שזה חדש? אני זוכרת, כשהיינו ילדים, אנחנו השתמשנו בזה כל הזמן. כשהיא אומרת, היינו ילדים, זאת אומרת, שנות ה-30, משהו כזה. די ככה בראשית הדיבור העברי בארץ ישראל.
0: אי אז.
1: אי אז. ואז אני חזרתי הביתה, והדבר הראשון שעשיתי זה להתקשר לאבא שלי, שהוא יליד 1930, ושאלתי אותו על זה, והוא אומר לי, בטח, ברור. ברור. לא רק למה אני זוכר שהשתמשנו בזה כל הזמן, כי אני זוכר שכל הזמן היו מתקנים לנו את זה.
0: וואו.
1: מתקנים לנו, שלא מדברים ככה. ואז הבנתי שיש פה משהו מאוד מעניין, גם צריך ללכת אחורה ולראות מה קורה שם.
0: כן.
1: ומצאתי שאצל ברנר, יוסף חיים ברנר, בסיפור שהתפרסם ב-1921, זאת אומרת, הוא מדבר על תחילת שנות ה-20, אפילו אולי קצת לפני זה, הוא מדבר על, ככה, בלגלוג, על הדוברי העברית בארץ ישראל, שמתחילים כל משפט באז.
0: וואו. מטורף.
1: מטורף.
0: איזה גילוי.
1: וקצת יותר מאוחר, אנחנו רואים אצל הבלשן יצחק אבינרי בשנות ה-40, נדמה לי, זה בלשון הילדים, שומעים את זה כל הזמן, וכאילו משהו כזה.
0: אז טרוניה מתמשכת, כן.
1: טרוניה מתמשכת, אז מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? שני דברים אני רוצה לקחת מהסיפור הזה. אחד, שאנחנו מוצאים את זה ברגע שהעברית התחילה להיות מדוברת.
0: כן.
1: ממש.
0: כלומר, אנחנו לא נראה את זה במקרא או
1: נכון,
0: בגמרא.
1: אנחנו
0: או
1: לא נראה את זה כמעט בטקסטים כתובים. פה כן. ושם מדברים על איזה סמן שיח שמופיע במקרא, אבל זה בדרך
0: כלל... אנחנו לא נראה את זה בתור תחילית את מתכוונת. זה... אנחנו נראה את זה בתור השימושים
1: משהו,
0: שציינת מקודם.
1: יש מילים
0: מקודם.
1: מילים כמו הנה או עתה בעין, שקצת מדברים עליהם בהקשר הזה, אבל זה לא טבעי. זה בעצם זה טבעי לשפה מדוברת.
0: כן.
1: שעוד פעם אני אומרת, מה קורה? ברגע שאנשים מתחילים לדבר באופן טבעי, אז קורים דברים. מה הדברים שהם קורים? הם צריכים משהו. אוקיי? הם צריכים אותו ומייצרים אותו. פשוט מייצרים אותו באיזושהי צורה.
0: צצות תופעות.
1: נכון, צצות תופעות, באופן טבעי, זה הדבר אחד שאנחנו יכולים ללמוד מזה. והדבר השני שאנחנו יכולים ללמוד מזה, לקח חשוב,
0: כן.
1: אי אפשר לתקן את זה. זאת אומרת, 100 שנה כבר מנסים לתקן את זה.
0: וואו.
1: ואי אפשר לתקן את זה.
0: זה עונה על צורך אמיתי.
1: נכון, בדיוק. זה עונה על צורך אמיתי. אז זה סיפור שבאמצעותו, אני חושבת, אנחנו יכולות לראות כמה שהתופעה הזאת היא קודם כל משוקעת באמת בשפה מדוברת וחשובה לשפה מדוברת, ושלא מדובר כאן בשיבוש. אוקיי? לא, אנשים לפעמים חושבים שדברים כאלה אפשר לקרוא להם שיבושים. אני לא רואה את זה בקטגוריה של שיבוש. אז יש פה משהו פונקציונלי. אוקיי? אז מה שאני אעשה כמדענית,
0: כן.
1: אוקיי? מה אני ארצה לעשות? אני ארצה לאסוף באמת הרבה מאוד דוגמאות של שימושים במילה כזאת.
0: כן.
1: ולהבין מה זה עושה בתוך השיח.
0: לזהות את התבנית שהיא תחשוף לך את הצורך.
1: נכון. נכון. אני מחפשת את הפונקציה.
0: של הדוברים. כן.
1: אני מחפשת את הפונקציה, איך זה עוזר לדוברים לעשות משהו. אוקיי? ממלא איזשהו צורך שלהם בתוך השיח. בשיח בתוך אינטראקציה, אבל גם כאשר הם עושים משהו שהוא יותר מונולוגי, מדברים, יוצרים איזשהו טיעון, ככה יותר ברצף, או משהו מסוג הזה, זה גם טקסטים שאני מסתכלת עליהם.
0: וכנראה שימוש יעיל, כי המקשיב מבין.
1: נכון.
0: הדובר שלהם בין השיח, בת השיח, מבינות.
1: נכון. יש דפוסים. יש דפוסים. הדברים האלה הם לא מקריים.
0: כן.
1: ולא במקרה הם גם מופיעים בשפה מדוברת. למה הם צריכים להופיע בשפה מדוברת? כי יש לנו, אנחנו קוראים ליסודות האלה סמני שיח, ויש להם באמת איזה מין היבט כזה שהוא איזה מטה שיח. זה לא בדיוק מדבר, כשאנחנו מדברות פה, יושבות ומדברות, אז אנחנו, בינינו מה יש? יש את ואני,
0: כן.
1: וכל מה שאנחנו מדברות עליו זה העולם, על כל מיני תופעות בעולם.
0: נכון.
1: נכון, אנחנו מדברות על תופעות בעולם.
0: משהו חיצוני?
1: כאילו. משהו שהוא חיצוני כן, גם אם אנחנו מדברות על מה שקורה פה, אם אני אומרת המיקרופון הזה או משהו כזה, אז זה משהו בעולם.
0: אהה.
1: נכון?
0: כן.
1: זה לא בתוכי ולא בתוכך, זה משהו בעולם. וסמני השיח, הם לא בדיוק מדברים על, לא בדיוק מתייחסים למשהו בעולם. הם יותר קשורים לארגון של השיח.
0: אהה, אוקיי. אז יש את התוכן.
1: נכון.
0: ויש את הארגון של התוכן.
1: היבטים של ארגון והיבטים של ניהול אינטראקציה. אז קבוצה הזאת של סמני שיח שמאוד מאוד מעניינת, וזו קבוצה מאוד מאוד גדולה של ביטויים, שאנחנו בכלל לא הגענו עוד למיצוי של מה הם עושים, וזה גם משתנה כל הזמן.
0: מדהים.
1: הם מתפתחים כל הזמן.
0: יצור חי.
1: כן, זה יצור חי שהוא כל הזמן מתפתח ויכול לצבור משמעויות חדשות, וגם יצור חי המשתנה הזה, אפשר לראות את זה דרך מה שסיפרתי על אז, שזאת מילה בעצם עתיקה.
0: כן.
1: שקיבלה משמעויות חדשות. ובפונקציות, או יותר פונקציות חדשות, ובפונקציות החדשות האלה היא קצת איבדה את המשמעות המקורית שלה, היא קצת החבירה, והיא הפכה להיות איזה מין רכיב מבני כזה, שמסמן לנו מבנה.
0: כן.
1: למה כל כך חשוב, נגיד, למה בשפה מדוברת אנחנו כל כך צריכים רכיבי מבנה? אנחנו צריכים לפצות על משהו. כי השפה הכתובה, יש לה הרבה מאוד רכיבי מבנה, היא מאוד מאוד מסודרת. יש לה פסקאות, שורת רווח, סוף פרק,
0: גם
1: מותרת,
0: פיסוק, לא?
1: פיסוק, המון דברים. פיסוק אנחנו נגיד אולי יכולים
0: איכשהו להביע גם כן. בדיבור.
1: אבל כל הדברים האלה הם בעצם יוצרים את הארגון של השיח כן. הכתוב. ובשפה מדוברת, אם את רוצה לעזור לבין השיח שלך להבין מה את אומרת, את כל הזמן משתמשת באלמנטים כאלה שיעזרו לו להבין את המבנה של הטקסט, כן. כדי שזה יהפוך להיות משהו קוהרנטי, שאפשר להבין את ההיגיון שלו.
0: נחמד, אני מדמיינת את זה כמו כלי הגשה. עכשיו כשדיברת, ממש יכולתי לראות איזה מגש, שיש בו כוסות מסוגים שונים, ממינים שונים, ויש בו צלוחיות ממינים שונים, ויש דברים שאפשר לאכול בצלוחית הזאת, ויש דברים שצריך קערה בשביל לאכול אותם, ויש מילים שזקוקות לחוס מרטיני, ויש מילים שזקוקות לאיזה, לא יודעת מה, בקבוק זכוכית, כל מיני כאלה. אז פתאום ממש הצטייר לי שזה כמו ההגשה, המילים שעוזרות לנו להגיש את המסר, את התוכן.
1: נכון. נכון. הן עוזרות לנו לארגן את המסר, להבליט את מה שנראה לנו חשוב. כל מיני דברים שאנחנו רוצים להבליט, אנחנו תכף נראה דוגמאות. אז סמני שיח, אם אני קצת אגיד ממש בקצרה למה אנחנו מתכוונים, אלה סמנים שבאמת, קודם כל הם הרבה פעמים, לרוב, מופיעים בתחילת איזשהו מבע. זאת אומרת, הם מופיעים במקומות של איזשהו שינוי. יש איזשהו שינוי בשיח שזה יכול להיות חילופים בין דוברים.
0: כן.
1: אז בהתחלה של הדובר החדש, בהתחלה הוא יגיד, הוא התחיל באז.
0: וואו.
1: כן? שזה קורה המון, המון, המון.
0: כן, אני שומעת את זה הרבה במעבדה, זה פשוט מרתק אותי תמיד מחדש.
1: נכון. או התחלה של נושא חדש, מעבר לנושא חדש. או לפעמים חזרה לנושא קודם. או כל מיני דברים שקשורים באמת נקודות שינוי בשיח. אם זה סיפור, אז מעבר בין חלקים בסיפור, אם סיפור משובץ בתוך טקסט אחר, אז המעבר בין אל הסיפור וחזרה ממנו, תכף אנחנו נראה דוגמאות.
0: בדיוק, אנחנו נדגים.
1: כן, אז זה תפקיד אחד, שסמני שיח שהם באמת מבניים, אז כמו אז, כמו עכשיו, אנחנו נדבר
0: בקיצור,
1: אולי.
0: נכון? כן, שאנשים בקיצור, אומרים בקיצור.
1: כן, בקיצור, קיצור. כל הווריאציות, כן.
0: מבני, טקסטואלי.
1: מאוד מאוד מבני, נכון? זה באמת קשור לפונקציה הזאת המבנית.
0: כן.
1: יש סמני שיח שהפונקציה שלהם היא קוגניטיבית, זאת אומרת, התפקיד שלהם בעצם לשקף את מה שהדובר חווה באותו רגע, זה שיקוף של, נגיד, תפיסה, כמו אה.
0: כן.
1: אה, זה סמן שיח נורא חשוב. הוא מסמן שאו שהבנתי עכשיו משהו חדש, או שזה מידע שמפתיע אותי, חשבתי אחרת.
0: כן.
1: נכון? אז אנחנו קוראים לו סמן שיח קוגניטיבי.
0: וגם יש את כל הלפסוסים שלנו, כל משיכות ההברה למיניהן, לא?
1: כן.
0: נכון?
1: כן. המקומות האלה שהם באמת, אנחנו אלאה באמת מתייחסים כסמן שיח, למרות שלרוב הפונקציה שלו באמת היא... שמעת עכשיו.
0: אין ברירה, זה מה שאנחנו עושות פה.
1: אין ברירה, זה מה ש...
0: אנחנו כל הזמן שומעות את זה. אז באמת אנחנו שומעות את המוח שלנו פועל, חושב, ברגעים האלה, בסמני שיח מהסוג הזה, שהם נקראים קוגניטיביים.
1: קוגניטיביים, ויש קבוצה גדולה מאוד של סמני שיח שקשורים לאינטראקציה. זאת אומרת, יוצרים את היחסים בין הדוברים, בונים את היחסים לטוב ולרע.
0: כן.
1: גם סולידריות, גם אימות, מיצוב וכל מיני צורות שהם מאוד מאוד מאוד מעניינים.
0: כן, אני חושבת שהם, לפחות אני הייתי הכי מודעת להם כשאני מתיישבת כאן באולפן עם אנשים איתי, אז ברור לי שמה שקורה זה האינטראקציה. זאת אומרת, נכון שבסוף אני ארצה להנגיש את מה שמובא כאן באולפן, אבל אני חושבת שסמני השיח האלה, כמו לשאול נכון, אני מבינה נכון דברים כאלה, או אני אגיד את זה רגע במילים שלי, ותגידי לי אם הבנתי, או משהו כזה. זה ממש כל סמני השיח שקשורים בלייצר את התקשורת, את האינטראקציה, את הבין לבין.
1: כן, לוודא שבין השיח שלך מבין את מה שאני אומרת, שהוא הולך איתך, אנחנו כל הזמן עושים את זה, וגם סמני השיח המבניים עושים את זה בהרבה מובנים. למשל, אני משתמשת המון באוקיי. אוקיי, זה תמיד בסוף משהו, בהתחלה של משהו חדש.
0: כן.
1: תמיד, אוקיי, הבנתם, זה בעצם וידו הבנה.
0: נסכם.
1: אבל בדיוק, זה וידו הבנה לצורך מעבר לדבר הבא.
0: כן.
1: אז זה נמצא שם בדיוק בין שני החלקים.
0: סגירה ופתיחה.
1: בדיוק. אז זה אנחנו עושים המון, כדי באמת להפוך את השיח לשיח קוהרנטי, וזה מה שכוח מרתק פה. איך אנחנו עושים את זה באופן ספונטני, בלי תכנון, זה פשוט חלק מהאופן שבו אנחנו בונים תקשורת.
0: לפני שאנחנו צוללות לדוגמאות, ואני ממש ממש מחכה לזה שכבר הבאת לנו, הכנת לנו דוגמאות, רגע לפני, מעניין אותי לצטט מתוך אחד המאמרים שלך, שוויביאנה דייטש הכינה לנו בתחקיר, ולהגיד ש... באחד המאמרים, באחד המחקרים, זוהו 574 סמני שיח.
1: אצל יעל משלר, כן.
0: התחום הבין-אישי הוא הדומיננטי ביותר, mm-hmm. כ-50% מכלל סמני השיח שנבדקו שייכים לתחום הבין-אישי, mm-hmm. וזה כמובן מדגיש שהשפה המדוברת היא בראש ובראשונה, כמו שהסברת לי בפרק הראשון, נועדה לייצר, כן, לייצר אינטראקציות. ואחר כך התחום הטקסטואלי הוא 35 אחוזים.
1: מבני, כן.
0: מבני, כן. 35 אחוזים, זה האז שאת מדוברת עליו. ו-15 אחוזים הם הסמנים הקוגניטיביים, סמני עבודה, במרכאות, כן, המוח שלנו עובד.
1: עובד.
0: כן. נחמד. ממש נחמד.
1: כן.
0: אז נכון. את מצלילה אותנו לדוגמאות?
1: אז כן, אז מה, שאני, מה שאנחנו עושים באמת, המחקרים שלי, והתחום, אני אנציג אולי שניים מהמחקרים שלי וגם אחרים, על אז, אז באמת אני אוספת דוגמאות, אני מנסה לזהות את הפונקציות וגם להבין אותן. Mm-hmm. אוקיי? והרבה פעמים גם אנחנו מנסים להבין את ההשתלשלות, זאת אומרת, איך זה יתגלגל, מי נגיד מילת זמן, mm-hmm. כמו אז או עכשיו, איך זה מתגלגל. לסמן שיח. פה במקרה הזה קל מאוד להבין, כי כבר כמילת זמן היא מציינת רצף.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: אז זה מאוד טבעי, שמעת את האוקיי עכשיו?
0: כן.
1: אז טבעי מאוד, באופן לגמרי טבעי, היא עוברת בשיח גם כן לציין רצף.
0: אבל את יכולה ממש לעקוב אחרי זה בשיחה ספציפית, זאת אומרת, את אומרת, זה לא התגלגלות שאת עושה זום אאוט, מסתכלת על איך בכלל בשפה, בשימושי השפה, המילה הייתה רק כסמן זמן, ואז היא הפכה לסמן מבני, אלא את אומרת לי שבתוך שיחה ספציפית אפשר
1: לה... לא.
0: אוקיי. אז כן מה שעכשיו תיארתי.
1: כן מה שעכשיו תיארת, מה שכן, יש תמיד, כשיש תהליכים, יש לנו דוגמאות ביניים כאלה, שאפשר להביא אותם גם כך וגם כך, ואז אנחנו מבינים בדיוק איך נוצר השינוי.
0: כי זאת דוגמה שממש ממחישה איך המילה יכולה להרגיש לנו, לחוש לנו גם כסמן זמן וגם כמבנה.
1: נכון, ואז היא מסמנת את ה... היא בעצם משקפת את המעבר, את השינוי הזה, השינוי לשוני.
0: כן.
1: השינוי לשוני זה... כן. רוב השינויים הלשוניים מתרחשים, קורים בזירה של השפה המדוברת. באופן טבעי.
0: כן, כמו שהסברת לנו בפרק הראשון.
1: כן. אז הנה, שמעת את אז?
0: כן, שמעתי.
1: בסדר, אז בואי נקרא, אנחנו עכשיו נעשה קצת נמחיז.
0: נמחיז,
1: כמה
0: קדימה.
1: כמה דוגמאות לאינטראקציות, קטעים מאוד קצרים מאינטראקציות, כדי להדגים...
0: שאת תעתקת משיחות מוקלטות.
1: נכון, שאני תעתקתי משיחות מוקלטות. אז למשל, בדוגמה הראשונה שאנחנו נקרא, כן, אני אתחיל,
0: כן.
1: אתה אני, בסדר? זה ראיון. שהמראיינת בעצם מבקשת מהמרואיין פשוט לספר על החיים שלו באיזשהו רצף כרונולוגי, והוא מספר כל מיני דברים מה עשיתי לפני ואחרי וכולי וכולי, והוא אומר, וכמובן צריך להכניס באמצע, בסוף השנה השנייה במדרשה גם התחתנתי, וכשגמרתי את המדרשה נסענו ביחד למזרח לעוד איזה 4 חודשים, קיבלתי חופש מהעבודה, חזרנו מחוץ לארץ, חזרתי לעבודה, וזהו, בשנה האחרונה זה בעצם ניסיון לסדר את החיים סביב עבודה פלוס ציור.
0: אז תגיד לי, אתה מרוצה מהעבודה שלך?
1: יפה, אז שמענו את גיל.
0: בתפקיד המראיינת.
1: בתפקיד המראיינת מתחילה איזושהי שאלה, וזאת שאלה חדשה. זאת אומרת, היא בעצם מנסה לעבור לנושא חדש, שואלת כן. שאלה בנושא חדש, משאירה מאחור את כל,
0: את כל מה שהוא תיאר.
1: את כל מה שהוא
0: תיאר. את כל מה זה היה, התחתנתי, כן. מדרשה.
1: ומציעה בדיוק. אז אנחנו ממש רואים כאן את, את אז בתפקיד הטיפיקלי שלו. בתחילת המבע, כן, יש לו תפקיד לעבור מנושא לנושא, או מחלק לחלק, להציג נושא חדש. זה משהו מאוד... מאוד שכיח.
0: זה ממש מעניין, כי אני חושבת שעכשיו כשהקראתי את זה, הרגשתי שהיא ממש מתעלמת בכל מה שהוא אומר.
1: נכון.
0: ואז חשבתי שזה נורא לא מנומס להתחיל ככה משפט באז. אבל אנחנו עושות את זה הרבה, אני משוכנעת שגם אני עושה את זה המון המון המון. כן.
1: זה תלוי מאוד בהקשר, אבל הנה בואי נשמע עוד משהו קצת פחות מנומס, בסדר?
0: אוקיי, כן.
1: עכשיו זה יהיה קצת יותר ארוך. יש כאן דוברת שהיא...
0: אז את הדוברת ואני המראיינת עוד פעם, נכון?
1: כן, אני אהיה הדוברת, הדוברת שהיא מרואיינת, ועוד פעם כאן המראיינת שואלת אותה על הקריירה שלה. היא עורכת דין והיא למדה בחול, משפטים, והיא מספרת הרבה מאוד, הרבה... אז בואי נשמע מה קורה פה.
0: כן.
1: אוקיי? אז היא אומרת ככה. נסעתי לתואר שני, ללמוד תואר שני במשפטים בארצות הברית, בשיקגו. שנה בשיקגו. אני מצטערת לומר שזה לא מכיוון שאני מוכשרת במיוחד, אלא פשוט ככה התואר הולך. כי מדי פעם יצא לי להגיד לאנשים שעשיתי תואר שני, והם אומרים לי, באמת? בשיקגו? כמה זמן, כמה זמן? אז אני אומרת שנה, אז אומרים לי, יואו. אני נורא מצטערת, באמת, הייתי מוכנה לקחת את המחמאה הזאת, אבל זה פשוט ככה הולך התואר. יותר מזה,
0: גם הדוקטורט מהיר.
1: מה?
0: גם הדוקטורט במשפטים מהיר.
1: דווקא זה לא.
0: לא?
1: תלוי איפה, בארצות הברית כן.
0: כן, בארצות הברית.
1: בארצות הברית כן, אבל בארץ זה מוציאים את הנשמה בארץ, אבל לעומת זאת תואר שני, אתה גם יכול לעשות בשנה אם אתה לא, אתה לא עובד, שזה מה שקורה גם בארצות הברית.
0: בדיוק.
1: אם אתה נוסע לעשות את התואר, אז זה אתה יכול לעשות גם בארץ. לעומת זאת, דוקטורט בארץ יוציאו לך את הנשמה, אם אתה כן עובד או לא עובד.
0: נכון.
1: ובארצות הברית לא, אבל זה כבר מסיפור אחר מה שנקרא.
0: לא, אבל זה לא לגמרי נכון.
1: אז זהו. ואז חזרתי בקיץ 94, היה זה בקיץ 94, והצטרפתי למשרד זה וזה, כן? אז שמענו בסוף, מה קרה פה? מה את חושבת שקרה פה?
0: וואו, זה גם מעניין. בעצם המראיינת לא הסכימה איתה.
1: נכון.
0: ואז היא עברה נושא.
1: נכון, אבל היא עברה נושא לא רק בגלל אי הסכמה,
0: אלא
1: בגלל שהתפתח פה איזשהו דיון שהוא לא מעניין אותה בכלל. זאת אומרת, היא רוצה לספר על הקריירה.
0: כן, היא רוצה לחזור לנושא.
1: היא רוצה לחזור לנושא.
0: זה לא חשוב עכשיו כמה זמן לוקח דוקטורט, או...
1: ואז יש לנו את אז, יש לנו גם את זהו. היא אומרת, אז זהו. אז זהו, גם כן, סוגר, משאיר מאחור את כל הדיאלוג הלא מעניין הזה.
0: כן.
1: נכון?
0: עזבי אחותי.
1: בדיוק.
0: תעברי לחלק המעניין.
1: בדיוק. אז הרבה פעמים אנחנו רואים, לא רק שזה מעבר...
0: זה ממש מצחיק אותי.
1: מקטע לקטע, אלא שזה חזרה לקו שהדובר מעוניין בו.
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: אז אנחנו רואים, וזה דבר מאוד מעניין לראות בתוך דיאלוג, בתוך אינטראקציה, איך אנשים שומרים על הנושא אחרי סטייה, איך חוזרים. אז פה אנחנו רואים ממש את הדוגמה הזאת של סמן שיח מבני, מה הוא עושה.
0: כן.
1: הוא עוזר לנו ממש לחזור לקו של הסיפור.
0: זה מדהים, כי גם כאן, אחרי החוויה, אני יכולה להגיד, שיש חשיבות להאטה. זאת אומרת, יכול להיות שאם את בתור, בתפקיד שלך, בתפקיד ששיחקת עכשיו, שגילמת, יכול להיות שאם את היית קצת יותר איטית, והיית מסתכלת עליי רגע ואומרת לי, מחייכת רגע, ואז אומרת, אז זהו. ואז חזרתי בקיץ, הם 94, והיית ממשיכה, כן? יכול להיות שהייתי אומרת, בסדר, היא מסמנת לי פה משהו יותר כמו בקשה. היא לא לוקחת, היא לא מכריעה. היא מבקשת.
1: כן.
0: פתאום אני שמה לב לזה
1: כן,
0: גם.
1: כן, כן, לא, זה בהחלט, בהחלט יכול להיות תלוי בטון של הדיבור, לא רק איתי, זה הכל יכול להיות יותר
0: כן,
1: רך.
0: כן, נכון, נכון.
1: או יותר
0: נכון,
1: קשה,
0: נכון.
1: ויכול להיות שאני עשיתי את זה קצת יותר קשה ממה שזה היה במקור.
0: לא, בסדר, במקור. את מנסה להדגים לנו משהו.
1: אבל מה שמאוד מאוד ברור פה, אם אני מסתכלת על המבע האחרון, אני אקרא אותו רגע עוד פעם, כן, היא אומרת, היה זה בקיץ 94,
0: כן,
1: חזרתי
0: נכון.
1: למשרד. זאת אומרת, היא ממש חוזרת לסיפור שלה.
0: כן,
1: את
0: כן.
1: את ממש שומעת את הרצון לחזור לסיפור שלה, אחרי שבעצם הייתה שם איזושהי סטייה
0: כן, דיטור, רגע נגררתם.
1: המראיינת בעצם התחילה, ואז היא נגררה למין משהו כזה שהיא בכלל לא רצתה כל
0: לא
1: כך
0: תכננה.
1: לעשות, לא תכננה, והיא רוצה לחזור.
0: כן.
1: וזה אנחנו מוצאים המון.
0: אם הצטרפתן עכשיו, אתן מאזינות ומאזינים לשיחה עם פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו מדברות עכשיו על מילים שהן סמני שיח, מילים מארגנות שיח. דוגמה נוספת לשימוש נוסף?
1: כן, אני אתן עוד דוגמה. עוד פעם אנחנו נראה את אז במקומות מאוד ספציפיים בתוך הטקסט, אבל זה מקרה קצת אחר.
0: כן. אז ננסה, קודם נשמע, ואחר כך ננסה להבין כן. איזה תפקיד כן. היה למילה אז הפעם.
1: נכון. אני אסמן שתיים כאלה, פעמיים.
0: בסדר.
1: בסדר?
0: כן.
1: אז כאן יש לנו עורך דין, שהוא מתאר לבקשת המראיינת, הוא פשוט מתאר את העבודה שלו. כל מיני דברים שקשורים לעבודה. ותוך כדי זה הוא משלב איזשהו סיפור.
0: כן.
1: ואנחנו נראה איך הסיפור הזה משולב, אוקיי? אז את יכולה להתחיל. לא.
0: את מתחילה.
1: כן, נכון, סליחה. כן, כן, כן. הוא אומר, אבל מי שלא מרוצה גם מפסק הדין של המחוזי, אין הדרך סגורה בפניו. הוא יכול להגיש בקשה לבית המשפט העליון, לקבל רשות להרער פעם נוספת, וזה באמת מטעם טעמים מיוחדים, מסיבות מיוחדות, ובית המשפט במסורה נותן כאלה אישורים. אז מספרים על עורך דין ידוע, שהגיש בקשת רשות ערעור בעניין מאוד עקרוני, והוא ידע שהשופט שיושב בבקשות האלה לא קורא את הבקשות, פשוט כותב נדחה. אז הוא חיבר את ארבעת הפינות של הבקשה בשדחן, לא את הפינה, את כל ארבעת הפינות מהעמוד השני עם שדחן.
0: אה, כאילו...
1: שידך את ארבעת הפינות.
0: הבנתי.
1: וכשהוא קיבל את התוצאה נדחה, הוא לקח את התיק, ועלה לנשיא בית המשפט העליון.
0: יואו.
1: ואמר לו, הנה הבקשה, תשמע, הנה הבקשה, הנה הדחייה, והשופט לא קורא את התיק. אז פה את באה ואומרת, זה לא צריך לקרות. זה לא צריך לקרות. עכשיו גם בית המשפט העליון אין צדק אבסולוטי, וכולי וכולי, הוא ממשיך. אוקיי? אז כן. מה שאנו פה?
0: מרגיש לי כמו... האז הראשון זה כשהוא בוחר לספר סיפור.
1: הוא בוחר, הוא מתחיל את הסיפור.
0: כן. בדיוק. הוא עובר מתיאור יותר מופשט של הדברים לסיפור נכון. קונקרטי.
1: נכון. זה ממש mm-hmm. סיפור, והוא ממש אומר, אז מספרים על עורך דין, בכלל לא חשוב אם סיפור אמיתי או לא, כנראה איזושהי כן. גדה אורבנית פה על הסיפור הזה.
0: לא חשוב.
1: לא חשוב. הוא מספר, את, מספר אותו באמת כמו סיפור.
0: אהה, נכון. אז יש כאן מעבר מהמופשט לסיפור.
1: מהחלק היותר כללי לחלק כללי, שהוא סיפור.
0: כן, למסוים.
1: ובסוף.
0: בסוף,
1: ואמר לו, תשמע,
0: הוא מדגיש,
1: הבקשה.
0: נכון? הוא אומר, הוא אז ב... פה את באה ואומרת, זה לא צריך לקרות, זה נכון, לא צריך לקרות.
1: נכון, מה הוא מדגיש, אבל בין השאר, שהסיפור נגמר.
0: אז הוא תוחם?
1: הוא ממש תוחם את הסיפור. Mm. הוא גם תוחם את הסיפור, וגם כמובן, כמו שאת אומרת, יוצר איזשהו דבר חדש. את באה ואומרת,
0: כן.
1: דיברנו קודם על זה.
0: נכון, את באה ואומרת, דיברנו על זה רגע לפני שהדלקנו את המיקרופונים.
1: נכון, אבל מבחינת המבניות, מה שחשוב פה לראות זה שהשתי העיקרויות של אז ממש תוחמות את הסיפור בתחילתו ובסופו.
0: כן.
1: ממש. זאת אומרת, זה תפקיד מבני מאוד מאוד, מאוד חזק. קלאסי.
0: מדליק ממש. וכל הדבר הזה כמובן מתהווה בזמן אמת, כמו שאת אומרת, זה ספונטני, זה לא מתוכנן. כן. קוראים לזה גם דקדוק מתהווה?
1: דקדוק מתהווה, כן.
0: זה
1: אנחנו...
0: השם?
1: אפשר? כן. Emergent. Emergent grammar. זאת אומרת, הכוונה היא שהוא מתהווה מתוך השיח. הכוונה היא להגיד, מה זה דקדוק? דקדוק זה לא משהו שמישהו כפה עלינו, או שהאקדמיה החליטה mm-hmm. שככה עושים. Mm-hmm. דקדוק זה בעצם, הוא מתהווה מתוך השימוש, מתוך האופן שבו אנשים משתמשים במילה.
0: כן.
1: אז אם הם משתמשים בה בצורה כזאת, אז היא מקבלת את הפונקציה הזאת,
0: כן.
1: היא צוברת אליה כן. את הפונקציה הזאת, ואז יש לה בעצם תפקיד חדש mm-hmm. בשפה. אוקיי? זה הדקדוק המתהווה. כי הם מדברים באמת בעיקר על מבנים או על יסודות כאלה שהם יסודות שהם לא

0: בעברית, שזה ציין זמן שמתחיל לשמש כסמן שיח, שבבסיס, כמו שראינו לגבי אז, התפקיד שלו זה לחלק את הטקסט ליחידות.
1: כן.
0: כן, ממש.
1: אז אותו דבר עכשיו עושה את אותו דבר? זה קצת דומה. המילה עכשיו?
0: כן, יש לו קצת עוד משהו, שתכף אנחנו נראה, אבל כן. אז אני אראה, למשל, דוגמה, יש פה מישהי שהיא סטודנטית שמדברת על הלימודים, על היחס של הלימודים, בתוך נושא יותר רחב, שהיא מדברת בעצם מה השאיפות שלה בחיים, ומה השאלה, איך היא מתכוונת להגשים אותן. אז היא אומרת...
1: זו דוגמה אצלך, בלעדיי.
0: אצלי, כן.
1: בסדר.
0: אז היא אומרת ככה, אני ממש ממש נהנית מהלימודים שלי, ממש נהנית ללמוד, ממש אוהבת אותם. וזהו בכללי. אז עכשיו, בנושא הגדול, אני מקווה שאני באמת אצליח לעשות את ההתמחות שלי במדיניות ציבורית, אני מקווה. יש לי שאיפות מאוד מאוד גדולות.
1: אז כשהיא חזרה לנושא של השיחה...
0: יותר גדול, זאת אומרת, בהתחלה...
1: אז זה מוזר, כי היא אומרת יותר גדול, אבל זה נשמע דווקא כאילו היא חוזרת למוקד שעניין את שני הדוברים.
0: יכול להיות, כן. זה מה, מה שמרגישים פה, אני קצת אחזור, כי אי אפשר... המאזינים שלנו לא יכולים לקלוט הכל בפעם אחת.
1: נכון.
0: אז היא אומרת, אני ממש נהנית מהלימודים שלי וכולי, וזהו בכללי. זאת אומרת, היא סוגרת.
1: כן.
0: נכון? ואז היא אומרת, עכשיו, פותחת. בנושא הגדול. וממש מסמנת מה הנושא שהיא הולכת לדבר עליו.
1: פותחת ומכוונת. חדש.
0: בדיוק.
1: כן.
0: סוגרת, פותחת, מכוונת. נכון? עכשיו, אם דיברנו קודם על דוגמות ביניים,
1: הנה, עכשיו את עשית את זה גם.
0: כן. Okay.
1: אמרת, עכשיו, אם דיברנו קודם על דוגמאות ביניים...
0: נכון. עכשיו השתמשתי בזה כסמן שיח.
1: כן.
0: אבל אם תסתכלי פה, בדוגמה הזאת, אפשר להגיד שזה גם סמן שיח, וזה גם עדיין עוד ציין זמן. כי היא אומרת, זהו, בכלי, עכשיו אני אדבר על זה.
1: הבנתי.
0: יש פה גם משהו כזה.
1: גם וגם.
0: נכון? גם וגם. בדיוק.
1: וואו, וזה גם באמת מראה איך בקלות מילה כזאת יכולה לשמש בכמה תפקידים.
0: היא עדיין משמשת.
1: כן.
0: אנחנו מדברים על...
1: באותו רגע, אני מתכוונת.
0: באותו רגע.
1: באותו שימוש.
0: נכון. הרבה פעמים יש כמה פונקציות, ואנחנו לא תמיד יכולים להפריד ביניהן.
1: כן.
0: כן.
1: כן.
0: כמו שאני חושבת שגם הראינו על אז, היא יכולה לציין גם זמן וגם מסקנה וגם רצף וגם כל מיני דברים, בעצם באותה עיקרות.
1: כן.
0: כן. אז זה גם כן חלק מהאושר של השפה המדוברת. יש לי עוד דוגמה, אני חושבת, נחמדה, כדי להדגים את הנושא הזה של המבניות, ממש שלה, כן? אז זה בחור שמספר מה הוא עושה בעבודה, כן? אז הוא אומר, הוא עוסק בכוח אדם.
1: כן.
0: הוא אומר, יחד עם כוח אדם, אני עוסק גם בנושא התחזוקה. כן? בנושא התחזוקה, אני מטפל בכל הקשור להחזקת המנהלות שלנו, בכל אזור הדרום, תתתים, תתתם, תחזוקה שוטפת של העניין, עבודה עם הרבה עסקים וכדומה. עכשיו, בתחום של כוח אדם, אני מטפל בכל הקשור ב-120 עובדים, שלהם צריכים לספק תנאי תעסוקה. אז אני קצת אסביר מה...
1: זה נשמע גם שהעכשיו הזה מסמן גם את הזמן. עכשיו בכוח אדם אני מתעסק בנהנהנהנה, וגם קצת מקום. לא?
0: אני לא בטוחה שזה מסמן,
1: לא?
0: שהכוונה היא עכשיו אני מתעסק בכוח אדם, אלא זה ארגון של הטקסט. בעצם הוא מתחיל ואומר, אני מתעסק בשני נושאים. הוא אומר, אני יחד עם כוח אדם, אני עוסק גם בנושאי תחזוקה.
1: כן.
0: ואז הוא מפרט אותם. והוא מתחיל, בנושאי תחזוקה אני עוסק כך וכך וכך. עכשיו, בתחום של כוח אדם, הוא ממש מסמן שהוא עובר לנושא השני.
1: כן, כן, כן.
0: אוקיי, עכשיו בא לסמן שנגמר איזשהו קטע, ועכשיו הוא עובר לנושא
1: השני.
0: מסודר מאוד מאוד, מאוד מאוד יפה כאן.
1: אני רוצה שנספיק לדבר גם על תראה. ואז לקראת הסוף של הפרק אני גם אשאל אותך שאלות על סמנים מציקים.
0: בסדר, כן. אני רוצה בכל זאת להגיד עוד משהו על עכשיו.
1: מעולה.
0: ברשותך.
1: ברור.
0: כי עכשיו, באמת, אנחנו רואים שהוא עושה מה שאני קוראת סגמנטציה, זאת אומרת, חלוקה למקטעים, יש המון המון המון דוגמאות כאלה.
1: אוקיי, אז הוא עוזר לדובר לחלק למקטעים את הטקסט
0: נכון,
1: שלו.
0: נכון, אבל יחד עם זה, הוא קודם כל מדגיש את הדבר שאותו הוא מקדים, זאת אומרת, מדגיש את הפרט שאותו הוא מקדים. אני יכולה לתת לזה דוגמאות, של
1: כן.
0: כל מיני הסברים, אולי דוגמה אחת בקצרה, זה בחור שמספר על תקופת הנעורים שלו, שהיה מאוד מאוד...
1: סוערת?
0: כן, הייתה מאוד סוערת, והוא היה מין חצי פושטק כזה, אבל הוא בכל זאת אומר, כנראה שעדיין הייתי ילד טוב, אבל הלכנו לשתות, הוא מספר, קנינו בקבוק דובונה אז, ושתינו אותו, את כולו, דעת מה זה דובונה?
1: לא, אין לו מושג.
0: אז זה ליקר, מליקר, זה לא משהו שמשתקרים ממנו כך בקלות.
1: אוקיי.
0: אז הוא אומר, קנינו בקבוק דובונה אז, ושתינו אותו, את כולו,

0: עכשיו דובונה, זה ליקר בכלל. כזה משהו כמו צינזנו. אז, ואז הוא חוזר ומספר זה. עכשיו, מה עכשיו הזה עושה? הוא מסביר לנו.
1: כן.
0: קודם כל הוא עובר להסביר.
1: הוא עשה מעין פוטנוט, רפרנס, נכון, הערת.
0: זה משהו שאנשים עושים המון, ואנחנו עוד נראה את זה כשנדבר על סיפורים אחר כך. איך,
1: כן.
0: איך מדגישים את הדברים חשובים בסיפור.
1: אני עושה את זה מלא, זה חשוב.
0: נכון. ויש פה איזשהו אלמנט של ניגוד בין מה שחשבנו לבין מה שבאמת. חשבנו שאנחנו שותים אלכוהול
1: ונשתכר.
0: ונשתכר, כן. אבל בעצם בכלל לא ידענו.
1: שזה כן, לא כזה משקר.
0: מה עשינו לעומת מה שלא עשינו, או מה שהיינו צריכים לעשות, מה שהבנו לעומת מה שלא הבנו. הרבה פעמים עכשיו משתתף בתפקיד הזה של יצירת ניגוד.
1: אז הוא מחריג את הטקסט הזה?
0: כן.
1: והוא גם מדגיש משהו שם?
0: כן, כן, כן. Mm-hmm. אני אולי אתן עוד דוגמה, כי לשקף את הדבר הזה, גם להדגיש משהו, וגם ליצור את הניגוד.
1: כן.
0: הניגוד הרבה פעמים, גם כן יש לו יסוד הזה של הדגשה בתוך סיפור. כן, מישהי מספרת על ביקור בניו יורק, בקיץ, מאוד מאוד חם, מספרת שנכנסו לאיזושהי חנות צעצועים, היא אומרת, נכנסו לאיזו חנות צעצועים, זה כמו שיש בסרטים, יש לו איזה פסנתר כזה על הרצפה, ענק, כנראה החנות, איך קוראים לה? שוורץ? סדרה החמישית. כן, יש להם, כן, נכנסנו קלידים כאלה שרוקדים עליהם וזה, ופשוט היינו 3 שעות במזגן. עכשיו, זה לא כמו בארץ, שיש ג'ימבורי, וכאילו נגיד לשילה, וג'ימבורי, ולפעמים, שם כאילו, אתה לא יותר מדי אמור לשחק. שם בניו יורק.
1: אז באמת, שוב את מראה שזה גם מדגיש, אבל זה מדגיש מסוג מסוים, זה מדגיש בניגוד.
0: מדגיש בניגוד.
1: כן, בניגוד לישראל.
0: נכון. מדגיש, באמצעות הניגוד, היא בעצם מסבירה לנו למה זה כל כך מעניין שהיא הייתה 3 שעות במזגן בחנות, כי שם זה לא מקובל.
1: כן.
0: אנחנו כישראלים יכולים לחשוב שזה מקובל.
1: כן.
0: אז היא מסבירה לנו.
1: שזה לא מקובל. זה היה משהו שחורג מהציפיות החברתיות המקומיות.
0: וזה מה שעכשיו עושה כאן. עכשיו, זה לא כמו בארץ, היא ממש אומרת את זה במשתמשת במילת השלילה.
1: כן.
0: כן, ממש יוצרת את הניגוד. אז אפשר, אנחנו יכולים להספק בזה לגבי עכשיו, אני חושבת שהבנו.
1: נחמד. תראה.
0: כן, אני רוצה קצת לדבר, אלה באמת היו סמני שיח מבניים, אבל אני רוצה קצת לדבר על סמני שיח אינטראקטיביים, שזה נורא מעניין. מה סוג הקשרים שהם עושים, מה סוג ה...
1: אינטראקציה שהם יוצרים.
0: ש... כן, כן, בדיוק, היחסים בתוך האינטראקציה. אז בואי נראה באמת את תראה.
1: אז יש לנו דוגמה שאת תהיי אורה?
0: אני אהיה אורה,
1: ואני אהיה דוד.
0: דוד. תנסי לעשות קול של גבר, לא?
1: אין סיכוי. אתם תשלימו לבד.
0: כן.
1: כן, אוקיי.
0: זה קצת מורכב, כי הדוברת אורה, שאני אשחק אותה כרגע, היא מספרת על שיחה שהייתה לה עם קרובת משפחה אחרת, לגבי הבת שלה ובן הזוג של הבת, שהוא מתח עליה ביקורת, וכי היא החליטה ללמוד משהו שלא מצא חן מנה, והיא מספרת על השיחה עם הבת. אוקיי? ואז היא אומרת, אורה אומרת ככה, ואז היא אומרת, היא בעצם מתכוונת לחברה שכן.
1: כן.
0: היא אומרת, מה? ביקורת נותנים כשמשהו בונה. אבל אם בן אדם מעביר ביקורת בבן זוג, שחיים כאילו יחד וכאילו אוהבים, אז מה הביקורת הזאת עושה? רק מסרסת. ועוד מורידה את הביטחון העצמי. אז אני אמרתי לה, תראי, אבל אני לא רואה את זה כביקורת במובן הזה. אלא לפעמים כשאנחנו יושבים ומדברים, אז אני יכולה להגיד לילדים שלי, לזה את מתאימה, לזה את לא מתאימה. זאת אומרת, בן אדם לא מתאים בדרך כלל...
1: תראי, אבל השאלה, איך הוא אמר לה את זה? אם הוא אמר לה במילה, נימה של ביקורת, של סרקסטיות, זה לא אותו דבר.
0: נכון. זה הקטע. אז אנחנו רואים פה פעמיים את תראי.
1: כן, פעם אורה משתמשת בתראי.
0: כן, פעם היא בעצם מדברת על...
1: מצטטת את מה שהיא אמרה לבת השיח שלה דאז, ופעם דוד משתמש בזה בפתח הדברים.
0: נכון. ובשני המקרים, הסיטואציה שיש לנו כאן היא סיטואציה של אי הסכמה על עמדות.
1: כן, נכון. נכון?
0: אי הסכמה על עמדות.
1: נכון.
0: אז התראי הזה, הוא בא, אפשר להגיד שהוא בא לרכך. את אי ההסכמה.
1: נכון.
0: נכון? להגיד אותה בצורה ממותנת.
1: זה מדהים, כי את יודעת, עכשיו כשאת אומרת את זה, אני מבינה שבאמת ככה אנחנו משתמשות בזה, אבל בפועל אני נזכרת במצבים שבהם אנשים אמרו לי, תראי, ואני מבינה שהם מסמנים לי, עוד לפני שהם אמרו לי מה התוכן של אי ההסכמה שלהם, שהם מסמנים לי אי הסכמה.
0: בדיוק. בדיוק. כבר מסמן השיח. אנחנו יכולים להבין שמה שיבוא זה אי הסכמה.
1: כן.
0: אוקיי?
1: כן.
0: זה דבר שאנחנו מאתרים בתור חוקרים. זאת אומרת, את צריכה לראות המון דוגמאות כדי להבין שזה הדקדוק המתהווה של תראי.
1: וזה מלמד אותי המון על האינטראקציה, כי אני חושבת לעצמי שיהיה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר נעים, הרבה יותר טוב, אם היה אפשר להגיד, כמובן אפשר ללכת לקצה הקיצוני, כן? אני לא מסכימה איתך, כן? זה הקצה הקיצוני, אבל אני מתכוונת דווקא, שסמן השיח בעיניי פה עושה משהו שאני לא בטוחה שהוא טוב לאינטראקציה. כי יכול להיות שאם הייתי מצליחה להגיד, בואי נראה רגע, היא אומרת לה, תראי, אבל אני לא רואה את זה בכל דבר. אם הייתי יכולה להגיד משהו כמו, אני מבינה מה את אומרת, אני חושבת שבמקרה הזה, זאת הייתה ביקורת מסוג אחר, או משהו כזה, כן? אז יכול להיות שדווקא זה שלא נתתי סמן, אז זה לא הכין בבת השיח שלי איזו התכוננות לזה שהולך לבוא משהו מתנגד. ואז יכול להיות שזה מרקח עמדה עוד יותר עמוקה בתוכנו, שבאה לביטוי, יכולה לבוא לביטוי בשפה, לגבי איך אנחנו ניגשים לאי הסכמה.
0: זה מאוד, מאוד מעניין מה שאת אומרת. זה נכון, הרבה פעמים באמת אנחנו מסמנים אי הסכמה כבר בהתחלה.
1: כן.
0: למשל, משתמשים בלא.
1: נכון.
0: נתחיל את, את, את המבע שלנו בלא.
1: וואו. זה ואז, נורא קשה לי, אנשים שמתחילים משפטים בלא.
0: נכון, ואז אלה דברים שבאמת, אם אנחנו עכשיו רוצות לדבר על, על אינטראקציה מיטבית, או דברים מהסוג הזה, או להשיג באמת שיח שהוא מביא, מביא לתוצאות.
1: לביחד.
0: לביחד.
1: כי אנחנו כבר באינטראקציה.
0: אז אפשר אפילו לאמד את הדברים האלה.
1: כן,
0: אבל זה לא התפקיד שלי כרגע.
1: אבל זה מדהים לראות שכשאת אומרת לי שסמני השיח הגיעו, הם כנראה מסמנים לנו שיש צורך, לדוברים יש צורך. אז זה מסקרן מאוד, כי יכול להיות שאם את תשאלי את המוקלטים האלה, את כמובן לא פוגשת אותם וכו', אבל נגיד שהייתי יכולה לפגוש אותם ולהגיד להם, כאן, מה הייתה הכוונה שלך? ככל שהם גם יזכרו, כן? מה הייתה, ברור שלא, אבל מה הייתה הכוונה שלך? רצית לרקח את הביקורת שלך? ואז הם יגידו לך, יכול להיות אם זה חברות או משהו כזה, יכול להיות שהם יגידו לך כן, אבל בעצם זה משמר את, את אי ההסכמה. זה משאיר אותה ראשונה במעלה, כי היא הראשונה, הסמן מסמן אותה. זה מדהים.
0: זה, כן, נכון. זה, יש, יש משהו בזה, בהחלט, בהחלט. את תראי, אז אנחנו תכף נדבר על זה גם בו, הוא נורא דומה לזה. כן. יש בו משהו שלכאורה הוא מקרב, אבל בעצם הוא מרחיק.
1: יאללה, אז בואי ננסה.
0: דבר נורא מעניין, זה ממש עיצוב לעומתי. בו, מה שקורה עם בו, תמיד אנשים שואלים אותי דרך אגב על הסמן, כי די, יש בו פונקציה שהיא די חדשה.
1: כן.
0: אנחנו שומעים אותה יותר ויותר.
1: ממש, אני שומעת אותה יותר.
0: יותר ויותר. אז קודם כל, מה זה בו? בו, כמו תראה, זה מין פנייה כזאת, וזה פנייה של כפועל, של תנועה או של שינוי מצב, זה להתקרב אל הדובר.
1: נכון.
0: נכון? אז כשאני אומרת למישהו בו, בדרך כלל מסמן...
1: זה מזמין.
0: זה מזמין תנועה אל הדובר, ולכן זה הרבה פעמים באמת משמש דווקא ליצירת סולידריות, פעולה משותפת. בואי נלך לסרט, בואי נסקר, בואי נסקר, כל מיני דברים מהסוג הזה. ודווקא אנחנו שומעים אותו בהקשר אחר לאחרונה. בואי קודם נראה דוגמאות, ואז אנחנו נחשב שדוגמאות כאן לקוחות מאינטראקציות של, מהתוכניות של אח הגדול. שיש לי סטודנטית.
1: שירן ארקין. שתעתקה את השיחות ביניהם?
0: כן, היא עובדת לסמני שיח, כבר סיימה כמעט. למה אנחנו משתמשים בזה אם דיברנו על קורפוסים ומה אפשר להוציא מזה? כשאנחנו מדברים על לוקחים שיחות מהאח הגדול, יש לנו כל כך הרבה הקשר, כי אנחנו מכירים את הדמויות ומה קרה ביניהם קודם, וראינו את כל הדברים, ואז הקטע הוא מאוד מאוד ברור.
1: כן.
0: אוקיי?
1: כן.
0: אז בואי נראה את הקטע ונסה להבין מה קורה כאן.
1: את דנה, אני עומר.
0: כן, רק אני אסביר, היה שם איזה אירוע ש... דיירים באו להפחיד מישהו באמצע הלילה, הוא נורא נבהל, אבל הוא לא אמר כלום. יש שם מישהי, דנה, שהיא מאוד, היא כעסה יותר ממנו, והיא נוזפת באלה ש, שהתנהגו לא יפה.
1: כן.
0: והם טוענים שזה בכלל היה משחק והוא לא נעלב.
1: כן.
0: אוקיי? אז היא אומרת, אתה כן צוחק עליו, אתה היית צריך לראות מהצד את עצמכם, את כולכם.
1: אבל הוא זה ש...
0: לא, לא, הוא נגרר לרצות אתכם, אוקיי? וזה תחת כפייה, כי אף אחד לא רוצה שיגידו עליו שהוא לא בקו, הוא אאוט.
1: מישהו אמר שהוא לא בקו? את שמעת אותי שאני אומר שהוא לא בקו?
0: בוא. כל הזמן אמרו. אוקיי? עכשיו, הבוא הזה...
1: היא לא מתכוונת, בוא תתקרב חמודי.
0: אז זהו, שפה יש איזשהו מהלך, אני יכולה לנסות לתאר אותו, זה כאילו, בוא תתקרב אליי, זה מתחיל בזה.
1: תתקרב לעמדה שלי, לכאורה.
0: תתקרב לעמדה שלי. למה תתקרב לעמדה שלי? כי אני צודקת.
1: ואתה יודע...
0: ואתה לא, ואתה יודע...
1: שכל הזמן אמרו.
0: יודע שאני צודקת. אז אם אתה יודע שאני צודקת, אז אתה גם לא בסדר, זה לא ראוי, כי אתה לא מודה שאתה יודע.
1: כן.
0: נכון? ואז זה נשמע לנו כנזיפה.
1: וואו, מצד אחד, שוב אני אומרת את אותו דבר, אנחנו מאוד מתוחכמים. יש לנו צורך, ואנחנו בוראים את המבנה השפתי שישרת וימסור את הצורך הזה לבין השיח שלנו. ויחד עם זאת, אני שוב אומרת את מה שאמרתי קודם, אנחנו מדגישות ומדגישים לא בהכרח את המטרה של השיחה, את העמדה הפנימית העמוקה, כי אם היא באמת רוצה שהוא יתקרב אליה, ויסכים איתה, ויראה את הצדק שבדברים שלה, זה לא ה...
0: זה לא בטוח שזה מה שהיא רוצה הגישה. כאן.
1: נכון, לא יכול להיות שזה לא מה שהיא רוצה, נכון?
0: פה דווקא יש מיצוב כזה של, אני אגיד לך מה.
1: כן.
0: אני אגיד לך מה ההתנהגות
1: הראויה. של עמדה הראויה. של, נכון, בדיוק. של עמדה של היררכיה. או...
0: בדיוק, זה גם אנחנו רוצים הרבה נכון. לעשות בשיח, לא את ואני כמובן. כן?
1: נכון.
0: אנשים.
1: וואו, זוהר, יש לנו שתי דקות, ואני ממש אשמח שבשתי הדקות האלה תספרי לי על סמנים מציקים, כמו כאילו...
0: כאילו, נכון, הרבה פעמים שואלים עליו, יש אנשים שמשתמשים בזה המון, יש על זה מחקר. המחקר אומר ככה, יש עיקרויות שבאופן מאוד מאוד ברור אנחנו יכולים להגיד שיש להן תפקיד. למשל של ניסוח מחדש. נכון, למשל כל מיני דברים שמראים על אי ביטחון, שזה תפקיד חשוב.
1: כן.
0: כן, אי ביטחון במשהו או בבחירה של מילה או משהו כזה.
1: או אפילו צניעות, כן?
0: שזה כל מיני דברים.
1: בניסוח חיובי.
0: יש פונקציות, יש באמת הרבה מאוד עיקרויות שיש להן פונקציות. יש אנשים שמשתמשים בזה פשוט יותר מדי. וזה הופך להיות גם משהו שהוא ממלא חלל. עכשיו, המילוי חלל הזה, א', הוא מעצבן, כן? וגם זה נותן הרגשה שאתה כאילו לא מתחייב לשום דבר, כי יש בזה משהו שהוא לא מתחייב למה שאתה אומר.
1: אז הסמן השיח הזה הוא לא קוגניטיבי, הוא לא בין אישי, והוא לא מבני.
0: יכול להיות בתפקידים מסוימים מבני.
1: יכול להיות מבני, כאילו.
0: למשל, בסמן ניסוח מחדש, כן? למשל, אני... מתחילה באיזושהי צורה, ואז אני מתקנת את עצמי.
1: כאילו, התכוונתי לומר שנה-נה-נה-נה, כזה.
0: תיקון כזה, כמו זאת אומרת.
1: כן.
0: שהוא מבני. הוא יכול להיות כן אינטראקטיבי, אם אני רוצה לרקח פה משהו, להגיד משהו בצורה יותר ממותנת, מרוקחת, כמו שראינו בתראי, אז גם תפקיד כזה יש לו. יש לו כל מיני תפקידים.
1: מעניין.
0: יש לו כל מיני תפקידים.
1: אבל את אומרת שלפעמים התפקיד הוא פשוט למלא חלל.
0: לפעמים זה פשוט למלא חלל, וכשמשמשים בכלל, כשמשמשים במשהו יותר מדי, אז הפונקציה שלו הולכת לאיבוד, בסופו של דבר.
1: כן. נסכם.
0: כן.
1: הכרנו את סמני השיח, קבוצת מילים המצטרפות לתוכן השיחה העיקרי, אורזות אותו או ממסגירות אותו, ומסייעות לדייק את הבעת כוונת הדוברת. סמני השיח אינן התוכן עצמו, אלא מילים שמשמשות בשיחה נתונה כמילים מארגנות תוכן. סמני השיח משתנים תדיר בהתאם לצרכים הלא מודעים שעולים בקרב דוברות ודוברי השפה, היוצרים מאליו תוך כדי דיבור מענים לצרכיהם. ישנן מילים בעלות משמעות שיש להן תפקיד נוסף, כמו אז וכמו עכשיו. המילים האלה מסמנות זמן, ובמהלך שנות השימוש בשפה המדוברת, נוסף להן תפקיד מעבר להיותן סמן זמן. במהלך שנות השיחה בשפה המדוברת, אנו יוצרות ויוצרים לחלק מהמילים תפקידים נוספים, חדשים. התפקידים החדשים לא יופיעו בשפה הכתובה, אלא רק בשפה המדוברת. התופעה הזאת קיימת גם בעברית וגם בשפות אחרות. כיום נהוג לחלק את סמני השיח לשלוש קבוצות. סמני שיח מבניים, כלומר מילים הקשורות במבנה הטקסט ובארגונו, הקושרים יחד את חלקיו, לדוגמה המילים אז, בקיצור. קבוצה שנייה היא סמני שיח הקשורים במרחב הבין אישי, מילים המנהלות את מערכת היחסים שמתרחשת בשיחה המסוימת בין הדובר והמאזין. לדוגמה, המילים, נכון? אתה יודע. את יודעת. קבוצה השלישית היא סמני שיח הקשורים בקוגניציה ובתפקודים קוגניטיביים. סמנים אלה מהווים עדות לתהליכים המחשבתיים של הדוברת בזמן אמת, כמו חיפוש מילים או עיבוד מידע. לדוגמה, כאילו, שמענו דוגמאות לשימוש באז כדי לתחום קטעים בשטף הדיבור, ולא כדי לציין זמן עבר. אז משמשת אותנו כדי לתחום נושא מסוים מאחר, וכדי לעבור בין נושאים בדרך של סגירת נושא או בדרך של פתיחת נושא. שמענו גם דוגמאות לשימוש בעכשיו, במטרה לחלק את הדיבור ליחידות, להחריג ולהדגיש טקסט מסוים, ולא בהכרח כדי לציין את זמן ההווה. עכשיו משמשת גם להדגשת הניגוד בין מה שהדוברת חשבה שיקרה לבין מה שקרה בפועל, או את הניגוד בין דבר מה שהובן לעומת דבר מה שלא הובן. שמענו דוגמאות לשימוש במילה בו, בתפקידה כסמן שיח, תפקיד חדש, שבמסגרתו היא לא בהכרח נועדה לקרב כמו במשמעות המקורית, המזמינה, אלא להעמיד אדם על טעותו, למקם את הדוברת בעמדת הצודקת. בפרק הבא נלמד על סיפורים. איך אנחנו משתמשות ומשתמשים בסיפורים במהלך החיים, בשפה המדוברת, ועל איזה צורך שלנו הם עונים. תודה רבה לך פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לצוות של התוכנית, לביוויאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ותודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקט המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
0: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
2: הנה מגיע שיר אחד. לא הכל מן עלה. ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
2: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
1: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
6: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורענות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
1: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו נסוג מכוונתו לבטל את הבחירות המקדימות בליכוד. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן תוקף את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ומכנה אותו חצוף חסר יושרה ופוליטיקאי מהשמאל הקיצון. דיווח כי קטר תתווך בין ישראל ללבנון. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפת כתב"ם נגד רכב באזור חאן יונס.
9: החדשות ברשת
8: בית.
9: החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו נסוג מכוונתו לבטל את הבחירות המקדימות בליכוד ומסכים לקיום פריימריז. כך נודע לכתבנו שחר גליק. לקראת כינוס ועדת החוקה של המפלגה מחר, נתניהו החליט לוותר על היוזמה לנוכח התנגדות חריפה של בכירים בתנועה, בהם דוד ביטן וחיים כץ. נתניהו מצפה כי בתמורה לוויתור יאושרו לו בין 8-10 שריונים ברשימה הבאה. כתבנו מוסיף כי נתניהו מייעד שניים מהמקומות המשוריינים לשותפים פוטנציאליים ממפלגות ימין אחרות ובהן עוצמה יהודית כדי להבטיח חיבורים פוליטיים לפני הבחירות. יתר השריונים נועדו לדמויות שיקרצו לקולות של מה שמכונה הימין הרך. העתירות נגד שינוי הרכבה של הוועדה לבחירת שופטים. יום לאחר הדיון בבגץ, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת שמחה רוטמן תוקף את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ומכנה אותו חצוף וחסר יושרה.
10: הבן אדם שלקח את מוסד בית המשפט העליון, הפך אותו לא לפוליטי, למגה פוליטי, מעז להזיל דמעות חוזק נגזל על זה שאומרים לו, אי אפשר להמשיך למנות שופטים בדרך הזאת. יצחק עמית ודפנה ברק ארז, גם השופט סולברג, מי שיושב בוועדה לבחירת שופטים ודן בנושא של הוועדה לבחירת שופטים, אין לו יושרה.
8: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ההסכמה בשוויץ להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד מדווח כי במסגרת המנגנון קטר בתיאום עם ארצות הברית תיקח על עצמה את תפקיד המתווכת בין לבנון לישראל. מקור דיפלומטי ערבי אמר לערוץ כי תפקידה של קטר יוגבל תחילה לכינון וייצוב הפסקת האש, ומנגנון הנסיגה של ישראל מלבנון יידון בוושינגטון. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. תושב המושב גורן בגליל המערבי עמוס נג'אר אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי תחושת התושבים היא שמאמרים ומשחקים בחיים שלהם לטובת מחיר הנפט בארצות הברית. בריאיון לתוכניתנו בחצי היום אמר נג'אר מה היו ציפיותיו בתגובה לששת הנופלים בימים האחרונים.
11: לא מעניין אותי אם אורמוס פתוח או אמריקאי שלם $4 או $5, מעניין אותי החיים שלנו, הביטחון שלנו. אני חשבתי שהאדמה תירד בלבנון, אבל מה, במקום זה שלוש שעות אחר כך מקבלים מתנה, חיזבאללה, הפסקת אש. היום מדברים כבר על נסיגה חלקית. זה מרגיש כאילו מטפטפים ומנרמלים לנו שזה המצב, זה מה שישאר ככה.
8: בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפת קדבן נגד רכב באזור חאן יונס שבדרום הרצועה. קודם לכן נמסר על הרוגים ופצועים בתקיפה אחרת בשכונת רימל בעיר עזה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב בשמונה בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
8: התחזית גם מחר בהיר ומעונן חלקית, ביום רביעי התחממות קלה.
1: התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
8: עורכי החדשות זוהר סדן ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן תרבות,
1: ואתם

0: Ma la shawarma, orez, עכשיו נגיד הגיע חלה שניצל עם מלא קופיות וקולה וספרייט.
1: השעות שלי נגמרות בשתיים, אז אני לא יכולה למרוח את זה הרבה זמן.
2: שרתי את המפתח באיפה שמים את המרפק בין המושבים.
3: מתים עליהם, עם תומר שוורץ, ליאת שדה סעדון ואדווה אברמוביץ'.

0: פירורים פירורים. החיים ממשיכים, כן כן, כמיטב הקלישאות. פיזיולוגית כולנו קמים בבוקר. רוב הזמן אנחנו נראים ממש ממש מתפקדים לצופים מהצד. וגם לנו, לא רק לצופים מהצד, קורה משהו בזמן המתמשך הזה. הוא משתנה ומשנה בנו את כוחות המאבק הפנימי, כמו פלטת גלים אל החוף במדינה זרה. אחרי 3 חודשים, אין סוף שעות בכי, בעתה, נעקות שבר, כאבי גוף וסיוטי לילה ללא שינה, את מרגישה שלאט לאט החולשה מנצחת אותך. שהעצמות שלך מתחילות להתפורר כמו לוח גיר, כאילו יצא לך הברזל מהגוף שויטמין C כבר לגמרי לא חלק ממך, ופעולות פשוטות פשוטות ויומיומיות נעשות קשות ומפרחות. את מרגישה את עצמות גופך מתפוררות פירורים פירורים ותואה איך הופכים חול לזכוכית. ואת יודעת שמתישהו בתוך הכאב הנוראי הזה החול יהפוך לזכוכית.
1: שלום, אתם מאזינים להסקט מתים עליהם. אני ליאת שדה סעדון, איתי באולפן תומר שוורץ ואדווה אברמוביץ'. היום נדבר על בריאות ועל מחלות ועל שחול.
0: ליאת, מה קורה עם הבריאות שלך?
2: לא, אולי לפני זה...
0: הבריאות.
2: הקטע הזה שיקרית עם הפירורים.
0: הוא נכתב 3 חודשים אחרי.
2: וואו. כי הוא ממש... ממש נראה לי מתאים לבריאות, או אין בריאות, או חוסר בריאות.
0: גם היום, אחרי כמעט 3 שנים?
2: כן, אבל דווקא מעניין אותי איך הגעת לפירורים הזה.
0: ככה הרגשתי. חלשה ומתפוררת, שעצמות גופי הולכות ומתפוררות. הייתי מאוד מאוד חלשה, שאין לי דם בורידים.
2: ואת יודעת, נגיד, להשוות איכשהו בין מה שהיה בתקופה הראשונה לבין הבריאות שלך היום?
0: אז ככה, שאני אתחיל?
2: כדאי.
1: תתחילי.
0: אוקיי, אז אני רגע מתחילה ברשותכם מההתחלה. כשנחל עוז בצהרי שבת הארורה היא, אחות של קרינה הרעב פתחה קבוצה שקוראים לה נחל עוז, מי שבנחל עוז שיצטרף לקבוצה. אני חושב, היו באותו הבוקר היו 160 חיילים בבסיס, ונכנסו, אני חושבת, 1,000 אנשים בשניות. הקבוצה הזאת היא לאט לאט הולכת ומתפצלת בין אלה שמצאו את הילדים שלהם, לבין אלה שמצאו סרטונים בטלגרם של הילדים שלהם חטופים, לבין אלו שהילדים שלהם היו נהדרים. ובפחות או יותר ביום שני בערב או ביום שלישי בבוקר, מתחילות להגיע הודעות של מתים. וכמעט כל ההודעות, מי שמדווח ומעדכן זה ההורים, וכמעט כל ההודעות חוזרות על עצמם, נגמרו החיים. וגם אני, שמודיעים לנו, באיזשהו שלב במהלך יום שלישי בערב, נדמה לי, אני כותבת, נגמרו החיים. ובאמת נגמרו החיים לא כפשט, אלא כדרש, במובן הכי עמוק של המילה, החיים כבר לא כפי שהיו, ולא יהיו יותר כפי שהיו, זאת אומרת, יש לפני רעידת אדמה, ויש אחרי. ובאותה נקודת זמן, אני אמרתי את זה כמה פעמים כבר לאורך העונה, אני ממש זוכרת את ההערה, את האור. הייתי ממש, הרגשתי שאני כמו באיזה מנהרה של אור. כאילו הדרך מאוד מאוד ברורה לי. ואמרתי, הטוב מאחוריי. ידעתי שאנחנו נלך במדבר בארץ לא סלולה. וידעתי שאנחנו גם נמצא לאט לאט את הדרך. הרגליים שלנו יובילו אותנו. וגם ידעתי שיתחילו מחלות. זה מה שידעתי.
1: כן, זה ממש
0: יתחילו מחל... זה... ממש בשברירי שנייה... שההבנה שהבת שלנו לא תחזור יותר. פשוט הבנתי שיהיו מחלות. הבנתי. ואז הפלא ופלא.
2: הן הגיעו.
0: הוי, מה קרה? פתאום אנחנו שומעים על אבות שחוטפים התקפי לב, ועוד התקפי לב, ותסמונת הלב השבור, שיש לה שם אפילו, קונצובו, נדמה לי. ואנשים עם לחצי דם, ואנשים עם כאבי גב, אנשים מפרקים, ועוד מעט נגיע לפרק השיניים. אבל בואו קצת נדבר כולנו, ואז אני אספר לכם על הכאבים שלי הספציפיים. כי לי זה ברור שמנקודת זמן שהגוף עובר כזאת טראומה, מכאן ואילך יקרו דברים, לא רק כי אנחנו הגענו לגיל 50.
1: אז אצלי, אני לא ראיתי בכלל את הדברים ככה. אני אפילו לא יודעת אם אתם זוכרים שפרק שהקלטנו רגע לפני ששברתי את הרגל, אני השבצתי שלא הייתי חולה בשנתיים האחרונות. שדווקא הרגשתי שהגוף שלי מאוד חזק ומאוד ככה, כאילו הנפש שלי מאוד פגועה ופצועה וכואבת, אבל הגוף שלי, ואז שברתי את הרגל. אבל מה שכן זה שאני גיליתי עכשיו, בעקבות זה ששברתי את הרגל והייתי צריכה לעשות סדרת בדיקות, אז גיליתי שיש לי לחץ דם גבוה.
0: מפתיע.
2: וואו, בלי שזימן.
1: עכשיו, זה קטע, למה? כי אני מיד אחרי כמה חודשים אחרי שאיתי נהרג, אני הלכתי לרופא משפחה, כי עברתי לטבעון, עברתי אחרי שהוא נהרג, אז הלכתי כדי להכיר את הרופא משפחה החדש שלי, ולהכיר לו את עצמי, ואז הוא כזה כבדיקה שגרתית, מדד לי לחץ דם, והוא היה גבוה, ואז הוא אמר לי, בסדר, אבל אתה אחרי אובדן, זה כאילו תופעה מוכרת, סבירה, אני לא מודאג מזה, אבל בוא נעקוב אחרי זה. ואז אחרי שנה באתי אליו באיזה עניין אחר, ואז הוא שוב סתם מדד לי לחץ דם, וזה עדיין היה גבוה.
0: את עדיין אחרי אובדן.
1: כן, ואז אני אמרתי, נכון, אני אחרי אובדן. זה כמו נשים אחרי לידה, שאנחנו שנים אחרי לידה, אנחנו מצדיקות את הפשת, את הפשת אחרי לידה הזאת. אז אמרתי לו, בסדר, אבל אני אחרי אובדן, כאילו זה, ואמר לי, לא, תלכי לעשות אולטר לחץ דם, אני רוצה שתבדקי. אמרתי לו, בסדר, בסדר, ולא הלכתי ולא עשיתי. הייתי בהכחשה גמורה עם זה שיש לי בעיה בריאותית. באמת, מה פתאום? אני בן אדם בריא, והכל טוב איתי, והחיים שלי טובים. ואז עכשיו ששברתי את הרגל, אז הייתי צריכה עוד פעם, כאילו, בדיקות דם, ועוד פעם הוא אמר לי, טוב, די לי את, מספיק. כאילו, אנחנו מתחילים לטפל בלחץ דם שלך. ואני, ממש בשבילי, זה היה כאילו הגוף בגד בי. באמת, זו הייתה התחושה. כאילו, לא מספיק, הילד שלי מת, לא מספיק, שברתי את הרגל. מה עכשיו הסיפור הזה? מה זה? כאילו, עכשיו המטפלת שלי אמרה לי, ליאת, את יודעת כמה אנשים סובלים מלחץ דם? בואי, יש לזה פתרון, זה כדור והסיפור הזה נגמר, כאילו, תגידי תודה שיש לזה פתרון, כי נגיד יש דברים שקרו לך בחיים שאין להם פתרון. לזה יש פתרון, אבל אני לקחתי את זה ממש קשה. כאילו, ממש תחושה של, זהו, הנה, עכשיו אני מזדקנת, ואגב, הסיפור הזה של הזדקנות, אנחנו אולי אחר כך ניכנס קצת לנתונים, אבל חלק מהמחקרים מראים שיש הזדקנות מואצת אחרי אובדן, הגוף מזדקן יותר מהר.
2: מה זה מחקרים? את רואה מולך עכשיו זקן.
1: אני רואה, כן. תומר, אתה מגדיר את עצמך זקן?
2: לגמרי.
1: באמת?
0: רגע, תומר,
2: מזדקן.
0: יש פער בין מה שאתה רואה במראה לבין מה שאנחנו רואים. לנו אתה נראה בחור חתיך בן 50, ובן כמה אתה?
2: כן, 52.
0: ואתה מסתכל במראה ורואה אדם זקן.
2: מאוד.
1: בעקבות האובדן של עומרי, אתה מרגיש שאתה מזדקן?
2: מאוד.
1: תסביר לי את זה.
2: אני לא יודעת אם אתן זוכות, אבל לפני איזה כמה שנים הייתה איזה מין תוכנה, נראה לי, של AI, שהיית יכול לעשות את עצמך זקן.
1: כן, נכון, נכון.
2: אפשר לעשות זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואני זוכר את עצמי עושה לפני כמה שנים, ואומר, וואלה, נראה כזה די דומה לאיך שאתה היום. ומאז אומרי, אני רואה את התמונה ההיא לא מעט במראה, שזה קצת מפחיד, יש לומר. אבל כן, אני חושב שהזדקנות יתר, זה ממש סיפור חוצה אבות שקולים, אולי גם אמהות. סבים וסבתות אין מה לדבר בכלל, אני יכול להעיד שאני מרגיש ממש הזדקנות רצינית של הסבים וסבתות של עומרי, אני רואה את זה מול העיניים. זה חתכת קטע, הדבר הבריאותי הזה, אני עם עצמי זוכר, קודם כל יש את רגע ההודעה שממש זה תחושה שלא עוזבת אותי, של אשכרה הרגשתי איך זה מרגיש שדם עוזל. עוזל, נוזל, יוצא מהגוף, זאת אומרת, זה מין חלוש הסצום כזה של שנייה כזאת של זה, ואני נורא זוכר את התקופה הראשונה, אחרי, נגיד, שבוע, שבועיים, עד ה-30 אולי, שטיפה חזרתי להכרה, שהיה בי פחד אמיתי שהלב לא יעמוד בזה. מין פחד שוואלה, אתה לא תקום בבוקר. אז זה משהו שהלך איתי המון. וטוב, נדבר על זה, אבל אצלי הדבר הבולט היום זה קושי אמיתי לישון כמו שצריך, שמשליך כמובן המון, מאוד לא מוסדר בריאותית, פעילות ספורטיבית על הפנים, כל מיני דברים שנגררים מכל הכיוונים ומעבירים מעולה ש... וואו, דיר בעלק עם הבריאות.
1: טוב, אני כנראה, או שהמנגנון שלי הוא שונה, או שאני באמת בהכחשה, חיה בסרט, מה
0: שזה
1: נקרא.
0: שזה פנטסטי, ההכחשה.
2: אני לא בטוח שזה פנטסטי.
0: לא, מזל שהיא מגלה דברים דרך הרופא.
1: דרך הרופא זה. לא, כי אני באמת, החוויה שלי, זה לא סתם בפרק הזה שהשבצתי כאילו שלא הייתי חולה וזה. אני באמת, גם ברגע ההודעה, לא ברגע ההודעה, אבל בשבעה, אתם יודעים את זה, אני אמרתי לעובדת הסוציאלית, אני רוצה לחיות חיים טובים, לא מספיק לי לחיות, אני רוצה לחיות חיים טובים. כאילו, היה שם מהרגע הראשון איזה יצר חיים שדחף אותי, באמת, מבפנים, לא להסכים לשום... כאילו, לא להיכנע למוות הזה, או לאובדן, לא, אני אחיה, ואני אחיה טוב, ואני אהיה בריאה, ואני, כאילו, כזה.
0: אז אולי מהמקום הזה את מרגישה כל כך נבגדת, שזה קורה לך.
1: נכון, נכון.
0: מהמקום ש...
1: נכון.
0: שאני לא, אני לא, אבל אז מגיע, ואת אומרת, מה זה? אבל אני לא רוצה את זה.
1: נכון, ומה שעברתי עם הסיפור הזה של הלחץ דם, שבאמת, קודם כל ישבתי אצל הרופא, וניהלתי איתו, הוא היה מאוד סבלני כלפי. מה זה ניהלתי איתו מסע ומתן על הכדורים האלה? אמרתי לו, תקשיב, אני חזרתי לשחות עכשיו, אני עושה פעילות גופנית, ואני, כאילו באמת, ממש ניסיתי בכל דרך להתנגד לטיפול, כאילו מבחינתי זה היה זהו, אם אני עכשיו מתחילה לקחת כל יום כדורים ללחץ דם, זהו, חותמת שאני זקנה.
0: ולמה את חושבת שזה כתוצאה מהאובדן? יכול להיות שהגעת לגיל 50, ויש
1: לך את זה. לא, יכול להיות שזה לא כתוצאה מהאובדן, רק זה, אחרי, כאילו, לפני זה היו בודקים לי לחץ דם פה ושם, זה לא היה, העובדה שהפעם הראשונה שהגעתי לרופא אחרי איתי, פתאום היה, יכול להיות שזה לא קשור, יכול להיות שבמקרה, גיל, עניינים, יכול להיות, יכול להיות שזה שילוב של הדברים, אבל התחושה, את צודקת במה שאת אומרת, אולי בגלל זה אני מרגישה כל כך נבגדת, כי איך זה יכול להיות שאני, שאיבדתי ילד, שאני עושה הכל כדי לחיות חיים טובים, כדי לנצח את השיטה, מה שנקרא, נופלת לסטטיסטיקה הזאת של
0: הורים שקולים.
1: אפשר לברוח מזה.
0: No way.
1: שבסוף, הורים שקולים, או אנשים
0: שעוברים
1: טראומות, הגוף שלהם נחלש.
2: את יודעת, אדווה, לפני שתפרטי על החולי הרחב שלך.
0: העקבי שלי.
2: אני מנסה לחשוב, שמעתי אותך קודם, אם זה לא טיפה באמת לזמן. זאת אומרת, יכול להיות שיש לי איזשהו מנגנון שאומר, וואלה, אתה לא יכול להיות באמת בריא עד הסוף, כי פאק, איבדת את הבן שלך, ואיך זה יכול להיות שהגוף שלך בריא? אולי הקטע הזה של... החולי, הקושי בשינה, המיחושים שיש לפעמים, אולי זה איזה מין מנגנון כזה פנימי של עצמי פסיכולוגי.
1: של מין אשמה, כאילו, כן. אני לא יכול להיות בריא, אם כן, הבן שלי מת, כאילו, אז אני אהיה קצת חולה.
2: אוקיי, כזה, וגם אם, את יודעת, זה מתערבב לי עם זה שאני לא באמת מצליח לעשות ספורט כמו שצריך, זאת אומרת, כל מיני אימנויות כאלה, יש מחכות בדיקות כאלה שאצלנו במקלחת, שירלי ואני לא מגיעים לעשות אותם.
0: תכף עכשיו, נדבר על זה
2: חת, גם. חתכת הזנחה מטורפת, של איך אתה לא בודק? מה, אולי אתה נמנע, אולי... והקטע הזה שאני, וואלה, אני שומע אותך, ואני אומר, כן, אולי אני אומר, משדר לא אומרי, שמע, לא עברתי הלאה, לא, הנה, אבא שלך נדפק קצת.
0: אז אני רוצה להגיד לך על זה, שכמובן שאני חושבת על זה, וכמובן אין לי תשובה, וכמובן שלאף אחד אין תשובה, גם אם אני אגיד שיש לו תשובה, אבל אני רואה אנשים גם כמו ליאת, אני לוקחת את זה כדוגמה רחבה יותר, שאומרים לו, אני רוצה לחיות חיים טובים, ואני אפצח את זה וכולי, כל השטוזות מגיעות, לחץ דם, כאבים בגב, כאבים בכתף, כאבים בזה, זאת אומרת, כאילו אופסייט ממני, שאני עסוקה בקבלה של הכאב, או הקבלה של איך אני עכשיו עובדת עם הכאב, וזה לא פוסח עליהם, זאת אומרת, אני לא רואה פה פוסח, כי אתה מזמן או לא מזמן, ואני ממש מכירה ליאטים, שאומרים, אני אחיה חיים טובים, ואני אעשה ספורט, ואני אעשה זה, ואני אעשה, ואני אקפיד על הבריאות, ואני רואה זה, מלא כאבים.
2: אבל את לא מכירה כאלה גם ליאטים רגילים? שזה קורה להם,
1: כאילו שלא שקולים.
2: לא שקולים, שוואלה.
1: שגם הגיל, בסוף הגיל, אנחנו כולנו בשכבת גיל מסוימת, פחות או יותר, ההורים שאיבדו, פחות או יותר, אנחנו באותה שכבת גיל, אז כן, נו, הגיע הזמן.
2: אני לא חושב, אבל ליאת, כשאני חושב על זה...
1: לא, אנחנו גם רואים שהמחקרים מראים, קראנו מחקרים שמצביעים על זה, שבאחוזים, או... הורים שקולים, הם חוטפים יותר מחלות.
0: תראי, רק על עצם המאמץ להיות בסדר, רק להתאמץ כדי להיות בסדר, אתה מפעיל כל כך הרבה מנגנוני כוח, פיזיולוגיים, שכדי לבשל, כדי להיות בפוקוס, כדי לדעת איך אני מחזיק יום, אני מפעילה, רק זה מחליש כל כך את הגוף, כי אתה כל הזמן במאמץ. נכון. אתה כאילו נושא איתך אבנים בסק האבנים האלה, כדי לנשום. עכשיו אני רגע רוצה לספר לכם משהו עליי. בסדר?
2: כי עד עכשיו על מי דיברת?
1: לא, דווקא דיברה עליי, אמרה לי אתיות כמה פעמים.
0: כן. כידוע, אני מטופלת EMDR.
1: שזה
0: EMDR, זה חשיפה מבוקרת לאירוע הטראומה. בסדר? באמצעות מטפלת מומחים בתחום הזה, וכשהולכים לחשיפה מבוקרת לאירוע, אתה מתחיל לאבד אותו, והאמיגדלה, לאט, לאט, לאט, לאט, עם הרבה מאוד עבודה, אפרופו עבודה ומאמץ, מייצרת השתקה של האזורים הטראומטיים. ואנחנו עובדות במהלך הטיפול המון המון המון זמן על מה שקרה במיגונית, כי תקופה מאוד ארוכה התעוררתי מביעותי לילה ממחבלים, וזה אגב משתיק לי את זה, שזה מאוד מרגש אותי.
2: וואלה,
0: כן,
2: יפה.
0: כן. וממש לא מזמן, ממש בחודש האחרון, עבדנו על מה קרה רק לגוף שלי בארבעה ימים עד שמצאנו את נועם. מה קרה לגוף? תקשיבו, אני הייתי באלה מעצמי. למה? כי אני תופסת את עצמי אולי בטעות, כי יחסית אדם מודע לעצמו. ואני כל הזמן אומרת לעצמי שכל הכאבים שלי התחילו אז. הרי הייתי אדם ללא כאבים בריאה במיליון אחוז לפני. וזה היה לי ברור שהכאבים שאני נוסעת איתי, ותכף אני אפרט מהם, התחילו בשבעה באוקטובר. ואז במהלך הטיפול הזה, פתאום יש לי רצף מדויק, ונהייתה לי בהירות פסיכית, פסיכית, שאני אומרת לעצמי, הרי אצלי הכאבים הם חנק, תחושת חנק כאילו מפלצת חונקת אותי. כשהיא חונקת אותי, אז אני מרגישה קושי מאוד מאוד גדול בנשימה. זה יורד לקנה הנשימה, ששם אני מרגישה שריפה, ששורפים לי, או יש לי איזה מגץ על הלב. וזה מסתיים ברום הבטן, בכאבים ברום הבטן. עכשיו, זה לא, אין, לא
1: כואב לי... באיזה תדירות זה קורה לך?
0: רגע, לא כואב לי ברגליים, לא כואב לי בידיים, לא כואב לי בגב, לא כואב לי הראש. זה האזורים שכואבים לי, אוקיי? והרצף הזה נגלה לי פעם ראשונה בטיפול בחודש האחרון, אנחנו כבר 28 בתוך האירוע. ופתאום הבנתי שאני פשוט חיה את השבעה עד ה-10 באוקטובר כל יום. עכשיו, לקראת הפרק, שניסיתי להגיד לעצמי, רגע, כמה זמן? אז אני 80% מהזמן חיה עם הכאב. 80% מהזמן שלי, אתם רואים אותי, אנשים רואים אותי, אין לי חמצן. כאילו אני עסוקה ב... אוקיי. עכשיו, בוא נדבר על זה שלא בודקים. נכון? אתה, כשאתה בתוך נקודת טראומה, יש לך יצר מוות ויצר חיים. גם היצר מוות, כי אתה בתוך הטראומה, אז בוא נמות. וגם יצר חיים, כי מה פתאום אני אמות? כאילו, איזה שאלה בכלל? יש לי פה בן זוג וילדים על פני כדור הארץ, אני לא מתכוונת לעשות לעצמי כלום. אבל היצר מוות הזה פתאום אומר, אז לא, לא בודקת. ואתם יודעים כמה כאלה שאני אומרת, לא בודקים, נמנעים, מחכים, לא בודקים, לא בודקים, כי היצר מוות קיים שם עדיין.
1: למה? כי אם נבדוק ואז נגלה שלא יודעת,
0: לא,
1: יש משהו,
0: אז... לא, כי אם יש משהו, אז יאללה, קדימה.
2: מה שיבוא
0: יבוא, בוא נתמסר. עכשיו, אני שמחה מאוד.
1: כאילו לא נטפל בזה, זה מה שאת אומרת. כאילו יאללה, אם כבר חטפתי, אז אוקיי.
0: בדיוק.
2: נחסוך חימו.
0: נחסוכים, כן, דרך אגב לא מדברים הרבה על סרטנים, מדברים בעיקר על בעיות לב, נכון? סרטנים פחות.
1: מה, אתם רוצים אולי להקריא קצת מהסטטיסטיקה סתם כדי...
2: לא, אני חושב שדיברה על זקנים בעיקר, לא?
1: לא, לא, לא כל המחקרים הראו.
0: עכשיו אני קודם אומרת לעצמי, תראו כמה אנשים חיים כמוני במדינת ישראל, עם השבעה באוקטובר הזה, מה זה עשה, איך זה חרט את הגוף שלהם. עכשיו אני אומרת לעצמי, אוקיי, אני נחנקת, אז מה לעשות? אני אקח כדור, לא עובד. אני אקח כדור לכאב ראש, לא עובד. לגב יש זריקות. את תקועה עם השיט הזה, כל הזמן. ואז בתוך הדבר הזה, את צריכה לנהל חיים. זה ממש מדהים.
2: את רוצה להקריא?
1: אני מחפשת את זה. תמשיכו.
2: להמשיך?
1: כן.
2: וואו. בריאות. אני חושב שגם פוגש אותי איזשהו ויכוח כזה עם עצמי, לא רק טיפול, לא טיפול, אלא הקטע של מה זה עושה אם אתה נכנס לתוך האש או בולע פנימה. כי אצל אבות בעיקר, אם ברמה המגדרית אנחנו טיפה מדברים, אז אבות יותר בולעים, פחות משתפים, פחות מדברים.
0: ולדעתי הסטטיסטיקה אומרת שאבות מתים תוך 5 שנים, נכון,
2: יהיה גם האירוע. הם, כן, הם במצב פחות טוב. אז דווקא הקטע הזה של לפתוח ולדבר, זה משהו שאני חושב שאמור לעזור לי. כי אמנם הוא מקרב אותך באמת לכל מיני רגעים מאוד קשים, אבל מצד שני הוא טיפה משחרר, כי בסוף יש את החיבור הזה של גוף ונפש, ומה קורה בפנים, ואיך זה יוצא, ו... זה משהו שאני חושב עליו לא מעט, הקטע הזה של, אוקיי, האם להימנע? הרי יש לנו סוג של חיים כפולים כאלה, שמצד אחד אנחנו צריכים לתפקד ולנהל חיים נורמליים ולהדחיק, ומצד שני יש את המפגשים עם, שלי, נגיד עם עומרי, עם כל הקושי והדברים האלה של מה זה עושה לבריאות. זאת אומרת, האם, איפה האיזון הזה בין ההימנעות, ההדחקה, לבין הקטע של, וואלה, צריך כן להתמודד ולחוות, כי בפעם הבאה אולי זה טיפה יהיה פחות נורא.
1: אז אני מרגישה באמת המקום הזה שבין ההימנעות, ההכחשה, לבין לקבל את הזה, הנה, בעקבות הסיפור הזה של הלחץ דם, שבאמת אני כל הזמן הייתי בסוג של הכחשה, כי אמרתי, לא, אני אין דבר כזה, אני בריאה ואני אהיה בטוב, אני אהיה זה. ואז כשזה פגש אותי, באמת הייתי צריכה לעשות שם תהליך, עשיתי אותו גם במסע ומתן מול הרופא, שבסוף שכנע אותי לקחת כדורים, וגם בפעם הראשונה שלקחתי את הכדור הראשון, ממש עשיתי דמיון מודרך, אני אומרת לכם, אני ישבתי עם הכדור ביד, ולפני שהכנסתי אותו לפה, ועשיתי עם עצמי דמיון מודרך, בלקבל את זה, שהכדור הזה בא להטיב איתי, והוא לא אומר שעכשיו אני חולנית, ומזדקנת, וכאילו ממש הייתי צריכה להתיידד עם הדבר הזה.
0: מדהים.
1: ואני חושבת שמה שעברתי שם, התהליך הזה, הוא להכיר בזה, שנכון, ליאת, קרה לך אסון נורא, ועם כל הרצון שלך לחיות חיים טובים ובריאים וזה, את צריכה גם להכיר בזה שיש פה, זה השק אבנים הזה שאת מדברת עליו, את עדיין הולכת עם שק אבנים, את לא יכולה להתכחש אליו, את צריכה לקבל את זה. וזה גם יגרום לכל מיני תופעות בגוף שלך, כאילו, אבל ההסכמה הזאת לקבל את זה, שמצד אחד, כאילו לא לוותר על זה שאני רוצה להיות בריאה ולהשקיע בבריאות שלי ולהיות פעילה וזה, לא לוותר על זה, אבל גם להכיר בזה שאני מתחילה, ירדתי בסולמות וחבלים, כאילו כן. נחתתי עד למטה, ועכשיו אני צריכה להתחיל לטפס מנקודה הרבה יותר נמוכה, נגיד מבני גילי שלא חוו אובדן.
2: אבל זה ברור, כי גם ברמה האובייקטיבית, אם תחשבו רגע על מה שאנחנו חווים, תדעים, מתבוננים מהצד, הרי זה ברור שהחיים שלנו, אני אפילו משווה את עצמי ללפני 4-5 שנים, בלי קשר לגיל, אז לא היו לי את ערמות הסטרסים שיש לי עכשיו, אתם יודעים, עכשיו הרי פתאום אנחנו יכולים לקבל איזה, פתאום איזה טריגר מטורף באיזה מקום, נכון. שאתה לא מתכונן אליו, הוא לא נכון. צפוי, פתאום עכשיו משהו פיזיולוגי, לא למדתי רפואה, אבל משהו בגוף קורה, אוקיי? בלי שאתה לא...
0: אגב, הרבה פעמים זה גם בלי שאתה יודע מה הטריגר.
2: כן, זאת אומרת, בלי, פתאום אתה עכשיו הולך וצועד, או עושה משהו בריא, לכאורה אוכל, או, ופתאום קופץ לך, תומר, או אתה מקבל הודעה, או סרטון.
1: אנחנו נסענו בטסלה עכשיו, לא היה שום טריגר, אני חושבת, לא היה טריגר.
2: היה טריגר קטן.
1: נכון, אני סיפרתי לך משהו על... נכון.
0: זה הרגע להגיד שאני הגלגל השלישי
1: שלך. ופתאום הוא אומר לי, כאילו אני רואה אותו כזה נושם עמוק, תראית, הוא נוהג. ופתאום אומר לי, יש לי תקירות פה בחזה, והוא אומר לי, לא, אבל זה קורה לפעמים, זה עובר, אל תדאגי, זה קורה. ובמשך איזה 5 דקות של נסיעה, נכון? אתה היית עם התקירות האלה.
2: אבל אני יודע שזה היה בסדר, זאת אומרת, זה לא עכשיו ברמה שאני לא יכול לנהוג, אבל זה לא היה פעם.
1: אבל זה מתאר את זה שאתה אומר, פתאום הגוף מגיב בצורה שאנחנו לא...
2: תשמעו, אנחנו, אין, ברור לגמרי קבוצת סיכון, אין שאלה בכלל, הקטע של הבומבה הזאת שחטפנו, והזעזוע הזה, וזה שזה לא נגמר, כי זה הרי לא קרה וזהו, ועוברים הלאה, אלא זה כל הזמן קופצים לך דברים מימין ומסלם,
1: והנה, אני אתקף לכם את זה במחקר. אז יש מחקר שנעשה, מחקר דני של חוקרים דנים, אולסן ולי, שהם עקבו אחרי מיליוני אנשים, והנתונים שם חד משמעים מראים ששכול מייצר תחלואה עודפת. למשל, התקפי לב ומחלות לב, הסיכון לאוטם שריר הלב, שזה התקף לב, עולה ב-36% אצל הורים שקולים. וזה במחקר על 6.7 מיליון הורים, כן? נמצא כי הסיכון למחלת לב עולה ב-20%. זה מטורף. והשבוע הראשון הוא הקריטי. השבעה היא הקריטית. הסיכון להתקף לב חריף גבוה במיוחד בשבוע הראשון שלאחר האובדן. מה שנקרא, שרדתם את השבעה, הסיכויים שלכם לחיות יהיו יותר טובים. זה מטורף.
0: וזה ראיתי בשניות הראשונות, בלי מחקרים. אני רוצה לענות לך על מה ששאלת, אם לקלוע את זה בפנים, או בהתחלה, הרבה מאוד זמן התלבטתי בשאלה, לאחרונה הקשבתי לספר חובה בעיניי, הבחירה שלי, אידית יגר. אידית יגר הייתה בוגרת שואה, והיא נפטרה ממש לפני חודשיים, לדעתי, ב-95, אחת המטפלות הכי הכי הכי ידועות בעולם לטראומה ופוסט-טראומה, כשהיא בעברה את התהליכים שלה בעצמה. אישה מפלאה והספר מרתק, באמת מרתק. ואם התלבטתי כל הזמן, וואלה, שכל אחד יעשה מה שנכון לו, ובדרך שלו וכולי, אני עדיין בכל אחד יעשה מה שנכון לו, אבל אני היום ממש בידיעה ובהבנה, שאם אתה לא נותן מקום למפלצת המתקיימת בתוכך,
2: כן.
0: היא תצא איכשהו. היא תצא במחלות, בדלקות פרקים, היא תצא בכל מיני דרכים, אבל היא לא הולכת לשום מקום. גם אם תדחיק אותך במעמקי האם אימא של ההדחקות שלך, בסוף משהו יסדק. ולכן, בדיוק אתמול הייתה לי שיחה מאוד משמעותית עם כמה מהחברות של נועם, שהן פשוט לא מאמינות או לא הבינו כמה הדבר הזה לא הולך לשום מקום. הם חשבו שאפשר להתגבר. והם אמרו, לא, זה פוגש אותי כל יום, בכל מיני סיטואציות. ובעצם הם לא איבדו בעין, הם לא עבדו באלף, או עבדו עם הכאב. ופתאום הן מגלות שזה תוקף אותם, זה ממש כמו מפלצת שתוקפת פתאום, איך זה יכול להיות מה שקרה לנו. ואני היום, אחרי שקראתי את הספר, ואחרי הרבה מאוד זמן שלי, אני ממש מרגישה שעם כאב צריך לעבוד. לא מנצחים אותו, חיים איתו, לומדים לאבד אותו ולעבוד איתו ולקבל אותו וללוש איתו, אגב שזה דרך חתחתים. דרך קשה ומעייפת ומורכבת, אבל אני ממש מרגישה ש... בסוף זה המחקרים, כאילו זה לא אני אומרת. בסוף.
2: הקטע הבריאותי זה קטע ש... כמו שאת אומרת, זה משהו שצריך לטפל בו. אני קצת כועס על עצמי, אני כועס על עצמי שאני... גם בקטע של הפעילות גופנית, שאני לא מצליח לחזור, גם אכילה לא מסודרת מספיק.
0: גם לא אכילה בריאה.
2: בדיוק, לא מסודרת, לא בריאה, לא נכונה. גם השינה, כאילו יש את כל הפרמטרים המאוד מאוד לא טובים אצלי, שעלולים להגיע למקום לא טוב. וזה משהו שאני עוד לא מצליח באמת להיכנס אליו, אבל דווקא הקטע של המודעות והכרה, כי אם יש דבר שהצלחתי, שזה טיפה משיק לבריאות, זה, הצלחתי להבין שאני מקולקל לתמיד בקטע הזה. זאת אומרת, נתתי לך דוגמה בטסלה, סליחה.
0: אתה מקולקל לתמיד, ואתה גם יצמח ממך משהו חדש.
2: יכול להיות, כן. אבל נתתי לה דוגמה לליאת שנסענו, שיש לי איזה חבר שנרצח ממש לאחרונה, החבר הכי טוב שלו. והוא התקשר ודיברנו, והייתה שיחה כזאת ארוכה,

0: לטפל בזה, והלוואי שמהפרק הזה, אפילו לעצמי אני אומר, שיאללה, צא לדרך.
1: גם אני הזמנתי לי בדיקות, דרך אגב.
0: וואלה.
1: כן, כן. היו ויכוחים עם עצמי בין שני העונות של, אז מי, מה זה משנה, ולבין, יאללה, את כבר חיה, אז, אז, אז, אז תטפלי. כאילו, מה, את חיה, אז מה, את צריכה לסבול? לפחות גם ככה יש לך את הנפש, אז כאילו לפחות
0: פיזי. לא, אבל את נגיד עושה ספורט טוב כמו שצריך, וגם את וגם יוסי. ליאת, איך את עם ספורט? לא
2: אני
0: משהו.
2: אני עכשיו חזרתי לשחות. כן, אני הייתי מושבתת חצי שנה, אבל...
0: אבל חזרת נגיד בגלל לחץ דם או לא קשור?
2: לא, לא, לא, שחיתי קודם, פשוט בגלל הרגל לא יכולתי לשחות.
1: אבל בואו נדבר על השיניים, שזה בדיחה גדולה.
2: אבל רגע, לפני השיניים אני רוצה להגיד משהו על העניין הזה של לקחת אחריות על הבריאות שלנו, כאילו, ולטפל בזה. גם זה הרי נורא קשה. למה זה קשה? כי הרי כל דבר שאנחנו צריכים עכשיו לעשות במאמץ הוא קשה. הרי גם אנשים רגילים שהם מחליטים לקחת אחריות על הבריאות שלהם, להחליט לאכול יותר טוב, להתאמן, לזה, נכון? זה משהו שהוא משותף לכל האנשים. כולם מנסים להיות יותר בריאים, והם צריכים להשקיע בזה מאמץ, וצריכים להשקיע ולהיות, להתמיד בזה, וזה. אז אני מרגישה שכאילו אצלנו, לגייס כוחות, להתמיד ולהשקיע ולהתאמן כאילו זה גם, זה עוד מאמץ שצריך לגייס מאיפשהו, עוד איזה אנרגיה. אז כאילו, אני כל הזמן מרגישה שזה כאילו כמו, כאילו הדימוי שעלה לי עכשיו בראש, זה כמו לרוץ על מסוע שהולך לאחור, כאילו אתה רץ, אבל זה כל הזמן סוחב אותך אחורה, ואתה צריך כאילו להפעיל עוד יותר מאמץ כדי להצליח להתקדם.
0: כן.
2: זה
1: בדיוק שהוא אמר שהבדיקות פג תוקף כל שנה, אז בא לי להתקשר לדודה רותם ולהגיד לה, דודה רותם, תלכי את הזוג הזה, תלכי איתם ביד, תקבעי להם תור, ותקפי עליהם את הבדיקות.
0: יאללה, שיניים, הדבר.
1: כי זה באמת נורא קשה. הסיפור חצי מצחיק, אבל מוזר. התחילו לי, לא היו לי תמיד בעיות שיניים, אבל התחילו לי, הייתי צריכה לעשות טיפולי שורש, ופתאום גיליתי, פתח סוגריים, עשיתי טיפולי שורש בלי הרדמה.
2: למה?
1: כי אמרתי לרופא שכואב לי, הוא לא ידע את הסיפור שלי, אבל אמרתי, עזוב, לא צריך, כואב לי הלב יותר, זה מציץ את הכאב.
0: איזה סתומה.
2: לא, בוא נה, אם את זוכיסט.
1: לא כאב לי.
2: לא, ברצינות.
1: חיי, לא כאב לי. ליאת, לא כאב לי. כאב לי בלב, לא כאב לי בשיניים.
0: וואו.
1: בכל מקרה.
0: אז יש גם יתרונות.
1: לא כאב. בכל מקרה. ואז גיליתי באמת לתומי, על הדרך, שמשרד הביטחון מחזיר 50% מטיפולי השיניים. אמרתי, מה? כאילו, מה הקטע? יום אחד, מצאתי את עצמי בבריכה משתכשכת עם עוד מגוון שגולים בקפריסין.
0: החיים הטובים.
1: והתחיל דיון על השיניים. ואז אמרתי לה, מה אמרת? אז היא אומרת לי, כן, אני יש לי, הלסתות זזו לי, כי זה 70,000 שקל. אמרתי לה, מה? ואז השנייה אומרת, כן, כן, כן, יש לי, אני צריכה שתלים על כל הפה, 100,000 שקל. אמרתי להם, מה? ואני מתחילה אחד-אחד, ואז אמרתי להם, מה הקטע? אמרו לי, מה, את לא יודעת? אמרתי להם, לא. אמרו לי, זה ידוע שנים, לא סתם משרד הביטחון משלם, לא סתם, כי שנים, שנים זה ידוע, שהורים שכולים, חורקים שיניים, לא, נועלים לסתות, נוצרות שם דלקות, כי הם, זה המון פעמים פוגש את הצורך להיות מאופק אל מול העולם, להחזיק שיניים, ואז אתה תוכן את עצמך בפנים.
0: וואי, לא
1: כאילו
0: ידעתי.
1: כאילו אתה נועל, ואז נוצרות שם דלקות, וממש הלסת, מבנה הלסת ממש זז לך המון פעמים, כי אתה מחזיק את הפסון הזה, כאילו שאני מתפקד, והנה העולם יראה שאני יכול, ואני אנצח את זה וכולי, אבל בפנים מתפורר, ואמרו לי, מה זה ידוע מיום כיפור, כאילו לא סתם ממנים 50%. הייתי, מסתכלתי, אמרתי, מה? אמרו לי, מה, את לא יודעת?
2: בקיצור, צריך להיכנס לרשימת ההטבות הרפואיות של משרד הביטחון, לקרוא אותה ולפי זה.
0: טוב, אנחנו
1: נסיים,
0: עושים את זה.
1: שנהיה בריאים, אה?
0: כן, בריאות לכולם, כמובן. ולכו להיבדק.
1: אז בלילות שאני לא ישנה, קבעתי בדיקות.
0: וואלה.
1: אמרתי, יאללה, נצל את הזמן.
2: נכנסת כאילו בלילה,
1: כבר אז יאללה, יש לי ביוטים כאבים בחזה וזה, בוא נקבע כבר.
2: טוב, תעדכני אותנו, מה היו תוצאות הבדיקות?
1: יש משפט נורא יפה בתלמוד, שאני כמובן לא זוכרת אותו, בסדר? אבל הוא מדבר על פחד. כאילו, אתה נורא מפרש, כשנולד בך פחד, אז הפחד הופך לאט לאט מפלצת. ואם אתה לא מטפל בו ונוגע בו, אז המפלצת מסתערת עליך. אז אם אתה תלמד לחיות...

0: הפחד, אז לאט לאט הוא לא יהיה כל כך מפלצתי. וככה זה האירוע הבריאותי.
1: זה מזכיר לי שבספר, זה לא קשור לזה, אבל עכשיו זה הזכיר לי, בספר יחסים פקוחים שכתבתי, אז אחד הסיפורים שמישהו אמר, אתה בחושך ואתה נורא נורא מפחד ממשהו, ואז אתה מדליק את האור וגילית שבסך הכל פחדת מהמגבת. וזה נכון.
0: זה הסיפור.
1: כן.
2: איך חולמות מתחברים.
1: איך הכל זה.
0: בין הפקוחים לשקולים.
1: כן. לצאת מהמיטה כאילו הגוף לא כואב. לשתות ליטר לימון, לחבות את האור כאילו כבר הצלחת להשכיב את כל המפלצות שלך לישון. ללכת עם גרביים עבים ברגליים לא כבדות, להעמיד פנים שהן מלאות באוויר במקום בחול. לישון בתריסים סגורים ולצבוע אותם בצהוב, כתום, ורוד, לבן, כדי שהמוח ינסה להאמין שהוא מואר. לתפוס את כל קרני השמש שיש בנמצא, גם אם זה מעט, ולשמור טוב טוב בצנצנת, לשאוף כשמרגישים מאובקים ומהר לסגור את הפקק.
2: האזנתם לפרק של מתים עליהם, העורך תצליל אברהם, המפיקים אלון אבוטבול ויובל בן שושן, טכנאי הקלטה דרור רוטשטיין. אפשר להזין להסקט הזה ביישומון של כאן, שם נמצא כל עולם התוכן של כאן. תודה רבה שהאזנתם ובריאות לכולם.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: המערכת הזאת נקראת מערכת E-Point, כלומר נקודות אלקטרוניות, בעצם מקבלים בנקודות על כל פגיעה או על כל הריגה, רצוי באמצעות רחפן, שאז זה מצולם היטב ומאוד ברור לאנליסטים מה קרה שם. במילים אחרות הם הופכים את המלחמה למשחק.
2: ממש.
1: רק עם נקודות.
2: כן.
1: כן. עכשיו, אנחנו יודעים כבר שמגייסים את מפעילי הרחפנים לפי כישורי התחימה שלהם במשחקי מחשב. מסתבר שאם אתה ממש טוב בזה, אז אתה גם תהיה ממש טוב בלראות באנשים שמופיעים לך על המסך. דרך רחפן, ואיזה יופי, איזה כיף. מה יותר טבעי זה שיוסיפו עכשיו גם גמיפיקציה נוספת ויוסיפו נקודות.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
3: ועכשיו, טעימה מפופ-אפ עם אלעד ברנוי.
4: דיוקן של עובדת ניקיון, 3. לעולם דרושות רזות וזריזות, שינקו אותו מאבק, שיעלימו כתמים, שיקרצפו עריכי קרמיקה, משומנים מבישול, העולם תלוי בהן. ולי דרושה מתקפת אסתמה, בדירה משופצת ברחוב בן גוריון, כדי לבגוד במורשת מרשימה של עוזרות בית אמניות. בגלל שאני דור שלישי לעבדות משק בית ציונית, הצד הגברי שלי מגלה אמפתיה לצרכים של העולם, אפילו האשכנזייה המדומיינת שבי אוהבת ניקיון, אבל הצד הנשי שלי עוין את הרעיון. מסרב לאתר למגב, לקבל הוראות, לנגב מדפים מעובקים בדירות משופצות ברחוב בן גוריון, מצידי שהעולם יישאר מלוכלך. הדיוקן הזה, השלישי מתוך שלושה דיוקנאות של עובדת ניקיון, שכתבה יונית נאמן, מתחיל כמו מודעת דרושים טכנית לעובדת ניקיון, אבל תוך כמה שורות הוא עובר למורשת, לבגידה, לציונות, למתקפת אסתמה, לפמיניזם, למזרחיות. השיר הזה נוגע במתח שבין ניקיון למעמד, למגדר, להגשמה עצמית, ואנחנו נדבר על המתח הזה עם המשוררת, העורכת והמסעית יונית נאמן. שלום יונית.
5: שלום אלעד.
4: יונית, את כותבת הרבה על עבודות ניקיון, גם בשירים שלך וגם בכתיבה האקדמית שלך. יש לך מסע שנקראת האישה שחשבה שסמרטוט רודף אחריה. מאיפה זה בא? את מרגישה שסמרטוט רודף אחרייך?
5: כן, אני חושבת שלא רק אני חושבת שסמרטוט רודף אחריי, או מרגישה. זה עניין מאוד מאוד מגדרי, אני חושבת, וביתר סט, עניין אתנו-מעמדי. אני חושבת שהרבה נשים מזרחיות באקדמיה מרגישות הרבה פעמים את תסמונת המתחזה. ואני חושבת שביתר סט, כלומר נשים בכלל, הרבה פעמים בכל מיני שדות שנדרש בהם איזשהו ידע, מרגישות הרבה פעמים לא מספיקות ולא מסוגלות. והסמרטוט הזה זה איזה סימבול, משהו שמושך אותנו לאחור. במקרה הספציפי הזה, מדובר באמת בסמרטוט מטריאלי שהתגלגל במשפחה במשך דורות. ובאיזשהו שלב הוא נעצר. הוא כבר לא, אני כבר לא מנקה לפרנסתי, אבל אני עדיין חשה את העול הזה על הכתפיים איכשהו.
4: זה מעניין התהליך שהדבר הזה עובר. אני חושב לפני כמה שנים התפרסם ציטוט של עדן בן זקן, שהיא אמרה שהיא בלי ריח של אקונומיקה היא לא נרגעת. ואני חושב על זה שזה דבר שהיום הוא נראה באיזשהו אופן הגיוני בתוך כל האובססת ניקיון הזאת שיש. אנשים מדברים על זה שהם חולי ניקיון, אבל בעצם היה איזשהו מאבק להתנער מזה, להתנער מהסמרטוטים האלה, להתנער מהעמידה הזאת של אישה שצריכה לנקות הבית כל היום.
5: נכון, אני חושבת שזה מעניין, כאילו גם בהקשר הפמיניסטי זה מעניין, וגם בהקשר המורכב של האופן שבו ההיגיינה שימשה את הציונות בראשית ימיה של המדינה, לסמן מה מלוכלך ומה נקי, ולמה אנחנו חותרים, איך אנחנו רוצים שהמרחב שלנו ייראה. דפנה הירש כתבה זה בספר המרתק שלה, באנו הנה להביא את המערב.
4: כן.
5: אז אני חושבת שזה כאילו תנועה, זה מצחיק, זו תנועה דו-כיוונית. מצד אחד נשים עושות הרבה כדי להתנער מהסמרטוט והמגב, ולהיות שוות בין שווים, לאורך ההיסטוריה, כן, של הנגיד, לא יודעת, מתחילת, משנות ה-60 של המאה שעברה.
4: כן.
5: ומצד שני, א', יש גם תנועת, יש בקלש מטורף של, של פוסט-פמיניזם כזה, של להפך, שנשים צריכות להיות עקרות בית ומתוקתקות וככה וככה.
4: כן, כן, יש ממש טרנד עקרות בית, ממש טרנד מאוד חזק עכשיו.
5: נכון, אז זה מאוד מעניין, כי...
4: אבל יונית, נגיד, אני חושב כזה על העניין הדורי כאן, אז נגיד, אני חושב על אמא שלי, היא הייתה באיזה מין התנגדות למה שאמא שלה הייתה, שאמא שלה הייתה כבולה, הייתה בבית, היא לא עבדה, היא הייתה מנקה כל הזמן, ואז אמא שלי, את יודעת, היא יצאה מהדבר הזה, היא יצאה לעבוד, כאילו, היא לא הייתה מדברת על חומרי ניקוי, זה לא היה נושא שיחה, הבית אגב תמיד נראה נקי, אבל זה לא היה מרכיב בזהות שלה, ואז עברנו דור, ואני נגיד מוצא את עצמי היום במקום אחר מול הדבר הזה, כי אני אומר, אני יכול כאילו לבחור בזה, ואני חושב, נגיד אם אני חושב על נשים מול הדבר הזה, האם אישה יכולה היום לנקות את הבית שלה בלי שזה יהיה אישה מנקה את הבית שלה כמו שהיו מנקות פעם, בלי שזה יהיה איזה מין אקט כזה של הפנמת דיכוי של פעם?
5: נכון, זאת שאלה מרתקת. אני חושבת שזה מאוד מאוד מאוד תלוי בהקשר שבתוכו האישה הספציפית נתונה. אני חושבת שאם מדובר באישה שחיה במערכת יחסים הטרונורמטיבית, כלומר נשואה לגבר, והיא זו שתמיד מנקה את הבית, אז אי אפשר להתחמק מזה שיש פה איזשהו הקשר פוליטי מגדרי, אם היא זו שתמיד מופקדת על ניקיון הבית, למשל. אני חושבת שנשים יכולות לעשות המון דברים, יכולות לעשות גם וגם וגם וגם, אבל הרבה פעמים גם הגם וגם הזה, יש לו מחיר. אם מצפים מנשים להיות גם נשות קריירה, וגם לתקתק את הבית, וגם להיות, לעסוק בחינוך הילדים, זה הרבה מדי. אני יכולה להבין למה יש גם איזה כמיהה, אולי, אני חשה אותה בעצמי, כמיהה לחזור אל החק החמים של המצב הזה של לא הייתה ברירה, אלא להיות עסוקה בניקיון הבית.
4: כי בעצם זה אומר שידרשו ממך פחות, נכון? כי עכשיו זה הכל, זה גם זה וגם זה.
5: נכון. את רוצה שוויון? קדימה, כן, סתי, יושבת ראש דירקטוריון.
4: אבל גם שהבית יהיה נקי.
5: נכון.
4: את יודעת, יונית, אני חושב על מה שאמרת בהתחלה על ההיגיינה בתחילת הציונות, ועל זה שניקיון היה איזשהו סימון של גם קבוצה חברתית וגם של מעמד, ואני רוצה למתוח רגע קו ולהגיד שבהקשר תרבותי, במידה רבה, היום בית מצוחצח ונקי הפך לעניין מזרחי. זה גם עניין ערבי, אני חושב, אבל נגיד בתרבות המרכזית אנחנו רואים הרבה נשים מזרחיות שמתגאות בזה שהבית שלה נקי ומדברות על זה, ודווקא כאילו מי שיש לו איזשהו שחרור מעמדי ושחרור כלכלי יכול להרשות לעצמו איזשהו חופש בזה שהבית יהיה מלוכלך.
5: נכון, ואז גם יש פחיתות ערך לעניין הזה של בית נקי ומצוחצח. כי אם הבית נקי ומצוחצח, אז באיזשהו אופן משתמע מאחורי הקלעים של הדבר הזה, שבזה אנחנו משקיעים את מרב מרצנו ואת כל יהבנו, אנחנו תולים בניקיון ובאובססיה של ניקיון, ופחות נגיד בחינוך, בתרבות, כזה. אתה מבין מה אני אומרת?
4: כן, כן, כי זה כאילו, זה חומריות, נכון? זה להתרכז בחומריות, במערך חיצוני של דברים.
5: נכון.
4: אבל זה ברוך, לא? כלומר, הבית המזרחי בברוך כך או כך, במובן הזה.
5: כן, אנחנו כלואים באיזה מטריצה ולא מצליחים להיחלץ ממנה, אני חושבת. גם, אני חושבת שיש, ההגזעה משמשת פה מין אבן בוחן כזאת, שאתה יודע, מישהו אי פעם החליט, אני לא יודעת למה, למשל, שטיילנדים טובים לעבודת חקלאות, נכון? זאת אומרת, יש עמים שאנחנו מפקידים אותם, אלה נפקיד אותם על בניין האומה, זאת אומרת, לא בניין האומה, בנייניה של האומה.
4: בישראל נהיה העניין הזה שהמילה פיליפיני נהייתה מילה נרדפת למטפל. מדובר בעם שלם.
5: נכון. נכון, אז ואני מניחה שבקרב העם הזה יש כאלה שיש להם יותר נטייה לטפל בקשישים, פחות לא. אז יש הודיות שמטפלות בקשישים, ויש רומנים שעובדים בבניין, וסינים עובדים בבניין, תאילנדים חקלאות. זה משונה הדבר הזה, ההחלטה איזה גזע מתאים לאיזה דבר. עכשיו באמת בהקשר הזה פעם החליטו שמכל מיני נסיבות וסיבות, שהתימניות הן נקיות. ואז הן נקיות, הן ראויות לשאת לכלוכים. ככה קוראת לזה סיוון רג'ואן שטנג, שמתעסקת הרבה עם, עם הפוליטיקה של הניקיון באומנות מזרחית. אז היא מדברת על כאילו מי הן נשאיות הלכלוך.
4: כמו שאנחנו רואים נגיד בספרות, נכון? את הדמות של עוזרת הבית התימניה, זה נכון? דמות מוכרת כאילו בספרות
5: העברית. גם בספרות וגם בחיים בכלל. נדמה לי שזאת הייתה גולדה שאמרה שיש לה, כשהפנתרים השחורים קוננו על מצבם של המזרחים בישראל, והיא אמרה, מה? יש לי עוזרת תימניה, נכון? זה מפורסם הדבר הזה. אז כן, אז יש איכשהו מועידים מסלולי חיים שונים לאנשים מעדות שונות ומגזעים שונים, והדבר הזה הוא לא נס לחו, הוא איכשהו לא, אני חושבת שלא מצליחים ממש לסכסך את זה ולהרער עליו.
4: את, בתוך הדבר הזה, את מוצאת את עצמך, את תופעת את עצמך כאדם, נגיד, שמתעניין בניקיון הבית, כזה דבר
5: אני ממש מקרה קלאסי, שבאמת, זה לא נעים, זה, אני פשוט הנקיינית הכי גרועה בטבל, אני לא יודעת לנקות, אני לא אוהבת לנקות, זה מסב לי ממש סבל, אם אני צריכה, ואני נאלצת, כן, כל יום, להתמודד עם קיור מלא כלים, תמיד, אני חושבת שזה גם קשור ל-ADHD שלי, אני תמיד אשאיר משהו בכיור, אני אף פעם לא אצליח להביא את הכיור למצב שהוא נקי ומדיף הדים של קונו, אין, זה לא עובד אצלי, לעומת באמת הבית של אמא שלי, שהוא תמיד נקי ומצוחצח וכל דבר במקום.
4: יונית, אולי זו שתהיה שאלה מרחיקת לכת, אבל את חושבת שיש בדבר הזה, בנטייה הזאת שלך, איזו התנגדות?
5: חד משמעית. חד משמעית. כן, ברור. אני לא, בי לא ידבק העניין הזה של הנקיינות, של ה, לא, אני מוצאת את החיים מאתגרים בכל מקרה, אבל לא ככה.
4: נגיד, יונית, נגיד את רואה עכשיו צופה בטלוויזיה, ואת רואה מישהי, את לא יודעת עליה שום דבר, אבל את רואה אותה יושבת בבית מתוקתק, היא מתוקתקת, ואז היא אומרת, אני חולת ניקיון, אני מתוקתקת, אני לא יוצאת מהבית לפני שהוא מסודר, מתוקתק. איך את שופטת אותו? כאילו, מה המחשבה הראשונה שעולה לך? את אומרת לעצמך, וואלה, היא השלב הבא של הפמיניזם, היא יודעת מה היא רוצה, או שאת אומרת לעצמך, לאן הגענו?
5: אני לא בן אדם סופר שיפוטי. אני מודה שאני מאוד מקנה, אני מקנה בנשים ובאנשים שמחזיקים בית מסודר ונקי. זה באמת, מבחינתי, זה דבר שהוא פשוט, זה מעבר להרי החושך, שזה מכשול בלתי צליח. אני לא מסוגלת להחזיק בית נקי. מודה ומתוודה. זה קשה לי מאוד. אז אם אני רואה מישהי שמתראיינת ויש מאחורי הבית מצוחזך, זה קודם כל מעורר בקנאה. כן? אני מודה. אבל מעבר לזה, זאת אומרת, אם אני חושבת שיש נשים שהדברים האלה באים להם מאוד בקלות, אני מכירה כמה כאלה, שהן פשוט מאוד מורגנות, וכמו שתמיד מרי קונדו וכל האלה שממליצות וזה, להחזיר כל דבר למקום, ושלכל דבר יהיה מקום. הרי יש תואפות של עצות, נכון? עצות למנהלות משק בית.
4: נכון.
5: אני גרועה בליישם עצות, אבל העצות האלה מתנגנות לי בראש. אז אני יודעת איפה אני טועה ואיפה אני כושלת. אני חושבת שיש נשים שיותר קל להם למלא אחר העצות האלה, וזה גם מסב להם איזשהו שקט פנימי ורוגע, וגם גאווה, ואני מבינה את זה. אני גם מצליחה להיות גאה כשהבית שלי נקי ומסודר.
4: כן, נכון, בסוף זה לא משנה מה, התחושה הזאת היא כן תחושה של סיפוק והגשמה באיזשהו אופן.
5: אני ממש, זה כמו שכשאני מצליחה לבשל לילדים שלי אוכל טעים ומזין, זה סיפוק כמו, לא יודעת מה, להגיש פרק בדוקטורט, כאילו, זה ממש סיפוק מבחינתי, ברצינות.
4: כן, כן.
5: כי זה משהו שהוא לא מובן לי מאליו, הוא מלחיץ אותי, הוא כל הדבר הזה של להסתכסך עם כל הכלים, וזה צריך לנקות לפני, וצריך לנקות אחרי, וכל הכלכלה הזאת של אחרי שהתבשילים מוכנים, ואחרי שכבר אכלו, אז איך עכשיו אנחנו שומרים אותם למחר, וצריך, נכון? צריך להכניס אותם לקופסאות.
4: נכון.
5: המון עבודה, המון עבודה. חיים זה המון עבודה.
4: כן, טוב, אני חייב להגיד שהשיחה הזאת היא תכנית מה שעשתה לי חשק לנקות, אז אני כבר על זה מודה לך. ובכלל, על כל השיחה הזאת, יונית נאמן, תודה רבה.
5: תודה רבה, אלעד.
3: פופ-אפ, חמישי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
6: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
5: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורענות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
6: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגן הנשיא האמריקני ואנס אומר כי הושגה התקדמות רבה בשיחות עם איראן וכי היא הזמינה אליה את פקחי האום. הוא שב וקרא לאיראן לרסן את חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו נסוג מכוונתו לבטל את הבחירות המקדימות בליכוד. הטיפול בחוק יסוד לימוד תורה הוא עבר לוועדת הכנסת. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
9: החדשות
8: כל ישראל מירושלים. שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. השיחות בשוויץ. סגן נשיא ארצות הברית ואנס אומר במסיבת עיתונאים כי ביממה האחרונה הושגה התקדמות רבה. הוא ציין כי האיראנים הסכימו להזמין לארצם פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
10: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran.
8: החזרת הפקחים היא אבן דרך חשובה בהפסקה לצמיתות של תוכנית גרעין צבאית באיראן. דברי סגן הנשיא ואנס. הוא הוסיף כי גם בסוגיית לבנון הושגה התקדמות ביממה האחרונה. בתשובה לשאלה אם הממשל מצפה מישראל לסגת מדרום לבנון, אמר ואנס כי לישראל אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון.
10: Well, we want Israel's security to be protected, and we also want Lebanon's sovereignty to be protected, and this is going to be an ongoing conversation. The Israelis have been very clear they do not have territorial intentions on South Lebanon. The reason they feel they have to be there is because they're worried about Hezbollah fighters in South Lebanon firing into Israel.
8: אנחנו רוצים לשמור על ריבונותה של לבנון וגם על ביטחונה של ישראל. אנחנו מאמינים שאפשר להגיע לתוצאה הזאת. אבל תידרש עבודת תאום לא מעטה, וגם איראן תצטרך לרסן את חיזבאללה. דברי סגן נשיא ארצות הברית, שהעביר קשבנו איתמר מרגלית. תושב המושב גורן בגליל המערבי עמוס נג'אר אמר בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי התושבים חשים שמאמרים בחייהם לטובת מחיר הנפט בארצות הברית.
11: לא מעניין אותי אם אורמוס פתוח או אמריקאי ישלם $4 או $5, מעניין אותי החיים שלנו, הביטחון שלנו. אני חשבתי שהאדמה תירד בלבנון, אבל מה, במקום זה שלוש שעות אחר כך מקבלים מתנה, חיזבאללה, הפסקת אש. היום מדברים כבר על נסיגה חלקית. זה מרגיש כאילו מטפטפים ומנרמלים לנו שזה המצב, זה מה שישאר ככה.
8: עמוס נג'אר מגורן אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ראש הממשלה נתניהו נסוג מכוונתו לבטל את הבחירות המקדימות בליכוד, נוכח התנגדות חריפה של בכירים במפלגה בהם דוד ביטן וחיים כץ. כתבנו שחר גליק דיווח כי נתניהו מצפה שבתמורה לוויתור יאושרו לו בין 8 ל-10 שריונים ברשימת הליכוד. שניים מן המקומות המשוריינים מיועדים לשותפים אפשריים ממפלגות ימין אחרות בהן עוצמה יהודית. סוגיית חוק יסוד לימוד תורה. על אף התנגדותה של היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק, הוחלט להעביר את הטיפול בחוק מוועדת החוקה לוועדת הכנסת. כתבנו שחר גליק דיווח חמש כי יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן הגיש בקשה רשמית להעביר את הטיפול בחוק לוועדה אחרת. הרקע, החשש בציונות הדתית שקידום החוק ירחיק מצביעים מן המפלגה בבחירות לכנסת. המשטרה הסירה דגלי ישראל שנטלו ליד כפר קנה מחשש שיוררו תסיסה ביישוב. אחר כך התברר כי את הדגלים תלו תושבי קיבוץ בית רימון הסמוך. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מפכ"ל המשטרה עולה לתחקר את האירוע ולברר מדוע הוסרו הדגלים. לכתבתנו נאמר כי מדובר בשיקול דעת מוטעה של שוטר.
12: כאן תחזית
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות
15: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפו תתקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
8: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום רביעי התחממות קלה.
14: התחזית בחסות
15: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
8: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון
17: כאן תרבות.
7: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
17: קנטבות.
18: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

אני חלמתי חלום הלילה על בקבוק ישן נושן. אני חלמתי חלום הלילה על בקבוק בלב הים. זה הסתם בקבוק של בירה שצף בין הגלים. זה הסתם בקבוק של בירה שהפחיד את הדגים.

ומאז אני כל בוקר כבר לא יכול לישון, יורד אל חוף התחלת להיות שם הראשון, מסתכל לי במשקפת אל ים גדול נודד, אולי על קו האופק יצוץ בקבוק בודד.

0: getting high, stoned, knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, was a quarter to two. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, so what do you want?
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
3: כאן תרבות.
4: הנה מגיע שיר אחד.
5: לא הכל מן עלה.
4: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
6: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
4: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
7: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
4: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
8: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
4: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
10: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
9: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
10: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגן הנשיא ונס אומר כי הושגה התקדמות רבה בשיחות עם איראן, הוא שב וקרא לה לרסן את חיזבאללה. ראש ממשלת קטר מאשים במרומז את ישראל בניסיון לחבל במסע ומתן באמצעות הסלמה בלבנון. יאיר גולן אומר כי אסור למדינה לשלוח חיילים לקרב אם אינה יודעת להחזירם הביתה. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. השיחות בין איראן לארצות הברית. סגן הנשיא ונס אומר כי ביממה האחרונה הושגה התקדמות רבה וכי האיראנים הסכימו להחזיר לארצם את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
2: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran.
0: החזרת הפקחים היא אבן דרך חשובה בהפסקה לצמיתות של תוכנית גרעין צבאית באיראן, דברי ונס. הוא הוסיף כי גם בסוגיית לבנון הושגה התקדמות ביממה האחרונה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי סגן הנשיא שב וקרא לאיראן לרסן את חיזבאללה. ראש ממשלת קטר אל-ת'אני אומר לערוץ אל-ג'זירה כי הדיונים הטכניים נמשכים וכי גובשו מנגנונים לטיפול בבעיות הקשורות למצר הורמוז ולזירה הלבנונית. הוא ציין כי סוכם להפעיל קו חם בין הצדדים כדי לפתור כל סכסוך. אל-ת'אני הדגיש כי שני הצדדים, האיראנים והאמריקנים, נחושים להגיע לפתרון אף שיש גורמים המנסים לדבריו לחבל במסע ומתן. הוא הוסיף כי אין זו הפעם הראשונה שראש ממשלת ישראל נתניהו גורם להסלמה באזור. לדבריו אין זה מתקבל על הדעת שישראל הורגת 100 לבנונים בתוך ימים ספורים במהלך הפסקת האש. עוד אמר ראש ממשלת קטר כי הכיבוש בלבנון חייב להסתיים וכי יש לכבד את ריבונותה. מדבריו הביאו כתבנו רועי קייס וכשבנו עומר שחר. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי אדם אחד אחראי יותר מכולם לרצף הכישלונות הביטחוניים, ראש הממשלה נתניהו. בפתח ישיבת סיעתו אמר גולן כי מי שמבקשים להנהיג את ישראל ולהוביל אותה למחוזות האחריות והשינוי חייבים לומר אמת, והאמת היא אחת וברורה.
3: אסור למדינה לשלוח את בניה ובנותיה לקרב אם היא לא יודעת להחזיר אותם הביתה. מדינה רשאית לשלוח חיילים לחזית רק כאשר ברור לחלוטין מהי המשימה הצבאית ומהי התכלית המדינית. לממשלת ישראל הנוכחית אין שמץ של מושג איך מסיימים מלחמות. היא לא יודעת לסגור חזיתות. היא שולחת פעם אחר פעם חיילים לשטח אויב בלי יעד מדיני ובלי אסטרטגיית יציאה.
0: סוגיית חוק יסוד לימוד תורה, על אף התנגדותה של היועצת המשפטית של הכנסת צגית אפיק, הוחלט להעביר את הטיפול בחוק מוועדת החוקה לוועדת הכנסת. כתבנו שחר גליק דיווח חמש כי יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן הגיש בקשה רשמית להעביר את הטיפול בחוק לוועדה אחרת. הרקע, החשש בציונות הדתית שקידום החוק ירחיק מצביעים מן המפלגה בבחירות לכנסת.
1: כאן תחזית
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר: בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 31 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: You know, it reminds me of the story in the Bible with David and Goliath. You know, David was a shepherd boy, you know, looking after the sheep. and God had a plan to make him king.
7: זה מזכיר לי את הסיפור של דוד וגוליאת. דוד היה רועה ששומר על הכבשים. התוכנית של אלוהים הייתה להפוך אותו למלך. שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל. סקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בא בגול. הבחור ששמעתם לפני רגע הוא קנג'י חורי. שחקן נבחרת קורסאו ומכבי חיפה. אחרי משחק חשוב עם נבחרת קורסאו במוקדמות המונדיאל, הוא עומד עם חיוך ענקי על הפנים ומתראיין.
6: But he had to go defeat Goliath. And when I look at that story,
7: דוד היה צריך להביס את גוליאת קודם. כשאני מסתכל על הסיפור הזה, אני רואה גבר שהתעלמו ממנו, מישהו שלא ספרו אותו. אבל אלוהים הכין אותו לדבר האמיתי. להילחם בעריות, להילחם בדובים, במהלך המסע שלו. ועכשיו אנחנו צריכים להביס. אנחנו הופכים מרועי צון למלך. וזה הסיפור שמלווה אותי ונמצא בלב ובראש שלי. כשחושבים על זה, אין מתאים מסיפור דוד כדי לתאר את נבחרת קורסאו של מוקדמות מונדיאל 2026.
8: מדינה קטנה של 150 אלף תושבים, שלא הגיעו לשום מקום אף פעם מבחינה ספורטיבית, שהגיעה, בעצם קיבלה את עצמאותה רק 15 שנים קודם לכן, מגיעה 90 דקות מהרגע הכי גדול בהיסטוריה ספורטיבית, ויכול להיות גם בכלל תרבותית והיסטורית של המדינה הזו.
7: מונדיאל 48 הקבוצות פתח צוהר ללא מעט נבחרות קטנות להגיע לבמה המרכזית של הכדורגל. אבל כמו קורסאו, ספק אם יש. נבחרת צעירה ומגובשת מעין קהילה קטנה ומאמינה שבתוך שנתיים הגשים החלום לשחק במונדיאל. בסיפור שלה יש קצת מדוד המלך, קצת ממשה רבנו, ובעיקר תזכורת. הכדורגל הוא המקום של החולמים והמאמינים. בפרק זה של שער למונדיאל אנחנו עולים על הגל הכחול של נבחרת קורסאו. נבחרת שאומנם נהנתה מהגדלת המונדיאל, אבל עם ניהול חכם ומדויק, עבודה קשה, אמונה ומאמן מנוסה אחד, הגשים החלום שמעטים האמינו ביכולת להגשים אותו, ורבים לא העזו אפילו לבקש. נראה שרבים מכם לא שמעו אף פעם על קורסאו.
8: קורסאו הוא אי קריבי ששוכן כ-65 קילומטר לחופי ונצואלה.
7: אסף כהן, פרשן בספורט אחת ובשידורי המונדיאל של כאן 11, הוא מומחה לכדורגל ההולנדי על שלל רבדיו, בהולנד עצמה ובמושבות ההולנדיות לשעבר.
8: הולנד כבשה את האי במאה ה-17, הולנד הייתה אז אימפריה ימית גדולה, היא עברה כמה פעמים לשליטה אנגלית וספרדית, אבל בגדול הייתה תחת שלטון הולנדי רוב השנים.
7: ההולנדים הפכו את קורסאו למרכז סחר בתבלינים, במראה וגם בבני אדם, עבדים. אחרי שהתגלה נפט לחופי האי, הוא הפך למיקום מרכזי ואסטרטגי בהתפשטות הקולוניאליסטית ההולנדית בקריבים.
8: הולנד ניצלה בעצם את קורסאו, את התושבים שלה, את המיקום המאוד מרכזי שלה לאורך מאות שנים, והגילוי הנפט הכניס לשם חברות דלק והפך את הסחר לפורה עוד יותר. לאחר מלחמת העולם השנייה, קורסאו והשכנות שלה, רובה, סנט מרטן, אוחדו לישות אחת, האנטילים ההולנדים. עם השנים, עם התגברות הלאומיות והעצמאות של הרבה מדינות, אז היו שם הרבה מחאות והפגנות, וזה הביא לרפורמות שלטוניות ולהגברת כוחו של השלטון המקומי. בגלל כל המחאות האלה, גם חברות סחר הולנדיות החלו לעזוב את האי, מה שהביא למיתון כלכלי נרחב, ולהגירה המונית של תושבי האי שעברו להולנד, ופתאום נהיה שבעצם יש יותר תושבי קורסאו או אזרחי קורסאו שחיים בהולנד מאשר בקורסאו עצמה.
7: הדרישה לעצמאות נהנתה על ידי הולנד בתחילת המאה ה-21, ואז המונח האנטילים ההולנדיים פסק מלהתקיים. קורסאו קיבלה עצמאות כמדינה בתוך ממלכת הולנד ב-10 באוקטובר 2010, ותושבי האי הם אזרחי הולנד.
8: מבחינה דתית, קורסאו היא ברובה נוצרית, יותר מ-70% מתושביה הם קתולים, וזה נשמע אולי מעט מבטיח, בגלל השליטה ההולנדית, היית מצפה לאיזושהי חדירה של הפרוטסטנטיות, שכמובן שלטת בעיקר בהולנד, אבל את ההולנדים בזמנו, הכיבוש הדתי לא עניין. הם רצו בעיקר את קורסאו בקטע כלכלי-מסחרי, והם השאירו את הכנסיות שהגיעו בעיקר מהספרדים כדומיננטיות. מבחינה ספורטיבית, נבחרת הכדורגל של קורסאו הוקמה ב-1924. היו כמה הצלחות ספורטיביות באתלטיקה קלה, אבל כמעט לא בכדורגל. היא הפילה לבית הגמר במוקדמות מונדיאל 62, אבל באמת לא התקרבה להשתתפות בטורניר הגביע העולמי. גם לא צמחו אגדות כדורגל אמיתיות מתוך קורסאו עצמה, פרט אולי לארגיליו הטו, זה שוער ששיחק בשנות ה-50 בליגה המקומית, ושנות ה-50 לא ראו הרבה, אבל שמו יצא לפניו. איש הגומי, הפנטר השחור, הציפור המעופפת, היו דיבורים על זה שאייקס וריאל מדריד רצו אותו, אבל הוא רק רצה להישאר קרוב לתבשילים של אמא וקרוב למשפחה, ולכן הוא אף פעם לא עזב. הוא כל כך גדול שאצטדיון הכדורגל היחיד בקורסאו קרוי על שמו. אחרי שזכתה בעצמאות ב-2010, בעצם קיבלה קורסאו גם הכרה מפיפה. ב-2011 היא הוכרזה כממשיכתה של נבחרת האדטילים ההולנדים, ואז היא גם התחילה לחלום, בגדול. היא הבינה שמתוך האי היא לא תתקדם, והיא התחילה לחפש את השורשים שלה. איפה נמצאים השורשים? הם עברו להולנד. ובהולנד הם התחילו למצוא, הבינו ששם אפשר למצוא את מה שיקח אותם קדימה. זה התחיל ממאמנים, כמו דין חור, פטריק קלייברט, חוס הידינג, שהיה גם תקופה מסוימת באי, והם הביאו איתם סדר, ארגון, משמעת טקטית, אבל אולי את הדבר הכי חשוב שהם הביאו, הם פתחו דלת. הם פתחו דלת לאקדמיות הגדולות בכדורגל ההולנדי, לאייקס, לפיינורד, לפסו, ששם גדלים השחקנים עם השורשים האלה, הקורסאוים, ושם הם אמרו, אוקיי, אולי שם נוכל למצוא שחקנים שיקחו אותנו קדימה.
7: ככה, מדינה, או בעצם יש לומר ישות, צעירה למדי, ללא כל מסורת ספורטיבית, אבל עם חיבור חזק מאוד לכדורגל ההולנדי, החלה לבנות את עצמה. איתור שחקנים בעלי פרופילים רלוונטיים ומאמנים ואנשי מקצוע בעלי שיעור קומה, כולם מהולנד, החלו להשתלב. זה ארך זמן, אבל אז הגיע קיץ 2023.
8: ההתאחדות המקומית חיפשה מאמן בכיר שיוביל את הנבחרת אל היעד הנחשף. היו הרבה בעיות פנימיות, בעיקר כלכליות, אבל גם מקצועיות. שחקנים ששיחקו בנבחרת לא קיבלו פיצוי כלכלי, לפעמים היו צריכים לשלם בעצמם על כרטיסי הטיסה כדי להגיע למשחקים, וההתאחדות עמדה בסכנת פירוק כלכלי בגלל חובות כבדים, אבל יש שם דמות אחת שהיא מאוד משמעותית, דמות לא מוכרת בעולם, ג'ילברט מרטינה, יושב ראש ההתאחדות, הוא היה לו איזשהו חזון. הוא אמר, אני אחתים מאמן הולנדי בכיר, הוא יביא איתו את המקצוענות, את עקרונות הכדורגל ההולנדי, והוא גם ישכנע שחקנים לייצג את הנבחרת. אז קודם כל הוא הביא כמה ספונסרים שכיסו את החובות, היה עם מה לעבוד, ואז הוא אמר, אני הולך על שמות גדולים במיוחד. הוא הלך על ברט ון מרווייק, האיש שהוביל את הולנד לגמר 2010, הוא מיד אמר, אני פרשתי, לא מעניין אותי. אחר כך הוא הלך לפרד רוטן, שהקריירה הביאה אותו עד למכבי חיפה, אבל גם עשה דברים מאוד יפים בכדורגל ההולנדי. רוטן חשב, לקח לעצמו שבועיים וסירב, ואז מרטין אמר לעצמו, למה אני הולך על כאלה? בוא נלך הכי גבוה שאפשר, תתקשר ללואי ון חל. ואחר כך הוא אמר לו, תודה על הטלפון, אני מאוד מעריך את זה, אבל אני בפנסיה, ואני אחזור רק עבור נבחרת שיש לה סיכוי לזכות בטורניר. אם ספרד מתקשרת, אני הולך, קורסאו, תודה רבה, אבל לא. ואז הוא הלך למספר 4, ומספר 4 היה דיק אדבוקט. דיק אדבוקט, הגנרל הקטן, זה הכינוי שלו, הוא ישב בבית שלו בדנח, שזה במערב הולנד, והוא כבר הכריז לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש שהוא פורש. הוא פרש כל כך הרבה פעמים, אבל זה היה ידוע, זה סוד כזה בכדורגל ההולנדי. דיק אדבוקט פרש, טלפון אחד והוא תוך שעה על הקווים, וגם פה, כמו בכל הפעמים הקודמות, דיק אדבוקט קיבל טלפון, דיק אדבוקט מיד נקרא ובא ועמד על הקווים, והוא המאמן של נבחרת קורסאו.
7: דיק אדבוקט, מאמן בעל תדמית קשוחה מאוד, הוא דמות מפתח בסיפור של קורסאו. הוא המנהיג, ההשראה, במובן מסוים, הוא סוג של משה רבנו, של האי הקטן הזה, ונבחרת הכדורגל שלו. לפני שנבין למה דווקא משה רבנו, צריך להבין את הסיפור של אדבוקט עצמו.
8: אז אדבוקט התחיל את קריירת האימון שלו בשנות ה-80, זמן קצר אחרי שפרש ממשחק. הוא היה כמה עונות בקבוצות חובבים, ואז גדול המאמנים, רינוס מיכלס, אמר לו, בוא, תצטרף אליי לצוות האימון של נבחרת הולנד, היה זה בשנים, סוף שנות ה-80, יורו 88, מונדיאל 90, ורינוס מיכלס, האיש שהמציא את הטוטל פוטבול, הכינוי שלו היה הגנרל. היה מאוד קפדן, מאוד קשה, ואדבוקט קיבל את הכינוי בעקבותיו, הגנרל הקטן, הקפדה טקפית, משמעת כמעט צבאית, הצלחה מעל הכל.
7: וזה מעניין, כי זו גישה שונה בנוף הכדורגל ההולנדי, שרובו ככולו בהשראת יוהאן קרויף. עדיף לנצח 5-4 מ-1-0, כי הקהל צריך להנות. אצל אדבוקט צריך קודם כל לנצח. כן, עדיף עם כדורגל התקפי ויצירתי, אבל קודם כל צריך לנצח.
8: ב-1992, מיד לאחר ההפסד בחצי גמר היורו, אדבוקט ממונה כבאמן הנבחרת במקום מיכלס, והוא מוביל אותה במונדיאל הקודם בארצות הברית עד לרבע הגמר. אחר כך הוא פתח בקריית אימון באמת מפוארת, הרבה קבוצות, פס ואיינדובן, אליפויות עם גלאסגו ריינג'רס, עם זנית סנט פטרסבורג, הוא זכה בגביע אופה, והתחיל גם לצד הקריירה הזאת שבקבוצות, לבנות לעצמו שם של כמאמן בנבחרות לאומיות. הכדורגל באמת הביא אותו לכל מקום בעולם. את הולנד הוא אימן בשלוש קדנציות שונות. בנוסף, הוא אימן את נבחרת האמירויות, את דרום קוריאה, את בלגיה, רוסיה, סרביה ואיראק. באמת, הוא היה בכל מקום, גם בכל הרמות.
7: הניסיון של אדבוקט הוא מהעשירים ביותר בתולדות הכדורגל. לא הרבה יודעים, אבל הוא אחד מחמישה מאמנים בלבד בהיסטוריה של המשחק, שאימנו יותר מ-1,000 משחקים בקבוצות השונות, ויותר מ-100 משחקים בנבחרות. ובכל זאת, בהולנד זוכרים אותו דווקא בגלל רגע פחות מוצלח.
8: אירוע שקרה ביורו 2004, 22 שנה אחורה, אדבוקט מאמן את הנבחרת, שלב הבתים, הולנד בהופעה נהדרת נגד צ'כיה, מובילה 2-1. פתאום הוא מחליט להוציא את רובן.
9: רובן, בי אורניה מודרף, דאר איז הי ניט בליי מיי. אנד דה פובליק סטאפט איט אפ.
8: זה נקרא עד היום, יש את הביטוי הזה בכדורגל ההולנדי, החילוף הלא נכון. זה ממש ביטוי כזה, החילוף של רובן. הוא הוציא את רובן, שחקן ההתקפה, המוכשר, הנהדר, אז עוד מאוד מאוד צעיר, והוא מכניס את פול בוספלד, שחקן הגנה, קישור אחורי, כדי לשמור על היתרון. המשחק מתהפך 3-2 לצ'כיה. כל הולנד על הראש של דיק אדבוקט, ברמה כזו שברעיונות עד היום, באיזשהו שלב מגיעה השאלה על החילוף ההוא, ואדבוקט מתעצבן ואומר, עשיתי 10,000 חילופים בחיים שלי. רובם היו טובים. תמיד על החילוף הזה, זה רגע כל כך משמעותי, שאת המשחק עצמו פרשם בטלוויזיה יוהאן קרויף. והוא ביקר את אדבוקט ברגע האמת, ברגע החילוף, כי אצל יוהאן קרויף אין דבר כזה להוציא שחקן התקפה ולהכניס שחקן הגנה.
7: בוודאי אם זה מוביל להפסד ולהדחה מהטורניר.
10: Fantastic stop Popolski. They've done it. Schmitz scores and the Czech Republic could well have qualified for the quarterfinals.
7: למרות הכל, אדבוקט כאמור הוא מאמן בעל ניסיון יוצא דופן, ועבור קורסאו היה מדובר במושיע. הם היו חייבים לשלב אותו בקבוצה.
8: ג'ילברט מרטינה, יושב ראש ההתאחדות, מתקשר לדיק אדבוקט. אדבוקט התלבט בעיקר בגלל החובות וכמה באמת אפשר לעבוד ולהביא שחקנים, אבל אז הוא בעצמו נכנס כך לעניינים, והוא בעצמו חיבר כמה ספונסרים, כמו חברת התעופה קורנדון שגם הטיסה את השחקנים, וכיסו את החובות, אבל בסוף תנו לו חבורת שחקנים, כמה כדורים ומגרש אחד והטוב ביותר שבו יצא ממנו. הוא הסתכל והוא בא לעבוד והוא אמר, אוקיי, מה אפשר לעשות? עם מה אפשר לעבוד? ולא היו הרבה שחקנים מובילים. ומה שהוא החליט לעשות, הוא והצוות שלו, זה לברר מי הם השחקנים ההולנדים, עם שורשים בקורסאו, שככה אפשר להביא אותם ועדיין לא יתרו אותם.
7: התופעה הזו, שנקראת בעגה בלתי רשמית סקאוטינג דרכונים, העלתה הילוך במונדיאלים האחרונים. מברזיל 2014, דרך רוסיה 2018, ועד 2022, ששם התופעה פשטה כמעט בחצי מהמשתתפות, עוד ועוד נבחרות, בעיקר כאלה בעלות כדורגל פחות מפותח, מוצאות כישרונות ושחקנים מתאימים שנולדו במדינות אחרות, ובעלי קשר משפחתי שלעיתים מגיע עד לסבתא. מצליחות להנחית שחקנים שאחרת לא היו מייצגים את הנבחרת הלאומית הזו. אנחנו מכירים את התופעה הזו מצוין מצרפת ומדינות אפריקה או ילידי אנגליה שמתפזרים בנבחרות ברחבי העולם. ההולנדים נכנסו לעניין רק בשנים האחרונות עם סורינאם, אינדונזיה וכמובן קורסאו. מבחינת השחקנים מדובר בהזדמנות לשחק כדורגל בינלאומי, שכן הם אינם חלק מהנבחרת הלאומית במדינת הולדתם. ואז זה שילוב של ווין ווין לשני הצדדים.
8: אז הם בנו רשימה. ג'סטין קלייברט, למשל, הבן של פטריק כמובן, הגדול, רישד לי בזור, ארמנדו אוביספו, תהית צ'ונג, שווארני סמבו ואחרים. והם התקשרו לאנשים האלה. וחלקם אמרו, תודה רבה, אבל אנחנו נחכה לנבחרת הולנד, אולי הם יגיעו, בכל זאת, עם יותר סיכוי. וחלק אמרו, בסדר, זה השמות היותר קטנים, אבל אדבוקט אמר, רגע, בוא ניקח את זה צעד קדימה. במקום ששחקנים יגידו לי לא, הוא קבע עם רונלד קומן, מאמן נבחרת הולנד, אמר לו, בוא נעבור ביחד על הרשימה. מי השחקנים שבכלל אתה חושב שיש סיכוי שאתה הולך לזמן אותם? ואז הוא אמר לו, זה וזה וזה וזה אתה יכול לגשת אליהם, פנה אליהם, ואמר, אוקיי, זה השחקנים שאני רוצה.
7: אל תשכח, התחלנו עם 7 שחקנים, חשבנו, אוקיי, הם ברמה. אדבוקט סיפר בראיון בהולנד. את השאר היינו צריכים לדוג. והשחקנים הטובים יותר שהצטרפו בסוף, היינו צריכים במשך 2 לדבר איתם ולשכנע אותם להצטרף. זה היה הדבר הראשון שהאדבוקט נדרש לטפל בו. הדבר השני היה הסטנדרטים המקצוענים של השחקנים, שאיך לומר, לא בדיוק עלו בקנה אחד עם אלו ההולנדים של אדבוקט.
8: כי זה שחקנים שכמובן, אתה יודע, שחקו במקרה הטוב בליגה הראשונה בהולנד, לא, אפילו לא באייקס פס ופיינורד, אלא במרכז התחתית או אפילו בליגה שנייה. שחקנים ששרים, רוקדים לפני המשחק, אוכלים אוכל לא בריא, בכלל חיים לא באמת ספורטיביים לפני המשחקים. ואמרנו, זה הגנרל הקטן, זה מישהו שהמשמעת, זה הדבר שמנחה אותו. אבל כמו שאנחנו רואים אצל לא מעט אנשים ש... מתבגרים, ראו משהו בחיים שלהם, וגם אצל דיק אדבוקט משהו זז. והוא הבין שאם הוא יעקור את הנשמה של השחקנים האלה, ואת מה שבאמת מרים אותם, כלומר, יכול להיות, בגלל שהם לא גדלו באייקס, ולא הולנדים שתמיד גדלו על הסיפורים של ון בסטן ושל הדור הקודם, אז אצלם מה שמניע אותם זה לא בהכרח מה אני צריך לאכול לפני המשחק, ולאן אני מסתכל קדימה, אלא דווקא ביחד הזה. והשיתוף הפעולה, והוא זרם עם זה. ופתאום יש לך סרטונים, שאתה רואה את דיק אדבוקט והעוזרים שלו, אנשים מעל גיל 70, רוקדים עם השחקנים באוטובוס. ותמונות מדהימות.
7: אדבוקט עבר שינוי. זה כבר לא היה ניצחון בכל מחיר. מצד שני, זה גם לא היה עדיף למות יפה מלחיות מכוער של קרויף. וזה פשוט עבד. קורסאו היא אחת המרוויחות הגדולות מהעובדה שהמונדיאל הקרוב מתקיים בצפון אמריקה. כמי שמשתתפת במוקדמות המונדיאל של קונקקף, התאחדות צפון, מרכז אמריקה והקריבים, העובדה ששתי הגדולות המסורתיות, ארצות הברית ומקסיקו, בשילוב הכוח העולה קנדה, הן המערכות של גביע העולם הקרוב, פתחה פתח לנבחרות כמו קורסאו לחלום בגדול. קורסאו ואדבוקט התחילו את המסע למונדיאל בסיבוב השני בבית עם האיטי, סנט לושה, ארובה וברבדוס, ופשוט דרסו כל מה שבדרכם. חמישה עשר שערים ב4 משחקים שהסתיימו ב4 ניצחונות נתנו להם את המקום הראשון בבית ואת הכרטיס לסיבוב השלישי. החיבור להולנד, המקצוענות של האדבוקט והרוח האנטיליאנית הפכו את הנבחרת לתחרותית ולחזו שמאמינה שיכולה להגשים חלומות. אך מעל הכל עמדה האמונה הדתית החזקה שמחברת את השחקנים. תפילות משותפות לפני ואחרי משחקים היו הטקס הקבוע של השחקנים.
11: Okay guys, we thank you Lord for another day. Thank you Lord for this victory. God, not by might nor by power, but by your spirit. Thank you Lord for what you have done tonight. We are not there yet. Dream is close. Dream is closer than ever. God, we thank you. God, we thank you. God, we thank you.
8: כמו כמעט כל שחקני הסגל של קורסאו, גם קנג'י חורה נולד, גדל בהולנד, וקורסאו הבינה שיש המון מה להשיג דרך החבר'ה האלה שאולי אין להם קשר של לידה. קורסאו היא לא המולדת שבה הם נולדו, אבל החיבור התרבותי הוא מאוד מאוד חזק, ודרך זה הם הצליחו להביא אותם.
7: וכך, גם בסיבוב השלישי. עם התפילות והריטואלים הדתיים והתרבותיים, בבית עם ג'מייקה החזקה, טרינידד וטובגו, שתי נבחרות שכבר היו במונדיאל, וברמודה הקטנה, הם לא הורידו את הרגל מהגז. החלום של גביע העולם היה חי וקיים.
12: Foul, he picks up, leading to the free kick. Oh, it's a beauty! Arjuni Martha from the dead ball makes it Bermuda nil, Curaçao 6.
7: במחזור הלפני האחרון קורסאו ניצחה את ברמודה 7-0 והתכוננה למשחק המכריע מכולם בקינגסטון מול ג'מייקה. אבל שלושה ימים לפני המשחק הגיעה בשורה קשה. ביתו של אדווקט חלתה במחלה סופנית. הגנרל הקטן, האיש מאחורי מסע הקסם של הבלו וייב, משה רבנו שהצעיד אותם לגבי העולמי אחרי שנים במדבר, היה צריך להכריע בין העבודה והחלום לבין ביתו ומשפחתו. הוא היה חייב להיות לצידה. אדווקט השאיר הוראות לעוזרים דין חורי, אביו של קנג'י, וקור פוט, ונסע חזרה להולנד.
8: השחקנים מבינים שקורה פה משהו גדול. כלומר, המנהיג שלהם עוזב, האיש שהטמיע בהם יותר מכל אחד אחר את האמונה שזה אפשרי, והוא הולך, והוא לא עוזב אותם, הוא לא נוטש אותם. הם מבינים שיש פה משהו יותר גדול, כי זה הבת שלו שחולה, שבאמת ממש כנראה לרס דווי, והתגובה שלהם היא התגובה הכי טבעית שהם מכירים. עומדים במעגל, קנג'י מוביל אותם, וזה תפילה לאל, לא בוא ננצח, בוא נשמח אותו עם זה שאנחנו נעלה למונדיאל. תן לו את הכוח, תן לו את הכוח להעביר את הכוח שלו לבת שלו, תן לו את השלווה הנפשית להתמודד עם הרגעים הגדולים האלה. כלומר, ההבנה אצל שחקנים, רגע לפני הרגע הכי גדול בקריירה שלהם, רגע שלא ישתווה לו לעולם בחיים, האנושיות פה, שמדברים על האדם שמולם, ולא רק על הכלי שאמור להוביל אותם למונדיאל, זה מראה שיש שם באמת חיבור אמיתי שעובד יותר חזק מכדורגל.
7: ועם כל המטען הזה, נבחרת קורסאו עלתה למשחק הגורלי מול ג'מייקה.
8: מחצית ראשונה חלשה מאוד, מעט מאוד אירועים.
7: במהלך המשחק, אדווקט ישב בביתו כאשר הטלפון בידו, והוא מקבל עדכונים מוואוטר יאנסן הדובר. במחצית המשחק, יאנסן קיבל הוראות מאדווקט שלא היה מרוצה לגמרי מהדרך שבה השחקנים שלו תפקדו.
8: ואז מגיעה המחצית השנייה, וזה מרגיש שהשכינה נחתה על השער של קורסאו. התפילות באמת פתחו את שערי שמיים. בדקה 54 גרג לי בועט לקורה, בדקה 70 שמר ניקולסון נוגח למשקוף, ובדקה 87 ביילי קדמרטרי בועט כדור נוסף לקורה. בכל הפעמים הללו קורסאו ניצלה. דקה לסיום המשחק, וראסל מג'מייקה סופג צהוב שני ומורחק. יש רק עוד כמה דקות להחזיק מעמד, אבל אז, דקה 95, דז'ואן ריצ'רדס פורץ לרחבה. ג'רמי אנטוניסה, שחקן של קורסאו, שולח רגל ארוכה בניסיון להגיע אל הכדור, וריצ'רדס נופל. שריקה נשמעה. שריקה אחת, כואבת, צורמת, חדה. השופט שורק לפנדל, הקהל בטירוף שם, וכל הספסל של קורסאו קופץ, ור, ור, ור, יש בדיקת ור, שופט הולך אל הוור, חוזר, אומר, אין פנדל.
13: Ontsnapt Curaçao wederom. Ontsnapt Curaçao wederom. Eerste bal raken.
8: יש איזשהו רוגע, שלוש דקות נוספות נותרו להחזיק מעמד, אתה רואה שם ממש שחקנים נופלים על הרגליים, ואז מגיעה השריקה המופלאה, כמו שירת מלאכים שאתה יודע שמזמרת שם מעל כולם, נשמעת השריקה האחרונה של השופט הסלוודורי איוון ברטון, ואיתה כל קורסאו בוכה.
13: אפגלופן! קורסאו! חדרת ויקה! ואנזינג מן!
8: השחקנים רצים לכל עבר, אתה רואה שיש פה כמה אנשים שלא יודעים לחגוג. כלומר, זה שחקנים שאתה, ניצחו פה משחק, יכול להיות שמישהו זכה באיזה גביע או משהו כזה, אבל הם חווים פה, הם מגשימים חלום שאף אחד לא עז לחלום אפילו. חלום שאנחנו מייצגים את קורסאו, המדינה של ההורים שלנו, זה אפילו לא מדינה שאנחנו נולדנו בה, ולוקחים אותה למונדיאל, זה משהו שבשיר The Impossible Dream, הם אומרים, זה משהו שלא אמור לקרות, אתה נאבק בכוחות שאי אפשר לנצח אותם. ופה השחקנים מרגישים שאם זה האל שעזר, זה שהם התפללו אליו ביחד, הביחד שלהם מול כל העולם, וההיכרות שלהם עם הסיפורי התנך האלה, הדיבור שלהם על דוד הקטן, שנאבק בגוליית הגדול, וידע ברגע המכריע לנצח ולהוביל לאיזשהו שחרור, זה בדיוק מה שהם הרגישו באותו רגע.
14: מחר בבוקר מוכר קיה ספורטאז' 16,000 גילדן, בואו קחו אותה כמו שהיא. זהו ברנטון בלנטין, אוהד הנבחרת, על הדשא בג'מייקה, דקות אחרי הניצחון.
8: ושואלים את הבחור, מה אתה אומר? והוא, מבחינתו, אני רוצה רק להגיע למונדיאל, מוכר את האוטו, נוקב אפילו את התג מחיר 16,000 גילדן, כי זה הסכום שהוא צריך כדי להגיע לארצות הברית. ובעצם, הוא ביטא את התחושות של כל אנשי האי הקטן הזה, החלום שלפני שנים אחדות נראה כבלתי מושג, הוגשם. קורסאו יכולה להתכונן למשחקיה במונדיאל. מול גרמניה ביוסטון, מול אקוודור בקנזס ונגד חוף השנהב בפילדלפיה, קורסאו תהיה שם ותזכיר לנו, שוב, שבכדורגל הכל אפשרי. גם ברנטון בלנטין כנראה יהיה שם, בלי הקאיה שלו, אבל כנראה, כשנבחרת שלך עולה למונדיאל, אתה לא צריך להגיע לשום מקום. העולם כבר הגיע אליך.
14: אבל רגע, מה עם משה רבנו של קורסאו? הלו הוא דיק אדבוקט, הגנרל הקטן.
8: ב-23 בפברואר הוא הודיע שהמחלה הקשה של ביתו לא תאפשר לו להשלים את ההכנות עם הנבחרת ולהיעדר מהבית תקופה ארוכה כל כך. לצערו, ולצערם של רבים מתושבי האי, אדבוקט נאלץ להתפטר. ואדבוקט המליץ על פרד רוטן, אותו רוטן ממכבי חיפה, אותו רוטן, שמרטינה פנה אליו לפני אדבוקט ואמר לו, לא, אני לא בעניין. אבל אדבוקט אמר למרטינה, רוטן יעשה את מה שאני עושה, הוא מאמין בדרך שלי, הוא יקשיב לי גם, ומינו את רוטן.
14: כך, נדמה היה שאדבוקט, ממש כמו משה רבנו, שהוביל את קורסאו לארץ המובטחת, לא יזכה להיכנס בשערי האימה. ואז, בטוויסט הוליוודי מטורף, נס קרה למשפחת האדבוקט. הבת החולה יצאה מסכנת חיים, והמאמן הוותיק, שפשוט לא יכול שלא לעבוד, התעורר. הזיק שוב ניצת, ודרך חברים בתקשורת והספונסרים שהוא הביא לנבחרת, הוא החל להפעיל לחץ. אולי כדאי להחזיר את האיש שהביא את הנבחרת למונדיאל, לכיסא המאמן? מרטינה בתחילה סירב. ההחלטה התקבלה, וגם לא יפה לפטר את רוטן, שבא לעזרה. אבל הספונסר הראשי, חברת התעופה, קורנדון, הודיע כי לא תמשיך את המימון. רוטן הבין את הרמז והתפטר. וכך, ב-11 במאי, חודש לפני פתיחת הטורניר, אדבוקט חזר לתפקיד. בגיל 78 הוא הזכה להיות המאמן המבוגר בהיסטוריה של המונדיאלים, ומשה רבנו יראה גם יראה את הארץ המובטחת. יחד איתו, קורסאו, הדוד של עולם הכדורגל, תפגוש את חוף השנהב, אקוודור, ומעל כולן, גוליית האמיתי, נבחרת גרמניה. אי קטן של 150,000 איש, מול מדינה של 83 מיליון בני אדם, ועם 4 גביעי עולם בארון.
15: You know, when we started off this journey with a dream, and it was the impossible, and today we made the impossible possible.
14: האזנתם לפרק העשירי של שער למונדיאל, הסקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבגול לקראת המונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. תודה רבה לאסף כהן על התחקיר, הבנייה וההגשה של הפרק הזה. תודה רבה גם לקנג'י חורי על האורה וההשראה הגדולה לפרק. תודה גדולה לכל מערכת שער למונדיאל בעונה זו, תומר מיכלזון, עורך ומנהל כאן הסקטים, טל ונינג, עורך הסאונד והמיקס, יוסי מדינה, עורך המשנה, טל נרונסקי, המפיק, רות אלמגור המון, יועצת הלשון, ולטכנאי הסאונד של התאגיד. אני אורי לוי, Keep Football Real.
16: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
17: המערכת הזאת נקראת מערכת E-Point, כלומר נקודות אלקטרוניות, בעצם מקבלים בנקודות על כל פגיעה או על כל הריגה, רצוי באמצעות רחפן, שאז זה מצולם היטב ומאוד ברור לאנליסטים מה קרה שם. במילים אחרות הם הופכים את המלחמה למשחק.
18: ממש.
17: רק עם נקודות.
18: כן.
17: כן. עכשיו תראי, אנחנו יודעים כבר שמגייסים את מפעילי הרחפנים לפי כישורי הלחימה שלהם במשחקי מחשב. מסתבר שאם אתה ממש טוב בזה, אז אתה גם תהיה ממש טוב בלראות באנשים שמופיעים לך על המסך דרך רחפן, ואיזה יופי, איזה כיף. מה יותר טבעי זה שיוסיפו עכשיו גם גמיפיקציה נוספת ויוסיפו נקודות.
16: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי בשבע בבוקר בכאן תרבות.
4: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
18: נכון מאוד, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ואיתי מראה מקום, גיל טבת, מנחה קבוצות ומשוטט, עם הפינה הזאת שלו, שבה אנחנו משוטטים במקומות בעקבות הספרות, או בספרות בעקבות מקומות, לא יודעת, תלוי במתבונן, שלום גיל טבת.
19: היי, מה היה?
18: וכבר השיר הזה ששמנו של שלומי, זאת אומרת, שלומי שבת מבצע את כמו בלדה, השיר הזה שנתן יונתן,
19: האחים
18: והאחיות, אנחנו מכירים את זה מהילדות, האחים והאחיות, מעיד על כך, על כוונתנו, שאנחנו הולכים היום למדבר, ואנחנו מדברים באמצעות שני ספרים, נכון? הראשון הוא בביתו, במדבר של מאיר שלום.

0: ושאלתי את עצמי למה בעצם, מה קורה, מה קרה לפני חודשיים ומה יקרה עוד שלושה חודשים לגבי המדבר. המדבר כרגע הוא משנה צורה, הוא הופך להיות רטוב וקצת ידידותי יותר, וזה מושך מאוד מאוד את האנשים לשם. ואני שואל את עצמי למה דווקא בזמן הזה, למה הם צריכים שהמדבר ככה ישנה את הצורה שלו כדי לבוא לשם. המדבר יפהפה גם כשלא זורמים בו מים, אבל החריגות הזאת של התקופה מושכת, מאוד מאוד מושכת ומסעירה. אני ככה נעצבתי, כי חשבתי שאולי צריך לאהוב את המדבר גם שהוא לא זורם ואין בו מים.
1: כשהוא במהות האמיתית שלו, כן, בעצם. אולי, אפשר להגיד.
0: המים זה 3-4 ימים בשנה.
1: כן.
0: ויש מקומות שלא יהיו בהם אנשים, שלא יהיו בהם מים כל השנה, וגם לא יהיו שם אנשים כל השנה. אני לא רוצה להיות ביקורתי או משהו כזה, ואני מבין מאוד את המשיכה הזאת. המשיכה הזאת היא ברורה, אבל זה מין... חשבתי שזה כמו דרג קווין, שבהופעה אנשים באים, וואו, ודרג קווין וזה, אבל ביום, כאילו, מישהו יגיד, אני דרג קווין, אנשים יגידו, טוב, זה לא כזה, זה פחות מגניב.
1: לא, דרג קווין זה כבר בסדר. אתה מתכוון להגיד שהמדבר זה איזה מין... אתה אמרת לי, זה האחר, בעצם.
0: המדבר, כן, המדבר הוא האחר שלנו, הדרום, אני מדבר על הארץ, המרכז הוא אנחנו, הצפון הוא מין, איזה מין קרוב משפחה, והמדבר הוא ממש האחר. הוא יצור, אנחנו מתייחסים אליו באיזה מין יראה מסוימת מצד אחד, ויש שם שודדים, ויש שם חיות טרף, ויש שם מרחבים שאולי נלך לאיבוד בהם. זה מצד אחד. מצד שני, יש איזה המון רומנטיקה, אנשים רוצים את הזמן מדבר שלהם, יש מין השטג כזה באינסטגרם,
1: כן?
0: זמן מדבר, או יורדים דרומה, התחלנו, וכל מיני דברים כאלה, אנשים רוצים להתחבר למדבר, יש שם איזה, חושבים שיקרה שם משהו, חוזרים מהמדבר, כמו שחוזרים מפריז וכותבים באינסטגרם, תודה פריז, היית טובה אלינו. לא. זה לא פריז הייתה טובה אלייך או אליך, זה פשוט הפסקתם לריב אחרי יומיים, ואת הפסקת להסתכל על תחתים של בחורות אחרות, ולזכור שאת בפריז עם האהוב שלך, ואתם הייתם טובים לעצמכם, ואותו דבר למדבר.
1: אבל צריך לדעת להיות במדבר, כלומר, התחושה שלי כאדם שלא, אין לו שום ניסיון מדברי, זה שבמדבר צריך לדעת להיות, שיש את האנשים האלה שהם אנשי המדבר, הם יודעים להיות במדבר. אם אני רוצה ללכת למדבר, כדאי שאני אלך עם מישהו כזה.
0: יש בזה משהו, זה אנשי המדבר אוהבים להריח במדבר, והם אוהבים להגיד שהמדבר זה מקום שהם צריכים לתווך אותו לך, אבל אני לא לגמרי חושב ככה. זאת אומרת, אפשר לנסוע על כביש 40, צפונית למצפה רמון, וגם דרומית למצפה רמון, וגם דרומית לבאר שבע, ולרדת מהכביש ממש למרחק של 4 דקות נסיעה, למקום שאין לו שם ואין לו כלום, והוא לא גב מים, ולא היה שם שיטפון, ואין שם שום תופעה גיאולוגית, ולא חולות צבעונים, והוא יהיה יפה, ויש מקומות כאלה. אני יודע על עצמי, אני לא נולדתי במדבר, ולא, אף אחד לא חנך אותי בדרך למדבר, וכשהתחלנו לנסוע למדבר, אני וטל, הבת זוג שלי, ואחר כך עם הילדים, אפשר להגיד שטל לקחה אותי לשם, אבל זה לא היה ברמה של יד ביד ובוא תראה, אלא מחפשים לאט לאט, מתחילים להתחכך, יורדים מהכביש, כל עוד אנחנו על הכביש הזה, כאילו הכל בסדר, זה העורק, זה הכביש מתחיל במדבר ונגמר בבית שלנו, אז זה בסדר, לאט לאט מתחילים להתחכך עם זה, ויורדים לשבילים, וככה מחפשים ומוצאים.
1: הזכרת גבים, אז אני רוצה לדבר על זה בהקשר של מאיר שלו, ואיך כן. הוא מתאר את המדבר.
0: כן.
1: בספר הזה, בביתו במדבר, שהוא כותב שם על גבים. ואני חייבת להגיד, אנשים מדברים על זה כאילו, כן, גבים. רגע, מה זה גבים בכלל? ומה אתם רוצים מאיתנו? מה זה גב? ולמה מדברים על זה כאילו אני אמורה לדעת? מה זה?
0: נכון. בסיבוב האחרון שלי במדבר, ממש לפני כמה ימים, פתאום הבנתי משהו על גבים, זו תופעה, בעצם תופעה די מדהימה, אבל היא לא לגמרי ברורה. מה, גבים זה בעצם שקעים באבן,

0: להבדיל משלולית, שהיא איזה מין שקע קטן באדמה, השלולית, עוד כמה ימים, המים ירדו לתוך האדמה ויעלמו, וכשזה בגב, כשזה בגב טוב, כשזה בגב מעולה, אז המים...
1: טוב, לא ידעתי שיש גב טוב וגב רע.
0: כן, אז לכם אני... בדיוק, גב גבר, אז המים ממש, המים נקבים בתוך שקע באבן, והשקע הזה, הוא לא מחלחל, והוא נשאר, המים נשארים שם למשך המון המון זמן, זה הטופ של הגבים. זאת אומרת, שקע אבן עובר שיטפון, המים ממשיכים לכיוון ים המלח, או ממשיכים לכיוון הערבה, בגדול, ממערב לכיוון מזרח, אם אנחנו מדברים על המדבר שלנו, ברובו, ומים נשארים, ויכולים לי, ויש בריכת מים, שהיא שקע באבן. ככה זה הולך, יש גבים אחרים שזה...
1: זה גדול?
0: זה יש כאלה שהם גדולים, ויש כאלה שהם יותר
1: אז
0: קטנים.
1: אז אחרי זה אתה יכול לבוא ולהתרחץ בזה? כאילו כן, זה בריכה
0: אז,
1: בעצם.
0: אז, ו... אז העניין הזה, אז השיטפון חולף, מזג אוויר קצת משתפר, כן. ואז הולכים לעשות סיבוב גבים. וחלק מהגבים זה באמת בתוך השיקי אבן האלה, וחלק מהם מחלחלים ומתעדים אחרי כמה ימים או כמה שבועות, וחלק מהם זה קורה די מהר, אבל הרעיון שבמדבר נוצר, בחלק מהמקומות, בגבים באמת הטובים שבהם נוצרים שקעים, הטבע יצר שקע שיכול להכיל מים למשך המון המון זמן, והמים לא... הם קצת מתעדים, אבל הם מחזיקים שם, וזה תופעה מגניבה.
1: אז מאיר שלו כתב על גב זרחן, כן. נכון?
0: מאיר שלו התעסק עם גב זרחן וגם כתב עליו... הוא בכלל כתב על מים, תכף נדבר פה על כמה קטעים של מים, זה באמת מתאים גם לתקופה הזאת. הוא כותב על גב זרחן עוד כמה פסיעות, ואני גוהר אל סתר פי הגב, הנה חלקת המים, הנה הדבר רועדת, הנה גם אני נשקף מן המצולה, והרחק מעליי, בקצה ארובת הסלע, אינו העגולה של הרקיע. הביטי בי אין שמיים כחולה. נולד ועולה לעומתך, הביטי בי באמריאי ממצולות אלייך. התחושה הזאת של להתקרב... אל הגב, או למקום שאתה חושב שיהיה בו גב, אתה לא יודע, אתה לא בטוח שיהיו בו מים. אני מכיר מאוד מאוד טוב את התחושה הזאת. ירד גשם, היה שיטפון, אבל אתה לא בטוח שהגב שאתה מתכנן אליו, הוא, יש בו מים. זה מין, אתה נמצא 40 מטר ממנו, או 50 מטר ממנו, האדמה מסביב לך, קרה פה משהו, ועכשיו השאלה אם הגב מלא מים. והתנועה הזאת אל הגב, הצד אחרי צד אחרי צד אל הגב, לראות... מה קורה שם, ואם באמת יש שם מים. זה, אם לא קיבלת מידע מאוד מאוד מדויק, אבל כבר קרה לי. לפני שנה, כתב מישהו בפייסבוק, שהגבים בנחל מזר מלאים במים, וזה באמת מקום מדהים ביופיו, ולקחתי לשם חבר, ונסענו לשם, זה רחוק, ממש, ונסענו בשטח, ועצרנו והתחלנו ללכת, והגבים פשוט היו ריקים ממים. זה מישהו שסתם
1: מה,
0: אמר,
1: סתם...
0: אני לא יודע למה זה קרה, אבל ההרגשה הנוראית הזאת של ללכת במדבר, כשאומרים לך שאתה לקראת גב מים, צלול, ואתה הולך לקפוץ ולשתות ממנו, או לשכשך בו וככה להתקרר, ואין שמיים, זו תחושה נוראית הייתה. ואני נורא נורא מבין את, את העניין הזה של ללכת אל הגב.
1: שיכול להיות שגם... יש איזה עניין כזה, יכול להיות שקראתי שמאיר שלו, הוא מצא את הגב הזה, גב זרחן, הוא המציא אותו. היה הרי עניין, בוא נגיד, אנחנו דיברנו על זה פה בתוכנית, לדעתי בחודש שעבר, משהו כזה, היה עניין עם מאיר שלו, ששמו שלט זיכרון שם, בגב זרחן, החברים שלו שמו, ואז השלט נגנב, ואז הם חזרו והתקינו על הסלע בגב זרחן, סמוך לנחל צין.
0: כן.
1: הם מנציחים שם עם הטקסט הזה, מביתו, בביתו במדבר. ואני מודה שאני חייבת להגיד, אני פה בתוכנית, אמרתי שזה לא כל כך מוצא חן בעיניי, ושאני חושבת שגם מאיר שלו לא היה אוהב את זה. את הפגיעה הזאת, כאילו, אני מבינה את האהבה שלהם והכל, ואני גם כמובן לא רוצה, הייתי רוצה לפגוע באף אחד, אבל יש פה פגיעה בטבע. שמו שם פתאום לוחית כזאת בסלע.
0: החבר'ה שעשו את זה, שאת חלקם אני אפילו מכיר, זה אנשים שאין להם כוונה לפגוע, ברור שלא.
1: נכון.
0: ובטח לא כוונה להשתלט, ואני מסכים איתך לגמרי שיש פה משהו, שהוא איזה מין פריבילגיה כזאת, שהם לקחו לעצמם בשמו של מאיר שלו, או לזכרו, ואני באמת מעריך את זה, וזה גם קטע נהדר, וזה באמת עוסק בגב הזה, אבל אני לא הייתי עושה את זה. בכלל, העניין של הנצחה, הפך, הוא תמיד אצלנו חזק, ובאמת בהמון המון פינות במדבר, ולא רק במדבר, מגיעים והדבר הראשון, לפני שמסתכלים על הנוף ומסתכלים על הטבע, צריך לדבר על הבן אדם ששמו מונצח שם, וזה בסדר, אבל כשנמצאים למשל עם ילדים, ושנמצאים באיזו אווירה אחרת, זה לא תמיד, זה לא תמיד נעים, ואני מבין את זה שרוצים ש, שזה לא יהיה נעים, ושנזכור וכולי, ואני שואל את עצמי, האם אני רואה את הילדים שלי הולכים, עושים את הצעדים האלה על פי הגב, כמו שמתואר פה, ומין צריך, מיד צריך לעמד דום, כי זה לזכרו
1: לא
0: של
1: מישהו.
0: לא
1: חייבים לתקוע דגל בכל מקום, אפשר נכון, סתם לטייל גם.
0: נכון, נכון. ובעקבות המלחמה הנוכחית, או בעיצומה של המלחמה הנוכחית, כל עניין של מדבקות ושל הנצחה כן. בשטח, הפך להיות מאוד מאוד חזק. ואני שואל את עצמי, נצפה מאנשים ככה להפגין רגישות יותר גדולה. אני אפגין מהצד שלי, והם יפגינו מהצד שלהם. זה הפך להיות משהו קצת מוגזם בחלק מהמקומות. זה מסתיר שלטים אחרים. לא יודע. ויש אליו כל העניין שלו עם מים, והתקופה הזאת, הוא בספר, הוא לוקח לסיבוב חבר שעובד איתו, הוא איש מים בספר, והוא לוקח לסיבוב מישהו שעובד איתו, והוא מראה לו, הם שני מנשי מים, שמתעסקים עם השבות, הוא מראה לו איך הנבטים עשו את מה שאנחנו עושים היום, מה שהם עושים בעבודתם היום, איך הם עשו את זה לפני 2000 שנה, וזה נורא נורא יפה. הוא כותב, הנבטים, 2000 שנה, חיו במדבר, הבירה שלהם זה פטרה, אז הוא מספר, לקחתי אותו לטייל, הראיתי לו את מעשה עמיתנו, אנשי המים הקדומים, מלכודות עדינות, ארמומיות, פזורות במדבר, סחרים נמוכים וצנועים, שתכליתם לעכב את השטף ולהשקיע אדמת סחף. תעלות רדודות להולכת המים ובורות חבויים להגירתם. אלה חצובים בסלע הרך, שבגדות הנחלים, מקצתם כמו רחמים גדולים, הפוכים, קרועים אנשר אל תוך האדמה, ומקצתם חפורים הצידה, אל דופן הסלע. במקומות הצחיחים שגשמים אינם יורדים בהם, ורק פעמיים או שלוש פעמים בשנה הם זוכים לשיטפונות, מונחים הפתיונות. הנה האבן השחורה, הנה הסלע הגדול ששיטפון עתיק נסע לכאן. מטה-מטה שטפו המים, עוקרים ושרים וחורצים, סחוף וגאוש וירוד את תחתיתם אל כמיעתם. הוא מתעסק בהמון המון בעניינים של המים, ובאמת אנחנו מבינים את ה... אנחנו מבינים למה, כי זה באמת אירוע נדיר, וגם אנחנו מתעסקים בו, והוא מתאר איך הנבטים מתעסקים בו, אנשי המדבר האחרים מתעסקים בו.
1: אני רוצה לעבור שנספיק בטח. גם זווית אחרת לגמרי. יש את הספר החדש של מאיה יסעור, החוקים של הבנות. הוא קורא במדבר, הוא קורא בשדה בוקר, במדרשה קוראים לזה, נכון? במדרשת שדה בוקר. זה בית ספר לחינוך סביבתי בשדה בוקר. בדיוק. שדה בו. כמו שהם קוראים לו בשם חיבה. אני לא הכרתי את כל זה. אוקיי, אז הם בשדה בו. מאיר שלו היה בו משהו, הוא היה סופר מאוד גברי. מאיה יסעור כותבת נשים על נשים בצורה מסעירה. מעניין שגם אתה אהבת את הספר.
0: אני קודם כל המלץ לי על הספר, אז התחלתי לקרוא אותו. ספר יש בו, בשם שלו משהו מרתיע, כי כתוב, החוקים של הבנות, אז כאילו צריך לעשות איזה, צריך... אוקיי, לעבור איזה רף מסוים ולהגיד, אוקיי, אני רוצה לקרוא על החוקים של הבנות, ברור שאני רוצה. וזה ספר משגע, וספר נורא נורא מחרמן ומדליק, והמדבר הוא באמת אפורה נאה לתוך הדבר הזה, אבל אני חושב שהספר הוא מעבר למדבר, הספר יכול היה להתרחש גם במקומות אחרים. יש בו ביטויים של המדבר, יש שם כל מיני תחנות האכלה לנשרים, ונחל צין, והנופים, והטיולים, וזה באמת באמת מקסים, והספר הוא מין צלילה עמוקה לתקופה של נערות, של נערות ונערים, וההתמודדות שלהם והחיים שלהם, ואני קראתי אותו בשטף מאוד מאוד גדול, ובמהירות, ואני ממש מודה לך שככה נתת לי את הכיוון, כי זה באמת, זה אחלה ספר, וכמו שאמרתי, מחרמן ומגניב, ויש כמה קטעים, הספר מתרחש במדרשת שדה בוקר, בבית ספר לחינוך סביבתי, הכל קרוב שם מאוד לבן גוריון ולשדה בוקר הקיבוץ לאיפה שבן גוריון כתוב, והקבר של בן גוריון הוא שם
1: אישו. הוא עניין, הוא דמות, כן. הם אוהבים לעשות כל מיני דברים על הקבר של בן גוריון.
0: נכון. היא כותבת על הבנים, עד שהם גדלו להיות אזרחים מועילים בחברה, מינוס הכפר איזון והקאט, הבנים ראו ביחד פורנו בחדר של ברקו, וכולם עשו ביד אחד ליד השני, הם הציצו לנו במקלחות, כל כיתה י"ב, שנה שלמה, הסתכלו מאיזה חריץ על הגג, ואף אחד לא שמה לב. הם הסבירו לנו שלבנות אין טעם, שאנחנו לא מבינות מיקוסית, ואם בת אומרת על בת אחרת שהיא יפה, אז בדוק שהיא מכוערת. הם אמרו לנו שחובה לאבד את הבתולים על הקבר של בן גוריון, כולן עושות את זה, זה לא נחשב שהיית פה אחרת, ואנחנו הקשבנו. אל הקבר הזה של בן גוריון מטופח בחסות כספי המועצה, וספוג בזרע של כל תלמידי התיכון לחינוך סביבתי, ברחנו במקום ללכת לשיעורים. מאחוריו התחבנו במנהרת הבטון שממנה התנהל מחקר רחב על רחב יריעה על הטלפים, שלא עניין אותנו אפילו קצת. הקירות היו מלאים בכתמי הטלפים שחורים ובקולות הטלפים מעדדים, והרגשנו, כמו מאיר שלב, שוב בתוך רחם, כמו בתוך רחם, ומעשנים סיגריות בכל מקום, והייתי שם לפני שבועיים, וראיתי ממש את אותם דברים, אני רואה אותם יושבים ליד הבית ספר באיזה פינה, הם כאילו מתחבאים, אבל לא מתחבאים מאף אחד, זה לא היה ממש על הקבר, מעשנים סיגריות, ואמרתי לעצמי, וואו, זה לא צריך את הקבר כדי להיות בנדיט וכאילו להיות פרוע. וחלק ממה שהם עושים בבית הספר, הם הולכים למדבר לאיזה מין התבודדות כזאת, והיא מספרת, הם לוקחים אותם במין אוטובוס, ומפזרים אותם בכל מיני נקודות בדד במדבר, והם צריכים להעביר שם את הלילה. והעולם כולו היה חוות, והיא מתארת, מילר, המדריך, עצר את הטלטולית פה ואז שם, הוא פיזר אותנו במרחק כמה מאות מטרים אחד מהשני, מאות מטרים, בין הפיתולים האלה של הנחל, באותה מידה הוא יכול היה לזרוק אותנו על מאדים. האצבעות שלי הלבינו כשתפסתי את ספסל הברזל בכל פנייה, מהרוב הפחד כנראה, אבל דברים לא מעכבים את עצמם, רק כי את רוצה. הייתי הבאה בתור, מילר חיכה שקפוץ מהטלטולית, והמשיך לנסוע. ובזמן שהאבק שקע, סקרתי את הסביבה שלי, כי ככה לימדו בחמש יחידות לימודי סביבה. יש מין חוק כזה. והיא מספרת, לקחתי את השלוקר וספר, למרות שאמרו לנו שלא כדאי, שכל המטרה היא להתבודד ולהתאחד עם המדבר, בלי הסחות דעת, אנחנו והדממה. זה באמת החוויה שמצפים מאנשים צעירים, או בכלל מצפים מאיתנו, מאנשים כמונו, להתבודד עם המדבר. באמת דבר נורא נורא מפחיד, והוא לא יכול לקרות, זה לא יכול לקרות בלילה אחד.
1: כן.
0: וזה מין טקס חניכה מבהיל כזה, ומה מה, מה הם רוצים מהבנות האלה? שקרות רק מהשנות ואוכלות שוקולד השחר.
1: אני ממליצה על הספר הזה,
0: גם אני.
1: בכל לב, כי היא כותבת משהו נחוץ, הכרחי, על מה זה להיות נערה, בת, ואישה אחר כך, על המבוכה הזאת, על הדבר הזה שאת תמיד תהיה בעולם באיזשהו מקום, צריכה להיות במגננה, למרות שאת רוצה לפרוץ אליו ולצאת אליו, אבל את צריכה להבין שאת צריכה להיזהר כל הזמן. זה החוקים של הבנות של מאיה יסעור, ודיברנו על בביתו במדבר של מאיר שלב, והייתי רוצה להמשיך, אז אנחנו פשוט נמשיך בשבוע הבא, נכון? גיל טבת, תודה רבה לך על הפינה הזאת, מראה מקום. לא יודעת מה נעשה שבוע הבא. כבר יש לך רעיונות?
0: כן.
1: אוקיי,
0: בסדר. יש, יש.
1: בסדר, תעדכן, אוקיי.
2: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
5: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, יום יום עם צליל אברהם.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגן הנשיא ונס אומר כי סוכם להקים מנגנון למניעת הסלמה בלבנון. נתניהו אומר כי לצהל יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר בלבנון. ארצות הברית מסירה לחודשיים את העיצומים על עסקת נפט עם איראן. פצוע אנוש בתאונת דרכים באזור אפולה. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. העימות בין ישראל לחיזבאללה. סגן נשיא ארצות הברית ונס אומר כי לישראל זכות להגן על עצמה, אך המצב יהיה טוב יותר אם היא תפעל בלבנון במסגרת של הידברות רצופה בין כל הצדדים. במסיבת עיתונאים שכינס ציין ונס כי אתמול סוכם בשוויץ להקים מנגנון תאום שימנע הסלמה בעקבות תקריות בשטח.
8: We also want to make sure that, you know, when things happen, they don't spiral into a broader escalation. And so we've been, I think, very good at setting up what we're calling a deconfliction mechanism, but what it really is to say that when things happen, the sides are actually talking to one another.
6: אנחנו רוצים לוודא שאם דברים קורים, הם לא מתרחבים להסלמה גדולה יותר. לשם כך הוקם מנגנון שיאפשר לצדדים לדבר זה עם זה, כדי להפחית את האימות ולהימנע ממעגל של אלימות. כבר ראינו את הפירות של היוזמה הזאת בשקט שהיה ביממה האחרונה בלבנון. דברי סגן הנשיא ונס שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ההנחיה שלו ושל שר הביטחון לצהל ברורה והיא לא השתנתה.
9: ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
6: נתניהו אמר את הדברים בסרטון שפרסם. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בפועל קיבל צהל הנחיה לעצור את הפעילות בלבנון מעבר לסיכול איומים מיידיים. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי נתניהו אחראי לרצף הכישלונות הביטחוניים משום שהוא אינו יודע לסיים מלחמות.
10: אסור למדינה לשלוח את בניה ובנותיה לקרב אם היא לא יודעת להחזיר אותם הביתה. מדינה רשאית לשלוח חיילים לחזית רק כאשר ברור לחלוטין מהי המשימה הצבאית ומהי התכלית המדינית. לממשלת ישראל הנוכחית אין שמץ של מושג איך מסיימים מלחמות. היא לא יודעת לסגור חזיתות. היא שולחת פעם אחר פעם חיילים לשטח אויב בלי יעד מדיני ובלי אסטרטגיית יציאה.
6: ארצות הברית הודיעה על הקלה זמנית בעיצומים על איראן בתחום הנפט. בהודעה שפרסם משרד האוצר בוושינגטון נאמר כי בחודשיים הקרובים יהיה אפשר לשוב ולעשות עסקאות עם איראן, ובכלל זה מחירה, הובלה או פריקה של נפט גולמי ומוצרים פטרוקימיים מתוצרתה. בתאונת דרכים בכביש 65 ליד צומת הסרגל נפצע רוכב אופנוע כבן 45 פצעים אנושים. הוא נחבל בראשו ופונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים העמק באפולה. מן המשטרה נמסר כי נסיבות התאונה נחקרות.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מידות החום המרביות מחר. בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 31 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: עכשיו, יום יום עם צליל אברהם.
3: יום יום עם צליל אברהם.

0: שלום, אנחנו יום יום, גזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם עד שש. אורנה בנאי ובנה אמיר משחקים בתפקיד אם ובן בסרט הקצר נחל עמוד. מי הבימאית שגרמה לאורנה בנאי להגיד כן? גם השחקנית, גם הבימאית, עוד רגע היו פה. שני בתים וגעגוע, זהו שמו של ערב ספרותי שיתקיים מחר ועוסק בגירושים בחברה הדתית. את הערב ינחו הדסה בן ארי וצבי בן מאיר, סופרים שניהם. צבי בן מאיר הוא מחבר הספר מי שסוכתו נופלת, ונשוחח איתו עוד מעט. מי יפיץ את הסרט על סם אלטמן? אמזון מתנערת מהסרט כי הוא סותר את האינטרסים שלה מול OpenAI, וכרגע אין לו מפיץ, והמשמעות של האחיזה של ענקיות הטכנולוגיה בהוליווד הולכת ומתבהרת. נדבר עם זוהר אורבך. וחוזרים לקרוא עם איקה בק, הפעם עם המלצות שוות מאוד על ספרי ילדים, לכבוד תחילת החופש הגדול. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM, עורכת יומיומית על שפייכלר, הפקה ותחקיר על עונבות בולבליאן מימון, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, במערכת גם אלעד ברנוי. אני צליל אברהם, מתחילים.
1: אני רוצה שתחתמי לי.
2: אתה לא עושה לי את זה שוב.
1: בואי רגע נדבר על זה.
2: בשום אופן לא.
1: למה לא? למה? למה? את יכולה פעם
2: אחת להקשיב לי... שזה
1: הבאת אותי לפה? לא. כן, גם.
2: אז לא.
1: לא. רציתי גם לטייל איתך, כאילו, אבל... אמא, זה חשוב לי. חשוב לי, ממש.
2: לי חשוב שתישאר בחיים.
1: חשוב. כל האימהות היו רוצות שילדים שלהם יישארו בחיים. מה נראה לכן? בחרו שהם ימותו במלחמה?
2: בסדר, להם יש עוד ילדים, לי יש אחד.
1: את יודעת על המצב המשפחתי של כולם.
2: איתך, אל תשגר.
1: די, שחררי אותי, אמא, שחררי אותי, חלאס, תני לי להחליט בשביל עצמי, אני ילד גדול.
2: לא, כל עוד נותנים לי להחליט, אני זאת שמחליטה.
0: זה מתוך הסרט נחל עמוד, וככה כותבת אורנה בנאי. לפני בערך שנה פנתה אליי במאית בשם כליל, והציעה לי לשחק בסרט קצר שהיא כתבה. ביקשתי שתשלח לי את התסריט, בסתר ליבי קיוויתי שהוא יהיה גרוע כדי שאוכל לסרב. גמרתי לקרוא אותו כשאני בוכה והלב שלי על הרצפה, כתבתי לכליל שאני בפנים. היא גם משחקת בסרט עם הבן שלה, אמיר בנאי. אורנה בנאי, שלום, תודה רבה שאת איתנו.
3: אהלן, צלי, מה שלומך? זה הקדמה מקסימה.
0: תודה.
3: לא בא לי שזה ייגמר.
0: סליחה שזה נגמר.
3: ממש, נפרט לי.
0: והבימאית יוצרת הסרט, כליל כובש, שלום לך.
4: אהלן, וואי.
3: אהלן, כלילו.
4: אני גם הופתעתי, מהפתיחה.
0: די, תמשיכו.
3: והיה מקסים.
4: ממש.
3: גם כל ההבטחות של כל התוכנית נשמע מאוד מאוד מעניין.
0: יופי, תשארו איתנו עד הסוף.
3: כן, זהו, נשאר, תענו.
0: נשמע לי שכיף להן לעבוד ביחד שתיהן. אז רגע, נספר על מה הסרט, למרות שזה פחות מצחיק. אימא ובנה שהוא נער מטיילים בנחל עמוד, תוך כדי הטיול מתבררת המטרה שהם יצאו לטיול. הנער יפתח רוצה לשכנע את אימא שלו לחתום לו שילך לשירות קרבי בצבא. אורנה, מה תפס אותך בתסריט הזה?
3: האמת היא עוד פעם, זה כמובן לופת את הגרון, בעיקר כשהבנתי מכליל שהסרט הזה מוקדש לטל, שנהרג בעזה, והיו לו חלומות, הרבה מאוד חלומות, בעיקר ליצור ולוויים, ותחום הקולנוע מאוד מאוד קסם לו, והוא מת, וכליל החליטה לעשות סרט, לעלות סרט לזכרו, שבעצם די מספר, אני חושבת, זה קצת מתכתב עם מה שבאמת קרה בחיים שלו. להתעקש לשרת בקרבי, והוא איננו, ואני קוראת את הסרט הזה, ואני משחקת עם הבן שלי, והכל היה שם מאוד מאוד מוצף ברגשות, מאוד.
0: כליל, אולי לפני שנדבר... כן, נכון.
3: כליל, ספריאת.
0: הוא באמת כתוב נפלא, רציתי להגיד לכליל שאולי לפני שנדבר עוד על הסרט, שתספר על טל להט שהסרט הוא לזכרו.
4: טל להט, זכרונו לברכה, הוא היה לוחם מגלן, הוא נהרג ממש אוטוטו, זה יהיה יום השנתיים לנפילתו, נהרג לפני שנתיים בעזה, מירי של צלק. הוא חלם לעשות קולנוע, הוא למד קולנוע בתיכון, הוא עשה המון המון סרטים שצפיתי בהם, סרטים קצרים מקסימים, הוא גם עשה איזה סרט דוקו ארוך, בחור סופר מוכשר וחכם, שאי אפשר, באמת אי אפשר היה לא להתאהב בו ולרצות פשוט להשתמש בהשראה שלו וברוחו. היה לו עוד כל מיני חלומות ככה שהיוו לי השראה לכתיבה, ופגשתי את ההורים המקסימים של אורן ורונית, שמעתי מהם המון עליו ועל המשפטים שהוא היה נוהג להגיד שגם נשזרו בתוך התסריט.
0: יש ממש משפטים שמזוהים איתו בטקסט?
4: כן, ממש משפטים שלו שהשתמשתי בהם והכנסתי.
3: איזה למשל קליל?
4: תעשי משהו שאף אחד לא עשה קודם.
3: נכון.
4: זה אחד המשפטים, הם גם הוציאו סטיקר לזכרו, שממש יש בו את המשפט הזה, תעשו, תחלמו גדול, תעשו משהו שאף אחד לא עשה קודם.
3: נכון.
4: וגם עוד משפט שלו, שהם הוציאו גם על סטיקר אחר, זה לעשות קולנוע כדי לגעת באנשים. שזה גם משהו שמאוד התחברתי אליו, ומאוד מהדהד, אני חושבת ש... מבחינתי לפחות, אני כל פעם כשאני צופה בסרט, אני מתרגשת מחדש, כי יש משהו כל כך נוגע, גם החיבור הזה בין אורנה ואמיר, שהוא כל כך מרגש, אז גם אני עושה קולנוע בשביל לגעת באנשים בסוף הזה.
3: גם אני, גם אני.
0: אורנה, את יכולה קצת לשתף אותנו איך זה היה לשחק עם אמיר, ועוד סיטואציה כל כך טעונה של אם
3: ובן? זה באמת פעם ראשונה, באמת מאוד, מאוד התרגשנו לקראת זה, אמיר ואני, ושוב, אי אפשר היה שלא לחנק תוך כדי, ממש, הגרון היה שם גוש בגרון לכולנו, כי באמת בסרט כאילו הוא יפתח ואני אמא של יפתח, אבל זה לא יכולתי שלא לחשוב על זה שזה גם אמיר ואורנה, ואמיר רוצה לומר לי להתגייס לקרבי, מה שלמזלי לא קרה במציאות, משהו ילד קטן הוא אמר לי אם אני לא רוצה להיות חייל כי אני לא רוצה למות, אבל בסוף הוא היה חייל ובלהקה צבאית, וזה לא משמור, לא מקנה, וניסיתי באמת, נכנסתי לאור של האימא הזו, שמתחננת לילד שלה לא ללכת למות, היא מתחננת בפניו, והוא אומר לה, את לא יכולה לעצור אותי, אני חייב לעשות את זה. וכולנו שם על הסט, היה לנו מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. זה התערבב מאוד.
0: כן.
3: התסריט והחיים האמיתיים, המציאות, אמיר שלי.
0: כי גם אם זה לא קרה לנו, כל אימא לבן חושבת על הרגע, זה כל החיים שלה.
3: בדיוק. אנחנו כל יום, הרי אנחנו מדינה שלצערנו מעגלים, מעגלים, מעגלים של שכול. וברור לנו שזה הרס טוטלי של הבית, ושזה אובדן של חלומות. זהו, זה המציאות שלנו. טובה.
0: זה מצריך אומץ כשחקנית לצלול, ככה לקפוץ ראש לתוך הרגע הזה עם הבן שלך, לגעת בדבר שהכי מפחיד לגעת.
3: נכון, ממש ככה, זה באמת המקום.
4: אני לא אמרתי שהם יסכימו, אני ממש, אני אמרתי טוב, אני אנסה, אבל מה הסיכוי שהם יסכימו להספף ככה ולשים את הלב שלהם ככה?
3: נכון, מאוד, מאוד תמכת בנו. היה שם באמת על הסט, גם המון כאב, וגם איזשהו סוג של תחושה שאנחנו באמת מרפאים קצת את המקום, נוגעים בפחד, נוגעים בפחד של כולנו.
0: כליל, כשכתבת, חשבת עליהם?
4: לגמרי. מהשנייה הראשונה שהבנתי שאני כותבת על אם חדורית ועל בן יחיד, כבר ראיתי את אורנה ואמיר. עכשיו זה לא שתדעית, אני מחזרת אחרי אורנה עוד מהאוניברסיטה, כן, היא לא פשוטה. קשה להשגה, שחקת אותה קשה להשגה. אמרתי טוב, וזה עוד נושא כל כך רגיש, אבל זה היה לי פשוט ברור. הם חייבים להיות אמא ובן, באמת, וזה שזה מתכתב עם החיים האישיים שלהם,
3: האמת היא שזה באמת מרגעים בחיים שאתה מקבל מתנה, את מקבלת מתנה. אני ממש קראתי עצמי ואמרתי, איזה מתנה קיבלתי.
0: וואו, איזה אהבה, אתן צריכות לעשות סרט ארוך.
4: אנחנו נדרנו נדר,
3: אני רק מחכה, אני כליל ואני זה כבר ברית. אחרי המפגש הזה, גם כבמאית וגם כתסריטאית, הבנתי שאני בידיים כל כך טובות, וגם ראיתי את התוצאה משקפת. את התחושה שהייתה לנו על הסט.
0: מאוד, מאוד, מאוד.
3: עוד יפה התוצאה, מאוד.
0: כן. כליל,
3: ממש.
0: את לוקחת את השיחה הזאת של ילד שמבקש מאימא לחתום לו, ואת עושה איתה עוד משהו, את ממקמת אותם מחוץ לבית בטיול. למה?
4: נכון. אז דיברתם קודם על החרדה הזאת של אימא לבן, אבל אני ממש הכנסתי בתוך התסריט את כל החרדה האימאית שלי, גם כאימא לבנות, שתי בנות. ואני כל הזמן עוסקת בשאלה הזאת של הבחירה לגדל במדינה הזאת את הילדות שלי, כי זה חרדה בלי קשר. בן, בת, לחיות לגור פה ולגדל פה ילדים זו חרדה. זה גם משהו שמאוד הכנסתי לתסריט. וזה שלח אותי פשוט לנופי ילדות שלי בתור התחלה.
0: את מהגליל?
4: כן, אני מהצפון, אני גדלתי בצפון, נחל עמוד ממש הוא נוף ילדותי, מקום שהייתי הולכת לטייל בו גם עם המשפחה, ואני מתה לקחת לשם את הילדות שלי, וזאת הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה, שאי אפשר היה להסתובב בצפון, כשאתה לא ליד, אלא אם כן אתה מסתובב עם מיגונית איתך מאחורה, אז מאוד התגעגעתי לטיולים האלה, ולקחת לשם כבר את הבנות, ולהרגיש ביטחון.
0: זה פשוט מטורף הדבר הזה שאנחנו לא מבקרים בצפון כבר 3 שנים, שהוא כאילו נמחק מהמפה, זה לא יאמן.
4: זה מפתידים, הצפון מדהים, מדהים, מדהים. כן, ונגיד גם עוד רגע, עוד איזה משהו קטן על הסימבוליות של הלוקיישן הזה, של העמוד הזה, כי גם בסוף כן בחרתי לקרוא ככה לסרט, אז יש משהו בעמוד הזה שהרגשתי שזה מה שהבל מסמל עבור האם, שהוא העמוד שלה בחיים והיא נאחזת בו והיא צריכה to let it go, כאילו לשחרר אותו הלאה ולהבין שהיא לא יכולה יותר לאחוז בו.
5: זה באמת, אני מוכרחה להגיד כאימא, כאורנה, שאני לא הצלחתי, אני, אם אני לא הדמות הזו, אלא אני אורנה, אני לא מאפשרת לבן שלי, אני לא נותנת לו. והאימא הזו בתסריט, בסופו של דבר, אין לה ברירה, כי הוא באמת העמוד שלה, הוא באמת, הם צוות, הם טים, היא לא כלום בלעדיו, ואין לה ברירה, היא צריכה לשחרר אותו, ופשוט לקרוע מהבשר.
0: למה היא מסכימה? כליל. למה היא מסכימה
4: בסוף? הוא הכל בשבילה. הוא כל העולם שלה. איך אפשר... אני, אז זהו, אז פתחתי את הסרט גם בעוד איזה דימוי קטן. אני מגלה עכשיו את כל הדימויים, כדי שכשיצפו בסרט, אז זה יהיה עוד יותר ככה, הצפה יותר מעשירה, אבל... בפתיחת הסרט הם יוצאים מתוך מערונת כזו, שכשאני ראיתי אותה בפעם הראשונה, היא נראתה לי כמו רחם.
5: כמו רחם, נכון.
4: רחם. והרגשתי שזה פשוט זה, זה אנחנו... לתת לילדים שלנו לצאת מהבית, וכאילו הניתוק הזה זה כמו ניתוק חבל הטבור, והשחרור הזה מהרחם שלנו, ולהבין שזה נורא נורא קשה. אני את זה, היום הבת שלי בפעם הראשונה יצאה לטיול מחוץ לקיבוץ, פעם ראשונה הם נסעו באוטובוס ויצאו, וזה אוטומטית מכווץ אותי, כי אני אומרת וואו, היא נסעת באוטובוס ויורדת מהאוטובוס והולכת זה, ו ועדיין אנחנו גם במוח הזה של 3 שנים האלה של שצריך של יש משהו במרחב הפתוח בשדות שעדיין קצת מאיים כזה, אז אני חושבת שזה פשוט, אז תוסיפי לזה בן שעכשיו הולך להתגייס לקרבי, שהוא הבן יחיד ואם חד הורית שנשארת לבד.
0: אני חשבתי על הטיול שזה כמו עקדת יצחק הפוכה, שיצחק לוקח את ההורה שלו כדי להגיד לו לעקוד אותו.
5: וואו, איזה דימוי חזק, יום. זה ממש נכון, ממש נכון.
0: אורנה, אני רוצה לשאול אותך רגע בנושא אחר. את ואני דיברנו בפעם האחרונה בשידור, ביום שבו חזרו 20 החטופים האחרונים. שחזרו החטופים האחרונים האחרונים כן באוקטובר, והיית נורא נרגשת, זה היה בתוכנית מיוחדת עם גואל פינטו, ורציתי לשאול, זה בסדר אם את לא זוכרת, רציתי לשאול אם נשאר בך משהו מהתקווה של אותו יום.
5: מדברת עם בן אדם די פסימי ודי מיואש, לא לא ממני תקבלי כל כך את התקווה פה, אבל כן, אני חושבת שבאמת זה פיצול כזה, כי יש לנו באמת חלק הרי העם החזיר את החטופים, לא הממשלה, רק העם. אם לא העם, החטופים היו נמקים כולם ומתים. אז יש בי מה להיחז, כי יש פה חלק מאוד מאוד מאוד הומני וסולידרי ומפוצץ ברצון לשנות, אבל יש לנו גם ממשלה איומה, איומה ונורא, הכי נוראית שהייתה לנו.
4: שתתחלף בקרוב.
5: מה?
4: היא תתחלף בקרוב, אנחנו נחליף אותה.
5: אז זהו, אני עוד פעם, את רואה, אני לא כזה אופטימית, אבל בינתיים המקום פה, אנחנו מאבדים אותו. אנחנו מאבדים אותו לטובת אכזריות, לטובת שקר. אנחנו בהיעדר אמת. תודה לאל שבאמת החטופים כולם פה, אבל אנחנו כל יום, אנחנו שומעים על כל יום נהרגים חיילים, כל יום נהרגים חיילים.
4: כל יום, זה נורא.
5: ואנשים מתאבדים, מקרב, לכאב ולצער, ו... ויש פה ממשלה אטומה, ועוד פעם, וחלק מהעם מאוד מאוד רוצה שינוי, והלוואי, בסוף כל עוד אנחנו חיים, יש בנו זיק של תקווה, אז אני לא אגיד לך שאין בי, יש בי תקווה.
0: עכשיו החלק שבו אני ממליצה לראות את הסרט, והאמת שאי אפשר עדיין לראות אותו, אז אני...
4: לא, לא, אנחנו נגיד שהוא מתמודד כרגע, הוא עלה לשורט של פרסי אופיר.
0: כן.
4: אז אם חברי האקדמיה מאזינים לנו, אז בבקשה תצפו, אנחנו מאוד נתרגש ונשמח. ומיד אחרי הקרנות כרגע באמת סגורות לחברי האקדמיה, על מנת שנוכל להמשיך בהפצה ושהסרט יגיע גם לפסטיבלים שדורשים הקרנות בכורה. ומיד אחרי הקרנת בכורה הראשונה לקהל הרחב, אז נמשיך עוד ועוד, ונקווה שהוא יגיע ויגע בכמה שיותר אנשים.
0: אנחנו נעדכן שזה יקרה, כי באמת כדאי לצפות בזה. אורנה בנאי כליל כובש, תודה רבה רבה.
5: תודה רבה.
0: השיחה הזאת, תודה לכן.
4: תודה רבה. תודה אורנה שלם. Bye.

0: only one, שיר של קני ווסט, שמערך פה את פול מקארטני, וזה שיר שהוא כתב על אמא שלו. מחר יתקיים בתל אביב ערב שני בתים וגעגוע, ידברו שם שני סופרים שבאים מהחברה הדתית על כל מיני נושאים, ביניהם החיים אחרי הגירושים. הדסה בן ארי, שהספר שהיא כתבה נקרא שני בתים וגעגוע, והוא עושה גם בגירושים שלה ובחיים שלה כאם לשבעה ילדים. וצבי בן מאיר, שחיבר את הספר היפה, מי שסוכתו נופלת, ספר שעוסק בסיפור של היציאה שלו מהארון, וחייו כגבר דתי, נשוי ואב לילדים, ובגירושים שלו על הרקע הזה. הספר מי שסוכתו נופלת זכה בפרס ברנר, הוא היה מועמד פרס ספיר לספר ביקורים לשנת 2024, הוא בד למחזה בתיאטרון החן, והוא לדעתי אחד הספרים היפים והמעניינים שיצאו לו הרבה שנים האחרונות, וצבי בן מאיר איתנו, שלום.
1: היי, שלום, פליל.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: מה היה אומר צבי של פעם, שהיה נשוי והומו בארון על הערב הזה? מה הוא היה מרגיש לגבי זה?
1: קודם כל זה היה מפתיע אותם מאוד. כאילו, לאן החיים התגלגלו, זה היה נראה לו מוזר, אולי זה אפילו היה מבהיל אותו. כי זה אומר שכולם, סליחה, זה אומר שכולם יודעים, זה אומר שכזה, כל מה שאמור להיות לפנים כבר בחוץ. אז גם הפתעה וגם בהלה ככל הנראה.
0: מה היית אומר לו?
1: הייתי אומר לו, וואו, שבאמת מחכה הדרך, ושאכן, זאת אומרת שכן, את צריך לעבור באיזה מנהרה חשוכה וכואבת כדי שכל הדבר הזה יקרה.
0: ושווה.
1: אבל שייתן לזה רגע, שייתן לזה שנייה.
0: אני מרגישה, כאילו, אני מדברת איתך, כאילו, אני מרגישה כאילו אנחנו מכירים, כי הספר שלך נתן לי תחושה שאני מכירה אותך, אבל זה כנראה לא נכון, זה משהו שקורה לך הרבה.
1: כן, כן, כאילו, אני מרגיש שביני הוא איש אחר, אבל אני, זה בהתחלה הייתי יותר נאבק בהפרדה הזאת, אבל אז גם הבנתי שזה אולי קצת טוב השיווק הערבוב הזה, אז בסדר. וגם שיש בו מן האמת, וגם לפעמים אני כן עונה במקומו, ולפעמים אני כזה עונה ספרותית בשמו. זה ערבוב כבר מוכר.
0: ועל מה תדברו מחר בערב?
1: אז על מה נדבר? קודם כל נדבר על סוכה ועל בית. על החיים, על החיים אחרי שהסוכה נופלת. יש את סוכתי ויש את סוכתה, ואת שני הסיפורים שלנו שהם שונים, אבל מצטרבים במובן הזה של בית שמתפרק ובונים אותו מחדש. נדבר על געגוע, על הכתיבה. שהיא בשנתיים האחרונות עסוקה בלספר את סיפורי המלחמה הזו, ממש ממוקדת על המצב, לעומת מי שזו כותב נופלת, שזה סיפור מאוד ישראלי, אבל נטול הקשר תקופתי, במובן הפשוט.
0: שגם זה כבר תקופתי, בעצם, כן.
1: נכון. זהו, ועל הדומה ועל השונה, בסוף כאילו באנו מאותו השבט. אני לא דתי היום, ואני לא... אני שייך, סלש לא שייך למגזר הזה, אבל כאילו הוא תמיד מעניין אותי. הוא מעניין אותי עדיין, ומעניין אותי לדבר עליו ועל ההשתנויות שלו, ומה עומד במקום ומה זז.
0: למה זה מעניין עדיין לנהל עם החברה הדתית השיחה הזאת על גירושים? מה אתה רוצה להגיד להם?
1: מה אני רוצה להגיד להם? זאת שאלה. אני אתחיל למה זה מעניין, כי קודם כל זה מעניין אותי, כי זה כאילו הבית. זה כמו שאתה חוזר כל הזמן להורים שלך, וכזה, כל הנושאים, הורים הולכים וחוזרים, ואתה מחטט בהם שוב ושוב, למרות שכולם התעייפו, אבל אותך זה עדיין מעניין, כי זה הבית שלך. אז קודם כל במובן הזה, ובמובן של גירושים או יציאה מהארון, אני חושב שזה... ככל שהחברה יותר קהילתית ושמרנית, על היתרונות והחסרונות של זה, אז כל שבירת בית מזעזעת אותה יותר. כי כאילו העיקר זה הבית, למרות שזה גם קצת ישראלי בעצם, כאילו המשפחה וילדים, זה כאילו משהו נורא נורא חזק, והחברה הדתית כאילו לוקחת את זה תמיד יותר. אז זה משהו שהוא מזעזע אותה ומסקרן אותה, וכאילו חושב שלהניח את זה רגע על השולחן ולדבר על זה, יש בזה משהו מעניין.
0: מזעזע אותה יתר על המידה? רוצה להגיד להם שזה לא סוף העולם?
1: אני, כאילו, הגירושים או היציאה מהארון? או שניהם?
0: אם אני מבינה דרכך, הנושא הוא לפרק בית בעצם, נכון?
1: כן. אני לא יודע אם זה, כאילו, זה מעניין, כי מצד אחד, אני חושב זה בסדר להשאיר איזשהו צער סביב הדבר הזה. יש ביהדות מדרש כזה שאומר שכל פעם שבית מתפרק, אז שזוג נפרד, אז מזבח מוריד דמעות, ויש לזה דבר חזק, ואין איך לחמוק מזה, זה באמת מצער, ולא הייתי רוצה להפוך את זה, נראה לי שגם אנחנו בכלל, כאילו משהו של כזה, אוקיי, ולתרשו שטויות לא נורא. לא, זה כן, יש לזה מימד כואב, לצד זה שזה דורש מחברה שהיא קהילתית ומשפחתית, לתת מקום לדבר הזה, ולתת מקום לחלקים השבורים מהבית הזה, ולחבק את זה, ולהיות עבורם. זה משהו שכן, לא שאני מרגיש שיש כאן איזושהי זעקה, כאילו איזשהו משהו שאין קשב אליו, ובאמת, אנשים מתגרשים בתוך החברה הדתית, זה קורה, זה לא דבר כל כך נדיר, אבל עדיין, אולי ראוי לדבר על זה, וגם לתת איזושהי תקווה עבור מי ש... לא יודע, ליבו שבור, או ביתו המתפרק, או מה שלא יהיה, ושתת כזה את הנשימה שהוא צריך, ושגם יש מי שביחד איתו, וגם יש לאן, אולי.
0: כן. בהקשר על הטאבי, אתה מרגיש שהספר הזיז משהו בשיח הזה בתוך החברה הדתית?
1: זה מעניין, אני מרגיש אני קודם כל מקווה שכן, אבל אני צריך לומר ביושר שאני חושב שהספר פגש את החברה הדתית בנקודה שבה היא כבר יכלה להקשיב לספר כזה. אני הרגשתי שהוא מתקבל בחיבוק, שקוראים אותו, שלא יודע שיש תור בספריות של היישובים הכי הכי דתיים, כדי... אנשים קוראים את הספר הזה ומתעסקים בו. אבל כאילו, כשאתה ניבאתי כבר על גבי זה, זאת אומרת, כבר היה קשב לנושא, כבר זה הגיע לאיזושהי נקודה שבה, אוקיי, אפשר להקשיב לכזה ספר. אני חושב שאם היה יוצא לפני 10-15 שנה, לא יודע, אם היו קוראים אותו בכזאת הענות, ואולי זה היה הרבה יותר קשה לעיכול. כאילו, אני כבר רוכב על איזשהו גל של שינוי שכבר מתרחש בהקשר הזה.
0: טוב, שיחה מעניינת ממש, וכל הכבוד שאתם מנהלים אותה. נשמע לי רק ירדנו את קצה הקרחון. אז נאמר שני בתים וגעגוע, הדסה בן ארי וצבי בן מאיר, מחר ב8:30 בקאנטרי גורן גולדשטיין בתל אביב, וגם בהזדמנות הזאת נמליץ שוב על הספר שלך, מי שסוכתו נופלת, תוצאת הקיבוץ המאוחד. צבי בן מאיר, המון המון תודה, בהצלחה.
1: תודה רבה, קליב. תודה. נתראות.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות. חברת אמזון הודיעה כי לא תפיץ את ארטיפישל, הסרט העלילתי המתארת ניסיון הדחתו של מנכ״ל אופן AI, סם אלטמן, ב-2023, סרט שהפקתו כבר הושלמה. ההחלטה מגיעה חודשים לאחר שאמזון ואופן AI העמיקו את שיתוף הפעולה ביניהן. שלום לזוהר אורבך.
1: שלום ציל אברהם.
0: מבקר קולנוע בוואלה. בואו נפרק את המשפט המורכב הזה לאט, בסדר? הסרט
1: ארטיפישל. בדיוק. סרטו של הבמאי לוקה גואדנינו, אחד הבמאים הכי מדוברים, הכי מסקרנים, כבר עשור מאז שהוא פרץ למיינסטרים עם הסרט קרלי בשמחה, הלך ותפס ועלה לפרופיל גבוה יותר עם סרטים כמו קוויר וצ'אלנג'רס, מתחרים, שגם הספיקו לככב בטבלת מועמדים לאוסקר, או לשבור קופות, או גם וגם. והנה הוא עשה עוד סרט שהבטיח להיות הרשת החברתית של דורנו, כן? כזה שעכשיו, אם פעם הנושא החם היה רשתות חברתיות, היום הוא נושא החם, הוא אינטליגנציה מלאכותית וספציפית, זאת שסם אלטמן הביא לנו, השחקן אנדרו גרפילד לוהק לתפקיד הראשי כסם אלטמן, ואפילו הובטח תפקיד גם לדמותו של אילון מאסק, ונאמרנו שזה גם לא תיאור מחמיא במיוחד של אף אחד מהם, ומתברר שזה כנראה תיאור כל כך לא מחמיא, שבאמת חברת אמזון, שהפיקה והתחייבה, מה זה התחייבה? חברת אמזון שהפיקה והתכוונה גם להפיץ את הסרט.
0: ומימנה גם בעצם?
1: מימנה בעשרות מיליוני דולרים. כלומר, כל זה קרה, ואז מה שקרה זה שאמזון פשוט הודיעו שהוחלט שחברת הפקה אחרת, ככל הנראה תהיה בית טוב יותר לסרט הזה.
0: חברת הפצה אחרת, כן.
1: כן. ובמקביל גם, הם לא ציינו את זה בהודעה לתקשורת שלהם, אבל במקביל גם שמנו לב שאמזון חתמו על חוזה של עשרות מיליארדי דולרים עם חברת אופן AI. עכשיו, אינני כתב טק, אני לא באמת מבין בנושא ההייטק חלילה, כן? ובטח שלא בנושא האינטליגנציה המלאכותית. אז טיב שיתוף הפעולה בין אמזון לאופן AI, AI, כנראה שיש כאלה אחרים שיוכלו להסביר לכם טוב יותר ממני. אבל את האחד ועוד אחד הזה אני יודע, זה תרגיל בחשבון שאני יודע לעשות. וזה שאם אמזון מושקעים בעשרות מיליארדים עם אופן AI, אז עשרות המיליונים ששווה הסרט הקטן והנחמד הזה, בוודאי זניחים עבורם. ולכן הסיכון עצמו לא שווה את זה. הסיכון עצמו לא שווה את זה. ולכן הסרט לא יופץ על ידי חברת אמזון. נכון לעכשיו, הסוכנים שמייצגים את לוקה גואדנינו, שוב, במאי איטלקי, אומנותי, מוערך ואהוב, הסוכנים שמייצגים אותו עכשיו עשו סבב הקרנות לנציגים מחברות הפקה והפצה ברחבי הוליווד, וגם הן מסרבות להפיץ את הסרט.
0: כי גם עדיין הן בעצם כבר כל אחת קשורה לאחת מענקיות הטכנולוגיה, נכון?
1: או קשורה, או שלא מעוניינת להפחיד אף אחת מענקיות הטכנולוגיה. כלומר, לצורך העניין, נודע ממש השבוע שהחברת ההפצה A24, שנחשבת לחברת ההפצה הכי אומנותית ומיוחדת בהוליווד, זאת שאחראית ללעיתים כמו אור ירח והכל בכל מקום בבת אחת, גם שם יושב בבורד מישהו שמושקע ביישומי אינטליגנציה מלאכותית. כלומר, עכשיו, אם בעבר הוליווד הייתה פחדה למשל מהשמרנות האמריקאית, מהפוליטיקאים השמרנים למיניהם, או אם עד לא מזמן ועדיין הוליווד נמנעה מלתת ייצוגים פוגעניים לדמויות סיניות, או לסוגיות שרלוונטיות לפוליטיקה הסינית כדי לא להרתיע שוק של מיליארדים, אז עכשיו הוליווד נמנעת גם מלבקר את ענקיות הטק.
0: מעניין, אבל אתה יודע שתמיד הרי היו סרטים כאלה, נגיד גם את הרשת החברתית, מרק צוקרברג רצה למנוע ולא הצליח, וגם אנה וינטור רצתה למנוע את השטן לובשת פראדה, וגם בסוף זו הייתה המתנה הכי גדולה שהיא קיבלה בקריירה שלה. אז א', באמת יש כאן איזה רף של כוח שנשבר, אבל חוץ מזה, בטוח שהסרט כל כך רע לו?
1: קודם כל, אנחנו עדיין לא יכולים לדעת. תמיד יש איזשהו בג בשיח על סרטים שהם עדיין לא יצאו, ויש לקוות שאנחנו גם נזכה לראות ולחוות את דעתנו עליהם. נכון לעכשיו, אני באופן כאילו ידוע שסם אלטמן עכשיו נלחם גם בסכנות התדמיתיות שלו. למשל, העיתונאי רונן פארו, שפה

0: לתת את סיפור הרווי ויינסטין, גם כתב כתבה תחקיר מאוד לא מחמיאה עליו. וזה בנוסף להאשמות שאחותו של סם אלטמן עכשיו מעבררת נגד בדבר התנהגות לא הולמת לכאורה.
1: דמות צבעונית ומעניינת ששווה לעשות עליה סרט.
0: נכון מאוד. אז עקרונית, אנחנו עדיין לא יודעים כמה הסרט הזה באמת מבזה אותם. יש לציין שהתגובות שבינתיים יודעי דבר רמזו ברשתות החברתיות, מעידות על זה שיש לסם אלטמן ממה לפחד, כן? אבל האם הסרט הזה בסופו של דבר יעשה גם שירות, יעשה איזשהו שירות יחסי ציבור חיוביים גם לאלטמן עצמו, יכול מאוד להיות. אני אישית הייתי מאוד שמח אם אנדרו גרפילד היה מגלה מדמותי בסרט, כן? אני גם חושב שיש רבע דמיון, אבל אולי אני קצת מגזים. אבל כל זה כדי לומר שבעיקר מה שמדאיג אותי זה לראות איך הוליווד מתקפלת בקלות, וגם לראות איך החברות האלה, איך ענקיות הטכנולוגיה, איך התאגידים הגדולים ביותר שרוצים לשים ידם גם באמנות השביעית, בסופו של דבר הם לא פה בשביל האמנות. האמנות לא מזיזה להם. לא מזיז להם הדרמה. מזיז להם הכסף, שורת הרווח בסופו של דבר. ותמיד ידענו את זה, תמיד ידענו שהוליווד היא קודם כל רווחים, ורק אחר כך אומנות. תמיד ידענו שמבחינתם קולנוע זה קודם כל מוצר, ורק אחר כך משהו ששווה שגם יהיה טוב. עכשיו, אבל זה מדאיג מאוד לראות כמה זה הולך ומזדקק עכשיו.
1: נכון, הסרט שאף אחד לא ראה, ארטיפישל, סרט של לוקה גודמינו, שאולי היום אחד נראה אותו, ואולי לא, זוהר אורבך, תודה רבה.
0: תודה רבה, צליל.
1: להתראות.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, ואנחנו חוזרים לקרוא עם מיקה בק, שלום.
1: שלום צביר.
0: היום עם פינה מיוחדת לכבוד תחילת החופש הגדול.
1: נכון, חגיגות סיום הגן והבית ספר ככה מגיעות לכולנו, לכל ההורים שבינינו, וגם סיימנו את שבוע הספר, אז חשבתי שזאת הזדמנות מצוינת, גם קצת לתת טיפים לאיך לעודד את הילדים שלנו לקרוא מגיל צעיר, וגם לתת קצת המלצות ספרים שהן לא חרושות, כי אני יודעת שלהורים נמאס מלקרוא שוב ושוב ושוב ושוב את אותם ספרים.
0: לילדים לא נמאס, הם מחליטים.
1: לילדים פחות נמאס, אבל זה לפחות אצלי בבית, שני ספרים שעובדים מצוין, ואני מתחייבת עליהם מהעדפה אישית, ולא... ומשהו שבטוח לא קראתם כבר אלפי פעמים.
0: אז רגע, בואי נתחיל מההמלצות שלך איך לקרוא, איך לעודד קריאה, ואחר כך נעבור לספרים עצמם.
1: כן, אז אני חושבת שהרבה דברים פה הם בעצם די אינטואיטיביים, זאת אומרת, אבל חשוב לדעת שממש אפשר להתחיל מגיל סופר מוקדם, שהם עוד תינוקות ונראים לנו כמו גוש שלא מבין יותר מדי, כבר אז התינוקות שלנו מתחילים לקלוט בעצם הרבה מאוד דברים, כמובן את הדיבור שלנו, את הבעות פנים שלנו, אבל גם ההתבוננות בתמונות וההזנה לקול של ההורה, היא ממש בונה את הקשר הזה לספרים ולשפה, אז הרבה לפני שיש איזושהי תקשורת ברורה מצד הילדים, כבר אפשר להתחיל להקריא להם את זה, וגם להכניס את זה ממש לתוך השגרה, זאת אומרת, הרבה הורים באופן טבעי עשו את זה לפני השינה, זה בסדר, יש כאלה שאוהבים רגע אחרי שחוזרים מהגן או מבית ספר, אבל ממש להפוך את זה לחלק מהשגרה. עוד דבר שגם הבנתי שעובד מאוד מאוד טוב, זה העניין של להתאים את הספר לתחומי העניין. יש ילדים שאוהבים בעלי חיים וחלל או ספורט, כל מיני סוגים של תחומי עניין, ואז ילדים שפחות הנטייה הטבעית שלהם היא לרצות לשבת ולקרוא, זה ממש עוזר. יש ספרי, הרבה ספרים אינטראקטיביים שיכולים לקדם את זה, אבל באמת גם לראות פשוט מה הילדים שלנו אוהבים. אחד הדברים, זה לכל גיל נכון, והכי אולי קשה ליישם, זה הסיפור של דוגמה אישית. אני חושבת שלאנשים, כאילו, יהיה להם טבעי לשבת ליד הילד שלהם עם טלפון, כי טלפון זה חלק מהחיים והתנהלות, אבל לשבת ולקרוא ליד הילדים לפעמים מרגיש קצת כמו הזנחה. אז זה ההפך מהזנחה, זאת אומרת, כמובן שבבטיחות והכל, אבל גם לשבת ולהגיד, הנה, אתה תדפדף בספר, אני אקרא קצת בספר שלי, זה די win-win situation, וזה מראה לילדים שזה חלק מהחיים שלנו.
0: וזה איכשהו ממש אחרת מאתה תדפדף בספר ואני אהיה בטלפון שלי. זה פשוט מרגיש אחרת.
1: זה מרגיש אחרת לגמרי, וזה באמת להראות להם את ה... דוגמה אישית זה כאילו צמד מילים כזה שהוא די בלתי נסבל, אבל פה בעניין של קריאה, זה פשוט נכון, הם רואים שזו פעולה נחשקת. כמו שהם כל היום נמשכים לטלפון שלנו, ורודפים אחרי הטלפון שלנו.
0: מאיפה הרעיון הזה?
1: אני מבטיחה שזה לא הולך להיות אותו דבר עם הספר, כי הוא לא נוצץ ולא עושה רעשים יותר מדי, אבל זה די דומה. זאת אומרת, גם להתעניין אפילו במה שאנחנו קוראים ולהתחיל להסתכל על זה, אבל גם לראות קריאה כמשהו שהוא... כתעולה
0: כיף, שהיא כיפית. כיף,
1: כן,
0: זה
1: בדיוק,
0: כיף. כיף. אז בדיוק. מה הספרים שאת ממליצה כדי להתחיל להניע את השינוי הזה?
1: אז יש לנו פה באמת שני סופרים משובחים. מי שבאמת ספרי ילדים טובים הרבה פעמים גם ידברו להורים וגם ידברו לילדים, ואני חושבת שפה זה שני ספרים שלגמרי מדגימים את הדבר הזה. הספר הראשון נקרא אבילון של גברת לוגטון, מאת וירג'יניה וולף.
0: וואו, לא ידעתי מזה. שהיא פרסמה ספר ילדים.
1: יש לה ספרי ילדים.
0: ספרי ילדים?
1: כן, זה בהוצאת קרן.
0: לא היו לילדים.
1: נכון, אבל זה ממש לא בהכרח אומר, יש לנו כמה מהמשוררות הכי טובות,
0: נכון,
1: התזמונאיות.
0: נכון, לאה גולדברג, נכון.
1: לילדים, כן. שלא היו אמהות אף פעם. וזה בעצם ספר שחוץ מזה שאני תמיד מקפידה כשאני מקריאה לבן שלי, להגיד את השם של הסופר ושל המאייר, סופרת מאיירת, אז זה מאוד נחמד לשמוע אותו כל פעם אומר, וירג'יניה וולף מגיל 3 ויודע מי זאת, אבל חוץ מזה שאני מתגאה בזה שיש לי בן פמיניסט, זה באמת ספר שהוא פשוט עם שפה עשירה ויפהפייה ועלילה ביזרית במובן הכי טוב שיש. זה לא ספר כמו שאנחנו מכירים שהוא פשוט בא ללמד את הלקח וזה כל כך ברור, לא. יש פה במרכז שלו עומד גברת לוגטון עם אישה אפורה שבעיקר רוקמת הרבה, וכל פעם שהיא נרדמת הרקמה שלה קמה לתחייה, ויש פה עולם שלם של חיות ובני אדם שחיים רק כשהיא ישנה. ויש פה באמת איורים פשוט יפהפיים של טליה דריגס, מאיירת ישראלית, שעשו גרסה ישראלית לספר, אז אני ממליצה עליו בטירוף, עם ובלי קשר לאהבתי לסופרת, כסופרת למבוגרים.
0: איזה גילאים?
1: זה החל מגיל, הם קובעים גיל 4 עד 7, אני חושבת שגם 3 זה אחלה, אבל באמת זה איורים כל כך יפים, שגם בגיל יותר צעיר אפשר להתחיל פשוט להסתכל על החיות ולעבור על הסיפור באופן כללי, גם אם לא נכנסים לעלילה יותר מדי לעומק.
0: יפה, ועוד המלצה?
1: ההמלצה השנייה זה רוני ונומי ועדוב יעקב של מאיר שלב בהוצאת עם עובד. אני כמובן לא מחדשת לכם שמאיר שלב היה גם סופר ילדים נפלא, וכולם מכירים את אבא עושה בושות, וגם הרבה אנשים חרשו על הטרקטור בארגז החול, אבל זה ספציפית ספר שנחשפתי אליו ממש לא מזמן, והוא פשוט ספר גאוני, כי אני, מה שאני אוהבת זה שהספרים מדברים בגובה העיניים לילדים, הם לא מתנסים אליהם, לא מנסים להטיף מוצר מלמעלה ולבוא אחים גרים ולהגיד בסוף הזאב יטרוף אותך אם לא תתנהגי יפה, אלא מצליחים לדבר ולהעביר מסר בצורה שהיא משעשעת, מעניינת, קולחת. פה יש לנו סיפור על שתי אחיות שפוגשות דוב מפחיד, ויש פה סיפור על הכירות עם האחר, אבל בעיקר יש פה עברית כל כך עשירה, וממש מצחיקה, עם המון המון משחקי מילים והמצאות מילים, שמאיר שלב עשה את זה מעולה. ובאמת יש תמיד צחוקים מאוד קולניים אצלנו בבית כשמקרים את הספר הזה, שזה מה אפשר לבקש יותר בעצם.
0: איזה כיף, אצלנו ספרי הילדים של מאיר שלב סופר פופולריים, ואת זה לא הכרתי, אז תודה.
1: כן, והנה, זאת כן. המטרה.
0: אני רוצה להוסיף המלצה על ספר ילדים חדש, מדהים, הוא נקרא אני שונאת לחכות, כתבה אותו עינת צרפתי, שהיא ידועה יותר כמאיירת, ספר מדהים ביופיו, וגם הסיפור שם, סיפור של ילדה שמאוד מאוד קשה לה לחכות, לחכות בתור לקופה בסופר, לחכות לאוטובוס, לחכות לווטרינרית, כל מיני סיטואציות מחיי היום יום, ואיך היא לומדת להשתמש בדמיון שלה, כדי להתגבר על זה, בצורה הכי מצחיקה, הכי כיפית, אין דבר יותר כיף מלקרוא לילד סיפור, ולראות אותו פשוט צוחק, זה באמת קסם, וזה מהסיפורים האלה, שכל פעם שקוראים אותו, מגלים עוד דברים שלא שמת לב אליהם, ועוד, ועוד שכבות, ועוד רבדים, ובכל ציור קורה איזה משהו, אפילו אנחנו מסתכלים עליו עם זכוכית מגדלת, ושמים לב כל מיני פרטים קטנים, שעינת צרפתי בגאוניותה שתלה שם, באמת ספר שכל קריאה שלו היא הרפתקה. אני שונאת
1: לך... הדבר הכי שימוש
0: ממש, ממליצה בחום. אז אני אחזור רגע על כל ההמלצות. דיברנו על הווילון של גברת לוגטון של וירג'יניה וולף, איורים של טליה דריגס, רוני ונומי ועדוב יעקב, מאיר שלב, איורים של יוסי אבולאפיה כמובן, ואני שונאת לחכות שכתבה ואירה עינת צרפתי. מיקה בק, תודה רבה, חופש גדול, קל ונעים.
1: אמן, תודה צליל.
0: להתראות. וזהו, עד כאן יום יום להיום. נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן, עם כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, ברדיו ובמונדיאל. העורכת שלנו היא טל שפייכלר, הפקה ותחקיר אלונה בוטבול וליאן מימון, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. אני צליל אברהם, מחר יהיה פה אלעד ברנוי. תודה רבה שהזנתם. ערב טוב.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי לצהל חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר בלבנון. סגן הנשיא האמריקני ונס אומר כי סוכם להקים מנגנון למניעת הסלמה בלבנון. ארצות הברית מסירה לחודשיים את העיצומים על עסקאות נפט עם איראן. חוסל מחבל חמאס שהחזיק בחטוף עומר שם טוב. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
7: החדשות
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. הפסקת האש בלבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר בסרטון שפרסם כי ההנחיה שלו ושל שר הביטחון לצהל ברורה והיא לא השתנתה.
8: הלוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה, ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
6: כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בפועל קיבל צהל הנחיה לעצור את הפעילות בלבנון מעבר לסיכול איומים מיידיים. סגן נשיא ארצות הברית ונס אומר כי לישראל זכות להגן על עצמה, אך יהיה טוב יותר אם היא תפעל בלבנון במסגרת של הידברות רצופה בין כל הצדדים. במסיבת עיתונאים שכינס ציין ונס כי אתמול סוכם בשוויץ להקים מנגנון תאום שימנע הסלמה בעקבות תקריות בשטח.
9: We also want to make sure that, you know, when things happen, they don't spiral into a broader escalation. And so we've been, I think, very good at setting up what we're calling a deconfliction mechanism, but what it really is to say that when things happen, the sides are actually talking to one another.
6: אנחנו רוצים לוודא שאם דברים קורים הם לא מתרחבים להסלמה גדולה יותר. לפיכך הוקם מנגנון שיאפשר לצדדים לדבר זה עם זה כדי להפחית את העימות ולהימנע ממעגל של תגובות אלימות. דברי סגן הנשיא ונס שהעביר כשבנו יחזקאל קורנברג. 9 יישובים נוספים בצפון הוקרו רשמית כיישובי קו עימות ויהיו זכאים לכל ההטבות והזכויות הנלוות למעמד זה. כך הודיע שר הביטחון קץ. היישובים הם שדה אליעזר, כסרי סמאה, יסוד המעלה, אור הגנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה, בית ג'אן וחולתה. כוחות הביטחון חיסלו מחבל נוח'בה שהשתתף בהחזקתו של החטוף עומר שם טוב בשבי חמאס. בהודעה שפרסמו צהל והשבק נאמר כי המחבל סבאי אבו חסנה חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. הוא היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס והשתתף בפשיטה לישראל בשבעה באוקטובר. במהלך המלחמה עסק בהתמנת מטענים ובעת האחרונה ניסה לקדם פיגועים נגד כוחות צהל. עוד נמסר כי בתקיפה אחרת בצפון הרצועה חוסלו 3 מחבלי חמאס חמושים שניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל. ארצות הברית הודיעה על הקלה זמנית בעיצומים על איראן בתחום הנפט. בהודעה שפרסם משרד האוצר בוושינגטון נאמר כי בחודשיים הקרובים יהיה אפשר לשוב ולעשות עסקאות עם איראן, ובכלל זה מחירה והובלה של נפט גולמי ושל מוצרים פטרוקימיים מתוצרתה. נשיא איראן פזשקיאן יבקר מחר בפקיסטן. כך הודיע רשמית משרד החוץ באסלאם אבד. בהודעה נאמר כי נשיא איראן ילווה במשלחת רמת דרג ובשרים ובכירים אחרים. הוא ייפגש עם נשיא פקיסטן, עם ראש הממשלה ועם גורמי ממשל אחרים, וידון עמם בין השאר במגעים הדיפלומטיים בין ארצות הברית לאיראן בעקבות חתימת מזכר ההבנות.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות
12: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
6: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
5: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, 6:05 עכשיו. זהו, מהיום, לא יודע אם תשימו לב כבר היום, אבל הימים הולכים ומתקצרים, הלילות מתארחים, הקיץ מתחיל, החום הגדול בדרך. אנחנו כאן כרגיל בשעה הזאת, בין 6-7, יש אור, ויהיה הרבה אור גם במהלך השבועות הבאים, ואנחנו נביא לכם אור עם המוזיקה. בואו נשמעתי לכם שירים של ארצות שונות מקבוצות המונדיאל, השפות השונות שמדוברות שם ביניהם. אני רוצה להתחיל עם עוד שיר אחד לכבוד הנבחרת המאומצת שלנו. כן. נבחרת קאבו ורדה, ועוד טקו מופלא היום בבוקר מוקדם מול אורוגוואי.
2: קאבו ורדה!

שניים מקאבו ורדה, קאפ ורדה, כפי שקוראים לזה, שדרני המונדיאל, רוב העולם, שקוראים למדינה הקטנטנה, המקסימה הזאת, המאוד מוזיקלית. ז'ואאו קירילו זה היה, פור דה טרה. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם משהו בשפת כאן, השפה העתיקה של בני האשנטי מגאנה, מזכיר שנקרא אוניפה. אוניפה, בשפה הזאת פירושו אנושי, ואנחנו בז'אנר שנקרא אפרו-פיוטוריזם. אפריקה, מלא קצב, אפרו-ביט, זה אלמנטים עתידניים. אז הנה זה.

ניפה מגנה. אוקיי, חוזרים לנבחרות המונדיאל, אם תרצו. אז השיר הזה לנבחרת איראן. מי לרעת?

כן, זה לכבוד סנגל שמשחקת הלילה, נדמה לי. אז הנה כמה שירים מסנגל. יוסום דור, גדול זמרי סנגל, נשמע אותו בעוד קטע אחד. שני קטעים מתוך אלבום היסטורי, יצא ב-2019. יוסום דור.

ההשפעה הקובנית, הקטע הזה שחוזר בסוף המונטון, או המשפט שחוזר על עצמו כל הזמן. איזה יופי, קובה ואפריקה. הנה עוד קטע אחד של השפעה קובנית על אפריקה. בדרך כלל זה הפוך, כמו שאנחנו מכירים ויודעים, המוזיקה האפרו-קובנית. אז הנה כאן קטע קובני קלאסי, בביצוע של הזמרת המרוקאית.

שער היצירה של מריה תרזה וירה, ונטה אניוס, אנחנו מכירים את זה בביצוע של אומנה פורטואנדו, מבואנה ויסטה סושל קלאב, ממרוקו לאלג'יר, ושם אנחנו נסיים את המסע שלנו היום, עם רשיד טהה. אני משה מורד, כבר שנהנתם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: הנה מגיע שיר אחד.
4: לא הכל מן אללה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד.
4: ועוד אחד.
3: ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
3: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
8: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
9: ציונות באי נחת, העסקת עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
8: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
9: העסקת ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקטים.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.
10: חדשות ברשת בית הכותרות. איראן אינה מאשרת כי הסכימה לאפשר לפקחי הגרעין להיכנס לתחומה. דובר משרד החוץ בטהרן הבהיר כי ההתנהלות בנושא תימשך במתכונתה הנוכחית. חוסל מחבל חמאס שהחזיק בחטוף עומר שם טוב. עוד 9 יישובים צורפו לרשימת יישובי קו העימות בצפון. 2 ילדים נפצעו קשה מפגיעת כלי רכב. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. הודעת סגן הנשיא האמריקני ונס כי איראן הסכימה לחידוש הביקורים של פקחי הגרעין בתחומה. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי אומר לסוכנות הידיעות הרשמית אירנה כי ההתנהלות בין ארצו לבין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תימשך במתכונתה הנוכחית בהתאם להחלטות של הפרלמנט ושל המועצה העליונה לביטחון לאומי. גורמים יודעי דבר אמרו לסוכנות הידיעות כי בשיחות שהיו אתמול בשוויץ לא דנו נציגי איראן בנושא הגרעין ולא הסכימו לשום התחייבויות חדשות. הם הדגישו כי שיחות הגרעין יחלו רק עם יישום הסעיפים האחרים במזכר ההבנות, בהם הפסקת האש בלבנון, הסרת המצור האמריקני מעל נמלי איראן ושחרור הכספים המוקפאים של איראן. קודם לכן דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי שום גורם איראני לא אישר את הטענה האמריקנית שההקלות בעיצומים על מכירת נפט ניתנו בתמורה לפתיחת מצר הורמוז ולחידוש הביקורים של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בדיווח נאמר כי העמימות בסוגיית הגרעין ובמיקומו של החומר המואשר היא נכס אסטרטגי. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. כוחות הביטחון חיסלו מחבל נוחבה שהשתתף בהחזקתו של חטוף עומר שם טוב בשבי חמאס. בהודעה שפרסמו צהל והשבק נאמר כי המחבל סבאי אבו חסנה חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. הוא היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס והשתתף בפשיטה לישראל ב-7 באוקטובר. במהלך המלחמה עסק בהתמנת מטענים ובעת האחרונה ניסה לקדם פיגועים נגד כוחות צהל. עוד נמסר כי בתקיפה אחרת בצפון הרצועה חוסלו 3 מחבלי חמאס חמושים שניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל. 9 יישובים נוספים בצפון הוכרו רשמית כיישובי קו עימות ויהיו זכאים לכל ההטבות והזכויות הנלוות למעמד זה. כך הודיע שר הביטחון קץ, היישובים הם שדה אליעזר, כסרי סמאה, יסוד המעלה, אורה גנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה, בית ג'אן וחולטה. ביישוב מזרה שבגליל המערבי נפצע ילד כבן 6 פצעים קשים מפגיעת רכב. הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים בנהריה. באשדוד פגע רכב בילד בן 11 ופצע אותו פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים אסותא בעיר. כדורגל ופלילים. עומר דהן חושף כי הוא השחקן שנעצר בחשד להטיית משחקים. דהן, חלוץ בן 21, שגדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה, והושאל להפועל רעננה מהליגה השנייה, כתב ברשתות החברתיות כי אין לו שום קשר לחשדות להטיית משחקים. הדברים שמיוחסים לי אינם משקפים את מי שאני ואת הדרך שבה פעלתי לאורך השנים, הדגיש. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי דהן שוחרר למעצר בית. הוא חשוד בהטיית משחקים כדי לחסות חובות בסכומים גדולים לגורמים עברייניים בעקבות הימורים לא חוקיים. ההסתדרות והמעסיקים חתמו על הסכם להעלאת דמי ההבראה במגזר הפרטי. מדובר בהטבה מסתכמת במאות שקלים לעובד בחישוב שנתי, כפוף לחתימת צו הרחבה על ידי משרד העבודה. כתבנו רונן פולק מציין כי העדכון בא לאחר שנתיים של הקפאת התעריפים והפחתת יום הבראה בשל המלחמה.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות
14: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
10: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, עוברים מיום זין ליום ח' של חודש תמוז לשנת תשפ"ו, היום ה-22 של חודש יוני לשנת 2026, אבל אנחנו לא נהיה בשנת 2026, אנחנו נחזור 50 שנה אחורה לשנת 76, ואז נתחיל ללכת, מפני שאנחנו מציינים כאן באש זרה, אנחנו מבעירים נר יום הולדת, לרשת ג' אחותנו, שחוגגת יובל 50 לרשת ג', ועל מנת לחגוג מוזיקה עברית, יצירה עברית, ואולי צריך לומר גם יהודית, זה יהיה המתח שאנחנו ננוע עליו, המתח הזה שנכתבים עליו כל כך הרבה מאמרים, עד שכבר אי אפשר יותר לדבר על זה, על המתח בין הישראלי ליהודי. מי שיהיה עם מי כאן, הוא חברי ומורי, והקולגה, איש הרדיו, עומר בן רובי, הבעלים של ארון הדיסקים היהודי. יש לו את ארון הדיסקים היהודי, זה אצלו.
1: שלום, שלום נדב.
0: ארון השירים היהודי, ארון הדיסקים היהודי.
1: זה עבר הרבה גלגולים, גם מאחורי זה סיפור, אם תרצה. מאחורי השם אפילו.
0: עומר בן רובי, עיתונאי, באמת גם אתה עוסק בשאלה הזאת, מהי מוזיקה עברית, מהי מוזיקה ישראלית, מהי מוזיקה יהודית, שנים רבות. ואתה, אני חושב, מהראשונים לנסות לנסח, לשים את האצבע, לבדוק איך ניגשים לשאלה הזאת. לפני שנצלול אליה, אני צריך לומר שבלעדיך לא הייתה אש זרה. זה לא גילוי נאות, זה יותר תודה שאני רוצה להניח כאן, אז מי שמסעות אש זרה יקרים לליבו, וגם להפך, אם יש לכם תלונות, בבקשה.
1: לטוב ולמוטב, כמו שאומרים. כן, אני שמח על כך ואני גאה בזה מאוד.
0: אז תראה, אני חשבתי איך להתחיל לנסות לענות על הדבר הזה שאני חושב כל צרכן תרבות ישראלי ב-30 השנים האחרונות, זאת אומרת, זה כבר נמשך זמן, בוודאי ב-20 השנים האחרונות, הוא נתקל באיזו ממרה כזאת שנעשתה כבר כמעט לקלישאה, שהתרבות הישראלית ובמיוחד המוזיקה הישראלית, אני אבחר את הביטוי ממגילת אסתר, מתייהדת. כן? כלומר, יש איזה תהליך שהישראלי נעשה יותר ויותר יהודי, ואתם רוצים לחפש איכן, תפתחו את הרדיו. פתאום אתם תשמעו, כן, הדוגמה הכי קלאסית, את הבנאים, שגם עם הזמן באופן מוצער, הם הוסיפו לחייהם סממנים דתיים. אני אומר סממנים כי הוא תמיד אומר לי, מה, אני באיזשהו שלב במוזיקה שלי לא הייתי הדבר הזה שאומרים עליו, אהוד היום עושה יהודים, מתישהו לא הייתי הדבר הזה.
1: נכון, חפש את עיר מקלט, חפש את עגל הזהב.
0: אבל נוספו סממנים. בעצם אני רוצה להעמיד כאן את השאלה, כשאנחנו בוחנים יובל לרשת ג' התחנה שמבקשת להיות גם הקול של המוזיקה הישראלית, וגם במובן מסוים הפנים של המוזיקה הישראלית, האם זה באמת נכון? כלומר, האם ההנחה הזאת שאנחנו עוברים איזשהו תהליך, שהוא מצד אחד ארוך, מצד שני מואץ, של הפיכה ליהודים יותר מוזיקלית, האם ההנחה הזאת היא באמת נכונה?
1: אז כמו כל שיחה יהודית טובה, אנחנו נגיד שתלוי את מי שואלים, תלוי מתי, אפשר להפוך בזה, אפשר להתפלפל בזה רבות. והאמת היא, נדב, שיש דוגמאות באמת לכאן ולכאן. כלומר, אתה יכול להגיד, האווירה התרבותית בישראל יהודית היום הרבה יותר מאשר הייתה בעבר, ואתה יכול גם להגיד את הדבר ההפוך. חל פיחות מאוד מאוד גדול בערך של המילה העברית, באופי היהודי של הטקסט, של היחס. וזה באמת תלוי בנקודת המבט. אני לדוגמה חושב שיחד עם היציאה של הפיוטים משולחן השבת והחג ומבתי הכנסת אל הפלייליסטים, שזו בהחלט תופעה, של ה-20-30 שנים האחרונות, כמו שאמרת, ביחד עם זה, יש גם חילון של המוזיקה הזו. הרי ברגע שאתה לוקח פיוט, ותיק מאוד, שמושר במשך מאות בשנים, אתה יודע, נניח ניקח טקסט של שיר השירים, שהוא בין 3,000 שנה, מיוחס לשלמה המלך, ושכבר בספרד שלפני 1,000 שנה, כששלמה אבן גבירול מחבר את שלום לך דודי, כבר הוא נשען על אותו שלמה אחר, שלמה המלך שלפניו, וג'ו אמר במאה ה-20, מביא מוזיקה צפון אפריקאית והופך את זה לפיוט שגור אצל כולם, שלום לבן דודי. אז יש פה מסע בין אלפי שנים של טקסט יהודי ושל יצירה יהודית, אבל ברגע שזה הופך להיות חלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי, האם אין בכך גם את התופעה ההפוכה של לעקר מתוכו את הקדושה ולהפוך אותו למשהו ישראלי יומיומי כללי? כלומר, לצד ההדתה, מילה שאני לא אוהב, אבל אני רגע אשתמש בה כי המבקרים משתמשים בה, אז אני רגע אלך איתם, לצד ההדתה אני מזהה גם את החילון. זה שני צדדים של אותו מטבע.
0: אתה יודע, אני חושב על העובדה שבאמת יש פיוטים שהיום יושרו במופעי ענק מול קהל מעורב שבא להופעת פופ, כלומר להופעה של מוזיקה פופולרית מהרדיו.
1: נכון.
0: ויושרו הפיוטים.
1: לצד שירי חול מוחלטים, כאשר הפיוטים עצמם מתערבבים בתוך טקסטים ישראליים עכשוויים לגמרי של פופ.
0: ולקהל שבדרך כלל, אם הוא היה הולך לבית הכנסת בימים הנוראים, הוא דווקא היה הולך לבית כנסת אורתודוקסי, כי זה קהל מסורתי, ושם אנשים היו הולכות, אתה יודע, לצד אחד, והגברים
1: נכון.
0: היו הולכים לצד אחר.
1: ופתאום, או לקומה אחרת בכלל.
0: או לקומה אחרת.
1: כן.
0: פתאום הם שרים את זה ביחד, לפעמים קופצים ביחד, לפעמים מחובקים. כלומר, יש פה איזה דבר חדש.
1: בדיוק.
0: המילים האלה באות לידי דבר חדש, אנחנו לא כל כך יודעים עדיין להגדיר אותו אפילו.
1: בדיוק. ולכן זה אפילו לא כמו שאנחנו, גם אתה וגם אני, היינו מגדירים את זה, נניח, בשידורי רדיו, ועשינו גם משותפים כאלה בעבר בגלי צהל. אז אם לפני 15 שנה היינו קוראים לזה חזרה למקורות, תופעת החזרה לשורשים, אז אתה צודק בזה שאתה אומר, החזרה הזו היא לא רק אחורה, היא גם קדימה. כלומר, היא מייצרת כאן שפה ישראלית חדשה, שכוללת בתוכה הרבה מאוד מרכיבים מסורתיים, יהודיים, עתיקים, שורשיים, זה נכון. אבל השפה היא ישראלית לחלוטין. ואז שאנחנו נשאל את עצמנו, אוקיי, אז ישראליות מודל תשפ"ו, שנת 2026, מה היא כוללת בתוכה מבחינה תרבותית? מה הדברים הדומיננטיים שבה? ובמה זה שונה ודומה ל-80 שנות מדינה, ל-100 ומשהו שנות ציונות?
0: אתה יודע, אז אני רוצה, רגע לפני שאני ממש חוזר לימי הראשונים של רשת ג', לחשוב על משהו שאתה אמרת, כי אתה דיברת על העובדה שבשנים האחרונות, לצד אולי איזו עלייה של הנוכחות, של טקסטים, שלרוב, כן, מקומם היה בית הכנסת, או בית המדרש, או שולחן החג או השבת, יש גם אולי איזה פיחות במעמד של הטקסטים האלה כתוצאה מהדבר הזה, ואני חושב על העובדה שישי לוי הגדול הלך לעולמו, והוא הזכיר לי דור כזה, שגם כשהוא היה שר, שיר אהבה הכי פשוט, שיר ריקודים, הוא לא היה טועה באות אחת. הוא היה הוגה אותה נכון כפי שהיא צריכה להיאמר, וזאת מפני ש הוא ספג איזה כבוד לעברית, שהיא הכבוד שבו אתה שר את הפיוטים של רבי שלום שבז, בראש העין, האי של שנות ה-60, כן?
1: כן,
0: הדבר
1: זה נכון.
0: הזה, אולי דבר שעבד לנו.
1: שאביו מדינה עשה ממנו קריירה, ואני אומר את זה כמובן במובן הכי חיובי של המילה. כלומר, ליצור שירי חול, ביחד עם שירי קודש, נניח השיר הראשון שלו, שפרסם אותו, שנקרא יעקב התמים ומוכר בפי כל קהל תירה ישראל על תירה, הוא נראה בכלל כמו שיר מהמקורות, כלומר לא יצירה עברית חדשה מתחילת שנות ה-70 של טנקיסט שריונר שהגיע ממלחמת יום כיפור במקרה של אביו מדינה, וכתב גם את השיר הזה. ובאותה חרדת קודש הוא ניגש גם לסיפורו של יעקב התמים יושב האוהלים, וגם כי הוא כותב את השיר הפרח בגני לזוהר ארגוב, שזה שיר אהבה העברית אותה עברית, והכבוד לאותיות ולהגיעה אותו כבוד. זה נכון, פעם אבשלום קור אמר לי, אם אתה רוצה לשמוע יחסית לדעת איך דיברו יהודים בימי בית ראשון בארץ ישראל, דבר שמאוד מסקרן אותנו כמובן, איך הם נשמעו? האם הם היו מבינים את מה שאנחנו מדברים עכשיו? אגב, את הרוב הם היו מבינים.
0: לך לבית כנסת תימני.
1: נכון.
0: אבל אני רוצה להשוות את זה לאיזושהי תודעה שיש מי שמקבלים אותה מבית הכנסת, יש מי שמקבלים אותה בנתיבים אחרים, שיש איזו קדושה לשפה. כלומר, היחס אל השפה העברית הוא יחס מסוים. ואני רוצה לטעון שהיחס הזה הוא התקיים מה שנקרא, באנגלית אומרים, all over the board, על כל השולחן הוא התקיים במובן מסוים בחברה הישראלית, עד רגע מסוים בזמן, שזו שאלה מתי הוא התחיל להתעמם. כי אם אתה הולך, ואולי פה אנחנו באמת פותחים את המסע שלנו, נחזור לשנות ה-70, לשנים הראשונות של רשת ג', אתה מסתכל על המצעד של רשת ג', כמדומני בשנה הראשונה, במקום השני, ב-76, חווה אלברשטיין, ששרה את את תלכי בשדה. כן. האומנם. עכשיו, זה לא שיר שאתה יכול בקלות לומר, לאה גולדברג מצטטת בו איזה פסוק ספציפי מן המקורות. אבל לאה גולדברג, בשבטה כמשוררת עברית, שעסוקה, כן, בלהפוך את העברית לשפה שנכתבת בה שירה, זה תהליך של, הוא לא היה תהליך של יום אחד, אבל זה תהליך שעוד הדור הזה של לאה גולדברג בוודאי היה שותף לו. העברית שלה, כל פעם שהיא כותבת חסד, כל פעם שהיא מדברת על מישהי שהולכת בשדה, אז זה בוודאי מעדעד את ההליכה מהתנך.
1: איך אפשר לקרוא את בשדה בלי לזכר במגילת רות?
0: בדיוק. יודעת מה היא לוקחת מהמקורות כדי לייסד איזו עברית עכשיו שהיא יכולה לכתוב את השירה. וזה מכונן יחס מסוים.
1: וכשנרקיס מגיעה בשנות ה-2000 ושרה את השיר שדות, שזה היה להיט הכי גדול, הראשון שלה, שפרסם אותה, והפך אותה להיות לאייקון של מוזיקה ישראלית. בואי נרוץ בשדות, בואי נלך בשדות. השדה הוא אותו שדה. בסוף הדברים פה נבנים, לבנה מעל לבנה, לא הייתה קיימת יצירה עברית, ישראלית, פופולרית, בזמן שאנחנו מדברים בו עכשיו, אלמלא לאה גולדברג.
0: נכון, והיא כסמל.
1: כן.
0: לאה גולדברג כסמל לדור הזה, שהוא עדיין לא דור המדינה, הוא לא הדור שנולד כאן, אבל הוא הדור שאיתו המדינה הזאת ניסחה לעצמה. איך נראית שירה עברית, כן? זה אותו הדור של אלתרמן, הוא ממש ניסח בכלל מה ישראלי צריך לחשוב, כן. בטור השביעי שלו.
1: כן.
0: אסף אינברי כותב על זה ברב המחר שלו, נתן ועמוס, איך הוא היה הקול של בן גוריון. הוא היה הקול של ראש הממשלה הראשון, ולפעמים גם בן גוריון היה הקול של אלתרמן.
1: נכון.
0: כן, זה תמיד איזה שהם יחסי גומלין.
1: נכון, ובניסוח של הישראליות הזאת, אתה לא יכול לנתק אפילו חוליה אחת בשרשרת. באמת שכל אחד בא על הבסיס של קודמו. כשפאר טאסי מוציא עכשיו את האלבום שנקרא ילדי השטח. אלבום ילדים, שירי ילדים, והלהיט הגדול מתוכו כבר עכשיו שמתנגן בכאן ג' בפלייליסט, נקרא שיר האותיות. אז ההשראה שלו מאלף אוהל, בית זה בית, ג' זה גמל גדול, של נומי שמר, היא השראה מובהקת. אצל נומי שמר יש שם באמת את המימד של העבריות, עמוק מאוד, בתוך הטקסט ובין המילים. פאר, וזה גם קצת מרמז על אופי השיחה שלנו, ועל השינויים שבכל זאת חלים, הוא כבר עשה מהשיר שיר קבלי קצת. כלומר, אותיות שמהן נבנה עולם. עכשיו, אני לא יודע אם, אתה יודע, הקהל הישראלי הכללי ששומע את השיר הזה עכשיו, ובגני הילדים הממלכתיים, שתכף ישירו אותו.
0: בקי בספר יצירה.
1: אבל זה לא משנה אם מכירים או לא מכירים. אגב, פאר מכיר לדעתי את ספר היצירה, זה העניין.
0: כן.
1: הקהל שלו לאו דווקא.
0: בדיוק, אבל אני חושב גם שגם יוצר שאינו פאר ולא מכיר את ספר יצירה, ולא מכיר את המקורות ואת המדרשים, כל יוצר בעברית, איכשהו הוא בסוף בקצה מושפע מזה שהעולם נברא במאמרות. כלומר, תרבות שבה העולם נברא במאמרות, שהאור הוא גילום של הדיבור יהי אור, יש בה איזה יסוד, שאולי אנחנו לפעמים שוכחים אותו, אנחנו צריכים להזכיר אותו לעצמנו, של איזה יחס מסוים למילה.
1: אז אני פתאום חושב על זה, ואני נשאל את השאלה הזאת המון, גם בפרטי, מה שנקרא, וגם מאחורי מיקרופון ולמום לצלמה, אז אם מה שאתה אומר הוא נכון, וככל הנראה הוא נכון, אז כל מילה שנכתבת בעברית ראויה להיות בארון השירים היהודי.
0: אני חושב ש...
1: כן, מה?
0: התשובה היא בוודאי כן.
1: כן, אלה האותיות, זאת השפה, אלה המילים. הרוב הגדול מאוד של המילים הן גם מילים שאנחנו יכולים למצוא או את המילה עצמה או את השורש שלה במקרא. אז זו יצירה יהודית ששואבת מהמקורות.
0: ופה אני רוצה ללכת, כן, בשנת 78. מה השיר שהוא שיר השנה של רשת ג'.
1: כן.
0: אתה יודע, אני חושב ששנים היה מקובל לומר שתמיד הייתה כאן מוזיקה יהודית, אבל חילקנו את עצמנו, וזה באמת מציאות שהייתה באופן מסוים, כן, שהיה את פסטיבל הזמר החסידי, היהודי, נקרא לזה, והיה פסטיבל...
1: הכללי, והיה מזרחי.
0: והיה מזרחי.
1: כלומר, באמצע היה את פסטיבל הזמר והפזמון, שזה היה המיינסטרים הישראלי, אמצע הדרך, התכתב עם האירוויזיון, התכתב עם שירי פופ בינלאומים של אותה תקופה, ולצידו, בצד אחד היה מזרחית, פסטיבל אחר, ובצד אחר היה פסטיבל חסידי, פסטיבל אחר. היו התכתבויות בין הפסטיבל.
0: אבל אחרי שאמרתי את כל זה, בוא נחשוב על זה, שבפסטיבל הזמר העברי זוכים שירים, כן, במקומות ראשונים, אני חשבתי על אומתו כאור לעיניים.
1: כן.
0: מיד אתה רואה את כהלת, כן. אני חשבתי על העובדה שגידי גוב, השיר שבגללו דשה פשנל התלהב ממנו, ואמר לו, אני אוציא לך אלבום. וכך למעשה בסופו של דבר כמה כברת, זה יעלה ויבוא, יעלה על הר נבו, הוא האיש אשר יראנה ואליה לא יבוא, זה שיר על משה רבנו.
1: נכון.
0: ובשנת 78...
1: שיר של יורם תהרלב אגב, כמובן.
0: כן, שיורם תהרלב כל דבר אצלו זה...
1: לא סתם כשהייתי ילד, תמיד חשבתי שהוא רב בגלל הזקן, ואחר כך בגלל הטקסטים. רק בסוף הבנתי שהוא גם רב עם הרבנים.
0: ואז בשנת 78, נאסף תשרי, הוא שיר השנה של רשת ג'
1: איזה שיר יפה, שיר מושלם.
0: האם אנחנו יכולים לומר לעצמנו שזה שיר פחות אלול. יהודי, כן, שזה בעצם רפרנס של נתן יונתן לשמואל הנגיד, שהיה שר צבא בספרד, כותב מתאב ומת אלול, נתן יונתן לוקח את השורה הזאת שלו אל השיר שלו, ואני חושב שיש בפנינו כאן שאלה, עם כמה שאנחנו מדברים על הרדיו נעשה יותר יהודי, האם היה יכול להיכתב היום שיר כזה עם כזאת עמקות, להיות כל כך ישראלי, וכל כך יהודי, ולהכניס לנו גם איזה רמז למשורר מספרד.
1: תשמע, רביד פלוטניק מוציא את שלווה בארמנותייך בשנים האחרונות. משפחת בנאי, כל נגיעה שלהם במוזיקה ובארון השירים היהודי, פנינה של כבוד לשפה ולתרבות.
0: כלומר, אתה אומר החשש שלי מוגזם.
1: אני אומר שאת החשש הזה לדעתי הביאו כבר אז הדור שגדל על ביאליק, כשהגיע אלתרמן, ובטח הדור שגדל על אלתרמן, כשהגיע נתן זך. הרי לכל אורך הדרך הביאו את אותו חשש תמיד. אבל זה נכון, אמרתי לך, החשש שלך מוגזם, אבל זה נכון שזה פושט ולובש צורה, זה כן משתנה. לדוגמה, המילה אלוהים, כשאלוהים אמר בפעם הראשונה, יהי אור, נכון? שיר של מתי כספי.
0: נתן זך כמובן.
1: כן. האלוהים הזה... כן הפך להיות בעשורים האחרונים לאלוקים ולקדוש ברוך הוא. כלומר, כן חל פה שינוי. ואם אנחנו נתייחס אל האלוהים כמושג ישראלי, כללי, אנחנו הרי יודעים, נדב, שדתיים לא אומרים אלוהים. הם לא אומרים אלוהים. רובם לא אומרים אלוהים.
0: נכון.
1: הם יגידו משהו אחר. אלה יגידו השם, אלה יגידו הקדוש ברוך הוא, אלה יגידו בורא עולם. אז המילה אלוהים... הייתה מילה מאוד חילונית, ועודנה, והיא הייתה סמל למוזיקה יהודית פה במהלך הרבה מאוד שנים. והיום אנחנו עם שמות אחרים לשם הגדול והנורא והנשגב, שמעיד במשהו על העובדה שהיהדות הייתה ונשארה, אבל היא נהייתה מסורתית יותר, ומטבעות הלשון שלה הפכו להיות מסורתיות יותר.
0: כלומר, אם צריך לסמל, אולי בצורה קצת פופוליסטית, במוזיקה הישראלית אנחנו עברנו מעידן האלוהים לעידן האלוקים.

0: נאסף תשרי צביקה פיק בביצוע עם שולי רנד, כן? וזה כבר שולי רנד, לא השחקן, אלא שולי רנד המוזיקאי, כלומר שולי רנד בשבטו בלבוש ברסלוי, אני אקרא לזה.
1: נכון, נכון. וואי, זה באמת אחת מהיצירות המופלאות, והעובדה שזה עובר משמואל הנגיד, מספרד שלפני 1,000 שנה, לנתן יונתן, משורר ארץ ישראלי מובהק, ומגיע לצביקה פיק כמלחין וכזמר מבצע, שהופך את זה ללהיט פופ ישראלי, וגם בביצוע המקורי, אם נזכור, השיר בסוף הופך להיות ממש דנס, השיר בסוף הופך להיות ממש מסיבת ריקודים. חזנו את הישראליות ואת היהדות באמת
0: מכל צדדיה.
1: מכל צדדיה.
0: ואתה יודע שצביקה פיק, הוא לקח שירים של יונתן רטוש.
1: כן.
0: יונתן רטוש, שהוא היה מן העבריים הצעירים, כן. ששלונסקי נתן להם את כינוי הגנאי כנענים.
1: כן.
0: מה הוא רצה? איזו שיבה לשפה תנכית, מקומית, של המקום הזה, איזשהו דילוג באמת על, על הגלות.
1: כן.
0: הוא מיד לחזור לכאן, והוא כותב בעברית כזאת, מקראית, בא צביקה פיק ומלחין את השיר על חטא.
1: כן.
0: וגם אותו עושה שיר דנס. כלומר, היכולת של צביקה פיק לקחת יסודות תרבותיים ולהגיד, תנו לי לעשות את שלי.
1: ומה זה על חטא? בלי להיכנס עכשיו לשיר של יונתן רטוש. אין דרך אחרת להגיד, כשאתה אומר את צמד המילים על חטא, לפתוח את מחזור התפילה שלהם עם הנוראים.
0: הוידוי.
1: אז שוב זה מחזיר אותי, שגם המשוררים במקרה הזה רטוש זה הכנעניים, כפי שהם הוגדרו, המאוד ישראליים, המאוד עבריים, והמאוד לא דתיים, בטח לא במובן האורתודוקסי המקובל, הם חלק בלתי נפרד מהיצירה של ארון השירים היהודי, של שירים מהמקורות, של שירים בהשראת המקורות. הכל אותו סיפור. פרט לב, ואז אתה תגיד לי, אז מי לא? אז מי לא? אז זה נכון שכל מי ששר בעברית, כן, כבר אמרנו את זה קודם, אבל כן יש שירים שההשפעה וההשראה המובהקת שלהם היא נניח פופ מערבי, שהוא כאילו מנותק מאיזשהו הקשר יהודי.
0: נגיד, אתה היית אומר על, על, על הרקדן האוטומטי של צביקה פיק, שזה לא בדיוק הצד הכי ארון השירים היהודי שלו. כן?
1: זה נכון, או, כן, בדיוק. ואני חושב שלכל האומנים, כמעט לכל האומנים הישראליים, והאומניות הישראליות, יש ביצירה שלהם באמת את הצד ששואף להתנתק לגמרי מהיהדות, מהעבריות ומהישראליות, ויש את הצד שמחובר אליה לפעמים במודע ובמובהק, ולפעמים פחות.
0: תרשה לי לתת לך דימוי ברוח ארון השירים היהודי. כשאני מסדר ארונות בבית, אז יש ספרים שמאוד ברור לי, זה שירה, זה ספרות, זה אגות יהודית, זה פילוסופיה, זה מחזות, ככה יש לי הרבה ספרים בבית.
1: כן.
0: אז יש את הספרים האלה שאני נעמד ואומר, רגע, מה אני עושה עכשיו? זה בדיוק ספרות, זה בדיוק שירה, זה פילוסופיה או שזה יותר ספרות? זה אגות יהודית או שזה ספרות עברית? מה זה? ואני חושב שעם כל כך הרבה שירים שיש לנו, אנחנו נמצאים בבלבול הזה באיזשהו אופן עמוק. אז לפעמים קל לנו יותר לקטלג, אבל אולי אפילו, אני חושב שיש אומנים שאצלם אפילו הרוב של המקרים הוא הרוב שקשה. שקשה לבחור את הארון.
1: נכון, ואם נלך אגב לשיטתו של הרב קוק, באחדות הניגודים, אז
0: זה ביסוד הדברים.
1: אז בדיוק, זה הדבר. זאת אומרת, זה לא צריך לקטלג. זה התוצאה של שיבת עם ישראל לארצו. לשפתו, לאדמתו, והיצירה התרבותית שאנחנו מנסים ליצור כאן כאילו מחדש, אבל ברור שהיא נשענת על היסטוריה של אלפי שנים. וזאת התרבות הישראלית.
0: ואני חושב שאנחנו גם בעצם יוצאים פה במה שאנחנו אומרים עכשיו נגד מי שרוצים לעשות את ההפרדה מכל מיני כיוונים. אני חושב שמשני הכיוונים יש כאלה שאומרים, רגע, רגע, רגע.
1: הבדלנות
0: יש,
1: הזאת...
0: יש בדלנות, זאת אומרת, אתה לא יכול להשמיע ברדיו חרדי מי שנשמע ככה, חופשי מדי, הוא עם איזה חירות גדולה מדי, ומן הצד השני, אל תכניס לי למיינסטרים הישראלי עכשיו את בית הכנסת יותר מדי, צריך לי לשמור על לא לערבב תחומים יותר מדי, אני חושב שזה עדיין קיים, זה הולך ונחלש, אבל זה עדיין קיים במקומות
1: ישראל. אבל אתה מאוד צודק, שמי שרוצה ליצור את ההפרדות האלה, על דרך השלילה, לא על דרך החיוב, כי על דרך החיוב, אתה יודע, גם אנחנו עושים את זה. כלומר, בסוף, אם אני בא לערוך שעה של מוזיקה בינלאומית, לועזית, אז אני לא אכניס לשם שירים בעברית. ואם אני בא לערוך את ארון השירים היהודי, אז אני כן מחפש אצל אריק איינשטיין את השיר שמתכתב יותר עם המקורות היהודיים, ולא תהיה לי בעיה, אתה יודע, יהיה לי הרבה יותר קל לשדר את סתיו יהודי, נניח של אברהם חלפי, נכון? סתיו יהודי
0: נכון, בארץ אבותיי. נכון, סתיו יהודי אברהם חלפי?
1: כן, בלחן של
0: אינשטיין.
1: יוני רכטר, אז יהיה לי שם מאוד פשוט לשבץ דווקא את השיר הזה של אריק איינשטיין, ואולי פחות את השיר אדון שוקו.
0: תשמע, אבל אברהם חלפי הוא דוגמה מצוינת, כי הוא לכאורה בשר מבשרה של התל אביביות. כן, סמל לראשית התיאטרון הישראלי, שחקן בתיאטרויות הגדולים, מסתובב בבתי הקפה של תל אביב, בוודאי בשום צורה לא מי שמישהו יגיד עליו דתי, גם לא חוזר בתשובה. והנה, אתה קורא ממנו שירים כמו סתיו יהודי בארץ אבותיי.
1: רמזי אלול?
0: שולח ברמזי אלול. יש יותר, כן, מזה.
1: אז נכון, אז בוא רגע בכל זאת, שואלים את עצמם המאזינים ואומרים לעצמם, נו, אברהם חלפי במובן הזה, הוא כמו, זה כמו לקחת טקסט של האדמור הזקן, בעל התניה, מייסד חסידות חב"ד. זאת אומרת, איפה פה בכל זאת ההבדלים, לא בשביל להגיד יש הבדלים אלה כאלה ואלה כאלה, אלא כדי לתת בהם סימנים. שהדור של חלפי יסתכל על זה כמקור השראה, ולא כמקור סמכות דתית. הוא יכול לכתוב שירים בהשפעת המחזור של הימים הנוראים, או אווירת הסתיו, או האווירה של ערב כיפור והסליחות, זה לאו דווקא אומר שהוא ישמור את השבת ההיא של עשרת ימי תשובה, שאתה יודע, יש לה איזה מקום מאוד מאוד מיוחד ביהדות.
0: אתה יודע, אני רוצה להציע לך ניסוח חדש למה שאמרת. הוא ראה בזה מקור סמכות, אבל סמכות מסוג אחר.
1: נכון.
0: כלומר, הגדולה שבזה, היופי שבזה, הם הסמכות, ולאו דווקא, כן, העובדה שאלו דברי אלוהים חיים. אבל זו הייתה, בעיניי, הדור ההוא, גם אלתרמן, העברית של המקורות היא בעיניו מקור סמכות. לאו דווקא מקור סמכות לחיות את חייו באופן מסוים.
1: אוקיי.
0: אבל מקור סמכות להגיד, כל פעם שאני מדבר בעברית, אני שואל, אני צריך שיהיה בי את הכבוד לזה שאני שואל ממעיינות היופי האלה, פשוט ככה.
1: אז זו סמכות רוחנית.
0: תסלח לי על ההתפייטות, כן.
1: סמכות רוחנית, סמכות תרבותית, סמכות ערכית, סמכות יהודית, אבל לא סמכות תורנית.
0: נכון, לא סמכות דתית.
1: כן, ולא סמכות דתית, וזה בסדר אגב. לא, בסדר ליצור את ההבחנה הזו. עכשיו יבואו ויגידו לי, ובצדק, שים לב, אני כל הזמן אומר, יבואו ויגידו לי, למה? לא, כי אני נמצא במקום שאת הכל אומרים לי. כל הזמן, אנשים באים ואומרים לי, אבל זה ככה והוא ככה, וזה ככה והוא ככה, וזה ככה והוא ככה. אז אני
0: אתה גם משדר בתחנות שונות, זאת אומרת רשת
1: נכון.
0: ג' ורשת מורשת וזה.
1: נכון, ורשת ב'.
0: ורשת ב', כמובן.
1: בפינה אצל קלמן ליברמן.
0: שאתה ניהלת אותה.
1: כן.
0: בכל מקום, עכשיו, וגם אני קצת במקומות האלה, כי פתאום לוקחים תוכנית שיש זרה ושמים אותה בכאן מורשת. וביום יום היא בכאן תרבות, והיא גם ברשת ב', ואז אני מראה, אתה יכול ממש לעשות איזה סיסמוגרף של הישראליות, ומאיפה אומרים לך שאתה יותר מדי דתי, ואיפה אומרים לך שאתה ממש כופר גמור, וכן, זה מה שמדהים.
1: אגב, על אותו טקסט בדיוק.
0: על אותו טקסט בדיוק.
1: אמרת את אותו משפט, אחד יגיד מה זה הדתה, אחד יגיד מה זה כפירה. אבל רק לאלה שיאמרו, אני רק רוצה בסוגריים להגיד, כי אז יגידו לי, אוקיי, והיום, הזמרים של היום שעושים את המוזיקה היהודית, העכשווית, הפופולרית, אתה יודע, כל הדור הזה של עודיה ושל בן צור ושל עומר אדם, והכוכבים הכי גדולים של המוזיקה הישראלית, שהם מאוד מאוד אמוניים ביצירה שלהם, אז יגידו לי, כן, אבל הם כבר לקחו את זה למקום אחר לגמרי, כי הם מתנהלים כמו דתיים, ואז אני אגיד להם, אצל עומר אדם, בשיר שהוא סמל של מצעד הגאווה, תל אביב, יא חביבי, תל אביב, הוא נפתח בניגון של שלום עליכם, מלאכי השרת.
0: נכון, אתה יודע, אני לא חשבתי על הדבר הזה. אתה יודע מה? בוא נשמע עכשיו איזה להיט אחר לגמרי, ממש מן הרגע הזה, נשמע את ססון שאולוב.
1: תמיד אוהב אותי.
0: תמיד אוהב אותי, כמובן.
1: שיר של אלי צור.
0: שהוא חוזר בתשובה על בדרך הברסלבית, כן?
1: נכון.
0: הגמורה ממש, אבל דרך ססון שאולוב זה הפך להיות להיט. אני לא יודע אם כלל ישראלי.
1: לא, אבל כלל ישראלי.
0: כלל ישראלי ובכל מקום.
1: לא, אולי לא כולם אוהבים אותו, אבל כולם מכירים אותו.
0: בדיוק.

הקדוש ברוך הוא תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. עומר בן רובי, אנחנו מציינים 50 שנה לרשת ג', אני רוצה לטעון משהו לגבי השיר הזה, אתה יודע, היו עליו הרבה דיונים בתוך העולם הדתי, כמי שבא ממנו, היו עליו הרבה דיונים, האם זה טוב

0: המיסטי, נקרא לזה כך, במחשבה היהודית, הוא ענף שנמצא בצמצום מאוד גדול. אתה רואה את זה בתוך העולם הדתי. בהתחלה דיברנו על יהדות תימן, הדרדאים, כן? שהיו רמב"מיסטים גמורים. זה זרם שהוא בהצטמצמות, והמוזיקה היא גם מבטאת את זה והיא גם מגדילה את זה. כלומר, השיר הזה של ששון שאולו, אני מניח שיש הרבה ילדים שממנו לומדים כיצד אני צריך להתייחס לקדוש ברוך הוא, וכיצד הוא כביכול, כן, לא להגשים אותו יותר מדי, אבל כיצד הוא כביכול מתייחס אליי.
1: וזו רמה עמוקה מאוד ובסיסית מאוד בעת ובעונה אחת. זה בסיסי ביותר, כי בסוף נדב, כשאתה בא לפסיכולוג ואתה מספר לו את צרותיך, מה הוא יגיד לך דבר ראשון?
0: אתה בסדר.
1: בדיוק. אתה טוב. בוא נתחיל בזה. ולכן זה בסיסי. זה מה שאני רוצה. שאבא שלי יאהב אותי בכל מקרה, נכון? זה מה שאנחנו רוצים מאבא שלנו. אבא הביולוגי שלנו, אבינו שבשמיים. מה אנחנו רוצים? אהבה ללא תנאי. בסיסי ביותר. למה זה עמוק? זה עמוק, עמוק כסוציולוגית אני מתכוון רגע, לא תיאולוגית, רצית להימנע מדיון תיאולוגי.
0: אני חושב שהוא יכול להימשך כאן שעות.
1: נכון. למה זה עמוק מבחינה סוציולוגית? כי זה מבטא ומייצר, כמו שאתה אמרת, גם מבטא וגם מייצר את הניצחון החסידות על העולם הלמדני הליטאי. לא במקרה זה נוצר בברסלב, או אצל אנשי ברסלב, או אצל אנשים שמבחינתם הם ממשיכים דרכו. לא, שוב, לא ניכנס כרגע לדיון מהי הייתה דרכו של רבי נחמן בדיוק, אבל כן נגיד שאני מתקשה לחשוב בדור שלנו, או אפילו בדור שמעלינו על חוזרים בתשובה, דוגמת אורי זוהר של שנות ה-70, ימי רשת ג' הצעירה, שהסתגר בעולם של ישיבה ונעלם לחלוטין לכל כך הרבה שנים, היום החזרה בתשובה היא דרך חסידויות, דרך ברסלב, דרך חב"ד, ולא סתם, אתה יודע, הם ברסלבים החבר'ה, כלומר, כל המוזיקה הישראלית הפופולרית היום היא שואבת, שוב, אני לא בטוח שבעמקות, אבל מטבעות הלשון שלה, מהכל לטובה, דרך לא לפחד כלל, מליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן.
0: כשאני הייתי נער, לא תיארתי לעצמי שהתיקון הכללי יהפוך להיות איזה מושג נורא פופולרי.
1: כן.
0: ואני חושב שגם בחלק מההופעות של, של מה שמכונה פופ ים תיכוני או פופ מזרחי, פתאום הקטעים מהתיקון הכללי על הבמה. אתה אומר לעצמך, רגע, התיקון הכללי של רבי נחמן, שזה דבר מאוד ספציפי ברסלבי.
1: מאוד, כלומר, רבי נחמן בן פייגה, כמו שהיו אומרים.
0: כן, אותם מזמורי תהילים שהוא חושב שהם יסיים לתיקון הנפש, ואגב, בתוך הקונטקסט החסידים ממש, ספציפית התיקון של פגם הברית, פתאום הם יהפכו להיות איזה כאילו איזה סממן של איזו ישראליות, אולי ישראליות מזרחית חדשה.
1: אז מסורתיות חדשה.
0: כן, מסורתיות חדשה.
1: זה מצחיק, כי במקור החסידויות הן ממזרח אירופה. חלק גדול מהחוזרים בתשובה שהולכים דרך החסידויות האשכנזיות האלה, הם מעדות המזרח.
0: אתה יודע, אני אפילו נתקלתי ברבנים שהיום מסבירים לחסידיהם למה אנחנו שבאנו מהמזרח, אנחנו זקוקים לרבי נחמן שבא מאירופה, וכזה איזשהו הסבר, יש שם איזה מהלך.
1: כן.
0: כי כאילו צריך להסביר את המהלך הזה, מה לא לג'ינג'י מערבות אוקראינה, שבעצם היום, אני חושב מבחינה סוציולוגית, רוב מי שחוזרים בתשובה או מזדהים איתו, הם לאו דווקא מערבות אוקראינה.
1: לא, לא רק זה, גם המוזיקה המזרחית, הפופולרית, העכשווית הישראלית, היא מזרחית מצד אחד, אבל היא מאוד ברסלבית, ויש בה המון אלמנטים חסידיים.
0: ואתה יודע, עומר, אולי נפתח פה סכר? כי אני חושב על העובדה שמשך שנים לתחושתי, הפופ הים תיכוני או המזרחי, או איך שלא נקרא לזה, כל הכינויים האלה קצת מצחיקים, מוזיקה ישראלית, עם סממנים של מוזיקה יוונית ומילים של...
1: נכון, נכון. הרבה מוזיקה יוונית שהשפיעה על זה, ושירה בחטא ועין.
0: המוזיקה הזאת, אני חושב שהרבה מהכוכבים שלה, אחרי דור אבי ומדינה, דווקא פחדו, למרות שהם היו בעצמם כנראה אנשים מסורתיים, או מבתים שמאוד מחוברים לניגונים הללו, למילים הללו, הם פחדו להכניס באופן מאוד מובהק את היהודי לתוך המוזיקה שלהם, דווקא בגלל שהם מי שהם.
1: מי שקרוב רוצה להתרחק.
0: גם כדי שלא יגידו, אני חושב שבתת מודע יש איזה מקום שלא יביאו אותנו להיות אלה, אתה יודע, כמו שהיו מביאים את משפחת שרעבי, או את אופרה חזה בתחילת דרכה, לשיר אם ננעלו, עוד לפני שהיא עשתה מזה להיט בינלאומי, לשיר לנו לקראת הימים הנוראים,
1: הבנתי, הם רצו לברוח מהמקום של הפולקלור. נכון? כי הישראליות עשתה מזה פולקלור. כי היא לא רצתה לאחוז בזה מבחינה דתית.

0: ברור, נכון, דור המייסדים, סוציאליסטי, חילוני, ככה היה צריך להקים מדינה, אי אפשר היה להתייחס למאמר חז"ל שב אל תעשה עדיף, היה צריך להיות אקטיבי מאוד. היה צריך להתרחק מזה, וכאילו התייחסו לפולקלור, לכל התופעות המסורתיות האלה, והם רצו לברוח מזה. זה נכון לדורות מסוימים, ולא נכון לדורות אחרים. תשמע, אני כילד, למשל, שבניגוד אליך לא גדל בבית דתי, אני חשבתי שאת דודים קלה, זה באמת שיר של זוהר ארגוב. כלומר, בכלל לא ידעתי שזה פיוט ירושלמי מהמאה העשירית, שכמובן מתבסס על שיר השירים שוב, ככה ראיתי אותו, ככה שמעתי אותו. וזה אחד הלהיטים הכי גדולים של זוהר ארגוב. קאבר אגב של זוהר גם לצלילי האוד, שעושים את זה עוד קודם, המקום להזכיר שצלילי הכרם עם דקלון וצלילי האוד עם רמי דנוך, שילבו בקלי קלות כאילו בין העולמות, מה שאחר כך הפך להיות דיונים אינסופיים, אצלם זה הפך באופן נורא טבעי, הם עושים מחרוזת שנקראת מחרוזת חנה להתבלבלה, אז זה מתחיל בחנה להתבלבלה, שאנחנו יודעים שזו מעשייה שנתן אלתרמן עיבד על פי סיפורים של יידישפיל ממזרח אירופה, הוא עשה את זה לקראת הגלויאדה בתל אביב בשנות ה-30, מעשייה חסידית, מזרח אירופית, לכל דבר ועניין, אפשר אפילו לשמוע מהשם חנה לה. ובצלילי העוד מתחילים עם חנה להתבלבלה, ומסיימים את המחרוזת עם הביאני אל בית היין, מתוך שיר השירים. בלי בכלל להתבלבל.
1: אתה אומר, כל הטריפ הישראלי, כל המסע, נמצא במחרוזת הזאת.
0: בדיוק, מה אנחנו מדברים כל כך הרבה, על חילון, על הדתה, על שילוב בין עולמות, זה כבר שם.
1: אם אנחנו כבר בטריפ, אני רוצה רגע לקחת אותך אל הרוקנרול.
0: כן,
1: אוקיי?
0: כן.
1: כי את השם אהוד בנאי הזכרנו פה כבר.
0: כן, אבל אהוד בנאי, אגב, בלי צלילי אהוד, המוזיקה שלו הייתה נשמעת אחרת.
1: לחלוטין.
0: ובלי דקלון, המוזיקה של אהוד הייתה נשמעת
1: ואגב,
0: שונה.
1: ואגב, כגיטריסט, הנגיעה של אהוד בגיטרה, באמצע ההופעה על הבמה הוא פוצח בסולו גיטרה, אז אתה שומע שם רוק אנד רול, אבל אתה לחלוטין שומע שם תמיד איזו נגיעה, אולי התודה של יהודה קיסר.
0: של יהודה קיסר ושל בן מוש, שהם אגב הביאו את זה מהנגינה היוונית של ארי סן. כן, אז מה רצית להגיד על אהוד בנאי? אפשר להגיד עליו כל כך הרבה.
1: שהכותרת שאני הכי הרבה ראיתי בעיתונים, כשהייתי נער...
0: אגב, הוא מאזין קבוע של התוכניות שלך, אז אני רק אומר למאזינים שאני עכשיו... אני עכשיו רגע מתיישר, כי אני יודע שאולי...
1: הוא גם אורח הכבוד.
0: שאהוד אולי שומע אותי עכשיו.
1: לא, אני גם אצטט את אהוד, ואני מקווה שהוא לא יכעס עליי. כשאני הייתי ילד, הכותרת שראיתי בעיתונים, הרבה פעמים, יותר ויותר, זה עליית הרוק היהודי. הרוק היהודי, יש לנו עכשיו רוק יהודי. בעצם התכוונו לבנאים.
0: נכון, לדור של החוזרים בתשובה.
1: והתכוונו לברי סחרוף.
0: נכון.
1: וצ'ולי רן שמו שם. כשאמרו אז רוק, לא התכוונו לזה במובן של בהכרח דיסטורשנים וכו', אלא במובן התרבותי, כמו שבוב דילן הוא במובן מסוים הסמל של הרוק אנד רול של ה-60s כדמות. הוא מייצג את התנועה התרבותית, אז הם אמרו, כמה מייצגים של התנועה הזאת של יוצרים.
0: כן, אבל היה בזה עוד עניין שהם באו מהרוק. זה כן.
1: הם באו מהרוק.
0: הם באו מהרוק. הם באו מהדיסטורשנים.
1: אהוד בנאי, אם יש לו השפעה אחת שהוא גם יודע בה, כן, זה בוב דילן.
0: כן, ולכן כשאמרו רוק יהודי, אז באמת לא התכוונו לדיסטורשנים, אבל התכוונו כן
1: להתכווננות התודעתית, אני חושב.
0: א', וב', גם לזה שאלה אומני רוק.
1: נכון.
0: כמו שיהודה פוליקר עשה מוזיקה יוונית, לא התייחסו אליו כאל זמר מזרחי. למה בעצם? למה חיים משה כשעשה מוזיקה יוונית התייחסו אליו כזמר מזרחי, ויהודה פוליקר, שגם הוא לא ממוצא אשכנזי.
1: נכון.
0: מה ההבדל? כי יהודה פוליקר עשה את הקריירה שלו ביוונית, אחרי שהוא היה סולן של להקת בנזין, הרוקיסטית.
1: ואני רוצה להציע אפשרות לזה שיש משהו, דווקא ברוק הישראלי, דווקא במקומות של משפחת בנאי וברי סחרוף, עוד לפני שהם לך, קודם כל אצל הבנאים, בטח אצל אהוד, זה תמיד היה שם. מהאלבום הראשון.
0: גם אצל מאיר? שער הרחמים?
1: נכון, זאת אומרת, זה תמיד היה שם. העובדה שמוצאים את זה אצלם כל כך במובהק, זה דווקא בגלל שאך טבעי באיזשהו אופן, שהרוק אנד רול ילך לשם. ואני אתן את הדוגמה הקלאסית, אתה בוודאי מכיר את הציטוט של רבי שלמה קרליבך, שהוא נורא נורא נפל לעצבות על העובדה שבפסטיבל וודסטוק, שכל מפיקיו היו יהודים, שנערך בחווה של יהודי, היו צריכים להביא... גורוי מאודו שיאמרו מנטרות, למה היו צריכים להרחיק עד לאודו? No. ולא היו יכולים ללכת קרוב, כן?
0: Okay.
1: לבית של ההורים שלהם. אפשר לעסוק בהסברים לזה, אבל במובן מסוים, רוק משנות ה-50 וה-60 בארצות הברית של אמריקה ועד הנה, יש בו איזה מימד של חיפוש רוחני.
0: נכון.
1: וזה, ולכן, וכשיש חיפוש רוחני בארץ ישראל, אז אתה בסוף תגיע אז אתה בסוף תגיע לדוד ושאול, אלה המקומות שלך, ואהוד בנאי כתב לפני כמה שנים, ואני אצטט אותו, אמר לי, נדב, בסוף אני עדיין איפי. בסוף אני עדיין איפי, אידש איפי, רסטמן, הוא עשה שם איזה ערבוב של כל ה... בסוף זה עדיין מי שאני. הייתי ונשארתי. זה אותו מסע.
0: כן, זה הסבר מאוד מעניין. בדורות שקדמו נניח לדור של הבנאים, הרוק, רוק ישראלי נניח קראו פה בשנות ה-70, ליוצאי הלהקות הצבאיות, שנגנו בגיטרה חשמלית, וההרכבים שלהם היו רוק של גיטרה בסטופים, למרות שהמוזיקה שלהם הייתה מאוד ערכה ועדינה, תסתכל לדוגמה, את כוורת למשל, בטח את אריק איינשטיין
1: בשנבים מסוימים. אבל זה גם מאיפה הם הגיעו.
0: נכון,
1: אתה יודע, כי כשהם באו למבחנים ללהקה, אז דני סנדרס, אתה תמיד אומר שהוא ניגן ג'וני וינטר, ואלונו לארצ'יק התחיל עם איי ג'ו של ג'ימי הנדריקס.
0: נכון מאוד. נכון, והרוק ההוא... הוא כאילו משקף נכונה את הטענה של הרב שלמה קרליבך, כאילו הוא נורא נורא הלך והסתכל כל הזמן החוצה, כמו שאמר לי פעם ברי סחרוף, כשהיינו ילדים היו אומרים פה אמריקה ורסנו, כמו שהגשש אומרים, שחשבו כל פעם שכל מה שבא מאמריקה הוא טוב ואנחנו צריכים לשאוף לזה. ואהוד עצמו, כששאלתי אותו פעם על החיבור שלו לשורשים ולמקורות, אז הוא אמר לי, תשמע, כשמוזיקאי אמריקאי יהודי במקרה הזה, נניח ליאונרד כהן הקנדי או בוב דילן נכנס לאוטו בארצות הברית, הוא נכנס בחוף המערבי, והוא יכול במשך 40 יום ו-40 לילה או אפילו 40 שנה לנסוע ברחבי ארצות הברית ולא לחזור מעולם על אותה נקודה בגלל המרחבים האינסופיים. והוא אומר, ואני פה הישראלי, אני נכנס לאוטו בתל אביב, אחרי 40 דקות אני בירושלים, מה כבר יש לי? נותר לי ללכת בזמן. אז אני כבר, אין לי מרחב גיאוגרפי, אז אני הולך קדימה ואחורה אלפי שנים, 3,000 שנה וכו'. נתת פה נקודה מעניינת, המהות של הרוק בניגוד למהות של הפופ, חיפוש אחר האמת, שזה בעצם החיפוש הרוחני, למה החיפוש צריך ללכת מעבר לים? בסדר, יש לזה באמת סיבות סוציולוגיות ותרבותיות ופוליטיות, אבל באמת, באמת החל משנות ה-90, החיפוש נהיה יותר קרוב, כמו שאומרים את זה בעממית, זה מתחת לפנס. יבא בבא!

0: טוב, עומר, אנחנו...
1: זה המעלהיטים הגדולים של כאן גימל, לאורך השנים.
0: אגב, וצריך לומר...
1: אותה תחנה שחוגגת 50, שלכבודה התכנסנו כאן. אגב, התחילה כמוזיקה לועזית ועברית.
0: נכון.
1: וברבות השנים, כדי ליצור בידול והצדקה ציבורית, הפכה להיות הבית של המוזיקה הישראלית, והיא עושה את זה עד היום בהצלחה רבה, ונותנת את הבמה לפופ ולרוק העכשוויים, שהיהדות בהם היא חלק בלתי נפרד מהיצירה, מעודיה, ועד רביד פלוטניק.
0: ואתה יודע, בזמן שהשיר הזה התנגן, הייתי שרסטמן, דיברתי איתך על כמה שהבדלה ז'אנרית בכלל היא דבר בעייתי. כשאתה אומר לעצמך, טוב, בוב מרלי למשל, הוא אומן רגעי, שבכלל, מה זה רגעי, איך להגדיר את המוזיקה נכון. הזאת שזכרה בג'מייקה, מאיפה המילה הזאת באה, זה סיפור שלם. וההיסטוריונים עדיין דנים בזה. אבל ברור גם שבוב מרלי הוא אייקון של הרוק אנד רול.
1: נכון.
0: עם הגיטרה שלו וכולי, הוא עומד, והוא חלק מהתרבות הזאת של הרוק אנד רול, משנות ה-50 בארצות הברית של אמריקה, של גיבורי התרבות האלה, שמייצגים איזה כיוון רוחני, דרך המוזיקה שלהם, וכבר השאלה, איך אתה מנגן, ובאיזה מקצב אקורדי, היא כבר שאלה משנית.
1: מי אלה, אני רוצה לשאול אותך רגע, אומני הרוק הגדולים של ישראל בשנת 2026? מי זה השלום חנוך של היום? ההיפופ הישראלי, טונה, בזכות הגישה שלהם למוזיקה, ולאו דווקא הם צריכים לעשות רוק אנד רול בשביל זה.
0: כי צעירים רואים בהם מי שמחפשים דרך המוזיקה שלהם.
1: כי הטקסטים שלהם נוגעים כל הזמן בשאלות של חיפוש, של משמעות, של ביקורת על הסדר הקיים, גם אם הם מצטרפים אליו. זה גם זה היה תמיד, אתה מבקר ומצטרף. אתה כבר מופיע בפסטיבל שיש בו חסויות ענק של התאגידים הכי גדולים, אבל אתה מדבר נגדם. מה אני מנסה להגיד?
0: שזה תמיד היה ככה, ובארצות הברית של אמריקה בדיוק, בוודאי.
1: בדיוק. ומה אני מנסה להגיד? שהרוק אנד רול לא מת.
0: הוא רק ישן לו בעולם האמת. טוב, זה סתם ציטוט מאהוד ודאי, כן.
1: הוא מופיע היום בלבוש אחר. זהו, אבל המסרים קיימים, והטקסטים קיימים, ההסתכלות קיימת, והעומק של היצירה היהודית, שעוזי חיטמן שלף את אדון עולם, בשנות ה-70, ושנורית הירש הלחינה את עושה שלום במרומיו בסוף שנות ה-60, על העיתים הגדולים ביותר של גימל, בתחילת ימיה אלה השירים האלה שהזכרתי, היו כאן, ומשפיעים עדיין על דורות של יוצרים ישראלים עכשוויים.
0: עומר בן רובי, היה תענוג להריח אותך כאן, וזה יקרה עוד, זה היה צריך לקרות ממזמן, וזה יקרה שוב לא עוד הרבה זמן.
1: טוב, אנחנו נעשה סדרה בעזרת השם, תקרא לי שיר אבל, נדב.
0: אז יאללה, אני אקרא לך מנתן זך, שאגב, הרבה שירים שלו היו שירים שרצו ברשת ג' אפרופו, שלום חנוך שמלחין את כי האדם עץ השדה, ונורית גלרון מבצעת, ושלום בעצמו.
1: כי האדם עץ השדה, משפט מהמקורות.
0: נכון, שבעצם נתן זך עושה לו פירוש מחודש.
1: הפוך.
0: הפוך, הוא הופך את המשמעות שם.
1: נכון.
0: כי האדם עץ השדה, זה מה, אתה חושב שהאדם הוא כמו עץ? אומר לנו נתן זך. אנחנו יודעים, וזה גם במקורות יהודיים אחרים ככה, כמו, כן, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אנחנו יודעים שהאדם הוא אכן, כן, לפעמים. כמו עץ השדה. ואני אקרא לך את השיר שלו, תיאור מדויק של המוזיקה ששמע שאול בתנך.
1: זו הכותרת? זה השם של השיר?
0: תיאור מדויק של המוזיקה ששמע יפה. שאול בתנך. אנחנו רוצים לדעת, אולי זה יכול להיכנס לפלייליסט.
1: כן, אגב, אני אגיד רק בסוגריים, לא טוב היות האדם לבדו, מפרשת בראשית, גם נתן זך, אבל הוא לבדו בין כה וכה, כלומר נתן זך גם לוקח את המקור, וגם מוסיף.
0: מדרש משלו, כן.
1: בדיוק.
0: וכתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלברין אימג' בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את השזרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד חשוב. האזינו גם לתוכניות של עומר בן רובי, שאחר שאני אקרא מנתן זך, אנחנו נשמע את דניאלה ספקטור. אתה יודע, מישהי שהיא גם הגיעה לא מהמחוזות של המיינסטרים, והיא הוציאה לפני כמה שנים שיר נפלא, ששמו מזמור לדוד. ואיתו אנחנו נסיים. עם הזמרת המופלאה הזאת, מגיבורות אש זרה, אני קורא לה לפעמים. תיאור מדויק של המוזיקה ששמע שאול בתנך. נתן זך. שאול שומע מוזיקה. שאול שומע. איזו מוזיקה שומע שאול? שאול שומע מוזיקה אשר נותנת לו רפאות. שאול שומע מוזיקה. מוזיקה שומע שאול. והאנשים סביבו אינם, כאילו נעלמו, נעלם כל העם. כי שאול שומע מוזיקה. האם זאת היא המוזיקה ששאול צריך היה לשמוע לעת כזאת? כן, זאת היא המוזיקה ששאול צריך היה לשמוע לעת כזאת, כי אין אחרת עכשיו, ואולי לא תהיה עד הגלבוע.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מחישה כי הסכימה לאפשר לפקחי הגרעין להיכנס לתחומה. כמעט אימות בין לוחמי צהל לבין חיילים ואזרחים לבנונים בכפר טיבנית שמצפון לליטני. באזור כסייפה שבנגב נפצע אדם חמוש מירי של שוטרים, נסיבות האירוע נבדקות. בדלאס נפתח משחק הכדורגל בין ארגנטינה לאוסטריה. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הודעתו של סגן נשיא ארצות הברית ונס כי איראן הסכימה לחידוש הביקורים של פקחי הגרעין בתחומה. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת מפי מקור יודע דבר כי דברי ונס אינם נכונים. המקור הוסיף כי בשיחות בשוויץ לא התקיים שום דיון על נוכחות פקחים באיראן. דובר משרד החוץ בטהרן, בקאי, אומר לסוכנות הידיעות הרשמית אירנה כי ההתנהלות בין ארצו לבין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תימשך במתכונתה הנוכחית. אירוע חריג בכפר הלבנוני טיבנית שמצפון לליטני. כוח של צבא לבנון ואזרחים החלו להיכנס לכפר, אף שכוחות צהל פועלים במקום. לבסוף, במרחק של כ-300 מטרים מן הכוחות, צהל הטיל רימוני הלם מרחפנים וירה באוויר, כדי להרחיק את החיילים והאזרחים הלבנונים, והם אכן נסוגו לאחור. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. דובר צהל אפי דפרין מכחיש מכל וכל את הדיווח שלפיו הציבה ישראל 50 חיילים על אדמת סומלילנד. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי בדיווח מסומליה ניתן שנשלחו בעיקר חיילים יוצאי אתיופיה כדי שלא למשוך תשומת לב. באזור כסייפה שבנגב ירו שוטרים בצעיר חמוש ופצעו אותו פצעים בינוניים. הוא פונה לטיפול בבית חולים. מן המשטרה נמסר כי במהלך פעילות במקום זוהר חמוש שסיכן את הכוח וכי השוטרים ירו לעברו כדי להסיר את האיום. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי במקום יש התגודדות וכי המשטרה פועלת להשיב את הסדר. מונדיאל 26, בשעה זו נפתח המשחק בין אלופת העולם ארגנטינה לבין אוסטריה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר לא יחול שינוי של ממש והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו התוכנית שלושה שיודעים לשידור נוסף. כאן תרבות.
4: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו היום בתוכנית. עיזים מבינות אותנו הרבה יותר משחשבנו ויכולות למצוא מזון באמצעות מעקב אחר כל אנושי. מחקר ישראלי חדש עשוי לסייע בפיתוח בדיקות דם לא פולשניות, איך זה יעבוד? גוגל רוצה לשחרר 64 מיליון יתושים נגועים בחיידקים ברחבי קליפורניה ופלורידה, וכולם חושבים שזה רעיון מצוין. מה קורה פה? ובצבא אוקראינה מחלקים נקודות עבור הרג חיילים רוסים ופגיעה בתשתיות, שאיתן אפשר לזכות בפרסים. מה קורה פה? את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, על הניידונוב, על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. האם יש טעם לדבר עם עיזים, והאם הן יכולות לנווט את עצמן רק לפי המקור שממנו מגיע הקול שלנו? עניין לא טריוויאלי בכלל שרוב בעלי החיים כושלים בו. חוקרים שלא התביישו לבדוק את הנושא התחבאו בסמוך לדלי מלא אוכל, קראו לעיזים וגילו רק המעז מנצח. תספר לנו על כך הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז מה הטענה פה, שעיזים יודעות ללכת שבי אחרינו?
1: זה ברור.
0: אין להם ברירה, אנחנו ממש.
1: או אנחנו אחריהם, זה תלוי. זה מאוד מאוד תלוי, אבל יש כאן איזשהו עניין עם השאלה. אז קודם כל נתחיל מזה שקולות וצלילים זה משהו שנותן לך המון המון המון מידע. ואם אתה מסוגל לשמוע, אנחנו יודעים שזה איזשהו יתרון. עכשיו, אם אתה יודע לתת פרשנות לקולות שאתה שומע, זה יתרון עוד יותר גדול. ואנחנו יודעים שבעלי חיים כל מיני יודעים לתת פרשנות לצלילים, זה גם לא חדש. עכשיו, זה אומר לך איפה יש טורף, אם הוא מתקרב, אם הוא מתרחק, איפה הוא נמצא, כמה הסכנה דחופה, אם יש מזון בסביבה, אבל בצלילים יש הרבה יותר מידע רק מהגובה והתדר של הצליל. כלומר, זה יכול לתת לך מידע, למשל, גם מידע של לאן הכל מצביע. וזה גם הסיפור שלנו היום, והסיפור הזה נעשה על עיזים. עכשיו, עיזים הן כבר מזמן לא סתם חיות משק פשוטות וככה, התחתית של ההיררכיה של חיות המשק. הן נחשבות היום חיות מאוד מאוד חברתיות, יש להן ככה קבוצה שמורכבת מהיררכיה חברתית יציבה יחסית, ואנחנו גם יודעים שהן מבויתות כבר הרבה מאוד שנים, כבר יותר מ-10,000 שנים שהן חיות יחד איתנו, ובשנים האחרונות באמת הולכים ומצטברים הרבה מאוד מחקרים שמראים שעיזים מאוד מאוד רגישות לרמזים של בני אדם. אז כבר היו מחקרים שהראו שהן מבדילות בין הבעות פנים חיוביות לשליליות. והראו שהן מגיבות למבט ככה שהן מוסעת יחד עם הראש, ומסוגלות לעקוב אחרי הצבעה, כשאתה מכוון אותן בעזרת הגוף. ואפילו הראו שהן מצליחות להבחין בגוון רגשי, בקול שלך. אז אנחנו יודעים שהן מגיבות למגוון רחב של צלילים, אבל מה שעוד לא בדקו, וזה המחקר שאנחנו מדברים עליו היום, הסיפור שלנו היום, זה האם הן מסוגלות להשתמש בקול אנושי כרמז למיקום, אבל לא אם אני אומרת הן, היי, זה מאחורי הדלי, אלא פשוט כשאני מצביעה עם הראש לכיוון מסוים ואומרת לך, היי, זה שם, אז האם עצם הקול שלי יכול להשמש כמו איזושהי אצבע שמצביעה?
0: כלומר, אני מנסה להבין מה בדיוק קורה פה, כיוון הקול, כלומר, החוקרים הזיזו את הראש תוך כדי דיבור, או שהם פשוט עמדו איפשהו וקיוו שהעיזים יגיעו לשם?
1: אז רוב המחקרים באמת מדברים על התוכן של הקול, על הצליל, למה שהוא מסמן, אבל כאן מדברים על הכיוון שהקול מופק והכיוון שאליו הוא נשלח. עכשיו, זה אומר, מה שהם עשו, זה שהם עשו מערך ניסוי כזה, שבעצם הם הלכו ככה למקלט של עיזים, והם בחרו להם ככה משהו כמו 30 עיזים, נקבות וזכרים, וכל העיזים היו רגילות לככה מפגשים עם בני אדם, כלומר, לא היה שם איזשהו אילוף שהם היו צריכים להתייחס אליו, והחוקרים בנו זירה מאוד מאוד פשוטה, הם עשו איזשהו מחסום עץ, שהסתיר את הבן אדם המדבר מהעז, ומשני צידי המחסום הונחו שני דלעים, באותו צבע גרעים זהים לחלוטין, ובאחד מהם החביאו פרס קטן. חתיכה קטנה של פסטה לא מבושלת ששמו באחד הדלעים. האז עומדת בנקודת ההתחלה, איזה מוכלות הכל, בנקודת ההתחלה מול המחסום, ואז הם משחררים אותה והיא צריכה לבחור לאן ללכת. עכשיו, לפני הניסוי האמיתי הם עשו ככה שלב של ניסיונות, הם לימדו את האיזים שיש מזון באחד הדלעים, ובשלב הניסוי, הבן אדם שמדבר, מדבר עם הפנים לכיוון הפרס, כלומר אני עומדת לכיוון הדלי עם הפסטה, ואני אומרת לחי דניאלה, זה נמצא שם. עכשיו, מעצם הקול שלי שמשמש כמו איזושהי אצבע שמצביעה, את אמורה להסיק על איזה דלי דיברתי כשאת לא רואה את הפנים שלי. וזה די קשה, כשאני חשבתי על זה אחר כך, אם אני הייתי מצליחה בכזה מחקר, אני לא בטוחה שאני הייתי מצליחה.
0: זהו, אני ממש מנסה לדמיין את זה, כי משהו בי אומר, בסופו של דבר, כמו שאמרת, הן יודעות להגיב לצלילים ולקולות, אז זה נשמע לי הגיוני, או שיכול להיות שפספסתי פה משהו לגבי איך זה עובד בדיוק.
1: אז זה לא כזה קל, כי אני לא מסתכלת, את לא רואה את העיניים שלי שמשמשות כמו איזשהו קו דמיוני בלתי נראה בין המטרה לבין העצם, כשאני אומרת לך, היי דניאלה, איזה שם, אלא את שומעת, הקול שלי למעשה משמש כמו הקו הדמיוני הזה, הקול שלי נשלח לכיוון הדוגמה שבה יש את הפרס, ואת צריכה להסיק מהכיוון הזה שאליו הכל נשלח, איפה זה נמצא. עכשיו חשוב להגיד, עשו מחקרים דומים גם אצל תינוקות וגם אצל כלבים וגם אצל שימפנזים, כשתינוקות כלבים הצליחו יחסית למצוא את הפרס, אבל שימפנזים לא הצליחו, כלומר, מעל רמת הניחוש. מעניין. כי אם זה 50-50, אז זה אומר שלא הצלחת. אבל אם זה מעל רמת הניחוש, מעל 50-50, אז זה אומר שאכן הצלחת לעשות את זה, ויש בעלי חיים שאנחנו יודעים שהם לא מצליחים. עכשיו, הם עשו שלושה שלבים בניסוי הזה, כל עז מהעזים שהתנסו בניסוי הזה, עברו שלושה מצבים. פעם אחת היה דיבור מכוון לכיוון הפרס, כלומר כאן באמת בדקו האם הן משתמשות בהצבעה הקולית הזאת. פעם אחת היה מצב ולא דיבור, כשלמעשה הבן אדם עושה את אותו הדבר, אבל הוא שותק לגמרי. כי כאן אנחנו רוצים לראות האם הן משתמשות כאן בריח או איזשהו רעש, או שיש להן איזשהו רמז אחר. והמצב השלישי היה דיבור שבכלל לא מכוון, כלומר הם כן מדברים ואומרים, היי דניאלה זה שם, אבל הם לא מכוונים את הכיוון של הקול שלהם אל הפרס עצמו, וכאן הם רצו לראות מה קורה, האם במצבים האלה הלא מצביעים יהיה 50-50, כן. והאם במצבים שמצביעים יהיה יותר. וכאן מגיע באמת החלק המעניין, כי מה שראו בניסוי זה כשהקול האנושי היה מכוון אל הדלי שבו נמצא הפרס, אז העיזים בחרו בדלי הנכון ב-60% מהמקרים. עכשיו, זאת אומרת שהם לא הצליחו תמיד, אבל זה היה, הסטטיסטיקה שהתגלתה כאן היא הרבה יותר גבוהה מניחוש אקראי. כלומר, לא ב-10% יותר.
0: זהו, השאלה אם זה מספיק כדי להגיד, אוקיי, עלינו פה על משהו.
1: אז הם ניתחו את הנתונים, עשו כאן איזשהו מודל סטטיסטי, שלא ניכנס אליו, ולפי הניתוח, המצב של דיבור שהם יפנו אל הפרס, ההסתברות שהעיזים באמת הצליחו מעל רמת ניחוש, הייתה גבוהה יחסית. Mm-hmm. כלומר, לא היה כאן משהו, מבחינה סטטיסטית, ניתוח סטטיסטי, זה לא היה מקרי. Mm-hmm. לעומת זאת, בתנאי ביקורת שלנו, לא מצאו משהו שהוא מעבר לרמת הניחוש. עכשיו, מה שזה אומר, המשמעות המרכזית של הדבר הזה, זה שהעיזים, לפחות בחלק מהמקרים, לא באופן גורף בכל המקרים, מסוגלות להשתמש בכיוון של קול אנושי כדי להסיק איפה נמצא משהו מסוים. כלומר, הן לא צריכות לראות את הבן אדם שמצביע, הן לא צריכות לראות את הפנים שלו, הן לא צריכות לקבל איזושהי הוראה מילולית שאומרת זה בדלי השמאלי או ימני, הן פשוט שומעות את הקול שמופנה לכיוון מסוים, ומסוגלות להשתמש בו כרמז. עכשיו, נגיד רק מה זה לא אומר. זה לא אומר שהן מבינות את השפה האנושית. כאן המחקר נעשה בכלל בגרמנית, שזאת שפה שבכלל לא הייתה מוכרת לעיזים שחיו בסביבה בריטית. כלומר, השפה כאן היא לא הייתה חלק מהדבר. אז העיזים כנראה לא הבינו את המשמעות של המילים, אבל הם כן השתמשו במידע הזה שנמצא מתחת לפני השטח, שמצביע בעצם חוט בלתי נראה בין מי שמדבר לבין המקום שהוא מצביע עליו.
0: זהו, אני תוהה אם זה באמת מלמד אותנו על הקשר שבין עיזים לבני אדם, או שמה לחוש שמיעה מאוד מאוד מפותח של העיזים.
1: אז זה מעבר לחוש שמיעה וזה מעבר לקשר עם בני אדם, כי זה מראה לנו כאן על איזושהי, נקרא לזה, גמישות קוגנטיבית. הם לא למדו את זה מראש, אבל כשאתה אומר איזושהי מילה מסוימת, הן צריכות, מצד אחד יש את הדברים הנורא נורא ברורים שאתה מבין, נכון? מאיפה הכל מגיע, הגובה שלו, לפעמים אתה ככה מזהה את הנימה שלו, אבל כאן יש באמת משהו שהוא מידע שהוא מתחת לפני השטח, של לאן הכל מצביע, וזה מאוד מאוד מעניין לראות את היכולת הזאת, ומעניין גם יהיה לראות מה יקרה כשינסו לבדוק את זה יותר פעמים, מעבר לרגישות, מעבר למחוות ולמבט, האם יש כאן משהו שהוא קורה אצל יותר בעלי חיים, אצל מעט, וזה מרתק לראות את זה אצל עיזים.
0: ממש, נותן להם נופח הרבה יותר מורכב ממה שאולי נהוג לחשוב, וגם מעניין שאמרת מקודם שכשעשו ניסוי דומה אצל שימפנזים, לא התקבלו תוצאות כאלה.
1: נכון. נכון, וזה באמת נורא נורא מעניין, כי זה, יכול להיות שזה קשור למבנה החברתי שלהם, יכול להיות שזה קשור לצורה שבה אין חיות, אבל...
0: אולי גם להסתמכות על הביות ועל על בני האדם.
1: נכון.
0: מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על המחקר שטוען שאיזים מבינות אותנו הרבה יותר משחשבנו. מה שאני אוהבת בשיחות איתך, שתמיד אנחנו מגלים... כמה בעלי החיים שמקיפים אותנו הרבה יותר מורכבים ממה שאנחנו חושבים. גם הם מבינות אותנו יותר ממה שאנחנו חושבים, וגם אנחנו צריכים לתת להם קצת יותר קרדיט. זה מקסים, אני מודה לך מאוד, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה לך יום נהדר.
1: תודה לכם.
0: האם יכול להיות שהגיע יום שבו התקופה האפלה שבה היו שולחים אותנו לבדיקות דם כואבות, שכוללות דקירת מחט ואחות שמחטטת לנו בבריד, תהיה לא יותר מזיכרון רחוק? מחקר ישראלי חדש וראשוני למדי מציע אפשרות שבעתיד לפחות חלק מהבדיקות הללו יוחלפו במערכת בינה מלאכותית שתסרוק את כלי הדם בעין שלנו ותסיים את כל הסגה הזאת בעשר שניות. איך זה יעבוד? יאיר את עינינו פרופסור יגאל רוטנשטרייך, ראש שירות אלקטרופיזיולוגיה של העין והמעבדה לחקר הרשתית, המרכז הרפואי שיבא, מאורחי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מאוד מאוד מסקרן המחקר הזה. אני אשמח שפשוט תספר לנו אולי איך זה עובד, איך העין יכולה להחליף בדיקות דם.
2: קודם כל, המחקר הזה כן פורסם כבר בעיתון מאוד מאוד מכובד, שנקרא Nature Digital Medicine. הוא עבר... ריוויו מאוד קפדני.
0: ברכות.
2: אז תודה. והמחקר הזה הוא פרי עבודה של משהו כמו מתחילת תקופת הקורונה. השנים לא ספורות. והוא בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב ועם שיבא כמובן. כאשר אנחנו החלק היותר קליני, יותר העיניים, והם היותר הבינה המלאכותית. חיים סוחובסקי ותמיר, וככה שבהחלט עבדנו בשיתוף פעולה מלא. הרעיון הוא, במקום, היו ניסיונות בעבר לעשות את זה בשפתיים, בציפורניים, אפילו בקרקעית העין, אבל אנחנו הלכנו על משהו יותר פשוט, ומה לעשות, לפעמים פשוט זה הטוב, והלכנו על הלבן של העיניים. היתרון בלבן של העיניים זה שיש בו, שהוא לבן, לא משנה אם אתה אדם כאור, בעיר אור, אתה לבן, בעוד ששאר המדיות משתנות בהתאם לפיגמנט של הבן אדם, ואז זה מוסיף עוד שונות בין הבדיקות, והתוצאות הן פחות טובות. אין שינויים בגיל, קטרקט או ציפורניים או שפתיים שבהם העובי של הרירית משתנה, כל הדברים האלה לא קיימים בכלל בעיניים. היתרון הגדול בעין, שיש שם אנימיות קטנטנות, שאפשר ממש לראות את הדם בצורה הכי פשוטה, שהיא מסתדרת. כך כלומר שזה כמו קולונה, שהכדוריות דם האדומות מסתדרות והלבנות. כרגע, מכיוון שהשלב הראשון היה על איזשהו פרוטוטייפ, אז הצלחנו להדגים באחוזים של קרוב ל-90%, עם אנמיה קשה, אחרי 250 אנשים, 250 נבדקים. וגם שם היה שיתוף פעולה מעולה עם ההמטו-אונקולוגים בשיבא, כיוון שאתה צריך באמת ספירות גם נמוכות, גם גבוהות.
0: כן, השלב...
2: כן. והשלב הבא יהיה כמובן להגיע לכמויות הרבה יותר גבוהות של אנשים. אנחנו במיון, אנחנו יכולים לצבור עשרות אלפי אנשים בחודשים ספורים, וככה להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות, גם בספירת הדם הלבנה, גם באדומה וגם בתסיות ויותר.
0: ובאמת, זו באמת השאלה הבאה שלי, אילו מדדים בעצם אפשר לבדוק באמצעות הטכניקה הזו?
2: הטכניקה הזו, ככל שנשכלל אותה ואנחנו משכללים אותה, אנחנו נגיע ליותר ויותר מדדים, אם זה באורכי גל שונים, אם זה במצלמות שהן מתאימות. יש לא מעט מכשולים, כמו העיניים זזות במהירות, ואתה צריך לייצב את התמונה, או פוקוס שיהיה יותר נוח לכל אדם ששם את המכשיר על העין, אוטופוקוס. וזה דברים שבהגדלות גדולות אתה צריך להתמודד איתם, והתמודדנו. ככה
0: אולי באמת, אולי באמת אנחנו צריכים לחדד איך בדיוק הצילום הזה מתבצע.
2: זה מין מצלמה בקוטר של כ-5 סנטים, אתה מקרב מין גליל באורך של כ-20 סנטים, מקרב אותו לעין עם איזושהי גומיה שנצמדת אל הערובה, לא אל העין עצמה. ואתה לוחץ 5 שניות ונגמר סיפור.
0: כלומר, זה לא נוגע בעין, זה לא חוויה שהיא כואבת או משהו כזה.
2: לא, אתה רק צריך להסתכל לכיוון מסוים כדי שהלבן של העין ייחשף טוב יותר, וככה אתה לוקח את התמונה וממשיך הלאה.
0: מדהים. אז לכאורה, אם הכל הולך טוב, זה נשמע לי כמו משהו שאפילו יכול להיות נגיש בבתים? או שאני מגזימה, יכול להיות שאני רגע הלכתי מאוד רחוק.
2: לא הלכת מאוד רחוק. זה נכון שאנחנו לא כל יומיים עושים ספירת דם, אבל אפשר בהחלט להביא את זה למקומות כמו בתי מרקחת, אפילו סופרמרקטים. אדם רוצה, קם בבוקר, מרגיש קצת חולשה, אומר, טוב, היה לי. מצד שני, בן אדם שיש לו נגיד מחלה כרונית, או לא עלינו מחלת סרטן דם, אז יהיה נחמד שיהיה לו כזה מכשיר בבית, שיוכל לספור ולהחליט, היום אני צריך לקבל את התרופה, לא צריך לקבל את התרופה וכדומה.
0: ואיפה, באיזה שלב אתם נמצאים עכשיו מבחינת הפיתוח? כלומר, יש כבר באמת את המחקר שהתפרסם, איפה אתם נמצאים עכשיו?
2: לאחרונה, בשבועות האחרונים נחתמה עסקה מול חברת ביולייט שהיא המממנת, ומשם אנחנו מקווים תוך שנה, שנתיים, יותר לכיוון השנתיים, נקרא לזה ככה, לעוף עם תוצאות של עשרות אלפי אנשים, ו-Sky is the limit.
0: מדהים, הלוואי, אני, כלומר, כל דבר שיכול להקל באמת על אנשים ועל בדיקות דם שהם, יכולה להיות חוויה מאוד קשוחה, מה טוב, סטטיסטית, התוצאות עד כה, עד כמה הן מדויקות?
2: אז כאשר אנחנו מדברים במצבים שאנחנו באמת צריכים לעשות משהו כמו סביר אנמיה, אנחנו מגיעים להבחנה של 90%. וזה בהחלט כבר מקובל כהבחנה טובה, ושוב אני אומר שאנחנו מדברים כרגע על סך הכל 250 נבדקים, שרוב רובם לא הגיעו לסביר אנמיה, כלומר הזיהוי היה מספיק מדויק אפילו על אותם כמה עשרות בודדות של המוגלובין נמוך מ-7.
0: שזה רמות מאוד נמוכות.
2: כן, אבל זה הרמות שאתה צריך לקחת בן אדם ולהתחיל לטפל בו, בוודאי. בצורה אקוטית. כמובן שגם אנמיה ברמת ה-10 היא גם כן מאובחנת, אבל זה כבר ברמת ה-80 ומשהו אחוז. אבל יחד עם זאת, כמו שאמרתי, אני די סמוך ובטוח שאנחנו נגיע לרמות יותר גבוהות ברגע שנכליל, גם המצלמה השתכללה וגם נכליל יותר נבדקים, ככה שזה די obvious, די ברור שכשאתה משפר עמדות, אתה מצליח להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות.
0: אמן ואמן, אנחנו מחזיקים לכם אצבעות ומעודדים אתכם באמת להמשיך במחקר המאוד חשוב ומועיל הזה. אני גם חושבת על המשמעויות שיהיו, אתה יודע, לאנשים עם פחות נגישות למרפאות אולי, או לבדיקות דם, זו יכולה להיות מהפכה של ממש. אז אנחנו מאוד מאוד בעדכם. תודה רבה על השיחה המעניינת מאוד הזו, על המחקר הישראלי על בדיקת העין, שאולי בעתיד, בתקווה, תוכל להחליף בדיקות דם. תודה לך, פרופסור יגאל רוטנשטרייך, ראש שירות אלקטרופיזיולוגיה של העין והמעבדה לחקר הרשתית, המרכז הרפואי שיבא, מאורחי המחקר החשוב הזה. תודה ויום טוב.
2: יום טוב, בוקר טוב.

0: חזרתם אלינו שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. אי אפשר להכחיש שגוגל הביאה הרבה דברים טובים לחיינו ועזרה לייעל ולשפר אותם, אז למה לעזאזל היא מבקשת עכשיו לשחרר 64 מיליון יתושים נגועים בחיידקים ברחבי קליפורניה ופלורידה? ואיך זה שרבים בקהילה המדעית תומכים ברעיון ומברכים עליו? יפזר את הערפל דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני, יש לי יותר מדי שאלות בנושא הזה, אבל אולי רגע לפני שנצלול אליו, אני חייבת להבין מה הקשר של גוגל לפיזור יתושים.
1: אז בעצם, דרך חברת ביוטק שנקראת Verily, גוגל בעצם מבקשת אישור מה-EPA, סוכנות להגנת הסביבה בארצות הברית, לשחרר בפלורידה ובקליפורניה 32 מיליון יתושים בכל אחת מהם, 64 מיליון סך הכל, שנגועים בחיידק שנקרא ולבחיה. בעצם המטרה היא לצמצם תחלואה שאותם יתושים מעבירים, יתושי קולקס במקרה הזה, תחלואה בקדחת מערב הנילוס, דלקת מוח סנט לואיס, מחלות ש... אמנם לא הורגות עשרות אלפי אנשים או מאות אלפים, כמו מלאריה, דנגי, צ'יקונגוניה, זיקה ואחרות, שניסות על ידי יתושים אחרים, אבל בעצם גורמות לתחלואה משמעותית באזורים האלה בארצות הברית. ומדובר בשחרור של זכרים בלבד. זכרים בלבד, ופה צריך להכניס בעצם כלים למיון של הלרוות, של היתושים שמגדלים אותם, כדי לשחרר רק זכרים שנגועים בחיידק הזה, ולא נקבות, כי זה לא אפקטיבי. צריך שהשחרור יהיה רק של זכרים, ועוד רגע נבין איך זה עובד.
0: אז טוב, בוא פשוט נבין איך זה עובד. אני כרגע עוד מזועזעת מהרעיון שכדי להילחם בעשרות מיליוני יתושים, צריך לפזר עוד עשרות מיליונים מהם.
1: Fight fire with fire.
0: Fighting fire with fire. בדיוק, נורא, זה נורא.
1: זה אותו קונספט.
0: אז איך זה עובד, כן.
1: אוקיי, אז קודם כל להרגיע את הזעזוע, הזכרים כמובן לא עושים את מה שמציק לנו בעצם, מוצצים את הדם, נקבות בעצם עוקצות, או מוצצות דם של יונקים, כדי לייצר ביצים, שיהיה להם מספיק אנרגיה וחומרי הזנה, ולהטיל אותם במקורות מים עומדים בדרך כלל, ובעצם ככה נוצר הדור הבא של היתושים. אז פה מדובר רק על זכרים. זכרים לא מעורבים בכל התהליך הזה, למרות הרעש המעצבן ששמענו בהתחלה.
0: את הרעש הם עדיין מספקים, אבל את העוקץ לפחות לא.
1: חלק מהרעש, כן. לא בדיוק אותו רעש, אבל כן. ובעצם... אז אותם זכרים, כשהם נגועים בחיידק, פשוט לא מייצרים צאצאים. ברגע שהם מתחרים עם זכרים רגילים מהטבע על הנקבות, וככל שנשחרר כמות גדולה מאוד שלהם ולאורך זמן, הנגיעות בחיידק גורמת לכך שלא נוצרים צאצאים בעצם, אם נפשט את זה.
0: כלומר, הם מנטרלים את היתושות, הם מנטרלים כאילו את היתושות הקיימות.
1: הם מנטרלים את הדור הבא, בעצם. כן. הם מנטרלים את היתושות הקיימות מלהוליד את הדור הבא, וככה מצמצמים, או אמורים לצמצם משמעותית את אוכלוסיית היתושים. נעשו ניסויים דומים, נדבר על זה עוד רגע, עם מינים, בעיקר מינים אחרים של יתושים, עם עדס מצרי ועם טיגריס אסיאני שיש אצלנו ב... 12 או קצת יותר מדינות, חלקם טרופיות, חלקם גם בסין, וייטנאם, לאוס, מדינות אחרות באוסטרליה, ניסויים מקומיים בעיקר.
0: שלכאורה עבדו, אני מקווה, אם עכשיו
1: שעבדו,
0: רוצים,
1: כן.
0: אם רוצים עכשיו לשחרר עשרות מיליונים, הם עבדו עם המין הזה של היתוש, עם יתושים אחרים...
1: אז בעיקר כמו שאמרתי, עם עדס מצרי ועם טיגריס אסיאני, שנושאים עיקריים או משניים של מחלות כמו זיקה, צ'יקונגוניה, קדחת דנגי, קדחת מוח יפנית, קדחת צהובה ועוד עוד מחלות נוספות. יתושי הקולקס, ספציפית המין של קולקס שמייעדים פה את השימוש בטכנולוגיה הזאת, יתושים שבדרך כלל מפיצים מעט מחלות, הם לא נשאים ראשיים של המחלות שדיברתי עליהם קודם, אבל קדחת מערב הנילוס כן, גם אצלנו וגם בארצות הברית. ובעצם המטרה היא לטפל בהיבט הזה, וכדי לייצר סכרים באופן יעיל, הם משתמשים, פה גוגל נכנסת, יש פה גם מערכת שמשולבת ב-AI ורובוטיקה, למכונות של מיון, מיון של הזכרים בלבד, כדי לגדל רק זכרים, לשחרר רק זכרים. אם לשחרר נקבות, הנקבות דרך אגב גם כשהן נגועות בבלבחיה, הן עדיין יכולות להתרבות, הצאצאים שלהם יהיו עם החיידק, אם הם יהיו זכרים אז הם לא יוכלו להתרבות וכן הלאה, אבל עדיין הן מתרבות, וזכרים, ברגע שאנחנו מכניסים זכרים נגועים בבלבחיה לאזור טבעי שיש בו זכרים שלא נגועים, בעצם הם מתחרים איתם על הנקבות, והצאצאים לא, הביצים לא בוקעות פשוט, אין צאצאים. והצמצום יכול להגיע ל-90% מהאוכלוסייה המקומית, אוכלוסיית היתושים, הנקבות בעצם, קורסת אחרי השחרור הזה. הבעיה הגדולה, שזה לא מחזיק לאורך זמן. צריך, האוכלוסייה תשתקם ותגדל מחדש אחר כך. צריך להמשיך ולשחרר לאורך זמן, פערי זמן, אבל כדי לשמור על אוכלוסיית נקבות מצומצמת, ועל הפצת מחלה מצומצמת, צריך לשחרר לאורך זמן יתושים, זכרים במקרה הזה, נגועים, ולכן זה פרויקט מורכב, וגם מדובר פה על כמות גדולה מאוד, כן, על 32 מיליון. אז זאת אחת מהטכנולוגיות שמשתמשים בהם היום, זה לא איזה חיידק GMO, זה איזה סימביון שנפוץ במינים שונים של חרקים, וכשהוא פשוט נמצא אצל איזה ולבחיה פיפנטיס, ברגע שהוא נמצא אצל זכרים של יתושים, הוא פשוט מונע בקיעה של הביצים ומצמצם את הדור הבא, וככה גם את הדור הבא של הנקבות.
0: תוך כמה זמן לכאורה רואים תוצאות? זה עניין של ימים, שבועות, אנחנו יודעים להגיד? כלומר, זה יכול להיות גם עניין של כמה ימים?
1: שבועות, לא, שבועות חודשים, כי צריך, בעצם זה פוגע בדור הבא, ויתושים, נגיד, זה תלוי באיזה סביבה ואיזה מין, אבל הם חיים חודשים בודדים, תלוי במין ובסביבה, אבל הזמן חיים שלהם הוא קצר יחסית, ולכן אפשר תוך שבועות רבים עד חודשים בודדים לראות אפקט משמעותי.
0: אין איזשהו סיכון, אבל שמישהו אחר, משהו אחר, מין אחר, יתפוס את הוואקום שיבצר, שיתוש אחר, אני עדיין לא מצליחה להקל את הפתרון הזה, שזה אולי נחמד פתרון ביולוגי ולא כימי, ועדיין, ועדיין.
1: יפה, אז הזכרת פתרון כימי, אז הפתרון הרגיל והשגרתי במקרים של התפרצות תחלואה, לא מרססים סתם מדבירים יתושים, מדבירים יתושים במקרה של התפרצות תחלואה, ברגע שיש מוקד תחלואה למשל בקדחת מערב הנילוס, מאתרים את המקור ומדבירים שם, הבעיה היא מדברה כימית שהיא לא ספציפית, והיא בעצם הורגת הכל, היא הורגת דבורים, היא הורגת צרעות הפיליות, היא הורגת את כל החרקים בעצם, וגם בחלק מהמקרים זה מתגלגל לשרשרת המזון לרמות טרופיות מעל, הטרופים שלהם, כן? אז היא מאוד לא ספציפית ומאוד מזיקה, ומשתמשים בה לא למניעה, אלא רק לטיפול בהתפרצויות כבר שיש, או התפרצות מאוד קיצונית של יתושים, או התפרצות של תחלואה. ופה מדובר על פתרון שהוא מאוד מאוד ממוקד, מאוד ספציפי, פוגע רק באותה אוכלוסייה של יתושים, וכמו שהזכרת, יש גם מערכת אקולוגית מסביב. אז רובם המוחלט של הדגים, החרקים, ציפורים, שאוכלים יתושים, בין השאר, זכרים ונקבות, הם אוכלים, הם ג'נרליסטים יחסית, הם אוכלים הרבה סוגים של חרקים אחרים. זאת אומרת שהירידה הדרמטית הזאת, במקרה הזה בקליפורניה ופלורידה, ביתושי קולקס, לא תוביל איזושהי פגיעה אקולוגית מיוחדת.

0: לשאפ פחות השתמשו ביתושי קולקס, בדרך כלל עוד פעם באדס אג'יפטי, באדס מצרי, שהוא באמת נשא משמעותי של מחלות, וגם בסין בטיגריס אסיאני, שנמצא גם אצלנו, שהוא גם נשא של מחלות מסוימות, אבל בעצם השיטה הזאת כבר, במיוחד באזורים למשל של תחלואה בדנגי או בזיקה, נבדקה ו... התבצעה ולא נראו איזה שהן השלכות קיצוניות על המערכת האקולוגית. אבל גם פה, למרות שלא צופים השפעות משמעותיות, קודם כל, הפרויקט הזה היה פתוח להערות הציבור עד החמישי ביוני, ממש לפני שבועיים וחצי, ולגבי מיקומי השחרור, לגבי הפרויקט בכלל, והפרויקט צפו להתבצע בשלבים. זאת אומרת, זה לא שבוקר אחד ישחררו 32 מיליון זכרים בפלורידה ו-32 בקליפורניה, אלא זה יעשה בצורה מדודה יותר, עם ניטור הדוק של האוכלוסייה של היתושים. יש בעצם מלכודות שמשתמשים בהם כדי ללכוד יתושים, יבדקו כמה... האם יש שינוי בגודל האוכלוסייה שמופיעה במלכודות, האם הם נגועים או לא נגועים בחיידק, וכן הלאה.
1: זה,
0: וינטרו את המערכת האקולוגית גם, כן.
1: כל הסיפור הזה מזכיר לי את הסיפור על, על, על, על הקוברות בהודו, על אפקט הקוברה, שזה סיפור, אני לא יודעת כמה הוא נכון, אם אתה מכיר, על זה שהיו המון קוברות בהודו בזמן השלטון הבריטי, וכדי להילחם בתופעה, אמרו לאנשים... תקבלו, תהרגו קוברה, תביאו לנו, תקבלו פרס. אז אנשים התחילו לגדל קוברות רק בשביל לקבל את הפרס, ומפה לשם ניסינו לפתור איזושהי בעיה, ויצרנו בעיה יותר גדולה. אני רק מחזיקה אצבעות שכל האידיליה שסיפרת לנו על היתושים, הזכרים, שיצליחו למנוע את הדור הבא, שזה באמת יעבוד ושלא עלינו, הוספנו לנו, הוספנו, אנחנו, גוגל, אני לוקחת את פעולותיה של גוגל גם אליי, שנוסיף לנו עשרות מיליוני יתושים. אני מקווה שהדבר הזה באמת יכול לעבוד, כלומר זה בסדר גודל שלא נעשה עד כה.
0: אז הסדר גודל הוא באמת גדול יחסית, ובסדר גודל קטן התבצע בהרבה מאוד מקומות, כמו שאמרתי. ושוב, למה גוגל בעצם מתעסקת בזה? אז כמו שאמרנו, כל נושא המיון של של היתושים וטכנולוגיות AI ורובוטיקה, וגם גוגל עושה לא מעט פעולות שקשורות לסביבה, לאקלים בשנים האחרונות, אבל אנחנו עכשיו בקיץ, כן, ויתושים, אני מניח, מציקים לרובנו, לכולנו, אם זה יתושי קולקס, קולקס בלילה, ואם זה טיגריס אסיאני במהלך שעות היום. ואנחנו לא חייבים לשחרר מיליוני זכרים נגועים בבלבחיה כדי לטפל בסיטואציה הזאת. חשוב להזכיר שיתושים, אם זה קולקס, הם יכולים לבוא ממרחק קצת יותר גדול של כמה קילומטרים אפילו, אבל הם בסך הכל צריכים מים עומדים. מים עומדים זה יכול להיות באתרי בנייה, זה יכול להיות ב... אתרי פסולת, צמיגים, או כל דבר אחר שיכול להכיל מים עומדים, וכשמדובר על טיגריס אסיאני, זה עוד פי כמה וכמה, מספיק פקק של בקבוק, ליטר וחצי כזה, בקבוק משקה מוגז, פקק כזה שעומד בדשא ומקבל ממטרה פעם, פעמיים ביום מים, יכול להיות בית גידול מצוין לטיגריס אסיאני, צמחי ברומיליה, פסולת כמו שאמרתי, תחתיות של הציצים עם השקיית יתר, כלי מים לבעלי חיים מאוד חשוב, למשל מפזרים במרחב העירוני כל מיני כלים לחתולים, אז בסדר, אבל לשפוך את כל המים ולמלא מחדש, אף פעם לא להוסיף, כי ברגע שאנחנו מוסיפים, יש פה בית גידול.
1: אז לתשומת לבכם, מאזינים יקרים, הסכנה שבמים עומדים, אפילו ברמת, כמו שאנחנו שומעים, אפילו ברמת הפקק.
0: נכון.
1: אז להיזהר מזה מאוד. כן, ממש לקראת סיום, אנחנו חייבים לסיים. נכון. חייבים.
0: בהקשר של טיגריס אסיאני, הבעיה היא מאוד מקומית. הרדיוס פעילות שלו בערך 50 מטר, זאת אומרת שאם אתם סובלים מיתושים, זה או אתם או השכנים שלכם, ותסרקו את המרחב ותטפלו פשוט בכל מקורות המים העומדים. הפתרון לאחר מכן, אם זה לא מצליח, זה לשים רשתות בבית. הדברה זה פתרון כמו שאמרתי בהתחלה, כן. לא מאוד יעיל, פוגע מאוד אקולוגית, ויכול לפגוע גם בנו, ולכן...

0: יש מגוון דברים שאנחנו יכולים לעשות,
1: נקווה, כן.
0: ומוזמנים לסרוק את סביבת המגורים שלכם.
1: כן, חשוב מאוד, וגם לא להיבהל מדי.
0: כמובן.
1: מצבנו עוד בסדר ביחס למקומות אחרים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על היוזמה להילחם בתושים, עם עשרות מיליוני תושים אחרים, אנחנו נחזיק אצבעות שזה יצליח. דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, תודה רבה, שיהיה יום ללא עקיצות ועוקץ.
0: תודה, יום ללא זמזומים.
1: אמן. כן, זה לא עוד פרק ממראה שחורה, אלה כבר ממש החיים שלנו, או לפחות נכון לעכשיו, החיים בצבא אוקראינה, שם החליטו לחלק לחיילים נקודות על ביצועים בקרב. כן, ממש כמו שזה נשמע. פגיעה בטנק שווה 20 נקודות, פגיעה בחייל אויב 6 נקודות, ועם הנקודות האלה, החיילים יכולים לקנות ציוד צבאי משוכלל יותר, או אם תרצו, להתקדם עוד שלבים במשחק, במרכאות. מה שמעלה כמובן את השאלה הפילוסופית, מה קורה פה? מה קורה פה? ינסה להסביר דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
2: שלום שלום.
1: מה קורה פה?
2: יודעת, כשהתחלתי את הפינה הזאת לפני לא יודע כמה שנים, הייתי שמח ואופטימי לגבי העתיד.
1: אוי אוי אוי, ואז כל שבוע.
2: אוי, כל שבוע ההתלהבות יורדת.
1: אוי, לא, אנחנו מצטערים שזה, לשם זה הלך.
2: כן, זהו, צריך להצטער עבורי, נכון?
1: כן, כן.
2: אני הקורבן האמיתי כאן.
1: נכון, נכון.
2: כן, אבל טוב, חוץ מזה, חוץ ממני, נתעלם ממני לרגע. תראי, מה שקורה עכשיו באוקראינה, ליתר דיוק, הם מנסים את המערכת הזאת כבר שנה שלמה, מקבלים תובנות איך היא עובדת. המערכת הזאת נקראת מערכת E-Point, כלומר נקודות אלקטרוניות, בעצם מקבלים בנקודות על כל פגיעה או על כל הריגה, רצוי באמצעות רחפן, שאז זה מצולם היטב ומאוד ברור לאנליסטים מה קרה שם, אבל אפשר גם עם כלים נוספים. במילים אחרות הם הופכים את המלחמה למשחק.
1: ממש.
2: משחק עם נקודות.
1: כן.
2: כן? עכשיו, תראי, אנחנו יודעים כבר שמגייסים את מפעילי הרחפנים לפי כישורי הלחימה שלהם במשחקי מחשב. שאתה רץ על מסך עם נשק, ואתה יורה באנשים וירטואליים, ומסתבר שאם אתה ממש טוב בזה, אז אתה גם תהיה ממש טוב בלראות באנשים שמופיעים לך על המסך דרך רחפן, ואיזה יופי, איזה כיף. אז מה יותר טבעי מזה שיוסיפו עכשיו גם גמיפיקציה נוספת ויוסיפו נקודות?
1: אתה יודע, באייטם הקודם דיברנו על אפקט הקוברה, לנסות לפתור איזושהי בעיה עם פתרון שרק יוצר בעיה יותר גדולה, ואני חושבת שלהפוך זירת קרב למשחק, זה משנה אולי את הסיבות שלשמה נתכנסנו במלחמה הזו בכלל.
2: אז אני, אוקיי, אז עכשיו אני אתן את הזווית האופטימית. קודם כל, יודעים את זה. כלומר, גם באוקראינה יש דיבורים על כך שהם רוצים שיחזרו אנשים משדה הקרב ולא יחזרו מכונות קטל משדה הקרב. ועכשיו שאמרתי את זה, יש כבר עיקרון שקר בהיסטוריה, שדברים שקורים בשדה הקרב, הרבה פעמים, רובם לפחות, נשארים בשדה הקרב. פעלים שהתמכרו בשירות למקרב, למיני סמים, חוזרים לאזרחות, ופתאום רובם, באופן מאוד מפתיע אגב, כבר לא ממשיכים להשתמש שם בסמים האלו, לפחות מראיות שקיבלנו ב-30 השנים האחרונות. אז יש הבדל בכל זאת, אנשים מסוגלים לעשות, רוב האנשים מסוגלים להבין את ההבדל. לבדיוק, להבין את ההפרדה. ומה שמערכת כזאת כן יכולה לתת, זה ערך מאוד גדול. כי אני מתעלם לרגע על הערכים הפרקטיים, למשל שחיילים מעבירים ככה דיווחים מהשטח כל הזמן, אז הפיקוד יכול מאוד מהר להבין מה האויב עושה, איזה אמצעי לחימה עובדים יותר טוב, פחות טוב, כלומר מחזקת את הצבא על בסיס מידע. אבל מה שעוד קורה כאן, זה שאם אתה רוצה, למשל, לשפר את האנושיות שבמלחמה, דבר קצת מוזר, אבל אם אתה רוצה למשל לוודא שחיילים שובים יותר חיילי אויב, במקום להרוג את חיילי האויב, אין שום בעיה.
1: לתת להם אינסנטיב.
2: בדיוק, אתה מגדיר נקודות, אתה מגדיר כמו שבאמת עשו. באוקראינה במפורש עשו את זה. הגדירו שחייל מת ומשמעותית פחות, לפי הדיווחים, פי 10 פחות, מחייל שנלקח בשבי. וכתוצאה מזה, כנראה, יש אינטרס יותר גדול לחיילים האוקראינים שבשטח, באמת להתאמת ולתפוס חיילים. אגב, גם הרוסים משתמשים באסטרטגיה דומה, זה דבר שלא מדברים עליו בדרך כלל, אבל אצל הרוסים זה עובד בכסף. כלומר, אתה משמיד טנק, אתה משמיד מכונת יריעה, מקבלים על זה תגמול כספי. באוקראינה מקבלים נקודות. אבל מה עושים אחרי זה עם הנקודות?
1: כן.
2: זה יפה. אז מה שהם עושים, הם לא מקבלים כסף על זה, אבל יש להם, וזה הדבר הנוסף המעניין כאן, יש להם סוג של אמזון למלחמה. ככה הם מגדירים את זה, אגב, ממש. אמזון למלחמה. זה מרקט פלייס, זה שוק שנמצא שיש גישה מהאינטרנט אליו, והחיילים שיש להם נקודות, היחידות שיש להם נקודות, יכולים להזמין שם כל מה שהם רוצים, שישמש אותם לקרב. הם יכולים להזמין עוד רחפנים, הם יכולים להזמין רובוטים קרקעיים, הם יכולים להזמין חלקי חילוף, הם יכולים להזמין נשקים מיוחדים, אלקטרוניקה ועוד ועוד ועוד ועוד. כלומר, אם יש לך ביחידה מפקד שמצא דרכים חדשניות להרוג חיילים, להרוס ציוד של האויב ולקבל נקודות, אתה אוטומטית, הוא יוכל עכשיו לשדרג את עצמו ואת היחידה שלו, וכיוון שהוא חדשן, יצירתי וכן הלאה, הוא יוכל להשתמש בנקודות שהוא צבר כדי לשפר עוד יותר את החדשנות של היחידה ולהיות עוד יותר מוצלח.
1: תשמע, אני עם כל דבר אני מזועזעת מהסיפור הזה יותר ויותר. גם אנחנו, אתה יודע, אנחנו מדברים פה במונחי תמריצים ומשחק ונקודות כבר כמה דקות. אנחנו מדברים פה על חיי אדם, אנחנו מדברים פה על מלחמה, וזה פחד אלוהים בעצם מה שאתה מתאר.
2: נכון. זה ממש תראי, חבר שלי שהוא בחזית כבר יותר מדי הרבה יותר מדי חודשים, והוא הומניסט גדול וכן הלאה, הוא אמר לי משהו חכם, הוא אמר מלחמה היא גיהנום, ואין שום ויכוח על זה. אבל בהינתן שמלחמה היא גיהנום, איך אנחנו יכולים להפוך אותה ליותר יעילה, ליותר מדויקת, לצמצם את הזוועות שלה? עד כמה שזה נשמע נוראי, יכול להיות שכשיש נקודות על חיילי אויב ומערכות אויב, זה יכול לשפר את ההיצמדות של חיילים לכללים ולאסטרטגיות שמוגדרות מלמעלה מהפיקוד העליון, ופחות, שיהיה להם פחות תמריץ לפשעי מלחמה ולזוועות מלחמה. אין יופי
1: נכון,
2: בזה.
1: נכון, לא, אבל זה בוודאי, אבל כן נוצר כאן איזשהו תמריץ לפגוע במטרות, ואולי לא לסיים את המלחמה.
2: תמריץ הזה תמיד קיים.
1: יש ממש מי שירוויח מהמצב הזה, שהמלחמה,
2: תראי, מי שמסיים את המלחמה הזה, מי שמסיים את המלחמה אלה המדינאים והגנרלים. ומה האינטרסים שלהם? זאת כבר שאלה אחרת. הנקודות האלו הן בעצם הנקודות שזאת דרך שלהם לתרגם את הרצון שלהם בצורה מאוד מאוד ישירה לחיילים בשטח, עם מינימום מעבר דרך מפקדי הביניים. בעבר היו עושים את מה שבראש שלהם, ויש לך יחידה שעושה יותר פשעי מלחמה, ויש יחידה שעושה פחות פשעי מלחמה, אבל בצורה הזאת בעצם רוח המפקד קצת פחות רלוונטית, ויותר מה שמשפיע זה ההגדרות של הפיקוד העליון, למה צריך לעשות, וזה כן, זה יכול להיות לטוב, וזה יכול להיות לרע.
1: אנחנו נקווה שרק לטוב, ואני מודה שהסיפור הזה הוא היה לי מאוד מאוד קשה לעיכול, בטח כשאנחנו בתוך המציאות הבלתי נסבלת שלנו של מלחמה, שאי אפשר שלא לחשוב על זה כל הזמן.
2: אני רק אגיד שלמרות שגם זה לא קשה לעיכול, זה עצוב לעיכול, אני
1: מאוד,
2: חושב.
1: מאוד, זה ממש עובר את הלב.
2: נכון, אבל אנחנו כן רואים כאן באיזשהו מקום את המדע הבדיוני מבריק בשנית, כי איזה ספרים הצליחו מאוד בעשר השנים האחרונות, אורבני ואדום רד רייזינג, אדום עולה ועוד, והמשחק של אנדר, ועוד ועוד ספרי מדע בדיוני, שמראים בעצם את המלחמה כמשחק, מה קורה כשילדים ובני נוער, זה נורא סליחה,
1: כן,
2: אבל שהם מעורבים במלחמה ומרוויחים נקודות, יכול להיות שהמדע הבדיוני לצערנו חזה את המציאות שאנחנו נכנסים אליה.
1: כמו שקרה הרבה יותר מדי פעמים. בנימה לא אופטימית זו, אנחנו ניפרד ממך ונודה לך דוקטור רועי צזן העתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום שקט עם בשורות קצת יותר טובות מזה.
2: נזכה בהרבה נקודות היום, תודה.
1: רק לחיוב, רק לטוב.
2: רק בכדורגל.
1: בדיוק, יפה מאוד. תודה רבה. וזהו. חברות וחברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה תמר בנימין, אלה ניידונוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השם השונות. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות, כאן תרבות.
0: עכשיו התוכנית גם כן תרבות בשידור נוסף. כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, האומן יעקב אגם, מבחירי האומנים הישראלים בעולם, חתן פרס ישראל, הלך לעולמו בין 98, הוא יובא למנוחות היום. נדבר על האיש שנולד בראשון לציון והגיע הכי גבוה שאפשר, הציג במוזיאונים הנחשבים בעולם, עיצב את המזרקה ברובע לה דפנס בפריז, גם את המזרקה בכיכר דיזינגוף בתל אביב. בנו של יעקב אגם, האומן רון אגם, מיד יהיה איתנו. גם כותרת משלנו הבוקר, לפני כשישה חודשים חשפנו פה בתוכנית שמשרד התרבות בניצוח שר התרבות מיקי זוהר ביטל את הענקת כל פרסי היצירה בכל התחומים. החשיפה גרמה לתרעומת קשה בעולם התרבות. הבוקר נספר לכם, הפרסים חוזרים. דני חורין, היועץ המשפטי של משרד התרבות, מעדכן, בזמן הקרוב צפויים לצאת הקולות הקוראים לשם קיום הליך חלוקת הפרסים לשנת 2026, כך בהודעה ששלח. אנחנו מיד נדבר על זה, ונעסוק גם בפרשה שנידונה בבית המשפט העליון בניו יורק, בליבה יצירה של הצייר עמדאו מודיליאני, שנגנבה ממשפחה יהודית בזמן השואה. מה שהופך את הסיפור הזה למורכב יותר הפעם, הבעלים הנוכחיים של היצירה הוא יהודי בעצמו, המיליארדר דוד נחמד מעשירי מונקו, שמסרב להיענות לדרישת בית המשפט להשיב את היצירה. אנחנו נסביר הכל במהלך התוכנית, עוד דברים רבים על שולחננו. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני על הנאי דיונוב.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. יעקב אגם, מהאומנים הישראלים המצליחים בעולם, שאך זכה השנה בפרס ישראל, הלך לעולמו בין 98. אגם היה ממייסדי התנועה הקינדית באומנות, הוא הציג במוזיאונים החשובים בעולם, מהמומה דרך הגוגנהיים, ובעבודותיו אפשר למנות את המזרקה ברובע לה דפנס בפריז, גם כאן בישראל, המזרקה בכיכר דיזינגוף שכבר שנים מוצבת עירומה מצבאיה, חזית מלון דן בתל אביב ועוד ועוד. ארונו של אגם יוצב היום בשעה 2 ברחבת מוזיאון אגם בראשון לציון, עיר הולדתו, וכעת אני שמח לארח את בנו של יעקב אגם, האומן רון אגם. שלום רון.
2: שלום.
0: נחמה רבה ממני, מכולנו, מכאן תרבות.
2: תודה.
0: מה שלומך רון?
2: אני אתה יודע, אני מסתכל על החיים של אבא שלי וכל מה שהוא עשה, ועכשיו הוא לא נמצא איתנו, אבל כל העבודות שלו בעולם, כל מה שהוא עשה, זה נחיה עם זה לדורות.
0: אבל בסוף, בסוף זה אבא לי, נכון רון?
2: כן. זה קשה. הייתי מדבר איתו כל הזמן, כי הייתי בחוץ לארץ, וכל פעם שהייתי שואל אותו, מה נשמע אבא? אז הוא היה אומר לי, סוחבים, סוחבים. בן אדם מאוד מיוחד, אבא מאוד מיוחד, הוא נתן הרבה אהבה לילדים שלו, לאחי, לאחותי, ופשוט בן אדם נפלא.
0: השעות האחרונות היו קשות, או שהוא פשוט הפליג אל עבר השקיע?
2: תראה, אני נחתתי, ואני מקבל הודעה מאחותי, איפה אתה נמצא? תבוא מיד. זה הייתה טיסה מפריז לישראל, ואחרי 10 דקות היא שולחת לי הודעה חדשה שאבא נפטר. אז לא הייתי איתו ברגע הפטירה, אבל מיד נסעתי בשדה התעופה חזרה הביתה של אבא שלי, והיינו איתו במשך כמה שעות, אחותי ואני, וילידה שלו, ובכינו. כן.
0: העובדה שהוא הגיע לגיל מופלג כל כך מרככת מעט?
2: כן, זה נפלא, נפלא. היה לו חיים פשוט מדהימים. כל ההישגים שלו, כל התרומות שלו, כל היחס שלו כלפי מדינת ישראל, היחס שלו כלפי עולם האמנות. אפשר לקחת השראה מזה.
0: וצריך להגיד, נעשה עמו צדק בשנה האחרונה, העובדה שהוא זכה סוף סוף לקבל את פרס ישראל השנה, ממש לפני כמה חודשים, אני מניח שגם זה יוצר איזושהי שלווה עבורכם.
2: כן, בפירוש. אני זוכר שדיברנו, אני ואתה, בזמן הזה של הפרס, ואמרתי לך ש... זה, הוא היה מאוד מאוד מאוד שמח לקבל את הפרס הזה. זה אמר הרבה עליו. ולדעבוני הוא לא יכל להגיע לירושלים, אז הם באו למוזיאום ונתנו לו את הפרס שם. תראה, כל ההישגים שלו זה פשוט הישג אחרי הישג אחרי הישג. אני יכול לדבר 20 רגע על כל הדברים שהוא עשה במהירות. זה ילד שגדל בראשון בחולות והגיע לטופ, כן, של העולם שלו. ותמיד תמיד תמיד אמרו עליו, הוא ישראלי. האומן ישראלי, האומן ישראלי, האומן ישראלי. כן.
0: זה אכן כך, גם הבוקר בעיתוני העולם שמפרסמים מדבר לכתו של אביך, הישראליות שלו נמצאת כל הזמן שם בכותרת. העובדה שהוא מקבל אהבה גדולה כל כך מאז שנודע על מותו, מלמדת אותך מה, רון?
2: אני שמח לראות את איך שזה נראה עכשיו, ואיך שהוא מקבל את האהבה הזאת שדיברת קודם. תראה, הוא מעט מאוד לא היה מדבר על דברים שליליים, כל הזמן זה היה דברים אופטימיים ותוכניות, ובשבילי הוא סמל החיים. אני גדלתי איתו, עבדתי איתו, היו לי חיים פשוט מרתקים להיות איתו. הוא פשוט היה בן אדם מאוד מאוד מיוחד.
0: אני חושב שהמאזינות והמאזינים שלנו כולם שומעים את זה, האהבה שלך לאבא שלך היא מסחררת.
2: כן. תוצאה מהיחסים שהיה לנו במשך הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד אהבה, וכך אני מרגיש.
0: אני רוצה שנשים נקודה ברשותך, רון, נוכל לנשום שנינו. אני אצרף לשיחה שלנו כעת את רות מקווי, מנהלת ואוצרת ראשית של מוזיאון אגם ראשון לציון. רות, שלום לך.
3: שלום וברכה.
0: תודה רבה לך שאת מצטרפת אלינו ברגע הזה. מי הוא היה בשבילך, יעקב אגם?
3: קודם כל שומעת את רון וזה חונק את גרוני גם. לי הייתה זכות גדולה להכיר אותו במהלך השנים האחרונות, עד קרוב ל-10 שנים, בשבילי הוא היה נס גדול ומתנה גדולה. זה לא מובן מאליו להכיר אומן בסדר גודל שלו, ואדם בסדר גודל שלו, מקרוב בצורה באמת הכי אינטימית. הוא היה אדם גדול, פשוט גדול מהחיים. אולי לא בממדי גופו, אבל פשוט היה אדם גדול מהחיים. ורון אמר קודם, הוא באמת לא... הוא כל הזמן חשב על הדבר הבא. הוא לא נעצר, הוא הבטיח לי שהוא יחיה עד גיל 130. ואני האמנתי לו, כי את ההבטחות שלו הוא לא הפר. בחזון האומנותי שלו. ו... 28 זה גיל מאוד מאוד מכובד, אבל יש משהו גם איזושהי נקודה שגם הפתיע אותי, כי הוא הבטיח.
0: הוא חייב לך 30 שנים.
3: כן.
0: זה יהיה הוגן רות לומר שהוא היה אומן של העם?
3: המכוונות שלו הייתה אל העם, אל בני האדם, אני לא יודעת מה זה עם בדיוק, אבל אל בני האדם ואל ילדים בעיקר. זאת אומרת שילדים מילאו מקום מאוד מאוד חם אצלו בלב. וכשהיה מגיע למוזיאון והיה רואה באמת אלפי ילדים מגיעים, אלפים רבים של מבקרים, אז לכל אדם שרצה להצטלם איתו עמד והצטלם. וכל אדם ששאל שאלה הוא עמד וענה לו בעריכות. הוא כיבד כל אחד שהתעניין. הוא פשוט רצה בכל כוחו מתוך אמונה וחזון, ככה הרגשתי כל הזמן, להפיץ את, את תפיסת עולמו עוד ועוד. זאת אומרת, האומנות שלו היא הרבה יותר עמוקה, וככה גם הוא לא, כן, ככה גם הוא התייחס אלינו למוזיאון, שהוא ליווה את הבנייה שלו. זה לא דבר של מה בכך שהאומן עצמו מלווה את האדריכל, וידע כל אבן איפה תהיה ולמה. ואז כשהוקם המוזיאון, כן, עיריית ראשון לציון הבינה וראתה בזה חשיבות עליונה, וגם להסתכל על זה כמורשת לעתיד, כי זה מה שאנחנו משאירים אחרינו. אז כשהוא ראה את האנשים והוא ראה את הילדים, גם גוון הקול שלו השתנה. הוא נעשה רך ונעים. ואני חושבת שהקמת המוזיאון זה עדות לחזון שלו. עדות לחזון שלו, ודפיתי ללוות אותו לשם.
0: את אומרת, רות, רך ונעים, אבל לא הייתי רוצה שהדימוי שלו אחרי השיחה הזאת יפספס גם את הצדדים המאוד מדויקים שלו, את הרצון שלו להיות קפדן מאוד, הרצון שלו לדעת בדיוק מה הוא רוצה לעשות ואיך הוא רוצה לעשות. הוא היה איש חזק מאוד באמנות שלו, הוא לא ראה ימינה ושמאלה.
3: לגמרי. לכן הייחוד, נכון, תכף אני אתייחס לזה, אבל לכן המעבר הזה, כשהוא ראה, אתה שאלת על העם, ואני אומרת על אנשים, כשהוא רואה אנשים, זה האנשים שבאו, כן, שהוא פגש אותם במוזיאון, הוא היה משתנה לחלוטין, אבל לגבי, לפחות בשנים שאני הכרתי אותו, ואני יודעת, למדתי עליו, אני יודעת שגם קודם, הוא באמת היה מאוד קפדן ומאוד... עיקש לגבי הדרך האומנותית שלו, אבל זה מה שהביא, זאת אומרת, אדם גאון, והוא גאון בעיניי. יש לו, אם אתה רך ונעים כל הזמן, אז זה...
0: כן, לכן צריך להציג דמותו נאמנה, כן, גם ברגע הכל כך קשה הזה. רון, נחזור אליך ברשותך. יש עבודה אחת של אבא שבעיניך אהובה במיוחד?
2: אתה יודע, העבודה שהוא עשה בשביל נשיא צרפת היא עבודה מהממת, מה שנקרא הסלון אגם, שבפומפידו. ובעבודה הזאת אתה רואה את כל היכולת היצירתית שלו, בצורה פשוט מדהימה. כן, אני חושב שזה תהיה עבודה.
0: אתה יודע, אתה אומר פומפידו, באמת מדובר באחד האומנים שצרפת חיבקה הכי חזק שרק אפשר. אתה אומר פומפידו, אני הזכרתי את המומה והגוגנהיים, העולם כולו מחזיק ביצירות של יעקב אגם. האם זה המקרה הקלאסי, רון, של אין נביא בעירו?
2: אוי, לא יודע איך להגיד לך עם זה, אבל תראה, זה שהוא היה בפריז, זה נתן לו צמיחה ענקית שם, כי אנשים שהתעניינו בעבודות שלו, בהתחלה של, של העבודה שלו, זה היו כל האומנים והסופרים של ה-Surrealistic Movement. אנדרי ברוטון ומקס ארנסט וכל האנשים האלה. תאר לעצמך שאתה בא לפריז, אתה בן 23, אתה עושה תערוכה, וכל השמנת התרבותית של פריז מופיעה שם. כן, הרבה דברים הוא עשה ככה. תמיד אמרו עליו שהוא ישראלי. שפומפידו הכיר אותו, סיפרתי לך איך זה קרה, לא?
0: אני אשמח לשמוע.
2: פומפידו היה לו רעיון שהצרפתים צריכים להסתכל על העתיד יותר ממה שהם מסתכלים על העבר. והוא רצה לחבר את האמנות של היום לעתיד של מחר. אז הוא ביקש מאחד הסגנים שלו שיארגן את הארוחה של איזה 100 ציירים פסטנים, ו 100 פשוט 100 אומנים שם היו שם, ופומפידו הולך שם בכל השטח הענק הזה, והוא נופל על אבא שלי, והוא מחליט שזה איתו הוא רוצה לעשות את העבודה. אז אני לא יודע אם זה היה קורה היום, אבל תראה שבפריז, במקום אחד הכי חשובים שיש בצרפת, אם לא הכי חשוב, יש שם המזריקה של יעקב אגם, על יד מירו ועל יד קלדר. שני פסלים גדולים, כן.
0: זה אומר כנראה הכל. מילה לסיום, רון, אם תרשה לי, אני אשחרר אותך, יש לך יום עמוס מאוד רגשית. גם הארון של אבא יוצב היום בשעה 2 ברחבת מוזיאון אגם בראשון לציון, אחר כך אתם בדרככם אל הלוויה. זיכרון אחד שתיקח איתך כל הזמן מאבא?
2: לחיוך שלו. המראה העיניים שלו. כל כך חזק זה היה. וכן. העיניים שלו, הפנים שלו, החיוך שלו.
0: אתה שובר לי את הלב, רון. תודה רבה לך שהיית איתנו, רון אגם, בנו של יעקב אגם. הלב היה היום ב5, נכון, רון?
2: כן.
0: ברחובות.
2: כן.
0: היום ב5 מאזינות ומאזינים, יובה למנוחות האומן יעקב אגם בשעה 5 ברחובות. רון, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר, שלא תדע עוד צער. ואני רוצה להודות גם לך, רות מקבי, מנהלת ואוצרת ראשית של מוזיאון אגם ראשון לציון. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה לך.
0: מהרגע הזה, מאזינות ומאזינים, אנחנו ננשום מעט ונעבור אל כותרת שאנחנו מביאים בפניכם הבוקר. לפני כ6 חודשים חשפנו כאן בתוכנית שמשרד התרבות בניצוח שר התרבות מיקי זוהר ביטל את הענקת רוב פרסי היצירה בכל התחומים בשווי מיליוני שקלים. הבוקר אנחנו מפרסמים הפרסים חוזרים. נזכיר, לפני 6 חודשים חשפנו ששר התרבות החליט ללא התראה וללא התייעצות לבטל את רוב פרסי היצירה בכל התחומים מספרות ואומנות, גם מחול ועוד ועוד. לא רק שלא היה שקיפות בתהליך, אלא שפשוט איש לא ידע מזה עד שנחשף כאן אצלנו בתוכנית. השר מיקי זוהר שינה את גרסתו במהלך החשיפה שלנו, עד שלבסוף הוא הכריז שבמשך שנים, כך אומר שר זוהר, חולקו פרסים תוך התעלמות ברורה מאומנים בעלי דעות שרוב העם מחזיק בהן. החשיפה גרמה לתרעומת קשה בעולם התרבות, גם בתוך המועצה הישראלית לתרבות, שתפקידה החוקי לייעץ לשר, היו שיצאו נגדה. חבר המועצה יון פדר התראיין אצלנו בתוכנית, כך הוא אמר.
4: החלטה שהיא בעיניי גם מופקרת וגם חסרת אחריות, ובעיקר חסרת כל הצדקה. זאת הכפפה של האומנות בקריטריונים פוליטיים. במי הדבר זה פוגע? זה פוגע ביוצר הקטן, ביוצרים העצמאיים. זה מהלך שהוא גורף והוא עמוק הרבה יותר, ולכן גם מסוכן הרבה יותר.
0: כך אמר אצלנו חבר המועצה הישראלית לתרבות יון פדר, החלטה מופקרת הוא קרא לזה, לא רק הוא, בתוכנית גם הבאנו תכתובות פנימיות של חברי המועצה, חבר המועצה עידו גרינגרד כתב, שר התרבות מפרק את עולם התרבות הישראלי, בתרבות לא יכול להיות שלטון יחיד, גם חברות המועצה הישראלית לתרבות ואומנות, יעלה חזות ינוקה והדוקטור שרון תוראל, גם הן הגיבו ויצאו נגד השר זוהר. אנחנו ראיינו אומנים רבים שיצאו נגד המהלך. הנה דברים שאמרה לנו האומנית הבינלאומית מרים קבסה.
5: תשמע, זה לא בסדר שחוסמים משהו שאמורה להיות בו זרימה. אנחנו אומנים שנותנים לציבור שלנו, והממשלה אמורה לתת לנו בחזרה איזושהי הכרה. וזה חבל וזה טעות. אני ממש פונה לשר, אני פונה למיקי בבקשה להבין את העומק של זה.
0: כל
5: טוב
0: הזמן
5: שאתה עושה תוכניות כאלה שמנהלות את השיחות האלה, כי זה חייב להיות שיחה. אם זה לא יהיה בשיחה, זה אומר שיש מוות.
0: אם זה לא יהיה בשיחה, יהיה מוות, כך מרים קבסה אצלנו בתוכנית, והנה הבוקר, כך הכותרת שלנו, אנחנו מספרים לכם, הפרסים חוזרים. דני חורין, היועץ המשפטי של משרד התרבות, עדכן את חברי המועצה הישראלית לתרבות בזו הלשון, אני מצטט, בזמן הקרוב צפויים לצאת הקולות הקוראים לשם קיום הליך חלוקת הפרסים לשנת 2026, כך בהודעה ששלח. הקולות הקוראים, מאזינות ומאזינים עדיין לא פורסמו, מיד כשזה יקרה אנחנו נדווח לכם. ככה הכותרת שלנו הבוקר, ואנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, פרס גונקור, פרס הספרות החשוב

0: יותר הניתן בצרפת, עושה עלייה. סופרי צרפת המוכרים ביותר זכו בפרס הזה. מרסל פרוסט, סימון דה בובואר, גם חתן פרס נובל לספרות, פטריק מודיאנו, ורומן גרי, למרות האיסור, זכה בו פעמיים, פעם תחת שמו, פעם שנייה תחת השם, אמיל אג'אר. בחודשים האחרונים, סטודנטים ותלמידי תיכון דוברי צרפתית מארבע מוסדות חינוך בישראל. אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, קולג' דה פחר, ביפו ובית הספר הישראלי צרפתי מקווה ישראל קראו ארבעה ספרים שעלו לקו הגמר, ובסוף השבוע במעון השגריר הצרפתי בישראל הוכרז המנצח לורון מוביניה על ספרו למזון ויד, שגם זכה בגונקור האמיתי. נמצא איתנו כעת מי שיעץ למהדורה הראשונה של גונקור ישראל, הסופר דרור משעני, שספרו הזדמנות לפני האחרונה אחרה האור וכבר זוכה למחמאות מכיר קיר לקיר. דרור משעני, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל.
0: איך אומרים מקיר לקיר בצרפתית? זה ככה פתאום עלה לי בראש תוך כדי שקראתי את מה שכתבתי.
1: אין לי מושג, אולי כשאני אזכה למחמר מקיר לקיר בצרפתית.
0: וצריך להגיד אפופו זה, הספר הזה, התרגום לצרפתית אמור לצאת בחודשים הקרובים שם, נכון? אוקיי, בוא נדבר על גונקור ישראל ברשותך דרור. אנחנו לא המדינה הראשונה, נכון? 50 מדינות מקיימות את תחרות גונקור פנימית שכזו, אבל המהדורה בישראל היא בפעם הראשונה. למה בעצם? מה הצרפתים רוצים כשהם ככה מייבאים את התחרות, מייצאים את התחרות למדינות העולם?
1: אני חושב שקודם כל הם רוצים באמת שהספרות הצרפתית תגיע לכל מיני מקומות בעולם, תיקרא לא רק בפריז ובצרפת, אלא גם בכל בירות אירופה, אמריקה, אפריקה, אסיה. זה דבר שמעסיק את הצרפתים הרבה מאוד שנים. והם רוצים, אולי חוץ מהספרות, הם רוצים שהשפה תמשיך להתקיים גם מחוץ לצרפת, שהעולם הפרנקופוני שבמאה ה-19 נגיד היה באמת דומיננטי לא הרבה פחות מהאנגלית, המשיך להתקיים, והתחרות הזאת היא אחת הדרכים שלהם להמשיך לנסות להביא את הספרות הצרפתית לכל מיני קהלים ברחבי העולם.
0: כשאתה מסתכל על מה שקורה כאן אצלנו ביחס לתרבות והאמנות, והנה רק לפני רגע פרסמנו עוד פרסום ראשון שלנו בתוכנית על ביטול פרסי היצירה והחזרה עכשיו של פרסי היצירה, אי אפשר שלא להסתכל על מדינות כמו צרפת, אבל צרפת בראשם, מה הם מבינים שאנחנו כאן לא מבינים ביחס שלהם לתרבות, אבל גם לשפה, כמו שאמרת ובצדק רב?
1: הם מבינים שהספרות והשפה הם הדבר שעליהם אנחנו נלחמים. כלומר, כשאנחנו נעלים איזה מאבק על קיומנו, המאבק הזה בסופו של דבר הוא מאבק שמי שהוא על הניצחון של התרבות. אנחנו לא יכולים להישאר כאן לשרוד בלי התרבות. ואני חושב שהמקום שיש לספרות הצרפתית בתרבות בצרפת הוא כל כך מרכזי, שאנחנו משווים היום בין מה שקורה כאן למה שקורה שם, זה באמת עולמות אחרים. הרי הספרות פה הולכת ונעשית שולית וזניחה, והסופרים ביחד איתה, וכל עניין הפרסים שדיברת עליו כרגע הוא רק דוגמה אחת לזה. אז אבל אם זה מעמד הספרות וזאת מעמד השפה, אם זה יהיה המעמד של השפה העברית ושל התרבות העברית, אז למה בעצם כל זה?
0: אבל נדמה לי שאולי צריך לפתוח קומה נוספת בשיחה הזו, כי זה לא רק שהספרות המקומית והשפה המקומית הופכת שולית וזניחה, כמו שאמרת דרור, כאן במקומותינו, אלא גם אנחנו ננעלים ונסגרים, כי אני לא יודע, כן, מאזינות ומאזינים, אני לא יודע, אבל מעט מאוד ספרים מהעולם מתורגמים לעברית, אם מתורגמים זה בדרך כלל מהספרות האמריקנית, או לפחות זו דוברת האנגלית. לדמיין מתי הספר שזכה כעת בגונקור למזון ויד יגיע לקוראים הישראלים, אין סיכויים רבים. שוב, אני לא יודע, ייתכן שעכשיו עובדים על התרגום, אבל זה רק כדוגמה דרוך.
1: נכון, אני חושב שאחד הדברים, אחת השיחות שהתנהלו באירוע הזה של הגונקור בבית שגריר צרפת, היו שם לא מעט סופרים ומתרגמים ומולים, ואחת השיחות שהדאיגה אותי, כי לא ידעתי עד כמה מדובר בתופעה הולכת ומתרחבת, זה בעצם שסופרות וסופרים רבים בעולם כבר לא מוכנים שספרים תורגמו לעברית. אני מבין שמגיל מסוים, כלומר סופרים צעירים, פחות או יותר, זה כבר בעצם כמעט הנורמה, לא לאפשר לספריהם להיות מתורגמים לעברית. ובמובן הזה תהליך הבידוד שהוא חלקו מבחירתנו, כלומר, הייתי אומר שאנחנו התחלנו אותו, כמו שאתה אומר, שתרגמנו פחות לפחות משפות מגוונות, תרגמנו פחות לפחות יצירות ארוכות ומורכבות, כמו למזון ויד, ספר של מוביניה הוא ספר של כמעט 700 עמודים, לא קל לתרגום, ברור שההוצאה שלו תהיה יקרה יחסית, אז אני בספק אם מתרגמים אותו בימים אלה. אבל התהליך הזה עכשיו מושם מהצד השני על ידי, על ידי, על ידי החרם או החרם החלקי שהתרבות הישראלית היא, אנחנו יודעים שהיא מתחילה לחוות אותו יותר ויותר חזק, וזה תהליך בידוד מאוד חמור, שנדמה לי שאנחנו רק מתחילים לחוות את התוצאות שלו, ואנחנו לא כך יודעים עד מתי הוא יימשך ולאן יגיע.
0: זה כאן כדי להישאר, לפחות לזמן הקרוב. ואם נגענו בזה, דרור, מצבך לעומת מצבם של סופרות וסופרים אחרים בישראל הוא יחסית טוב. כמו שאמרתי, גם הספר האחרון שלך עוד רגע יתורגם בהוצאת גלימר, נכון? אולי ההוצאה היוקרתית ביותר בצרפת, ויקבל תרגום לצרפתית. אבל גם לך מתחיל להיות קשה? גם לך מתחילים להגיד לא עכשיו, דרור?
1: כן, אני חושב שזה זה, זה, זה מובן מאליו שכל הסופרים והאומנים הישראלים חווים קושי, והקושי הוא כמעט מובן, הרי קורה בצרפת או קורה באנגליה כשהם מתלבטים עכשיו בחנות הספרים בין ספר של הסופרת נורווגית לבין סופר ישראלי, אני חושב שזה כמעט בלתי נמנע שהם ישאלו את עצמם האם הם רוצים לקרוא ספר של סופר ישראלי, ואני חושב וההוצאות הספרים בעולם מתחילות להרגיש את זה. ולכן יש הוצאות, כמו אמרת שהספר שלי יצא בגלימר, זה נכון, יש הוצאות בעולם שהן הוצאות חזקות וגם מחויבות מאוד לערכים אוניברסליים, ואין לי שום ספק שהם לא יפסיקו להוציא ספרות ישראלית, לא רק את הספרים שלי, בגלימר יוצאים ספרים של צוריה שלה, ויצאו ספרים של מאיר שלה ועמוס עוז, אין לי שום ספק שהם לא יפסיקו להוציא ספרות ישראלית. האם סופרים ישראלים לא יקראו פחות בשנים הקרובות? האם אומנים ישראלים לא יוצאו פחות? האם קולנוענים ישראלים לא יעברו את מה שעבר נדב לפיד בפריז? ברור שכן. כן, אנחנו צריכים להתמודד עם זה ולשאת באחריות שנדמה לי שהיא מנת חלקנו, אנחנו לא יכולים להתנער ממנה.
0: ואנחנו גם יודעים איך הדברים מתנהלים, כן, זה לא רק שגלימר מוציאה ספר של דרור משעני, אלא גם צריך לדחוף אותו קצת, נכון דרור?
1: נכון,
0: צריך
1: נכון.
0: לשים כמה פרנקים, הנה אני אזקן, כמה פרנקים על מסע יחסי ציבור, אבל את זה הם כבר לא יעשו, הם יוציאו את דרור משעני, אבל הם יחביאו אותו.
1: אני לא יודע, מה שאני יודע זה שבצרפת, שוב אחד הדברים, אתה דיברת על יופיו של עולם הספרים הצרפתי, אז אחד הדברים שמאוד יפים בו, זה העובדה שעולם הספרים הצרפתי מתנהל בחנויות ספרים פרטיות בעיקר. כלומר, המון המון חנויות ספרים שיש להם בעלים פרטיים שמחליטים איזה ספרים יוצגו על השולחן ואיזה ספרים יהיו בחלון הראווה. האם בעלים של חנויות ספרים כאלה, חלקם לפחות, ישאלו את עצמם האם רוצים ספר של סופרת ישראלית או סופר ישראלי בחלון הראווה או על השולחן הקדמי בחנות? אין לי שום ספק.
0: טוב, ניפרד, נאמר שוב מאזינות ומאזינים, יש גונקור ישראל ויש אפילו זוכה לגונקור ישראל, למזון ויד של לורן מוביניה. אתה רואה מונדיאל, דרור משעני?
1: ברור. זו שאלה.
0: עלה לבלו?
1: אין ספק. למרות שגם ארגנטינה עם מסי, ככה מוצאת חן בעיניי, אבל בסוף כן, על אלה בלעד.
0: דרור משני, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, בואי להתראות.

0: נועם בטן עם שיר חדש, תמיד רציתי עוד. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. פרס דן דוד, פרס ההיסטוריה הגדול בעולם, הכריז על 9 חוקרים שיזכו השנה בפרס, כל אחד מהם יקבל 300,000 דולר. בין החוקרים, כאלה שעוסקים באלימות בבלקן, דרך מחקר שבוחן את תשתיות הדרכים העתיקות בפרו, ועד מחקר שבליבו בו הקשר בין פרקי שעשועים מודרניים לבין עליית האוטומציה. השנה, בניגוד לשנים קודמות, אף אחד מהזוכים איננו ישראלי. נמצא איתנו כעת הפרופסור איתמר רבינוביץ', יושב ראש קרן פרס דן דוד, שגריר ישראל בארצות הברית, לשעבר נשיא אוניברסיטת תל אביב, גם לשעבר. הפרופסור רבינוביץ', בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב,
0: אוהל. תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אמור לנו תחילה ברשותך, גם עם הידע הרחב שלך, גם בפרס הזה, וגם העובדה שהיית נשיא אוניברסיטת תל אביב. מהי חשיבותו של פרס כזה עבור הבודד, עבור החוקרת הבודדת, עבור החוקר הבודד?
1: 300,000 דולר זה סכום נכבד מאוד. אנחנו לא מטילים מגבלות על השימוש בכסף, אבל ההבנה בינינו לבין הזוכים, הוא שהם יוציאו אותו בעצם כדי לקדם את מחקרם או את עבודתם בשנים הבאות. אנחנו מקווים גם ככל שהפרס צובר מעמד ויוקרה, שהוא יהפוך לסימן היכר, כמו שאומרים.

0: היה מבחינתך?
1: לא, בשנה שעברה היה זוכה ישראלי, הייתה גם זוכה אחת בשנים קודמות. זה לא בידינו, מבחינה זאת שתהליך הבחירה הוא תהליך אוטונומי על ידי ועדת בחירה, בת 10 מומחים ומדענים מרחבי העולם. מתוך מאות הפונים הם מצמצמים את המספר ל9 שהוא מספר הזוכים, ועוד 4 או 5 כמעין רזרבה למקרה שמישהו לא יוכל או לא ירצה לקבל את הפרס. ולנו כהנהלת הפרס או כהבורד, הגוף המנהל את הפרס, יש מעט מאוד השפעה על רשימת הזוכים.
0: אתה אומר רזרבה, אסברנה ברשותך פרופסור רבינוביץ' את הדבר הזה, את הנקודה הזאת עבור המאזינות והמאזינים שלנו. כן. למה שמישהו יזכה בדן דוד ויגיד לא, תודה, אני לא רוצה?
1: לדעמוני משתי סיבות. קודם כל, יש בעולם תנועת BDS, תנועת חרם, חרם כולל תרבותי, מדעי אקדמי על ישראל. אנשי האקדמיה, האומנים ישראלים נתקלים בו השכם והערב, וגם אנחנו כפרס נתקלים בו. בכל שנה קורה שמועמד אחד, או לפעמים שניים, לא רוצה או לא יכול לקבל את הפרס, או כי הוא מתנגד אידיאולוגית לכל דבר שקשור בישראל, או משום שהוא או היא חוששים מהתגובות שהם יספגו בעולם שלהם. אבל כיוון שרשימת המחליפים לפעמים לא נופלת באיכותה מתשעת הראשונים, זה לא גורם לנו שום נזק. בוחרים עוד מתוך רשימת האולטרנטיבות עוד אחד או שניים, כמו שקרה השנה, ובא לציון גואל.
0: ובא לציון גואל, בדיוק כמו שאמרת.
1: זה לא מובן המילה, כן.
0: אבל הם לא מגישים את עצמם, הפרופסור רבינוביץ'?
1: לא, לא. אנשים לא מגישים את עצמם, אנשים מוגשים, ומה שהסתבר לנו במהלך השנים, שחלק מהמוגשים לא יודעים שהגישו אותם. מישהו חשב שהם יקימו, מינה אותם, במרכאות הגיש אותם. כך קרה מאחד מאותם זוכים, בעצם הראשון שבהם, מבחינת הדירוג, שבחר לא לקבל את הפרס השנה, הוא חוקר צעיר ומפסיח, אולי הבולט בתחום חקר הלשונות של חצי ערב לפני האסלאם. כאשר הייתי במרכאות אריאלה של מפעל הפיס, והודעתי לו, הודעתי לו שהוא זכה בפרס, הוא אמר לי, באמת תודה רבה, אבל תביא בחשבון שיש לי צוות של כ-20 איש, שעובדים במדינות ערביות וחצי ערב, אני לא בטוח שאני יכול לסכן אותם עם פרס שקשור לישראל. אני אתן לכם תשובה תוך יום או יומיים, לדבוני הוא נתן תשובה שלילית, זה קורה. מועמדת אחרת לגבי השנה האחרונה, גם כן באותה שיחה ראשונית שקיימתי איתה, ברגע שהיא אמרה לי, תודה רבה, נהדר, וכו' וכו', אני אדבר עם הדיקן שלי ואני אגיב, אז היה לי ברור שהתשובה תהיה שלילית, כי מי בעצם צריך להיוועץ בדיקן שלו כדי לקבל פרס כזה? אז אתה מגלה בסופו של דבר שהבעיות שסביב מדינת ישראל היום הן ברמה כזאת, שאנשים מוכנים או נאלפים לוותר על $300,000, משום שהפרס, אומנם הוא פרס בינלאומי, אבל הוא קשור באוניברסיטה הישראלית, אוניברסיטת תל אביב, ודי בכך כדי מבחינתם להחתים אותו.
0: אני רוצה באמת, אפרופו הדברים שלך, אנחנו כאן שוחחנו ארוכות עם חתן פרס נובל, אהרון צ'חנובר, שבאמת פרס עבורנו כמה המצב קשה בעולם האקדמיה. אבל עוד לפני כן, אם תרשה לי, זה לא הזמן שהבורד והיורשים יחליטו להתנתק, לנתק את פרס דן דוד מאוניברסיטת תל אביב?
1: לא עולה על דעתנו. לא עולה על דעתנו, זאת תהיה בעצם קבלת הדין, צורה של השלמה עם החרם על ישראל שלא מקובלת עלינו. עשינו שורה של צעדים להקל על המקבלים, כך למשל לדאבוננו אנחנו נאלצים לקיים את האירוע של מתן הפרס, זה לא רק טקס, יומיים של נקרא ימי היסטוריה שבהם מקיימים דיונים והרצאות בנושאים היסטוריים, לקיים את זה ברומא ולא בתל אביב.

0: שאילו היינו עושים את זה בתל אביב, לא מעט זוכים היו אומרים לנו שהם לא יכולים או לא רוצים להגיע לתל אביב, מוכנים לקבל את הפרס, אבל לא בתל אביב. המסקנה שלנו היא לא להתנתק מאוניברסיטת תל אביב, אלא לנסות לשנות את המציאות שבה אנחנו פועלים. לדאבוני, מדינת ישראל בחלק מהזמן פשוט תוקעת לעולם אצבע בעין, אני מקווה שזה ייפסק.
1: אתה חושב, הפרופסור רבינוביץ', שהמאזינות והמאזינים הרבות והרבים שלנו מבינים עד כמה המצב שלנו קשה בשדה האקדמיה, בשדה הרוח, בשדה התרבות?
0: אני חושב שמי שלא התנסה בזה אישית, לא יכול לחוש את מלוא העוצמה של החרם הזה. מי שהתנסה עם פרופסור ישראלי שגמר לכתוב ספר או מאמר, מגיש אותו לכתב עת, ובדרך כלל לא אומרים לו, אנחנו לא נפרסם מאמר של ישראלי, אבל אומרים לו, אנחנו לא מסוגלים למצוא אדם שישפוט את המאמר כדי שנוכל לפרסם אותו, או שיקולים כאלה ואחרים, כמו שקורה לישראלים, שמזמינים דירה ב-Airbnb, והכל בסדר ויפה, עד שהם שולחים את פרטי כרטיס האשראי, ואז מספרים להם שפתאום החדר נעלם. הם מאוד דומה לדאבונים.
1: יש מה לעשות עם זה?
0: יש מה לעשות, זה לשנות את המציאות. אנחנו לא יכולים להעלים את הסכסוכים שבהם אנחנו נתונים, איראן היא איראן וחיזבאללה הוא חיזבאללה, אבל אם נחרוג לרגע מענייני אקדמיה, ענייני פוליטיקה, המילה דיפלומטיה נעלמה מאוצר המילים של ההנהגה שלנו, ולתעמי צריך להחזיר אותה. כאשר נעבור ליוזמות דיפלומטיות ולתהליכי שלום, המצב לא ייפטר מיסודו, אבל לתעמי ישתפר.
1: אבל לא הוכתמנו כבר?
0: הוכתמנו, אבל גם קטם ניתן לנקות. אני אתן לך דוגמה מן העבר, אריק שרון היה נחשב לדמות מאוד שנויה במחלוקת שנים, כאשר הוא הפך לראש ממשלה וביצע את ההתנתקות מעזה ומצפון השומרון, הוא הפך לדמות בינלאומית מאוד מכובדת.
1: אז גם את זה אפשר להתנקות. נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, פרס דן דוד, פרס ההיסטוריה הגדול בעולם, הכריז על 9 חוקרים שיזכו השנה בפרס. יושב ראש קרן פרס דן דוד, הפרופסור איתמר רבינוביץ', אני מודה לך מאוד. תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה.
1: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות. אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז נעסוק בפרשה שנידונה בבית המשפט העליון בניו יורק, בליבה יצירה של הצייר אמדאו מודיליאני שנגנבה ממשפחה יהודית בזמן השואה. מה שהופך הפעם את הסיפור הזה למורכב יותר, זה שהבעלים הנוכחיים של היצירה הוא יהודי בעצמו, המיליארדר דוד נחמד מעשירי מונקו, שמסרב להיענות לדרישת בית המשפט להשיב את היצירה. שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו נסביר לכם מיד הכל.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, כמו שהבטחנו, נעסוק בפרשה שנידונה בבית המשפט העליון בניו יורק, בליבה יצירה של הצייר אמדאו מודיליאני שנגנבה ממשפחה יהודית בזמן השואה, מה שהופך את הסיפור הזה למורכב יותר. הבעלים הנוכחיים של היצירה הוא יהודי בעצמו, המיליארדר דוד נחמד מהשירי מונקו שמסרב להיענות לדרישת בית המשפט להשיב את היצירה. אנחנו נסביר את הכל, גם גביע העולם בכדורגל על שולחננו, המונדיאל, אנחנו נשאל כיצד התאימו את השידורים לדור חדש של צופים בני דור עזי, ונדבר על פוטו ישראל שיוצאת במסע מימון המון במטרה לחבר קהילות לעולם הצילום. עוד ועוד נושאים על שולחננו בשעה הקרובה, אנחנו כמובן עם עינה ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: אומר משחקי גביע העולם בכדורגל המונדיאל. מונדיאל 2026 ייזכר כמונדיאל הראשון של בני דור הזי, צעירות וצעירים בני 15 עד 30, לא רק על קר הדשא, שם אנחנו רואים חילופי דורות, אלא גם אצל הצופים, דור חדש של צופים, דור שנולד כולו לתוך המהפכה הדיגיטלית, דור שלא צופה במשדרים כמונו. עם ההסבר נמצאת איתנו כעת מי לורנס ביסמונט, כתבת מגזין כאן חדשות. מי לורנס, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל, איזה כיף לפתוח עם שקירה.
0: בונז'ור, בונז'ור, כן, היא עוד רגע יוצאת לי מכל החורים, צריך להגיד את האמת. מי לורנס, מה זה אומר בעצם שצריך לעשות התאמות לדור צעיר? תסבירי לי מההתחלה עד הסוף.
1: תראה, אנחנו יודעים שדור הזה, כמו שציינת רגע גילאים, זה באמת דור שנולד לתוך המהפכה הדיגיטלית, זה מה שהוא מכיר, זה מה שהוא יודע, הוא לא חווה משהו אחר. לעומתנו למשל, דור המילניאל, שאנחנו כזה היינו בתפר, אז אנחנו עוד יש לנו קצת נוסטלגיה למה שהיה, אנחנו מעריכים, נקרא לזה שידורים רגילים, או אפילו גם אתה יודע, בעולם של היכרויות לצורך העניין, אנחנו יודעים מה זה להכיר רגיל, הם נולדו לתוך אפליקציות, לתוך האינסטגרם, כל הדברים האלו, והטיק טוק כמובן. עכשיו, פיפה יכלו להגיד, אוקיי, זה קהל שנתמודד עם זה, אבל... מכיר את המשפט, if you can't beat them, join them?
0: בוודאי.
1: זה מה שהם עשו.
0: במיוחד כשיש כסף קשור לעניין, כן? הרבה מאוד כסף.
1: משמעי. ואפשר לראות את זה באמת, והנה נקרא לי זה התאמה בעיניי, הצד שהכי מראה התאמה, ובאמת להגיד כזה, טוב, יאללה, נזדרום איתם מה שנקרא, זה השטאפ שפיפה עשו יחד עם טיק טוק העולמי. טיק טוק להרבה אנשים, בעיקר בתחום טלוויזיה, שדומים, זה נשמע כמו איזה משהו נורא מאיים, אוי ובוי, הצעירים שם. נכון, הצעירים שם. אז בוא נתאחד איתם. ומה שהם עשו בעצם זה שזה שיתוף פעולה רשמי ביניהם, שזה המון תכנים ושיתוף פעולה עם 30 משפיענים שונים מכל העולם, מכל מדינה, שהם בעצם הופכים להיות סוג של, נקרא לזה, מסקרים רשמיים של המונדיאל, דרך הרשתות שלהם.
0: זאת אומרת, הם הוזמנו למשחקים?
1: גם משחקים, גם מאחורי הקלעים, רעיונות, גם לפני, אתה יודע, הרבה, יש נתונים ככה שמראים לפי דוחות, שבעצם הדור הזד... כמעט חצי מהנשאלים ענו שבעצם מה שמעניין אותם זה גם המסביב, לא רק המשחקים עצמם, השחקנים, התלבושות, ההכנות, כל העניין הכלכלי, זה גם מה שמעניין אותם, ולכן האנשים האלו, המשקנים, הם באמת יכולים להכניס את הקהל הזה לתוך הנושאים האלו.
0: אבל יש כאן איזשהו פרדוקס, נכון? שאולי, בוודאי, בוודאי, בני הדור שלי, אני ב-X, בקושי... בקושי מבינים את הפער, כי מצד אחד, הרבה יותר, אנחנו כבר רואים את זה בנתונים מאזינות ומאזינים, הרבה יותר אנשים ברחבי העולם צורכים את המונדיאל, אבל הרבה פחות אנשים רואים את ה-90 דקות. נכון, זה נשמע פרדוקס בלתי הגיוני בכלל.
1: יש הבדל בין לפתוח טלוויזיה ולהשאיר את זה פתוח, לבין באמת להיות מרוכז בתוך המשחק של 90 דקות. ופה אנחנו נכנסים לעניין של כושר ריכוז. מי כמוך בטח שמת לב שהצעירים היום, כושר ריכוז שלהם, מה לעשות, הוא מצומצם מאוד מאוד מאוד. אם פעם לצורך העניין ילדים קטנים היו רואים סרט של דיסני שעה, שעה ו-20, והיו רואים אותו מהתחלה עד הסוף, היום זה כמעט בלתי אפשרי. זה העולם כרגע שאנחנו נמצאים בו. ה-attention spam הוא ירד משמעותית. אז לכן כשאומרים, רואים משחקים, אתה יודע, בין לראות לבין להיות לגמרי מרוכז, והנה גם פה נכנס העניין שבאמת השתלטות קצת על הרשתות, כי היום אנחנו רואים הרבה יותר אנשים שבעצם מסתכלים, אבל תוך כדי גם עושים הרבה מאוד דברים, ואחד מהם הראשי זה בעצם הגלילה בתוך הרשתות. אתה תצפה במשחק בבית, אבל אתה תגלול תוך כדי, בתוך כל מיני תכנים.
0: לא, אבל זה, התוספת לא מפריעה לי, כן, אנחנו גם עשינו את זה כאן אצלנו בתאגיד, באירוויזיונים שונים, כן? במיוחד באירוויזיון שהערכנו כאן, בכאן, עם הניצחון של נטע, היה גם וגם, גם ראינו וגם קיבלנו תוך כדי תכנים אל הסלולרי שלנו, אבל האם פיפה בעינייך לא חוטאת לעבודה המרכזית שלה, כי אם היא עוזרת לאותם צעירים, לבני דור הזי, לא לצפות במשחק כולו, אז מה היא עושה בעצם?
1: תראה, יש את העניין הזה של מה שנקרא סנאפים, הקצרים, אוקיי? סרטונים קצרים שמקצרים בעצם, שמספרים לך את כל הסיפור, 90 דקות לפחות מדקה. לי, באופן אישי, אני מוצאת בזה גם משהו שעוזר לי, בעיקר במונדיאל הזה, כי השעות הן כאלה הפוכות, שזה ממש לא סבבה לי, וזה עוזר לי. האם מסתכלים על זה בתמונה הרחבה, לצורך העניין, זה קצת דומה למיקרודרמות עכשיו, שמתחילות ככה לקוס בכל פינה.
0: זה היום, אל תגידי לי את זה אפילו, כן? זה היום.
1: אז באמת, כל העניין הזה, תראה, אני שוב, אני אוהבת קולנוע ארוך, אני אוהבת סדרות של הרבה פרקים, אין לי בעיה לצפות ב-45 דקות. יחד עם זאת, אני כן יכולה להבין שאין מה לעשות, יש פה דור חדש שלא מצליח. אז נכון, אנחנו יכולים להסתכל על זה יותר ברמה עמוקה של העניין, ולהגיד, אוקיי, אז במקום לעודד את הבעיה, אנחנו לא רוצים לפתור אותה, נכון, שאלה לגיטימית שאפשר להתווכח עליה. אבל מה לעשות שיש פה אנשים שגם העניין הכלכלי, הוא קצת יותר מעניין אותה מאשר העניין
0: העקרוני,
1: נראה לי.
0: וצריך לומר, וזו קומה נוספת, וזה גם הפרשנות. אם פעם היינו רואים את, היינו, את יודעת, הם היו הכותל שלנו, הטל ברמנים והאושרת עינים והאור לוויים, אורי לוויים, היום זה סטרימרים שאני בכלל לא יודע אם הם מבינים כדורגל.
1: אז זה גם באמת הטיק טוקרים, יוטיוברים, סטרימרים, בעלי מיליוני עוקבים וצפיות, הם באמת, הם הכוכבים, הם האוטוריטה נקרא לזה. אתה צודק, האם הם באמת מבינים עד הסוף בכדורגל, או שהם יותר מבינים בבאז וביצירת רשימה של אלפי מאות אלפי צפיות? ככל הנראה התשובה היא שהם פחות מבינים מטל ברמן. מה לעשות, עניין הגיל פה קצת משפיע. אבל שוב אני אומרת, זה באמת עניין שצריך להבין בסופו של דבר, ואפשר גם לא לקבל את זה, זה בסדר, זה באמת גם הקונפליקט הזה, שקונפליקט בין דורית שתמיד היה קיים. עכשיו זה רשתות, לפני זה היה יחסים, ולפני זה היה נשים, וכל דור יש את הקונפליקטים בינו לבין הדור הקודם. אבל זה המצב כרגע, הם באמת תופסים. אני חושבת שהצד הזה של פיפה לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא ניקח אתכם גם, בוא נשתף פעולה, בוא נראה איפה אנחנו יכולים ליצור שיח משותף, אני רואה בזה דווקא משהו טוב.
0: וזה גם חלק מהסיפור כולו, זה גם המעטפת, נכון? לא רק הופעת האמצע, הולכת להיות הופעת אמצע, מאזינות ומאזינים במשחק הגמר. משל היינו באיזה משחק פוטבול אמריקני, אלא בכלל, כל השיח הוא מאוד אופנתי, הוא מאוד בידורי, הוא מאוד תרבותי. העיקר, בוא נתפוס אותך עם משהו, רק כדי שתדע שיש עכשיו מונדיאל באמריקה.
1: אין ספק שהמונדיאל, קודם כל המונדיאל הזה מתחתחילה, אנחנו ידענו שאנחנו לקראת אירוע מאוד מאוד מאוד גדול ומשמעותי. אם קטר ב-2022 התיימרו להיות המונדיאל הכי מושקע כלכלית וזה, אוקיי, נכון, יכול להיות, אבל הפעם אנחנו מדברים על השיח ברשת, הוא קפץ קפיצה ענקית לעומת 2022. פשוט ידעו איך לעבוד, ואתה צודק, זה באמת גם התכנים האלו, כמו שאמרתי, בגלל שזה גם מה שהקהל בסוף רצה ציפה ומחכה לו. הוא רוצה את הביקורות האופנתיות, הוא רוצה את המשפיענים שנמצאים שם על המגרש. שאגב, יכול להיות של הדור, נקרא לזה דור היותר מבוגר, זה קצת צורם לראות כל מיני ידוענים כאלו, שבאמת להם ולכדורגל אין שום קשר, חוץ מזה שיש להם מיליוני עוקבים, אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים לראות שדווקא בפיפה, דווקא במונדיאל הזה, זה מתקבל באהבה. לעומת, נגיד, אני אתן לך דוגמה של טורניר רולאן גארוס בפריז. טורניר טניס, אחד מהגרנד סלאם, סופר מפורסם, מאוד ככה יוקרתי נקרא לזה, ושם בשנים האחרונות זה מתקיים כל שנה, ושם בשנים האחרונות באמת התחילו להביא יותר משפיענים, כוכבי רשת. שם זה לא מתקבל באהבה. כל שנה ביקורת חדשה צצה, כל שנה אומרים שאין להם שום קשר לשם, והם לא צריכים להיות שם. אבל יכול להיות שזה גם התחבר גם העניין בסופו של דבר, אנחנו מדברים על ספורט כדורגל, לעומת טניס, טניס קצת נתפס כאליטיסטי, כדורגל בסוף, זה ספורט של העם, וחלק מהעם, זה גם המשפיענים
0: והיהודונים. את יודעת, את מדברת, ומה שעולה לי בראש ובזיכרון, אני לא יודע, אולי הצעירה מדי, אבל ב-98, כשצרפת לוקחת את הניצחון הגדול שלה, עם זיזו, כמובן, את זוכרת מה היה על קר הדשא לפני שנפתח המשחק? הייתה תצוגת אופנה של איב סן לורן.
1: זה משהו,
0: מה יותר צרפתי מזה, אבל זה לא משהו שיכול היה לקרות ב-2026, וזה אפרופו האליטיזם עליו אנחנו מדברים. עוד מילה שאמרתי בפתיח שלי, הכל מתחבר לעובדה שגם הטלנטים החדשים הם ילדודס בעצמם.
1: נכון, אנחנו, אתה יודע, הדור הזה הוא בעצם גדל עם הכוכבים. היו כוכבים, כשהם נולדו, אז כבר היו את הכוכבים עצמם, והיו את אלה שבעצם התפתחו, גדלו, למדו והגיעו לפסגות. אנחנו רואים לראות במונדיאל הזה שיש באמת הרבה צעירים שהקהל עקב אחרי ההצלחה שלהם, הוא מרגיש יותר מחובר אליהם. אפילו ילדים של, אגב, דיברת על זידן, אז הבן שלו גם נבחרת, זאת אומרת, יש הרבה כאלו, ולכן הקהל הצעיר הוא רוצה להרגיש מחובר. יש לנו הרבה את המושג הזה שגם בעולם הפרסום, אתם הזדהות, חיבור. רוצה להרגיש מחובר לאנשים עצמם. עכשיו, כשאתה עוקב אחרי מישהו מתחילת הקריירה שלו, ואתה רואה אותו בסיא במונדיאל, מן הסתם שאתה מרגיש הרבה יותר מחובר אליו, מאשר כוכב גדול ש... מה לך ולא,
0: כן,
1: בעצם.
0: כן.
1: ולכן באמת הסיפור הזה הוא באמת סיפור של חיבור. אנחנו יכולים לראות את זה גם, אגב, בשידורים עצמם, זאת אומרת, אתה רואה בשידורים של המונדיאל, אם שמת לב, ככל שאנחנו מתקדמים עם השנים, אנחנו רואים הרבה יותר התפקסות על השחקנים עצמם, התגובות פנים, הבעות פנים שלהם, איך הם, הסיפור שלהם. קהל רוצה להתחבר לדמויות, וכן, גם לדמויות כדורגל.
0: כמובן. טוב, כיף איתך, תבואי עוד. מאי לורנס ביסמוט, כתבת מגזין כאן חדשות. תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה, שיהיה יום מקסים.

0: איה, זה אבי פייגלין עם גיבור. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום, מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שנים ארוכות שהציור איש יושב עם מקל של הצייר האיטלקי, אמדאו מודיליאני, עומד בלב סכסוך משפט. משפחה יהודית, בני משפחה של סוחר האומנות היהודי אוסקר סטטינר, טענה וטוענת שהציור נבזז על ידי הנאצים. בית המשפט העליון בניו יורק מקבל את טענותיהם, והוא קובע השבוע שהציור צריך, חייב, לעבור לידיהם בתוך 30 יום. מה שהופך את המקרה הזה, מאזינות ומאזינים, למקרה סבוך מהרגיל, זה העובדה שהבעלים של הציור כעת, גם הוא יהודי, משפחתו של דוד נחמד, המיליארדרים, מעשירי מונקו. הם טוענים טענות מטענות שונות. אנחנו נדבר כעת על המקרה היהודי הסבוך הזה. איתנו כעת עורכת הדין אלינור קרויטוריו, מומחית להשבת רכוש ושימור מורשת. עורכת הדין קרויטוריו, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל.
0: זה כל כך שונה מכל מה שאנחנו מדברים בו לאורך השנים, אלינור.
1: אין כאן מוזיאון, אין לנו מוזיאון, יש לנו פה שני אספנים, מצד אחד אותו סטטינר, סליחה, סוחר אומנות יהודי, שברח מפריז עם עליית הנאצים, ונאלץ, ממש נאלץ להשאיר הכל מאחוריו, הנאצים משתלטים על הגלריה שלו, מוכרים במחירה פומבית את כל התוכן, כולל תמונה של מודיליאני, שאנחנו... האיש שיושב עם מקל, התמונה הזו מתגלגלת, תמונה אחרת של מודיליאני של איש, לא אחרת, לא יודעים, זאת הבעיה. ב-96 קונה אותו נחמד באמצעות חברה שבבעלותו, תמונה של מודיליאני ותמונה שנמכרה על ידי אדון בשם ז'אן ונדר קליפ, שקנה אותה באותה מחירה פומבית של הנאצים. טוען אחמד, זו לא אותה תמונה, ויש לי מי שראה אותה אצל ונדר קליפ, והוא אומר שאין מקל ואין יושב, וזו לא אותה תמונה. טוען סטטינר, זו התמונה של סבא שלי, טוען סליחה, הנכד, זו התמונה של סבא שלי שנבזזה. בית המשפט, עם היורש, הורה להשיב את היצירה, ועדיין, אדון אחמד, בעינו הגיש עכשיו עוד בקשה לבית משפט לדון שוב בשאלות העובדתיות בתובנה, סלט גדול והכי עצוב כפי שאמרת, סלט בין יהודים.
0: העובדה שזה בין יהודים, באמת, זה לוחץ על כל המיתרים, נכון? הנאצים בזזו תמונה, יצירת אומנות, בגלל שהייתה שייכת ליהודים, ויהודי עכשיו לא מוכן להחזיר את התמונה למשפחה.
1: להחזיר או לפחות להגיע להסדר כלשהו, יכול להיות שבאמת הטענות שלו, אולי יש בהן משהו, הרי אנחנו לא בית משפט ואת הראיות, אנחנו...
0: לא, אבל בית המשפט פסק, כן? זה לא את ואני, זה לא גואל ואלינור.
1: נכון, נכון, אבל טוען אחמד שבית המשפט התעלם ולא שמע את העדות, שהיא העדות המרכזית כדי להוכיח את טענתו. אני פשוט חושבת שאפשר גם ליישב את הדבר הזה מחוץ לבית המשפט. אנחנו יודעים שהיו הסכמים כאלה ואחרים בין גופים יותר או פחות יהודים שהגיעו להסכם. יכול גם אדון אחמד אולי פה להגיע להסכם עם היורשים של סטטינר, אבל כשכנראה יצירה שווה מעל 25 מיליון דולר, אז קשה.
0: כן, זה מעניין שאת אומרת את זה עכשיו, אלינור, דווקא את המשפט הזה, כי אני דווקא רציתי לומר לך, מדובר רק ב-20 מיליון דולר, ובשביל מיליארדר כמו נחמד, כן, באמת, אולי האיש העשיר ביותר במונקו. מה, על מה אתה מדבר איתי? לך תקנה לך איזה פיקאסו. כן.
1: תראה, קודם כל, נחמד הוא באמת סוחר אומנות בדם, הוא בגיל 13. כבר התחיל לסחור באומנות, הוא כנראה זה באמת איזשהו כישרון על, והוא לא סתם הגיע להון המטורף שיש לו, ומחזיק פה באמת בשיניים את המודיליאני, לא משחרר. יש פה גם שאלות מעניינות, כי הוא טוען שהוא רכש אותה ב-96, דרך אגב ב-3 מיליון דולר, כן, הערך שלה עלה מאז, הוא טוען שהוא רכש אותה בתום לב ובתמורה, אבל אני אומרת, רגע, עקרונות וושינגטון שלנו, שדיברנו עליהם כבר בעבר, שקובעים את החובה או מטילים את לפחות את החובה המוסרית לעשות חקר מוצאות, גובשו רק ב-1998, שנתיים אחרי. אנחנו יודעים שב-96, כי הוא טוען, קניתי דרך קריסטיז, וזה נקי, זה תום לב התמורה. ואני אומרת, אני לא בטוחה שב-96 קריסטיז עשה את אותו מאמץ שהם עושים היום. אנחנו כבר דיברנו על המאמצים שעושים בצע המחירות לנקות יצירות לפני שהן יוצאות למחר. אני לא חושבת שב-96 המצב היה דומה.
0: איפה זה היה לפני? יש לנו מושג? האם לך יש מושג?
1: הטענה היא שמי שמכר אותה ב-96 הוא אותו ז'אן ונדר קליפ, שקנה אותה במקור במחירה הפומבית שערכו הנאצים, כלומר היא הרבה שנים הייתה בידיו, וגם בן הסנדקות של אותו ונדר קליפ טוען שמדי פעם ונדר קליפ היה מוציא את המודליאני ומשוויץ בה, והוא זרעה וזוכר שלא היה מקל, וזו לא אותה תמונה, וזה בעצם, זו בעצם הטענה העיקרית של נחמד. הוא אומר, מי שראה אותה בבית של ונדר קליפ יודע שזו תמונה אחרת, דומה אולי, אבל זו לא אותה תמונה, אבל זה הוא מתבסס.
0: אנחנו מדברים, עורכת הדין קרויטוריו, על משפט שמתנהל הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד שנים.
1: הרבה מאוד, וכנראה עוד הרבה לפנינו, גואל.
0: מה יהיה עם כל השנים האלה?
1: שאלה מעניינת. השאלה, אני חושבת שהפיצוי במרכאות המרכזי הוא באמת העלייה בערך התמונה עם השנים. כלומר, אם באמת היא תעבור לידי מסטרט, שהיא אותו נכד של סטטינר, היא לפחות תהיה בשווי הרבה יותר משמעותי, כי תמונות כאלה השווי שלהן עולה עם כל שנה, וגם ברגע שמנקים לה את הפרובנץ, מנקים לה את המוצאות, כלומר עושים את אותו צדק היסטורי, בכלל הערך של הנושא, כי יודעים שהיא תמונה נקייה ואפשר לסחור בה באמת בתום לב ובתמורה. ולכן מצד אחד אכן עינוי דין, מ-2011 אנחנו כבר ב-2026, 15 שנה הדבר הזה מתגלגל, עכשיו אם באמת ייתנו לנחמד שוב לטעון בבית משפט, אז לפנינו לפחות עוד 5 שנים של הליכים משפטיים, שלא לדבר על העלות של הדבר הזה, אבל לפחות ערך התמונה נשמר, כך שיהיה איזשהו פיצוי כספי לפחות לנושא.
0: המאזינות והמאזינים שלנו, הקבועים, יודעים ומכירים את השאלה שאני שואל אותך ספציפית בסוף כל שיחה שלנו, ואני אמשיך לעשות את זה. כמה כאלה יש?
1: זו שאלה מעניינת, כי כל מי שאומר או מנחש מספרים, פתאום כל פעם מופתע מחדש, שצץ עוד מקרה ועוד תמונה, כך שאני חושבת שמדובר בכמה מאות אלפים בודדים שעוד נשארו בחוץ, אבל לגלות אותם, לחקור אותם, למצוא את היורשים, זה כבר אתגר מסוג אחר, וצריך הרבה רצון, וגם הרבה זמן וכסף כדי לעשות את זה.
0: עורכת הדין אלינור קרויטוריו, מומחית להשבת רכוש ושימור מורשת, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך גואל.

0: השיר היפה יפה יפה הזה, אין לי מקום אחר, של אושי מסלה, מביא אותנו מיד לנושא הבא שלנו, פסטיבל אולגב ליצירה ישראלית אתיופית, ייפתח בבית הקונפדרציה על שם חיים גורי בירושלים, במופע חדש של איילה אינגדשת, ששוחחנו איתה אמש בתוכנית. הבוקר נתמקד בהופעה שתתקיים ביום רביעי, בפרגמון בירושלים, מופע שבו היוצרת, נגנית הקונטרבאס, אושי מסלה, אתם שומעים אותה ברקע, תארח את הבסיסט והמפיק יוסי פיין. אושי מסלה איתנו כעת. אושי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: ברכות.
1: תודה.
0: איך את מתכוננת לערב ההוא ביום רביעי?
1: בהרבה התרגשות. לפני שבועיים הייתי בפרגמון, ואז הייתי תמיד כמו כל שנה ממש מתרגשת להופיע בפסטיבל הזה, ותמיד קורה שם דברים מעניינים ושילובים מעניינים, ויוסי פיין שהוא אומן כל כך גדול ונכבד, וזכות עצומה ממש לארח אותו ולשתף פעולה.
0: אז תגידי לי באמת, מה המקום של אולגב בכלל ביצירה שלך?
1: אוקיי, ביצירה שלי אני יכולה לומר לך שיש לה מקום מאוד מרכזי, כי אני מרגישה שהפסטיבל עצמו נותן פתח למרחב התרבותי שממנו אני מגיעה, וזה ממש מרגיש שאני אישית יודעת שכל פעם שיש פסטיבל אולי גב, אני מנסה ככה לשיר את השירים הכי יפים שלי, כי אני יודעת שאנשים שהגיעו לשם יהיו אנשים מדהימים, וזה בעצם גם הפסטיבל עצמו, הוא נותן גם מרחב של לגיטימציה בעצם לתרבות, להפוך את כל המורשת האתיופית כחלק מהפסיפס של התרבות הישראלית.
0: את אומרת גם לגיטימציה וגם האנשים שמגיעים לשם, אני אתחיל דווקא עם הסייפה, איזה DNA של צופות וצופים מגיעים אל הפסטיבל ואל ההופעה שלך, אושי?
1: אני חושבת אנשים רגילים,
0: אנשים
1: שמגיעים לשם כמו כל אנשים אחרים.
0: כן, זה פשוט הופעה, נכון? זה לא...
1: כן, זה הופעה כמו כל הופעה. אבל אני חושבת שהפסטיבל עצמו הוא זה שנותן בעצם את המרחב התרבותי, הוא מעשיר את המרחב התרבותי הישראלי, ונותן בעצם לתרבות, לקהילה האתיופית, יותר ממשהו שהוא, איך נקרא לזה, משהו אקזוטי, אלא משהו שהוא חלק מהתרבות הישראלית.
0: לא משהו שמסתכלים עליו מבחוץ, אלא משהו שהוא חלק. אמרי מילה ללגיטימציה. את הרבה שנים גם היית אצלנו כאן בתוכנית, ואנחנו אוהבים אותך ומשמיעים אותך. את עדיין מרגישה 2026 שאין לי... אני אפילו לא יודע, את יודעת, איך לנסח את השאלה. את חושבת ש...
1: אני יודעת, אני יכולה לעזור לך.
0: יאללה, תני לי.
1: אני אגיד לך, אז תראה, אני בתור אומנית שפעילה, נגיד, אני מתארחת אצלך כל פעם שיש פסטיבל האולי גב. אני מוציאה מלא מלא שירים במהלך כל השנים, כל שנה יש לי אלבום חדש, ואני כאמנית ישראלית, מאוד קשה, אתה יודע, למצוא את המקום בעצם שבו אני יודעת שלא נחכה לפסטיבל האולי גב כדי להשמיע שיר שלי ברדיו. אני חושבת שזה מתחיל מאיתנו. אתה יודע, זה התשובה שלי.
0: אבל הדרך היא ארוכה בכל מקרה, נכון? כך או כך או כך, מאיפה באנו, לאיפה הלכנו, איך אנחנו נראים.
1: תראה, אני חושבת שהאופי שלנו הישראלים זה שאנחנו, כל אחד מגיע ממקום אחר, ובאמת לכל עדה יש את הסיפור, יש את הקושי שלה שהגיע לארץ ואת הסיפורים שלה, ואני חושבת שהאופי שלנו תמון באחדות שלנו, ובעצם בזה שאנחנו מצליחים לייצר אחדות יותר מאשר הפירוד. אני חושבת שגם בשנים האחרונות, גם בעקבות כל המצב של המדינה שלנו, אנחנו בעצם מבינים שאנחנו מאוחדים, אנחנו הכי יפים, וגם, אתה יודע, מוזיקה בסוף היא מוזיקה. אני חושבת שאם היא אמיתית, וככה היא מגיעה מתוך המקומות האמיתיים, אז היא סופה בעצם להישמע ולחדור ללבבות. זהו, הדרך ארוכה, באופן כללי להיות אמן זה משהו שמאוד קשה, אבל כן.
0: את כבר יודעת, או שזה בכלל לא חשוב לדעת, אם את עושה ג'אז, או אם את עושה מוסיקה אפריקנית, או אם את עושה מסורת אתיופית?
1: תראה, אני חושבת שאני כל הזמן מחפשת, ואיך שמכניסים אותי להגדרות, אני יוצאת מהם...
0: כן, תעזבו אותי בשקט.
1: בדיוק. אני עסוקה בלשאול את השאלות היומיומיות. שלנו כבני אדם, או שלי כאומנית, אתה יודע, מי אני בעולם, ואיפה השורשים שלי בעצם. ככה, איפה אני מרגישה מחוברת אליהם, ואיפה הם תופסים אותי בחיי היום-יום. לא, וכל פעם, אתה יודע, כאילו, אני לא חושבת שאני, המוזיקה שלי דומה למשהו שכבר היה.
0: כן.
1: לכן, כל פעם שניסו להגדיר אותה, זה יהיה מאוד קשה. גם בשיר שככה שמענו, מקום אחר, בדיוק כשדיברת היה את הקטע באמרית, ככה, שזה מדהים, כי אני, כאמנית שגדלה, שנולדה בארץ, אני מוכרחה להגיד שכל פעם שאני רוצה לכתוב איזשהו משהו, איזשהו שיר, אני כזה מרגישה שאיכשהו השפה אמרית, היא מרגישה לי הכי טבעית לומר את הדבר האמיתי. כן, וזה, אתה יודע, זה משהו שגם מפליא אותי, כי אני ככה, דיברנו בבית עברית, ואמרית מדי פעם. אז זה מין, אני חושבת...
0: אבל אני חושב שזה עניין של שייכות של בית. גם אני, כשאני רוצה להגיד משהו עמוק, אז הצרפתית משתלטת עליי. וזה לא ש... את יודעת, כי פשוט זה הבית.
1: נכון. לא, משם זה נובע.
0: מה את הולכת, מילה לסיום, מה את הולכת להציג במופע שלך ביום רביעי, כשאת מארחת את יוסי פיין?
1: בעצם זה שירים חדשים שמשלבים מילים בעברית ומילים באמרית, אני הולכת לנגן על קונטרבאס, אנחנו עשינו חברות וזה נשמע מדהים, אנחנו אפילו אמרנו יאללה בוא נלך לפן הקלטות, יש שיר חדש שאני הולכת לשיר, זה ממש טירוף הנגנים שמנגנים איתי. אני מוכרחה להגיד מילה טובה לפסטיבל אוליגב על אלפי בנייה, אתה יודע, אני אישית כאומנית ישראלית אתיופית, מרגישה שאני מקבלת מקום לא רק בפסטיבל האוליגב, אלא בכל השנה כולה, לא משנה מה בית הקונפדרציה עושה איזושהי תוכנית, איזשהו פסטיבל, אתה יודע, פסטיבל האות, פסטיבל אושפזין, אני תמיד חלק מהדבר הזה, וזה הדבר היפה, להיות תמיד, איך אומרים, משייכת.
0: כן. טוב, מאזינות ומאזינים, פסטיבל אולגב בבית הקונפדרציה בירושלים, ההופעות הן לאורכה או לרוחבה של העיר ירושלים, אז ייכנסו אל המרשתת, תוכלו לראות שם את ההופעות כולם ואת המיקום שלהם, וכאמור, ביום רביעי בפרגמון בירושלים, אושי מסלה מארחת את יוסי פיין הגדול. אושי, תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה, תודה.

0: אושי מסלה עם תכף זריחה. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פוטו ישראל, שפעם בשנה מקיים את פסטיבל הצילום הבינלאומי בתל אביב, ולאורך כל השנה מסייע לקהילות שונות להשמיע את קולן ולספר את סיפורן באמצעות מדיום הצילום, יוצא כעת בקמפיין מימון המון במטרה להמשיך ולהתקיים. אחרי שנים של הירתמות למעני חירום ושיקום, אנחנו צריכים ומבקשים את עזרתכם כדי להמשיך בפעילותנו, כך נכתב בקמפיין. נדבר כעת על חשיבות הצילום להתמודדות עם כאב, נעשה זאת עם אייל לנצמן, מייסד ומנכ"ל עמותת פוטו ישראל. שלום אייל.
1: שלום גואל ותודה רבה.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. למה אתם מחליטים לצאת ככה לדרך?
1: אני רוצה לספר על הטייטל, על הכותרת של הקמפיין שלנו, וזה בדיוק המקום שככה אנחנו מרגישים. קראנו לזה כשנגמרות המילים. אני חושב שאחרי...
0: אז שנת...

0: לדעתי בציבור וב...
1: אבל עוד לא הסברת לי את, את הקמפיין מימון המון.
0: אז בעצם הקמפיין, בשנתיים וחצי האחרונות, פעלנו בעשרות רבות מאוד של...
1: של קהילות שבורות.
0: לגמרי. בדרום, בצפון, במעגלים מאוד, בהתחלה זה במעגלים של היישובים והקיבוצים, שלבינו אותם מהמלונות ועד שהם חוזרים לקיבוץ. דרך אגב, למשל, כלי של הצילום, איך הוא מדהים בחזרה, איך אני מתמודד עם החזרה שלי, לצלם את המקום שהתגעגעתי, שקשה לי, שכואב לי. השלב הבא זה גם שלב של צוותים, של חוסן של צוותים, של מילואים ניקים, של המון התעסקויות עם פוסט טראומה ועוד ועוד, וזה רק גדל. אנחנו פשוט נתנו את הלב
1: וצריך כמה
0: שמה.
1: שקלים לדבר הזה.
0: וצריך כמה שקלים. בסוף כן, אנחנו גם מגיע, אני קודם כל אגיד שאנחנו עמותה, אנחנו חברה לפנת הציבור, אנחנו עצמאית, אנחנו לא ממומנים על ידי שום גוף ציבורי, אנחנו מגייסים כל השנה משיתופי פעולה, מרשויות, אנחנו נמצאים במיזם החוסן הלאומי שזה עוזר לנו, ועוד ועוד, בסוף בסוף, כשאתה כל כך הרבה נותן, אתה צריך גם טיפה.
1: כמובן, כמובן. על זה אני אוסיף מאזינות ומאזינים, בנוסף לזה גם יהיה ערב התרמה של פוטו ישראל באחד, ביולי שולי רנד יופיע המאמם, באותו...
0: כן.
1: המאמם, אוקיי? שיופיע שם. אתם זוכים להצלחה, כן? 100,000 שקלים תוך מספר ימים, כשמספר אסור לי לירוק בתאגיד השידור הישראלי. כשהיעד שלכם הוא 250,000 שקלים, זה... אתם נאהבים.
0: אני חייב להגיד כן, וזה כל כך, כל כך מחמם את הלב, ו... והופך את, את הקטע של לבקש כסף שהוא לא תמיד קל, ו... ואפילו קשה. ואני אגיד שיותר מרגשתי ב-100,000, זה המספר שמתחת שרשום 240 איש, שמאמינים במה שאתה עושה, והכניסו את היד לכיס, וכן, אני שמח, אני שמח, גם, אתה יודע, הוא... אני חושב שזה פוגש אנשים בכל כך הרבה מקומות, ונגענו בכל כך הרבה אנשים ש... מקווה שימשיכו, ויש לנו עוד יעד גדול, זה לא פשוט.
1: כן, בעצם אנחנו צריכים, אנחנו כאן כמובן בתוכנית היומית שלנו שוחחנו עם רבות ורבים שאוחזים במצלמה במהלך 3 השנים האחרונות מאז טבח ומחדל 7 באוקטובר. זה בשורה התחתונה, אייל, זה שכפץ, נכון? המצלמה היא שכפץ.
0: לגמרי. אני אגיד ברמה אישית, היא הייתה שכפץ מאז שהייתי ילד מאוד ביישן, וזה מה שהכניס אותי, וגרם לי ללכת קדימה ולהבין בשביל שלב, אוקיי, השכפץ הזה הוא עובד, אולי אני אנסה לתת אותו לעוד אנשים, הוא שכפץ, הוא גם שכפץ, אבל הוא גם עוד צינור, באמת כשנגמרות המילים, ואני חושב שמהר מאוד, אנשים לא יכלו יותר לשבת במעגל ולספר ולדבר, ואמרנו להם, אוקיי, אז תזבו, בואו, צאו החוצה ותספרו לנו בדימוי שמסביר מה אתם מרגישים. והתוצאות הן, הקפיצה הרגשית שקוראים לזה היא מדהימה. באמת, וזה, פתאום ראינו איך זה עובד מעולה עם פוסט-טראומה, והתחלנו להכניס לזה גם, להכשיר עובדים סוציאליים, שגם להם יהיה את הכלי הזה והשתמשו. אז באמת מתחיל בצלמים המקצועיים, כמו שהתחלת, אבל זה בסוף באמת... כלי שכולנו משתמשים בו, שאנחנו שמים לב ולא שמים לב.
1: מה שבר לך את הלב ב3 השנים האחרונות, אייל?
0: וואו. עדיין נשבר כל הזמן, אני חייב להגיד. אני חושב שאני אלמד כל הזמן כמה אנחנו מהר שוכחים את הקהילות, כמה מהר שכחנו את העוטף, כמה מהר נשכח את החיילים הפצועים, כמה מהר נשכח את הפוסט-טראומטיים. דווקא המקומות האלו שאתה אומר, איפה אנחנו, ואני גם לא, גם אני, אתה יודע, אני לא מאשים את עצמנו, אנחנו חיים בטירוף כזה.
1: כן, אנחנו גם חייבים לנשום מדי פעם.
0: חייבים. אבל זה שובר את הלב, כי יש כל כך הרבה קולות שחייבים להיות בחוץ, בשבילהם, בשביל לייצר להם את התהליך של השיקום, כדי שמישהו יקשיב להם. נגיד, הפרויקט האחרון עכשיו נקודתי שעשינו באופקים, עם הגיבורים של אופקים, אנשים שנלחמו ביישוב, שחררו את היישוב, ממש ככה. אנשים מתוך היישוב, ואף אחד לא מכיר אותה, אחרי שנתיים וחצי, אני לא הכרתי, ואני שם ונמצא, וזה שובר לי את הלב שהם כל כך זועקים שהקול שלהם יישמע, כי מגיע להם.
1: והם מבינים? הן מבינות ומבינים שכשאתה מגיש להם מצלמה, אתה מגיש להם מנחה של אני רואה אתכם?
0: אז אני אגיד מילה על הפוטו-ווייס. המתודולוגיה אומרת

0: אני לא יכול להשמיע באמת, או
1: קול של אחר.
0: של קול של אחר, זה הבסיס. והם חייבים, זה בעצם לתת להם קצת הכלים לאקטיביזם. להגיד, הקול שלכם חשוב, קחו בעלות על הקול שלכם, זה לא מובן מאליו היום. כי אנחנו נכנסים לנרטיבים, מכניסים אותנו למלא מלא נרטיבים. ואנחנו נעשה את כל המאמץ, בכל יכולת שיש לנו, להוציא את הכל ולשים אותו במרכז תל אביב. לעשות פסטיבל שהוא בחינם ויבוא אליו 100,000 איש. אנחנו נעשה הכל כדי להכניס את זה לתקשורת. אבל אתם צריכים להוציא את הכל הזה החוצה. וזה ההבדל הנשוב המשמעותי בין עוד צילום לפוטובויס, לתת בעלות לכל הזה. ויש פה המון אלמנטים לבעלות הזאת, המון אלמנטים של חוסן, ותהליך, זה התחלה של שיקום, גם בפרט וגם כקהילה. מה הסיפור שלנו כקהילה?
1: מה הסיפור שלנו כחברה? טוב, זה חשוב עד מאוד.
0: וואי, למה אותי לובים צריך?
1: מלן תלפים. מאזינות ומאזינים, ייכנסו אל המרשתת, רשמו כשנגמרות המילים, או פוטו ישראל, אתם תמצאו את זה במרשתת, זה הפרויקט מימון המון שלהם, וכמו שאמרתי בדברים שלי, גם ערב התרמה, שולי רנד, ב-1 ביולי, במרכז עיניו. אייל לנצמן, מייסד ומנכ"ל, עמותת פוטו ישראל לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה. רבה, אני מאוד מאוד מעריך, תודה.
1: באהבה רבה. והנה, עוד אהבה כאן נכנסה כעת אל האולפן שלי. אהבה אבל. אהבה.
2: עוד אהבה, לא אהבתי לשמוע.
1: אהבה. מאיה סלע, מגישת מה שכרוך, תוכנית הספרות המצטיינת של כאן תרבות המשודרת כל יום אחריי בשעה 10 בבוקר, כבר נכנסה אל אולפני, לובשת שחור באופן מפתיע, הצבע הלא רגיל שלה. מאיה לה, בוקר טוב.
2: זה מרזה, פשוט בגלל זה.
1: כן, כן.
2: גואל, לפני שנתחיל, ותשאל אותי את כל השאלות, אני רוצה להגיד ששמעתי היום גם כן תרבות.
1: אוקיי.
2: שמעתי את הסקופ המדהים שלך.
1: כן.
2: שפרסי התרבות חוזרים. שזה דבר די מדהים.
1: מדהים.
2: וגם חשבתי על הרנדומליות, הכל מרגיש מאוד שרירותי, נכון?
1: כן.
2: הם נפסקים באופן שרירותי, ואז אתה לא מבין למה לא חילקתם, אתה לא מבין למה הם עכשיו החלטתם כן לחלק.
1: ולא רק זה, אלא גם אתה לא מבין למה אין אף, זה כמו שיש, את יודעת, הסכם הפסקת אש, ואתה יודע מזה מלבנון. אתה יודע על זה מאיזשהו ציוץ של מישהו, ואין אף אחד שמדבר איתך.
2: נכון.
1: ואני אומר לעצמי, הרבה פעמים, בלי התוכנית שלנו, גם אנחנו לא היינו יודעים שזה נגמר ושזה התחיל.
2: אני שמעתי אותך, לכן ידעתי שזה קורה. אז קודם כל התעצבנתי שאתה אומר את זה ולא אני. אבל בסדר גמור, אין מה לעשות, הנה.
1: אנחנו משפחה, כן.
2: אבל זה כמו, אני לא יודעת אם זה, קראתי איזה כתבה פעם שנתנו לזה קוף. לקחו איזה מומחה לבורסה ואיזה קוף, לראות מי...
1: ולכל אחד נתנו מיליון דולר.
2: בדיוק, בוא נראה מי ירוויח פה בסיפור, עד כמה זה... אז ככה אתה מרגיש מול כל המערכות האלה, שאתה לא יודע מה, הם קמים בבוקר, אולי הם אפילו לא צריכים לקום.
1: לא, הם לא.
2: אוקיי.
1: הם לא. מה יעלה, מה היום בתוכנית שלך?
2: ובכן, אני אדבר עם...
1: דרך אגב, קיבלתי מכתב ממאזינה.
2: כן?
1: שמאוד אוהבת שאני קורא לך מיילה. לכן אני לא מפסיק.
2: אני גם מאוד אוהבת שאתה קורא לי ככה, כי אבא שלי קרא לי ככה. אז מבחינתי זה ממש משהו עדיפה לי. אני אדבר היום עם דוקטור סבסטיאן בן דניאל. שהאמת היא ששמעתי אותו אצלך לפני כמה שבועות, בנושא אחר לגמרי,
1: כן.
2: אבל הוא מאוד מאוד מצחן בעיניי,
1: כן.
2: וחשבתי שהוא בן אדם מאוד מעניין.
1: איש חכם מאוד.
2: נכון?
1: על מה תדברו?
2: נדבר על ספר שנקרא גורמים חתרניים, סיפורים מארגנטינה, זה ספר שיצא בהוצאת לוקוס.
1: אוקיי.
2: יש בו סיפורים על ומהתקופה של שלטון הגנרלים בארגנטינה, האכזרי והנוראי הזה.
1: זה הפורטה שלו.
2: וזה המומחיות שלו.
1: כן.
2: נדבר על התקופה הזאת,
1: mm-hmm.
2: ועל איך כותבים ספרות בתקופה הזאת, כי אתה רואה בחלק מהסיפורים שנכתבו ממש בתקופה, כי יש כאלה מאחרי גם, ויש כאלה מהגלות, אבל אלה שנכתבו שם, בארגנטינה, מהתקופה הזאת, הם לא יכולים להיות הרי מפורשים בשום צורה, יש בהם משהו מופשט.
1: הספרות הם לא מדברים את הרגע?
2: הספרות עושה את התעלול שלה, כדי שאפשר יהיה, עכשיו התעלולים יפים מאוד, הם הרבה יותר חזקים גם לכתוב
1: כן.
2: משהו ריאליסטי mm-hmm. באיזשהו אופן. יש דברים שהם אלגוריים, יש מין הומור, יש משהו קפקאי כזה, באיזשהו מקום, באיזשהו
1: יפה.
2: עולם קוראים דברים, אוקיי?
1: עם איזשהו מקק.
2: בדיוק. אז ספר מאוד מאוד יפה. יש שם סופרים גדולים גם, okay. כמובן. אבל אני רוצה לדבר איתו על התקופה.
1: הוא תורגם as is מהשפה הספרדית, או שבהוצאה לקטו סיפור?
2: לקטו. מיכל קריסטל לקטה את הסיפורים ותרגמה.
1: איך קוראים לזה עוד פעם?
2: גורמים חתרנים. שם נהדר. גורמים חתרנים. הספרות היא בעצם... הגורם החתרני.
1: כן.
2: ספרות היא דבר מסוכן לשלטונות.
1: תמיד התרבות.
2: היא בטח הייתה נחשבה למסוכנת אז, בכלל סופרים, אומנים, הרבה מהם גלו, כותבים מהגלות, אבל הם עדיין בעצם לא יכולים לכתוב את מה שהם רוצים לכתוב, כי יש להם משפחה שנשארה.
1: ברור.
2: נכון? אז הם צריכים להגן עליה.
1: ברור.
2: אז עדיין הספרות היא מין הדבר היפה הזה.
1: פנטסטי.
2: והחשוב הזה, והנוגע ללב הזה.
1: אז זה עם דניאל.
2: דוקטור סבסטיאן בן דניאל.
1: אוקיי, מה עוד?
2: נדבר על נושא שמאוד מאוד אהוב על היום, נקמה. ספרות ונקמה. עם פרופסור יואב רינון, שהוא ראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים. יש פסטיבל בירושלים, יורדים מההר במשכנות שעננים, פסטיבל ספרות, תרבות.
1: אוקיי.
2: והוא ידבר שם עם פרופסור צחי זמיר על ספרות ונקמה. איך הנקמה באה לידי ביטוי בכל מיני יצירות ספרותיות? מה הסכנות בנקמה?
1: אוקיי.
2: לאן זה, אנחנו יודעים, נקמה זה דבר מאוד בעייתי, הוא מאוד אנושי מצד אחד. יש לנו הרגש הזה מפעם בנו, אנחנו רוצים לנקום, אנחנו רוצים שיהיה צדק, אבל אנחנו גם יכולים להחריב את כל העולם עם הדבר הזה.
1: נכון.
2: צריך להיזהר בסיפור הזה, גם לאומית, אבל לא רק לאומית, אישית. אתה יודע, מצד שני, אני חושבת שהסיבה לכך שאנחנו, נגיד, אוהבים את טרנטינו.
1: כן.
2: זה בגלל שכל הסרטים שלו, זה סרטי נקמה בעצם, עושים צדק, אפי כזה, גדול.
1: עושים את מה שאנחנו לא עושים.
2: מה שהיינו רוצים לעשות.
1: כן.
2: בדיוק. אז לכן אנחנו גם אוהבים סיפורי נקמה.
1: ההתמקדות בשיחה שלך היא בסיפורי נקמה בספרות הישראלית או העולמית?
2: לא, לא, לא. דווקא ספרות קלאסית, בנוטות החסד, במדעי, יודעת מה, באדיפוס, מה קורה שם בכל ה... מה הם אומרים לנו? מה אנחנו לומדים מהספרות על על הנקמה, על הרצון לנקום ועל הסכנה בדבר הזה. כי זה דבר מאוד מאוד מסוכן שאתה יכול להטביע את עצמך בו. אתה יודע, כל הדבר הזה שנקרא נגיד נקמת דם, שאתה רואה משפחות, אתה הרוג את הבן שלי, אני הרוג את הבן שלך, אז אני הרוג את אמא שלך, אז אתה הרוג את אמא שלי, זה יכול, שבעה דורות זה יכול להתגלגל. אז זה לא הדבר הטוב להיות בתוכו, אבל אנחנו גם רוצים את זה. אז...
1: את יודעת מה אלה, אמרת נוטות החסד, ומה שעבר לי בראש באותו רגע, נוטות החסד לא היה מתרגם לעברית בישראל של 2026. מה שהיה אז אירוע ענק, נכון? זו הייתה הרכישה הראשונה של דוב אלפון, כשהוא עמד בראש הוצאת כתר או זמורה?
2: לא, זמורה.
1: זמורה.
2: כן.
1: ונוטות החסד...
2: זה אלף עמודים או משהו?
1: כן. זה היה מין... החזיקו עם זה דלתות.
2: נכון. אתה אומר לא היה, כי מבחינה מולית אתה יודע שלא יהיה לזה הרבה קוראים, הרבה קולים, ולא נשקיע בזה כסף.
1: הכל ביחד. הכל ביחד.
2: כן.
1: במיוחד שאנחנו יודעים מהסיפורים אז, נדמה לי שאתה היית אחת מהמדווחות, אם לא המדווחת, על המחיר שדוב אלפון שילם כדי לרכוש את הזכויות על נוטות החסד.
2: דוב אלפון זה בן אדם גרנדיוזי. יכול להיות שאם הוא היה היום...
1: בכל זאת זה היה קורה.
2: אולי זה כן היה קורה.
1: טוב, אין לי זמן. מה אלה? תודה רבה לך שהיית איתנו מיד אחרינו. טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו הגענו אל נקודת שיר הבוקר, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים, תוכנית נוספת, הנה כוכב קדם. היא תקרא עבורנו מתוך ספרה, תשתוק חמור, תשתקי אתון.
3: מדבר. אין ציפור. אין אפילו שיח. אפילו חרצית צהובה. קוץ יבש, עשב מתגלגל, ניסה ברוח, אפילו קו, אין הפרדה. אני ואתם ארוזים, כאילו מדבר קרח אותנו יחד.
1: אני ואתם ארוזים, מאזינות ומאזינים, כוכב קדם קרא עבורנו מתוך ספרה, נודה לה על כך, והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות את הצלילים, הצלילים אמורים על סופה של תוכנית נוספת. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרווני, על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי, אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר, בשעה 8 בבוקר, אנחנו מחכים לכם, אל תשאירו אותנו לבד, להתראות.
4: כאן תרבות, מיד חוזרים.

0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אלה נדיונוב. אצל גואל פינטו בתוכנית לפנינו, בגם כן תרבות, התבשרנו, פרסום ראשון זה היה, שפרסי הספרות והתרבות של משרד התרבות חוזרים. שמעתי שפרסמו כל קורא בקרוב, ואנחנו אף לא יודעים למה זה הלך ולמה זה חוזר, אבל אני מניחה שאנחנו שמחים שזה חוזר. אז נחגוג בזוז עם הפינה שלנו, מה קורה?
1: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
2: מה קורה היא הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו, מה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם האומנית הפלסטית דינה יקרסון, שהיא גם עוצרת ומנחה של סדנאות והרצאות אומנות. היא יצרה את התערוכה האדרת שמוצגת עכשיו במוזיאון רמת גן לאומנות ישראלית, ואם זה נשמע לכם מוכר, אז בצדק, כמובן מדובר כאן באדרת של גוגול. שלום, דינה יקרסון.
3: היי, נעים מאוד.
2: נעים מאוד, תודה שבאת. ספרי לנו על התערוכה ועל האדרת הזאת של גוגול. מה היא עושה שם?
3: אוקיי, אז באמת זה ככה מתאים לתוכנית שלכם. קראתי לתערוכה האדרת כי אני מאוד אוהבת לקחת כל מיני אלוזיות ספרותיות ולחבר אותן לאמנות הפלסטית. ובאמת הסיפור של גוגול, למי שלא מכיר, סיפור על פקיד זוטר וקשי יום, שרק ברגע שהוא בעצם רכש לעצמו אדרת חדשה, מעיל חורף ישן, בסן פטרבורג, הכרה ברוסיה, כל המעמד וכל החיים שלו משתנים עד ללא היכר.
2: כן.
3: וברגע שהאדרת נגזלת ממנו באופן מאוד אכזרי, הוא בעצם לא יכול ככה להמשיך את חייו, ויש אחרי זה המשך לסיפור, כי הוא הופך לרוח רפאים וגוזל אדרות מאנשים אחרים.
2: הוא בא לנקום, הוא בא לנקום על האדרת שלו. כן.
3: כן, בצורה האבסורדית והאירונית של גוגול, זה באמת סיפור מקסים, מאוד ממליצה לקרוא אותו, אני קראתי אותו לא מזמן שוב, ובעצם השאלתי משם איזשהו רעיון שלבגד, לכסות, יכול להיות כוח מגי. בעצם יש לפרט לבוש הזה איזשהו כוח לשנות חיים של בן אדם. ולקחתי את זה בהשאלה לתערוכה שעצרתי במוזיאון רמת גן, שבה חיברתי אוסף היסטורי, יצירות מתוך אוסף היסטוריה שקוראים לו אוסף צטלין, שהתהווה בתחילת המאה ומונה יצירות של אמנים מחבל רוסיה רבתי מתחילת המאה ה-20, אמנים קנונים. וזה פריטים מדהימים, כי זה בעצם רישומים שנעשו עבור יצירות של תיאטרון ומופעי בלט, של הלבוש, כן? של עיצוב תלבושות. וחיברתי את זה לאמנים פלסטיים עכשוויים, בזה אומנות הישראלית העכשווית, רותי דפריז, גילי אביסר, אלהם רופי, וגם לאמנית שהיא בעצם מעצבת במה ותלבושות, שהיא עולה מרוסיה בשנים האחרונות, סופיה מטווייבה. והמחשבה היא בעצם לשאול שאלה על הבגד, כן? על הכוח שלו בתוך יצירה, על האופן שבו אמנות פלסטית יכולה להתחבר באופן טבעי ואורגני עם אמנויות הבמה.
2: תספרי לנו קצת על החיבור, מעניין אותי, האמנים הישראלים העכשוויים שבחרת עבודות שלהם, הם עשו עבודות במיוחד לכבוד התערוכה, או שזה עבודות שלהם שבחרת?
3: זו שאלה טובה, זה עבודות קיימות שאני בחרתי, חלק מהעבודות הן כן חדשות לקראת התערוכה, זה מעורב, אבל גם את העבודות הקיימות בעצם התאמנו באופן קצת אחר לחלל, עשינו שם כל מיני אדפטציות, אז באמת כשרואים את זה, זה כן, יש שם איזה חיבור מאוד מאוד אורגני גם לחלל וגם לעבודות מתוך האוסף עצמו.
2: אוקיי, אז את יכולה לספר לנו על חלק מהעבודות של האומנים הישראלים? כלומר, הם גם זה עבודות שקשורות לבגד, לבגדים, ללבוש או לאו דווקא?
3: זה אמנים שהם באופן טבעי עושים את החיבור הזה בתוך האמנות שלהם. למשל, רותי דה פריז, היא הרבה מאוד שנים עושה עבודות פלסטיות, כן? שהן בעצם מתחברות לעולמות של תיאטרון ותלבושות ועיצוב אופנה, אבל באופן שעדיין מדבר את השפה של האמנות הפלסטית. זאת אומרת, זה לא באמת בגד שלובשים אותו בתצוגת אופנה. אז למשל, בתוך התערוכה היא עשתה ממש מיצה, והיא עשתה חדר שלם, שהיא מתחברת בין העבודה שלה, שזה סוג של פסל שהוא על הקיר, שקוראים לו שריון ללב רגיש, שזה בעצם נראה כמו איזשהו מעיל, מעיל שאפשר לחשוב שהוא מאיזה חבל הקווקז, או איזה משהו מאוד מאוד אוריינטלי ואקזוטי, אבל בעצם הוא עשוי מ-ready-made, מכל מיני דברים מוכנים, כמו שטיחי אמבטיה, וזה נראה כמו פרווה, וזאת עבודה מאוד מאוד יפה, והיא נראית כמו בגד שאפשר ללבוש אותה, אבל בעצם אי אפשר ללבוש את זה. זאת אומרת, זה ממש מתפקד כפסל.
2: כן.
3: וגם שאלה על, על המקום הזה, של הבגד בחיינו, וגם השם הפואטי, שריון ללב רגיש.
2: נכון, כן, שם נהדר, כן.
3: שבגד יכול להיות בעצם גם שריון, גם הגנה, ומסביב לכל זה היא בעצם הפכה חדר שהיא יצרה טפט במיוחד בכל החדר, ושתלנו שם עבודות מתוך האוסף, מתוך המאה ה-20. אז העבודות ממש ממש מתכתבות עם היצירה שלה, ונוצר משהו אחד אימרסיבי ושלם, והצופה ממש יכול לחוות את היצירה הזאת במלואה, בתוך חדר מיוחד בתוך התערוכה. זו דוגמה אחת.
2: טוב, זה נשמע נהדר, אני אגיד שוב שמדובר בתערוכה שנקראת האדרת, מי שרוצה לרשום לעצמו, היא מוצגת עכשיו במוזיאון רמת גן לאומנות ישראלית, נשמע מאוד מעניין. בואי נעבור לענייני הספרים שלנו.
3: בטח.
2: מה את קוראת עכשיו, דינה?
3: אז דווקא באופן שקשור לאדרת באופן לא מתוכנן, אני קוראת את ספר חדש שיצא שנראה לי חדש, של זלדה, ואולי פתחו השערים, שזה בעצם רישומי חיים שלה, אם אנחנו מכירים אותה כמובן מאוד כמשוררת.
2: כן.
3: אז זה רישומים שלה, והיא מספרת הרבה על הילדות שלה ועל המעבר בין רוסיה לישראל, שמסתבר יגרה בילדותה. ואני מאוד אוהבת את השירה שלה, ובגלל זה גם האמת קיבלתי את הספר הזה במתנה. אבל מה שמעניין ברישומים האלה, שהם באמת מאוד ככה מרגשים אותי, והם גם גורמים לי לחשוב על הביוגרפיה הספציפית שלי, אם עכשיו דיברנו כן על הפעילות שלי, על התערוכה שעצרתי במוזיאון רמת גן, אז גם אני עליתי מרוסיה ב-1990 מסנט פטרבורג, ובעצם משהו דרך הקריאה שלה, שכמובן העלייה שלה התרחשה בזמן מאוד אחר, אני מאוד מתחברת אליו, וזה מעניין. אני חושבת שגם עסקתי הרבה בשנים האחרונות, בגלל הפעילות שלי עם האוסף במוזיאון, גם במחשבה על הביוגרפיה האישית ועל המעבר הזה ועל תמות של הגירה וזהות ואיך הגירה הזאת משפיעה עלינו. אז זה הספר שאני קוראת עכשיו.
2: בעצם יכולת להזדהות עם זלדה באיזשהו מקום, למרות שהיא גרה בגלגול אחר לגמרי?
3: לגמרי. אבל אני בכלל קצת מזדהה איתה, למרות שהייתה אישה דתייה שחיה בירושלים רוב חייה. זה מאוד מוזר, איך בתוך ספרות. אני חושבת שזה קסם שהוא נכון גם לגבי ספרות וגם לגבי אומנות פלסטית, שאפשר פתאום למצוא איזה שהם צירים כמו נפשות תרמות כאלה שחיו בזמן אחר לגמרי בנסיבות חיים אחרות, ופתאום יש איזה ממש קשר נשמתי עם אנשים שמעולם לא נפגוש דרך המילים שלהם או דרך היצירות שלהם.
2: נכון, זה דבר מדהים ונפלא באמת, כי את יכולה להגיד לעצמך, מה לי ולזלדה? באמת, היא הייתה חרדית, היא הייתה מירושלים, היא חייתה בזמנים אחרים, מה זה קשור? ואיכשהו את קוראת אותה וזה קשור, בדיוק.
3: ממש, ממש. האמת שאני קוראת עוד דבר, אני בקורס קריאה מודרכת של דנטה, של הקומדיה האלוהית, שזה ספר שלא הייתי צולחת אותו לבד, אבל אני בחוג, שזה ממש מרתק, אנחנו קוראים את התופת, את היצירה הכי נקראת בעצם מתוך כל האפוס הזה, וגם עם דנטה אני מזדהה בכל מיני רגעים, שזה עוד יותר רחוק ועוד יותר מופרע, ויחד עם זאת.
2: מי המדריך, מי המורה שמעביר אותו?
3: שרון אס, שהיא משורמת. היא גם מנחה באמת קורסים של קריאה מודרכת בחסד, והיא בעצם מלמדת קלאסיקות, כל מיני קלאסיקות כאלה שזה באמת מדהים לקרוא אותם שוב, וגם מדהים כמה זה תמיד רלוונטי להיום. כמה מיתוסים עתיקים, כמה דברים שנכתבו לפני מאות שנים, בעצם תמיד, זאת אומרת, יש יצירות באמת אנכרוניסטיות ששורדות את מבחן הזמן, וזה מופיעים כל פעם מחדש.
2: נכון, זה דבר מדהים. את מסמנת בספרים כשאת קוראת?
3: כן, אני מסמנת בספרים שאני קוראת. אני כזה מקפלת הרבה פעמים את הדף.
2: כן.
3: כדי לדעת שיש פה איזה פסקה שצריך לחזור אליה. אני לא בהכרח חוזרת אליה, אבל אני מסמנת בה.
2: אוקיי. מה, אבל אמרת כן בייסוס, כאילו זה לא נעים לך להגיד שאת עושה את זה. נכון? לא, זה החינוך הסובייטי אולי.
3: זה לא בכל הספרים גם, זה תלוי במה. למשל, הספר הקודם שקראתי היה את הספר של אתי הילסום.
2: הילסום, כן.
3: כן, אבל זה... זהו, זה מנוקד שם, וזה ספר שהמון שנים רציתי לקרוא ואיכשהו לא קראתי אותו, והוא גם היה הרבה שנים אצלי עד שבאמת קראתי אותו, ואצלה ממש סימנתי המון, כאילו, כי ממש היה לי חשוב כאילו לסמן את הפסקאות, ויש ספרים שהם יותר כאלה רומנים מהירים שזה כיף לקרוא אותם, אבל אין שם איזה אמת קיומית שאני מרגישה צורך לחזור אליה.
2: ראית גם את הסדרה, אתי?
3: לא ראיתי עדיין.
2: אוקיי. כן, עדיף קודם לקרוא את הספר, זה נכון. זה תמיד נכון. איך מסודרת הספרייה שלך?
3: אין איזה סדר מיוחד. היא לא ממש מסודרת, פשוט קונניות עם ספרים.
2: את משאילה ספרים? אם מישהו רוצה ספר ממך?
3: אני משאילה ספרים, כן. זה לא קורה הרבה, ואני גם אשמח תמיד לקבל אותם בחזרה, אבל לגמרי כן.
2: אוקיי. את כבר יודעת מה הספר הבא שתקראי?
3: זו שאלה טובה. יש לי איזשהו רשימה. אני גם קוראת האמת עם הבן שלי, שהוא תכף בן 9, את הקוסם מארץ ים של אורסולה לגווין.
2: כן.
3: אם את מכירה?
2: כן.
3: מכירה?
2: כן, כן.
3: זהו, זה ספר שבעיקרון קניתי בשבילי, אבל אני מקריאה לו אותו, זה מין קריאה משותפת. ואז אני גם בתוכו, בעצם אני קוראת כל מיני ספרים במקביל עכשיו שאני מבינה את זה.
2: כן.
3: ויש לי רשימה של דברים, אני לא יודעת בדיוק מה יהיה הספר הבא, אבל אני גם רוצה לקרוא את ריקוד המציאות של אלכנדור חודורובסקי, גם יצא תרגום מחודש של עלילות גלגמש, ואני מאוד אוהבת מיתולוגיה עתיקה, אז נראה.
2: דינה יקרסון, אומנית פלסטית, עוצרת, מנחה של סדנאות והרצאות, דיברנו על האדרת שעצרת בתערוכה שמוצגת כעת במוזיאון רמת גן לאומנות ישראלית. תודה רבה לך על השיחה הזאת, דינה.
3: תודה רבה.
2: להתראות.
3: ביי, להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אימה עומדת במרכז הסיפורים, באסופת הסיפורים, גורמים חתרניים, סיפורים מארגנטינה. מכונסים פה 16 סיפורים שעוסקים בתקופת משטר הגנרלים, הדיקטטורה הצבאית ששלטה בארגנטינה. זה מעניין כי מדובר בתקופה שבה גם לא יכולת בעצם לכתוב את מה שרצית. ברור מאליו, אנחנו יודעים איך העלימו אז אנשים, על הרבה פחות מזה, בשרירותיות, ובעצם המצב הזה מאלץ את הספרות להיות משהו מסוג מסוים, להיות פחות מפורשת, להיות יותר מתוחכמת, לפעמים להיות מופשטת. את ההקדמה לסיפורים האלה שאספה ותרגמה מיכל קריסטל, כתב דוקטור סבסטיאן בן דניאל, מרצה למדעי המחשב דווקא, באוניברסיטת בן גוריון, שבעצמו נולד שם, בזמן הדיקטטורה הצבאית. שלום, דוקטור סבסטיאן בן דניאל.
1: שלום, מאיה.
0: אלן. אתה זוכר את האימה הזאת של לגדול במקום כזה, או שהיית קטן מדי?
1: כן, אני זוכר בעצם את המורות שלי, אני ראיתי את הפחד, כלומר, אני לא הרגשתי את הפחד הזה, אבל ראיתי אותו אחר כך אצל ההורים שלי, אצל המורים שלי, וזה עוד יותר מוזר, כי בעצם את רואה פחד, ואת לא מבינה מאיפה הוא בא. כן, אתה רק מרגישה את הפחד של האחרים, זה דבר שכבר אפשר להריח, למשל, פעם, אני זוכר, ביקשו שירים לסוף שנה בבית ספר, ואני הבאתי שירים שאני שמעתי של מרצה סוסה למשל,
0: כן.
1: שהיו אסורים, ואני לא ידעתי את זה, ואז את רואה את המורה שנהיית לבנה, ואומרת לו, זה אי אפשר, ואת לא מבינה למה, כי זה סולו לפידודיוס, זה שיר שכל העולם כבר אחר כך הכיר, ואצלי בבית הוא היה רגיל לשמוע את זה, ואז את מבינה, כן, את מבינה, את משלימה את החיים הדברים שאת מבינה, זה מה שלא אומרים.
0: נכון, שבאיזשהו שלב אנשים מבינים איך הם צריכים, גם רואים את זה כאן בחלק מהסיפורים, אתה מבין איך להתנהג, מה להגיד, מה לא להגיד, בעיקר לא להגיד רוב הזמן, אתה מבין את זה פשוט.
1: כן, את מבינה את זה ברווחים בין מה שאנשים אומרים הרבה פעמים, וכן, ולכן זה היה תמיד נוכח גם, הדיקטטורות גם לא נופלות ביום אחד, זאת אומרת, האנשים שחיו שם הם חיים איתך, כשאני הולך, כן, גם 83 היא נפלה, אחרי מה שקרה, אז אנשים עוד לא ידעו אפילו מה קרה באותו זמן, והתחילו לאט לאט לגלות, וככל שגיליתי יותר, למשל התחילו משפטי החונטה, ואנשים לא רצו לדעת.
0: כן.
1: וכשראו, אז הם אפילו פחדו יותר ממה שקרה, אנשים האלה גם היו עדיין בכוח, היה להם עדיין המון כוח, הם לא נעלמו מארגנטינה.
0: אתה חושב שזה משנה חברה? זאת אומרת, נגיד, החברה היום בארגנטינה, היא עדיין חיה תחת הדבר הזה באיזשהו אופן, שזה שינה אותה?
1: אין לי שום ספק.
0: מה אתה אומר?
1: ראית, עכשיו, בדיוק עכשיו ראינו את ה-50 שנה, ציינו את זה, וזה היה, יש פה מלחמה תרבותית, כלומר, הנשיא היום הוא מכחיש רצח עם בעצם.
0: כן.
1: כלומר, אנחנו קוראים למה שקרה אז רצח עם, 30,000 ארגנטינאים שנטו לשמאל, שנרצחו ונזרקו במטוסים, והנשיא היום אומר, תראו, קודם כל זה לא קרה. ואם זה קרה, הגיע להם. כן, זה פחות או יותר מה ש... כי הם, כן, זה קורא לזה תיאוריית שני הסתנים. כאילו גם השמאל, היה לו גרילות שנלחם, ובעצם באו כן, הצבא ובא לעשות סדר, כי אנשים ביקשו את הסדר הזה. את יכולה אפילו לראות באותו זמן, אנשים קצת חשבו ככה. בורחס, ב-76, אמרת את זה, מהפכת ג'נטלמנים.
0: כן.
1: אנחנו מדברים על ספרות. זה משהו שנוכח עד היום המלחמה הזאת, והיו הפגנות ענקיות בוונוס איירס ב-24 במרץ, מאות אלפים יצאו לכיכר מאי שם להיות עם האימהות, והן גם עדיין מפגינות שם, כן, הם 50 שנה בוונוס איירס מ-76 עד 83, היחידות שעשו הפגנות, גם היה אסור לעמוד ברחוב, אבל שהשתובבו במעגלים סביב הכיכר מול בית הדיקטטור היו אימהות האלה שעדיין כל יום 50 מתכנסות ושואלות איפה הילדים שלהם.
0: זאת אומרת שעדיין אין פתרון לדבר הזה. פתרון, אני מתכוון במובן של החלום ושברו. מה הפתרון? איפה הם? לאן נעלמו האנשים? עדיין אנחנו לא יודעים.
1: אנחנו לא יודעים. מצאנו במעצים כבירים, כן, הפורנזיה הארכיאולוגית הארגנטינית הכי טובה בעולם. מצאנו בערך 800, כי הרוב גם נזרקו לים ונצפפו ו... כן, לוקיינוסים, לפלטה, אם אנחנו פעם נרוקן אותו, ונגלה שם, חוץ מאלה שצפו מדי פעם באורוגוואי, ואז אפשר לדבר על זה, לא מצאנו את רוב האנשים.
0: כן.
1: אז הם שואלות, איפה הם? מה קרה? ובגלל זה גם עושים את המשפטים. ארגנטינה היא היחידה בעולם שערכה משפטים נגד החונטה.
0: כן.
1: כלומר, היה המון דיקטטורות בלטין אמריקה באותו זמן. ארגנטינה הייתה רק האחרונה ליפול בתוכנית הצפון אמריקאית הזאת, לכונן דיקטטורות של ימין צבאי. והיחידה שעשו משפטים, אז האנשים האלה כן חלקם הקטן משפט, אבל אנחנו לא יודעים מה הם עשו עם הגופות.
0: אנחנו מתעסקים פה בזמנים, אנחנו מדברים פה על זמנים שבהם הכל מסוכן, שגם עולה מהסיפורים. אנשים יכולים להגיד, יש שם איזה סיפור שאנשים יושבים בתור, אתה רואה שהם בתור, הם לא מבינים מה הולכים לאיזה תשאול, הם לא מבינים מה הולכים לשאול אותם, לא מבינים מה הולך להיות אחרי, הם לא מעיזים לדבר ביניהם, הם לא יודעים אם אפשר לדבר ביניהם, אתה יודע, האימה הזאת, הספרות היא בטח דבר מאוד מאוד מסוכן. איך אתה רואה את ההתמודדות של הסופרים האלה, נגיד בסיפורים האלה, עם העובדה שבעצם הם לא יכולים לכתוב הכל?
1: כן, גם חלקם כתבו מבחוץ, נגיד קורטסר, הסיפורים שבאוסף הזה נכתבו בפריז.
0: נכון.
1: אבל המשפחות שלהם היו בארגנטינה, וחלקם אגב נכתבו לפני, כלומר מבינים שכבר לפני אנשים הבינו מה הולך לקרות, אז הכל מוחבא, וגם במוזיקה אותו דבר, את רואה לפעמים ראיתי גרסאות של הסיפורים לפני שהם בעצם צונזרו ונכתבו במיוחד לתקופה הזאת, ואת רואה שהסיפורים אחרי הם מקודדים, אבל אפילו יותר טובים, כן, הם יותר מרומזים, יותר נוטים לך לחשוב לבד, יש סיפור שם, הגנום הגדול, אני חושב שרואים כלב שמוציא עצמות, ואז הם צריכים לראות בכלב. כן, הוא חופר עצמות, עכשיו אולי הם הורים בכלב, כי אסור שאנשים ידעו שקורה משהו, כלומר, הנשק הכי גדול של המשטר, לא היה שאנשים לא ידעו. כן, זה היה לגרום לאנשים לא רק לא לדעת, גם אלה שידעו, אחר כך אמרו שלא הבינו.
0: כן.
1: כי בעצם הבחירה הזאת היא, ואת רואה את זה בסיפורים, היא בחירה מודעת, כן, מהסיפור המלמול גם, של קרלו גרמרו, את רואה ש... הם כולם יודעים בבית ספר שם, משכנעים אותם, תראו, בחול כותבים את זה, וגם היה בית המונדיאל באותו זמן, אז כתבו המון על ארגנטינה. אז אומרים, לא, תראו, התקשורת בחול היא אנטי-ארגנטינאית, בגלל זה הם כותבים כאלה דברים, ולא קוראים פה זוועות בכלל.
0: כן.
1: ואז מישהו פשוט אומר את זה בקול, ואנשים כבר בעצם לא יכלו להמשיך להקיש את זה ברגע שמישהו אמר את זה בקול. זה הבחירה כזאת, כי ברגע שאת יודעת, את יכולה להתעלם מזה, כן? אבל את הופכת אז ל... למישהו שותפה לפשע.
0: כן.
1: כלומר, אנשים בחרו לא לדעת, כדי גם לא להיות שותפים, לא רק כדי, כי הם פחדו על עצמם. ואת רואה באמת, הספרות שקורית באותו זמן, היא מאוד, כן, מאוד לא מפורשת.
0: יש את הסיפור אחרי... הזה, גרפיטי, שזה מין, זה כמו רומן בין שניים, בציורי גרפיטי, בלי מילים. וגם, נכון. וגם גרפיטי אסור, זה גם בסתר.
1: נכון, זה סיפור אדיר של קורטסר, כי הם נכון. בעצם גם ככה מייצרים ביניהם מערכת יחסים, נכון? הם כזה, חלק גדול מה שהקלטו אותו סוד, זה לגרום לך להיות לבדידות, כן? בדידות כזאת שכולם בודדים ביחד באותו מצב, בוונוס איירס, בעיר ענקית, כן? שיש שם מחנות ריכוז ליד אנשים שחיים כזה בוונוס איירס של מעלה, אבל אנשים בכל זאת, והסיפור הזה גם מראה, שהם גם היה אנשים שהתנגדו, כלומר זה לא היה כולם... פשוט ישבו ונתנו לזה לקרות. היה אנשים שהתנגדו בזה, שהם פשוט ביטו את עצמם אפילו בפומבי, כן, והם יצרו ככה עד שהיא נעלמה, ואז, כן, הוא מבין מה קורה וכל זה, אז כן, זה גם בתוך הסיפורים, אם אתה רואה למשל מישהו שמדבר, טוב, המונדיאל נגמר, אז לא מה לדבר. כן, אז התחלנו אולי לעשות דברים. אז הספרות בעצם הייתה, אולי, קודם כל היא הייתה הראשונה שעשרו אותה, באותו זמן, ארגנטינאים, ממחקר שעשו באותו זמן, קראו 5 ספרים בשנה, ו3 עיתונים ביום. בסוף הדיקטטורה, אנשים קראו ספר אחד. זאת אומרת, זה היה מאוד...
0: ספרות זה מסוכן.
1: כן, זה היה... אם הלך ספרים, סבתא שלי עשתה הסדר של ספרים, כן, כי הם בחוץ. כי היה שם הרבה ספרים, שכן, הם ניצלו... זה בולט, אחד הדברים כזה מיוחדים לארגנטינה, כמו שוב שדיברנו עכשיו על המונדיאל, אז בעצם לקחו את הדבר שאנחנו חייבים והפכו אותו לנשק מולנו,
0: כן,
1: בזה שהם הסיתו תשומת לב. אז היא יפתה באמת הסדר של הספרים, שהיא חשבה, אתה לא יודע באמת, הם עשרו דברים מגוחכים, למשל, הם עשרו ללמד באוניברסיטה על קוביזם. כי זה הזכיר את קובה. עכשיו, כמובן, זה לא קשור לקובה.
0: לא, לא קשור.
1: אבל קובה זה אומנות מודרנית, שגם היא מאוד מסוכנת, כי הם לא הבינו אותה.
0: כן.
1: ורוב המלחמה של הגנרלים, הם אמרו את זה בעצמם, כן, וידלה אמר שמישהו חתרן, גורם חתרן, הוא לא זה שנלחם מול המודל הכלכלי הניאו-ליברלי שהם רצו לעשות. זה אחד שהרעיונות שלו לא מתיישבים עם העולם הדתי, מערבי-נוצרי שצריך להיות.
0: כן.
1: כן, אז הספרות בעצם הייתה חוד החנית של הדבר הזה, המון סופרים גלו, גם כשאני מדברת על ה-30,000 שנרצחו, כשאני חושבת בדיעבד על המצב של ארגנטינה היום, הם לקחו את ה-30,000 הכי, בעצם אלה שרצו לשנות העולם, כן, השיר ששמענו קודם, של בוב, זה בדיוק הילדים האלה,
0: כן,
1: אלה שבתחילת שנות ה-70, הם באמת הייתה להם את התקווה שאפשר לשנות העולם, כמה סופרים, הם רצחו כמה, כן, אנחנו מסתכלים, ובאמת, כשאת עוברת על אחד-אחד, המון יהודים שם, אלפים.
0: זהו, יהודים זה גם היה מין דבר שלא כדאי להיות בזמנים האלה.
1: לא, זה חתרן מעצם טבעו, גם כמובן הסבירו את זה בזה שיש יהודים יותר נוטים להיות סטודנטים, ויותר מרצים באוניברסיטאות, ויותר נוטים, כן, להיות מרקסיסטים, אבל זה היה בעצם משהו זר, כן, משהו שהוא לא מתיישב עם ה... עולם שהם רצו לבנות, אז המון, בערך פי 10 מהאוכלוסייה, היה שיעור שלהם בתוך הנרצחים. זה היה סיפור ששוב, עד היום הוא קורא את החברה היהודית בארגנטינה, כי הרבה שתקו, כן? זה בעצם נחשב לקהילה כזאת שכולם שומרים על כולם, ובזמן הזה לא. כן. הם האנשים עם המשפחה שלך, נגיד מישהו נראה, פשוט לא דיברו עליו.
0: אבל גם הרבה נמלטו, נכון? נגיד, המשפחה שלך בסופו של דבר ברחה משם בזמנים האלה? או שהם שרדו את זה שם?
1: חלקים לפני, כשזה התחיל להיות, וחלקים אחרי. כלומר, תוך כדי התקופה של הדיקטטורה, כולם היו שם. אבל כן, גרנו אחרי התקופה הזאת, אבל לא יותר מדי. כלומר, כמה אלפים עזבו, אז הקהילה בארגנטינה הייתה ענקית, משהו כמו 300,000 בני אדם. אז לא הרבה מהם, הרבה נשארו, ושוב, הרבה נלחמו גם, כן, מול הדברים האלה. הם באמת לקחו, גם באוניברסיטאות, גם כסופרים, כן, כן, במוזיקה, בהרבה מאוד דברים הם כן נלחמו מול מה שקרה. ושוב, עד היום המלחמה הזאת, היא בעצם היום, ארגנטינה היא כנראה המדינה הכי מפולגת בעולם, מבחינה הזאת, וזה שם. כן, הכלכלה היא בעצם, אנחנו רואים שהבעיות התחילו אז, בעצם המלחמה הגדולה הזאת תרבותית. היום הבום הגדול בסופרות לטינו-אמריקאיות, מילי עשר את כולימת כולם ללמד אותם בבית ספר. כי הם מדברות היום על הפלות, כן, ועל דברים שהם לא נוחים להם. אז כן.
0: נו, לפחות הוא לא מעלים אנשים, זה גם משהו. תודה רבה.
1: נכון, נכון. זה... בעצם הוא לא מצדיק את זה, כן, הוא אומר, לא, זה גם הם עשו שם דברים יותר מדי, אבל המלחמה התרבותית זה כן משהו שמאוד נוכח בחלק הזה.
0: איך זה נגמר הדבר הזה? כשאתה קורא על התקופה הזאת, כמו על הרבה תקופות אפלות בהיסטוריה, אבל בוא נדבר על שלטון הגנרלים, אם אתה קורא על הדבר הזה, אתה אומר לעצמך, ובטח כשאתה חי שם, אתה אומר, זה אף פעם לא ייגמר, זה נורא ויום, כי הרי זה שלטון חסר גבולות, עם כל הכוח, מה, איך נלחמים בדבר כזה?
1: זה לא רק כל הכוח, זה גם את כל את רואה את העיתונים שאומרים, תראו, לא קוראים פה דברים מוזרים, כן, הסיפור של ולנצואלה, הכל רגיל פה.
0: כן.
1: אז למה שזה בכלל ישתנה אם הכל בסדר, הם רק מייצבים, גם תמיד יודעת את הרגשה שהם רק מייצבים את המדינה, הם שומרים עלייך, עד שיהיה אפשר להעביר את זה לשלטון
0: מסודר,
1: דמוקרטי.
0: מסודר, מסודר,
1: כן. כן, אז מה שקרה זה שקודם כל זה התחיל להתפרק כלכלית. כלומר, זה מה שהם באו לעשות ולייצב מודל חדש, פשוט לא עבד, כן, אחרי המונדיאל, ואחרי שכבר לא היה איך פה להחביא את הבעיות, ושתיים, הם יצאו להפרקה במלווינס, אתם קוראים לזה פוקלנד.
0: אנחנו קוראים לזה פוקלנד, כן.
1: כן, אבל אנחנו לעולם לא נקרא לזה ככה, ואז הם יצאו להפרקה, והם גם סיפרו לכל העולם, אנחנו מנצחים, זה הניצחון המוחלט, כן, סוף סוף אנחנו מחזירים את מה שתמיד היה שלנו, תוך רגע זה קורה, ואז הבנו שלא, כן, כשבסוף הבנו שבעצם הם נכשלו בדבר היחיד, כן, שהם צבא, הם אמורים לעשות, והרבה ארגנטינאים נהרגו סתם, ואנשים הבינו את זה, והתחילו להיות הפגנות, כן, קראו לזה, שכנים התחילו לצאת פשוט מתחת לבית ולצלצל ועם סירים, שזה הפגנות מיוחדות לארגנטינה, כן, אנשים פשוט יורדים מתחת לבית עם סירים ודוחקים מהם, והם הרגישו את בעצם שאנשים איבדו את הפחד.
0: כן.
1: וברגע הזה זה נגמר, כי בעצם אם את חושבת על 24 במרץ 76, הם לא ירו כדור אחד. כן, אנשים הסכימו להם לתפוס את השלטון.
0: כן.
1: וברגע, אין להם באמת כוח מעבר לזה שהציבור נותן להם. ברגע שהם איבדו את זה, הם הבינו שזה מתהפך עליהם.
0: היחס כן? של אנשים שברחו משם, שנאלצו ללכת לגלות, אגיד, כמוך, כמו המשפחה שלך, לארגנטינה, זה יחס של, אתם מתייחסים לזה כאל בית, או כאל מקום שבגד בכם?
1: לא, זה, את רואה את זה גם במונדיאל, כלומר, רוב העדים שמגיעים למקומות היום, זה עם כולם ארגנטינאים שחיים בחול, בארסלונה, כן, ובישראל, ובכל המקומות האלה, אנחנו בעצם, כולנו ארגנטינאים שחיים בחול, כן, יש בברסלונה כזה... כזה, יש ביטוי כזה שהמזוודה שלך עדיין מוכנה בארון.
0: כן.
1: אתם
0: מחכים לחזור.
1: כן, משהו כזה. עכשיו, זה לא נכון, כן, אבל זה עדיין, כן, זה משהו שנשאר עם אנשים. הדבר הזה, וגם פה בישראל התורה שם הרבה חיים ביחד, כאלה בקיבוצים.
0: נכון.
1: והם שותים מטה, והם אוכלים הסעד, או כאלה, ועכשיו אף אחד, נגיד, הקול שלי צרוד, כרגע, בגלל שזה ככה קורה כל ארבע שנים.
0: כן, בגלל המונדיאל. אתה רואה את ארגנטינה, אין פה מה לדבר בכלל, אה?
1: כן, גולים של מסי, כאילו, משנים אותי בלי קול לשבוע. אז כן, זה עדיין משהו ש... אבל כמובן, כן, אנחנו... יודעים מה קרה, ואנחנו מבינים כמה רע זה היה, אולי זה היה אחד הדברים הכי רעים שקרו, כן, גם העלמה הזאת של אנשים, זה לא רק שהורגים אנשים, כן, פשוט מעלימים את כל הזהות שלהם, כשאם לא מדבר עליהם מאוד כיכר מייב, למה שהם עשו מאוד חזק, זה להפיא את התמונות של הילדים האלה, כן, הם היו בני אדם, הם חיו פה בני אדם, וזה באמת היה אחד הדברים הכי אכזרים שהיו, ועדיין היו אנשים תומכים בזה, אבל בסוף זה אין מה לעשות. כן, נולדנו לזה, ועוד דבר שרציתי להגיד, שמיכל קריסטל, הספר הזה לא קיים בשום מקום אחר בעולם. מיכל קריסטל גם אספה את זה, כן? זה ייחודי הסיפורים האלה, לא נכתבו בעל הדיקטטורה ויצאו כספר. זה ספר שהוא באמת גם ספרותית מאוד מעניין. כן, וגם כדי להבין, כמובן, בגלל זה אנחנו עושים את השיחה על מה שקרה בארגנטינה, אבל זה באמת ייחודי, אין לו אשתו רק בעברית.
0: נכון, זה ספר שהוא ספרותית, הוא מאוד מאוד מעניין. האופן שבו הספרות מתמודדת עם זה, שהיא לא יכולה להגיד כל מיני דברים בעצם. יש שם דברים מאוד יפים.
1: גם מול השלטון וגם מול הציבור, כי אנשים באמת, אחרי שהם לא רצו לדעת, זה קשה לבוא ולהגיד להם, איפה הייתם? כן, הם עדיין מצדיקים, אנשים תמיד הצדיקו את מה שהם עשו. לא ידענו, או שאם ידענו, תראו, בכל זאת, היו פה עוד אנשים שהיה צריך למצב הזה, כמו שאתה חושב, היה מדבר מורכב. אז זה גם מול האנשים שמול הציבור שלהם הם צריכים אומץ. אז זה באמת מאוד מאוד ייחודי, במיוחד שהשלטון באמת מאוד ראה בספרות הדבר אולי הכי מסוכן נגדו.
0: שזה מוצא חן בעיניי קצת, אני חייבת להגיד לך.
1: גם העיד על וונוס איירס, כן, וונוס איירס יש לך, אולי נדבר כלכלית, אנחנו לא כל כך מצליחים, אבל ברחוב וונוס איירס יש יותר סופרים מברצלונה.
0: כן.
1: אז כן, זה מעיד על הכוח שהיה אז, וגם היום.
0: כן. דוקטור סבסטיאן בן דניאל, דיברנו על גורמים חתרניים, סיפורים מארגנטינה, שליקטה ותרגמה, מיכל קריסטל.
1: גם תרגמה, כן.
0: וזה ספר שיצא בהוצאת לוקוס, והוא מרתק, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
1: ותודה רבה, ושוב, ומי שקורא את זה, באמת זה גם משנה את האנשים שקוראים את זה, באמת זה נותן להם פרספקטיבה מעניינת.
0: אני לא אשכח, יש דברים שלא שוכחים, האישה הזאת שמוצאת גולגולת ולא הולכת איתה הביתה, למשל.
1: נכון, של מריאנה
0: בליקר,
1: שבלי קשר אחת הסופרות האהובות עליי, ותראה, כמו ששואלים אותי, למה אתה לא סותם את הפה, אז אני לא יכול, כן.
0: יש לך את הגולגולת. דוקטור סבסטיאן בן דניאל, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. ביי.

0: זאת מרסדה סוסה כמובן, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. יורדים מההר, זה שמו של מיני פסטיבל ספרותי בשיתוף החוגים לספרויות באוניברסיטה העברית, שהתקיים השבוע במשכנות שעננים. מיטב החוקרים והמרצים לספרות ירדו להם ממרומי הר הצופים, ממגדל השן, במטרה להפגיש בין השיח הספרותי הגבוה באוניברסיטה לציבור הרחב. אחד מהם הוא פרופסור יואב רינון, ראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים, שהוא גם סופר בעצם. בשנה שעברה התפרסם מחזה שכתב, העלוקות, בהוצאת תשע נשמות. האירוע שהשתתף בו יהיה שיח נקמה, יחד עם פרופסור צחי זמיר, דיבייט בנושא ספרות ונקמה, שזה פשוט נשמע תענוג. שלום פרופסור יואב רינון.
1: שלום וברכה.
0: אהלן. פרופסור רינון, נקמה זה עניין שאנחנו כבני תרבות אמורים להסתייג ממנו, נכון? לא יפה. נקמה לא, זה לא יפה.
1: תרשי לי להסתייג מההסתייגות.
0: בבקשה, אנא ממך, תסתייג.
1: אני חושב שקודם כל נקמה, בוודאי מן הבחינה הרגשית, היא משהו לגמרי טבעי, עד כמה שיש דבר כזה טבעי בתוך תרבות, וגם ההפרדה היא קצת מורכבת בין טבע לבין תרבות. בוודאי שברגע שפוגעים בנו, הרצון שלנו להחזיר, לא להישאר חייבים, ובטח לא במונחים ישראלים ולא רק ישראלים, לא להישאר פריירים, הוא רצון חזק, וגם במידה מסוימת הוא גם מוצדק. אני חושב שהשאלה היא, קודם כל עם רגשות לא מתווכחים בהגדרה,
0: כן.
1: אבל מעבר לזה, אני חושב שהשאלה היא מה עושים עם הרגש הזה, ואם הדבר הנכון הוא פשוט לקרבט אותו ולהתגבר עליו, לדרוך עליו, להדחיק אותו, או לשחרר אותו, ואם כן לשחרר אותו באיזו צורה ובאיזו מידה, ולדעתי זו הנקודה. זאת אומרת, לא אם כן או לא,
0: כן.
1: אלא בהנחה ש... לא תמיד כן, אבל בהנחה שלפעמים כן, אז השאלה היא איך.
0: שזה לא ישרוף את כל העולם אולי, או שזה לא יהרוס לך את החיים ולמשפחה שלך לשבעה גלגולים, נקמת דם, אינסופית, כל הדבר הזה.
1: כן, אני חושב שזה לשני הכיוונים, גם שזה לא יהרוס את כל העולם, וגם שזה לא יהרוס את החיים שלך באופן אישי, ושל המשפחה שלך, וזה באמת מורכב. זאת אומרת, ברגע שמקדישים את כל החיים לנקמה, אז אין יותר חיים. זאת אומרת, כל מה שיש זה רק נקמה, שלא לדבר על ההשלכות החיצוניות והחברתיות. זאת אומרת, הרבה פעמים הרמה האישית משליחה גם על החברה כולה.
0: אבל כשאנחנו רוצים נקמה, אז אנחנו בעצם, אולי אנחנו פשוט רוצים צדק. אפשר גם לקרוא לזה ככה, נכון? אנחנו רוצים לעשות צדק בעולם.
1: זה לא אולי, אנחנו רוצים גם לעשות צדק. אני חושב שהרבה פעמים צדק זה הרטוריקה של הנקמה. בנקמה יש מידה מסוימת של צדק, אבל הדגש הוא גם על מידה וגם על מסוימת. הרבה פעמים הרטוריקה של נקמה זה שנקמה שווה צדק, ואז גם אין עניין של גבולות.

0: גם צחי וגם אני, אנחנו שנינו מתעסקים גם בספרות קלאסית וגם בספרות הרנסנס. צחי יותר חוקר רנסנס, הוא שייקספיריאן סקולר, ואני יותר בספרות הקלאסית, אבל שנינו גם עוסקים וגם מלמדים את שתי הספרויות, של יוון העתיקה במאה החמישית לפני הספירה, ושל שייקספיר, וגם המלט של שייקספיר וגם טרגדיה ספרדית. וביצירות הקלאסיות אנחנו נדבר גם על אנטיגונה וגם על נוטות החסד, כשני סוגים של התמודדות עם נקמה, וכמובן גם על מדע, שזה דוגמה קיצונית ויוצא דופן מהרבה בחינות.
1: איזה מסקנות אנחנו מגיעים מהספרות, מנוטות החסד, ממדע? מה אנחנו צריכים לעשות אם מפעמים בנו רגשות הנקם?
0: טוב, זה לא אם, אלא כאשר מרגישות הנקם, כי זה קורה לכל אחד לפחות פעם אחת בחיים ובעוצמות כאלה, בוודאי גם ברמה הלאומית, כמו אחרי השבעה באוקטובר.
1: נכון.
0: אני חושב שהספרות בעיקרון, בוודאי לא טרגדיות, לא בהכרח, הם בהכרח מזהירים מפני הרגשות, זאת אומרת, הם גם מתארים את העוצמה שלהם, שלהם, וגם והיתירות גם מסבירות מה ההשלכות. אני לא חושב שבהכרח היתירות הן דידקטיות שהן אומרות מה צריך לעשות, כן? המקרה של נוטות החסד של אייסרילו זה באמת איזשהו פתרון של בעצם להעביר את הסמכות של הנקמה מרמת הפרט, מנקמת אדם, אל המדינה.
1: כן.
0: והמשמעות של זה היא וזאת המשמעות החשובה, כן? וזה היה המיתוס של אתונה, זאת אומרת, זה לא במקרה שאלו את זה שם, וזה גם זכה במקום ראשון הטרילוגיה הזאת. המשמעות של זה היא קודם כל שהפתרון לבעיות של נקמה הוא לא ברמה הפרטית או המשפחתית, אלא ברמה המדינית. יש דבר כזה נקמה, ויש דבר כזה, יש קשר בין צדק לבין נקמה, אבל מי שאחראי על הצדק זה המדינה, באמצעות החוקים שהיא מחוקקת, וזה כבר מרחיק את זה מהבן אדם הספציפי שהוא זה שנפגע. א', ב', הדבר הנוסף והחשוב לא פחות, זה שני דברים בעצם. קודם כל, צריך לשים גבול לנקמה,
1: כן.
0: כמו שכל חקיקה יוצרת גבול, זאת אומרת, כמו שיש הבדל בין אנישה על אונס לבין אנישה על רצח, למרות שמבחינת הנפגעים החוויה יכולה, אני מדבר המשפחה של הנרצח כמובן, והנאנס או הנאנסת, החוויה, כן, יכולה להיות באותה עוצמה, החוק קובע שזה לא אותה חומרה, והאנישה היא שונה, כן? אז קודם כל יש עניין של, של, של, של גבולות, שזה הדבר הראשון. והדבר השני הוא שזה חינוך באמצעות החברה, כי האדם הנפגע לא יכול באמת לשים לעצמו גבולות ולחנך את עצמו, שהסיפוק תמיד יהיה חלקי. זאת אומרת, אף פעם לא תקבלי סיפוק שווה ערך, גם אין סיפוק שווה ערך, אבל בהנחה שיש תיאורטית סיפוק שווה ערך, את לא תקבלי אותו. זאת אומרת, אם יזרקו למאסר את האנס למשך 10 שנים, זה לא אקוויוולנטי לזה שהחיים שלך כמי שחלילה נאנסה, נאנסו לחלוטין. זאת אומרת, אלה שני העקרונות שעולות...
1: אבל איך אנחנו מתמודדים עם זה בעולם שבו אולי יש איפשהו מין עולם כזה שבו אנשים איבדו אמון במערכת החוק ובמערכות השלטון? ואז כאילו אתה אומר להם, תנו את זה, ברור, יש מערכת משפט, היא תטפל בזה, אבל האנשים איבדו אמון במערכת המשפט.
0: טוב, אני חושב שברגע קודם כל, השאלה היא, האם איבדו אמון במערכת המשפט, או האם היא מתפקדת. זאת אומרת, אם אני איבדתי אמון במערכת המשפט, ואני מחליט שמערכת המשפט לא יכולה לטפל כמו שצריך בנקמה, ולכן אני ארצח את מי שרצח את קרובי משפחתי, אני עדיין פושע לפי מערכת המשפט, ואני אכנס לכלא על רצח. זאת אומרת, יכול להיות שתהיה נסיבות מקלות, אבל אני עדיין אהיה רוצח. זאת אומרת, זה, בכל עוד מערכת המשפט מתפקדת,
1: כן.
0: כן, בלי שום קשר למידת האמון בה, ובעצם מי שאני רצחתי אותו יכול ללכת ולהתלונן אליה כדי שישימו אותי בכלא, זה מצב שהוא הוא, הוא, הוא, הוא עדיין בסדר יחסית, בוא נאמר ככה. ברגע שמערכת המשפט לא מתפקדת, אנחנו נמצאים בכאוס. זאת אומרת, כי זה בדיוק כל הרעיון של ההתקדמות התרבותית, של לעבור בעצם מנקמת דם, שבעצם האחריות על הנקמה היא פרטית, שככה מתחילה הטרגדיה בעצם של אגמנון, שזה האחריות של הבן לנקום את זה שהאבא שלו נרצח, זה האחריות האישית שלו. אין דבר כזה תביעה, לא היה אז, לא הייתה אז כזה דבר תביעה מצד המדינה. המדינה לא תובעת על, על, על רצח, ולכן האחריות הייתה של, האחריות הייתה של הבן.
1: כן.
0: הבעיה שם הייתה שמי שרצח את האבא הייתה האמא, והוא היה צריך לרצוח את האמא, ומרגע שהוא רצח את האמא, הוא בן שרצח את האמא, לא משנה זה, שהוא היה חייב לעשות את זה כדי לנקום את הרצח של האבא.
1: כן.
0: ואת זה רק המדינה יכולה לפתור, שבעצם

0: אם היא מוציאה אותו, היא מוציאה את הפרטים מתוך הנקמה. ברגע שהפרטים יכולים להרשות לעצמם לעשות את הנקמה הזאת, זה אומר שאנחנו נמצאים במצב שאין בו חוק, וזה יותר גרוע ממאפיה. כי אצל מאפיה יש חוקים, וברגע שאין בכלל חוק, זה כאוס, זה המצב הכי גרוע מהכל.
1: יכול להיות שאנחנו פשוט צריכים להשלים עם זה שאין צדק בעולם? זהו, פשוט אין מה לעשות.
0: אני חושב שזה הגדרה קצת יותר מדי פסימית בשבילי, וגם קצת יותר מדי אבסולוטית. זאת אומרת, אין צדק בעולם, זה אומר שגם צדק חלקי זה לא צדק. זאת אומרת, אין צדק מוחלט. יש פער תמיד בין משפט לבין צדק. תמיד היה וגם תמיד יהיה. והשאיפה היא קודם כל שתהיה כמה שיותר הלימה בין המשפט לבין הצדק, וזה קשור גם למערכת החוקים ועד כמה המדינה מתפקדת כמדינת חוק. אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים הסתגלות חברתית באופן כללי זה תסכול, וזה אחד התסכולים, שאין צדק מוחלט, אבל גם ברגע ששוב, אני אומר, ברגע שחלילה נאנס ושמנו את הפושע בבית סוהר, זה לא עושה צדק מלא, כי אין צדק מלא, אבל זה כן עושה איזשהו צדק. זאת אומרת, זה לא שיש צד אחד שקיבל הכל וצד אחד שפשוט היה נפגע. ההשלמה עם זה שאין צדק מוחלט זה כמו השלמה עם זה שהחיים הם לא מושלמים, ושיש מעט מאוד אנשים בני מזל בעולם שהחיים בשבילם הם מאוד מאוד טובים, ולמרבית האנושות החיים הם מזעזעים והיה עדיף לה שהיא לא תיוולד. החלק של הצדק הוא חלק קטן, לדעתי, מתוך הסיפור הנורא הזה.
1: ואתה אמרת שאני קצת פסימית.
0: לא אמרתי קצת, אמרתי קצת יותר מדי.
1: גורפת.
0: כן, בדיוק, גורפת. זאת הייתה המילה, ואני לא גורף.
1: ואתה לא גורף.
0: לא, אני לא גורף. אני פשוט, אני מתיק את הדברים כהווייתם. אני ריאליסט, אוקיי? זאת אומרת, אני לא פסימיסט ולא אופטימיסט.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, פרופסור יואב רינון, על עצם הפסטיבל הזה, יורדים מההר במשכנות שעננים, והשם הזה יורדים מההר, והדבר שאני אמר אתם יורדים ממגדל השן, אתה גם מרגיש את זה ככה, אתה יורד אל העם, זה נכון?
0: טוב, אני שוב פעם, אתה יותר מדי פסימי בשבילי. קודם כל יורדים מנהר זה כי זה הר הצופים, זאת אומרת, פשוט הקמפוס שלנו נמצא שם ולא בגבעת רם, אחרת לא היינו משתמשים בשם הזה, אבל אני חושב שיש כאן בפירוש את העניין של האסוציאציה של יורדים ממגדל השן, זה דווקא כמשהו חיובי ולא שלילי. זאת אומרת, צריך לזכור שזה אירוע שאורגן על ידי האוניברסיטה, כן? זאת אומרת, לא על ידי הסטודנטים, אלא על ידי הסגל האקדמי הבכיר, ובעידוד לגמרי ובמימון של האוניברסיטה העברית, ויש כאן איזושהי תפיסה מאוד עקרונית שזה לא עניין של לרדת אל העם, אלא שבעצם צריך לעשות איזשהו שינוי מאוד מאוד רדיקלי סביב זה שנכון לעכשיו, לא משנה כרגע איך הגענו למקום הזה, אבל נכון לעכשיו האוניברסיטה היא בועה, וצריך בעצם ליצור מצב פירמידלי, לא מצב של בועה שמה שקורה שם על ההר לגמרי מנותק, ואנחנו בירושלים, לא בתל אביב, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו ממש בתוך המציאות, אנחנו ממש בתוך הביוב של הביוב, אוקיי? זאת אומרת, יש לנו ממש הכל פה, וצריך להבין שהביוב הזה הוא שלנו, זאת אומרת, וזה לא החצר האחורית, זה כבר החצר הקדמית, ושאם אנחנו לא נתגייס כדי להילחם במה שקורה כאן, כולל בתפיסות של נקמה, אז בסופו של דבר כאילו הביוב הזה גם יציף אותנו, זה גם עניין הישרדותי, הוא כבר מציף אותנו, זה גם עניין הישרדותי, עם שר חינוך כמו שיש לנו עכשיו, אנחנו כבר לגמרי בתוך הביוב, אבל מעבר לזה, אני חושב שיש כאן איזושהי השקפת עולם ערכית של מה התפקיד של אקדמיה, ושאם אקדמיה לא תהיה מעורבת בעצם בחיים היומיומיים, אז בעצם ההנחה העקרונית הערכית היא שבעצם אין לה זכות קיום.
1: כן. וגם יש לך מה להגיד לאנשים, הם מדברים רגיל בעברית, אין כאן מה לא להבין, אז הנה, תשמעו אותך.
0: כן, בהחלט.
1: פרופסור יואב רינון, ראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים, הפסטיבל קוראים לו יורדים מההר במשכנות שעננים. אתה תדבר שם עם פרופסור צחי זמיר על ספרות ונקמה. אני מזכירה את הפרטים שאנשים יוכלו לרשום לעצמם ולהגיע. תודה רבה
0: כן,
1: לך.
0: וזה מחרתיים.
1: תודה רבה לך, פרופסור רינון, על השיחה
0: תודה
1: הזאת.
0: תודה לך. יום מצוין.
1: יום טוב, ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.
1: ועם זה אנחנו מסיימות. עד כאן. נועם ישראל, עורכת המשנה, ואלן עדיונוב על הביצוע הטכני, תודה לכן. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכן להאזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. שלמה ארצי, יש לו אלבום חדש, כל מיני שירים שהוא עושה עם האנדלוסית מאשדוד, שזה מאוד יפה, אז בואו נשמע אחד מהם.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'. כאן
1: תרבות. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: 22 אותיות יסוד חקוקות בקול, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים, בשפתיים. 22 אותיות שקשר בלשונו וגילה את סודו. משכן במים דלקן באש.
3: השפה המדוברת היא מרחב עשיר של הידודים בין אנשים, אינטראקציות מגוונות. בסדרת הפרקים הזאת, פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן, מזמינה אותנו להפנות תשומת לב למבנים לשוניים, לאופן שבו הניסוחים שלנו משקפים את הכוונות שלנו ואולי גם את הצרכים. בפרק השני, נכיר את סמני השיח.

0: שלום זוהר.
1: שלום.
0: אז הנה אנחנו נכנסות פנימה, מתחילות לנתח, מתחילות לעשות את מה שאת עושה כל הזמן, אבל עכשיו את גם מלמדת אותי ואת המאזינות והמאזינים, מה את עושה שם, איך את מנתחת, על מה את מסתכלת, מה מסמן לך שאולי יש פה איזו תבנית, או איזו כוונה, או איזו חזרתיות. ספרי לי.
1: כן.
0: רצית להתחיל בסיפור, נכון?
1: אז אחד הדברים שבאמת משכו את תשומת הלב שלי, ברגע שהתחלתי קצת להכיר את המחקר, על שפה מדוברת, זה קבוצה של מילים שאפשר לקרוא, לכנות אותן סמני שיח באופן כללי. למשל מילה כמו אז.
0: כן.
1: שזאת המילה הראשונה שעניינה אותי בהקשר הזה. והתחלתי קצת לאסוף חומר ולראות בעצם מה היא עושה בשיח. ושמתי לב, זאת אומרת, זה התחיל מזה ששמתי לב שיש שימושים שמראים לי זאת מילה עתיקה. מילה מקראית, שיש לה בעברית העתיקה כבר המון משמעויות, גם משמעות של זמן, קודם כל זה סמן של זמן.
0: כן.
1: הוא גם מסמן זמן מסוים בעבר, אז זה קרה, וגם רצף של זמנים, קרה X, אז, ואז.
0: האם ואז.
1: יש אם ואז, שזה תנאי.
0: כן.
1: סיבתיות.
0: כן.
1: כן, וגם מסקנה.
0: באמת כן. הרבה שימושים.
1: כל הדברים האלה, הרבה שימושים, כבר בעברית העתיקה, זה מאוד לא מפתיע דרך אגב, שאנחנו רואים את זה בהרבה שפות, שיש קשר, וזה הרבה פעמים בא לידי ביטוי באותה מילה, בין רצף של זמנים לבין תנאי וסיבתיות. למשל, כי הרי אנחנו תופסים עם שני אירועים, יש לנו שני אירועים שמתרחשים זה אחר זה. למשל, עכשיו אני אפיל את המיקרופון על הרצפה, הוא יפסיק לעבוד.
0: כן.
1: אז מה תניחי? שהוא הפסיק לעבוד, כי הוא נפל על רצפה.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן.
1: זה לא בטוח.
0: נכון, זה לא בטוח. נכון.
1: בסך הכל היו פה שני אירועים ברצף, אנחנו מניחים שיש ביניהם סיבתיות. זה דרך שלנו להסתכל על העולם, לחפש קשר בין אירועים, לחפש סיבתיות, ולכן בהרבה מאוד שפות, זה יכול להיות אותה מילה,
0: שמשמשת
1: גם זמן, וגם כן. נגיד סיבה כמו since באנגלית. נכון?
0: since, וגם, כן.
1: גם ציין של זמן מסוים, וגם...
0: וגם כדי להגיד, משום שזה קרה...
1: משום שבדיוק, סיבה.
0: כך, כן.
1: אז זה לא מפתיע, שזאת מילה שכבר בעברית העתיקה יש לה הרבה מאוד משמעויות, וזה תמיד קשר בין שני חלקים, כן, משהו כזה, ואני שמתי לב ככה לתומי בעצם, כן? שבעברית שלנו יש לה כל מיני שימושים שהם כנראה חדשים, קודם כל, זה שאנחנו, כשאנחנו מתארים, נניח, חילופי דברים, אז כל תור אנחנו מקדימים באז. אז הוא אמר, אז הוא אמר לי, אז אני אמרתי לו.
0: כן, נכון? ואז הוא אמר, ואז אני.
1: בדיוק. אז יוצרים ככה את הרצף. ודבר שני, שנשמע לי חדש, זה כל הסוגים האלה של השאלות כמו, אז מה? כן? או, אז מה את אומרת?
0: אז למה?
1: כן, אז למה? נכון, אז למה זה מתחיל ככה? באז. אז כל הדברים האלה גורמים להרבה הרבה מאוד, שכיחות מאוד מאוד גבוהה של המילה הזאת בה, כן. בשיח טבעי. ופעם אחת כשדיברתי על זה, רק התחלתי לעסוק בזה, אבל איכשהו הזכרתי את זה באיזושהי הרצאה בכנס, ואמרתי שנשמעים לי כמו שימושים חדשים. ובסוף בסוף ההרצאה ניגשה אל האישה שנראתה בערך בגיל של ההורים שלי, שאני אגיד משהו כמו ילידת שנות ה-30.
0: כן.
1: כן, משהו כזה.
0: כן.
1: והיא אומרת לי, למה?
0: ואז
1: היא אומרת, למה את אומרת שזה חדש? אני זוכרת, כשהיינו ילדים, אנחנו השתמשנו בזה כל הזמן. כשהיא אומרת, היינו ילדים, זאת אומרת, שנות ה-30, משהו כזה. די ככה בראשית הדיבור העברי בארץ ישראל.
0: אי אז.
1: ואז אני חזרתי הביתה, והדבר הראשון שעשיתי זה להתקשר לאבא שלי, שהוא יליד 1930, ושאלתי אותו על זה, והוא אומר לי, בטח, ברור. ברור. לא רק למה אני זוכר שהשתמשנו בזה כל הזמן, כי אני זוכר שכל הזמן היו מתקנים לנו את זה.
0: וואו.
1: מתקנים לנו, שלא מדברים ככה. ואז הבנתי שיש פה משהו מאוד מעניין, גם צריך ללכת אחורה ולראות מה קורה שם.
0: כן.
1: ומצאתי שאצל ברנר, יוסף חיים ברנר, בסיפור שהתפרסם ב-1921, זאת אומרת, הוא מדבר על תחילת שנות ה-20, אפילו אולי קצת לפני זה, הוא מדבר על, ככה, בלגלוג, על הדוברי העברית בארץ ישראל, שמתחילים כל משפט באז.
0: וואו. מטורף.
1: מטורף.
0: איזה גילוי.
1: וקצת יותר מאוחר, אנחנו רואים אצל הבלשן יצחק אבינרי, בשנות ה-40, נדמה לי, הוא עוד פעם זה בלשון הילדים, שומעים את זה כל הזמן, וכאילו משהו כזה.
0: אז טרוניה מתמשכת, כן.
1: טרוניה מתמשכת. אז מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? שני דברים אני רוצה לקחת מהסיפור הזה. אחד, שאנחנו מוצאים את זה ברגע שהעברית התחילה להיות מדוברת.
0: כן.
1: ממש.
0: כלומר, אנחנו לא נראה את זה במקרא או נכון, בגמרא או
1: אנחנו לא נראה את זה כמעט בטקסטים כתובים. פה כן. ושם מדברים על איזה סמן שיח שמופיע במקרא, אבל זה בדרך
0: אנחנו
1: כלל...
0: לא נראה את זה בתור תחילית את מתכוונת. זה... אנחנו נראה את זה בתור השימושים משהו, שציינת מקודם.
1: יש מילים
0: מקודם.
1: כמו שמילים כמו הנה או עתה בעין, שקצת מדברים עליהם בהקשר הזה, אבל זה לא טבעי. זה בעצם זה טבעי לשפה מדוברת.
0: כן.
1: שעוד פעם אני אומרת, מה קורה? ברגע שאנשים מתחילים לדבר באופן טבעי, אז קורים דברים. מה הדברים שהם קורים? הם צריכים משהו, אוקיי? הם צריכים אותו ומייצרים אותו. פשוט מייצרים אותו באיזושהי צורה.
0: צצות תופעות.
1: נכון, צצות תופעות, באופן טבעי, זה הדבר אחד שאנחנו יכולים ללמוד מזה. והדבר השני שאנחנו יכולים ללמוד מזה, לקח חשוב,
0: כן.
1: אי אפשר לתקן את זה. זאת אומרת, 100 שנה כבר מנסים לתקן את זה.
0: וואו.
1: ואי אפשר לתקן את זה.
0: זה עונה על צורך אמיתי.
1: נכון, בדיוק. זה עונה על צורך אמיתי. אז זה סיפור שבאמצעותו, אני חושבת, אנחנו יכולות לראות כמה שהתופעה הזאת היא קודם כל משוקעת באמת בשפה מדוברת וחשובה לשפה מדוברת, ושלא מדובר כאן בשיבוש. אוקיי? לא, אנשים לפעמים חושבים שדברים כאלה אפשר לקרוא להם שיבושים. אני לא רואה את זה בקטגוריה של שיבוש. אז יש פה משהו פונקציונלי. אוקיי? אז מה שאני אעשה כמדענית,
0: כן.
1: אוקיי? מה אני ארצה לעשות? אני ארצה לאסוף באמת הרבה מאוד דוגמאות של שימושים ב... מילה כזאת.
0: כן.
1: ולהבין מה זה עושה בתוך השיח.
0: לזהות את התבנית שהיא תחשוף לך את הצורך.
1: נכון. אני מחפשת את הפונקציה.
0: של הדוברים. כן.
1: אני מחפשת את הפונקציה, איך זה עוזר לדוברים לעשות משהו. אוקיי? ממלא איזשהו צורך שלהם בתוך השיח. בשיח בתוך אינטראקציה, אבל גם כאשר הם עושים משהו שהוא יותר מונולוגי. מדברים, יוצרים איזשהו טיעון, ככה יותר ברצף, או משהו מסוג הזה. זה גם טקסטים שאני מסתכלת עליהם.
0: וכנראה שימוש יעיל, כי המקשיב מבין.
1: נכון.
0: הדובר שלהם בין השיח, בת השיח, מבינות.
1: נכון. יש דפוסים. יש דפוסים. הדברים האלה הם לא מקריים.
0: כן.
1: ולא במקרה הם גם מופיעים בשפה מדוברת. למה הם צריכים להופיע בשפה מדוברת? כי יש לנו, אנחנו קוראים ליסודות האלה סמני שיח, ויש להם באמת איזה מין היבט כזה שהוא איזה מטה שיח. זה לא בדיוק מדבר, כשאנחנו מדברות פה, יושבות ומדברות, אז אנחנו, בינינו מה יש? יש את ואני,
0: כן.
1: וכל מה שאנחנו מדברות עליו זה העולם. על כל מיני תופעות בעולם.
0: נכון.
1: נכון, אנחנו מדברות על תופעות בעולם.
0: משהו חיצוני? כאילו.
1: כן, משהו שהוא חיצוני כן, גם אם אנחנו מדברות על מה שקורה פה, אם אני אומרת המיקרופון הזה או משהו כזה, אז זה משהו בעולם.
0: אהה,
1: נכון?
0: כן.
1: זה לא בתוכי ולא בתוכך, כן. זה משהו בעולם. וסמני השיח הם לא בדיוק מדברים על, לא בדיוק מתייחסים למשהו בעולם. הם יותר קשורים לארגון של השיח.
0: אהה, אוקיי, אז יש את התוכן.
1: נכון.
0: ויש את הארגון של התוכן.
1: היבטים של ארגון והיבטים של ניהול אינטראקציה. אז קבוצה הזאת של סמני שיח שמאוד מאוד מעניינת, וזו קבוצה מאוד מאוד גדולה של ביטויים, שאנחנו בכלל לא הגענו עוד למיצוי של מה הם עושים, וזה גם משתנה כל הזמן.
0: מדהים.
1: הם מתפתחים כל הזמן.
0: יצור חי.
1: כן, זה יצור חי שהוא כל הזמן מתפתח ויכול לצבור משמעויות חדשות, וגם יצור חי המשתנה הזה, אפשר לראות את זה דרך מה שסיפרתי על אז, שזאת מילה בעצם עתיקה.
0: כן.
1: שקיבלה משמעויות חדשות. ובפונקציות, או יותר פונקציות חדשות, ובפונקציות החדשות האלה, היא קצת איבדה את המשמעות המקורית שלה, והיא קצת החבירה, והיא הפכה להיות איזה מין רכיב מבני כזה, שמסמן לנו מבנה.
0: כן.
1: למה כל כך חשוב, נגיד, למה בשפה מדוברת אנחנו כל כך צריכים רכיבי מבנה? אנחנו צריכים לפצות על משהו. כי השפה הכתובה, יש לה הרבה מאוד רכיבי מבנה, היא מאוד מאוד מסודרת. יש לה פסקאות, שורת רווח, סוף פרק,
0: גם
1: מותרת,
0: פיסוק, לא?
1: פיסוק, המון דברים. פיסוק אנחנו נגיד אולי יכולים...
0: איכשהו להביע את... גם
1: כן.
0: בדיבור.
1: אבל כל הדברים האלה הם בעצם יוצרים את הארגון של השיח
0: כן.
1: הכתוב. ובשפה מדוברת, אם את רוצה לעזור לבין השיח שלך להבין מה את אומרת, את כל הזמן משתמשת באלמנטים כאלה שיעזרו לו להבין את המבנה של הטקסט, כן. כדי שזה יהפוך להיות משהו קוהרנטי, שאפשר להבין את ההיגיון שלו.
0: נחמד, אני מדמיינת את זה כמו כלי הגשה. עכשיו, כשדיברת, ממש יכולתי לראות איזה מגש, שיש בו כוסות מסוגים שונים, ממינים שונים, ויש בו צלוחיות ממינים שונים, ויש דברים שאפשר לאכול בצלוחית הזאת, ויש דברים שצריך קערה בשביל לאכול אותם, ויש מילים שזקוקות לחוס מרטיני, ויש מילים שזקוקות לאיזה, לא יודעת מה, בקבוק זכוכית, כל מיני כאלה. אז פתאום ממש הצטייר לי שזה כמו ההגשה, המילים ש... עוזרות לנו להגיש את המסר, את התוכן.
1: נכון, נכון. הן עוזרות לנו לארגן את המסר, להבליט את מה שנראה לנו חשוב. כל מיני דברים שאנחנו רוצים להבליט, אנחנו תכף נראה דוגמאות. אז סמני שיח, אם אני קצת אגיד ממש בקצרה למה אנחנו מתכוונים, אלה סמנים שבאמת, קודם כל הם הרבה פעמים, לרוב, מופיעים בתחילת איזשהו מבע. זאת אומרת, הם מופיעים במקומות של איזשהו שינוי. יש איזשהו שינוי בשיח שזה יכול להיות חילופים בין דוברים.
0: כן.
1: אז בהתחלה של הדובר החדש, בהתחלה הוא יגיד, הוא התחיל באז.
0: וואו.
1: כן? שזה קורה המון, המון, המון, המון.
0: כן, אני שומעת את זה הרבה נכון. במעבדה, זה פשוט כן. מרתק אותי תמיד מחדש.
1: נכון. או התחלה של נושא חדש, מעבר לנושא חדש. או לפעמים חזרה לנושא קודם. או כל מיני דברים שקשורים לבאמת נקודות שינוי בשיח. אם זה סיפור, אז מעבר... בין חלקים בסיפור, אם סיפור משובץ בתוך טקסט אחר, אז המעבר בין אל הסיפור וחזרה ממנו, תכף אנחנו נראה דוגמאות.
0: בדיוק, אנחנו נדגים.
1: כן, אז זה תפקיד אחד של סמני שיח שהם באמת מבניים, אז כמו אז, כמו עכשיו, אנחנו נדבר
0: אולי... בקיצור, נכון? כשאנשים אומרים בקיצור.
1: כן, בקיצור, קיצור. כל הווריאציות, כן.
0: אז זה גם מבני, טקסטואלי.
1: מאוד מאוד מבני, נכון. זה באמת קשור לפונקציה הזאת המבנית.
0: כן.
1: יש סמני שיח שהפונקציה שלהם היא קוגניטיבית, זאת אומרת, התפקיד שלהם בעצם לשקף את מה שהדובר חווה באותו רגע. זה שיקוף של, נגיד, תפיסה, כמו אה.
0: כן.
1: אה, זה סמן שיח נורא חשוב. הוא מסמן שאו שהבנתי עכשיו משהו חדש, או שזה מידע שמפתיע אותי, חשבתי אחרת.
0: כן.
1: נכון? אז אנחנו קוראים לו סמן שיח קוגניטיבי.
0: וגם יש את כל הלפסוסים שלנו, כל משיכות ההברה למיניהן, לא?
1: כן.
0: נכון?
1: כן. המקומות האלה שהם באמת, אנחנו אלאה, באמת מתייחסים כסמן שיח, למרות שלרוב הפונקציה שלו באמת היא... שמעת עכשיו.
0: אין ברירה, זה מה שאנחנו עושות פה.
1: אין ברירה, זה מה ש...
0: כל הזמן שומעות את זה. אז באמת אנחנו שומעות את המוח שלנו פועל, חושב, ברגעים האלה, בסמני שיח מהסוג הזה, שהם נקראים קוגניטיביים.
1: קוגניטיביים, ויש קבוצה גדולה מאוד של סמני שיח שקשורים לאינטראקציה. זאת אומרת, יוצרים את היחסים בין הדוברים, בונים את היחסים לטוב ולרע.
0: כן.
1: גם סולידריות, גם אימות, מיצוב וכל מיני צורות שהם מאוד מאוד מאוד מעניינים.
0: כן, אני חושבת שהם, לפחות אני הייתי הכי מודעת להם כשאני מתיישבת כאן באולפן עם אנשים איתי, אז ברור לי שמה שקורה זה האינטראקציה. זאת אומרת, נכון שבסוף אני ארצה להנגיש את מה שמובא כאן באולפן, אבל אני חושבת שסמני השיח האלה, כמו לשאול נכון, אני מבינה נכון דברים כאלה, או אני אגיד את זה רגע במילים שלי, ותגידי לי אם הבנתי, או משהו כזה. זה ממש כל סמני השיח שקשורים בלייצר את התקשורת, את האינטראקציה, את הבין לבין.
1: כן, לוודא שבין השיח שלך מבין את מה שאני אומרת, שהוא הולך איתך, אנחנו כל הזמן עושים את זה, וגם סמני השיח המבניים עושים את זה בהרבה מובנים. למשל, אני משתמשת המון באוקיי. אוקיי, זה תמיד בסוף משהו, בהתחלה של משהו חדש.
0: כן.
1: תמיד, אוקיי, הבנתם, זה בעצם וידו הבנה.
0: נסכם.
1: אבל בדיוק, זה וידו הבנה לצורך מעבר לדבר הבא.
0: כן.
1: אז זה נמצא שם בדיוק בין שני החלקים.
0: סגירה ופתיחה.
1: בדיוק. אז זה אנחנו עושים המון, כדי באמת להפוך את השיח לשיח קוהרנטי, וזה מה שכוח מרתק פה. איך אנחנו עושים את זה באופן ספונטני, בלי תכנון, זה פשוט חלק מהאופן שבו אנחנו בונים כן. תקשורת.
0: לפני שאנחנו צוללות לדוגמאות, ואני ממש ממש מחכה לזה שכבר הבאת לנו, הכנת לנו דוגמאות, רגע לפני, מעניין אותי לצטט מתוך אחד המאמרים שלך, שוויביאנה דייטש הכינה לנו בתחקיר, ולהגיד ש... באחד המאמרים, באחד המחקרים, זוהו 574 סמני שיח.
1: אצל יעל משלר, כן.
0: התחום הבין אישי הוא הדומיננטי ביותר, כ-50% מכלל סמני השיח שנבדקו שייכים לתחום הבין אישי, וזה כמובן מדגיש שהשפה המדוברת היא בראש ובראשונה, כמו שהסברת לי בפרק הראשון, נועדה לייצר, כן, לייצר אינטראקציות. ואחר כך התחום הטקסטואלי הוא 35%.
1: מבני, כן.
0: מבני, כן. 35%. זה האז שאת מדברת עליו. ו-15% הם הסמנים הקוגניטיביים, סמני עבודה, במרכאות, כן, המוח שלנו עובד.
1: עובד.
0: כן. נחמד. ממש נחמד.
1: כן.
0: אז נכון. את מצלילה אותנו לדוגמאות?
1: אז כן, אז מה שאנחנו עושים באמת, המחקרים שלי, והתחום, אני אציג אולי שניים מהמחקרים שלי וגם אחרים, על אז, אז באמת אני אוספת דוגמאות, אני מנסה לזהות את הפונקציות וגם להבין אותן. אוקיי? והרבה פעמים גם אנחנו מנסים להבין את ההשתלשלות, זאת אומרת, איך זה יתגלגל, מי נגיד מילת זמן, כמו אז או עכשיו, איך זה מתגלגל? לסמן שיח. פה במקרה הזה קל מאוד להבין, כי כבר כמילת זמן היא מציינת רצף.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: אז זה מאוד טבעי. שמעת את האוקיי עכשיו?
0: כן.
1: אז טבעי מאוד. באופן לגמרי טבעי, היא עוברת בשיח גם כן לציין רצף.
0: אבל את יכולה ממש לעקוב אחרי זה בשיחה ספציפית? זאת אומרת, את אומרת, זה לא התגלגלות שאת עושה זום אאוט, מסתכלת על איך בכלל בשפה, בשימושי השפה, המילה הייתה רק כסמן זמן, ואז היא הפכה לסמן מבני. אלא את אומרת לי שבתוך שיחה ספציפית אפשר לה...
1: לא.
0: אוקיי. אז כן מה שעכשיו תיארתי.
1: כן מה שעכשיו תיארת, מה שכן, יש תמיד, כשיש תהליכים, יש לנו דוגמאות ביניים כאלה, שאפשר להביא אותם גם כך וגם כך, ואז אנחנו מבינים בדיוק איך נוצר השינוי.
0: כי זאת דוגמה שממש ממחישה איך המילה יכולה להרגיש לנו, לחוש לנו גם כסמן זמן וגם כמבנה.
1: נכון, ואז היא מסמנת את ה... היא בעצם משקפת את המעבר, את השינוי הזה, השינוי לשוני.
0: כן.
1: השינוי לשוני זה...
0: כן.
1: רוב השינויים הלשוניים מתרחשים, קורים בזירה של השפה המדוברת. באופן טבעי.
0: כן, כמו שהסברת לנו בפרק הראשון.
1: כן. אז הנה, שמעת את אז?
0: כן, שמעתי.
1: בסדר, אז בואי נקרא, אנחנו עכשיו נעשה קצת נמחיז.
0: נמחיז,
1: כמה
0: קדימה.
1: כמה דוגמאות לאינטראקציות, קטעים מאוד קצרים מאינטראקציות, כדי להדגים
0: שאת פונקציות. תעתקת משיחות מוקלטות.
1: נכון, שאני תעתקתי משיחות מוקלטות. אז למשל, בדוגמה הראשונה שאנחנו נקרא, כן, אני אתחיל,
0: כן.
1: אתה אני, בסדר? זה רעיון שהמראיינת בעצם מבקשת מהמרואיין פשוט לספר על החיים שלו באיזשהו רצף כרונולוגי, והוא מספר כל מיני דברים מה עשיתי לפני ואחרי וכולי וכולי, והוא אומר, וכמובן, צריך להכניס באמצע, בסוף השנה השנייה במדרשה גם התחתנתי, וכשגמרתי את המדרשה נסענו ביחד למזרח, לעוד איזה 4 חודשים, קיבלתי חופש מהעבודה, חזרנו מחוץ לארץ, חזרתי לעבודה, וזהו, בשנה האחרונה זה בעצם ניסיון לסדר את החיים סביב עבודה פלוס ציור.
0: אז תגיד לי, אתה מרוצה מהעבודה שלך?
1: יפה, אז שמענו את גיל.
0: בתפקיד המראיינת.
1: בתפקיד המראיינת מתחילה איזושהי שאלה, וזאת שאלה חדשה. זאת אומרת, היא בעצם מנסה לעבור לנושא חדש, שואלת שאלה בנושא חדש, משאירה מאחור את כל מה
0: שהוא... את כל מה שהוא תיאר.
1: את כל מה שהוא תיאר.
0: את כל מה זה היה, התחתנתי, מדרשה.
1: ומציעה, בדיוק. אז אנחנו ממש רואים כאן את אז בתפקיד הטיפיקלי שלו. בתחילת המבע... כן, יש לו תפקיד לעבור מנושא לנושא, או מחלק לחלק, להציג נושא חדש. זה משהו מאוד, מאוד שכיח.
0: זה ממש מעניין, כי אני חושבת שעכשיו כשהקראתי את זה, הרגשתי שהיא ממש מתעלמת בכל מה שהוא אומר.
1: נכון.
0: ואז חשבתי שזה נורא לא מנומס להתחיל ככה משפט באז. אבל אנחנו עושות את זה הרבה, אני משוכנעת שגם אני עושה את זה המון, המון, המון. כן.
1: זה תלוי מאוד בהקשר, אבל הנה, בואי נשמע עוד משהו קצת פחות מנומס, בסדר?
0: אוקיי, כן.
1: עכשיו זה יהיה קצת יותר ארוך. יש כאן דוברת שהיא...
0: אז את הדוברת ואני המראיינת עוד פעם, נכון?
1: כן, אני אהיה הדוברת. הדוברת שהיא מרואיינת, ועוד פעם כאן המראיינת שואלת אותה על הקריירה שלה. היא עורכת דין והיא למדה בחול, משפטים, והיא מספרת הרבה מאוד, הרבה... אז בואי נשמע מה קורה פה.
0: כן.
1: אוקיי? אז היא אומרת ככה. נסעתי לתואר שני, ללמוד תואר שני במשפטים בארצות הברית, בשיקגו. שנה בשיקגו. אני מצטערת לומר שזה לא מכיוון שאני מוכשרת במיוחד, אלא פשוט ככה התואר הולך. כי מדי פעם יצא לי להגיד לאנשים שעשיתי תואר שני, והם אומרים לי, באמת? בשיקגו? כמה זמן, כמה זמן? אז אני אומרת שנה, אז אומרים לי, יואו. אני נורא מצטערת, באמת, הייתי מוכנה לקחת את המחמאה הזאת, אבל זה פשוט ככה הולך התואר. יותר מזה,
0: גם הדוקטורט מהיר.
1: מה?
0: גם הדוקטורט במשפטים מהיר.
1: דווקא זה לא.
0: לא?
1: תלוי איפה, בארצות הברית כן.
0: כן, בארצות הברית.
1: בארצות הברית כן, אבל בארץ זה מוציאים את הנשמה בארץ, אבל לעומת זאת תואר שני, אתה גם יכול לעשות בשנה אם אתה לא, אתה לא עובד, שזה מה שקורה גם בארצות הברית.
0: בדיוק.
1: אם אתה נוסע לעשות את התואר, אז זה אתה יכול לעשות גם בארץ. לעומת זאת, דוקטורט בארץ יוציאו לך את הנשמה, אם אתה כן עובד או לא עובד.
0: נכון.
1: ובארצות הברית לא, אבל זה כבר מסיפור אחר מה שנקרא.
0: לא, אבל זה לא לגמרי נכון.
1: אז זהו. ואז חזרתי בקיץ 94, היה זה בקיץ 94, והצטרפתי למשרד זה וזה, כן? אז שמענו בסוף, מה קרה פה? מה את חושבת שקרה פה?
0: וואו, זה גם מעניין. בעצם המראיינת לא הסכימה איתה.
1: נכון.
0: ואז היא עברה נושא.
1: נכון, אבל היא עברה נושא לא רק בגלל אי הסכמה.
0: אלא?
1: אלא בגלל שהתפתח פה איזשהו דיון שהוא לא מעניין אותה בכלל. היא רוצה לספר על הקריירה.
0: כן, היא רוצה לחזור לנושא.
1: היא רוצה לחזור לנושא.
0: זה לא חשוב עכשיו כמה זמן לוקח דוקטורט או...
1: ואז יש לנו את אז, יש לנו גם את זהו. היא אומרת, אז זהו. אז זהו גם כן סוגר, משאיר מאחור את כל הדיאלוג הלא מעניין הזה.
0: כן.
1: נכון?
0: עזבי אחותי.
1: בדיוק.
0: תעברי לחלק המעניין.
1: בדיוק. אז הרבה פעמים אנחנו רואים, לא רק שזה מעבר...
0: ממש מצחיק אותי.
1: מקטע לקטע, אלא שזה חזרה לקו שהדובר מעוניין בו.
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: אז אנחנו רואים, וזה דבר מאוד מעניין לראות בתוך דיאלוג, בתוך אינטראקציה, איך אנשים שומרים על הנושא אחרי סטייה, איך חוזרים. Mm-hmm. אז פה אנחנו רואים ממש את הדוגמה הזאת של סמן שיח מבני, מה הוא עושה.
0: כן.
1: הוא עוזר לנו ממש לחזור לקו של הסיפור.
0: זה מדהים, כי גם כאן, אחרי החוויה, אני יכולה להגיד,
1: כן.
0: שיש חשיבות להאטה. זאת אומרת, יכול להיות שאם את בתור, בתפקיד שלך, בתפקיד ששיחקת עכשיו, שגילמת, יכול להיות שאם את היית קצת יותר איטית, והיית מסתכלת עליי רגע ואומרת לי, מחייכת רגע, ואז אומרת, אז זהו. ואז חזרתי בקיץ, 94, והיית okay. ממשיכה, כן? יכול להיות שהייתי אומרת, בסדר, היא מסמנת לי פה משהו יותר כמו בקשה. היא לא לוקחת, היא לא מכריעה. היא מבקשת.
1: כן.
0: פתאום אני בהחלט, שמה לב לזה
1: כן,
0: גם.
1: כן, כן, לא, זה בהחלט, בהחלט יכול להיות תלוי בטון של הדיבור, לא רק איתי, זה הכל יכול להיות יותר
0: כן,
1: רך.
0: כן, נכון, נכון.
1: או יותר
0: נכון,
1: קשה,
0: נכון.
1: ויכול להיות שאני עשיתי את זה קצת יותר קשה ממה שזה היה ב,
0: לא, בסדר, במקור. את מנסה להדגים לנו משהו.
1: אבל מה שמאוד מאוד ברור פה, אם אני מסתכלת על המבע האחרון, אני אקרא אותו רגע עוד פעם, כן, היא אומרת, היה זה בקיץ 94,
0: כן,
1: חזרתי
0: נכון.
1: למשרד. זאת אומרת, היא ממש חוזרת לסיפור שלה.
0: כן,
1: את
0: כן.
1: את ממש שומעת את הרצון לחזור לסיפור שלה, אחרי שבעצם הייתה שם איזושהי סטייה
0: כן, דיטו, רגע נגררתם.
1: המראיינת בעצם התחילה, ואז היא נגררה למין משהו כזה שהיא בכלל לא רצתה כל
0: לא
1: כך
0: תכננה.
1: לעשות, לא תכננה, והיא רוצה לחזור.
0: כן.
1: וזה אנחנו מוצאים המון.
0: אם הצטרפתן עכשיו, אתן מאזינות ומאזינים לשיחה עם פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. אנחנו מדברות עכשיו על מילים שהן סמני שיח, מילים מארגנות שיח. דוגמה נוספת לשימוש נוסף?
1: כן, אני אתן עוד דוגמה. עוד פעם אנחנו נראה את אז במקומות מאוד ספציפיים בתוך הטקסט, אבל זה מקרה קצת אחר.
0: כן. אז ננסה, קודם נשמע, ואחר כך ננסה להבין
1: כן.
0: איזה תפקיד כן. היה למילה אז הפעם.
1: נכון. אני אסמן שתיים כאלה, פעמיים.
0: בסדר.
1: בסדר?
0: כן.
1: אז כאן יש לנו עורך דין, שהוא מתאר לבקשת המראיינת, הוא פשוט מתאר את העבודה שלו. כל מיני דברים שקשורים לעבודה. ותוך כדי זה הוא משלב איזשהו סיפור.
0: כן.
1: ואנחנו נראה איך הסיפור הזה משולב. אוקיי? אז את יכולה להתחיל. לא.
0: את מתחילה.
1: כן, נכון, סליחה. כן, כן, כן. הוא אומר, אבל מי שלא מרוצה גם מפסק הדין של המחוזי, אין הדרך סגורה בפניו. הוא יכול להגיש בקשה לבית המשפט העליון, לקבל רשות להרער פעם נוספת, וזה באמת מטעם טעמים מיוחדים, מסיבות מיוחדות, ובית המשפט במסורה נותן כאלה אישורים. אז מספרים על עורך דין ידוע, שהגיש בקשת רשות ערעור בעניין מאוד עקרוני, והוא ידע שהשופט שיושב בבקשות האלה לא קורא את הבקשות, פשוט כותב נדחה. אז הוא חיבר את ארבעת הפינות של הבקשה בשדחן, לא את הפינה, את כל ארבעת הפינות מהעמוד השני עם שדחן.
0: אה, כאילו...
1: שידך את ארבעת הפינות.
0: הבנתי.
1: וכשהוא קיבל את התוצאה נדחה, הוא לקח את התיק, ועלה לנשיא בית המשפט העליון.
0: יואו.
1: ואמר לו, הנה הבקשה, תשמע, הנה הבקשה, הנה הדחייה, והשופט לא קורא את התיק. אז פה את באה ואומרת, זה לא צריך לקרות, זה לא צריך לקרות. עכשיו גם בית המשפט העליון אין צדק אבסולוטי, וכולי וכולי, הוא ממשיך. אוקיי? אז כן. מה שאנו פה?
0: מרגיש לי כמו, האז הראשון זה כשהוא בוחר לספר סיפור.
1: הוא בוחר, הוא מתחיל את הסיפור.
0: כן. בדיוק. הוא עובר מתיאור יותר מופשט של הדברים, נכון. לסיפור קונקרטי.
1: נכון. זה ממש mm-hmm. סיפור, והוא ממש אומר, אז מספרים על עורך דין, בכלל לא חשוב אם סיפור אמיתי או לא, כנראה איזושהי כן. גדה אורבנית פה על הסיפור הזה.
0: לא חשוב.
1: לא חשוב. הוא מספר, את, מספר אותו באמת כמו סיפור.
0: אהה, נכון. אז יש כאן מעבר מהמופשט לסיפור.
1: חלק היותר כללי, לחלק כללי, שהוא סיפור.
0: כן, למסוים.
1: ובסוף.
0: בסוף,
1: ואמר לו, תשמע,
0: הוא מדגיש, הבקשה. נכון? הוא אומר, הוא אז פה את באה ואומרת, זה לא צריך לקרות, זה נכון, לא צריך לקרות.
1: נכון, מה הוא מדגיש? אבל בין השאר, שהסיפור נגמר.
0: אז הוא תוחם?
1: הוא ממש תוחם את הסיפור. Mm. הוא גם תוחם את הסיפור, וגם כמובן, כמו שאת אומרת, יוצר איזשהו דבר חדש. את באה ואומרת,
0: כן.
1: דיברנו קודם על זה.
0: נכון, את באה ואומרת, דיברנו על זה רגע לפני שהדלקנו את המיקרופונים.
1: נכון, אבל מבחינת המבניות, מה שחשוב פה לראות זה שהשתי העיקרויות של אז ממש תוחמות את הסיפור בתחילתו ובסופו.
0: כן.
1: ממש. זאת אומרת, זה תפקיד מבני מאוד מאוד, מאוד חזק, קלאסי.
0: מדליק ממש, וכל הדבר הזה כמובן מתהווה בזמן אמת, כמו שאת אומרת, זה ספונטני, זה לא מתוכנן. כן. קוראים לזה גם דקדוק מתהווה?
1: דקדוק מתהווה, כן.
0: זה אנחנו... השם?
1: אפשר? כן. Emergent, emergent grammar. זאת אומרת, הכוונה היא שהוא מתהווה מתוך השיח. הכוונה היא להגיד, מה זה דקדוק? דקדוק זה לא משהו שמישהו כפה עלינו, או שהאקדמיה החליטה mm-hmm. שככה עושים. Mm-hmm. דקדוק זה בעצם, הוא מתהווה מתוך השימוש, מתוך האופן שבו אנשים משתמשים במילה.
0: כן.
1: אז אם הם משתמשים בה בצורה כזאת, אז היא מקבלת את הפונקציה הזאת, כן. היא צוברת אליה כן. את הפונקציה הזאת, ואז יש לה בעצם תפקיד חדש mm-hmm. בשפה. אוקיי? זה הדקדוק המתהווה. כי הם מדברים באמת בעיקר על מבנים או על יסודות כאלה שהם יסודות שהם לא המילים עם הסמנטיקה, כן? לא שמות העצם עם התוכן הסמנטי,
0: כן.
1: אלא באמת יותר יסודות כאלה שהם, שהם מבניים.
0: שנסתכל על סמן שיח נוסף?
1: כן, מה שעוד חקרתי, דומה לזה ומאוד מאוד מעניין, זה עכשיו. אני מאוד אהבתי את המחקר על עכשיו. גם פה זה מתחיל ממילת זמן.
0: נכון.
1: נכון?
0: זמן הווה, לעומת אז שהיא זמן עבר,
1: נכון. מציין את זמן עבר. אז בדרך כלל מציין זמן הווה, ולאט לאט אנחנו רואים, זה קורה גם בשפות אחרות, אנחנו מכירים את זה גם באנגלית, יכול להיות שגם יש פה השפעה טיפה של אנגלית. זה לא כל כך חשוב אם יש או אין השפעה, זה בכל מקרה יכול היה להתהוות גם בעברית, mm-hmm. שזה ציין זמן שמתחיל לשמש כסמן שיח, שבבסיס, כמו שראינו לגבי אז, התפקיד שלו זה לחלק את הטקסט ליחידות.
0: כן.
1: כן, ממש.
0: אז אותו דבר עכשיו עושה את אותו דבר?
1: זה קצת דומה.
0: המילה עכשיו?
1: כן, יש לו קצת עוד משהו, שתכף אנחנו נראה, אבל כן. אז אני אראה, למשל, דוגמה, יש פה מישהי שהיא סטודנטית שמדברת על הלימודים, על היחס של הלימודים, בתוך נושא יותר רחב, שהיא מדברת בעצם מה השאיפות שלה בחיים, ומה השאלה, איך היא מתכוונת להגשים אותן. אז היא אומרת...
0: זו דוגמה אצלך, בלעדיי.
1: אצלי, כן.
0: בסדר.
1: אז היא אומרת ככה, אני ממש ממש נהנית מהלימודים שלי, ממש נהנית ללמוד, ממש אוהבת אותם. וזהו בכללי. אז עכשיו, בנושא הגדול, אני מקווה שאני באמת אצליח לעשות את ההתמחות שלי במדיניות ציבורית, אני מקווה. יש לי שאיפות מאוד מאוד גדולות.
0: אז כשהיא חזרה לנושא של השיחה...
1: יותר גדול, זאת אומרת, בהתחלה...
0: אז זה מוזר, כי היא אומרת יותר גדול, אבל זה נשמע דווקא כאילו היא חוזרת למוקד שעניין את שני הדוברים.
1: יכול להיות, כן. זה מה, מה שמרגישים פה, אני קצת אחזור, כי אי אפשר... המאזינים שלנו לא יכולים לקלוט הכל
0: כן,
1: בפעם
0: כן,
1: אחת.
0: נכון.
1: אז היא אומרת, אני ממש נהנית מהלימודים שלי וכולי, וזהו בכללי. זאת אומרת, היא סוגרת.
0: כן.
1: נכון, ואז היא אומרת, עכשיו,
0: פותחת.
1: בנושא הגדול. וממש מסמנת מה הנושא שהיא
0: כן.
1: הולכת לדבר עליו.
0: פותחת ומכוונת.
1: חדש. בדיוק. כן. סוגרת, פותחת, מכוונת. נכון? עכשיו, אם דיברנו קודם על דוגמות ביניים,
0: הנה, עכשיו את עשית את זה גם.
1: כן.
0: אמרת עכשיו, אם דיברנו קודם על דוגמאות ביניים.
1: נכון, עכשיו השתמשתי בזה כסמן שיח. אבל אם תסתכלי פה, בדוגמה הזאת, אפשר להגיד שזה גם סמן שיח, וזה גם עדיין עוד ציין זמן. כי היא אומרת, עכשיו אני אדבר על
0: המסגר. הבנתי.
1: יש פה גם משהו כזה.
0: גם וגם.
1: גם וגם. בדיוק.
0: וואו, וזה גם באמת מראה איך בקלות מילה כזאת יכולה לשמש בכמה תפקידים.
1: היא עדיין משמשת. כן. אנחנו מדברים על...
0: באותו רגע אני מתכוונת.
1: באותו רגע.
0: באותו שימוש.
1: נכון. הרבה פעמים יש כמה פונקציות, ואנחנו לא תמיד יכולים להפריד ביניהן.
0: כן.
1: כן. כן. כמו שאני חושבת שגם הראינו על אז, היא יכולה לציין גם זמן וגם מסקנה וגם רצף וגם כל מיני דברים, בעצם באותה עיקרות.
0: כן.
1: כן. אז זה גם כן חלק מהאושר של השפה המדוברת. יש לי עוד דוגמה, אני חושבת, נחמדה, כדי להדגים את הנושא הזה של המבניות, ממש של ה... כן? אז זה בחור שמספר מה הוא עושה בעבודה, כן? אז הוא אומר, הוא עוסק בכוח אדם.
0: כן.
1: הוא אומר, יחד עם כוח אדם, אני עוסק גם בנושא תחזוקה. כן? בנושא התחזוקה, אני מטפל בכל הקשור להחזקת המנהלות שלנו, בכל אזור הדרום, תתתים, תתתם, תחזוקה שוטפת של העניין, עבודה עם הרבה עסקים וכדומה. עכשיו, בתחום של כוח אדם, אני מטפל בכל הקשור ב-120 עובדים, שלהם צריכים לספק תנאי תעסוקה. אז אני קצת אסביר מה...
0: זה נשמע גם שהעכשיו הזה מסמן גם את הזמן. עכשיו, עכשיו בכוח אדם אני מתעסק בנהנהנהנה, וגם קצת מקום. לא?
1: אני לא בטוחה שזה מסמן,
0: לא?
1: שהכוונה היא עכשיו, עכשיו אני מתעסק בכוח אדם, אלא זה ארגון של הטקסט. בעצם הוא מתחיל ואומר, אני מתעסק בשני נושאים. הוא אומר, אני יחד עם כוח אדם, אני עוסק גם בנושאי תחזוקה.
0: כן.
1: ואז הוא מפרט אותם. והוא מתחיל, בנושאי תחזוקה אני עוסק כך וכך וכך. עכשיו, בתחום של כוח אדם, הוא ממש מסמן שהוא עובר לנושא השני.
0: כן, כן, כן.
1: אוקיי, עכשיו בא לסמן שנגמר איזשהו קטע, ועכשיו הוא עובר לנושא השני. מסודר מאוד מאוד, מאוד מאוד יפה כאן.
0: אני רוצה שנספיק לדבר גם על תראה. ואז לקראת הסוף של הפרק אני גם אשאל אותך שאלות על סמנים מציקים.
1: בסדר, כן. אני רוצה בכל זאת להגיד עוד משהו על עכשיו.
0: מעולה.
1: ברשותך.
0: ברור.
1: כי עכשיו, באמת, אנחנו רואים שהוא עושה מה שאני קוראת סגמנטציה, זאת אומרת, חלוקה למקטעים, יש המון המון המון דוגמאות כאלה.
0: אוקיי, אז הוא עוזר לדובר לחלק למקטעים את הטקסט שלו.
1: נכון, אבל יחד עם זה, הוא קודם כל מדגיש את הדבר שאותו הוא מקדים, זאת אומרת, מדגיש את הפרט שאותו הוא מקדים. אני יכולה לתת לזה דוגמאות, שכל מיני הסברים, אולי דוגמה אחת בקצרה, זה בחור שמספר על תקופת הנעורים שלו, שהיה מאוד מאוד...
0: סוערת?
1: כן, הייתה מאוד סוערת, והוא היה מין חצי פושטק כזה, אבל הוא בכל זאת אומר, כנראה שעדיין הייתי ילד טוב, אבל הלכנו לשתות, הוא מספר, קנינו בקבוק דובונה אז, ושתינו אותו, את כולו, יודעת מה זה דובונה?
0: לא, אין לו מושג.
1: אז זה ליקר, מליקר, זה לא משהו שמשתקרים ממנו כך בקלות.
0: אוקיי.
1: אז הוא אומר, קנינו בקבוק דובונה אז, ושתינו אותו, את כולו, עכשיו דובונה... זה ליקר בכלל. כזה משהו כמו צינזנו. אז, ואז הוא חוזר וספר זה. עכשיו, מה עכשיו הזה עושה? הוא מסביר לנו.
0: כן.
1: קודם כל הוא עובר להסבר.
0: הוא עשה מן פוטנוט, רפרנס,
1: נכון, הערה. זה משהו שאנשים עושים המון, ואנחנו עוד נראה את זה כשנדבר על סיפורים אחר כך. איך,
0: כן.
1: איך מדגישים את הדברים חשובים בסיפור.
0: אני עושה את זה מלא, זה חשוב.
1: נכון. ויש פה איזשהו אלמנט של ניגוד. בין מה שחשבנו לבין מה שבאמת. חשבנו שאנחנו שותים אלכוהול
0: ונשתכר.
1: אבל בעצם בכלל לא ידענו.
0: שזה לא כזה משוכר.
1: מה עשינו לעומת מה שלא עשינו, מה שהיינו צריכים לעשות, מה שהבנו לעומת מה שלא הבנו. הרבה פעמים עכשיו משתתף בתפקיד הזה שזה יצירת ניגוד.
0: אז הוא מחריג את הטקסט הזה?
1: כן.
0: והוא גם מדגיש משהו שם?
1: כן, כן, כן. אני אולי אתן עוד דוגמה, כי לשקף את הדבר הזה, גם להדגיש משהו, וגם ליצור את הניגוד.
0: כן.
1: הניגוד הרבה פעמים גם כן יש לו יסוד הזה של הדגשה בתוך סיפור. כן, מישהי מספרת על ביקור בניו יורק, בקיץ, מאוד מאוד חם, מספרת שנכנסו לאיזושהי חנות צעצועים, היא אומרת, נכנסו לאיזו חנות צעצועים, זה כמו שיש בסרטים, יש לה כמו פסנתר כזה על הרצפה, ענק, כנראה החנות, איך קוראים לה? שוורץ? הסדרה החמישית. כן, יש להם, כן, נכנסנו קלידים כאלה שרוקדים עליהם וזה, ופשוט היינו 3 שעות במזגן. עכשיו, זה לא כמו בארץ, שיש ג'ימבורי, וכאילו נגיד השילה, וג'ימבורי, ולפעמים, שם כאילו, אתה לא יותר מדי אמור לשחק. שם בניו יורק.
0: אז באמת, שוב את מראה שזה גם מדגיש, אבל זה מדגיש מסוג מסוים, זה מדגיש בניגוד.
1: מדגיש בניגוד.
0: כן, בניגוד נכון. לישראל.
1: נכון. מדגיש, באמצעות הניגוד, היא בעצם מסבירה לנו למה זה כל כך מעניין שהייתה שלוש שעות במזגן בחנות, כי שם זה לא מקובל.
0: כן.
1: אנחנו כישראלים יכולים לחשוב שזה מקובל.
0: כן.
1: אז היא מסבירה לנו.
0: שזה לא מקובל.
1: שזה לא מקובל.
0: זה היה משהו שחורג מהציפיות החברתיות המקומיות.
1: זה מה שעכשיו עושה כאן. עכשיו, זה לא כמו בארץ, היא ממש אומרת את זה במשתמשת במילת השלילה.
0: כן.
1: כן, ממש יוצרת את הניגוד. אז אפשר, אנחנו יכולים לספק בזה לגבי עכשיו, אני חושבת שהבנו.
0: נחמד. תראה.
1: כן, אני רוצה קצת לדבר, אלה באמת היו סמני שיח מבניים, אבל אני רוצה קצת לדבר על סמני שיח אינטראקטיביים, שזה נורא מעניין. מה סוג הקשרים שהם עושים, מה סוג
0: אינטראקציה שהם יוצרים.
1: כן, בדיוק, היחסים בתוך האינטראקציה. אז בואי נראה באמת את תראה.
0: אז יש לנו דוגמה שאת תהיה אורה?
1: אני אהיה אורה,
0: ואני אהיה דוד.
1: דוד. תנסי לעשות קול של גבר, לא?
0: אין סיכוי. אתם תשלימו לבד.
1: כן.
0: כן, אוקיי.
1: זה קצת, מורכב, כי הדוברת אורה, שאני אשחק אותה כרגע, היא מספרת על שיחה שהייתה לה עם קרובת משפחה אחרת, לגבי הבת שלה ובן הזוג של הבת, שהוא מתח עליה ביקורת, וכי היא החליטה ללמוד משהו שלא מצא חן מנה, והיא מספרת על השיחה עם הבת. אוקיי? ואז היא אומרת, אורה אומרת ככה, ואז היא אומרת, היא בעצם מתכוונת לחברה שכן.
0: כן.
1: היא אומרת, מה? ביקורת נותנים כשמשהו בונה. אבל אם בן אדם מעביר ביקורת בבן זוג, שחיים כאילו יחד וכאילו אוהבים, אז מה הביקורת הזאת עושה? רק מסרסת. ועוד מורידה את הביטחון העצמי. אז אני אמרתי לה, תראי, אבל אני לא רואה את זה כביקורת במובן הזה. אלא לפעמים כשאנחנו יושבים ומדברים, אז אני יכולה להגיד לילדים שלי, לזה את מתאימה, לזה את לא מתאימה. זאת אומרת, בן אדם לא מתאים בדרך כלל.
0: תראי, אבל השאלה, איך הוא אמר לה את זה? אם הוא אמר לה במילה, נימה של ביקורת, של סרקסטיות, זה לא אותו דבר.
1: נכון. זה הקטע. אז אנחנו רואים פה פעמיים את תראי.
0: כן, פעם נכון? אורה משתמשת בתראי.
1: כן, פעם היא בעצם מדברת על
0: מצטטת את מה שהיא אמרה לבת השיח שלה דאז. כן. ופעם דוד משתמש דוד. בזה בפתח הדברים.
1: נכון. ובשני המקרים, הסיטואציה שיש לנו כאן היא סיטואציה של אי הסכמה על
0: כן,
1: עמדות.
0: כן, נכון.
1: נכון? אי הסכמה על עמדות.
0: נכון.
1: אז התראי הזה, הוא בא, אפשר להגיד שהוא בא לרקח את אי ההסכמה.
0: נכון.
1: נכון? להגיד אותה בצורה ממותנת.
0: זה מדהים, כי את יודעת, עכשיו כשאת אומרת את זה, אני מבינה שבאמת ככה אנחנו משתמשות בזה, אבל בפועל אני נזכרת במצבים שבהם אנשים אמרו לי, תראי, ואני מבינה שהם מסמנים לי, עוד לפני שהם אמרו לי מה התוכן של אי ההסכמה שלהם, שהם מסמנים לי אי הסכמה.
1: בדיוק. בדיוק. כבר מסמן השיח. אנחנו יכולים להבין שמה שיבוא זה אי הסכמה.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: זה דבר שאנחנו מאתרים בתור חוקרים. זאת אומרת, את צריכה לראות המון דוגמאות כדי להבין שזה הדקדוק המתהווה של תראי.
0: וזה מלמד אותי המון על האינטראקציה, כי אני חושבת לעצמי שיהיה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר נעים, הרבה יותר טוב, אם היה אפשר להגיד, כמובן אפשר ללכת לקצה הקיצוני, כן? אני לא מסכימה איתך, כן? זה הקצה הקיצוני, אבל אני מתכוונת דווקא שסמן השיח בעיניי פה עושה משהו שאני לא בטוחה שהוא טוב לאינטראקציה. כי יכול להיות שאם הייתי מצליחה להגיד, בואי נראה רגע, היא אומרת לה תראי, אבל אני לא רואה את זה בכל דבר. אם הייתי יכולה להגיד משהו כמו, אני מבינה מה את אומרת, אני חושבת שבמקרה הזה, זאת הייתה ביקורת מסוג אחר, או משהו כזה, כן? אז יכול להיות שדווקא זה שלא נתתי סמן, אז זה לא הכין בבת השיח שלי איזו התכוננות לזה שהולך לבוא משהו מתנגד. ואז יכול להיות שזה מרכך עמדה עוד יותר עמוקה בתוכנו, שבאה לביטוי, יכולה לבוא לביטוי בשפה, לגבי

0: הגיעו, הם כנראה מסמנים לנו שיש צורך, לדוברים יש צורך, אז זה מסקרן מאוד, כי יכול להיות שאם את תשאלי את המוקלטים האלה, את כמובן לא פוגשת אותם וכו', אבל נגיד שהייתי יכולה לפגוש אותם ולהגיד להם, כאן, מה הייתה הכוונה שלך? ככל שהם גם יזכרו, כן? מה הייתה, ברור שלא, אבל מה הייתה הכוונה שלך? רצית לרקח את הביקורת שלך? ואז הם יגידו לך, יכול להיות אם זה חברות או משהו כזה, יכול להיות שהם יגידו לך כן, אבל בעצם זה משמר את, את אי ההסכמה. זה משאיר אותה ראשונה במעלה, כי היא הראשונה, הסמן מסמן אותה. זה מדהים.
1: זה, כן, נכון. זה, יש, יש משהו בזה, בהחלט, בהחלט. את תראי, אז אנחנו תכף נדבר על זה גם בו, הוא נורא דומה לזה. כן. יש בו משהו שלכאורה הוא מקרב, אבל בעצם הוא מרחיק.
0: יאללה, אז בואי ננסה.
1: דבר נורא מעניין, זה ממש עיצוב לעומתי. בו, מה שקורה עם בו, תמיד אנשים שואלים אותי דרך אגב על הסמן, כי די, יש בו פונקציה שהיא די חדשה. עכשיו כן. אנחנו שומעים אותה יותר ויותר.
0: אני שומעת
1: כן,
0: אותה יותר.
1: יותר ויותר. אז קודם כל, מה זה בו? בו, כמו תראה, זאת מין פנייה כזאת, וזו פנייה של כפועל, של תנועה או של שינוי מצב, זה להתקרב אל הדובר.
0: נכון.
1: נכון? אז כשאני אומרת למישהו, בוא, בדרך כלל מסמן...
0: זה מזמין.
1: זה מזמין תנועה אל הדובר, ולכן זה הרבה פעמים באמת משמש דווקא ליצירת סולידריות, פעולה משותפת. בואי נלך לסרט, בואי נסקר, בואי נסקר, כל מיני נכון. דברים מהסוג הזה. ודווקא אנחנו שומעים אותו בהקשר אחר לאחרונה. בואי קודם נראה דוגמאות, ואז אנחנו נחשב שדוגמאות כאן לקוחות מאינטראקציות של, מהתוכניות של אח הגדול. שיש לי סטודנטית. שירן
0: ארי. שתעתקה את השיחות ביניהן?
1: כן, היא עובדת לסמני שיח, כבר סיימה כמעט. למה אנחנו משתמשים בזה אם דיברנו על קורפוסים ומה אפשר להוציא מזה? כשאנחנו מדברים על לוקחים שיחות מהאח הגדול, יש לנו כל כך הרבה הקשר, כי אנחנו מכירים את הדמויות ומה קרה ביניהם קודם, וראינו את כל הדברים, ואז הקטע הוא מאוד מאוד ברור.
0: כן.
1: אוקיי? כן. אז בואי נראה את הקטע ונסה להבין מה קורה כאן.
0: את דנה, אני עומר.
1: כן, רק אני אסביר, היה שם איזה אירוע שדיירים באו להפחיד מישהו באמצע הלילה, הוא נורא נבהל, אבל הוא לא אמר כלום, יש שם מישהי, דנה, שהיא מאוד, היא כעסה יותר ממנו, והיא נוזפת באלה שהתנהגו לא יפה. כן. והם טוענים שזה בכלל היה משחק והוא לא נעלב.
0: כן.
1: אוקיי? אז היא אומרת, אתה כן צוחק עליו, אתה היית צריך לראות מהצד את עצמכם, את כולכם.
0: אבל הוא זה ש...
1: לא, לא, הוא נגרר לרצות אתכם, אוקיי? וזה תחת כפייה. כי אף אחד לא רוצה שיגידו עליו שהוא לא בקו, הוא אאוט.
0: מישהו אמר שהוא לא בקו? את שמעת אותי שאני אומר שהוא לא בקו?
1: בוא, כל הזמן אמרו. אוקיי? עכשיו, הבוא הזה...
0: היא לא מתכוונת, בוא תתקרב חמודי.
1: אז זהו, שפה יש איזשהו מהלך, אני יכולה לנסות לתאר אותו, זה כאילו, בוא תתקרב אליי, זה מתחיל בזה.
0: תתקרב לעמדה שלי, לכאורה.
1: תתקרב לעמדה שלי. למה תתקרב לעמדה שלי? כי אני צודקת...
0: ואתה יודע שכל הזמן אמרו.
1: ואתה יודע שאני צודקת. אז אם אתה יודע שאני צודקת, אז אתה גם לא בסדר, זה לא ראוי, כי אתה לא מודה שאתה יודע.
0: כן.
1: נכון? ואז זה נשמע לנו כנזיפה.
0: וואו, מצד אחד שוב אני אומרת את אותו דבר, אנחנו מאוד מתוחכמים, יש לנו צורך, ואנחנו בוראים את המבנה השפתי, שישרת וימסור את הצורך הזה, לבין השיח שלנו. ויחד עם זאת, אני שוב אומרת את מה שאמרתי קודם, אנחנו מדגישות ומדגישים לא בהכרח את המטרה של השיחה, את העמדה הפנימית העמוקה, כי אם היא באמת רוצה שהוא יתקרב אליה, ויסכים איתה, ויראה את הצדק שבדברים שלה, זה לא ה...
1: זה לא בטוח שזה מה שהיא רוצה הגישה. כאן.
0: נכון, יכול להיות שזה לא מה שהיא רוצה, נכון?
1: פה דווקא יש מיצוב כזה של, אני אגיד לך מה.
0: כן.
1: אני אגיד
0: כן,
1: לך מה ההתנהגות הראויה.
0: של עמדה הראויה. של, נכון, בדיוק. של עמדה של היררכיה או...
1: בדיוק, זה גם אנחנו רוצים הרבה נכון. לנסות בשיח, לא את ואני כמובן.
0: נכון.
1: אנשים.
0: וואו, זוהר, יש לנו שתי דקות, ואני ממש אשמח שבשתי הדקות האלה תספרי לי על סמנים מציקים, כמו כאילו...
1: כאילו, נכון, הרבה פעמים שואלים עליו, יש אנשים שמשתמשים בזה המון, יש על זה מחקר, המחקר אומר ככה, יש עיקרויות שבאופן מאוד מאוד ברור אנחנו יכולים להגיד שיש להן תפקיד, למשל של ניסוח מחדש, נכון, למשל כל מיני דברים שמראים על אי ביטחון, שזה תפקיד חשוב.
0: כן.
1: כן, אי ביטחון במשהו ש... או בבחירה של מילה, או משהו כזה.
0: או אפילו צניעות, כן?
1: שזה כל מיני דברים.
0: בניסוח חיובי.
1: יש פונקציות, יש באמת הרבה מאוד עיקרויות שיש להן פונקציות. יש אנשים שמשתמשים בזה פשוט יותר מדי. וזה הופך להיות גם משהו שהוא ממלא חלל. עכשיו, המילוי חלל הזה, א', הוא מעצבן, כן? וגם זה נותן הרגשה שאתה כאילו לא מתחייב לשום דבר, כי יש בזה משהו שהוא לא מתחייב למה שאתה

0: אומר.
1: אז הסמן השיח הזה הוא לא קוגניטיבי, הוא לא בין אישי, והוא לא מבני.
2: הוא יכול להיות בתפקידים מסוימים מבני.
1: יכול להיות מבני, כאילו.
2: חדש, כן. למשל, אני מתחילה באיזושהי צורה, ואז אני מתקנת את עצמי.
1: כאילו, התכוונתי לומר שנה-נה-נה-נה, כזה.
2: תיקון כזה, כמו זאת אומרת.
1: כן.
2: שהוא מבני. הוא יכול להיות כן אינטראקטיבי, אם אני רוצה לרקח פה משהו, להגיד משהו בצורה יותר ממותנת, מרוקחת, כמו שראינו בתראי, אז גם תפקיד כזה יש לו. יש לו כל מיני תפקידים.
1: מעניין.
2: יש לו כל מיני תפקידים.
1: אבל את אומרת שלפעמים התפקיד הוא פשוט למלא חלל.
2: לפעמים זה פשוט למלא חלל, וכשמשמשים בכלל, כשמשמשים במשהו יותר מדי, אז הפונקציה שלו הולכת לאיבוד, בסופו של דבר.
1: כן. נסכם.
2: כן.
1: הכרנו את סמני השיח, קבוצת מילים המצטרפות לתוכן השיחה העיקרי, אורזות אותו או ממסגרות אותו ומסייעות לדייק את הבעת כוונת הדוברת. סמני השיח אינן התוכן עצמו, אלא מילים שמשמשות בשיחה נתונה כמילים מארגנות תוכן. סמני השיח משתנים תדיר בהתאם לצרכים הלא מודעים שעולים בקרב דוברות ודוברי השפה, היוצרים מאליו, תוך כדי דיבור, מענים לצרכיהם. ישנן מילים בעלות משמעות שיש להן תפקיד נוסף, כמו אז וכמו עכשיו. המילים האלה מסמנות זמן, ובמהלך שנות השימוש בשפה המדוברת נוסף להן תפקיד מעבר להיותן סמן זמן. במהלך שנות השיחה בשפה המדוברת, אנו יוצרות ויוצרים לחלק מהמילים תפקידים נוספים, חדשים. התפקידים החדשים לא יופיעו בשפה הכתובה, אלא רק בשפה המדוברת. התופעה הזאת קיימת גם בעברית וגם בשפות אחרות. כיום נהוג לחלק את סמני השיח לשלוש קבוצות. סמני שיח מבניים, כלומר מילים הקשורות במבנה הטקסט ובארגונו, הקושרים יחד את חלקיו, לדוגמה המילים אז, בקיצור, בקיצור. קבוצה שנייה היא סמני שיח הקשורים במרחב הבין אישי, מילים המנהלות את מערכת היחסים שמתרחשת בשיחה המסוימת בין הדובר והמאזין. לדוגמה המילים, נכון? אתה יודע. את יודעת. קבוצה השלישית היא סמני שיח הקשורים בקוגניציה ובתפקודים קוגניטיביים. סמנים אלה מהווים עדות לתהליכים המחשבתיים של הדוברת בזמן אמת, כמו חיפוש מילים או עיבוד מידע. לדוגמה, כאילו... שמענו דוגמאות לשימוש באז כדי לתחום קטעים בשטף הדיבור, ולא כדי לציין זמן עבר. אז משמשת אותנו כדי לתחום נושא מסוים מאחר, וכדי לעבור בין נושאים בדרך של סגירת נושא או בדרך של פתיחת נושא. שמענו גם דוגמאות לשימוש בעכשיו, במטרה לחלק את הדיבור ליחידות, להחריג ולהדגיש טקסט מסוים, ולא בהכרח כדי לציין את זמן ההווה. עכשיו משמשת גם להדגשת הניגוד בין מה שהדוברת חשבה שיקרה לבין מה שקרה בפועל, או את הניגוד בין דבר מה שהובן לעומת דבר מה שלא הובן. שמענו דוגמאות לשימוש במילה בו, בתפקידה כסמן שיח, תפקיד חדש, שבמסגרתו היא לא בהכרח נועדה לקרב כמו במשמעות המקורית, המזמינה, אלא להעמיד אדם על טעותו, למקם את הדוברת בעמדת הצודקת. בפרק הבא נלמד על סיפורים. איך אנחנו משתמשות ומשתמשים בסיפורים במהלך החיים, בשפה המדוברת, ועל איזה צורך שלנו הם עונים. תודה רבה לך פרופסור זוהר לבנת, בלשנית וחוקרת שיח במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לצוות של התוכנית, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצו, ותודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: המערכת הזאת נקראת מערכת E-Point, כלומר נקודות אלקטרוניות, בעצם מקבלים בנקודות על כל פגיעה או על כל הריגה, רצוי באמצעות רחפן, שאז זה מצולם היטב ומאוד ברור לאנליסטים מה קרה שם. במילים אחרות הם הופכים את המלחמה למשחק.
2: ממש.
1: משחק עם נקודות.
2: כן.
1: כן. עכשיו, תראי, אנחנו יודעים כבר שמגייסים את, את מפעילי הרחפנים לפי כישורי הלחימה שלהם במשחקי מחשב. מסתבר שאם אתה ממש טוב בזה, אז אתה גם תהיה ממש טוב בלראות באנשים שמופיעים לך על המסך דרך רחפן, ואיזה יופי, איזה כיף. אז מה יותר טבעי מזה שיוסיפו עכשיו גם גמיפיקציה נוספת ויוסיפו נקודות.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות. כאן.

אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אבל אני חושבת שהספרות מראה לנו שיש פגמים בעולם. אנחנו יכולים ללכת לפעמים עם עקרונות, ולפעמים העקרונות גם יהיו צודקים, ובכל זאת העולם הרבה יותר מורכב, והניואנסים והחירות של בני אדם, שאותה אולי צריך לכבד ולהסתכל על הצרכים של אדם אחר, על התפיסה המאוד רחבה של חיי אדם, כי מה זה חיים בלי משמעות?
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ימי בין כסל לעשור, הימים הנוראים, כך גם מכנים אותם, עשרת ימי תשובה, בין ראש השנה ליום הכיפורים, ובחרתי לשוחח היום על מערכת היחסים בין הספרות למוסר, לטוב ולרע, או אם להשתמש בשם הספר של האורחת שלי, חוקרת הספרות פרופסור עדיה מנדלסון מעוז, לשוחח על הספרות כמעבדה מוסרית. זה שם הספר שלך. שלום עדיה.
3: שלום.
2: משני היבטים לפחות את כותבת על הספרות כמעבדה מוסרית, מהצד של הכותב בראש וראשונה מי שיצר את הספר, וגם מן הצד שלנו, הקוראים והקוראות, ואנחנו לא בהכרח רואים את המוסר או את המעשה המוסרי, מי שכתב ומי שקרא עין בעין, ואת הגעת לפה גם כדי לשוחח על הנושא הזה, אנחנו תכף נפתח אותו, ודרכו בעצם לפרוס בפנינו חמשת ספרים שהשפיעו עלייך, שאהובים עלייך, שגם כתבת עליהם במחקרים שלך, שהם קרובים לליבך, ולנסות בעזרת הטקסטים והמילים היפות של הסופרים והסופרות להבין מה בין ספרות ומוסר. ואולי השאלה הראשונה שאני רוצה להפנות אלייך, שאלה כללית, כותרת כללית. ספרות צריכה להיות מוסרית בכלל?
1: אז זהו, אז זאת שאלה מאוד מאוד עתיקה. עתיקה כמו הוויכוח העתיק בין אריסטו לאפלטון. כזכור, אפלטון היה נגד אומנות שלא תהיה מחנכת. הוא חשב שהאומנות יכולה לגרום לאנשים לשלוט באשליות.
2: כן, רצה להרחיק את האומנים מן המדינה, נכון. כי הם עלולים לעשות תוהו ובוהו מוסרי.
1: נכון, ולעומת זאת אריסטו הוא זה שפיתח את, את הפואטיקה, ופיתח את התפיסה של אומנות כאסתטיקה. אבל אני חושבת שכאן באמת אפשר לחזור למה שאוסקר ויילד כתב בסוף המאה ה-19, בהקדמה המפורסמת לתמונתו של דוריאן גריי, שהוא כן. הוא כתב, אין ספר מוסרי או בלתי מוסרי, ספרים כתובים היטב או כתובים רע, זה הכל.
2: יש לך עוד ציטטות יפות בפתח הספר שלך, למשל של די.אייג' לורנס, לידי צ'אטרלי, הספר הידוע שלו, שעשה שערוריות, בדיוק כמו שאוסקר ויילד עשה עם הספרים שלו והיותו הומו שערוריות ואפילו נכלה. אז לורנס אמר, אם מנסים לקבוע את הרומן במסמרות, או שהרומן מת, או שהוא קם והולך לו משם עם המסמר. אנחנו רואים סופרים אחרי סופרים, שבעצם כל פעם שבאו ודנו אותם באמות מידה מוסריות, או שהספר הגיע איתם לבתי המשפט, וגם זה קרה, אמרו, תעזבו אותנו, זאת יצירת בדיון, וזו התפקיד של האומנות, להפליג מאיתנו והלאה ולסרטט את כל האפשרויות האנושיות ואת כל הרע והאנטי מוסרי שיש. זה בדיוק התפקיד של האומנות.
1: נכון, אני מסכימה לגמרי, ולכן כשאנחנו מדברים על ספרות ומוסר או ספרות ואתיקה, אני רוצה להציע איזושהי גישה אחרת, לא גישה ששופטת את הטקסט. שוב, ברגע שאנחנו שופטים את הטקסט, אנחנו נכנסים לעמדות הדוגמטיות. כן. ואני רוצה לומר, לא חייבים, כשאנחנו מדברים על ספרות ומוסר, להציג עמדה דוגמטית. אנחנו יכולים גם להציג דבר אחר. אנחנו לא חייבים לדחות את העיסוק הזה, אנחנו צריכים לעשות אותו בצורה אחרת.
2: כשנשות מיטו, לא כולן, אבל חלק מהן אומרות, לא צריך לקרוא את לוליטה. צריך לצנזר אחורה ספרים.
1: צריך מאוד לקרוא את לוליטה. ואני חושבת שחלק מהדוגמאות שאנחנו נעסוק כן. פה, היום גם אם לא נתייחס באופן ספציפי ללוליטה, מסבירות למה כן צריך לעסוק בלוליטה. משום שיצירת הספרות מאפשרת לנו התנסויות שונות, התנסויות אולי, בוא נגיד, בסוג של מרחב מוגן, כן. שבהחלט יכולות להיות ביקורתיות, להיות מעניינות, לאתגר את המחשבה שלנו, לאתגר את הערכים שלנו, לאתגר את האופן שבו אנחנו חושבים על מוסר ואתיקה, ולכן בוודאי שצריך לקרוא, והרבה מאוד יצירות, הרבה מאוד יצירות ספרות מתארות, מהתנך גם, כמו שאנחנו יודעים, מתארות עניינים שהם לא מוסריים. וחשוב, חשוב לקרוא אותם, וחשוב גם להסתכל עליהם בצורה, לא בצורה דוגמטית, בצורה ביקורתית, בצורה מעניינת, מה הם בכל זאת נותנים לנו, ואיך הם פותחים את הדיון מבחינתנו, הדיון המוסרי.
2: עכשיו, אנחנו גם באמת תכף ניגע בנושא הזה של האתיקה של הבדיון, מה שאת קוראת, זאת אומרת, מה הטקסט הכתוב, היצירה עושה לי, ואתיקה של קריאה, מה אני עושה כקוראת בחזרה לטקסט, כי יכול להיות שאני קוראת שם דברים שהסופר לא התכוון אליהם, אבל אולי לפני שבאמת ניכנס לספרים, מה שעוד מעניין אותי זה הנושא הזה של חרמות. חרמות מכיוון אחר, זאת אומרת, יש יצירה נהדרת, היוצר זכה לשבחים במחייו, פתאום מגלים שהוא עשה איזשהו מעשה נוראי, בוא נחרים את כל היצירה שלו. למרות שעד עכשיו מאוד אהבתי אותה, היא זכתה למחקר, בוא נחרים את היצירה של היוצר, כי גילינו שהיוצר עשה במציאות מעשים לא ראויים.
1: כן, אז כמו שאת תיארת את הקריאה של הבידיון, או הדרך שבה קוראים את יצירת הספרות, אני מרגישה שצריך להשאיר את היוצר בצד.
2: ולא מעניין אותי מה הוא עשה בחיים הפרטיים.
1: יכול להיות שמעניין אותי, יכול להיות שזה יעניין מחקר מסוים, כן. אפשר לעשות, זה לגיטימי לעשות מחקר כזה, אבל כשאני באה להתייחס על יצירת הספרות ולראות מה היא אומרת לנו על המחשבה שלנו, על האתיקה שלנו, על יחסי הכוחות בתוך החברה, על איך היא מאתגרת את הקטגוריות שאנחנו חיים לפיהם, כרגע היוצר לא מעניין אותי.
2: אולי אבל עוד איזה שאלה אישית, יש מישהו או יוצר או יוצרת שאת תסרבי לכתוב עליהם? את חושבת שתגיע למצב כזה, או היית במצב כזה?
1: לא, אבל אני כותבת רק על יצירות שאני אוהבת. אני אף פעם לא אכתוב, אני אף פעם לא אכתוב על יצירה שאני, יצירה, לא יוצר, אני כרגע מדברת. אני אף פעם לא אכתוב על יצירה שאני לא אוהבת ולא חושבת שהיא טובה. אני חושבת שאין בכך טעם. אני לא באה בשביל לרמוס יצירה, אני באה בשביל לראות מה היא נותנת לנו, ובמובן הזה אני כן מציעה עמדה פוזיטיביסטית.
2: טוב, אז אנחנו דיברנו על האהבה והמחקר שלך דרך האהבה, אז נתחיל עם איזשהו ספר שבא אלינו מתרבות אחרת, נער קריאה, אחד הספרים הידועים שגם זכו להצלחה גם בארץ וגם בעולם של ברנרד שלינק, הסופר הגרמני, גם זכה לעיבוד לקולנוע שמאוד הצליח, סיפור אהבה בין נער צעיר לאישה בוגרת אחרי מלחמת העולם השנייה, והוא קורא לספרים, בין התעלסות אחת למשנה, הוא קורא לספרים, הוא לא כל כך מבין למה הוא צריך לקרוא לזה, מה שהיא אוהבת שיקראו לספרים. בשלב מסוים הם נפרדים, היא עוזבת, ולימים מתקיים איזשהו משפט לפושעים נאצים, והוא לומד עריכת דין, והוא מגיע לבית המשפט כחלק מהלימודים שלו, ושם על ספסל הנאשמים הוא רואה אותה, את אותה אהובה מהנעורים, לצד עוד כמה אנשים, והן מואשמות שכשומרות במחנות הריכוז, מחנות ההשמדה, הן התעללו באסירות שלהן, ואחר כך היה איזשהן דוחות שהן היו צריכות למלא, והוא יודע את הסוד שלה, שהיא אנלפבטית, שהיא לא יודעת לקרוא ולכתוב, ולכן גם היא ביקשה גם מהאסירות שיקראו לה ספרים וגם ממנו, וגם הקוראים כבר יודעים, והיא במשפט, למרות שהיא יכולה במרכאות לזכות את עצמה, זה מין זיכוי כזה כמובן נוראי, כי בכל מקרה היא עשתה מעשים נוראים, היא יכולה לזכות את עצמה, אבל מהשמעה הספציפית הזאת, שהיא זאת שלכאורה כתבה את הדוח, היא מעדיפה לא לגלות את הסוד שמבחינתה הוא נוראי יותר, שהיא לא יודעת קרוא וכתוב. זאת אומרת, יש פה שני שיקולים מוסריים.
1: באמת תיארת מאוד יפה את הבעיה, אני חושבת שמהלך היצירה, ולא בהתחלה, כמו שאמרת, לוקח זמן עד שמיכאל, הגיבור, מבין מה קרה. הוא גם בהתחלה לא מבין למה הוא מקריא לה. הוא חושב שזה חלק מתוך המשחק הזה ביניהם. ובמהלך היצירה מתחיל להיבנות הסיפור חיים של אנה דרך העיניים שלו. זה מאוד מעניין שאנחנו רואים את זה דרך העיניים שלו. הוא מזהה בעצם שני סיפורים שיש להם ערך מוסרי שונה. לפי הסיפור הגלוי, שבו היא מודה, מדובר באישה איומה ואכזרית, שעשתה
2: כן,
1: דברים איומים.
2: כן, היא הייתה שומרת במחנה ריכוז.
1: כן, ונאשמת בשורה של התעוללויות נוראיות. אבל לפי הסיפור הסמוי, שאותו, כמו שאמרתי, מתאמצת להסתיר, כל החיים שלהם בסימן אי-היכולת שלה לכתוב, וניסיונותיה להסתיר את אי-היכולת שלה לכתוב, ולכן היא גם מודה שהיא חתמה על כל מיני דוחות, ושהיא כתבה כל מיני דוחות שהיא לא הייתה יכולה לכתוב.
2: מודה במהלך המשפט.
1: מודה במהלך המשפט. ואחד הקטעים שאני אוהבת בספר, זה קטע שפה מיכאל מבין מה קרה במשפט, והוא מבין שהיא לא יודעת לקרוא, והוא מבין למה היא מודה בכתיבה של הפרוטוקולים, והוא מרגיש שהוא רוצה לעשות משהו. והוא שוקל אם ללכת לאב בית הדין. אמרת מאוד מאוד יפה שבאמת היא לא תודה בכך, אבל אולי כן. הוא יכול אולי להציל אותה.
2: הוא כאילו רוצה להציל אותה.
1: אבל הוא מתנדנד, כן. בין שתי חובות.
2: להציל אותה מהמשפט הספציפי הזה, כן. כן. ולגלות את הסוד, שמבחינתה זה הסוד הנוראי.
1: בדיוק.
2: וזו הבעיה המוסרית שלה.
1: כן.
2: שהיא לא יודעת לקרוא ולכתוב.
1: ועוד רגע נגיע למה המשמעות של זה, אבל אני רוצה להקריא פה איזה כמה שורות. כשהוא שוקל את הדבר, וזה מה שהוא אומר לעצמו, ניסיתי באותו זמן לשוחח על הבעיה הזו עם חברים. תאר לעצמך שמישהו רץ בכוונה לקראת אובדנו, ואתה מסוגל להצילו. האם תציל אותו? תאר לעצמך ניתוח של חולה הצורך סמים, שאינם מתיישבים עם סם ההרדמה. אבל הוא מתבייש בכך שהוא צורך סמים, ואינו רוצה לספר זאת לרופא המרדים. האם תדבר עם הרופא המרדים? תאר לעצמך חקירה משפטית, ונאשם, שיענש אם לא יגלה שהוא יתר, ולכן לא היה יכול לבצע את הפשע שבוצע ביד ימין, אבל הוא מתבייש בכך שהוא יתר. האם תגלה לשופט את האמת? תאר לעצמך שהוא הומוסקסואל, שכהומוסקסואל לא יכול היה לבצע את הפשע, אבל הוא מתבייש בהיותו הומוסקסואל. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על צורת הדיון כאן, הוא מנסה ליצור איזושהי הכללה, אבל דווקא היצירה עושה משהו מעניין. הוא מחליט שלא לעשות את זה.
2: זאת הבחירה המוסרית שלו.
1: והבחירה הזאת גם מעוררת אותנו לשאול, מה בעצם זה אומר לנו על התרבות שממנה היא באה? בתרבות שממנה היא באה יותר חמור לא לדעת לקרוא ולכתוב מאשר לבצע פעולות כאלה? זאת אומרת, החברה שלה לא יכולה להקל את ההשתתפות שלה במעשים האלה, יכולה להקל את זה, אבל לא להקל את זה שהיא לא יכולה לכתוב ולקרוא? ואני חושבת שזה חלק מתוך הכתיבה של ברנרד שלינק, שהוא נולד ב-44 לאחר המלחמה, והוא עוסק, הוא גם סופר וגם שופט בעצמו, ובספר הזה, כמו גם ביצירות אחרות שלו, הוא מנסה לטפל בעבר, ולא דרך שיפוט, ולא דרך התנצלות, ולא דרך אשמה, אלא באמצעים אחרים. ומשהו מאוד מאוד יפה, זה העמידה של מיכאל, שהוא יותר צעיר, אולי בן דורו, מול הדמות הזאת, ואם הזכרנו את לוליטה, גם פה, איך אנחנו יכולים להזדהות עם אנה? הרי היא מפלצת, ואנחנו כן.
2: ואנחנו זהו, אנחנו מזדהים איתה. את מזדהה איתה. את רוצה שהיא תגיד, שהיא תציל את עצמה, שהיא לא תגיע לבית הסוהר, כי אנחנו כבר חצי ספר עברנו והתאהבנו בה.
1: ולא רק זה, גם הסוף. היא בעצם, כשהיא נמצאת בכלא, הוא שולח לה הקלטות, ובעצם היא לומדת לקרוא ולכתוב. זה איזשהו סיום ככה, מין סיום כל כך מלא חמלה ביחד. כן, חמלה שאולי לא מגיעה לה.
2: שהוא גם קיבל ביקורת על הנושא הזה.
1: כן, כן.
2: איך אתה, אבל... כאילו, איך אתה כותב ויוצר דמות כזאת שאנחנו אמורים לחמול עליה, והיא התעללה באסירות במחנות ריכוז, והייתה אחראית למותן.
1: אבל אני חושבת שמה שהוא מנסה לומר לנו זה באמת על המבט של מיכאל. כן. המבט של מיכאל בדור האבות, עם כל האשמה ועם כל הבושה, איך הוא מסתכל עליה, ואיך דרך ההסתכלות עליה אנחנו יכולים להסתכל על אנשים אחרים, וכאן אולי כדאי אפילו להכניס את קצת את הפילוסופיה של לוינס, כן. שמאוד ככה הזהיר...
2: עמנואל לוינס, הפילוסוף היהודי הצרפתי, שדיבר כן. על האחריות שלנו כלפי האחר.
1: כלפי האחר, והאחר הזה הוא אחר שאנחנו לא מבינים אותו. הוא לא אחר שהוא דומה לנו. הנטייה שלנו, ולוינס מזהיר מפני מה שהוא קורא, האימפריאליזם של השווה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על האחר, ואנחנו מבינים אותו על יסוד האופן שבו הוא דומה לנו, וכאן לא, לא דומה, קשה, לא מובן, לא ברור. זה לא אדם שאנחנו נאהב אותו, לא אדם שאנחנו חייבים להסכים איתו, זה לא אדם שאנחנו מזדהים איתו. אנה היא לא אחת שאנחנו יכולים להבין אותה דרך העולם שלנו, ומיכאל לא יכול להבין אותה דרך העולם שלו, ובכל זאת הוא פונה אליה ומלווה אותה עם כל הקושי שבדבר, ולא מפריע לה לבנות את הסיפור הגלוי שלה, של החיים שלה, ולהסתיר את הסיפור הסמוי שלה, וככה הוא בעצם גם גואל אותה בסופו של דבר, כשהוא נותן לה את המוזר לה ללמוד לקרוא ולכתוב. אגב, הקריאה והכתיבה היא גם משהו שאפשר לראות ביצירה הזאת, כמו ביצירות אחרות, שככל שהיא לומדת לקרוא ולכתוב, היא גם תבין יותר טוב כמה נורא הדברים שהיא עשתה. זאת אומרת, איזושהי כביכול הבערות, גם משפיעה על השיקול המוסרי או על התבונה המוסרית.
2: ולכן לפני החופש היא בוחרת ליטול את חייה, היא מתאבדת, ולמעשה מענישה את עצמה, ככה הסופר פותר את הבעיה המוסרית. והספר הזה כאמור גם מאוד הצליח וגם עורר איזה שהן שערות וביקורות, מאחר שכולם, אני חושבת כל הקוראים, כולל אני, הרגשנו שאנחנו מזדהים עם אותה סוהרת נאצית. טוב, אנחנו נשמע קצת מוזיקה ונמשיך.

0: כאן תרבות, 1+5, איתי באולפן, אורחת אחת עם חמשת הספרים המשפיעים והאהובים עליה, והיום בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ימי חשבון הנפש, אני מארחת את פרופסור עדיה מנדלסון מעוז, שעוסקת בספרות ומוסר, ועכשיו אנחנו נדבר על הספר השני. נחזור אל התרבות שלנו, אל מסע אל תום האלף של א' ב' יהושע, שמחזיר אותנו אל האלף הראשון שמסתיים. נכון. שם משפחת בן אתר, הצפון אפריקאית, בן אתר הסוחר היהודי העשיר שנשוי לשתי נשים, יוצא למסע לאירופה לפגוש את האחיין שלו שנשוי לאישה אחת. והוויכוח המוסרי הוא האם זה בסדר להיות נשוי לשתי נשים או זה לא בסדר. חרם דרבנו גרשום, שזה מעשה לא מוסרי.
1: כן.
0: זה הוויכוח שעומד בלב הספר, שהוא גם אחר כך מתפתח לוויכוח של הבדלים תרבותיים, מזרח ומערב.
1: אז באמת אני...
0: וגם פה, אם דיברנו על משפט, גם פה יש...
1: גם פה יש משפטים.
0: משפטים, נכון. ובתי משפט.
1: גם פה יש בתי משפט, וזה נכון שבאמת הסוגיה של ריבוי אנשים היא הסוגיה שעומד במרכז הספר, אבל מבחינה, דווקא ניתוח אתי של הספר, יתייחס לדברים אחרים, והזכרת כאן באמת את שתי התרבויות המאוד מאוד שונות. הנה גם כאן, כמו בספר הקודם, כשאמרנו איך אנחנו יכולים לנסות להבין את אנה, איך אנחנו יכולים כאן לנסות להבין את בן אתר, שיש לו שתי נשים, הרי בעצם אנחנו נגד, אנחנו כולנו נגד ריבוי נשים, זה דבר נורא ריבוי נשים.
0: המסע הזה מתחיל בכלל בגלל שאשתו היחידה של אותו אחיין אבולאפיה, אומרת לו, תפסיק את כל הקשרים שיש לך עם אותו דוד, כי הוא נשוי לשתי נשים, והוא רוצה להשפיע עליך, ודברים כאלה, היא חוששת כזה, ולכן זה בכלל מתחיל, ולכן הוא נוסע כדי להפיס את רוחה, ונקלע למשפטים האלה. היא אומרת לו, לא, הוא יהיה. אם אין לך רק אישה אחת, אני לא רוצה קשר משפחתי ועסקי איתך.
1: נכון. ולמרות, שוב, למרות שאנחנו כולנו נגד ריבוי נשים, ביצירה הזאת אנחנו מוצאים את עצמנו אוהבים מאוד את בן אתר.
0: כן.
1: בן אתר הוא דמות נעימה, גם דמות מוסרית, החיים שלו הוא מתואר לפרטי פרטים, איך הוא דואג למשפחה, מתואר לפרטי פרטים, איך הוא מחלק את השלל, את הכסף של המסחר, בינו לבין השותף המוסלמי, לבין...
0: כן, הוא אדם ישר, הוא מתייחס כל כך יפה לנשים שלו, שאין גברים שמתייחסים ככה לאישה אחת.
1: נכון, ואנחנו אוהבים אותו. כן. אנחנו אוהבים אותו, וכאן בעצם מגיע הכוח של הספרות לשים אותנו במקום שאנחנו לא בחרנו. לא בחרנו להיות במקום הזה. הרי מה, אנחנו נהיה בעדו עכשיו? איך זה יכול להיות? אבל אנחנו כן.
0: אני יכולה לחשוב על גבר, על גברים יכולים להיות בעדו.
1: יכול להיות, יכול להיות. אבל
0: אנחנו יכולות הפוך, את יודעת. להיות בעד שני גברים.
1: אבל אנחנו, זה בדיוק מה, זה בדיוק מה שהספרות נותנת לנו. לא להסתכל על הדברים שחור ולבן, אלא לראות את המורכבות. כשאנחנו מדברים על מה אנחנו רוצים, איפה הספרות והמוסר, או הספרות והאתיקה מתחברים, הם מתחברים בדיוק, אני אוהבת לצייר את זה כאיזשהו משולש. התיאוריות המוסריות הן מאוד רציונליות ומובנות ומאוד מאוד ברורות. החיים עצמם הם מאוד, יש בהם הרבה לכלוך, הרבה כן. דברים נוספים. אי אפשר באמת לזקק אותם לבדיוק המעשה המוסרי והעובדות והטענות המוסריות. והספרות איפשהו באמצע, משום שהיא גם יש בה את החומר הגולמי של החיים, אבל מצד שני היא מסודרת מאוד. אבל היא באמת יכולה ליצור אצלנו קונפליקטים. למשל זה קונפליקט שהקורא מתמודד איתו. הקורא מתמודד עם האהבה של אהבה לבן אתר והערכה שלו לעומת התרבות האשכנזית המאוד מאוד סגורה, מאוד דוגמטית, מאוד, הכל שם שחור, הכל שם נורא נורא נוקשה, למרות שאנחנו אולי לא בעד ריבוי אנשים. אבל לא רק עניין ריבוי אנשים עולה פה. כמובן, כפי שהזכרנו, הדברים האלה גם מתייחסים בצורה של מעין אלגוריה לתרבות הישראלית, לאשכנזיות ולמזרחיות, לאופן שבו האשכנזיות מרגישה את עצמה כמוסרית יותר, נכונה יותר, שחלטנית יותר, מתקדמת יותר מן התרבות המזרחית. אנחנו רואים את זה, הם מגיעים מצפון אפריקה, והם, החיים שלהם שוקקים ותוססים, ומתייחסים אליהם כאילו הם משהו הם לא הבינו. ואני חושבת שמה שבולט מאוד ביצירה הזאת, זה הכוחניות הזאת. ואני רוצה עוד מעט לקרוא את אחד מהקטעים המאוחרים יותר בספר, כאשר האישה השנייה מתה. זאת אומרת, יש כאן הכרעה שהיא לא רק הכרעה מוסרית נגד ריבוי אנשים, זה הכרעה נרטיבית. הורגים בעצם,
0: פתרון, כן,
1: הורגים, אוקיי. היא אמנם לא הורגים אותה, כן. ממש, היא חולה, אבל ברגע שלקחו את הלגיטימיות מהאישה השנייה, אין לה מקום ולכן היא חולה והיא מתה. וברגע שהיא מתה, אפשר לקיים את השותפות. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מחיר כל כך, כל כך כבד.
0: כך בעצם א' ב' יהושע מוצא פתרון. מוסרי.
1: כן, אבל זה פתרון כואב,
0: כן.
1: וזה פתרון שיש מאחוריו ביקורת מאוד מאוד קשה כלפי החברה האשכנזית שם. אחר כך עומד בן אתר שקט ובחשיכה גמורה ליד גופת אשתו הצעירה, ועיניו משוטטות על סרטוטים הפרפרים של קשת קפואה, ועל צללית של פה פעור ונדהם, והוא מהרהר לא רק על הפרידה הסופית, שמתרחשת על מיטה צרה, ובבית זר, בעיר גבול נוצרית קודרת ועצובה, שגם אם לא ישוב אליה, ילווה אותו זיכרון אימתה במשך כל ימי חייו, אלא במפתיע הוא חושב גם על אבולאפיה. אחיינו ובן חסותו, שאינו משאר עכשיו במקום ימצאו, שכישלון שותפות הלב והגוף, שנטל הדוד על עצמו בשביל לחפר את חטא תפיעתה של האישה הקדומה, הוא שמחדש עכשיו בזעם ובחימה, אבל בתנופה כפולה את השותפות המסחרית שנקטעה ביניהם. כאן הוא יוצר בדיוק את החיבור. זה לא מקרי שהאישה מתה ממחלתה. היא מתה ממחלתה כדי לאפשר את השותפות. זאת אומרת, בוא נאמר, אנחנו שאנחנו אוהבים את התרבות הצפון אפריקאית ביצירה, היא בעצם נכנעת, כן. לתרבות האשכנזית, ואנחנו רואים את שנת האלף בעצם כאיזושהי נקודת מהפך. אם עד הנקודה הזאת, התרבות הצפון אפריקאית הייתה התרבות התוססת, ואילו באירופה, מי כבר היה שם, לא היה שם כלום, עכשיו הדברים הולכים ומתהפכים, והתרבות החזקה, שאחר כך תשתמש בכל חוליי הקולוניאליזם, גם הממשי וגם הערכי, כאן זה מתחיל.
0: ולא בכדי, זה לא רק עניינים של נישואים ואהבה ושתי נשים או אישה אחת, אלא עסקי, כסף. זאת אומרת, מתחת לכל הדברים האלה, קבור או לא קבור, הנושא הזה של הכסף, שהופך את כל המתח הזה בסופו של דבר למשהו שמשפיע על הגוף, על הנפש ולמוות.
1: נכון.
0: אז זה מסע על תום האלף, עוד אחד מן הספרים שאת בודקת במעבדה המוסרית שלך, והספר השלישי יחזיר אותנו אל המאה ה-20.
2: אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: חיוך הגדי, הרומן הראשון של דוד גרוסמן, לא הספר הראשון, הרומן הראשון שלו.
1: אני רוצה לצטט דברים שגרוסמן אמר בראיון בשפה האנגלית, אני כמובן מתרגמת לעברית, לספר שנקרא ספרות ומלחמה. ואני מאוד אוהבת את הציטוט הזה. אני לא יודעת אם הוא קיים במקור אחר, אבל אני מאוד אוהבת אותו, ועוד מעט נבין למה הוא רלוונטי כאן ובכלל. וככה הוא כותב, מה הציפיות שלי מסופר? שיהיה פתוח, שיסתכן, שיעז לחשוף את עצמו למורכבות של האויב. זה מה שסופר צריך לעשות. לא להתחבא מאחורי סטריאוטיפים. זה קל מדי, זה מה שעושים העיתונות, במיוחד בישראל ובפלסטין. אז נניח שאני כותב על פגישה בינך לביני. אכתוב עליה מנקודת מבטי, מנקודת מבטך, מזו של אשתך, מזו של שלושת האנשים שיושבים שם, ושל המחבל המתאבד, שברגע זה הולך במורד הרחוב ומחפש מטרה לכוון אליה.
0: אפשר לכתוב את הכל, כך בעצם אומר גרוסמן.
1: וכי אם אנחנו רוצים לכתוב משהו, אנחנו יכולים לעשות תרגיל, כן. שבו אנחנו כותבים מנקודות מבט שונות את הדבר.
0: דליה רביקוביץ' עשתה תרגיל כזה פעם, וכתבה איזשהו סיפור קצר על מחבל שיושב באוטובוס וממתין להתפוצץ, וגם על זה כמובן קמה כל צעקה גדולה. אז אני חוזרת אל הגיבורים, אורי קצמן והאישה שביניהם שוש, ואנחנו מדברים על שנות ה-70. הכיבוש הישראלי בגדה המערבית בשטחים בעיצומו, וקצמן הוא למעשה מין מושל של איזושהי נפה בשטחים, והוא קורא לחברו אורי שיבוא לסייע לו, תושבים שהם מאולצים להתנהג כמו שצריך בדרך המוסרית שצהל חושב, בסופו של דבר לא מתנהגים, וקמה שם גם קבוצת מחבלים, ואחד מהם זה איזדי שנהרג. ואיזדי הזה הוא בן מאומץ של חילמי, שהוא מין שוטה הכפר כזה, איש זקן שפרש וגר לו במערה. ולימים גם אורי מתחבר איתו, והוא למד, הוא למד להכיר את אנשי הכפר, למרות שהוא מגיע מטעם צהל, אבל הוא למד באמת להכיר את האנשים שהם אנשי הכפר, ויום אחד הוא פשוט מחליט שאין דבר כזה כיבוש נאור. הוא מסגיר את עצמו לידי חילמי, הוא הולך למערה ומסגיר את עצמו, וכביכול מביים איזושהי חטיפה, כדי שקצמן וכל השרשרת הפיקודית והחיילים אולי סוף סוף ייסוגו ויפנו את השטחים, ואז חילמי ישחרר את אורי. אז זה ככה על קצה המזלג, אבל זה ממש מין ספר שעוסק בשאלות של מה האמת, מה שקר, מה טוב, מה רע, ובסיטואציה הזאת שהכל, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבחור, ושאולי אין דבר כזה אמת ושקר, כל ההבחנות פה קורסות. איך אומר קצמן בשלב מסוים, צדק הוא המצאה של אימפוטנטים, הוא טוב לפילוסופים, וממילא אין דרך לשפוט מי צודק ומי גרם עוול. וזה אומר האיש שעדיין מנסה לקיים את הכיבוש הנאור.
1: כן.
0: אותו קצמן, אותו קצין, אותו מפקד בשטחים.
1: אז קודם כל אני רוצה באמת להמשיך את הכיוון, את הכיוונים שאת תיארת. הבחירה של גרוסמן להציג את הסיפור הזה דרך כמה נקודות תצפית בדיוק מאפשר לנו לראות את המבוי הסתום הזה בעצם.
0: כן, דרך מונולוגים של כל אחד מהאנשים.
1: כן, יש לנו פה ארבעה גיבורים וארבעה קולות לא תמיד הם מסופרים בגוף ראשון. צריך להגיד שהרומן הזה ראה אור ב-1983, עוד לפני פרוץ האינטיפאדה השנייה, אבל הוא ממש מבשר, כי הוא מציג התבוננות שאנחנו רגילים לראות אותה קצת יותר מאוחר בספרות הישראלית. אבל אחת הסיבות שבחרתי בספר הזה, לא רק בגלל העיסוק שלו בנושא של הכיבוש, שעוד רגע נחזור אליו, גם משום שהוא מתכתב עם יצירות אחרות ונוספות שלו, כמו עיין ערך אהבה, בעצם בניסיון לבדוק איזשהו סוגיה שאי אפשר לרדת עד הסוף לעומקה דרך אימוץ של נקודות מבט שונות, וכמובן אישה בורחת מבשורה, אנחנו הזכרנו את המשולש של אורי, קצמן ושוש, ובאמת אפשר, בגלל זה מאוד היה חשוב לי להביא את הספר הזה, כי הוא קצת נשכח, כן. ואני חושבת שאם קוראים אותו עכשיו, גם לנוכח אישה בורחת מבשורה, ואפילו עובדים על שני הטקסטים האלה, מגלים שיש בהם
0: דמיון גדול,
1: ומה שמעניין בהקשר הזה של הדמיון הזה, זה ששני הגברים צריכים אחד את השני. זאת אומרת, שני הגברים האלה בעצם לפעמים מתנגדים, לפעמים משלימים, אבל הם לא יכולים אחד בלי השני.
0: כשעל פניו אורי עושה את המעשה המוסרי לכאורה, וקצמן הוא האיש הרע.
1: קצמן הוא לא איש רע, קצמן הוא ניצול שואה.
0: הילד הנרדף הפך אבל להיות איש רודף.
1: הילד הנרדף הפך להיות איש רודף, אבל הוא רוצה את אורי לידו. ואורי מספר על הפגישה שלהם, שלו ושל קצמן, והוא אומר, דיברנו המון בלילה ההוא. קצמן פטפט וצחק צחוק אחר, חופשי. שנינו ידענו כבר שאנחנו לא ניפרד. זה מוזר. אבל הרגשתי גם קצת אחריות עליו. תמיד אני אומר שהוא הראה לי דרך ללכת בה, אבל בלילה ההוא חשבתי שאולי גם משהו קטן ממני נדבק בו. וכפי שאת התחלת לומר, הדברים של קצמן, שאומר, הטוב והיושר, הוא אמר לי, עשיית הטוב הצודק היא אמצעי המחאה המודרני המתוחכם ביותר שאני יכול לחשוב עליו, אבל רק אנשים חזקים מאוד, אולי נואשים מאוד, רשאים להשתמש בו. הוא נשק מסוכן לבעליו. צריך להיזהר בו. קצמן דיבר על אנשים שנמשכים אל מצוקה ועוול ואסון, מהם ממש נכפים לעשות את זה, כמו שאמן, כך קצמן אומר, כמו שאמן למשל נכפה ליצור. יש בכך איזה דחף של תיקון, איזה חוש דק עמוק ואמיתי של סימטריה. זה פשוט מעשה אומנות אורי. ואורי הוא בעצם האומן, בגלל זה הוא גם מוציא את עצמו, הוא לא משחק את המשחק, וקצמן בעצם מזמין את אורי לעבוד איתו, והוא אומר, אני צריך אותו בשביל לשמור עליי.
0: כאילו, אורי ייתן לו את העמות מידה המוסריות.
1: נכון, הוא ממש, הוא מתייחס, הוא אומר, אני זקוק ללחשן, שיזכיר לי בשקט את השורות הנכונות.
0: קצמן קורא לאורי שיהיה לידו, כמו שאת אומרת, כדי שכביכול ייתן לו איזה שהן עמות מידה מוסריות, אבל הוא כל הזמן אומר לו, כמו שציטטות קודם, ועוד איזשהו ציטוט, קל לנו יותר להאמין שתחנות הרוח שבהן אנחנו צריכים להילחם, הן תחנות העוול והרוע והעריצות. זה שקר מוסכם ונוח. אלה הם המפתחות השחוקים והמוכרים למוסר שלנו. בתחנות האלה האנושות באמת נלחמת בעוצמה כזו או אחרת, היא מחנכת את ילדיה לראות בהן אויב. כן, העוול והריצות. היא שולחת בשמחה את אדון קישוטים להרג על הכנפיים שלהן. ואז הוא ממשיך, אם אני מבין טוב את מה שאבא שלי חשב, אבא שלו, של קצמן,
1: כן.
0: מראה שאנחנו צריכים לחפש את האויבים הקטלנים ביותר שלנו דווקא בתוכנו.
1: כן.
0: אז הוא כל הזמן גם מתווכח איתו, על זה
1: מתווכח.
0: שבסוף אין אמת ואין מוסר.
1: הוא מתווכח, אבל בסופו של דבר הוא זה שיאבד את החיים שלו.
0: כן.
1: זאת אומרת, הוא צריך להציל את אורי, והוא זה שימצא את המוות שלו ולא אורי.
0: זאת אומרת שזה הפתרון של דוד גרוסמן בסופו של דבר, אורי שכן חשב שאולי יש מקום לחילמי לעשות מעשה את קוממות, הוא זה שנשאר בחיים.
1: כן. חילמי זה דמות, אפשר גם לדבר קצת על החילמי, חילמי היא דמות מאוד מאוד מעניינת. הוא גר בשולי הכפר, הוא בעצם, אין לו בית, הרי אפשר להרוס לו את הבית.
0: והוא מספר סיפורים, כן.
1: והוא מספר סיפורים, וזה הצורת ההתנגדות שלו. כן. ההתנגדות שלו היא דרך החיבור לאדמה, דרך העובדה שהוא גר במערה, ודרך הסיפורים שלו שהם גדולים הרבה יותר.
0: זה הסיפור, כי הוא מספר את הסיפורים של ההיסטוריה ושל התרבות.
1: אפשר להאשים אותו קצת באוריינטליזם, זו דמות שהיא דמות מאוד ברורה, מאוד פשוטה, כן. מאוד פרימיטיבית, אבל היא מציגה משהו לגבי ההתנגדות, ואורי נעים לו להיות איתו, ואורי אמנם נשאר בחיים, אבל אורי בסופו של דבר די נכשל במשהו, הרי הוא לא הצליח להפוך את הכיבוש לנאור. זאת אומרת, הוא ניסה.
0: הכיבוש נמשך והוא לא הצליח.
1: כן, הוא ניסה, אבל זה לא באמת, באמת עובד.
0: אז זה חיוך הגדיב, תחזרו לספר הכל כך מיוחד הזה, עם המבט הכל כך מפוקח וחד של דוד גרוסמן.

0: כאן תרבות, ואיתי באולפן פרופסור עדיה מנדלסון מעוז, שעוסקת במחקרים של ספרות ומוסר, והיא כאן איתנו בימים האלה של חשבון הנפש בין ראש השנה ליום הכיפורים. והספר הבא, הספר הרביעי שהבאת בין האהבות שלך, הוא ספר שאת גילית אותו, הרומן סבון של יורם קניוק, שהתפרסם לפני שנה, את דאגת לפרסם אותו בידיעות ספרים ב-2018, אחרי מותו כמובן. את חוקרת וכותבת על יורם קניוק, וחלק מן החומרים שלו נמצאים עדיין בדירה ולא עברו לארכיונים, ואת מפשפשת בניירות ופתאום מגלה ניירות שכשאת מתחילה לעבוד עליהם ולהצמיד אותם זה האחד לשני, את פתאום רואה שיש פה ספר, רומן, שלמעשה רומן גנוז, הוא כתב אותו בשנות ה-50-60, בתוך השנים שהתפרסם חימו מלך ירושלים, שעסק במלחמת העצמאות ובפצועים, החיילים הפצועים, ואחר כך אדם בן כלב, שעסק בטראומת השואה, שזה באמת אחד הספרים החזקים עד היום של טראומת השואה, של מישהו שלא היה שם, והצליח לכתוב על ניצול שואה, על אותו אדם שהתחפש לכלב כדי לשרוד במחנות, ובאמת אחד הספרים החזקים. אז ביניהם מסתתר הרומן הגנוז סבון, שגם יש בו ארבעה גיבורים, שלושה צברים ואישה אחת ניצולת שואה, והימים הם הימים הירושלמים אחרי מלחמת העצמאות.
1: נכון.
0: וכל אחד מהם מנסה ככה לקדם את חייו בירושלים שאחרי המלחמה.
1: נכון, אז באמת סבון זה רומן של אחרי מלחמה, ורומן שהוא בצל שתי טרגדיות, של הטרגדיה של השואה והטראומה של 1948 של המלחמה, וכולם כביכול יושבים בתי קפה, יש להם חיים טובים, אבל כולם
0: יש מדינה
1: כאילו הכל בסדר, אבל הם לא באמת יודעים איך חיים אחרי הדבר הזה. הסיפור הוא באמת סיפורם של ארבעה חברים, יוסף, שהוא יליד תל אביב, שעולה לירושלים אחרי המלחמה כדי ללמוד כימיה. במהלך המלחמה הוא לא היה בשדה הקרב, וזה מאוד חשוב עוד רגע למה שאני רוצה לומר, העובדה שהוא לא היה.
0: כן, הוא התעסק עם

0: נכון, אלא החבורה מצטרף גם אדם רייט, שהוא חייל אמריקאי שלמד תמיד במלחמות, לחם תמיד במלחמות הצודקות, אבל בצד הלא צודק. למשל, הוא גירש אוניות מעפילים, ועכשיו הוא בעצם מחליט, הוא מתאהב באיה ומחליט לנטוש את, את הצבא הבריטי. והדמות של, של יוזף, שהוא אבא של רותי, בעצם גרסה מוקדמת לאדם, אדם בן כלב. מה שמעניין בספר הזה, ואני, את הזכרת בהתחלת הדברים את חשבון הנפש. הספר הזה הוא ספר של חשבון נפש. הדבר שמעניין כאן בהקשר המוסרי זה החיבור בין טראומה לבין אשמה. ואצל קניוק כולם אשמים. ממש, כולם. ואני רוצה לקרוא קטע מהיצירה ואני אעשה את זה בדילוגים. אבי ואיה, אבי החבר התוסס ואיה היפהפייה, נוסעים בג'יפ הצבאי של ינוקה לתל אביב ומספרים סיפורים מהמלחמה. הם אוהבים שם מאוד לספר סיפורים מהמלחמה. ינוקה מתחיל ומספר על בחורה שהכיר, וכשהגיעה לביתה נכנסה לחדר אמא של הבחורה ושאלה אותו שאלות. ברגע שהתברר לה שהוא והבן שלה נפלו ביחד, הפנים שלה משתנים ומתחילה לשאול את ינוקה מה קרה. ואז ינוקה אומר, את מבינה? הוא פנה עכשיו אל איה כמבקש מוצא. מה באמת היה? הבן שלה היה ילד בן 17, שעלה לשם עם קבוצה של ירושלמים, שנשלחו כתגבורת וחיל מצב. אני הכרתי אותם היטב מפני שהייתי מפקד מחלקה, אבל לא רציתי שהאימא הזאת תדע שאת הכדור לא קיבל בנה מערבי, אלא דווקא מאחד משלנו, שירה בו כדי שלא יברח מרוב פחד ויפקיר את המקום. אז כבר ינוקה בעצם יוצר חיבור בין הנופל לבין החיילים האחרים, לא מקליע של אויב. ולאחר מכן מגיע תורו של אבי, ואז הוא מספר את הסיפור שלו, סיפור דומה. לאחר שחלפו על פני סיבוב באבל וואד וראו מרחוק את המסרק הנפלא, החל אבי לדבר. מה שאבי אמר היה למעשה סיכום משעשע למדי, סוגריים לא משעשע, אם לא ניקח בחשבון את הטרגיות התמונה דווקא על פני השטח של מערכת היחסים כולה. ועתה הגיע אבי לקטע המותח ביותר. אבי ודן היו נצורים. דן היה הבעל של איה, והוא מת במלחמה. לאחר שהקרב של נבי חמורין חוסל ורוב האנשים נהרגו, נשארו הם שניהם לבד. נותרו להם שני רימוני יד. והם החליטו, מאחר שראו שאין כל דרך להינצל, להישמע להוראות מפקדם. אולם הם חרגו מעט מהשגרה והחליפו את הרימונים. כלומר, אבי נטל את הרימון של דן ודן את רימונו של אבי. אולי כדי שלא יהרגו את עצמם. דן בכה וילל ואבי הפציר בו לנהוג כגבר. הם נפרדו, התרבצו משני צדדיה של אבן ענקית, פתחו את הנצרות, ואחר כמה שניות הרעידה התפוצצות מחרידה את המקום. אבי, שהיה בטוח שהוא מת, חש לפתע שתי נמלים מטפסות על פניו, ונוכח לדעת לתמהונו הרב שהוא כלל לא מת. לאחר שבחן את המצב גילה שדן מרוסק מעבר לסלע. הרימון של אבי לא התפוצץ. נס! נס המתרחש פעם במיליון פעמים. מישהו שכח לשים חומר נפץ ברימון. לפי סימנים שונים התברר ללא כל עוררין שהרימון היה ברשותו הבלעדית של יוסף, ורק הוא יכול היה שלא למלא אותו בטעות בחומר נפץ. וכך, ככה הוא מסכם, וכך רג יוסף את דן והציל את חיי. אז מה קורה בחלק הזה? שזה בעצם תשתית של כל התמטיקה של כל היצירה. דן, הבעל של איה, נהרג מרימון כשהוא ואבי מחליטים כי עדיף מותה מאשר חיים בשבי. אבל הם מחליפים את הרימונים, ואז הרימון של אבי לא התפוצץ, והרימון של דני התפוצץ. ומי אשם בכך? לא המלחמה, ולא האויבים. יוסף. יוסף היה
1: אחד משלנו.
0: אחד, שוב פעם אחד משלנו. ובעצם מה שקורה, כל היצירה הזאת יוצרת חיבור של דם בין השורדים. בין אלו שחזרו במלחמה לבין אלו שלא חזרו.
1: ששוב ושוב הוא כל הזמן אומר, זה לא לצורך העניין הערבים שהרגו.
0: לא.
1: זה האנשים משלנו, כל הזמן כותב את הדברים הללו.
0: וכל הגיבורים, אם אנחנו נסתכל על כל הגיבורים, אז זה אבי שהחליף את הרימון, הוא היה אמור להתפוצץ ולא דן. וזה יוסף שלא מילא את הרימון. וזה ינוקה שמודה שהחייל הצעיר מת מכוחותינו. וזה רותי שהרגה את הפצוע האנוש. וזה כמובן אדם רייט שלחם בשירות הצבא הבריטי ועשה דברים איומים שהבריטים עשו כאן. וזה גם איה. שכל הנשים במשפחתה מתו בלידתם, והנה היא לא מתה, אבל תינוק שלה מת, וכך היא גם הרגה אותו. וכמובן, מעל כולם, הדמות של יוזף, האבא של רותי, שהשם בכך שהוא שיתף פעולה עם הנאצים, והוא משכנע את עצמו שנהג נכון, כשהוא ליווה

0: בעצם במוזיקה את ה, את ה, את האנשים, כולל את אשתו וביתו הצעירה, אל, אל, אל, אל תאי הגזים. מה שקניוק עושה כאן, ואנחנו יכולים אחר כך לראות איך זה מתגלגל, גם בחמו מלך ירושלים וגם באדם בן כלב, יש איזה חיבור מאוד חזק בין השואה לבין 48, וכל הדמויות נמצאות אשמות.
1: ואז לכן הוא לא פרסם את הרומן, מה הוא כתב, ישב, על זה אגב השאלה הראשונה שלי שאיתה פתחתי את התוכנית, הוא יושב וכותב את הדברים הללו, לפעמים מתוך השראה, לפעמים מתוך מחשבה, ואז הוא נבהל ממה שהוא כתב?
0: אני חושבת, קודם כל אני חושבת שאם אנחנו נסתכל על מה שקרה בסוף, ב-2010, בפרסום של תשח, כן. ואיך שתשח התקבל בתשח, הוא אומר את זה.
1: כן.
0: תשח זה סיפור על כוחותינו, זה לא סיפור על האויב.
1: כן.
0: זה סיפור על איך, על מכונת המלחמה הזאת. ברור שבאותה תקופה זה, ככה לא דיברו על הדברים, אבל אני חושבת שהסיבה שהוא זנח את הספר, זה לא בגלל שהוא נבהל מזה, אני חושבת שהוא מאוד רותק לדמות של יוזף, שאחר כך הפך לאדם באדם בן כן. כלב, והוא פשוט, יש איזה מין מנוף כזה כשהוא מתחיל לכתוב עליו, ואני חושבת שהוא פשוט רצה כבר לכתוב ספר
1: כן.
0: עליו.
1: אז זה סבון עם השאלות המוסריות שיורם קניוק מעלה. ועכשיו, הספר האחרון, שוב אנחנו נעזוב את גיאוגרפיה שלנו ונטוס לאנגליה, הפרפרה והגשומה. טובת הילד, ספר של איאן מקיואן, הסופר הבריטי, שאני חושבת שכל הכתיבה שלו עוסקת בשאלות של מוסר ושל בחירה שנוגעים לחיים ולמוות, ומכאן גם למשמעות החיים. ולא רק זה, אלא אם לחדד את זה, מה זה הגיל שבו אתה יודע מה ההבדל בין טוב לרע, ואז אתה יכול לבחור. זה קורה לצורך העניין ברומן כפרה, שבו הילדה משקרת בגיל צעיר ומנסה לחפר על זה כשהיא אישה מבוגרת, וזה קורה בטובת הילד, כשבו יש שופטת, פיונה, שנדרשת להכריע האם נער צעיר, מתחת לגיל 18, שמאושפז בבית חולים, והדבר היחידי שיכול להציל אותו כרגע זה לקבל מנת דם, והמשפחה, ההורים שלו והוא מתנגדים, כי הם שייכים לאיזושהי עיקת נוצרית, שאסור לקבל תרומת דם לפי ההלכה שלה, והיא יוצאת מבית המשפט, שהוא זה מעשה שאף פעם לא עושים, והיא אומרת, אני רוצה לשמוע מה אדם חושב, הנה גם השם שלו, אדם. מה אדם חושב? אני רוצה לדעת אם זה ההורים שלו השפיעו עליו, כי הוא בוחר בעצם במוות, הוא בחור צעיר, מלא פוטנציאל, או שזה באמת הוא. אבל בסוף, כשופטת, היא החוק בידיה, והיא מחליטה שהיא תחייב את המשפחה ואת בית החולים, למרות הדת, לתת לו מנת דם, וכך היא מצילה את חייו. היא בוחרת עבורו. ומאותו רגע, החיים שלו, הוא כאילו נולד מחדש, והחיים שלו מתהפכים, כי השופטת הזאת, מן אימא תחליפית, הצילה את חייו בניגוד למה שאימא שלו רצתה לעשות.
0: נכון.
1: בחרה עבורו במה שנראה לה המעשה המוסרי.
0: אז אני חושבת שהספר הזה, זה טוב מאוד שאנחנו סוגרים איתו, כי הוא באמת כן. מלכד כל מיני שאלות שאנחנו דיברנו עליהן. ובאמת, מקיואן הוא סופר שמתכתב הרבה עם נושאים מוסריים, וחייבים לומר, יש פה משפט, ובאמת יש תחום מאוד מאוד מפותח של ספרות ומשפט, שבאמת דן בייצוג של משפטים ביצירות ספרות. אבל אנחנו מסתכלים בצורה יותר רחבה. מבחינתנו, זה לא רק המשפט, זה כל הקונטקסט. ומה שמקיואן עושה פה וגם במקומות אחרים, הוא שואל הרבה פעמים שאלות שקשורות למקום של המרכז המערבי, האליטה, הרפואית, המשפטית, מול כוחות אחרים. כוחות מסורתיים, לא רציונליים, כמו שהזכרנו, תרבויות שונות וכולי. זה נושא כמובן שעכשיו דיברנו עליו.
1: מה שדיברנו קודם במסע אל תום
0: האלף. מסע אל תום האלף דיברנו עליו, נכון. ובאמת השופטת, מה שהיא מציגה, היא מציגה עמדה מאוד מאוד ברורה ביחס למקום של המשפט, כנותן, כבעל כוח להחליט בעצם נגד ההורים.
1: נגד ההורים לטובת הילד.
0: לטובת הילד, בדיוק.
1: כך זה מנוסח.
0: עכשיו, טובת הילד, כמובן, השם כמובן לקוח גם מתוך החוק וגם מתוך תפיסה נורמטיבית ומשפטית, שאנחנו רואים בילד ישות עצמאית שצריך לדאוג לה ולשים אותה במרכז, ולכן החברה והשופטים של החברה יכולה ואפילו צריכה במקרה קיצון לשקול את טובת הילד, גם כשהיא מבטלת את ההחלטה של ההורים, במקרה הזה זה מה שהיא עושה, וכפי שאת תיארת, במקרה הזה היא מגלה מעורבות יוצאת דופן, והיא אומרת, הבחור הזה עוד רגע ימלאו לו 18, ואז בעצם הוא יוכל להחליט בעצמו. זה שבמקרה, זה רק עוד 3 חודשים, זה שם אותי כשופטת במקום כזה, שאני אולי אני צריכה לשמוע מה הוא אומר, ואז נוצרת איזו מערכת מאוד מאוד אינטימית ביניהם, כשהוא מנגן, והיא אפילו שרה, והיא בעצם קצת ממוטטת את הקירות של הסמכות שלה, של המעמד שלה, בכך שהיא נכנסת, מקשיבה לנגינת הכינור, מציעה לו הצעה של לשיר וכולי, והוא נכנס לליבה, וצריך להגיד שאין לה ילדים משלה, והיא חווה משבר בחיי הנישואים שלה, כך שגם מבחינה רגשית היא ככה מגיעה אליו כנראה מתוך איזשהו אהבה שאין לה, שאין לה...
1: כל אחד מהם צריך משהו אצל האחר.
0: כן, אבל מה שקורה זה שברגע שהיא מצילה אותו, היא מצילה אותו פיזית, אבל היא שוברת את כל החיים שלו.
1: כן, הוא... את כל מה שהוא האמין בו.
0: את כל מה שהוא האמין בו. בהתחלה הוא מרגיש שהאדם הוא כמו איזה רעל אצלו בגוף, כי זה דם של מישהו אחר, אבל אחר כך הוא אומר, רגע, אולי ההורים שלי לא אהבו אותי מספיק בעצם, איך הם ויתרו עליי? איך הם היו מוכנים לא לתת לי את המנה הדם הזאת? ומה זה העדי יהובה והדת שמחזיקים? ואז הוא מתחיל לפעול נגדם, ואז הוא בעצם מגיע למצב שכל הערכים וכל הדרך חיים שלו מתמוטטת ואין לו תחליף. ואז הוא מגיע אליה.
1: הוא רוצה שתהיה לו אם, שהיא תאמץ אותו, שהיא תיתן לו משמעות לחיים.
0: הוא רוצה לגור אצלה, הוא כותב לה מכתבים, והיא... מצד אחד מקבלת ומצד שני דוחה, וברגע של סי, מצד אחד מנשקת אותו, ואחר כך היא משלחת אותו, ובעצם חותכת את הקשר הזה. ואז מה שקורה זה, אחרי כמה חודשים, הלוקמיה חוזרת אליו, הוא כבר מעל גיל 18, מאשפזים אותו, ואז הוא מסרב לקבל את העירוי, הריאות שלו מתמלאות דם, והוא מת.
1: כשהיא מגיעה אליו ברגע האחרון, הוא אומר לה, I choose, אני בוחר.
0: אני בוחר,
1: עכשיו אני בוחר במוות.
0: נכון, ועכשיו אני רוצה לקרוא כמה שורות מסוף היצירה,
1: כן.
0: ואני חושבת שזה באמת מראה את הכוח של הספרות, לא רק בחריצת הגורלות המשפטית והעקרונות המשפטיים, אלא באמת במובן היותר רחב, אם דיברנו על מוסר ואתיקה, במובן היותר רחב של אתיקה ושל דרך חיים. וככה נכתב, שם בבית המשפט, מכוח סמכותה וכבוד מעמדה, הציע לו תחת המוות את כל החיים והאהבה שלפניו, וגם הגנה מפני דתו. בלי אמונה, כמה פתוח ונפלא ומבעית ודאי נראה לו העולם. אדם בא לבקש אותה, והיא לא הציעה לו שום דבר במקום הדת. שום הגנה. אף על פי שהחוק ברור, שיקול העל שלה הוא טובתו. כמה עמודים בכמה החלטות ופסקי דין הקדיש על המושג הזה. טובת הילד. נדמה היה לה שאחריותה נעצרת ביציאה מאולם בית המשפט. אבל איך זה ייתכן? הוא חיפש אותה. רצה מה שכולם רוצים, ומה שרק בני אדם חופשיים בדעותיהם, ולא האל-טבעי יכולים להעניק. משמעות. הוא רצה משמעות, ואת זה היא לא נתנה לו.
1: רצה משמעות כי הוא בעצם דרך הבחירה שלה נתלש מן הדת, מן המשמעות שהעניקה לו האמונה, וכשהוא ביקש משמעות אחרת, היא לא נתנה לו שום דבר, ולכן הוא בחר במוות. אז גם השאלות המוסריות של מי שמנסה להציל מישהו אחר, וזה מחזיר אותנו גם לספר הראשון שדיברנו עליו, נער קריאה, מגיעות לפה. אולי בזה שהיא הצילה אותו, היא דווקא עשתה מעשה שהוא המעשה הלא מוסרי.
0: אני לא הייתי חורצת, אני חושבת שהיא עשתה מעשה שהיא הייתה צריכה לעשות.
1: כן.
0: ואני גם לא יודעת אם היא הייתה צריכה ללכת... אני לא יודעת אם הייתה צריכה ללכת ולשבור את הקירות בין המערכת המשפטית. אני לא חושבת שהיא אדם שמשהו שהיא עשתה היה פגום. אבל אני חושבת שהספרות מראה לנו שיש פגמים בעולם. וכמו שראינו גם בחיוך הגדי, וכמו שאנחנו רואים גם בנער הקריאה, אנחנו יכולים ללכת לפעמים עם עקרונות, ולפעמים העקרונות גם יהיו צודקים, ובכל זאת העולם הרבה יותר מורכב, והניואנסים, והחירות של בני אדם, שאותה אולי צריך לכבד ולהסתכל על הצרכים של אדם אחר, על התפיסה המאוד רחבה של חיי אדם, כי מה זה חיים בלי משמעות?
1: או שאם את בוחרת איזושהי בחירה שנראית לך מוסרית היום, יכול להיות שבעתיד היא תתברר כבחירה לא מוסרית. שזה גם תלוי הקשר... זמן ומקום.
0: זה תלוי הקשר זמן ומקום, וזה גם, כמו שאנחנו רואים פה, גם תלוי תרבות.
1: כן.
0: איפה אנחנו נמצאים בתרבות שלנו? האם אנחנו יכולים להגיד משהו לתרבות אחרת? האם אנחנו יכולים, ואם אנחנו אומרים משהו לתרבות אחרת, מה אנחנו עושים לתרבות הזאת? האם אנחנו באמת מאפשרים לה לבנות את עצמה בצורה אחרת, או שאנחנו פשוט דורכים עליה?
1: אז יש עוד הרבה שאלות מוסריות וספרותיות מעניינות בספרים שלך, עדיה, פרופסור עדיה מנדלסון מעוז, תודה רבה שבאת לחלוק איתי את אהבת הספרות שלך.
0: תודה רבה.
1: הפרטים על התוכנית הזאת בדף הפייסבוק שלי, ואת התוכנית הזאת והתוכניות נוספות של 1 פלוס 5, תמיד אפשר לשמוע באיסומון כאן, בכל האמצעים הדיגיטליים שלנו, שתהיה לנו שבת שלום, תודה לכם ולהתראות.

0: האם זה המחזון אחרית הימים? שואלים את עצמם אנשי עסקים ממולחים כחובבנים, כי הנה בא דיזנגוף סנטר החדש והיוקרתי ואומר, חנויות חינם למי שמוכן להפעיל.
1: מי יש עסקים חובבן? זה אנשים שמוכרים נפצים, כאילו? כי הוא אמר, אנשי עסקים הם מולכים כחובבים כאחד. מי באדם הזה שהתחביב שלו? זה עסקים.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
3: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון.
1: ואני כרמל צייג.
3: שלום כרמל.
1: שלום איתי.
3: מה שלומך?
1: קשה. מה נדבר היום?
3: וואו, אנחנו נדבר על מסיבות טבע בשנות ה-90. היית פעם במסיבת טבע?
1: זה ממש שילוב של שני הדברים הסנויים עליי, אני חושבת שזה מסיבות וטבע.
3: וואו, טוב, אנחנו נשמע עוד מזה, אני ממש רוצה להבין מה את כל כך שונאת בשני הדברים הנפלאים האלה. אבל קודם, נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, תסריט, אלון אמיצי, תחקיר, אניה קלזון, והטכנאי, רועי קנטן. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
1: טוב, אז בואו נדבר על מסיבות טבע, ואולי גם כדאי שנתחיל להסביר מה זה מסיבות טבע למי שלא מכיר. איתי, שמעתי שיש לך מודיעין בנושא.
3: נכון, אז המודיעין שלי זה בעצם אתר סטיפס, זה אתר שאפשר למצוא בו תשובות לכל השאלות, כמו לדוגמה לשאלה, מסיבות טבע, מה זה מסיבת טבע? מסיבה של סמים כאילו? אז תודה למתן 420 שנה על השאלה היפה הזאת. וזאת התשובה של מתן. מה יש לכם אנשים? מסיבות טבע זה לא רק סמים. באים בשביל לשמוע אומנים טובים, ליהנות מהטרנס, ולא חייבים להיות דלוקים בשביל זה. יש הרבה חבר'ה שראיתי ששותים רק אלכוהול ולא נגעו בסם אחד. במקום לשבת בשכונה, לפצח פיצוחים ולהשתכר, לשמוע מוזיקה מהפלא שמפריע לשכנים, אפשר ללכת למסיבת טבע וליהנות כמו שצריך שמה. סמיילי. מציע לנסות לפחות פעם אחת בחיים, סחי או לא, אבל זה משהו חווייתי וזיכרון טוב.
1: נשמע באמת כמו איך אנציקלופדי חשוב, זה עושה לך חשק.
3: האמת שכן, כאילו אני הרבה זמן חושב מה עוד אני יכול לעשות חוץ מלשבת מתחת לבניין ולפצח פיצוחים ולהפריע לשכנים שלי עם שירים של עדן בן זקן מהטלפון. לצערי, כאילו לא יודע, יש משהו במסיבת טבע שאת ישר חושבת אני אהיה חייבת לעשות סמים. ואני מפחד מסמים. אני מאמין לזה שאם אני אקח סמים, אני אחשוב שאני אהיה בננה ואני אקלף את עצמי. לא יודע אם שמעת את האגדה האורבנית הזאת.
1: זה לא אגדה אורבנית, זה קרה.
3: למי זה קרה?
1: כל הבננות שאתה רואה, זה אנשים נורמליים שלקחו סמים. בנני ובנוני, מכיר?
3: אימאלה. אני רק רוצה שתרחיבי רגע למה את כוח שונאת את הטבע.
1: מלוכלך שם, בראש ובראשונה.
3: אוקיי.
1: לא נקי, זה הדבר השני. רחוק מהבית. מה יש לאהוב?
3: לא יודע.
1: גם כאילו אני מרגישה כל הזמן שהטבע מנסה לגבור עלינו, בני האדם, שזה גם תכונה שאני לא אוהבת. כל הזמן צונמי, אקלים, והטבע מנסה להחזיר לנו כל הזמן, אז זה שאנחנו יותר טובים ממנו ונעלים ממנו בגלל הבריאה.
3: צודקת.
1: מה יש לחגוג את זה?
3: אז אנחנו הולכים לשמוע רגע קטע מתוך הסרט פצצות בדרך לסוף העולם.
4: בשנות ה-90 של האלף השני, בין ביבי לרבין, בין האינטרנט לקברי צדיקים, בין טקסי שלום ואוטובוסים מתפוצצים, דרומית מגדרה וצפונית לחדרה, הפכה ישראל למעצמת טראנס.
3: קודם כל, אנחנו יודעים שהטבע בישראל נמצא רק דרומית מגדרה וצפונית לחדרה, הצפון והדרום, אבל גם אהבתי שהוא, כאילו זה היה קצת טראנס, כאילו נכנסתי קצת לטראנס בהקראה הזאת, אבל זה מפחיד אותי, באמת, אני שומע את המוזיקה הזאת, ואני מרגיש כאילו, אם אני עכשיו אקח מים מבקבוק, אני לא יודע מה יהיה שם. זאת התחושה שלי.
1: אז אולי כדאי שבאמת כאילו, זה היה סרט, זה פיקשן, בוא נשמע את התיעוד הראשון של מסיבת טבע בישראל, או כמו שקראו להן אז, מסיבות אסיד, שם פחות מחובס, 10 ביוני 1992, יומן בוקר, מגישה יפה גליק.
5: גם אתם לא יודעים בדיוק מה זה אסיד? הנה הפרטים מפי יפה גליק.
6: יותר מ-1,000 צעירים מגיל צבא ועד גיל 30 מצליחים לקיים בכל סוף שבוע מסיבות ענק של הזיות וריקודים שבהן נמכרים סמי אקסטזי, LSD וחשיש ב-50 שקלים המנה. מקום המסיבה משתנה בכל פעם, הוא נשמר בסוד ועובר מפה לאוזן רק ביום שישי. המסיבות מתחילות אחרי חצות ומסתיימות בשבת בצהריים. המארגנים דואגים לתפורה אולטרה סגולה ולמוסיקה שיש בה דגש על כלי הקשה ושימוש במוטיבים בודיסטיים. המוסיקה מופעלת בעוצמה גבוהה והתוכן העיקרי של המסיבה הוא ריקודים בהשפעת ההזיות. אריאלה מרצליה, משתתפת קבועה במסיבות, מספרת על התחושה במסיבת האסיד אחרי השימוש בסם.
7: זה מכניס אותך לאקשן מאוד מאוד גדול של הגוף. אתה לא יכול להפסיק לרקוד, אתה פשוט לא מסוגל. המוזיקה נכנסת לגוף, אתה מרגיש את המוזיקה. נכנס לך בכל הנימים של הגוף. ויש ברוב המקרים, אתה גם קודם כל מחייך ואתה יש לך תקפי צחוק. ואתה אוהב את כולם, ואתה... זה יותר טריפ לבד, זה לא טריפ של אנשים ביחד, זה יותר טריפ כל אחד לעצמו.
1: נשמע כמו הסיוט הכי גדול שלי, לקחת סמים שגורמים לי לאהוב אנשים ולרצות לחבק אותם, אבל גם לא הבנתי איך זה גם זה וגם טריפ לבד.
3: זה הכל, זה גם סודי וזה גם היא נתנה לנו את השעות ואת המיקום, זה גם... זה גם לבד, זה גם ביחד. האמת שבהקלטה הקודמת לא רציתי ללכת למסיבת טבע או למסיבת אסיד, ועכשיו, אחרי התיאור הזה, כאילו מה חסר? אולטרה סגול? את מכירה את המנורה הזאת?
1: אולטרה סגול זה באמת אחרי התיאורות האהובות עליי, אני לא אשקר.
3: זה תיאורה מדהימה, אני הכרתי את זה בתור חניך בבני עקיבא, בחודש ארגון, הדרך של הבנות להופיע, זה בחושך, לבושות בבגדים שחורים, כדי שחס וחלילה לא נוכל לראות אותן, והן שמות גרביים לבנות על הידיים, ואז יש אולטרה סגול, שזה בעיניי בתור ילד זה היה כאילו המנורה הכי יקרה בעולם. כאילו, חשבתי שכזה, יש כמה כאלה בכל הארץ, בכל סניף של בני עקיבא יש אחת, ואז הבנות מופיעות בחושך, את רואה פשוט כל מיני קווים לבנים, מסונחנים, זה ריקוד מאוד מהמם, אני תמיד רציתי להשתתף, אבל לצערי הייתי בן והייתי צריך להופיע עם פנים, שם ואפשרות לדבר, אבל... עכשיו כשאני חושב על זה, אם הייתי צריך לבחור בין שימוש למנורת אולטרה סגול, בין כאילו הדרת נשים או מסיבות רוויות סמים, אני הייתי הולך למסיבות אסיד, עדיין יותר חשוב לי לשמור על ערך לא להדיר נשים.
1: אני חושבת שבמקרה הזה להדיר נשים יעשה להן רק טוב.
3: אני מרגיש שזו קצת המראיינת והמשתתפת, אני מרגיש שזה קצת הייתה אותה אישה, כאילו כשהיא הייתה מראיינת, היא ניסתה להסתיר את האהבה שלה, אבל היא ממש ידעה את כל הפרטים ו... כאילו שעמו מתחת לטון שהיא סקרנית לגבי המסיבות המסתוריות האלה, ואז כשהיא הייתה בתור המרואיינת, אז היא כבר כאילו השתחררה, היא אמרה, אין, אתה הופך להיות המוזיקה, אתה הופך להיות... וכאילו, הרגיש לי שזה קצת אותו בן אדם.
1: זה גם בדיוק מה שמטריף אותי, אתה יודע, אתה באמת, אתה עושה אסיד, אתה לוקח את הסיכון להפוך לבננה שמקלפת את עצמה, בסדר? כל זה כדי לרקוד,
3: כדי
1: הסיכון למות. המטורף הזה, הבאמת כאילו, שאני זוכרת שאני הייתי צעירה יותר, עשיתי סם, והייתי בת 17, ואני אמרתי, ממש התחלתי כאילו לאכול סרטים, וזה אמרתי, טוב, קרמל, כאילו, נרקומנית שעבר מטעם על סם זה עבודה, זה ממש עבודה טובה.
3: מלא הרצאות.
1: מלא הרצאות, כאילו, זה גם מסלול, אבל באמת ההרגשה הייתה כאילו, אבל בשביל מה? כדי כאילו לעשות בנגים עם שני מפגרים על גג, אז כאילו כדי להפוך למוזיקה, מי רוצה להפוך למוזיקה? ממש לא מזדהה עם המוטיבציות, זה מה שרציתי להגיד.
3: בואי נשמע עוד דיווח כזה. שנתיים מאוחר יותר, 21 באוגוסט 1994, הכתבת יהודית יחזקאלי ובאולפן קרמית גיא.
8: 150 צעירים ניצלו את האפלה כדי לחמוק למקום השומם ולהשתתף במסיבת אסיד רוויית סמים בחולות פלמחים. הם לא ידעו כי שוטרי משטרת רחובות עורבים להם שם. ב5:15 לפנות בוקר, תת ניצב רחמים דורי, מפקד משטרת מרחב השפלה, וסגן ניצב אלי קליין, מפקד תחנת רחובות, מורים לכוח לפרוץ פנימה ולבצע מעצרים. וג'ו היום שוב נכנס לפעולה. ג'ו כלב קוקר ספניאל, מטעה את המשתתפים במראהו התמים, הכלב המומחה לגילוי סמים פורץ ראשון, מרחרח ומוצא מיד סמים מוסתרים בגזע עץ, ולצידם שני אקדחים. מכל רחבי הארץ הם הגיעו לכאן ושילמו 200 שקלים לחדור אקסטזי או בולי הזיה או LSD כדי לרקוד הלומי סמים לקולות המוסיקה שהחרידה את השקט באפלה. תחילה עצרו השוטרים את סוחרי הסמים ואחר כך התפנו לחפש סמים אצל המשתתפים ואלה הגיבו בצחוק פרוע או באדישות מוחלטת שרואים בהזיותיהם.
3: וואו, וואו.
1: ג'ווה היום.
3: ג'ווה היום. את יכולה לחשוב שאת על סמים, את בהזיות, ואז את רואה את ג'ווה היום עם שני אקדחים, נכנס למסיבה, כלב הכי חמוד בעולם, נכנס עם שני אקדחים שלופים, זה ברור שהתגובה תהיה או צחוק מטורף, או הלם וחוסר יכולת לתקשר.
1: מה עשו שם אקדחים? זה באמת הרגע היותר חמור בעיניי מזה שמצאו שם בולים של LSD, זה שמצאו אקדחים במסיבה. אני ממש מרגישה שהדגש בחקירה צריך יותר על אקדחים, ופחות על זה שהיה שם חשיש. וג'ו היום באמת, תקשיב, זה מראה לך כמה המשטרה יכולה תחזרית. לקחת דבר כל כך חמוד ומתוק, וכאילו, והשתמש בו למטרות זדון. באמת, האנשים הכי פחות מסוכנים בעולם, סטלנים, אנשים שלא יכולים לצאת מהבית, אלא אם כן זה כדי להידפק על סמים, מה הם יעשו למישהו, חוץ מהעניין הזה עם האקדחים. אז כי הוא בכלל לנצל על לנצל כלב, מזכירי את לייקה.
3: נכון. דיברנו פה על לייקה שטסה, הייתה הכלבה הראשונה, ונראה לי צור החי הראשון הטוס לחלל. איפה היא ואיפה ג'ו היום? למרות שג'ו בטח היום כזה בפנסיה, כאילו, והיא לצערנו, אנחנו יודעים, מתה במילוי תפקידה. אני גם רוצה לדעת מי אלה כל בני כמה הצעירים, הם אומרים בכל הכתבות, צעירים, צעירים, כל מי שאני מכיר שהולך למסיבות טבע הוא בן 37.
1: מינימום, כאילו זה באמת אנשים בגיל של אמא שלי בדרך כלל, שזה כבר לייפסטייל שלהם, אבל זה שנות ה-90, זה באמת אותם אנשים, זה פשוט אותם אנשים מהכתבה, היום עדיין הם אלה שמאכלסים מסיבות טבע, זה לא, אין השתנות בקהל.
3: לא, אבל היום כבר לאף אחד לא אכפת, זה כזה תלכו, רק תשאירו נקי אחריכם, אל תביאו חד פעמי והכל טוב.
1: גם כבר קוראים לזה מסיבת טבע, קוראים לזה מידברן.
3: נכון. טוב, כמו שהבנו, מרכיב מרכזי במסיבות טבע הוא מוזיקת טרנס. הנה סגן ניצב סיימון פרי, שהוא סגן ניצב המשטרה, כן? בריאיון מ-1996, לתוכנית כל ערב בהנחיית מרב מיכאלי, מדבר על הטרנס במסיבות טבע.
9: אתה אומר שאת המוזיקה הזאת אי אפשר לשמוע בלי שצריך בעצם להיות מסוממים, כי אחרת אפשר לסבול את זה.
10: תראה, אני, מה שאני אומר, אני לא מומחה למוזיקה, אבל גם בתיאור, בספרות, וגם ממה שאנחנו שומעים מאנשים שמשתתפים במסיבות אסיד, מוזיקה מסוימת שנקראת מוזיקת אסיד, והיא לא נקראת סתם מוזיקת אסיד, זה על שם ה-LSD, היא מוזיקה חד-גונית. הטענה שלי היא שמוזיקה, ואני אין לי שום טענה נגד שמיעת מוזיקה, מוזיקה אפשר לשמוע בכל מקום, בדיסקוטקי, ואין לנו שום בעיה עם זה, גם בבית, גם אני חובב מוזיקה, אבל המוזיקה בסיטואציה מאוד ספציפית של מסיבות אסיד, היא מיועדת למטרה אחת. באים לשם או אנשים שמשתמשים בסם, או סקרנים שבאים לראות מה זה.
1: איזה מוזיקה הוא אוהב? הוא לא אמר.
3: הוא לא אוהב מוזיקה, זה טריק של שוטרים ומורות ואנשים בעלי כאילו סמכות, שאומרים, אין לי בעיה עם מוזיקה, גם אני אוהב מוזיקה, שזה משפט שבן אדם שנורמלי שאוהב מוזיקה, הוא לא מכריז על זה. כמו שמורות אומרות לך, שאת צוחקת נגיד בכיתה מפריעה בשיעור, הכל בסדר, גם אני אוהבת לצחוק, פשוט לא עכשיו, או כל מיני דברים כאלה, גם אני אוהבת לדבר. כאילו, למה את צריכה להגיד לי את זה? אני מניח שכל בן אדם אוהב לצחוק ואוהב מוזיקה. מי שצריך להגיד לי את זה, אני חושד בו, ואני גם ממש אוהב את זה שלאורך כל הכתבה הם מדברים כאילו אין כאילו טרנס ברקע.
1: זה מטורף שיש טרנס ברקע. זה באמת מראה לך איזה שכונה היה בשנות ה-90. טוב, אז ממש כמובן של משטרת ישראל, יש מערכת יחסים קרובה והדוקה עם מסיבות טבע או מסיבות האסיד, כפי שאנחנו יודעים שהיום קוראים להם. ב-1998 המשטרה פשטה על מסיבת טבע בווילה בכפר שמריהו, כמובן המקום הכי טבעי בהיסטוריה, וחבר הכנסת מטעם מרצ, דדי צוקר ומקים בצלם, היה שם והתעמת עם השוטרים. נשמע, המסיבה הכי כיפית בעולם, חבר הכנסת מטעם מרצ, דדי צוקר היה שם. מתוך בוקר טוב ישראל, 14 ביוני 1998, מגיש גיל תמרי, ככה זה נשמע.
11: אתה תציג פה צו, אתה תציג פה צו, אדוני, אין חוק, זה שמה, זה קצת מזרחה, פה יש חוק, אתה מבין את זה? אוקיי, אתה תציג לי צו לפני שאתה לא נוגע בכלום, אתה מבין את זה? ההחרמות האלה נפסקו, תפסיקו כבר את זה!
12: שקט!
11: שקט! די כבר! אתה תציב צו, אתם לפני כן לא נוגעים בזה וזכותם להתנגד שתיקחו את זה, אתם לא תיגעו בכלום בלי צו, זה הכל. נגמרו הימים האלה שאתם תעשו מה שאתם רוצים. נכנסתם לשטח...
12: שקט! שקט! שקט!
11: אתה
12: רוצה
11: לעשות את הפיקשת הזה? אתם תיקחו כל דבר רק עם צו בית משפט או עם צו חוקי. אין
13: לכם...
11: סלח לי אדוני, אין לכם חשד. לא מצאת פה אף אחד.
14: בוא תחפש, יש לי שאלה רגע.
11: זה לא חשד סביר בשום בית משפט, וזה לא מדינת משטרה, ואתה תעשה בדיוק מה זה.
1: עד א', גם בסוף של זה נגמר במוזיקה טרנס, שאי אפשר באמת להתעלם מזה. ב', איך הוא יכול לטעון אין סמים, ובאותה נשימה ש-400 איש מריעים על ידי צוקר ממרץ. דבר שאין לו תקדים בהיסטוריה, ולא היה יכול לקרות עם, אלמלא באמת כמות לא נורמלית של סמים. ג', ניכר שאנחנו אוהבים אותן סדרות. גם אני מהסדרות שראיתי יודעת להגיד, אתה לא יכול לגעת אם אין לך צו.
3: זה מדהים שבכלל היה לו את הביטחון לבוא ולהגיד למשטרה, אתה תציג לי צו. כאילו האינסטינקט שלי זה להתכופף, להתחבא. כאילו, מה זה הביטחון הזה לבוא ולהגיד, אתה תציג פה צו, זה לא נגמר, נגמר כאילו הימים. וגם, איפה הטרנס של אתה תציג פה צו? צריך לקחת את ההקלטה הזאת, איפה נוי אלוש? לקחת את ההקלטה הזאת, אתה תציג פה צו, זה פשוט מושלם. כאילו, זה חייב להיות במסיבה הבאה שאנחנו הולכים אליה.
1: מכל המסיבות. זה אווירה של רינגטון גם.
3: אז באותה תוכנית העלו את דדי צוקר לשידור, והוא הסביר שמתנהלת מלחמה תרבותית של המשטרה נגד התופעה החדשה הזו של מסיבות הטבע.
12: יש חשד גדול, ובאו עם מגב, ובאו עם כוחות, לא מצאו בתוך המסיבה שום דבר.
13: אז המסיב... איך אתה באמת מסביר את זה? מה, הם סתם נטפלים לא, פה... לבני הנוער?
12: לא, יש פה עניין תרבותי שהמשטרה, אני עכשיו מדבר נמניח סוציולוגית, יש פה תופעה תרבותית שהמשטרה היא ראש חץ במאבק נגד תופעה חדשה, שנראית אחרת, נראית שונה. אני מודה שגם זאת לא צורת הבילוי שלי, זה גם לא צורת הבילוי שלי, אותי ביקשו ממני להגיע לשם משום שהם ציפו להתנכלויות הללו, אבל אנחנו מוכרחים להבין שיש צעירים, באמת היו שם ממיטב הנוער, כאילו שעשו שם מבחן שרק מי שיש לו השכלה אקדמית מותר להיכנס לשם ורק לאורחי דין מותר להיכנס לשם.
1: ממש באמת כאילו דבר חדש שלא נראה, חבורה של אשכנזים מתקבצים, וואו, איזה באמת חידוש מטורף היה להם בשנות ה-90, שהמשטרה הזדעזעה כל כך באמת מיטב הנוער ביחד, רק עורכי, נשמע באמת גם מסיבה פח,
3: כן,
1: עם
3: אני...
1: רק עורכי דין ורק חברי כנסת לעתיד.
3: אני רציתי להתרחק מהשיח הדתי, אבל אי אפשר שלא, כאילו אי אפשר להתעלם מכל מה שקורה שם בווילה שבכפר שמריהו, עם כל האנשים המקסימים, בני טובים, שיש להם תעודות בגרות וחיבה עזה לאסיד. כן, זה קשה כשהמשטרה מתרגטת אותך כעדה או כמיעוט ורודפת אחרייך וככה מפלה אותך, אבל הם הצליחו להסיט את זה וזה כבר לא קורה להם, ברוך השם.
1: ממש מזל, גם אהבתי באמת את המלחמה התרבותית, התרבות המאוד גבוהה, לשמוע טרנסים ולהתמסטל, וואו.
3: אבל אהבתי שדדי צוקר, למרות שהוא לא עושה סמים, הוא לא אוהב את המסיבות האלה, עדיין הוא נלחם בשביל אלה שלא יכולים להילחם בעצמם.
1: בכנות, באמת בהקלטה לפני זה נשמע שהוא בעצם לא היה לסמים. אז השתכנעת שעכשיו מסיבות טבע זה הקיק החדש שלך, אנחנו הולכים למידבר, יש לנו קמפ.
3: אני רוצה להרגיש את המוזיקה בתוכי, ועד שזה לא יקרה אני לא ארגע.
15: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון.
3: קרמל, את היית ילדת סנטר?
1: אני עדיין ילדת סנטר. אין יום שאני לא בסנטר בו, וזה באמת לא בדיחה.
3: מה זה אומר להיות ילדת סנטר?
1: כל אחד, ואתה יודע, הסנטר זה, בגלל שזה יצירת אומנות, כל אחד רואה בזה רואה מה שהוא רוצה לראות בזה. אז אני לא יושבת על הגג ומאשנת סמים בני נוער, אבל אני כל יום ביער אפיות.
3: מדהים, איזה כיף, עם הקריסטלים.
1: כן, עם הקריסטלים, עם שמנים אתרים, כל דבר שצריך יש ביער אפיות, אפילו לא בסנטר.
3: וואו, מדהים. אז אני לצערי נחשפתי לסנטר רק בגיל יותר מאוחר. אני כן חולקת אהבה גדולה למקום הזה, שכמו שאמרת, כל אחד רואה בו דבר אחר. לדעתי, רק בגיל 17 נכנסתי תל אביב בפעם הראשונה, ולצערי לא זכיתי להצפין מעבר לתחנה המרכזית. היינו נוסעים את תל אביב לאכול אוכל סיני במתחם אוכל בתחנה המרכזית.
1: אנחנו הולכים הרי לדבר על ההקמה של הסנטר, וכל האירוע הזה המדהים והמריב שנקרא הסנטר, ואני רוצה להקריא טקסטים שהם לא פחות משירה, הייתי מקעקעת את כל זה על הגוף שלי, באמת, מתוך ערך הוויקיפדיה של המקום הכי טוב בהיסטוריה, הסנטר, אבל אני... הנה, הוא עלתה סברה לפי הצורת החלל המעגלית דמויית רחם, וכי הדבר קשור להריונה של אליזה טולדו מעצבת החלל הזה. מטורף, בעיניי ונכון. לא סברה, אמת. טקסט שני יפהפה, היזמים חזו בעיני רוחם, מתחם שאדם יוכל להתגורר בו כל חייו ולמצוא את כל מבוקשו בלי לצאת ממנו. בהתאם, תכננו שהמתחם יכלול מגורים, משרדים, חנויות, חדרי כושר וכל צורך אחר. גם מסכימה, באמת במקרה שהצרכים שלך זה קריסטלים ולעשות פירסינג, אבל מסכימה.
3: זה מדהים לראות משהו שהוקם במטרה מסוימת והמטרה הושגה.
1: זה כמעט ולא קורה.
3: זה לא קורה, אבל בסנטר זה קרה, זה באמת, באמת רחם, גם הכניסה והיציאה לסנטר, אפשר להשוות אותה ללידה, היא לא תמיד, לא תמיד קלה, ואת בהחלט חייבת לפעמים עזרה, אבל אמרנו שאנחנו אוהבים את הסנטר ואנחנו נרים לו פה ברמות, כי זה באמת מקום מדהים, אבל הרבה אנשים לא מתחברים לצורה, לחוויה. באמת אליזה טולדו, האדריכלית של הבניין, אמרה שהיא עיצבה אותו באיזושהי צורה, כמו בעיר שאת הולכת ואת לא יודעת אם את עולה או יורדת, כאילו את יכולה פתאום למצוא את עצמך כזה במקום יותר גבוה ממה שהתחלת בו, ככה היא גם רצתה שהחוויה בסנטר תהיה. אבל פה לדעתי היא כן פספסה, כי בסנטר את כן שמה לב שאת עולה ויורדת. את מנסה להגיע ללין, ואת רואה שאת עולה וללין מתרחקת ממך, ואת בעצם ללין יורדת ואת עולה, ובניגוד לעיר שזה קורה באופן טבעי, את יודעת שאין לך איך לעצור את זה, את פשוט חייבת לעלות ולמצוא דרך לרדת אחר כך. זה קשוח.
1: ממש כאב לי פיזית כל הדיס הזה על הסנטר.
3: סליחה, זה לא יקרה שוב.
1: נגיד לך מה, גם באמת בגלל שגדלתי בתל אביב, וספציפית בסנטר גם, החוויה שלי היא כאילו, העיר מדמה את הסנטר באיזשהו מקום. זה לא הסנטר מדמה את העיר, כל דבר בחיים שלי מושווה לסנטר.
3: מדהים.
1: אז כאילו, מבחינתי העיר נכשלת. אם אתה אומר לי שאתה הולך בעיר ולא שם לב כשאתה עולה ויורד, העיר נכשלה בתפקיד שלה להידמות לסנטר כמה שאפשר. בכל מקרה, לפני שזה היה בניין מפואר ויפהפה וחשוב, שבו עשיתי קעקוע, זאת הייתה שכונת צריפים בשם נורדיה. עיריית תל אביב רצתה להפוך את האזור ליותר אטרקטיבי, וככה הוחלט לבנות שם מרכז מסחרי, עיר בתוך עיר, משפחת פילץ, משפחה של קבלני בניין ואנשי עסקים, ושמואל פלטו, שרון, רכשו את הקרקע בשנת 1970. זה היה פרויקט מאוד שאפתני, במיוחד לתקופה. הנה קטע ממהדורת מבט, 15 בפברואר 1972, כשהתחילו לבנות את הסנטר. המראיין הוא יחיל כהן שמשוחח עם אריה פילץ.
16: כל הרחובות הפנימיים במרכז יהיו מקורים בחלונות זכוכית רחבים, ואווירם ממוזג, כנראה גם נעים. גם הכיכרות הפנימיים של דיזנגוף סנטר יהיו מקורים בחיפות זכוכית גדולות כדי לאפשר את מיזוג האוויר המלא, ובהם יותקנו גינון, מזרקות ופסלים להנעת המסיירים על גבי הקומה השלישית, הרביעית ואף יותר.
17: אנחנו רואים שני דברים חשובים בזה שאנחנו עושים את המרכז הזה בדיזנגוף. א', אנחנו משקמים אזור שהוא היה אזור צריפים בלב ליבה של תל אביב, ובית, אני חושב שאנחנו נצליח בפרויקט כפי שאנחנו מתכננים אותו.
1: יש לי דמעות בעיניים.
3: זה באמת מרגש. הם לא ידעו גם שהם מקימים את הבניין שהכי קל למצוא בו פריטה עם הצריכה. אם יש לך 200 שקל ואת צריכה כאילו יותר קטן, ממש כל המוכרים אדיבים, במיוחד בעולם הממתקים, אני מדבר מניסיון. זה בניין שכאילו הוא הרבה שונאים את התחנה המרכזית וגם משווים, וזו השוואה ממש גרועה בעיניי, כי הסנטר הוא... ומעבר לכל הציפיות. אפילו גם אנשים לא יודעים על התפקיד החברתי שהסנטר לוקח. יש שם תרומות דם, למשל, נכון. ויש חממה על הגג של הסנטר, את ידעת את זה? זה בעד איכות הסביבה, אבל... את ידעת את זה. וגם זה באמת בית להרבה ילדים, יש קהילה שלמה שנקראת ילדי הסנטר, אני, את מכירה, את היית חלק?
1: לא, לא הייתי חלק כזה. לא, זה גיל אותי. זה דור ההמשך שלי, ילדי אור הירח, אני לא מתחברת לזה בשום צורה, אז חלק מזה לא הייתי. אני פשוט אוהבת את הסנטר. אני לא רואה את זה כחלק מקהילה. גם אפשר באמת להגיד שבאמת האזור הזה, שהשכונת צריפים, כנראה שאפשר לגור בה במחיר סביר, הפך להיות אזור שאף אחד לא יכול לגור בו, ואנשים היחידים שיכולים לגור בו, זה אנשים שאין להם עניין אפילו בסנטר ובמורשת ההיסטורית שלו, ובמובן הזה זה הצלחה מאוד גדולה לעיריית תל אביב.
3: כך עובדת הג'נטריפיקציה בעצם.
1: כן.
3: אני גם שמח שאת גם תיארת קצת שזה הפך להיות כאילו העיר לוקחת השראה מהסנטר, ובמקור הם רצו לקרוא לזה עיר בתוך עיר, ובסוף נוצר מצב שזה בעצם עיר מחוץ לעיר. כאילו תל אביב היא העיר שמחוץ לעיר שהיא הסנטר, שזה גם מדהים.
1: אז כאמור, אחד מבעלי הסנטר היה שמואל פלטו שרון. הוא היה איש עסקים יהודי מצרפת. בשנת 1973 הוא עלה לישראל. למעשה, לא יודעת אם אתה יודע את זה, הוא ברח מאישומים על עבירות מרמה ומס. אומייגאד. אתה מכיר את התיאוריה הזאת, תיאוריית המנדלה, שפרט אחד משתנה וכאילו, ומתנהגים כאילו זה היה ככה מאז ומעולם, אבל כולנו יודעים שזה פלטו.
3: כן, בגלל זה אני כאילו, קשה לי לשמוע את מה שאת אומרת. אני לא הולך לבטא את השם משפחה שלו לאורך הפרק הזה.
1: אני ממש מרגישה שעושים לנו גס לייט.
3: כן, לא, ככה תקריאו את זה עם פי רפויה, כל הפרק.
1: וככה תמיד גם קראו לו מסתבר.
3: כן, רק אתם הטיפשים שלא ידעתם איך קוראים לבן אדם שכל המדינה יודעת שזה פי לא דגושה.
1: זה באמת אירוע הגס לייט הכי גדול בהיסטוריה של המדינה, הייתי אומרת.
3: ואנחנו חווים אותו.
1: על בשרנו, ואנחנו גם אלה ש... אנחנו הקורבנות האמיצים שמדברים את זה.
3: אבל שמואל, הוא היה בן אדם מאוד יצירתי. היה נגדו צו מעצר בינלאומי בצרפת, ומה שהוא עשה, חוץ מזה שהוא הקים את הסנטר והוא הגאון, הוא גם הקים מפלגת יחיד בשם שמואל שרון, האיש הבודד לכנסת. ולמה הוא עשה את זה?
1: כי אפילו הוא ידע שלא אומרים פלטו.
3: הוא היה בעדנו, הוא לא רצה שנצטרך להגיד את השם משפחה הזאת, הוא לא היה חלק ממזימת הגז לייטינג שאנחנו עוברים, אבל מה שהוא גם עוד ידע, זה שלא ניתן להסגיר אדם שהוא חבר כנסת. אז הוא פשוט הפך להיות חבר כנסת, כדי שמדינת ישראל לא תוכל להסגיר אותו על כל העבירות שהוא עשה. אז בואו נשמע עוד קצת על הבן אדם המיוחד הזה, מתוך מבט 26 בדצמבר 1976. הכתב הוא חנן עזרן, ככה זה נשמע.
18: מאז הגיע לכאן לפני 3 שנים, שקט פלטו על בניית תדמית חדשה ויצירת קשרים מתאימים בחלונות הגבוהים בישראל. הוא היה זקוק בדחיפות לתדמית חדשה של ציוני חם כדי לזכות באהדת הציבור בישראל. אהדה שאמורה הייתה לעזור לו לטשטש את האשמות הכבדות שהטיחו בו בצרפת. פלטו הרבה להיפגש כאן עם גדולי מדינה ומושכי החוטים במשק הישראלי, בא ויצא במשרדי הממשלה. הוא הרבה להשתתף באירועי יוקרה בהם נטלו חלק בכירים ומפורסמים. בכל הופעותיו הציבוריות שמר פלטו על הידור וגינונים. הוא הרבה לפזר תוכניות, רעיונות ותרומות. כך נכנס פלטו לפרויקט הקמת הדיזינגוף סנטר בתל אביב עם איש העסקים אריה פילץ. בתוכנית יוקרה זו השקיע פלטו $5 מיליון והוא מחזיק ב-50% מהמניות. בפרויקט התחנה המרכזית השקיע פלטו $5 מיליון ורכש בה כ-6,000 מטרים מרובעים.
1: $5 מיליון? היום זה לא מספיק כדי לקנות דירה ליד דיזינגוף.
3: הזמנים השתנו.
1: זה מטורף בעיניי. אפילו לא היה כזה עשיר, הוא היה אני במושגים של היום. אבל
3: הוא היה מקושר, ואנחנו יודעים שזה בעצם מה שחשוב.
1: גם הצבעים אותי שהכתב קרא לו כל הזמן פלטו ולא האיש המיוחד הזה.
3: כן, וגם באיזה ביטחון הוא אומר את זה, כאילו הוא לא מודע לזה שזה טעות. אבל אנחנו רואים שהוא כן היה גם קשור לתחנה המרכזית, זאת אומרת, התיאוריות הקונספירציה נכונות.
1: זה לא מזכיר גם סיפור מאוד דומה של אחד, ארקדי גיידמק. הוא אשם בכל מיני עבירות, אי אלו עבירות, עשיר מאוד, רק שבמקום להשקיע באמת פרויקט חיים יפהפה כמו הסנטר, הוא בחר בביתר ירושלים. אבל חוץ מזה, גם הוא ניסה לרוץ לכנסת, אמנם כנראה כדי להשתלט על ישראל ולא בהכרח כדי להיות חבר כנסת ולברוח מהסגרה, אבל אחד לאחד, איך אנחנו יודעים שזה לא אותו בן אדם? אנחנו לא.
3: אוקיי, אז דיזינגוף סנטר נפתח ב-1977, ולמרות כל האהבה שיש לנו אליו היום, הוא לא היה סיפור הצלחה על ההתחלה. הנה דיווח של גבי גזית, שבו הוא מספר שבדיזינגוף סנטר נותנים חנויות חינם למי שרק ירצה. יומן השבוע, 9 באוגוסט 1980.
0: האם זה מחזון אחרית הימים? שואלים את עצמם אנשי עסקים ממולחים כחובבנים, כי הנה בא דיזינגוף סנטר החדש והיוקרתי ואומר, חנויות חינם למי שמוכן להפעיל. ובוודאי שאין הצעד הזה מעיד על טוב ליבם של הבעלים גרידה, אלא יותר מרמז למצבו הקשה של הפרויקט, שביקש להביא לרחוב דיזנגוף המיושן את הסגנון של המרכזים המסחריים בערי העולם הגדולות.
1: מי איש עסקים חובבן? זה אנשים שמוכרים נפצים כאילו? כי הוא אמר, אנשי עסקים הם מולכים כחובבים כאחד. מי באדם הזה שהתחביב שלו זה עסקים?
3: קרמל, יש לך הזדמנות לפתוח חנות בדיזנגוף סנטר בחינם. מה את מוכרת?
1: לא, אין סיכוי. אני כאילו, אני חושבת שזה לגעת במשהו שהוא מושלם, כן? כבר יש את הסנטר, כבר יש בו את יער הפיות, כבר יש בו סופר פארם, וגם פתחו בי.
3: וואי, בי של 2 קומות.
1: זה מטורף. מה עוד כאילו אפשר, יש לך חדר כושר, ליד החדר כושר ברגר קינג, זה כאילו מקום מושלם, גם אני באמת לא מבינה מה הבעיה להתמצע, זה בדיוק האנשים האלה, רציונלי, רוצים מפה, רוצים לדעת מקום. אם אתה הולך עם הלב שלך, אתה תמיד תדע...
3: לא, אתה תמיד תגיע לפיל. אתה תמיד
1: תגיע לפיל. בכל מקרה, עם השנים, הסנטר נהיה הסנטר, ולא רק דיזינגוף סנטר. הוא היה עד כדי כך מוצלח באיזושהי נקודה, שכשמייקל ג'קסון הגיע לארץ ב-1993, זה היה אחד היעדים שלו. זה היה בתקופת החגים, והסנטר נפתח במיוחד בשבילו. הנה דיווח של ענת פלג על השופינג של מייקל, יומן הבוקר 19 בספטמבר 1993.
19: פחות מ-48 שעות עושה מייקל ג'קסון בארץ, ודומה שהוא מבלה היטב. המרדף העיתונאי אחריו, כמו הוא כריצה אחר פיטר פן אנרגטי, רגע ובמלונו, ובלי הודעה מוקדמת, פוצח במסע קניות בדיזנגוף סנטר השומם בדרך כלל בימים הנוראים, והנה כי במתי קסם נפתחות במיוחד עבורו חנויות, והוא מצידו מעניק להם ספתח מופלא לשנה החדשה.
20: בעיקרון הוא קנה מכל הבעל היד המון ספרי ילדים, ספרי צילום שיש בהם ילדים, ספרים על ישראל.
19: באיזה סכום הייתה הקנייה?
20: פחות או יותר 2,000 שקל.
3: תשמעי, קודם כל הוא קנה ספרים בערך בעלות שעלה להקים את הסנטר, שזה כבר הישג מדהים. זה גם, אנחנו יודעים שהאירוע הזה קרה חודש אחרי שהשמה הראשונה שלו כבר יצאה באותו זמן, כאילו, נכון, אז היה עבר, אז עדיין הידיעות הגיעו לארץ מאוחר, לא היה אינטרנט, אז אולי עדיין לא ידעו.
1: בדיוק באתי להגיד, לא היה אינטרנט, הוא היה צריך ספרי צילום עם תמונות של ילדים.
3: אלוהים ישמור.
1: איזה מסכן.
3: מה הוא עשה עם כל הספרים האלה? העלה אותם אחרי זה לאינטרנט כנראה.
1: גם זה לפני שהיה את מגלצ'ות הפיל.
3: תודה לאל, קרמל, שחס וחלילה לא היה שם ילד שנשכח בימים הנוראים במגלשת הפיל. והדבר היחיד שהיה קורה, שני האנשים היחידים בסנטר זה המוכרת של סטימצקי, מייקל ג'קסון, וילד שנכנס לתוך הפיל ולא יצא, וכל הימים הנוראים הוא שם. היא כאילו, מבחינתה עשו לה ספתח לחנות, לא אכפת לה שמדובר ב...
1: לא, זה תמימות, זה תקופה של תמימות.
3: זה קצת מכתים את השם של הבניין שאנחנו כל כך אוהבים.
1: מה, כי מייקל ג'קסון היה שם? זה מכתים את השם שלו?
3: אני רוצה להמליץ לך, לפני סיום, להיכנס לביקורות על הסנטר בגוגל. יש שם דברים כל כך נפלאים, כל עולם התוכן שהוא הסנטר, אנשים שמספרים מתי הם נכנסו והאם הם אי פעם יצאו, סיפורים על שבט ילדי הסנטר, ואני מצטט פה, אני לא רוצה לצאת חוצץ כנגד אף קהילה, אבל זה באמת אזור דמדומים מדהים. זה קצת כמו להיכנס לסנטר, אבל בתוך האינטרנט.
1: מדהים.
3: כדאי לכולם.
1: אני אעשה את זה.
3: עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו. תודה לעורך אלעד ברנוי, תודה לאלון אמיצי על התסריט, תודה לתחקירנית אניה קלזון, ולטכנאי רועי קנטן.
1: אפשר להזין לנו מתי והכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה איתי.
3: תודה רבה כרמל, נתראה בפרק הבא.
15: זינוק לאתמול.
21: אנחנו כאן.
22: בליל הסדר, כשקראנו באגדה, גירד לי מאוד הראש, ואני גירדתי את הראש וחשקה נפשה של קינחת לקפוץ לי על האגדה. אז התחילה ללכת לי על האגדה, ובלי שאף אחד ראה, ככה דחפתי את המרפק לאימא שתגיד לי מה לעשות. אז היא שמה את האגדה בשיפוע, והקינה החליקה לה, והיא הרגה אותה עם הסיגריה, מאחה אותה, שמה במאפרה, ואני... זה היה לי מאוד לא נעים על יד כולם, וקיוויתי שאף אחד לא יראה את זה, ואני חושב שאף אחד לא ראה את זה.
1: מי זאת האמא הזאת שמעשנת סיגריה באמצע ארוחת ליל הסדר? והאם זאת אמא שלי?
3: אני גם, הוא כאילו אמר כזה, לא רציתי להתפדח, שידעו שיש לי קינים. כאילו, כפרה עליך, אמא שלך מעשנת בליל הסדר, כאילו, אין סטנדרטים כאלה גבוהים במשפחה.
1: גם כאילו, לא רצית שידעו, אז הכי טוב ללכת להתראיין על זה.
15: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
3: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון.
1: ואני כרמל צייג.
3: שלום כרמל.
1: שלום איתי.
3: הכל בסדר?
1: ברוך השם, מה איתך?
3: מעולה. למרות שהנושא שלנו היום הוא קצת קשוח, אבל אני מרגיש טוב ואני מאמין שיהיה כיף. על מה אנחנו הולכים לדבר?
1: אנחנו הולכים לדבר על הטראומה הכי גדולה בילדות שלי, קינים.
3: וואי, אני לא יכול לחכות לשמוע. אנחנו הולכים לדבר על קינים, על מכת הקינים ספציפית בארץ, במבצע ארצי בתחילת שנות ה-80, שמטרתו הייתה לחסל את כולן בערב אחד. מטורף. אבל קודם נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, מפיקה אלכס לויקר, התחקירנית סתיו צבר, והטכנאי משה מושקוביץ.
1: אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים שלנו, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
3: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
15: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
3: קרמל.
1: כן.
3: היו לך, אני יודע שזה נושא קשה, אז אולי כזה את כבר לא איתנו, אבל אני רוצה לשאול אותך אם היו לך פעם קינים.
1: האמת שהיו לי והיו לי, היו לי, אני חושבת, הכי הרבה זמן במצטבר שלמישהו אי פעם היה קינים, היה לי עד גיל 15 ברצף קינים.
3: וואו.
1: זה קיצוני ממש, אני הייתי, זה היה מה שהיה כאילו חלק מהותי מהחיים שלי, הייתי תולשת לעצמי ריסים ומבקשת משאלות שלא יהיו יותר קינים בעולם. חשבתי שאי אפשר להיפטר מזה.
3: וואו.
1: אבל אז אבא שלי נפטר מזה בשבילי.
3: כל הכבוד.
1: כל הכבוד ואיציק.
3: 15 שנה מאוחר מדי, אם שאלי אותי, אבל עדיין. זה דבר מאוד מפחיד, כאילו, עד כדי כך שאלוהים עשה מכה שלמה מ-10 המכות.
1: בעיניי זה, מה זה לא ווק? דרך אגב, בתור ילדה עם קינים.
3: מה? שצחוק על זה?
1: לא, שכאילו, אני חושבת שהיה צריך לעשות הפוך, כי פשוט לנרמל את כל התופעה, להגיד, אוקיי, אנחנו בעצם קצת קופים, יש לנו קינים, בסדר, כאילו.
3: הפחד קיצוני, את אומרת, מזה שזה יחסית רגיל.
1: כן, זאת מכה שלמה של זה, לצחוק לזה בליל הסדר.
3: כאילו, אנשים חיים עם מרפס בסבבה, אבל קינים זה כזה יארג ובא לי יעבור.
1: כן, בסוף כאילו, זה כולה, כולה קינים.
3: טוב, בכל מקרה, בסוף שנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80, קיני הראש עיקו בארץ, והדבר הזה דווח בתקשורת, כאילו מדובר במגפה של ממש. בואו נשמע דיווח ראשון על העניין הזה ביום הזה, 21 בפברואר 1979, כתבה של גדי סוכן.
2: לבד מחששן של הגננות וגם של הורים רבים להודות בקיומה של התופעה, אומרות כל הגננות שמשרד הבריאות התעלם זמן רב מן התופעה ואף הרגיע את ההורים המודאגים על ידי המעטה בסכנת הקינים. רק לאחר זמן מה פורסמו הוראות כיצד לנהוג בתופעה. התוצאה יכולה להיות מסוכנת. ההורים משתמשים בתכשירים לחפיפה ותדירות גבוהה בהרבה ממה שמותר, ונודע אף על מקרים שילדי בית ספר הגיעו לבית חולים לאחר ששמו על ראשם חומר רעיל נגד מקקים.
1: מזעזע, אבל כאילו הדבר היותר גרוע שיכול לקרות בעקבות קינים זה שאבא של אחת הילדות למשל יגיד בוא נעשה לה שיער קצר, נקצוץ את כל השיער שיסתובב בעולם כמו בן עם לחיים תפוחות כמו בן שמן. זה יותר גרוע מלהגיע לבית חולים כשכבר אין לך קינים, הרי זה בטח עובד כל החומרים נגד מקקים האלה.
3: בוודאות, אני לא מבין למה זה נשמע שיש להם ביקורת על זה שהילדים שמו על זה, שמו על הראש שלהם חומר נגד מקקים, אני חושב שזה כאילו מאוד יצירתי וגם כזה. כאילו היום ילדים אוכלים קפסולות למרקח כביסה, כאילו כאתגר בטיק טוק, ולזה כאילו סבא, הסיבה היא לקבל צפיות ולייקים. אבל נגיד כשיש לך אשכרה קינים על הראש ואתה שם חומר נגד מקקים, זה נראה לי אחלה סיבה לעשות את זה. וגם יש פה קצת זילות, כאילו אני חוזר לנקודה שלי מקודם, זה אחת מ-10 המכות, זה משהו רציני שיש קינים, זה דבר מאוד מאוד קשה. ועולה פה השאלה, אנחנו הרי מדינה יהודית, סבבה? בהיסטוריה שלנו, ההקשר היחיד לקינים אצל כולם, זה אלוהים מנסה לסמן משהו לעם. איך לא הבנו שכזה אלוהים מנסה לדבר איתנו? אנחנו עושים משהו לא בסדר.
1: כן, כמו נגיד, ממשיכים שיהיה לנו ארגזי חול בגן.
3: נגיד, או לא יודע, או דברים, כאילו שהמדינה עשתה, שכזה אולי אלוהים כזה אמר, לא סבבה, מכת קינים, נתחיל משם ונתקדם.
1: כן, הוא קודם מקריב את, את הילדים שלנו, ורק אז כשנלמד את הלקח, כמו חלילן מהמלין.
3: אבל מה שמדהים באמת במדינה שלנו, זה ש, ובמוח היהודי, זה שאפילו מול אלוהים אנחנו מוצאים פתרונות יצירתיים כדי להתמודד עם החיים, ומי שלקחה אחריות על נושא הקינים הייתה מערכת תוכנית הטלוויזיה, קולבוטק, בערוץ אחד. היא הקדישה גם בתוכניות לסיקור מכת הקינים בארץ. אנחנו נשמע עכשיו כמה קטעים מתוך כתבה של נתן קספי, שיצא לשוחח עם הורים וילדים בתל אביב וירושלים לגבי תופעת הקינים. קולבוטק, 24 בנובמבר 1981.
4: בשכונות היוקרה בארץ הפכו כבר הקינים לנגע שלא ניתן להיפטר ממנו. יש משפחות שעדיין נרתעות מהמכה, ויש כאלה שהחלו כבר להתרגל אליה.
5: בעצם הקינים כבר הפכו להיות כמעט בנות בית אצלי, אנחנו באמת מתייחסים אליהם בהתאים. בשלב מסוים גם רצינו לדעת כמה כאלה יש לנו, כמה אורחות כאלה יש לנו. וכשטיפלתי בראשו של גיל, אני ספרתי, ספרנו ביחד, 119 קינים מהלכות. אנחנו פלינו אותם, פוצצנו אותם וזרקנו אותם לקיור. הרגנו אותם הרג.
1: חבל שהצופים לא יכולים, הצופים, המאזינים לא יכולים לראות את הפרצופים שעשיתי עכשיו. לא היה אז תכשירים, למה הם עדיין היו מהלכות על הראש?
3: תכשירים? מה עם היגיון בריא? אמא של גיל, כאילו, מה? קודם כל, אני לא רוצה לפתוח פה שיח הדתי, אבל נראה לי שכאילו, אין אמא מרוקאית ש... תיתן לילד שלה, שתגיד, אני התחלתי לחיות עם הקינים כאילו הם בני בית. כאילו, אני לא יודע מאיזה ידע אמא של גיל, אבל בבית שלי זה בחיים לא היה קורה. לשחק איתם, לספור 119 קינים, כאילו אני, אם אני אמא של גיל, אני לוקח K300 ומרסס על כל הילד, מביא לו גם לשתות אקונומיקה אם צריך, מה זה הדבר הזה?
1: מביא ילד חדש.
3: מה את משחקת עם 119 קינים? אלוהים ישמור. כמובן.
1: כמובן שאנחנו לא ממליצים לאף אחד לרסס K300 על הראש.
3: לא, לא, זה צורת ביטוי.
1: ובטח שלא לשתות אקונומיקה, אפילו במקרה של נגע הקינים.
3: לא, לא, זה ממש צורת ביטוי, ואני חושב שאמא של גילי, אין ספק שהיא אחראית במידה מסוימת, לא במידה שאני הייתי רוצה שהיא תהיה, אבל האמת, אני שואב ממנה השראה, היא לא נלחצת, היא זורמת עם הסיטואציה. כן, חשוב לי גם להגיד שאני יודע שהרבה אנשים שומעים אותנו ברכב, ואוטומטית ששומעים על, שאת רק מתחילה לדבר על קינים, ישר את מתחילה כזה להרגיש שיש לך קינים ולגרד
1: כן,
3: בראש.
1: כן, מגרד לי בטירוף.
3: אז כן, חשוב לי גם להגיד, לא לשתות אקונומיקה וגם לא לגרד בראש בנהיגה, לשים לב שכאילו, אם לא היה לכם קינים לפני הפרק הזה, אין לכם עדיין.
1: טוב, מעניין מה הילדים נגועי קינים חשבו על דרך הטיפול הקינים, אז בוא נשמע אותם באמת.
22: בליל הסדר, כשקראנו בהגדה, גירד לי מאוד הראש, ואני גירדתי את הראש ו... חשקה נפשה של קינחת לקפוץ לי על האגדה. אז היא התחילה ללכת לי על האגדה, ובלי שאף אחד ראה, ככה דחפתי את המרפק לאימא שתגיד לי מה לעשות. אז היא שמה את האגדה בשיפוע, והקינה החליקה לה, והיא הרגה אותה עם הסיגריה, מאחה אותה, שמה במאפרה, ואני... זה היה לי מאוד לא נעים על יד כולם, וקיוויתי שאף אחד לא יראה את זה, ואני חושב שאף אחד לא ראה את זה.
6: אנחנו חיבלנו תחבולות לחיסול הקינים. זה היה פעם אחת שאבא הביא שואב אבק. אנחנו התבדחנו, שמנו את השואב ליד הסערות, והתחלנו לשאוב, הפעלנו את השואב אבק.
1: מי זאת האמא הזאת שמעשנת סיגריה באמצע ארוחת ליל הסדר? והאם זאת אמא שלי?
3: ואיך אני יכול להגיע לליל הסדר הזה? כי זה פשוט נשמע אירוע בלתי נשכח. אני לא יכול שלא כל פעם לציין שילדים בעבר נשמעו בני 80.
1: אז זהו, זה מה שחשבתי, שכאילו אתה חושב שכזה עוד כמה שנים יגידו לך, יואו, סבא, מי אומר לית? כאילו, כזה פשוט ככה פעם ילדים דיברו, ואחר

0: כנים ליל הסדר, כאילו, יש פה איזה תמה, זה בעיניי כאילו, צריך לחקור את הנושא הזה לעומק, אם כבר קולבוטק הולכים לחזור אולי לעונה חדשה, אז זה מה שצריך לחקור. והיה לנו גם את הילד השני, שההורים כאילו ממש זרמו עם זה פעם. לא יודע, לי הייתה תחושה שכזה, ההורים שלי מפחדים שיהיו לי כנים, שהם לא רואים את זה כהזדמנות לשחק עם השואב אבק.
1: אני אהבתי את הילד הראשון שאמר, באמת חשקה נפשה של הקינה, כי הוא בעצם רואה את הקינה כמישהי בעלת נפש. זה ממש ווק, אני חושבת, וכי הוא לא מובן מאליו, כי מבחינתי קינה זה טפיל מוצץ דם, ולא משהו עם נפש ומאוויים ופסיכואנליזה. אז כאילו, כל הכבוד לילד, המלך.
0: זה באמת מאוד מאוד מרגש. בואי נשמע עוד קצת על דרך הטיפול בקינים.
2: חפפתי להלווה את הראש ופתאום תהילה לה על העורף אחת. הכנסתי לפאניקה מוחלטת, למרות שכבר הייתי מתורגלת בעניין. לקחתי איזה תערובת של פירציד חומץ ומים רותחים, הוצאתי את כל המזרונים והקרים, וניקיתי אותם בזה, והשארתי אותם 24 שעות בשמש, בחוץ. ושפכתי בקבוקים של פירציד לתוך המים במכונת הכביסה. והייתי מרתיחה חליפות את כל הבגדים הסינתטיים, הבלתי סינתטיים, מה שבא. כינים עברו עד להודעה חדשה.
3: הלווה, כשאמרו לך בפעם הראשונה שאנחנו רוצים לשאול אותך שאלות על הכינים, לא כל כך הסכמת. מדוע?
4: כי זה היה נראה בעיניי נורא בושה. לא ידעתי שלכולם יש כינים, שלכולם היו כינים. הרגשתי כאילו שאני היחידה שמראיינים אותי ושגם יש לי כינים, והרגשתי נורא לא נעים בזה.
1: מה זה הלווה?
0: מה זה הלווה?
1: מה זה אומר גם? מה זה? איזה מין שם זה?
0: אני לא יודע, אבל אני כן שמח שזה לא שם שתפס, ואני גם שוב, כאילו, שואל, כבר קוראים לך הלווה, אז מה את בלחץ שכאילו אנשים כזה יוציאו אותך מהכלל? אמא שלך כבר עשתה את זה בשבילך?
1: לא, גם כאילו, מה עדיף להיות? הילדה עם השם המוזר או הילדה עם הכינים? נראה לי זה רק אפגרייד בשבילה.
0: אני יודע, לפי איך שאימא של הלווה דיברה עליה, כאילו, את ממש שומעת את העצבים והכעס של האישה הזאת בכל מילה, כזה הוצאתי ושפחתי, ואימא הם רותחים, ושפחתי כל מה שבא, שכאילו הלווה היום יושבת בטיפול ואומרת, גדלתי בתחושה שאימא שלי לא אוהבת אותי. כי ממש שומעים שלאימא כבר נשבר מהילדה הזאת. גם אפילו איך שהיא מסיימת את זה, היא אומרת, טוב, הכלים עברו, עד הפעם הבאה. כאילו, היא יודעת שזה יחזור, הלווה לא, טוב, זה האשמת הקורבן, הלווה, אנחנו, ליבנו איתך, גם על השם שלך וגם על הסיטואציה שאת נמצאת בה.
1: טוב, אז מתברר שקולבוטק זה לא רק עיתונות חוקרת, אלא גם עיתונות אקטיביסטית. והתוכנית הכריזה על מבצע עם השם הכי טוב בעולם, חפיף. מבצע ארצי שבו כל ההורים יחפפו את הראשים של הילדים שלהם באותו יום, וככה כל הכינים ימותו ולא תהיה הדבקה יותר. בוא נשמע, זה מתוך תוכנית קולבוטק ששודרה ב-8 בדצמבר 1981.

0: קינה לי חביבה.
1: בוקר טוב לכם. השבוע הזכרנו לכם מספר פעמים על מבצע ארצי שהוכרז על ידי מערכת הקולבוטק של יום חפיפה ארצי. היום בכל הארץ נתבקשנו לחפוף את הראשים. רבות דיברנו במפקדי הבוקר, האחות, המורות בכיתות, על נגע הכינמת שפשע בכולנו. ולא נוכל לבאר אותו בלתי אם כולנו נחפוף את הראש בעת ובעונה וביום אחד.
2: הנה מישהו שאת יודעת בוודאות שהוא מתגעגע לצבא, שהוא נהיה מנהל בית ספר, וכאילו בראש שלו הוא, יש לו פשוט פלוגות של, של תלמידים, וזה היום הכי כיף שהיה לו בחיים, בכל הקריירה של החינוך שלו, כי הייתה אווירה של כאילו יוצאים למלחמה מול הכינים. אני מרגיש שיש פה בעיה, יש פה דיסוננס, שכאילו מלמדים אותנו ממש לאהוב כינים, עושים להם האנשה, כאילו, הכינה נחמה, כינה לי, כינה לי חביבה. אני זוכר גם שאמא שהייתה בודקת לי כינים, הייתה כזה מספרת לי סיפור תוך כדי שהיא כזה מחפשת את הכינה שמסתובבת על הראש, ואז את שומעת את, את הפצפוץ הזה בין הציפורניים שהאמא שלך שוברת את הביצים או הורגת את הכינים, זה ממש כאילו לאהוב ולסנוא.
3: זה באמת כניסה לעולם האכזרי. האמא זוכרת את הפרק בארתור שיש מגפת כינים, ואז רואים את הכינים מתחמשות. וזה היה גם משהו מאוד טראומטי בשבילי, כי כל הזמן זה כמו, זה נהיה כזה, כמו הסמויה, רק בכינים. כל פעם ההורים או סלש המשטרה מבינה דרך לפצח את השיטה של הכינים.

0: קינים, ואז הקינים מוצאות דרך קוד אחר כדי להתגונן מזה.
1: ברור, הן חייבות, הן נדחקות לפינה. בעצם הקינים כאילו, הן גם נדרשות לאיזושהי חוכמה יהודית של כזה, מנסים כל הזמן להרוג אותי, אז אני אפתור את זה בדרכים יצירתיות.
0: יו, אחרי התוכנית הזאת אני הולכת הביתה ושופכת על עצמי נפט, אני מגרד לי ברמות. זה מזעזע. טוב, אז בואו נשמע אם הציבור נהנה למבצע של קולבוטק.
2: זוהי בערך הכמות שנמכרה מתכשיר אחד בלבד במשך הימים שקדמו ליום שישי בערב. לפי הנתונים שבידי מערכת קולבוטק, נמכרו בבתי המרקחת ברחבי הארץ למעלה מ-120 אלף תכשירים נגד קינמת ועשרות אלפי מסרקים סמיכים. כשאזלו התכשירים הללו, החלו רבים להופיע בתחנות הדלק כדי לקנות גם נפט לשם הכנת תרופת הסבתא, שליש נפט, שליש חומץ, שליש שמן. מתוך הנתונים שבידינו, הייתה ביום שישי האחרון חפיפה ארצית בקנה מידה המוני. מאות אלפי ישראלים חפפו את ראשיהם. הכל כדי לצמצם באופן ניכר את ממדי המגפה הפוגעת באיכות חיינו כבר שנים מספר.
1: באמת יש פה הקבלה טובה לקורונה, כי גם בקורונה היה את המחסור כזה במדינות בנייר טואלט ודברים כאלה, וזה גורם לי לחשוב על צדדים שאנחנו לא שומעים פה, שהתקשורת לא סיקרה, כמו נגיד...
0: שמי המתנגדים.
1: בדיוק, מכחישי קינים... או אנשים שחושבים שהקינים כן פה כדי לטהר כזה חלק מהאוכלוסייה, כמו שצריך, כמו שאלוהים מתכוון.
0: או שגם כאילו ההיסטוריה היא בעצם משהו שהוא מנקודת המבט של הקינים, כמו שכזה, היום נורא כזה פופולרי, ריצ'רד דוקינס וכזה הגן האנוכי, שכאילו הווירוס בעצם הוא מתרבה דרכנו, אנחנו רק כלי בחייו של הווירוס. אז כאילו איפה הצד הזה שאומר שאנחנו רק כלי בהיסטוריה המפוארת של הקינים?
1: אני מת כאילו לראות את הנטפליקס של הקינים, כל הדוקו על כזה שנות ה-70 וה-80, ומה שקרה במדינת ישראל כלפי קינים, כי אין ספק שהציפורים מחרידים, כאילו... לא יודע, למרות שהקינים נגיד שחיו על הראש של גיל מההקלטות הקודמות, הם חיו כאילו חיי שפע, זה כאילו היה כזה...
0: כן, זה כאילו כמו היהודים שהיו בארצות הברית בשואה.
1: בדיוק. הראש של גיל כפרה עליו.
0: בכל מקרה, לא כולם נענו להוראות, כמו שאמרנו, המכחישים, אבל מזל שיש גננות קשוחות, כמו הגננת אסתר שהקפידה על הכללים.
3: עשינו בדיקה יסודית בכל הגן, ומצאתי 6 מהילדים שלי שיש להם ביצי קינים וקינים. ועשיתי תפסים שכפלתי אותם ושלחתי לכל ההורים, ואני מקווה שכולם יכבדו את זה יפה. כתבתי בפירוש פה שגם הילדים וגם ההורים עצמם, גם כולם חייבים לחפוף היום בערב ולהחליף מצעים בבית והכל, שממש ביום ראשון כל הילדים באים חדשים חדשים ומבריקים לגן.
2: ישנם הורים שאין הגננת אסתר סומכת עליהם שיבצעו את החפיפה באותו יום בהתאם לכללי המבצע. הגננת אסתר אינה מרימה ידיים. במקרים אלה היא לוקחת את הילדים הנגועים לידיה וחופפת להם את הראשים בגן שלה. הילדים עצמם משתפים פעולה. הם אינם בוכים או צועקים כפי שהיו אולי עושים בבית בנוכחות ההורים. ויש לה לגננת אסתר גם אזהרה להורים בהתאם להוראות מנכ"ל משרד החינוך.
3: ואני כתבתי שביום ראשון תערך בדיקה נוספת, ובמידה ואחד הילדים יהיה לו ביצי קינים או קינים, הוא יחזר הביתה ויטפלו בהורים. לא נקבל אותו עד שלא יהיה נקים לגמרי.
1: איזה מדהימה. אסתרי מהגננות שאת אומרת, אסתרי כמו אמא, היא לא רק גננת. שהיום אם את תלכי ברחוב ותתקלי בה נגיד במקסטוק, היא ישר תזהה אותך, היא תגיד, את היית בגן שלי, אני זוכרת אותך, תזכור
0: את חפי הקינים.
1: אין עליה... אני זוכרת, אחת אני יוצאתי לך, אמא שלך לא חפפה לך את הראש, אני זוכרת. אבל אנחנו יודעים שבאמת יש הורים שלא חופפים כמו אמא של גיל, באמת שאני עדיין נשארה איתי מההקלטה הראשונה ששמענו.
0: או אמא שרק מחבא סיגריות על הראש שלי.
1: כן, יש כל אחד והדרכי התמודדות שלו, אבל אני באמת, יש לי חברים שכבר יש להם ילדים, ואני באמת רואה איך הורים יעשו הכל כדי לשלוח את הילד שלהם לגן. כאילו,
0: כן, ממש נכון.
1: כאילו לא משנה, יש לו קינים, יש לו הרפס, לא משנה מה יש לילד.
0: כן, הילדים לא מתנגדים בגן כי הם דחפו לו מורפים קודם. לא, הוא רגוע, הוא רגוע.
1: אסור כאילו ממעלות מסוימות לשלוח את הילד לגן, ההורים כזה, לא, לא, עברה שעה, לא בדקנו, אבל זה בטח ירד. כאילו, הורים יעשו הכל לשלוח את הילדים שלהם לגן, ולא להיתקע איתם ביחד בבית, למרות שהם שלהם, והם אמורים ממש לרצות להיות איתם כל הזמן. סתם לא, זה סטנדרטים לא מציאותיים של החברה. אבל מזל שיש באמת את אסתר, שעושה את מה שההורים לא רוצים לעשות, ודואגת לדור העתיד.
0: רק רוצה פלקס קצר שקשור לשם אסתר,
1: כן.
0: שאתמול הלכתי למקום הכי טוב בארץ, דיזינגוף סנטר, וניגש אליי איש מבוגר, כנראה סכיזופרן, ואמר לי, יפהפייה כמוך שנים לא ראיתי, מלכת אסתר קטנה לידך.
1: די!
0: זהו, רק רציתי...
1: זאת באמת מחמאה מדהימה, והכל במדהים, גם זה שזה ניתן לך בסנטר, וגם כן. זאת הזדמנות להזכיר לכולם שיש לנו פרק שלם שעשינו על דיזינגוף סנטר, איך עיצבו אותו ולמה, ומה קרה שם עם מייקל ג'קסון. וגם יש לנו פרק כמובן על מלכת היופי, שבימיה הראשונים של התחרות, קראו לזה תחרות מלכת אסתר.
0: זה כמו הפנולוגיה של הרוח, עכשיו הכל זה הסינתזה.
1: זה ממש סוף הטרילוגיה, זה הפרק האחרון שלנו כנראה בזינוק לאתמול. אז כמובן שהמבצע הזה לא הצליח באופן גורף, אנחנו יודעים את זה, כי אנחנו רואים שעדיין יש קינים בעולם.
0: ובשנת 1993 נולדתי וכבר היו קינים.
1: נולדת עם קינים והחזרת אותם לעולם. את באמת, ביום שנוכל להגיע לעולם הקינים, גם נקרא את כל התחקירים ונראה את כל הסרטים שיצאו מאצלם על התיאור. התיאור המקורי, הסרטי התיאור הגיעו אלינו בעצם מהקינים.
0: איזה מזל שזה היה בשנות ה-80 ולא עכשיו, כשגיא לרר היה לוקח את הילד הכי מסכן בתיכון עם הרסטות שלא מקלחים אותו, ואומר, עשו עליך חרם, נכון? רוצה לדבר על זה? ואז הילד המסכן מגרד בראש ובוחר, כן, אף אחד לא רוצה לדבר איתי כי אני מלא בקינים. אני מצורה, אני מגיל.
1: יום אחר כך זה כזה פוסט בפייסבוק, יש בר מצווה ואף אחד לא בא כי יש קינים, בואו תסמכו את הילד. יומיים אחרי זה כל המדינה עם קינים. אני גם שמח שזה לא קרה עכשיו, כי תחשבי עכשיו זה כזה, תשימי רוזמרין בראש, תשימי שמן עץ התה, תשימי זה, וכאילו פעם זה הרבה יותר פשוט. לרסס כאילו רעל על הראש. גם פעם הממשלה הייתה עושה את זה בשבילך, הייתה מרססת אותך ב-DDT, וזהו, ואז לא היה לך את כל הדברים האלה לדאוג עליהם. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו. תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקה אלכס לויקר, לתחקירנית סתיו צבר, לטכנאי משה מושקוביץ, וגם לבילי סגל ולכל צוות הארכיון.
0: אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק, זינוק לאתמול. תודה רבה, קרמל.
0: תודה רבה, איתי.
1: נתראה בפרק הבא.

0: התוכנית אש זרה בשידור נוסף כאן תרבות
1: שלום, כאן נדב אלפרין רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו מבקשים לעלות כמה מחשבות על פרשת השבוע של השבת שבאופק, פרשת בעלותך, הפרשה השלישית של ספר במדבר. זו פרשה שקוראים בה אני אומר, כן, אכן, בקריאה קוראים דברים רבים. אפשר לומר שזו פרשה שיופיינית למסע במדבר. כאשר אתה במסע, אתה רואה כל מיני דברים. אתה בתנועה, והנוף בתנועה, ויש דברים רבים. והפרשה הזאת היא איזה קולבו כזה של התרחשויות מדבריות. אבל אנחנו ננסה להתמקד בכמה מהן. כי תמיד מן המסע יש כמה זיכרונות שנשארים, ובשנה הזאת, במסע שלנו, אל מול הפרשה, יעלו דברים מסוימים. ואני רוצה להתחיל כמובן מן ההתחלה, ההתחלה של הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, יש כאן דיבור אל משה, אבל הוא צריך לדבר אל אחיו, אל אהרון, אהרון הכהן, כי יש כאן משהו שמכוון אל המשכן, אל מקומם של הכהנים, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. יש כאן עיסוק נרות,